Meu, nu, și sunt foarte fericit pentru el. Ai, da, sigur, Boston e super tare. Boston, hai, nu te supăra, da, chiar trebuie să închid acum. Hai, nu te supăra, hai, că te sunem mai târziu, ok? Ok, mama? Da, bine. Bine, mama. Pa. Boston, ia să zic. Măcar de atât ești bun, să mă așez și eu pe tine. Alo, bună ziua. Numele meu este Felix Hăbălău. Da, am sunat nițel mai devreme la... Păi, nu știu ce s-a întâmplat. Da, dintr-o dată individul a dispărut. Nu știu, mă rog, colegul ăsta, Marin, Marian, Marinica, așa ceva. În fine. Da. Păi, acum vreau să raportez un incendiu. Incendiu. Aleea Puțului 27. Că? Da, foarte amuzant. Nu, n-am mai auzit gluma asta niciodată, nu. Aleea Puțului, da, ca fântână. Nu. Ce? Da, în fine, ok. Nu, că nu e niciun puț. Dracu știe de ce i-au zis așa. Da, Aleea Puțului 27. Ei, chiar în fața garajului meu. Poftim? Ce? Nu, adineaur nu era niciun foc, dar acum este. Hai, nu, domne, cum o să... De unde și până unde? Cum adică eu? Da, stai, nu, ți-ai pierdut mințile? Cum adică dumneata crezi că îmi dau foc la casă și pe urmă sunt pompierii? Ce-am înnebunit? Da, domne, da, e incendiu, e un foc mare, imens, flăcările urcă până la... Păi chiar aici, nu ți-am spus, în fața garajului meu. Da, uite, crește, incendiul crește văzând cu ochii. Da, sunt rănit, destul de grav. Mediu spre grav la sever. Da, abia pot să mai... Nu, domnule, nu, bineînțeles că e adevărat. Păi stai, care e problema dumitale? Adică de ce ți-ar spune? Apoi ascultă-mă, amice, dacă vrei să regreți toată viața, atunci nu trimite pe nimeni acum încoace. Și mâine la prima oră ai o plângere pe birou. Pentru refuzul de a ajuta un cetățean în pericol. Voi avea eu grijă de chestia asta personal, dacă supraviețuiesc, bineînțeles. Că dacă nu va fi chestiunea poliției, oricum ai încurcat-o, să știi. Ai încurcat-o, pentru că asta e o chestie de viață și de moarte, omule. Auzi, și el refuză să mă ajute. Păi de ce dracu plătesc eu toate nenorocitele de taxe, frate? Vrei să știi câte impozite am plătit eu anul trecut și pentru ce? Pentru ce asta? Pentru ca dumneata să poți să stai acolo pe fundul ăla gras de ratat care așteaptă pe... Și să-mi spui mie că nu răspunzi. Că... Ce? Stai, frate. E, cum adică te-am insultat? Alo? Alo? Stai. Ia uite. A închis. Ce mă fac cu ăsta la tu acum? Stai, mă, ce și... Nu vrei să te dai, nu? Nu vrei. Haide din nou. Deodată deoparte. Nu o să întâmple nimic. De necrezut. Nimeni nu o să crede chestia asta. Nimeni și oricum nu barză. Ia stai, cât dracu e ceasul acum? Da, ama chiar că nu mai am cum să ajung la timp. Nici măcar cu un taxi. Un taxi, stai, ca să ai o idee. Alo? Alo, m-auziți acum? Da, bun, e în regulă. Da, bună ziua, aș dori să comand un taxi. Da, acum, imediat, Aleea Puțului 27, Hăbălău, Felix. Da, Felix Hăbălău. Da, domnule, Felix Hăbălău. Poftim? Cât durează? Cum adică, 45 de minute? Cum, domnule, aveți numai două mașini? Păi și aia altă unde-i? Azi, dumneata, ești... Ce firmă de taxi de rahat ești, domnule? Nu, stai, îmi cer scuze, iartă-mă, nu. Nu, îmi pare rău, uite, fără supărare, stai, hai, zău, nu-l lua personal. Nu, uite, ascultă, îmi cer scuze, ok, stai, așteaptă, frate, alo. A închis și ăsta, alt idiot. Ce smătă, ce umărâtă, nu știu, să te zdrobez. Nu știu ce să-ți fac. Nu știu ce. Să fii de... Trăi nenorocit.
Poftim. Asta. Deci stau aici și mă învârt ca un tâmpit în jurul unui pietroi, în loc să fiu la ședința unde mi se hotărăște soarta. Tot să fii și aș mai trage niște șuturi în... Hai că nu-ți fac nimic. Hai, lasă-mă să mă așez. Ce dacă ți-am tras un șut, că nu te-am omorât? Și așa n-ai simțit nimic, nesimțitule. A? Doi? Atunci nu-ți mă... Alo, mama? Mama, să rămână, da, eu sunt Felix. Păi nu, nu-s la bancă, sunt încă... Dar auzi, am o mică problemă, mama. A, nu la servici. A, mă rog, nu direct. Sau, poate că da. Sau, în fine, lasă, nu contează. Ascultă, aici e un pietroi. E un pietroi, da. Aici, în fața garajului. Uite, acum sunt așezat chiar pe el. Acum, când îți vorbesc. Da. Poftim? Păi nu știu, domnule, de unde dracu a apărut. Nu. Păi, dar tu n-auzi ce spun? Nu, domnule, n-am plecat, sunt încă acasă, pentru că nu pot să ies, fiindcă aleea e blocată de un dita mai pietroiu, masiv, de care n-am cum să trec. A? Păi, da, bineînțeles că trebuia să fiu la ședința aia. Mama, ascultă, trebuie să mă ajuți, că de asta te-am sunat. Deci, mama, poți să vii aici cât mai repede și să mă duci la servici? Ei, nu, dragă, cu bicicleta! Păi, dar sigur că cu mașina, ce întrebare e asta, da? Păi cum adică e la servici? De când, dumne, unde ai ciocnit-o? Aoleu, incredibil, nemaipomenit, fantastic, auzi, bine, atunci las că te sun eu, da, te sun eu mai târziu, nu te... bine, mama, să rămână, da, bine, bine, pa, pa, pa. Senzațional. Și acum? Ce dracu fac acum? Ședința aia nenorocită începe fără mine. Și pun pariu că idiotul ăla de barză e convins că nu m-am dus de frică. De frică? Asta mă enervează cel mai tare. Dacă nu sunt de față, o să pară că admit că sunt vinovat. Ce să fac? Trebuie să-l sun. Și ce o să-i spun? Domnule Barză! Bună dimineața! Apălău, aici, da, exact! Felix, Felix! Ba, dar ce drăguț că vă amintiți numele meu, mica! Ce prostie, cum o să-i spun așa ceva? Sau mai bine așa. Domnule Barză, Felix Hăbălău, sucursala 2. Întârzi un pic, o jumătate de oră, poate. A naibă. Da, domnule Barză, aici Hăbălău, Felix Hăbălău.

0: bază? Tabălău aici. Mă tem că nu pot veni la ședință. Aici e un pietroi de care nu pot să trec.
1: Aiurea, prostii.

0: Știi ce? Te bagă în măta. Că dracu mai e ceasul. Da, ce mai contează? Au, ia mai bine să mâncăm noi un sandwich, că am unul în mașină.
1: Stai. Mai e foarte bun.
0: Sper că nu vrei și tu. Puteam să mănânc la servici, dar poți să-l mănânci aici. Că de fapt ce? Nu e chiar așa de rău aici, nu? Ce zici? Să rămâna pentru masă. Ia uite că soarele-i sus deja. Auzi? Ia să punem noi și de o plajă, frate. Scoatem și tricou. Mai dă-i masa cu ședința lor. Auzi, Pietroiule, nu te zubă. Sper că pot să mă întind și eu puțin, da? Mersi, ești foarte drăguț. Așa. Ce bine a fost. Just a perfect day. Excelentă plajă. Mersi, Pietroi.
2: Hai, scătă-ți.
0: Au. Ok, ai câștigat, gata. Acum chiar că am ratat ședința, o să mă dea afară. Sau mai rău, de fapt să fim cinstiți, că de dat afară m-ar fi dat oricum, nu? Că despre asta era vorba. Asta ar fi fost așa cel mult o încercare de limitare a pagubei, nu-i așa? Mă întreb ce dracu fac acum ăia acolo, fără mine, adică, fără victimă. Nu cred că e prea mare distracție, nu-i așa? Este? Barză, ticălosule. Nu ți-a ajuns că mi-ai suflat nevasta, nu? A trebuit să te asiguri personal că îmi pierzi și nenorocita asta de slujbă, tâmpită cum era, cât o mai aveam. Și să mă faci de trei parale în fața tuturor colegilor, nu? Că asta era de fapt toată ideea acestei așa zise ședințe. Nimic altceva. Nici vorbă, căci că să mi se dea mie o șansă de a explica lucrurile din punctul meu de vedere. Rahat, adică este evident. Păi și tu știi, eu știu. Și acum ce faci? Acum zici, bălă, ăsta e speriat mort. Face pe el de frică. Nu e stare nici măcar să vină până aici să se apere. Dar poate că e bolnav, spune cineva. Poate, zic și eu, poate Miriam sau Iris. Nu Iris. Poate Gelu. Dar n-a sunat să zică că ar fi bolnav, spune Madame Mardare. Aoleu, ce tâmpit sunt. Păi da, asta ar fi trebuit să fac. Să sun, să spun că sunt bolnav. Măcar atât. Să sun la Madame Mardare. De ce nu m-am gândit la asta mai devreme? Ia să vedem, stai, dacă am ce să-i spun. Alo, sărut mâinile, doamna Mardare. Felix Hăbălău la telefon. Sunt bolnav. Bun. Numărul 6, 4, 2, 2, 9. Alo, doamna Mardare? Nu, dacă n-aud nimic. Dați că sunt din nou. Ai de mine. Alo. Nu. Alo. 2, 9. Alo. Alo, doamna Mardare, dumneavoastră sunteți? Sau e robotul? Oricum sper că mă puteți auzi. Da, aici e Hăbălău. Felix, Hăbălău. Da, sunt bolnav, doamna Mardare, eh? M-auziți? Alo, nu vă aud. Nu, doamna. Na. Cred că n-am făcut nicio brânză. Opa. Da? Gerule, tu ești meștere. Stai că nu prea te aud bine.
3: Stai să mă mut, stai așa.
0: Da, așa, acum mă auzi? Păi, tu nu ești la ședință? Nu, eu nu. Nu, n-am cum să ajung. Pentru că n-am cum. Nu de asta. Ei bine, n-ai să mă crezi, frate, dar uite, aici e așa o chestie, un fel de piatră. Na, o piatră, na. Un pietroi, da, un dita mai pietroi, da, îmi blochează ieșirea din garaj. Sunt blocat. Păi cum? Normal, sigur că am încercat. Cum? La pompieri, la... Da, au zis că vin numai dacă arde ceva. Tâmpiții au crezut că fac bancuri. Nu m-au crezut, dom'le, n-au înțeles problema. Oricum o să fac plângere. Dar cum să nu? Am încercat și la taxi, dar a zis ăla că n-are decât două mașini. Auzi, și una e în pană și îi trebuie 45 de minute să vină să mai ia. Și când i-am spus ce părere am despre asta, a închis. Da. Auzi, zile și tu că sunt bolnav. A, nu, nu, nu, în niciun caz asta cu Pietroiu. Nu, categoric nu. Vrei să-și bată joc de mine? Ce? Stai că nu prea te aud. Zile și tu că ai vorbit cu mine și că sunt bolnav. În pat, cu febră, cu dureri de cap, că vomit peste tot. Alo, Gelu, mai ești acolo? Na. A închis și ăsta acum sau ce? Chiar așa oare ce aș fi spus la ședință? Doamnelor și domnilor, da, dar numai decât Gelu, păi atunci, doamnelor și Gelu, da. Stimate domnule președinte, domnule președinte, stimați colegi, nu, dragi colegi, mă cunoașteți, am fost întotdeauna de încredere, întotdeauna, absolut corect, chiar și când era în dezavantajul meu. Întotdeauna m-am oferit voluntar pentru sarcinile cele mai nenorocite și niciodată n-am sunat că-s bolnav, nici măcar o dată. Asta a fost pentru prima dată, dar nici măcar nu-s bolnav, de fapt. Aș fi venit, aș fi venit dacă n-ar fi fost nenorocitul ăsta de Pietroi. Na!

În opinia mea, și sper să vă conving de asemenea și pe dumneavoastră și pe voi, privirea la Iris, privirea la Barză. În opinia mea, deci, întotdeauna am acționat corect și cu siguranță cu cele mai bune intenții. Cum aș fi putut să prevăd că tocmai acest segment financiar s-ar putea dezvolta într-un astfel de, într-o asemenea manieră nefavorabilă atât de rapid? Cum ar fi putut cineva să prevadă asta? Fiți sinceri, domnule Barză, doamna Mardare. Da, și dumneavoastră, păi de ce nu? Păi cum să nu? Că vă pricepeți destul ca să vă dați cu părerea. Doamna Hăbălău, încă așa vă cheamă, nu? Iris. Domnule, mă rog, Gelu, Miriam, nimeni n-ar fi putut prezice asta, nu-i așa? Imposibil. S-au făcut analize la nivel mondial, marile bănci, nimeni. Nu eu am vrut să induc în eroare în mod deliberat pe clienții noștri. De fapt, astea au fost instrucțiunile oficiale de sus, nu-i așa, domnule Barză? Cum puteți atunci să mă învinovățiți pe mine, personal? Eu am respectat toate regulile.

Hei, Iris, ia spune, ce naiba găsești la el? M-am tot gândit la asta zile întregi, aiurea, luni întregi. M-am tot întrebat și nimic. N-am găsit nimic. Nu e absolut nimic de capul lui. Acum pot să spun că oricum sunt sigur că mă dă afară. Este evident ultima mea zi aici. Dar uite acolo în colț, cutia cu lucrurile mele e deja împachetată. Uite și poza aia cu noi, în Grecia. Mai ții minte? Tot acolo e și ea. Asta e tot. Nu cred că ne vom mai întâlni vreodată după toate astea. Așa încât te întreb acum, ce vezi, domne, la el? Tu nu vezi ce fel de om e barză ăsta? Aroganța asta care îi emană din fiecare por te face să vrei să-l caftești la fiecare două minute. Și pe ce se bazează aroganța asta? Păi aici. Pe nimic, domnule, pe absolut nimic. Ia uite-te puțin la el. Uite-te ce sprâncene are. Îi intră în ochi de joase ce sunt. Te uiți la sprâncenele alea și zici, cărțile de istorie trebuie rescrise. Omul de Neandertal n-a dispărut. Din contră, trăiește, e bine mersi și conduce Porsche. Adică pe bune, are o față de Neandertal, un creier de Neandertal, un șarm de Neandertal și cu toate astea are parte de o femeie ca tine. Cum naiba e posibil așa ceva, domne? Ok, stai puțin. Ia imaginează-ți-l acum așa cum e. Cu totul, cu sprâncenele lui senzaționale, cu fruntea aia minusculă, cu buzele alea ca doi caltaboși, cu perciunii aia cretini, dar minus banii. Poți să faci chestia asta? Minus banii. Minus banii. Eh? Ia zi, ce mai rămâne din el atunci? Mai rămâne ceva? Tu mai rămâi? Cu el, vreau să spun. Păi ia gândește-te la asta. Dar gândește-te serios, fiindcă dacă răspunsul e nu, atunci poți să renunți pe loc. Pentru că banii lui sunt, cum să zic eu, știi, chestiile astea se întâmplă foarte repede în ziua de azi. Țac, pac, azi te joci cu milioanele și a doua zi te joci la un colț de stradă cu acordeonul. Sau cu muzicuța, dacă nu mai ai nici de un acordeon. Sau mai rău, direct la zdup. Tu nu vezi? Azi mare mahăr, mâine la pușcărie. Așa merg lucrurile în ziua de azi. Are unul un milion. Naiba știe prin ce m-a trapat zlicuri. L-a făcut că doar nu din salariu, dar să zicem că l-are. Deci, un milion plus. Își zice, am un milion, ia să mai iau eu două pe credit ca să fac, mă rog, naiba știe ce tâmpenie vrea el să facă cu ei. Deci, un milion plus și două milioane minus egal un milion minus. Asta este ceea ce are el de fapt. Dacă lucrurile merg prost, și mai rău. Și? Îți mai place în continuare de el atunci? Mai merită? Când lațul îi se strânge în jurul gâtului? Când vinde Porsche-ul în Bulgaria și le raportează furat aici ca să-și ia cel puțin banii pe asigurare? E? Ce mai zici atunci? Vrei să plătești tu milionul minus pentru el? Din salariul tău? Toată viața? Deci, ce faci atunci? Te întorci la mine? Înapoi, în aleea puțului? Mai faci glumele alea stupide? Aleia puțului, vai, dar ce amuzant. Râd în hohote. Ah, Iris, cum dracu de m-a ajuns aici. Și dacă ți-ar spune acum că exact așa e, ce se întâmplă dacă îți spun? Ăsta deja are minus un milion. Ce mai zici atunci? Păi nu mă crezi, așa e? Dar e adevărat. E purul adevăr. Îmi pare rău, dar asta e. Poți să mă crezi. Știu exact. El nu. El nu știe încă, habar n-are. El crede că rezolvă, că... Ciuciu! Tipul e atât de plin de el încât nici măcar nu-și dă o steneală să înțeleagă exact ce face. Crede că lucrurile merg așa. Dar eu știu exact. Am făcut niște calcule. Știu exact ce a investit și unde și ce credite are și unde. Și îți spun, omul ăsta e falit. Da, ai înțeles bine, falit. Un milion minus. N-o să poată să iasă din asta. Hai să vezi. Și ce mai zici acum? Da, mama. Nu. Nu, sunt încă aici. Păi, acasă, unde? Păi, ce pot să fac? Da, bineînțeles, am sunat și am zis că-s bolnav. Păi, un pas. Chestia cu Pietro n-ar fi crezut-o nici atât.
Păi lase, domnule, lase să creadă ce vor. Hă? Păi ce are asta de-a face cu Iris? Hai, mamă! Hai, mamă, las-o! Dar nu-i treaba ta, ok? Pentru că nu este. Sunt adult, mai știi? Bineînțeles că Barză e un idiot. E bine, uite, eu spun că n-are legătură asta cu Iris. Mamă, am avut și noi vremurile noastre bune, Iris și cu mine, nu-i așa? Ce are asta a face cu... Auzi, mamă, hai că chiar trebuie să închid acum. Dar vorbim mai târziu, da? Sau mâine, nu? Sau poimine, da, da? Bine, pa, mamă, pa!

0: Ok, cursul antifurie, ci crea anger management. Lecția numărul 1. Nu acționa când ești furios. Dovezi științifice recente arată că e mult mai bine să nu dai pe afară. Păi cum adică, domnule instructor, cauci sau ce naiba ești? Cum să nu dau pe afară? Dar pe unde, domnule? Evident că trebuie să dai pe afară. Ce dracu altceva să faci?
1: Lăsați gândurile negative să treacă pur și simplu ca norii de pe cer. Eu nu cred în rahatul ăsta. Ca norii de pe cer. Ca norii de pe cer, auzi? Ce nori, domnule? Ce nori? Păi uite, ăsta e Dita Mai Pietroiu. Stă aici, mare, greu. Vreo tonă, cred că are, nu vezi? Stă priponit aici și nu se mișcă deloc. Înțelegi? Deloc. Nada. Nici un milimetru. Păi ăsta-i nor? Cum să treacă ăsta pe cer? Prostii. Nu vedeți ce prostii spuneți? Că nu se aplică în viața de zi cu zi. Evident că trebuie să dai pe afară în situația asta. Orice altceva ar fi complet anormal. Sau, de exemplu, de unezi. Barză mi-a dat o sarcină importantă. Cică să îmbunătățesc aspectul sucursalei noastre. Interiorul și exteriorul. La început am crezut că vrea să-și bată joc de mine, din nou. Dar pe urmă m-am uitat mai atent și a trebuit să recunosc că, într-adevăr, aspectul filialei era cam, cum să zic, mă rog, nu tocmai bine. Mai ales zona verde de lângă parcarea clienților. Dacă se poate numea aia zonă verde. Niște arbuști nenorociți călcați și aia în picioare, pe jumate morți, de jur împrejur tot felul de gunoaie. Și mi-am zis, băi Felix, tu ești managerul sucursalei, cine n-ai să schimbe ceva aici dacă nu tu, nu-i așa? Așa e. Așa că am căutat prin cartea de telefoane, am întrebat vecinii și am găsit un de-astea, un grădinar profesionist care face și garduri și o săptămână mai târziu a apărut o frumusețe de părculeț. Flori colorate, panseluțe, cred, că nu prea mă pricep la flori. Erau de mai multe feluri, mi-a zis el ce a plantat, dar nu mai știu acum exact. Oricum, un părculeț micuț, drăguț, iarbă, floricele, arbuști, înconjurat de un gărduț dulce de lemn, de ziceai că ești la agrement într-o stațiune montană, în Germania sau în Austria. Perfect curat și ordonat. Le-a plăcut și clienților. Unii chiar au venit și mi-au spus în mod special că le place. Chiar și Barză părea mulțumit. Vezi? Ți-am zis eu că se poate, mi-a spus. Ceea ce eu am luat drept un fel de compliment venind din partea lui. În fine, n-au trecut bine câteva zile că apare o băbătie, mă rog, o doamnă mai în vârstă. Deci, eu văd parcarea clienților din biroul meu, că fereastra mea dă într-acolo. Ei, știu probabil că ar fi trebuit să fi văzut și gunoiul înainte. Dar eu nu prea dau atenție la chestia asta de exterior. Prefer să acord atenție oamenilor. Mai ales la cât de tâmpiți pot fi unii. De pildă această băbă de asta, de această doamnă mai în vârstă. De când am văzut-o cum intra în parcare...
2: E deja cu bărbia un centimetru deasupra volanului, conducând cu viteza melcului obosit,
0: mi-am și zis în sinea mea: gata, mamai, renunță, dă-mi dărăt permisul de conducere de bunăvoie, ok? Da, mă rog, trebuie să fim toleranți, ceea ce cu majoritatea semenilor nu prea merge, dar în fine. În orice caz, după vreo 20 de minute, băbuța noastră se hotărăște în sfârșit pentru un loc de parcare. Dă înainte și înapoi de vreo 30 de ori, înainte să oprească, că acum ar fi trebuit să oprească, nu? Că așa e normal. Ei, ți-ai găsit. Nu, domne, de unde? Baba accelerează brusc și bang! Intră drept în gărduțul meu nou-nouț. Ai, de mine și nu se oprește aici. Nu, dar de unde? Nu, că n-ar fi fost de ajuns, nu? Ei, dă înainte și se oprește abia în mijlocul florilor.
2: Pe urmă se uită așa, pe furiș în jur, să vadă dacă a observat-o cineva.
0: Păi da, a observat, scumpete, poți fi ai naibii de sigur că da. Dar nu-i nimic, ce face baba? Păi dă înapoi și pe urmă iar înainte și trosc încă o dată direct în stratul cu flori. Sau mă rog, în ce mai rămăsese din el. Adică cât de tâmpit trebuie să fii. Tâmpită, mă rog. M-am dus la ea. Am deschis portiera, mă rog, un pic mai energic să zicem, dar nu s-a stricat nimic, și am încercat să-i explic babei care e chestia. Că e un pericol pentru omenire, că va trebui să plătească pentru tot ce a distrus, că oameni ca ea ar fi mai în siguranță într-un azil, mă rog, într-o rezidență frumoasă și confortabilă pentru seniori. Adică ceea ce se spune în asemenea situații, nu? Poate cu excepția chestiei cu azilul, asta cu rezidența. Mă rog, în fine, să trecem peste. Bineînțeles că baba s-a plâns și barză când a auzit, atât i-a trebuit ca să mă facă cu ou și cu oțet. M-a pus să mă duc să-mi cer scuze personal la babă. Ceea ce am și făcut, ceea ce nu a oprit-o să-și retragă contul de la filiala noastră. Mă rog, treaba e. Și după incidentul ăsta a trebuit să mă duc și la tâmpenia asta de seminar antifurie, ci că anger management, pe care l-am mai și plătit din buzunar. Auzi? Chestia cu norii. Păi da, da, da. Păi asta e. Asta e, gata. Lasă totul să treacă pe lângă tine. Ce contează că baba teroristă și-a pus în minte să-ți distrugă stratul de flori nou-nouți și frumusețe de cartuci? Ce? Domnul Barză. Domnule Barză, bună dimineața. Mă scuzați. Da, păi da, da. Sunt încă acasă. N-ați primit mesajul meu? Adică vreau să zic că doamna Mardare nu v-a spus? Da, înțeleg, s-a derulat fără mine. Da, înțeleg.

Oh, okay. Okay, sigur, sigur. Da. Bine atunci. Mulțumesc. Bla, bla, bla. Aș dori să vă informez că în urma unei discuții mai lungi... Ce discuție, dă. Aceasta nu a fost o decizie ușoară pentru noi. Bietul Barză, cred că ai suferit de n-ai mai putut. Deficiențe în consilierea și tratarea clienților în această filială. Ce deficiență, domnule, că n-a fost decât baba cu florile. Eliberat din toate sarcinile, intră în vigoare imediat. Și ca să-mi pune capac, stimatul dumneavoastră coleg, domnul George Bâtă, a fost numit în funcția de Managing Director al sucursalei 2. George Bâtă, Gelu, adică Gelu. Dintre toți, tocmai pe ăsta a trebuit să-l pun în locul meu. Pe Gelu. Deci, e adevărat. Just a perfect day. Asta e ce simți. Am crezut întotdeauna că astea sunt baliverne. Ce vezi prin filme, vreau să zic. Cineva e demis și că se simte bine, fericit. Sau chiar mai mult, că se simte eliberat. Eliberat. Sau câte un escroc care a comis o fraudă majoră. Nu vreau să dau exemple, că sunt prea multe. Un timp încearcă să o ducă cu fofârlica. Ca așa, că pe dincolo, că n-am știut, că n-am făcut, de unde până unde, mă rog, dă din colț în colț, degeaba. Până la urmă n-are ce face și intră la zdup cu toți colegii. Și începe să zică, păi, dar stai că nu-i dracu chiar așa de negru. Ia uite, singur în celulă, computer, reviste, blog, naiba știe ce. Și începe să-i și placă și că se simte cu adevărat liber pentru prima dată în viața lui. Acolo, la zdup. E o nebunie, dar pe undeva, zău că așa e. Exact așa te simți când pierzi tot. De necrezut. Sunt liber. Sunt liber! Auzi, ca să-ți fie clar și ție, Pietroiule, să știi că tu ești vinovat. Fără tine, probabil că aș mai fi avut jobul. Deși, e pentru un lucru chiar te admir, să știi. Liniștea asta cu care stai aici. Stai aici, liniștit la soare și nu te miști. Țip la tine, te troznesc, te înjur. Stai și asculți toate tâmpeniile pe care le debitezi. Toate. Și reușești să rămâi perfect calm. Cred că asta e ce voia ăla să spune la tâmpenia aia de anger management. Așa ar trebui să fii. Exact ca tine. Mereu calm, niciodată nu-ți pierzi cumpătul. Deși poți să fii și mort atunci, nu? Corect? Băi, Pietroi, auzi, ia zi, ești mort, nu? Ești mort? Haide, mi zici ceva, ce naiba. Hai zici tu odată ceva. Haide, ia zi, ha? Ia zi, cum să spun eu ție, ha? Domnul Bolovan? A, domnul Stone. Stony, nu? A? Nu, Pietro, da, Pietro, uite, asta îmi place, Pietro, ia zi, Pietro, a, Petrică, cum ai ajuns aici, domne? Ce ești? Ești un asteroid? Nu cred, asteroizii sunt mai mari, parcă, imenși. N-aș mai sta eu aici la taclare, probabil, totul ar fi praf și pulbere pe aici. Eu, casa, mașina, a? Sucursala 2, Barză, Iris, auzi, Petrică? Să știi, cu Iris n-a fost așa de rău, de fapt. Am avut și noi vremurile noastre bune, cum se spune. Mai ales la început. Sigur, la început totul e bine, întotdeauna. Întrebarea este cât durează începutul ăsta. La noi a durat niște ani buni. Niște ani frumoși. E ceva, nu? A? Ai zis ceva? Bine, o iau ca pe un da. Am avut un început foarte mișto, ca în filme. În fine, aproape. La petrecerea de vară a băncii în Herăstrău, foarte original. Mă trăsesem un pic mai într-o parte. Mie nu-mi plac adunările, lumea multă, tâmpeniile care se spun mă calcă pe nervi. Eram pe un pod mic de piatră, un pic mai încolo, știi? Și mă uitam în jos, la apă. Și dintr-o dată lângă mine a apărut Iris. Pur și simplu. N-a zis nimic. S-a uitat doar la mine așa, într-un fel, cum să zic... Am stat acolo, rezemați de balustrada podului.
Ne uitam în jos la apa.

0: Cunecată, apoi în sus, spre cerul înstelat.
1: Ia uite o stea căzătoare,
0: a spus ea la un moment dat.
1: A fost chiar primul lucru pe care l-a spus.
0: Și amândoi am știut cine doream în momentul ăla.
1: Și am sărutat-o, ca și cum ar fi fost cel mai natural lucru din lume.
0: Ha? O stea căzătoare, asta e ceea ce ești tu, ha? Nu-i așa?
1: Un meteorit.
0: De undeva, de prin univers.
1: Meteorit.
0: Cum naiba ai nimerit tocmai la mine? Hai că nu prea arăți ca și cum ai putea face dorințele să se împlinească. Mai degrabă opusul. Că de fapt mi-ai distrus totul, nu-i așa? Nu?
2: Iris.
3: Gelu! E, meștere, felicitări pentru promovare. Director de sucursală, wow! Oh, e un job fenomenal, nu? Serios. Ascultă. Ai, nu, domnule, nu, că nu-i nevoie să-mi explici nimic. Ce să mai explici? Lasă-o. Păi și ce vrei să auzi de la mine? Că e ok? E, asta n-ai să auzi. Auzi, gelule, nu vă faceți voi griji pentru mine. Vezi destul de treaba ta, ai tu grijă de flori, nu hărțui babele și totul va merge ca pe roate. Mhm. Hai, salut. Așa cum am spus, hai, salut.

Nu simt că mă oftic. Adică înainte la ceva de genul ăsta mi-a fi sărit capacele imediat. Ce fi și asta? Se cheamă că am depresie acum sau ce? Burnout. Indiferență față de orice și oricine. Ceva de soiul ăsta. Sau e doar șocul? Dar ce contează? Ce mai contează? Dar n-are cum să fie ok, nu-i așa? Adică, de simțit, eu nu mă simt rău. Ca după una din injecțiile alea pe care le capiți înainte de operație, care te fac

e Iris. Ce să fac, să răspund? Bine, răspund. Bună, Iris. Da, mulțumesc. Da, nu prea văd cu ce mă mai poate ajuta asta acum. E, ba da, ba da, ai auzit bine. E un dita mai pietroiu aici. Păi dacă zic, da, e chiar în mijlocul aleii, chiar în fața garajului. N-ai bani știe cum a ajuns aici. Dacă nu mă crezi, vino și vezi cu ochii tăi. Nu știu, domne, de unde naibă să știu eu, vreun meteorit sau așa ceva. O stea căzătoare. Normal, evident că mi-amintesc. În orice caz, din cauza lui n-am putut ajunge la ședință. Nu, domne, nu sunt surmenat și n-am nevoie de nicio psihoterapie. Nici psihoterapie, nici anger management. Dar ți-am zis, vino și vezi cu ochii tăi dacă nu mă crezi. Uite-le, chiar aici, în fața mea. Mare, gri, destul de frumos, de fapt. Petrică. Ei, asta. Nu, dragă, doar așa, cum dai lucrurilor câte un nume. Ce, tu nu i-ai zis fiatului tău Toto? Nu, domnule, ai înțelege că n-am nevoie de nicio terapie, n-auzi. M-a ajutat vreodată cu ceva? Tu știi cum e. Un tip urăște viața, fiindcă a avut el un frate care a fost mai bun la toate, altul devine prim-ministru cu toate astea. Deși, nu știu ce e mai rău. În fine. Apropo, frate meu Max e la Boston acum, la o super companie de consulting. Da, dar tocmai m-a sunat maică mea să-mi zică. Crede ea că mă interesează pe mine. Da. Mhm. Păi, auzi, ca să fiu sincer, pietroiul ăsta e probabil cel mai bun psihoterapeut pe care ți-l poți imagina. Serios, să zic. Nu, nu suntem niciun pericol, din potrivă. Nu, domne, ce te tem, ce, că am de gând să mă omor. Nu, nici vorba. Da, da, promit, de ce nu? Ce am de gând să fac acum? Foarte bună întrebare. Păi, o vedea. Nu știu, poate vând aici totuși și chiar cumpăr căsuța aia în Grecia. Mai știi? Da, cred că mi-ar ajunge banii cu ce iau de aici. Și poți să vii să mă vezi dacă vrei. Auzi, știi ce? Rezolvă-ți tu întâi problema cu milionul minus. Da, da. Ei, las că ai să te lămurești tu. Uite, între timp eu îmi rezolv problema cu pietroiul meu, da. Și pe urmă mai vedem. Bem o cafea împreună sau ceva, mă rog, dacă ai chef. Ok. Ok, și tu să ai grijă de tine. Mhm, da, da, bine, pa. Yes. Cred că ar trebui să se potrivească ceva mai bine ceea ce simți, adică subiectivul, cu ceea ce se întâmplă obiectiv. De cele mai multe ori oamenii fac din țânțară rămăsar. Chiar dacă în linii mari, în mod să zicem obiectiv, totul e oarecum în ordine. Uite, unul nu doarme noaptea pentru că nu e în stare să se hotărească ce mașină să-și ia sau unde să plece în vacanță. La mine e invers. Obiectiv, totul e varză. Nevastă mea m-a părăsit, cel puțin momentan, pentru boul ăla de șef al meu, mă rog, ex-șef. Mi-am pierdut și rahatul ăsta de slujbă și sunt blocat aici între un mitocan terorist pe dreapta, care apare cu fierăstrăul electric imediat ce crește vreo crenguță un centimetru spre curtea lui, o familie cu doi adolescenți pe stânga, care consideră că viața nu merită trăită sub 120 de decibeli, și un dita mai pietroiul care încă îmi blochează complet ieșirea. Și totuși mă simt bine. Asta n-are cum să fie normal, nu? Ce dracu fac acum? Adică, dacă stau aici pe loc, nu capăt nici măcar amărâtaia de indemnizație de șomaj. Poate chiar ar trebui să vând casa și să... sau să o închiriez. Da, dar cine naiba ia o casă cu ieșirea blocată de dita mai pietroiu? Îmi pare rău, Pietro, dar cred că va trebui să pleci. Din păcate. O să-mi lipsești, să știi. Începusem să țin la tine. N-am încotro. Trebuie să ne despărțim. Alo, bună ziua. Numele meu este Felix Hăbălău. Așa. Aș dori să comand un transport. A, da. Păi e vorba despre o piatră.
Da, o piatră mai mare, un fel de stâncă decorativă. Așa, așa, știți, pentru o grădină sau un parc. Da, exact, exact. Păi, vreo jumătate de tonă, cred. A, da, macara specială, sigur, în ordine. Și cam cât costă asta? Bine, e în regulă, nicio problemă. A, adresa mea este Aleea Puțului 27. Cum? Da, exact. Da, foarte amuzant, da. Da, 27, exact, da. Și adresa de livrare este, notați? Domnul B. Barză, Strada Regală, numărul 10A. Așa, ați notat. Barză, da, exact, Barză, da. Sigur, e stabilit totul, normal că suntem prieteni. Nu, e un cadou din partea, eu plătesc. Sigur. Ah, da, și vă rog să o descărcați acolo, exact în fața garajului, că deși nu s-au decis încă unde doresc să o placeze. Da, sigur, normal, cât mai curând posibil. A, da, foarte bine, mulțumesc mult. La revedere. Păi atunci, Petrică, dragă, Pietroiule, asta a fost. La revedere, prieteni. Îți mulțumesc.

0: Ați ascultat Pietroiul, monodramă de Anna Maria Bamberger și Christoph M. Bamberger. În rolul lui Felix Hăbălău, actorul Petre Lupu. Redactor Crenguța Manea. Regia de montaj Bogdan Golovei și Florina Istodor. Regia de studio Milica Creniceanu. Regia muzicală Stelica Muscalu. Regia tehnică inginer Mirela Georgescu. Regia artistică Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2014.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vrei să vă descriu?
1: Nu. Nu știu, părinte. Nu știu dacă tu îmi poți da ceea ce caut.
0: Cei care intră în casa Domnului își găsesc întotdeauna liniște.
1: Nu liniște o caut.
0: Atunci ce?
1: Adevărul.
0: Adevărul. Chiar dacă aflându-l te va zdrobi.
1: Trebuie să-l cunosc. Numai astfel mă pot elibera.
0: Oare ești orb de nu vezi? Surd de nu auzi? Cum de nu știi că tot ce se întâmplă face ca minciuna să fie legea lumii?
1: Cine ești? De-mi vorbești așa?
0: Un slujitor. Un paznic al unei porți, spre alte porți.
1: Cu alți paznici?
0: Cu alți paznici, da, mai puternici, din ce în ce mai puternici. Văd că ai uitat ce scrie în Sfânta Scriptură, Iosef K.
1: Cum de-mi cunoști numele?
0: Trebuia să vii. Te așteptam.

0: Pe Iosif K. îl calomniase pe semne cineva, căci, fără să fi făcut nimic rău, se pomeni într-o dimineață arestat.
1: Ana! Ana! Iosif K.?
2: Ce s-a întâmplat?
1: Bine. Da? Vino cu acasă, s-a trezit.
2: Da, cine sunteți? Ce căutați aici?
1: Mai întâi, bună dimineața. Deși dracu știe dacă e bună dimineața asta pentru tine.
2: Eu v-am întrebat cine sunteți, cum ați intrat?
1: Asta e bună. Pe ușă n-ai văzut pe unde să intrăm.
3: El e, Franz, ăsta e?
1: Păi, mai vezi tu altul pe aici?
2: Ana! Ana! V-am întrebat!
1: Lasă femeile și dă-te jos din pat.
2: Afară! Afară, să ieșiți, că dacă nu...
1: Că dacă nu, ce?
2: Ce? Tâlhari, vagabonz!
3: Mai zi o dată chestia asta și îți aplic o directă de dreapta de te las lata.
2: Cum îndrăzniți?
1: Auzi, Iosif K., potolește-te și îmbrăcarea.
3: Franz, auzi, dar nu i-ai spus?
1: Ce? Ai dreptate. Iosif K., ești arestat.
2: Ce? Cum?
0: Arestat?
1: Păi da. Pe ce limbă vorbesc? Arestat.
2: Nu. Nu, visez. Este absurd.
3: Hai, dă-ți cu apă rece pe față și destăpă-ți urechile.
1: Arestat, băiețaș.
2: Dar pentru ce? Ce am făcut?
1: Asta nu mai e treaba noastră.
3: Tu îmbracă-te.
1: La țoale negre, băiatul, că acuși vine judecătorul.
2: Ce judecător?
3: Cum ce judecător?
1: Judecătorul de instrucție. Doar nu să-ți întocmesc eu actele, nu? Gusterica aia să nu mai aștept. Mi-a lăsat-o nouă.
2: Dar e o eroare. Eu n-am făcut nimic care să...
4: Hai, lasă. Nevinovat ca un puișor, nu? Hai, dale.
1: Ce, băiețaș, invinovat, nevinovat, nouă să nu ne faci greutăți. Te îmbraci?
4: La toale negre.
2: Ia stați puțin.
4: Ce?
2: Cine m-a trimis?
4: A? Franz?
2: De unde sunteți?
4: Nu era, ziceți-o bine. Asta nu înțelege nimic.
2: Ce să înțeleg? Ce e de... Aha! Idiot ce sunt! E o farsă! O farsă, nu-i așa? Și eu m-am lăsat dus ca un prost! Cine a născocit tâmpenia asta?
4: Ce?
2: Clemper, da? Numai el poate avea idei atât de tumpite.
4: Dar ce l-a apucat?
2: Nu? Nu e Clemper, sigur, el n-are atâta imaginație.
4: De ce?
2: Hans! Hans e prea obtuz. Odric! Bineînțeles! Bunul meu prieten Odric! Cum de nu m-am gândit? Hai, spuneți, n-am dreptate. El m-a trimis, așa-i? Gogomanul, las că-i plătesc eu lui.
3: Ia-le, Franz! Ia fi atent ce cămașă frumoasă! S-a adjudecat!
2: Ce v-ați dat acolo? Luați-vă labele, voastre murdare, de pe lucrurile mele!
1: Ușurel, băieța!
2: Ieșiți afară imediat!
1: Uite ce e! Văd că nu ai priceput nimic. Ce tot îndrugi acolo? Doar ți-am vorbit clar. Ești arestat!
2: Afară! Afară! Și tu lasă cămășile acolo, după ai luat!
3: Ce? Păi tot nu o să-ți mai folosi.
2: Fumi ați nenorociți!
1: Lasă-le, vine, nu avem tot timpul, le luăm mai târziu.
3: Dar mie îmi place atât.
2: N-ați dispărut? Ana!
1: Ce tot o chem pe asta?
3: O fi juncuța aia lăptoasă, Franz.
2: Ana!
3: Ce țâță are, stau gata să pleznească.
1: De ce te-a pleznit, muiere?
3: Ască, domnulesc, eu las pe mine.
1: Azi? Ție soră sau e bovnic?
2: Afară, afară, am spus!
1: Hai, Vilem, să lăsăm să se îmbrace.
3: Hai, vreagă-ne.
2: Auzi, absurd. E absurd. Auzi, arestat. Idioții.
3: Da? Doamnă Grubach. Doamnă Grubach, cum ați lăsat să intre în casă niște indivizi străini? Și nu pricep. Ana nu mi-a adus micul dejun. Oare nu plătesc totul la timp? Dacă aveți ceva să-mi reproșez, vă rog să-mi spuneți.
5: Doamne, Iosef, nu vă supărați. Sunteți chiriașul meu cel mai bun.
3: Păi da,
5: vedeți și dumneavoastră ce timpuri trăim. Dânșii au declarat că sunt de la tribunal și au ordin să vă ridice.
2: Păi, și ați crezut?
5: Păi, nu erau de la tribunal?
2: Nici vorbă, doamnă Grubach, nici vorbă. Colegii mei de la bancă mi-au făcut o farsă. Știau că astăzi este ziua mea și știți cum sunt.
5: Ai, slavă Domnului! Nici nu știți ce frică mi-a fost.
2: Doar nu v-ați închipuit că eu aș putea să...
5: O, nu, sigur cum o să mă închipui. Un om atât de delicat, de citit, de serios, totdeauna punctual cu chiria. Nu, nu, nu, sigur, dar ziceam și eu că mai știi cum cade năpasta peste om.
2: Ei, doamne.
5: Vă rog să mă iertați, vă rog să mă iertați, domnule Iosef. Și pe Ana să o iertați. De azi înainte chiar eu să vă aduc gustarea de dimineață. Doamne, ce bine că n-a fost nimic. Mi-ați luat o piatră de pe inimă.
2: Domnișoara Bürstner e acasă?
5: Domnișoara, nu. Nu, aveți vreo treabă cu ea? O cunoașteți?
2: Nu, prea puțin, doamnă. Așa, din vedere. Însă îmi spuneam că să te pomenești în casă cu niște mutre ca astea, mă temeam să nu fi speriat, știți?
5: Oh, pe domnișoara Bürstner, mă se sperie de bărbat. Știți, cred că nici n-a dormit azi noapte acasă. Că nu e. Și n-am văzut-o plecând de dimineață. Da, mai știi? Să vă spun drept, eu nu i-aș închiriat camera dacă...
2: E secretară, mi se pare, da?
5: E, ce secretară? Dactilograf acolo. Mă rog, cel puțin așa mi-a zis.
2: Oricum, mai bine că n-a dat ochii cu ăștia cu...
6: Hei! Iosnefka! Ce faci? Cum ați auzit de pe iau? Că acuși vine judecătorul!
5: Ce judecător?
2: Probabil unul din colegii mei, doamnă Grubach, cel cu farsa. Aha. Hai, nu vă faceți griji. Dar ce, da. V-ați speriat acum?
5: Bineînțeles, cel cu farsa, da, da. Da, cel cu farsa.
2: Ce mai e,
5: doamnă? Să uit cu toată debatura asta. Nu v-am felicitat.
2: Lăsați, doamnă
5: Grubach. E ziua dumneavoastră de naștere. La mulți ani, multă sănătate. Să fiți fericiți și tot ce vă doriți.
2: Sunteți foarte drăguțe.
5: La mulți ani încă o dată și... Vă rog să nu mă luați în nume de rog, că fac mai astăzi de ziua dumneavoastră.
2: Da, da, bine, doamne.
5: Trebuie să prepar ceva mai special. Da, dacă astăzi seară vă face plăcere...
2: Lăsați, doamnă Grubach, lăsați.
5: O să fie și nepotul meu. Știți, e capitan?
2: E capitan, dar nu vă deranjați, vă rog.
5: Fin. O să-l cunoașteți.
2: Bine, doamne.
6: Iosefka! Iosefka!
5: Așteaptă colegul pe semne să vă las. Și încă o dată, la mulți ani, domnule Iosef.
2: Mulțumesc, doamnă, mulțumesc. Ce zi, Dumnezeule?
1: Ce faci? Ce faci, mă, faci să urc încă o dată scările astea? De ce nu cobori? Ai, a venit șeful și tu stai la taclare cu baba aia.
2: Ei, abia aștept să dau ochii cu domn șef. Cu domn șef Odrich. Pe cinstea mea o să mă țină minte.
1: Știi că ai haz? Dar ce e asta? Ți-am spus la țoale negre.
2: Păi astea sunt cele mai negre pe care le-am. Ai înțeles?
1: N-am eu acum timp, dar... Hai, mișcă, aiute. Gata?
2: Păi gata, gata, poftim.
1: Ia-o înainte. Hai, hai.
7: Hai, hai.
2: La uliță, șef.
1: Vino cu-a, intră aici.
2: Păi bine, dar aici este camera domnișoarei Bürstner.
1: O fi, ia că i-am împrumutat noi camera pentru dimineața asta, ce-ți pasă?
2: Dar nu se poate, dar nu se poate, nu am nimic.
1: Nu, n-ai nimic de admis, intră și fără.
2: Păi hai, ce mă împărțești așa, nu ce rușine.
1: Să trăiți, ne-am adus, domn inspector, să trăiți.
7: Trăiți.
2: Dar cine ești dumneata? Cine sunteți? Ce vreți de la mine?
8: Nu vi s-a adus la cunoștință?
7: Da, i-am spus, domnule inspector, dar ăsta nu pricepe.
8: Lasă că lămurim noi.
2: Și astăzi că mă întreceți cu gluma?
7: Vedeți, așa o ține decât s-a trezit. Totul ăsta cu...
8: 12, 13.
2: Doamne.
8: Iosefka. Ești Iosef K, recunoaște.
2: N-ați spus, n-am casele oamenilor, intrați într-o cameră străină ca și cum...
8: Da, te-am întrebat ceva, răspunde.
2: Da. Da, știți bine. Sunt Iosef K.
8: 16.
2: Și acum terminați cu comedia asta de prost gust. Nu sunt dispus să vă mai ascult. Ce autorități? Ce autorități?
7: Superioare, ești în fața unui inspector.
2: Nu văd nicio uniformă. De unde să știu dacă nu sunteți niște impostori, niște tâlhari?
1: Bună!
8: Fii atent la ce spui, să nu regrezi mai târziu.
2: Asta e prea de tot.
7: Ia uitați-vă, ia uitați-vă la ăștia.
8: Ce?
7: Ăștia din casă de vis-a-vis. S-au strâns ciucuri la ferestre. Păi trebuie așa adus și binocluri.
2: Plecați! Plecați de acolo!
1: Vezi? Ce-ai? Au început mai repede ca tine.
7: Da, da, da.
2: Plecați!
8: Liniște, gata, gata, trageți perderele. Prin urmare...
9: Poți să stau jos?
8: Ah, nu se obișnuiește, dar mă rog, să nu zici că sunt rău. Dă-i un scaun, Franț.
9: Da, mulțumesc.
8: Bun, să luăm de la început. Vreau să zic că 1, 2...
9: Dar lăsați-i pe ecrana, vă rog!
8: Poftim. Ce este? Ești Iosef K. Recunoaște.
9: Acesta e numele meu, e adevărat. Dar cu siguranță s-a făcut o eroare. O eroare grosolană. Căutați pe altcineva care poartă același nume. Un pungaș, un criminal, mă rog, un delinvent. Un om periculos.
10: Eu...
9: Dacă așteptați o clipă, mă duc să vă duc actele mele. Eu le-am în cameră.
8: Nu te mai osteniști.
9: Vă înșelați? Nu știți. Eu sunt prim procurist la Banca Centrală.
8: Ce cu asta?
11: Ne-ai dat gata, băiețaș.
8: Ce crezi? Prim procuriștii sunt în afara justiției? Nu se supun legilor noastre ca orice alt cetățean?
9: Eu n-am încălcat nicio lege.
8: Da? E, asta o să hotărească tribunalul.
9: Eu sunt nevinovat.
8: Toți vinovați îți spun asta. Dar mă rog, nu e treaba mea.
9: Nu e treaba... A, nu? Păi să ce vrei de la mine?
8: Am datoria să identific persoana și să-i notific arestarea. Pentru că din acest moment sper că ai priceput, nu? Ești arestat.
9: E absurd. Este complet absurd.
8: Ce tot te plimbi așa? Te rog să nu te mai plimbi prin cameră.
9: Trebuie să-mi chem avocatul. Hastea, mie prieten. Poți să-i telefonez?
8: Mă rog. Dacă ai vreo chestiune particulară, dar altfel, bă, ce sens ar avea?
9: Ce sens? Dar cine sunteți dumneavoastră care a hotărât dacă o convorbire telefonică are sau nu are sens?
8: Mai aprindem un chibrit.
9: Și pe deasupra înșelați stupizinile, cel mai lipsit de logică. E nemai convenit. Mai întâi dați năvală peste mine, apoi vă țineți încercuiți și faceți demonstrații de înaltă școală. Ce sens ar avea să-i telefonez unui avocat când mi se spune că sunt arestat? E ridicol! E absurd! Ei bine, n-am să telefonez.
8: Ba da, de ce nu? Telefonează.
9: Nu, nu mai vreau.
8: Mă rog, în cazul acesta, noi să plecăm.
9: Stați puțin, stați. Mi-a spus că sunt arestat. Dar nu și pentru ce fapt anume.
8: E, asta nu știu, datoria mea se oprește aici deocamdată, nu?
9: Dar trebuie să știu pentru ce anume sunt arestat, nu? Există o acuzație undeva. Bănuiesc cel puțin.
8: Dacă există, înseamnă că o să o afli. Dar până atunci, cred că vrei să mergi la bancă, nu?
9: La bancă? Cum să mă duc la bancă? Dacă sunt arestat.
8: N-ai înțeles nimic. Ești arestat, firește, dar nimeni nu te împiedică să-ți vezi mai departe de slujbă, de traiul limitar obișnuit.
9: Atunci, situația mea nu e chiar atât de disperată.
8: A, nu, sigur, nu trebuie să disper. Și ca să-ți dau o dovadă de, cum să spun, grijă pentru reputația dumitale, fiindcă totuși ești în stare de arest, nu? Am adus cu noi 3 dintre colegii dumitale de birou care să te însoțească pretutindeni. Franț! Franț! Te-am înăuntru.
12: Imediat.
8: Cu ei alături mă atrage atenția cum ar fi între oameni în uniformă, nu?
12: Poftiți, intrați. I-am adus. Intrați, băieți, intrați.
9: Cum? Voi? Culi.
13: Salut.
9: Kaminer.
14: Bună.
9: Rabensteiner.
14: Noroc.
8: Îi cunoști?
9: Cine ar fi crezut?
8: Vezi, sunt tiner, amabil. Stau la dispoziție. Ei, voi, Franz Willem.
12: Ordonat?
8: Vedeți să puneți lucrurile așa cum au fost în camera asta, da, nu vreau să am reclamații. Și cu asta cred că am terminat ce am avut de făcut în dimineața asta. Vezi, nu întârzia la bancă, Iosif K.
9: Nu, o clipă, domnul inspector.
8: Da.
9: Procesul. Pentru că va fi un proces, nu-i așa? Când va avea loc?
8: E, asta e, de unde vrei să știu eu? Întâi vor avea loc interogatoriile, apoi confruntările, reconstituirile, dacă e cazul, o întreagă procedură. O să fie anunțat la momentul potrivit.
11: De obicei, interogatoriile sunt duminica.
13: Uneori și sâmbătă.
11: Întotdeauna duminica.
9: Duminica asta?
11: Asta, cealaltă.
13: Să nu întârziem la bancă, Iosef.
9: Voi 3, ascultați-mă bine. Da.
3: N-aveți decât să mă supravegheați, dacă v-ați luat și această meserie. Dar de la distanță. Să nu vă simt lângă mine, pentru că s-ar putea să mă lase nervii și nu vă văd bine.
13: Cum doresc.
3: Și încă ceva.
13: Bine.
3: Să nu mă tutuiți. Ați înțeles?
13: Nici în gând.
3: Acum putem merge, domnilor.

Iosif K. a fost anunțat că duminica următoare avea să aibă loc o mică anchetă în legătură cu cazul său. I s-a atras atenția că instrucția își va urma cursul și că de acum încolo asemenea anchete vor avea loc regulat. I se dădu numărul casei unde trebuia să se prezinte, un imobil situat într-un cartier mărginaș. Pierdut în hățișul străzilor și fiindu-i rușine să întrebe unde se află tribunalul, Iosif K. se hotărâ să se intereseze de adresa unui fictiv tâmplar, Lanț, ca din aproape în aproape să afle locul unde se va desfășura anchetă.

0: Jozef! Jozef!
1: A, Odrich.
2: Ce-i cu tine?
3: Nu, nimic. Dar de ce?
2: Am impresia că ai început să sărbezi ziua în avans. Ce e mahmureala asta?
3: Nu e nicio...
2: Bine, am înțeles.
4: Bună, Iosef, bună.
2: Pepi, nu? Fetișcana aia. Păi să ne trăiești, băiete, la mulți ani, la mulți ani.
3: Mulțumesc, Odric.
2: Ce mulțumesc, Odric. De seară te sărbătorim toți la Prohasca.
3: De seară la Prohasca?
2: Da, băi, ce faci, mutrea asta? Dacă ți-e greu să le dai băților câteva rânduri de bere acolo, repetă-ți că e bine.
3: No, nu e vorba de bani, dar... Nu sunt eu în apele mele.
2: La naiba. Doar odată împlinești omul 30 de ani. Ia lasă că o să-ți revii până de seară. Am hotărât și să n-aud că nu vii, da?
3: Odric. Mi s-a întâmplat ceva grav.
4: Iosef! Domnule, prim procurist.
2: Ia uite la culicul ăsta ce se prostește. Ce-i cu el, mă?
4: E chemat la domn director.
1: Te caut eu după aceea, Odric.

0: se poate.
1: Dar intră, intră, dragul meu, te așteptam.
0: Ați semnat dosarele?
1: Dar lasă dosarele, nu pentru asta te-am chemat. Ceva mai important.
0: Important pentru mine?
1: Foarte, foarte. Ascultă-mă bine. Nevastă mea dă o petrecere sâmbătă seară la vilă. Da, tu te pregătești să stai la noi două zile. Facem și o partidă de pescuit.
0: Da, dar eu, să vedeți, nu, n-am să pot.
1: Ce înseamnă asta, n-am să pot? Dar nu există. Vii și gata. Am hotărât. Nevastă mea și-a pus în gând să te însoare.
0: Hei, domnule director.
1: Ce te uiți așa la mine? Are o nepoată, o frumusețe. Să am eu anii tăi.
0: Dar te rog, fii atent, atent. Dacă află nevastă mea că ți-am spus ceva, e de rău. Așa că...
1: Te faci că nu știi. Asta rămâne între noi, s-a înțeles?
0: Da, da, da, domnule director.
1: Alo? Da. Cine mă caută? Nu cunosc. Aha. Da. Da, grăbiți mai sunt. Bine, bine să intre. Dar numai un minut că am treabă până peste cap. Poftim. Asta mai lipsea. Angajează-l pe ăla, dă-l afară pe ăla. De-aia sunt pus eu director aici. Să-i servesc pe toți. Mama ei de viață.
2: Să trăiți, să trăiți, director.
0: Franz? Willem?
3: Deci voi sunteți candidații, ca să zic așa.
4: Da.
3: Solis? Și unde ați mai lucrat înainte?
5: Păi noi...
1: Da, bine.
3: Duceți-vă să vă faceți formele de angajare. Vă îndrumă secretara.
2: Am înțeles, să vreți. Să vreți.
0: I-ați angajat?
3: Păi frumos ăștia. Da, dragă, ce să faci?
0: Bine, dar ce să facă ei aici la bancă?
1: Ce să facă? Ce fac și ceilalți, mai bine de jumătate din funcționarii băncii. Ce întreb? Ce crezi că nu știu?
3: Nu sunt, drag, atât de naiv.
0: Bine, dar ăștia...
1: La pază! Întărim paza personalului. Adevărul e...
3: Ție pot să spun, mi-au fost băgați pe cât. Și știi cum e? Te roagă unul, ăla are în spate pe altul, e prieten cu...
1: Pe urmă, când ai și tu nevoie de o vorbă acolo, de o vorbă dincolo...
0: Păi, așa se fac treburile.
1: O să te văd pe tine în locul meu.
0: Nu.
1: E cum nu? Păi când o să ies la pensie, fiind și în familie, nu? E clar? Clar că o să vii direct.
0: Doar nici nu trece prin minte, nu mă interesează.
1: Nu te interesează? Dă-mi voie să nu te cred. Pe toți îi interesează. Pe toți. Uite, pun capul jos că nu există unul care să nu se viseze undeva sus, în frunte, să apuce puterea. Uite că l-ai întrebat până și Lada, portarul băncii.
0: Lada? Glumiți.
1: Aș, nu, ascultă-mă pe mine. Crezi că el nu și-a zis măcar o dată? Dacă aș fi eu director sau să fiu eu ministru, atâta doar că el știe și în somn că nu are nicio șansă. Indiferent cum s-ar întoarce lucrurile, dacă s-ar răsturna situația, el e condamnat să rămână tot acolo, jos, umil, cinstit, târându-și traiul de pe o zi pe alta. Unde mai pui că din urmă vin alții, mereu alții, proaspeți, flămânzi de putere, lupii tineri, da, dragă, lupii tineri, care adulmecă mirosul puterii, se apropie, stau la pândă, gata în orice clipă să sară în scaunul puterii. Pentru că, ascultă-mă pe mine, nu există femeie, oricât de frumoasă, de atrăgătoare, de pasională, care... Da, eu...
3: Să trăiți. Nu v-am recunoscut. Nu. N-am nimic urgent. Vin chiar acum. Dar ce, nu cap pe vorbă? Să trăiți!
4: Ai auzit? Trebuie să plec. Mai vorbim când mă întorc. Dacă mă mai întorc.
5: Hai, domnule, de
4: ce faci mutra asta? Am glumit. E, dragul meu, din toată instituția asta, tu ești singurul în care pot să am încredere. Știu că vei fi alături de mine și la rău și mai ales la rău. Proba de foc a realității, nu-i așa? Acum am făcut.
0: Hei, Iosef, a semnat șeful?
6: Era grăbit, Clemper. Deci nu s-a uitat prin dosare.
0: Să-l ia naiba, poate să ardă banca și el. Da, mă rog, noi ne vedem diseară la Procasca, nu?

0: temeam că ne faci figura și nu apa.
1: Am promis, nu?
2: Iar noi am ciocnit până acum în sănătatea de câteva halbe.
1: Foarte bine. Am vorbit cu patronul. Tot ce consumați azi trece în contul meu.
0: Auzi, colega, îmi dai voie să consum puțin și pe Pepi?
2: A, nu fi măcar, Hans!
0: Tu ce te supără? Nu știu, o întrebare, ce te-am jignit eu, cred.
1: Nu, nici de cum.
0: Vezi, uite, el are știre! Hai să ne trăiești! Pip, ura! La mai mare!
3: Fericit azi, a? Ați auzit că l-au ridicat pe Albert?
4: Albert?
1: Albert? De ce?
3: Eu de ce?
0: Auzi, la nou născutul ăsta. De ce? Parcă trebuie un motiv pentru asta.
3: Și oricum, ei pot să

0: este să avem un acces de curat.
1: Lasă-o, n-ai fi ogri! Măcar să ne veselim. Fie ziua lui Iosef, nu? Omer! Omer, încă o rând la toată lumea! Și muzică, muzică, ce ce
2: ce e asta? Ați nebunit? Cine e pe cine? Ce aveți, doamne? Rușine!
3: Domnul inspector, ce căutați aici?
4: M-a invitat eu totuși la mulți ani.
3: Aha. Vreți să știți dacă paznicii voștri își fac datoria?
4: Nu. Eram în trecere. Oricum, n-aveți un

0: visezi cu ochii deschiși? De ce ai?
1: Sunt cam obosit, Odric. Trebuie să mă duc.
0: Cum să pleci, iubitule? Nu-ți mai faci figura asta tocmai de ziua ta. Îi jignești pe mine?
1: Nu, Odric, nici n-au să observe, lasă-mă. Nu, mă duc acasă. Trebuie.

0: вчера пришла?
1: Да. A, domnul Iosef.
0: Iertați-mă că vă deranjez la ora asta.
1: Vă rog, s-a întâmplat ceva?
0: Da, mă tem că da.
1: Ceva grav? Mă privește?
0: De fapt, nu pe dumneavoastră.
1: Nu. Atunci nu vă supărați, e târziu și eu...
0: Aș vrea să stăm puțin de vorbă, pentru mine e foarte important.
1: Domnule, sunt obosită. Vedeți că abia acum am ajuns acasă, iar mâine trebuie să mă scol.
0: Domnișoară, iubește-mă.
1: Înțeleg că pentru dumneavoastră e ceva important sau, mă rog, așa pretinde.
0: Vă rog mult câteva minute, doar nu puteți să-mi refuzați câteva minute.
1: Ce insistență!
0: Credeți-mă, nu v-aș fi supărat la asemenea oră dacă...
1: Fie! Câteva minute ați spus.
0: Da.
1: Sper să nu se prelungească. Poftim, intrați.
0: Sunteți foarte bună.
1: Lăsați chestiile astea, vă ascult. Și între timp, dacă îmi permiteți, o să-mi scot pălăria și pardesiul.
0: Da, bineînțeles. Îmi pare rău că vă rețin.
1: Vorbiți. Pot să vă ascult și dacă îmi scot de pe cap.
0: Ce păr frumos aveți.
1: Domnule, cred că nu pentru asta ați venit.
0: Nu, desigur, dar nu v-am văzut niciodată fără pălărie. De fapt, nici nu prea recunoaștem. V-am zărit doar de câteva ori în fugă.
1: Ceea ce nu v-a împiedicat să-mi cereți să vă primesc la o oră atât de nepotrivită.
0: Da.
1: Dar de vreme ce sunteți aici, vă ascult.
0: Sunteți foarte frumoasă, domnișoara Pirsner.
1: Nu bănuiam, domnule Iosef, că sunteți în stare să debitați atâtea banalități, împiedicându-mă să mă odihnesc.
0: Vă cer mii de scuze, sunt de neiertat, dar astăzi mi s-a întâmplat ceva îngrozitor, ceva absurd.
1: Și ce legătură are asta cu mine?
0: Într-un sens are. De aceea am ținut să vă cer scuze pentru cele petrecute aici.
1: N-ați putea fi ceva mai clar?
0: Azi dimineață, în camera dumneavoastră...
1: În camera mea? A fost în camera mea?
0: Nu.
1: Asta e nemaipomenit!
0: Nu, aveți dreptate să vă indignați,
1: dar... Dar nu înțeleg nic! V-a obligat cineva? Cred că am dreptul la explicații!
0: Asta și încerc să vă explic.
1: Dar nu prea vă reușește, domnule Iosef!
0: Și eu am fost complet uluit. A venit un împuternicit al autorităților superioare.
1: Așa,
0: pe scurt, au venit să mă aresteze.
1: În camera mea?
0: Da, în camera dumneavoastră.
1: Domnule, cred că nu sunteți în toate mințile! De ce să mă aresteze aici? Și nu la dumneavoastră în cameră. După câte știu, aveți una cu un etaj mai
0: sus. Vă rog, vorbiți mai încet, vă rog, o să o treziți pe doamna Gruba.
1: Puțin îmi pasă mie de madame Gruba asta. E nemaipomenit.
0: Domnișoare, vă rog.
1: De ce mi-ați spus matroanei că te uluiți sunteți?
0: I-am spus...
1: La urma urmei e de datoria ei să nu lase pe nimeni străin în casă.
0: I-am spus, a fost însă un caz de, cum să spun, un caz de forță majoră. V-au transformat camera într-un fel de sală de judecată. Mă rog, cât s-a putut.
1: Aha, s-au umblat și în lucrurile mele. Domnul

0: Aveți tot dreptul să o faceți, domnișoară.
1: La urma urmei, ce vreți de la mine?
0: Vreau doar să mă ascultați, domnișoară.
1: Uite ce e. Chiar dacă s-a întâmplat ce pretindeți, eu nu văd nimic mutat de la locul lui aici. În fine, vă comunic că eu n-am nicio putere, n-am relații, n-am nimic care să vă poată fi de folos. Nimic.
0: Sunteți atât de frumoasă.
1: Și tânăr, nu? Încă tânăr. Încă. Pentru câtă vreme?

0: Cândva am vrut ceva de la viață. Cândva am crezut că voi reuși. Și am început să lucrez. Am început și o facultate, sperând la o diplomă. Am început să învăț limbi străine, crezând că... Dar ce importanță are acum? De fiecare dată s-a întâmplat câte ceva. Cu părinții, cu bunicul, cu un unchi, cu nu știu ce văr. Și trebuia iar și iar să mă întorc la mașina de scris. Dar ceva tot o să termin. Tinerețea, domnule Iosef. Și viața. Da, da. Le termin cu sau fără intervenția mea. De ce vă uitați așa la mine? Am impresia că nici n-ați auzit de lucrurile acestea?
1: Iertați-mă. Semănați cu cineva.
0: Aha. Cu o fată de care v-ați îndrăgostit?
1: Da. Demențial de îndrăgostit și înspăimântător de gelos.
0: Gelos?
1: Cumplit de gelos. Până și pe cercetorul șchiop din colțul străzii, când se oprea să-i dea câțiva bănuți și îi zâmbea, și pe câinele pe care îl lua în brațe și îl mângâia.
0: Și de aceea v-ați despărțit, pentru că bănuiesc...
1: Nu. Pe atunci aveam fiecare 15 ani. E o poveste a adolescenței care s-a încheiat destul de repede. Ea a plecat cu părinții, a părăsit țara și nu mai știu nimic.
0: Și de atunci... N-ați mai iubit pe nimeni?
1: Atât de profund, atât de total și în același timp cu un sentiment de mare puritate. Nu, niciodată.
0: Nu cred. Nu se poate să nu mai fi iubit. Să nu-mi spuneți că nicio femeie nu v-a atras.
1: Ce înțelegeți prin atras? Vorbeam de dragoste.
0: Aha.
1: De acea stare de grație pe care o ai, o simți înainte chiar de a-ți da seama, fără nicio explicație, fără nicio premeditare, când atracția, chiar și cea fizică, transcede animalitatea, întâlnind sacrul, dumnezeiescul. Nu, n-am mai trăit de atunci o astfel de clipă.
0: Nu vă bănuiam atât de romantic.
1: Poate până azi, când printr-un gest banal, cotidian, simplu, v-ați eliberat chipul.
0: Dar e o adevărată declarație de dragoste.
1: Iulia.
0: Nu... Sunteți nebun.
1: Iulia.
0: Nebun cu adevărat.
1: Iulia, tu.
0: Domnule Iosef.
1: Râdeți, da? Râdeți. Poate aveți dreptate. Eu
0: a bătut la intrare.
1: La ora asta? O să trezească toată casa. Mă duc să văd cine e.
2: Iosef K.
1: Franz, ce cauți la ora asta?
2: Păi nu v-ați culcat încă. Ce să aștept până mâine dimineață? Auzi? Ești chemat la interogatoriu duminică dimineața la orele 9:30.
1: Duminică dimineața la orele 9:30.
2: Uite, ai scris tot aici. Oră, adresă, tot. A completat aici chiar domnul inspector cu mâna lui. De obicei nu el face asta. Vezi să nu întârzi, că-i de rău.
0: Cine a fost?
1: O greșeală. Căuta altă adresă.
0: Da. Mă temeam că...
1: Știu că vă e somn. Sunteți obosite, iar eu v-am reținut prea mult. Iertați-mă încă o dată. Noapte bună, domnișoară Bersner.

0: ragazzi, uno stisco baundano questo è templare un lance.
1: Cum se numește?
0: Da, da, cum se numește?
1: Vedeți, o întrebare la care nu știu ce să vă răspund.
0: A, nu sunteți de prin partea locului.
1: A, ba da, uite chiar aici în casa aceea din colț stau. Numai că până la ora asta n-a venit încă echipa cu indicatoarele, așa că, ce să vă spun.
0: Înțeleg, nu știți ce nume o să-i pună. Și totuși, nu pare deloc o stradă nouă, după clădiri.
1: Cum o să fie nouă? Se vede treaba că n-ați mai trecut prin zona asta de mult. E poate cel mai vechi cartier al orașului.
0: Și acum se schimbă denumirile. Da, da, da, da. Și înainte cum se numea?
1: Înainte când?
0: Până astăzi, nu?
1: Ah, vedeți, ar trebui să am un caiet cu mine. Păi cine mai ține minte toate denumirile pe care le-a avut? Ca așa e, n-aveți de unde știi. Străzii îi se pune în fiecare zi alt nume.
0: Glumiți, cum în fiecare zi?
1: Mă rog, aproape în fiecare zi. Pentru că uneori echipa de lucrători uită să vină. Alteori nu sunt gata indicatoarele.
0: Băi, de neînțeles, este aberant.
1: Ei, la început nici noi, cei de aici din cartier, n-am înțeles. Am făcut gălăgie, memorii, degeaba. Dar vezi, cu timpul ne-am dat seama că cel care a gândit așa a fost un om cu cap. Dar da, să știți că e mult mai bine așa.
0: Mai bine? Dar cred că se produc o mulțime de încurcături.
1: Dar de ce? Bă, doar fiecare își cunoaște casa. Cum altfel? E sigur, străinii de cartier pentru ei. Dar tocmai de aceea metoda e bună. Orice persoană care nu e de aici, înțelegi ce vreau să spun, e imediat văzută, de departe. Se zice că sistemul o să fie aplicat în tot orașul, mai târziu în toată țara. Dar dumneavoastră cu ce treabă prin părțile noastre?
0: Am o adresă. Casa Templarului Lanț. După reperele date ar trebui să fie pe aici undeva. O stradă care nu are un nume, ci un număr. 945. Probabil că au luat sistemul străzilor americane. E mult mai practic.
1: Așa e în America?
0: Da, așa e în America.
1: Mă rog, se poate. Se poate, nu vă contrazic. Da, și la noi e un cartier, mă rog, cartier.
0: V-aș fi recunoscător dacă mi-ați dat cât de cât o lămurire, cum aș putea ajunge acolo. E departe? Un tramvai?
1: Ce-i drept, nu e aproape. Dar nu merge niciun tramvai, numai pe jos. De dar dumneavoastră sunteți tânăr. Mai greu e pentru bătrânii, betegi, bolnavi. Văd însă că, necunoscând locurile, nu v-ați echipat cum trebuie.
0: Dar cum trebuie să mă echipez?
1: Ce aveți dumneavoastră în picioare sunt, ca să zic așa, pantofi de dans, nu de mărșăluit prin glodurile care vă așteaptă. Ha, dacă vreți, vă dau eu niște bocanci. Ia uitați-vă. Sunt extraordinar, să știți că nici nu i-am încălțat de foarte multe ori. A, n-aveți bani acum?
2: Nu-i nimic, mi-i dați altă dată și îmi lăsați gaj pantofii dumneavoastră.
1: Ce ziceți? Vă fac un serviciu, să știți.
0: Mulțumesc, dar merg cu ai mei.
1: Rău cum doriți. Eu v-am făcut propunerea. Era în avantajul dumneavoastră, să știți. Eu nu făceam nicio afacere.
0: Ei, îmi dau seama. Dar cum spuneați că pot să ajung în cartierul acela?
1: Păi, știu eu cum să faceți.
3: Hei! Hei, Carl!
1: Uite-o și pe Liza.
4: Bună, drăgălașule. Da, cine-i domnul? Nu mi-l prezint.
1: Dar nu știu cum îl cheamă.
0: Iosef K. Sărmână.
4: Oh, Liza.
1: Domnul are treabă pe la voi.
4: Îmi pare bine. Adică Îmi pare bine că vă pot fi de ajutor. Probabil nu știți cum să ajungeți, nu?
1: Liza e nevasta prodului de la tribunal. Că tot pe acolo e și tribunal.
4: Norocul meu să nu fac drumul ăsta singură.
1: Lasă că nu-l faci tu singură niciodată.
4: Car...
0: Dacă sunteți atât de amabile să mă soțiți, eu vă mulțumesc. Norocul e al meu.
4: Atunci, ce mai stăm? Să mergem. Carl, salut, drăgălașule.
0: Mulțumesc mult, domnule.
1: N-aveți pentru ce. Poate ne mai întâlnim.
4: Te-au chemat, da?
0: La 9:30.
4: Avem timp.
0: Da, mi s-a spus că e departe. Cred că m-aș fi rătăcit dacă nu întâlneam pe dumnealui. Cum se cade om?
4: Cum se cade chiar? Ai dat de... Nu ți-a vândut nimic? Bocanci rupți, haine veche? Nimic, nimic?
0: Nu.
4: Miramaș, un pungaș de drumul mare. Ăsta ia și de la vii și de la morți. Păi, nu cred să fi scăpat vreunul nejumulii de el. Doar dacă am picat eu prea devreme, te-ai iertat. Altfel, te descălța. Pe loc.
0: Chiar așa? Mie nu mi s-a părut că...
4: Ce? Ce? I-am spus drăgălașule? Păi cum să-i spun, bandit? Da, da, așa ar trebui să-i spun, bandit. Dar zi-mi, dumneata, câți oameni cinstiți ai cunoscut? Eu să mă bată Dumnezeu dacă am întâlnit vreunul. Cel puțin aia de la tribunalul nostru. Numai javre, numai jeg.
0: Jeg?
4: Oh, dar ce jeg pe creier. Că pe inimă n-ar avea unde. Pustiu. Dumneata, ești tânăr.
0: Dar nu mi se pare deloc că ai fi vreo bătrânică, dumneata.
4: Se duce tinerețea. Am 25 de ani, domnule. 25.
0: Eu am ceva mai mult.
4: Ești bărbat. La bărbați altfel se numără anii. Și... știi... ești... frumușel, așa? Pe cuvânt, pe cuvântul meu, foc de frumușel. Păr negru, ochi albaștri. Cred că se nebunesc femeile după tine.
0: N-am observat.
4: Nu. Mie îmi spui. Dar ce, eu n-am ochi? Ia zi-mi, cum ai picat în plasa astora? A furisită treabă. Dacă vrei să-mi spui bine, dacă nu, nicio supărare. Gândesc că ți-e greu.
0: De fapt, n-am ce spune. Eu cred că s-a făcut o greșeală.
4: Greșeală. Acum și ajungem.
0: Sunt multe tribunale în cartier, pentru că mie mi s-a dat o stradă, strada 945, dar fără număr de casă.
4: Da, casele nu au număr.
0: Cum n-au număr casele?
4: Păi, dacă au străzile, ce rost ar avea să aibă și casele, zău așa? N-are niciun rost, nu-ți dai seama.
0: Nu prea înțeleg.
4: De la mintea cocoșului, fiecare stradă are numai o casă și atunci...
0: O singură casă pe fiecare stradă?
4: Păi, tu știi cât de mari sunt casele astea? Fiecare cât... cum să-ți explic? Cât un tribunal... Că tribunalele folosesc și drept locuință pentru cei care lucrează acolo, așa că noi... Hai că ne apropiem. Vezi, în prima clădire... Vrei să-ți arăt unde stau? Urci sus să-ți dau un ceai sau o cafea, cum îți place.
0: Mulțumesc, poate altă dată. Știi, n-aș vrea să întârzi.
4: Dacă nu o să vrei, altă dată, Nu e bine să întârzi. Am ajuns, stai puțin. Martin! Martin! Martin!
5: Martin!
4: Hai, vină după mine! Bărbatul nu, doar nu o să-l strig pe procuror, nu? Martin! Hei, n-auzi, domnule! Hei! Ia-ți pe domnul ăsta, că e chemat la interogator! Hei!
5: Dar tu de știi de interogator?
4: Asta-i acum! După număr, n-ai zis 945? Prima înfățișare.
5: Da.
6: Vilem, uite încoa, uite că vine.
7: Franț? Franț, ce aici dau de tine?
8: Auzi la el, Vilem.
9: Ai, Franț, n-ai zis tu?
7: Liza, îmi dai voie să spun așa, nu?
4: Da.
7: Liza.
4: Îmi place.
7: Îți mulțumesc.
4: Pentru ce? Pentru ce să mulțumesc?
8: Hai, lasă vrajdea, băiatul, lasă. Te așteaptă cu judecător. Intră!
9: Hai!
7: Ca
8: și tine, la ancheta
7: mea?
8: La ta, la lor,
7: ce-ți pasă?
8: Hai, saltă-ți
9: picioare
7: și
9: pleci,
7: hai!
9: N-am loc
7: să plec!
9: Și obeznă? Ți s-a întunecat în fața ochilor, da? Păi noi cum vedem?
7: Dă și o zboare! Nu se poate respira!
8: Nu respira!
9: Haide, doar! Haide, doar! Haide, doar! Lăsați-o să treacă fața! Hai, ce v-ați luat din drept pe jos!
8: Vilem. Aici, domnul inspector.
10: L-am adus, Alina Aurea. Vad. Iosef K. De ce m-ai sosit atât de târziu?
7: Cum târziu, domnul inspector? Mai sunt 10 minute până la 9 și jumătate.
10: Uite, până la 9 și jumătate, ce ore asta?
7: Ora la care m-ați convocat.
10: Te-am convocat eu la nemaipomenit. Ce obrăznicie!
7: Uitați-vă, acesta este biletul pe care mi l-a adus Franț. Scrie clar ora, chiar de mâna dumneavoastră.
10: Ce bilet, despre ce bilet vorbești? Tu știi ceva, Franț?
8: Aiurează, domnule inspector.
7: Dar priviți-i, biletul e aici!
10: Mă faci mincinos pe mine? Unde s-a mai pomenit ca un inspector să scrie bilețele arestaților?
11: Nicăieri, niciodată.
7: Păi și atunci biletul din mâna mea ce este?
10: Da. O hârtiuță împuțită. Uite ce fac cu ea.
11: Poftim.
10: Nu mai e.
11: Dacă! Bine de un sănăgător de instrucție!
10: Ridicați-vă, toate prea pișoare.
12: Ce avem azi, domnule inspector?
8: L-am pregătit dosarul pe care mi l-a cerut.
12: Da, bine, așa. Dar dosarul lui Iosef K. Foarte bine.
10: Dar parcă ăsta trebuia să-l interoghez la ora 8?
8: Tocmai, domnule judecător, am întârziat.
10: Și acum? Ce oră e?
8: 9:30. Am întârziat cu mai mult de o oră.
10: În cazul ăsta nu mai sunt obligat să iau interogator.
7: Dar sunt aici, domnule judecător. Și văd că alt dosar nici nu mai aveți.
10: Asta nu te privește pe tine, ta! Dacă vreau, încep ancheta, dacă nu, nu! Mă oblizi dumneata!
12: Mă rog, fie. Astăzi, în mod excepțional, o să facem cele necesare, dar pe viitor să fii punctual. Hai, apropie-te, apropie-te, urcă aici, așa.
10: Vezi unde calci.
11: Ce se întâmplă acolo în fundul sării?
7: Este lui, domnule.
11: Iar o porcărie ca asta.
10: Domnule inspector, te rog să iei măsurile care se cuvine.
8: Da, da, desigur, dar știți, e vorba de...
10: Stai, mai încet, mai încet, mai încet, că îmi spargi urechea și nu înțeleg nimic.
8: Mă iertați, că nu-mi
10: bine. Ședința se suspendă.
7: Dar cu mine, cum rămâne? Păi spuneați că...
10: Am zis, ședința se suspendă.
7: Domnule judecător de instrucție,

0: Domnule! Domnule!
1: Liza! O, Doamne, bine că văd o ființă umană! Ce nebunie, ce coșmar!
0: Ești tare de bază. Hai să te scot de aici.
1: Dar cum? Nu văd nicio ieșire. S-a făcut întuneric.
0: Au, ce faci, Dumnezeule, rășinii? Sprijină-te. Au, sprijină-te de mine. Hai, hai, fă un efort. Te scot eu din galeria asta. Hai, încearcă să zici niște picioare. Încearcă. Ești tare greu. Au, hai. Hai, mai e puțin. Încă puțin. Hai, ieșim de aici. Hai.
1: Dar nu pot, nu mai pot.
0: Trebuie să poți.
1: Ce tunel de sfârșit.
0: Pe dracu tunel. Suntem în galeria de suport. Au! Hai, acum să vedem cum coborâm scările astea. Hai, hai, băiatule. Încă puțin. Așa, așa. Ah, Martin ăsta, când ai nevoie de el, nimeni nu ți-e împinde o mână de ajutor. Hai, hai, hai, mai sunt două trepte. Hai, încet. Încet. Acu am ieșit cu bine. Hai, stai. Stai aici. Așează-te pe dreapta. Să-ți mai revii puțin.
1: Mulțumesc.
0: Să-ți dau puțină apă.
1: Nu pleca. Mi-am revenit pe cuvânt. Mi-e și rușine de mine. Nu știu ce m-a amețit în halul ăsta.
0: Aerul de acolo.
1: Da, aerul pestilențial.
0: Nu știu eu aerul ăla. Dar toate scârnăviile alea, toate hoiturile alea mișcătoare put, de ți se întoarce stomacul pe dos. De fier să fii zău și nici iadul nu ducnește așa. Sărăcuțul de tine.
1: Iartă-mă, Liza. Ți-am căzut pe cap.
0: Mai bine că n-ai căzut. Zău că nu știu ce m-aș fi făcut. Dar până la urmă te-au ținut picioarele.
1: Da,
0: hai,
1: da.
0: Hai, gata, gata, a trecut.
1: Nu știu cum să-ți mulțumesc.
0: Las. Să fii sănătos și să scapi de beleaua asta.
1: Până atunci vei veni iar la interogatoriu.
0: Duminică.
1: Dacă am noroc. Dacă nu, în altă duminică. Și în altă duminică. Și în altă duminică.
0: Eu am să te aștept mereu acolo unde ne-am întâlnit dimineața, ca să nu mai rătăcești.
1: Îți mulțumesc încă o dată, Liza.
0: Pe duminică?

0: În săptămâna care urmă, Iosef K. așteptă zi și noapte o nouă convocare. Nu-și putea închipui că renunțarea la interogatoriu îi fusese socotită ca definitivă și cum nu primi nimic până sâmbătă seara, presupuse că a fost convocat în mod tacit pentru duminică la aceeași oră. Deci, duminică dimineață, se duse din nou la tribunal.
1: Audrey!
2: Da?
1: E gata cafea.
2: Ah.
1: O bem aici în hol?
2: Aș prefera la tine în cameră. Nu?
3: Bună seara!
2: Iosa.
3: Ah, ați vărsat cafeaua, domnișoară Dârsnă. E vina mea, îmi pare rău.
2: Iosef.
3: Nu vă deranjați, eu urc la mine.
2: Dar pe tine te așteptam.
1: Mă duc să mai pun de-o cafea.
3: Pun un ibric mare pentru o noapte lungă.
2: Avem de discutat, Iosef.
4: Superbă, admirabilă femeie. Și tu, niciun cuvințel, secret absolut. Și când te gândești că nimănui nu i-a trecut prin minte de ce ai abandonat-o pe Pepi.
3: Bănuiesc că s-a consolat.
4: A, sigur, sigur. Am spusese de mult ochii pe ea.
3: Aha. Și voi, de când vă cunoașteți?
4: Ce, eu cu Iulia?
3: Da.
4: A, de câteva ceasuri bune.
3: Oh.
4: Bine, eu am înțeles că nu e nimic între voi. Bine, oricum nimic serios.
3: Fii liniștit, nimic.
4: Da, un moment. Stai jos, iubitule. Dar nu vreau să ștergi. Vreau să-mi spui, da, sincer, cum decurge procesul.
3: Procesul?
4: Da. Ce ai făcut?
3: Dacă pentru asta ai venit, e simplu de răspuns. Procesul nu merge nicicum.
4: Cum?
3: În fiecare duminică la 8 fix mă prezint la interogatoriu. Iar interogatoriul nu are loc. Se amână cu aceeași lipsă de logică cu care ar putea avea loc. Ce am făcut? M-am gândit să scriu un raport către tribunal în care să povestesc totul. Am angajat și un avocat cu oarecare faimă, un fost coleg al unchiului meu, un bătrân aproape paralitic, ciudat.
4: Bine, bănesc că ți-e binevoitor de vreme ce...
3: Da, sigur, probabil. Știi cum e? E ca în poveștile de groază. Vorbim parcă limbi diferite, într-o lume aparte.
4: Nu înțeleg. Fii mai clar.
3: Cum aș putea fi clar când totul în jurul meu e atât de nebulos? De când a început povestea asta, am senzația că nu mai recunosc oamenii, străzile, locurile. Parcă aș fi fost aruncat într-un maidan cu grop și munți de gunoaie, înconjurat de o haită de câini turbați. E atâta răutate, atâta ură în ochii tuturor.
1: Așa a fost întotdeauna, domnule Iosef. Mă iertați că am intervenit așa. Am adus cafele.
3: De ce vorbiți așa?
4: Pentru că așa e, iubitule. Iulia are dreptate.
3: Nu e cu putință.
4: Spui așa pentru că nu vrei să vezi, nu vrei să-ți deschizi ochii. Când o să devii odată matur?
3: Peste câteva zile împlinesc 31 de ani.
4: Nu e vorba de ani, ci de momentul în care înțelegi în ce lume te afli. Și din păcate e alta decât cea pe care ai crezut că o știi.
1: Îngrozitor de alta,
4: da.
1: Domnule Iosef. Dar să revenim la proces.
4: Ascultă-o cu atenție. Iulia are o propunere interesantă. Hai, spune.
1: Cunosc un pictor. Poate numele vă spune ceva. Pintorelli.
3: Italian?
1: Nu. E un nume de arte. S-a specializat în portrete.
3: Și vrea să-mi facă portretul înainte de...
4: Ascultă! Și pe urmă n-ai decât să faci cele mai idiote glume de care ești capabil.
1: Pintorelli îi cunoaște pe toți.
4: Da.
1: Mă rog, aproape pe toți magistrații.
3: Ce și?
1: Pentru că tot se înghesuie să-și facă chipul nemuritor.
3: Înțelegi?
1: Ori în timpul ședințelor de poză, Pintorelli le picură în ureche câte o vorbuliță în favoarea unui arestat. Înțelegeți, nu?
4: Aceasta e o variantă, că ar mai fi una. Șoferii magistraților.
3: Tot la ureche, nu?
4: E demențial, e absurd. Ce ți se pare atât de demențial? Cum mi se pare?
3: Un proces în care avocații sunt complet inutili, iar legea nu funcționează. Se rezolvă prin șoapte, prin șușoteli. Fie ale unui pictor, desigur păduchios, pentru că altfel nu s-ar preta la așa ceva. Fie ale unor șoferi mai pungași decât stăpânilor. Libertatea sau moartea să depinde...
4: E bine, da, depinde de asemenea oameni.
3: Dar e grotesc!
1: Mai degrabă tragic, dar asta e.
3: Dar nu vă dați seama. Ca să fac asta ar trebui să mă cobor la... Nu, e absurd, este complet ilogic și este și înjositor pe deasupra.
4: Bravo! Bravo!
3: Splendid! L-ai auzit, Iulia?
4: Domnul Iosef K. vrea să găsească sens într-o realitate care și-a pierdut de mult substanța în bălțile stătute, ducnind de atâta corupție în haznalele puterii.
1: Odrich.
4: Dumnealui așteaptă dreptatea de la șobolanii care își cască fălcile îndată ce întâlnesc asemenea naivi și mușcă fără să se nece în demnitatea rănită a unuia ca tine, iubitul meu Iosef K.
1: Odrich!
4: Bine. Trezește-te, băiete. O, aici, ca să termin, am aflat astăzi că marele tău protector...
3: Directorul?
4: Da. Omul care ținea să te agațe în coada familiei lui ca să te exploateze pe gratis, cât de drag erai, ei bine, află că e o canalie mult mai mărșavă decât mi-aș fi imaginat. Ei bine, a depus mărturie împotriva ta.
3: Mărturie?
4: Dar ce să spun? Ce i s-a dictat? Orice. Orice. De altfel nici nu are importanță. Nimeni nu citește scârnăviile astea. Cred că nici cei care le-au comandat.
3: Atunci toate mărturiile astea sunt inutile?
1: Ba, nu. Utile pentru viitor, dacă vreodată cineva ar dori să afle.
4: Oricum, important pentru judecătorii să existe, să poată întocmi un dosar, cu cât mai voluminos, cu atât mai acuzator.
3: Dar pentru numele lui Dumnezeu, nu înțelegeți că eu nu știu care este acuzația?
1: Pentru că nu te simți vinovat de nimic.
3: Sunt complet nevinovat. Dar uneori asta nu e totul. Există atâtea subtilități ale justiției încât poți deveni oricând vinovat.
1: Dar dumneata ești total nevinovat.
3: Da. Sau cel puțin nu știu care mi-e vina.
1: Sună cineva.
3: Mă duc eu să deschid.
5: În ultimul timp sunt foarte căutat. Curic? Ce cauți? Parcă ne-am înțeles să stai la distanță.
6: Ați fost căutat la telefon, dar n-a răspuns nimeni.
5: Treci la subiect.
6: Un client al băncii, un italian, Matrini, dacă am înțeles bine, vrea să viziteze catedrala și sunt rezubeas.
5: Bine, când? Unde?
6: Luni seara, la 8, la catedrală chiar.
5: Dacă asta e tot, am înțeles. Șterge-o! Șterge-o! Ați auzit, probabil, mesajul adus de Curiș.
4: Da.
5: Arestatul Iosef K. trebuie să se pregătească pentru a explica italianului arhitectura și arta medievală la noi. Noroc că nu i-a venit ideea banală să ne întâlnim duminică dimineața. Pentru că eu...
4: Te rugi?
5: La interogatoriu.
4: Da.
5: Înțeles ce fac eu de un an încoace. Mă întâlnesc cu o fată care mă duce de mână printr-un labirint de... Cum ai spune tu, Odrich? De hoituri umane. Ha. Auziți?
4: Prostii urlă la lună.
1: Cât ai sinistru!
4: Închide fereastră!

0: Și în duminica aceea, Iosif K. se hotărâ să se mai prezinte odată la interogatoriu. Ideea procesului nu-l slăbea o clipă. Întocmise un raport către tribunal în legătură cu evenimentele importante din viața lui și motivele care îl determinaseră să procedeze așa cum procedase. Un asemenea raport îi se părea superior față de obișnuita metodă de apărare a avocaților pe care îi socotea cam dubioși. Ajunse la concluzia că era absolut necesar ca inculpatul să acționeze el însuși ca să-și apere cauza. Altfel, risca să piardă procesul.
1: Bună dimineața, domnule Iosif.
2: Bună, Liza. De ce nu spui pe lume?
1: Nu se cade. Știți, am aflat ceva. Astăzi o să vi se ia interogatoriul.
2: Crezi?
1: Da, a auzit Martin. El dacă e acolo.
2: Atunci poate se termină.
1: Poate.
3: Uite-l că vine. Hai să-l luăm în primire.
1: Uitați-vă la tâlharii ăia.
4: Hai, hai!
5: Mai repejor.
4: Hai, hai!
6: Da, da.
4: Pe aici, vă rog, pe aici, popiți, hai, popiți.
7: Hai, hai, hai, hai.
8: Faceți
9: locul
7: la
9: care
7: statul.
9: Ați ceva
7: plăcit
9: acasă.
8: Domnule inspector,
9: l-am adus. În sfârșit ai venit odată.
10: Hei, voi acolo, liniște!
7: Domnul judecător de instrucție!
11: Stați jos!
9: Arestatul e la ordinele dumneavoastră.
11: Iosif K.
2: Aici sunt, domnul judecător.
11: Așa... Urcă aici, mai aproape. Da, prin urmare, dumneata ești zugrav.
2: Eram convins, domnule judecător, că s-a făcut o confuzie. Dună de zile spun asta și nimeni nu vrea să țină seama.
11: Liniște! Ce confuzie?
2: Nu sunt zugrav! Eu sunt prim procurist la Banca Centrală.
11: Așa. Ce spuneți, domnule inspector?
5: Da, e prim procurist la Banca Centrală.
2: V-ați înșelat asupra persoanei, domnule judecător. M-ați întrebat, de fapt, nu m-ați întrebat nimic. Mi-a strântit în față constatarea dumneavoastră ca pe un adevăr indiscutabil.
4: Bravo!
2: Iată primul lucru semnificativ pentru întreaga procedură a procesului intentat împotriva mea. Dacă acesta mai poate fi numit proces. Pentru că în realitate nu e un proces, ci o grosolană, o inadmisibilă abatere de la justiție.
11: Liniște! Prin urmare, Iosif K. e prim procurist la bancă. Domnule inspector.
5: Da. Da, am înțeles. Voi face corectura cuvenit.
2: Ar fi trebuit să o faceți de la început. Nu să mă purtați pe drumul supravegheați amenințat de un an de zile cu asta. Ar fi instructiv să vă spun cum au decurs toate. Începând cu momentul grotesc și trâmpăresc când mi s-a comunicat arestarea. Și mi s-au luat, de fapt, mi s-au furat hainele și cămășile și... Da, fiindcă lucrurile s-au lămurit într-un sfârșit, cu toată sila pe care o simt, voi pleca.
11: Mă rog, n-ai decât. Dacă nu vrei să-ți iau azi interogatoriu, amân.
2: Ce interogatoriu?
11: Doar ești arestat.
2: Cu mine vorbiți? Eu nu sunt zugravul pe care îl căutați. V-ați dat seama că e o confuzie, așa că...
11: Da. Bine, aveți o altă meserie. Și ce-i cu asta?
2: Aha! Ia-te uită! Domnul inspector face semne în sala de judecată! Ce semnificație au aceste semne, domnule judecător? Să se huiduie, să se aplaude? Îi dirijați pe toți cei de aici, de sus, de pe strada asta pe care pretindeți că ia loc justiția?
11: Să-l auzim ce gândește.
2: Mulțumesc. E mai bine așa. Cred că v-ar putea fi de folos și vouă să mă ascultați. Pentru că nu există îndoială, domnilor, că în spatele manifestărilor acestui tribunal, așa zis tribunal, în spatele arestării mele, ca să mă refer la mine, dar nu sunt singurul, probabil, se află o mare organizație. O organizație care plătește nu doar paznici, venali, dar și inspectori și judecători de instrucție nerozi. Mai mult, întreține funcționari de rang înalt și foarte înalt, cu numeroasa și inevitabila lor suită de valeți, de scribi, de tot felul de auxiliari, cine știe, chiar, poate chiar și de călăi. O clipă și închei, domnilor. Întrebarea este, ce urmărește această organizație? Ei bine, să aresteze oameni nevinovați, cărora să li se intenteze procese stupide, absurde, care să le macine nervii, viața. Dar ce e cu voi, oameni buni? Ce scripești acolo? Nu e
6: signă.
2: Nu e signă? Acum văd! Faceți parte din banda coruptă împotriva căreia vorbeam adinaori. V-ați adunat aici ca să vă spionați. V-ați împărțit în două tabere să vă înșelați. Vă felicit pentru frumoasa voastră meserie. Bravo!
10: Iosifca! O clipă numai!
2: Ce mai vreți de la mine, domnul judecător?
11: Vroiam să-ți atrag atenția că astăzi, fără să-ți dai seama de sigur, te-ai păgubit singur.
2: Da, știu!
11: N-ai învățat nimic. Interogatoriul, cel puțin, puteai să bănuiești, reprezintă un avantaj pentru arestat. Ori până și avantajul acesta l-ai pierdut.
2: Bandă de tâlhari!
12: Vă dăruiesc toate interogatoriile. Bandă de tâlhari.

0: Unde ești, părinte? Unde ești, părinte? Unde ești? Nu te văd.
1: Aici, fiule. Vino în sacristie să te spovedești.
0: Poate altă dată. Acum am o întâlnire cu cineva. Am intrat doar să te rog să nu stingi luminile. E un oaspete străin care vrea să viziteze catedrală.
1: Eu nu văd niciun oaspete.
0: Am târziat. Cine știe de ce. Trebuie să sosească din clipă în clipă.
1: Tu ești singur în această seară.
0: Ce ciudat îmi vorbești. Cândva mi-ai spus că ești paznicul unei porți.
1: Așa e scris. Dar n-am avut răgasul să-ți deslușesc înțelesul celor scrise deasupra acestei porți.
0: Te ascult.
1: Legea spune: un paznic al porții stă dinaintea legii. La paznicul acesta vine un om care cere îngăduința de a pătrunde înăuntru. Dar paznicul îi spune că nu poate să-l lase să intre în clipa aceea. Omul insistă. Și atunci paznicul îi spune: dacă ții atât, intră. Dar să știi că la ușa fiecărei încăperi ai să găsești paznici din ce în ce mai puternici, a căror privire nici eu nu sunt atât de tare ca să o suport. Omul se resemnează și începe să aștepte în fața porții. Și rămâne acolo ani îndelungați. Într-un târziu întreabă: dacă toți oamenii caută să cunoască legea, cum se face că de atâta vreme nimeni, în afară de mine, n-a cerut să intre? Și paznicul îi răspunde: nimeni în afară de tine nu avea dreptul să intre aici, căci poarta

0: sa-ți spus.
1: Hai să ieșim din casa domnului.
2: Franz! Vine!
3: Aici suntem.
0: Am sosit.
4: Pe cine slujești, părinte?
1: Ce importanță mai are pentru tine?
4: Dar pentru tine nu are?
1: Hai, luați-l, iar vostru.
4: Cum? Sunt condamnat? Dar procesul nici n-a avut loc.
3: Ia-o înainte, Iosefka. Avem puțin de mers.
5: Domnule! Domnule! Iosef!
4: Liza! Ce cauți aici, Liza?
5: Nu te duce cu ei, Iosef. Nu-i urma.
3: Dă-te la o parte.
5: Nu-i urma.
3: Vilem. Da. Ia-i haina. Așa. Să-și scoată cămașa. Hai. Hai.
6: Ține cuțitul, Franz. Tu ai să-l...
4: Domnilor, poate că e de datoria mea ca eu însumi să...
5: Iosef, fugi. Salvează-te, nu-i lăsa.
6: Ce mai aștepți, Franz? Înfige odată cuțitul în piept și termină-l.
3: Așteaptă. Încă puțin.
4: Ca un câine.
6: O, da. Doamne, ce rușine. Ca un câine.

0: Ați ascultat Procesul de Franz Kafka. Dramatizare radiofonică de Katinka Muscan. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Joseph K. Adrian Pintea. Directorul George Constantin. Liza Dana Dogaru. Preotul George Cozorici. Domnișoara Bürstner Diana Gheorghian. Inspectorul Ion Pavlescu. Odrich Florian Pitiș. Franz Valentin Teodosiu. Willem Petre Lupu. Judecătorul Constantin Dinulescu. Carl Mitică Popescu. Doamna Grubach Dorina Lazăr. Kulich Mircea Constantinescu. Klemper Sorin Gheorghiu. Hans Boris Petrov. În alte roluri: Gheorghe Pufulete, Monia Pricopi, Sorin Tofan, George Lungoci, Ion Alexandrescu. Asistența tehnică: Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Cristian Munteanu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

mereu păcatul cu ei, că nevinovați suntem doar în vis. Mamă dragă, mamă dragă, eu zic că un schilod se face rău de la piciorul ăla șchiop al lui.

0: atunci Dumnezeu nu-l dă afară pe ăla fără un picior. Locul lui e pus deoparte. Pe mine sigur nu mă dă afară. Nu mai am un picior și mai e o chestie. O chestie de generație. Și taică-miu și bunică-miu au lucrat la fabrică. Și dacă mie îmi zice Fausto, și lui taică-miu tot Fausto i-a zis. Și lui bunică-miu tot la fel. Și mie deci tot Fausto îmi zice. Și toți am lucrat în fabrică.
1: Uzina de Ascanio Celestini.

0: boss.
1: Ăla moare, îți lasă pământul. Tu mi-i vizi mie și îl pun la averea mea.
2: E un boșorog, e un boșorog.
3: Ai nume de nobil.
2: Un boșorog.
1: Asunta.
4: Bine, m-am mărit.
1: În 4 ani a murit moș. Asunta și-a deschis tutungerie chiar vis-a-vis de uzină.
3: Muncitorul care iese din uzină e ca omul care se scoate din pământ.
1: Și în fața lor apare Asunta. Asunta.
5: Hai mă, ia țigări, mă. Hai, ia ziare, mă. Hai, mă, să-ți dau țigări și ziare, mă.
1: Și când se termină sentimentul, îl omoară pe muncitoare sunt.

0: Am ajuns în inima Uzinei. Uzina are un centru și centrul ăsta e furnalul. Uzina pentru furnal muncește și furnalul face să meargă uzina. Și furnalul cu gazele pe care le produce el, care se transformă în curent electric, face să meargă uzina. Furnalul e închis. Nu se vede deloc ce se întâmplă acolo, înăuntru. Dar maestru a învățat să ghicească el cât de bine merge furnalul acolo, înăuntru.
1: Se aprinde turbosuflant.
2: Aerul ca la 2000 de grade urcă în timp ce materia primă cade în burta furnalului.
1: Compresorul rotativ merge din plin și turbina cu aburi șuieră neîncetat.
2: Înaltă și constantă.
1: E calitatea de funcționare și calitatea de funcționare e bună.

și un copil pe care să-l cheme Benito, ca pe Ducele Mussolini. Și poate că la nuntă o să vină și el, Ducele Mussolini. Să vezi că o să am un copil ca mine de frumos. Casunta e frumoasă ca maica Domnului și copilul trebuie să iasă ca

0: aerul cald la 2000 de grade urcă.
1: Se naște copilul.
0: Un monstru.
1: Frumusețea, asunta numai pentru ea și-o ținuse.
2: Da, Pietra Santa zice că de copil nu trebuie să știe nimeni. Și nici că e copilul lui. Omoară-l, crește-l, îngroapă-l, fă ce vrei cu el. Poți să-i zici

voci care vrăjau și sirenele de la uzină atrăgeau muncitorii. Da, și-au pierdut toată vraja. Au venit concedieri, pensionări, șomaj. Și de atunci, ăia câțiva muncitori care mai erau în uzină au rămas fără cuvinte și fără sirenă, pentru că sirena au luat-o și nu mai sună de ani de zile. Și chiar dacă încerci să vorbești despre asta azi, muncitorii ăia îți spun foarte puține lucruri sau chiar nimic. Dar nimic.

0: Fausto, tatăl și fiul,
1: Pietrasanta, nobilul aristocrat,
0: stăpânul pământului.
1: Când furnalul e gol,
0: din furnal ies bucăți de cărbune
1: incandescent
0: și o rafală de aer puternică
1: se înfundă furnalul.
0: Lângă furnal, topitorii
1: mănâncă în liniște și așteaptă șarja următoare.
2: Fausto iese din casă să se ducă la lucru. Fausto tace în casă pentru ultima dată.
3: Tac în casă pentru ultima dată. Pentru ultima dată ies din casă fără să zic nimic. Și o apuc pe drum. Intru în uzină. Pontez. Pentru ultima dată tac și lucrez. Ies din uzină și mă duc la chioșcul de ziare care e și tutungerie și băcănie, beau o cafea și pentru ultima dată tac și la tutungerie și băcănie, beau o cafea și pentru ultima oară tac și în tutungerie, trec pentru ultima dată și în fața ta, Asunta, plec și nu mă mai întorc acasă la nevastă mea gravidă. O iau pe drumul spre câmpie, o întindere nesfârșită de pământ ars, și nu mă mai opresc până lângă râu, sub pod și sap. Sap o groapă și îmi bag capul în groapa aia. Că jurasem să nu zic la niciun om secretul Asuntei, dar pământului, fundului, fundului, fundului, pământului, secretul îl puteam zice, bag capul în groapă și înăuntru zic secretul și după aia atac din...

0: L-au găsit mort, cu fața în groapă. Nici n-au astupat groapa. L-au dus la cimitir, l-au băgat în pământ.
1: Eram mort și m-au băgat în pământ, la cimitir.

0: capodoperă? Înseamnă că trebuie să arăți că știi să lucrezi bine. Trebuie să faci din oțel sau din bronz desenul care ți-l dă. Da, muncitorul care face capodoperă, el face muncitor calificat. Și dacă e unul bun, nu-l mai dă nimeni afară. No. Dacă erai bun, nu te mai dădea nimeni afară pe vremea aia. Pe vremea lui Fausto. Da, care a avut și el un fiu și tot Fausto l-a chemat. Și ăla micul de la 13 ani a început și el să muncească la uzină ca taică-s-o Fausto. Și ca bunicu-su pe care tot Fausto îl chema. Și totul începe când ajunge fascismul la uzină.
1: Când ajunge la uzină fascismul. Că paznici erau și înainte, dar acum sunt paznici fasciști. Giovanni Berta asta, care odată cu fascismul ajunge șef peste paznicii de la uzină. Giovanni Berta îl chema pe ăsta. Giovanni Berta comanda peste muncitori. Era patron peste muncitori. Dar pe Pietra Santa, patronul uzinei, nu-l comandă nimeni. Pietra Santa comandă peste toți și peste Giovanni Berta. Pietra Santa vorbește cu Mussolini, nu cu Giovanni Berta. Și asta-i cam stă în gât lui Giovanni Berta. Giovanni Berta nu-l suportă pe Pietra Santa. Fascismul a ajuns la uzină odată cu Giovanni Berta.
2: Giovanni Berta era fiul lui Asunta.
1: Voia să știe tot ce se poate afla despre Asunta.
0: Dragă mamă, în 1919, printre industriașii Mila Liniuță Nezi, pe 23 martie, mai exact 1919, se nasc grupurile militante fasciste. Printre industriași, da, fascismul se naște printre industriași, o fi însemnându-ne și chestia asta ceva. În 1921, conducerea lasă muncitorilor câteva ore libere și plătite ca să se ducă ei la o adunare din piața din fața uzinei. Și toți au crezut că e un soi de sindicat. De la adunare, muncitorii strigă și urlă și contra ălora care au vorbit la adunare. Da. Și adunarea abia se termină, că ăștia vin și încep, domnule, să caftească muncitorii care sunt în piață și dă-i, și dă-i. Și vine disperatisima, care se zice că asta ar fi brigadă fascistă dată dracului de la Perugia. Da, vine disperatisima și bate pe toți. Și muncitorii zic două puncte. Dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Zic ăia. Păi se întâmplă că de azi începe fascismul. Punct.
3: Fascismul a ajuns la uzină odată cu Giovanni Berta.
1: Ia-ți carnetul. Hai, ia-ți carnetul de fascist. Ia-ți carnetul, că acum există și pedeapsa cu moartea. Și până și papa e cu Mussolini. Chiar și Iisus Hristos e de partea noastră. Hai mă, hai, ia-ți carnetul de fascist, Că dacă ai carnetul, poți să citești ziarul la WC-ul. Poți să fumezi și chiar poți să stai o jumătate de zi acolo. Așa zice Giovanni Berta. El nu știa. El nu știa. Dar voia să afle. Voia să afle secretul de care vorbește toată lumea. Secretul lui Assunta.
0: Dragă mamă, mămică dragă, să-ți mai zic că la uzină au adus imparțialul. Imparțialul, adică muncitorul când iese din tură, apasă el pe un buton, adică un comutator. Și deasupra sunt două beculețe, unul roșu și unul verde. Dacă se aprinde verdele, păi e ca la semafor, poți să treci. E, dar dacă se aprinde roșu, și asta e ca la semafor și trebuie să te oprești. Sună și o sirenă și pe muncitor îl percheziționează. Giovanni Berta.
3: Dacă îți găsesc măcar un cui sau un șurub, te dau afară.
1: Ia-ți carnetul, mă. Ia-ți carnetul de fascist. Că pe aia care au carnetul nu-i percheziționează nici dacă sună imparțialul.
0: Da, Fausto nu vrea niciun carnet.
4: Eu am sticla mea și veneam cu sticla la uzină. Muncitorii care nu aveau carnetul îi cunoșteai după sticlă. Aveam o sticlă și îmi făceam treaba în ea, ca să nu-i mai cer lui Giovanni Berta cartela de deplasare la WC-ul.
1: Și beau fasciștii, beau până când mor de beat. Giovanni Berta se ridică în picioare, vine la mine și zice: și dacă ne trebuie toată noaptea, secretul tot o să mi-l povestești.
4: Tăceam și munceam, munceam, tăceam, munceam, munceam și tăceam. Carnetul nu l-am vrut.
3: Assunta, Assunta.
5: Assunta.
3: Ce frumoasă e Assunta.
5: O madonă cu chipul în marmură sculptat.
3: Assunta care are un secret pe care nimeni nu poate să-l spună.
5: Secretul pe care îl are Assunta.
1: Cu Mussolini trebuie să vină la uzină. Și când Mussolini o să vorbească la uzină, la tribună lângă Mussolini, o să fie și Giovanni Berta. Și o să zică tot secretul. Așa că la uzină lumea vorbește mai mult de ce o să zică Giovanni Berta decât de ce o să zică Mussolini. Ce o să spună Giovanni Berta? Cum o să spună ce o să spună? Ce o să-i spună Mussolini lui Giovanni Berta? De parcă Mussolini ar fi venit să-l asculte pe Giovanni Berta și nu Berta-i cânta în strună lui Mussolini.

è umbra della usina. Usina è uriașă și umbra ei, din cauza soarelui, se mișcă încet, încet în jurul uzinei și face așa ca la o jumătate de cerc. Același

0: Pietra Santa are un fix.
1: Când se pune la fereastră,
0: tot ce vede de la fereastră vrea să fie al lui.
2: Al meu, al meu.
0: Tot e al meu, și lucrurile și casele.
1: Dar fereastra lui Pietra Santa
0: vede numai uzina lui într-un câmp nesfârșit.
1: Și în acel câmp toate pietricelele sunt ale lui.
0: Toate, toate, toate.
2: O jumătate de cerc. Umbra asta a făcut o urmă în curtea de la uzină. Zic eu, așa-i, așa-i. Când muncesc acolo, aud umbra de la uzină că urlă. Umbra de la uzină lasă o dâră când își face ea jumătatea ei de cerc și lasă niște bale ca de melci. Dar furia ei, o, furia ei o face înspăimântătoare ca o dâră de sânge de la nenumărați morți.
0: Schilozii,
1: surzi,
0: orbi.
1: Maestrul meu nu mai are un picior, dar nu așa, a rămas șchiop. Tot piciorul și l-a pierdut.
0: Altul urlă că inelarul de la mâna stângă i l-a prins la matriță.
1: Urla, dar degetul nu mai era. Degetul de la mâna stângă, ai nevoie de el pentru verighetă?
0: N-ai deget, n-ai verighetă.
1: Morți de care vorbesc și ziarele.
0: Intoxicați,
2: căzături,
0: zdrobiți de macarale.
2: Uzina e uriașă. Eu mă uit la ea și mă gândesc că dacă vrei să lucrezi în ea, trebuie să fii și tu uriaș ca ea. Îmi zic, muncitorii care lucrează în ea trebuie să aibă vreo 10 metri. Vor fi toți făcuți din fontă și oțel. Noaptea, noaptea uzina e ca și cum te-ai uita la un om, dar întors cu spatele. Crezi că dacă s-ar întoarce și ți-ar arăta fața, ai putea să ghicești? Și ce gândește? Da? Ai putea înțelege ce are în cap. Uite, te uiți la el și aștepți să se întoarcă. Da, dar uzina nu se întoarce la nimeni, la nimeni. Și chiar dacă te învârți tu în jurul ei, parcă niciodată nu ești, domnule, pe partea aia bună. Ce e în capul uzinei? Nimeni nu înțelege, nu. Uzina e mereu cu spate.

0: că la uzină se fabricau arme împotriva fasciștilor. Mussolini știa de arme. Mussolini vindea el armele în Franța și în Anglia până în 39, cu condiția să îi le plătească bani gheață.
1: Cuptorul de aluminiu. Aluminiul se topește la 620 de grade. Cu niște foale împrăștie ulei și grafit pe matriță, care zice cochilie. Cu o pedală acționează pistonul care împinge aerul comprimat în cochilie ca să se facă ceea ce se cheamă turnarea sub presiune. Deschide matrița și cu cleștele scoate piesa care arde încă la 300 de grade. O pune pe bandă și piesa pleacă la asamblare.
2: Asamblatorii de la asamblare zic așa: du-te la cronometror și cere un pic de timp, că cu timpul toate se pot face. Că dacă ne mai rămâne un pic de timp...
1: Furnalele de mercur.
3: Da, furnalele de mercur acum nu mai funcționează. Muncitorii nu mai muncesc acolo din 43, când au bombardat uzina și a sărit toată producția în aer. Mulți muncitori au murit.
4: Când am fost prima dată în furnalele de mercur,
1: îmi amintesc ce întuneric era. Doamne, stăteam nemișcat. Pe întunericul ăla îmi venea să cas cu ochii mari. Că întotdeauna mi se pare că pe întuneric nu deschid niciodată ochii cât trebuie. Da, și acolo jos, dacă este întuneric, apoi e chiar întuneric. Am aprins un chibrit.
2: În 3 ani, între 1948 și 50, au murit 62 de inși în ciocnirile cu poliția. Și până în 1960, din atâția prefecți și subprefecți, numai doi nu făceau parte din instituții fasciste.
5: Dragă mamă!
4: Bine zici când zici că omul nu-i ca animalul, că șobolanii sunt animale și se simt bine în întuneric.
5: Noi creștinii avem nevoie de lumină și o căutăm mereu.
4: Fără pachetul ăla de chibrite, aș fi murit acolo jos pe întuneric. Bine zici când zici, mămică, că omul nu-i ca animalul.
5: Chiar dacă diferența asta o face câteodată numai un băț de chibrite.

0: numai cu umbra mea. Nu pot să vorbesc. Încerc, tot încerc, încerc, dar degeaba. Mi se pare că chiar umbra mea nu mă prețuiește. Câteodată mă tot mișc, mă tot ridic de pe bancă de lângă par și simt că umbra mea și-a scos ghearele și le-a înfipt în cimentul curții. Simt că vrea, ea vrea să mai rămână un pic în partea asta a uzinii, dar eu m-am mișcat deja. Da! Și e ca și cum ceva s-ar fi rupt, s-ar fi sfârșit.
1: Mă întorc o clipă
2: ca să mă uit la uzină
3: și încep să mă plimb.
1: Cât timp îmi ia să ajung la poartă, n-aș putea spune.
4: N-avem voie să venim la uzină cu ceasuri la noi.
5: Niciun ceas la uzină!
0: Dar pot zice sigur.
1: Cât timp îmi ia să ajung la colțul străzii?
4: Colțul străzii e locul în care întâlnesc primul om care nu e la uzină.
0: Primul care nu e muncitor
2: și care are ceas.
1: Acolo e o tutunjerie și îl întreb pe vânzător.
0: Mă rog, dacă totul merge bine, ca să ajung la colțul străzii, îmi ia cam 3 minute.
1: Și eu zic la cine întâlnesc.
2: Cât e ceasul?
0: Și ăla răspunde.
1: 12 și 3 minute.
0: Nu mai răspund. Ăsta e momentul în care mă gândesc.
4: Pe unde o iau?
2: Aleg o stradă.
1: Nu stau să mă gândesc prea mult, ca să nu pierd vremea.
0: O iau pe o stradă oarecare și încep să mă plimb drept înainte pe stradă.
4: Din când în când mă opresc.
2: Dar când se poate, caut pe cineva care are același drum cu mine.
1: Ca să nu pierd timpul să mă opresc.
0: Zic, cât e ceasul?
4: Zice ăla.
2: 12:10.
4: Mă gândesc eu.
1: Abia 10 minute, nici nu mă uit în jur.
0: Și mă plimb în continuare.
2: Trebuie să am grijă.
4: N-am vreme de pierdut.
1: Trebuie să mă concentrez, să nu fac prostii.
0: Poți să-mi pierd ritmul dintr-o prostie.
2: Totul e o chestiune de ritm.
4: Ți-am mai vorbit vreodată despre ritmul ăsta?
1: E important. Ritmul.
0: E ca atunci când lucrezi la mașină, când, ca atunci când faci o piesă.
2: Dar numai ritmul te ține legat de mașină.
4: Cu ritmul poți să mergi un pic mai repede sau un pic mai încet.
1: Cu ritmul ești concentrat în centrul forței tale, a mușchilor și a minții.
0: Cu ritmul sub control faci producție și ești pe listele de plată.
2: Cu ritmul ai grijă de mașină. Nu profiți de ea și nici nu o las să ruginească.
4: Ăsta e ritmul.
1: După 3 minute sunt afară din uzină și merg pe o stradă într-o direcție precisă.
0: Nu mă uit în jur.
2: Mă concentrez.
4: Merg și întreb, zic.
2: Cât e ceasul?
4: Și-mi răspunde.
2: 12:18.
1: Bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, îmi zic. Mi se pare că stau bine cu ritmul.
0: Continui plimbarea. Cât e ceasul?
2: 12:27.
4: Așa, și apoi?
2: 12:30.
4: Și după o jumătate de oră?
2: Mă opresc.
1: Mă opresc. Mă uit în jur și mă întorc înapoi.
0: Ajung la colțul străzii și mă opresc o clipă la tutungerie ca să întreb pentru ultima dată.
2: 13:02.
4: Sau 3 minute.
1: Ultimii muncitori se întorc de la cantina.
0: N-am pierdut nicio clipă, îs tare precis eu, îmi cunosc ritmul.
2: Acum pot să mă întorc la mașina mea,
4: la linia mea și să-mi continui treaba până la sfârșitul de tură.
6: Acum demontează uzina, o cară bucată cu bucată. O vinde în China, mi se pare, sau în Africa. Acum când mă duc să văd, nu mai e decât un schelet de uzină. Un schelet de metal cu toate luminile aprinse ca să se vadă noaptea. Dacă o vezi, zici că e la fel. Pare ca înainte. E la fel ca înainte, dar fără pereți în jur. Pare transparentă.
0: Măicuță dragă, ți-am scris această scrisoare azi, că azi s-a dat

Zina am 49 și acum că suntem în 74 se împlinesc fix, da, fix 25 de ani de muncă. În primul război mondial, uzina a făcut 3.000 de tunuri din cele 13.000 din toată Italia și 90% din piesele șlefuite de la gurile de foc și mii, da, mii de tone de cuirase, dragă mamă, astea sunt un fel de

0: Înainte să moară, Giovanni Berta ți-a spus secretul. Stătea spânzurat de bara aia de fier în fața polițailor și striga:
1: Cretua Sfinței Icare
0: Treițiți! Și de aia e așa frumoasă ca Madonna și ca Sfinții din icoane.

0: sunt secrete care ca pentru sfinți, când se duc în creierii munților ca să nu vadă pe nimeni și să nu spună la nimeni secretul. Ca revelațiile sfinților care predică la pietre ca să nu le spună oamenilor. Pentru că adevărul e sfâșietor și nu trebuie să se știe.
1: Ați ascultat Uzina de Ascanio Celestin. Traducerea Antonia Cristinoi. Versiunea radiofonică Ilinca Stihi. Distribuția a fost următoarea: muncitorul Ion Haiduc, Fausto Nicolae Călugărița, Asunta Ada Navrot. Au mai interpretat Monica Târnăcop și Adrian Nour. Regia de montaj Radu Verdeș. Regia de studio Milica Crăinicianu. Coloana sonoră Mădălin Cristescu. Coordonator de proiect Crenguța Manea. Regia artistică Ilinca Stihi. Traducerea piesei Uzina de Ascanio Celestini a fost realizată în cadrul Atelierului European de Traduceri Scène Nationale d'Orléans, Franța, cu concursul Teatrului Național Timișoara și al editurii Omonia București. Program Cultura 2000, finanțat de Uniunea Europeană. O producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2008.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Ah, am o idee formidabilă, genială. Nu mai să te povestesc și o să-ți dai seama cât e de... O fac mai întâi novelă, apoi roman, scenariu de teatru, de film. Poate o transform și într-un libre de operă, dacă va fi o capodoperă. Spectatorii vor da buzna, se vor înghesui ca să le admire.
1: Serios?
0: Da, stai să te povestesc.
1: Arde nerăbdare.
0: Da, el o iubește pe ea, ea îl iubește pe el, dar familiile nu sunt de acord. E o veche dușmănie între ele, știi? Și atunci...
1: Romeo și Julieta, altceva.
0: Da, și atunci... stai să vezi mai departe.
1: Stau.
0: Da, totuși, până la urmă se căsătoresc, sunt fericiți, dar ea moare dintr-o boală, știi? Și atunci el...
1: Love story.
0: Și atunci el, da, cântă și stă singur. Dar totuși el nu disperă și face cunoștință cu o altă ea, care este secretară de platou, singură, și ea, săraca, are un copil și care nu-l poate uita pe el, care într-un accident...
1: Un bărbat și o femeie, altceva.
0: Un bărbat și o femeie, da, care într-un accident... Da, într-un accident, fericit, îl întâlnește pe el în gară, la lehliu. Ea casieră, el achizitor la Oraca și cum s-au văzut, s-au și plăcut și se iubesc mult, mult de tot.
1: Panța și Costel. Da. Altceva.
0: Panța și altceva. Ce mai vrei altceva? Ce mai vrei? Mi-ai desfințat toate ideile, toate planurile, toată cariera mea strălucită. M-ai distrus.
1: Mă, băiatule, tu erai un om de treabă. Ce ți-a venit ție așa dintr-o dată să te apuci să scrii, auzi, dumneata? Păi, dar tu nu vezi că îți lipsește imaginația, sclipirea, fulgerul, muza?
0: Fulgerul?
1: Păi da.
0: Muza?
1: Da.
0: Ce trebuie să fac?
1: Să cauți.
0: Să caut o muză?
1: Da, bineînțeles.
0: Bine, dar da, caute nevastă mea.
1: Păi să n-audă. Caut-o și tu în liniște.
0: Bine, o caut. N-ați văzut cumva o muză? N-ați văzut cumva?

0: Cine știe când o găsesc?
1: Căutări umoristic-muzicale de Lucia Verona și H. Salem.
0: Și după ce o găsesc, ce fac?
2: Ce să găsești?
0: Muza.
3: A, muza.
0: Da, ce fac? Adică o pun să-mi cânte din liră?
3: Niciun caz.
2: Dacă e o muză cântătoare, lasă mai bine în seama regiei tehnico-muzicale
1: Ion Barta și Romeo Chelaru.

0: nu cumva.
1: O muză?
2: Aoleo, concurența, iauzi, și ei caută.
3: Nu-ți fie teamă, ei au găsit-o de mult.
2: Ei? Cine ei?
3: Adică?
4: Ileana Stana Ionescu, Rodica Popescu-Vitănescu, Ruxandra Sireteanu, Alexandrina Halic, Lucica Zorini, Dana Cosma, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Horia Cățulescu, Nicu Constantin, Mihai Mălaimare, Teodor Danetti, Sorin Medelen și Ștefan Mihăilescu Brăila.

0: Deci să nu mă speri de ei.
1: Deloc, ei și-au găsit muza.
0: Serios? Și cine e? Talia? Melpomena? Terpsichora?
1: Cum nu știi? E regizorul artistic
2: Val Moldovean.

0: Ei, au avut noroc, dar eu ce mă fac dacă nu-mi găsesc o muză?
1: Păi nici n-ai să-ți găsești.
0: Serios? Dar de ce ești atât de sigur? Ce?
1: Pentru că a avut grijă să le ascundă bine redactorul emisiunii
2: Manole Pavel Dan.
0: Ce strângător e. Oricum,

0: Doctore, s-a întâmplat o nenorocire. Soția mea nu mai poate să vorbească. Probabil că are laringită.
1: Se poate. Când să trec ca să o văd?
0: Când aveți timp. Poate peste o lună, două.
2: Ce faci, dragă? De ce nu mănânci?
0: Nu pot. Nu știu ce am. Parcă mi s-a pus un nod în gât.
2: Cum adică? Eu stau ori în șir în bucătărie ca să prepar special pentru tine sărmăluțe în foi de vița la filoftea și tu nu mănânci.
0: Da, sărmăluțe. Asta, în filoftea mea, dragă. Te rog să mă iert. Sărmăluțele sunt grozave, sunt delicioase, dar eu n-am poftă de mâncare.
2: Ce e cu tine? Ce ai? Ești bolnav?
0: Nu, eu, Ionescu.
2: Care Ionescu?
0: Ionescu, subalternul meu.
2: E asta, și dacă e bolnav, înseamnă că tu trebuie să-ți pierzi pofta de mâncare. Cum?
0: După cum vezi asta.
2: Deci e așa grav?
0: Ce să fie grav?
2: Păi despre ce vorbeam? Despre boala lui Ionescu, ce are?
0: A făcut pojar.
2: Pojar? La vârsta lui?
0: Ei, o fi uitat să-l facă în copilărie. Sau poate că nu l-a făcut din adins. S-a gândit că e mai bine să-l facă acum când e în câmpul muncii și poate să ia concediu medical.
2: Eu nu înțeleg de ce ești tu așa de supărat. Îmi amintesc că mereu te plângeai de el.
0: Mă plângeam, dar abia acum când are pojar îmi dau seama câtă nevoie.

0: nevoie am de el.
1: Vezi, înseamnă totuși că este un funcționar capabil.
0: Ionescu capabil? Dar de unde?
1: Păi și atunci?
0: Nu am pe cine să muștruluiesc, pe cine să-mi vărs nervii. N-am pe cine să atenționez, să sancționez.
1: Da, de ce? N-ai și alt subaltern?
0: Ba da, dar niciunul nu știe să se lasă muștruluit cum știe Ionescu. Ce plăcere mai poți avea ca șef de birou dacă n-ai pe cine muștrului? Unul e Ionescu.
1: Și numai din cauza asta nu mănânci tu sărmăluțe în foi de vița la Filofteia?
0: Nu Filofteia.
1: Dar ce mai e dragă?
0: Auzi, azi am fost la un șef care fără niciun motiv m-a luat la refect și m-a muștruluit 8 ore în șir cu o întrerupere de o jumătate de oră când ne-am dus la bufet să luăm gustare.
1: Aha, de asta n-ai poftă de mâncare, te-ai îndopat la bufet.
0: Nu, că n-am mâncat mai nimic, de mâncare mi-ar dea mie. Dacă ai ști în ce hal m-a muștruluit, simțeam pur și simplu cum mi se ridică temperatura. Nu înțeleg ce plăcere sadică au unii șefi. Nu se simt bine dacă nu-și descarcă nervii pe bieții lor subalterni nevinovați. Auzi, dragă, dar de ce e atât de frig în casa asta? Frig? Ai lăsat vreo fereastră deschisă?
1: Nici vorbă, dragă, dar nu e frig deloc. Ia de fruntea încoace.
0: Uite ce...
1: tremur. Ai temperatură. Stai, ți-au ieșit niște pete roșii pe obraz, Costică!
0: Ce e?
1: Costică, tu ai făcut pojar!

0: Ionescule, de ce ai lipsit ieri de la servici?
1: M-a supărat sciatica.
0: Da, știu. Ai fost văzut în parc în timp ce te certai cu ea.
2: Nu mai pot să știi că dacă mă contrazici mult, o să încep să țip.
3: Ei, draga mea, hai să nu ne mai certăm atâta, că o să creadă lumea că suntem căsătoriți.
4: Și acum, dumneata, da? Dragul meu, te culci aici pe terasame, vine trenul în mare viteză și se oprește exact la jumătate metru de dumneata.
3: Foarte, aolo, mi-e cam teamă.
4: E, asta e, splătim dublu.
3: Păi da, dar dacă nu se oprește trenul la jumătate de metru de mine și...
4: E, lasă acum, nu fi îngrijorat, găsim noi o rezolvare. Eventual, tăiem secvența din montaj.
0: Așa, scrie, te rog, de la cap de rând.
2: Așa.
0: Ultimul film produs de casa numărul 6 s-a bucurat de aprecierile tuturor celor 467 de spectatori care l-au vizionat.
2: Da.
0: Dar ce e asta? Stai. Ce e asta? Eu am dictat 467 de spectatori și dumneata ai scris 460. De ce?
2: Pentru că eu, soțul, socrii și copiii n-am mai rezistat și am plecat de la film pe la jumătatea lui.

0: știți cu toții ce este o melodramă. Melodrama este atunci când se plânge. De aici concluzia greșită pe care o trag unii, că imediat cum te așezi pe scaun trebuie să și începi să plângi în hohote și cu sughițuri. Eroare. La început nu există niciun motiv de plâns și cu atât mai puțin de sughițat. Să exemplificăm. Tânăra contesă și tânărul marchiz se fugăresc fericiți prin parcul castelului. Ea se ascunde după un copac și strigă: cucu! El o caută, o descoperă și strigă: cucu! Sunt atât de fericiți! Pur și simplu se înnăbușă de fericire. Spectatorii sunt și ei fericiți. Își amintesc cu duioșie când erau la fel de tineri și se jucau și ei în parcul castelului lor, strigând: cucu! Dar vai! Fericirea contesei și a spectatorilor e scurtă. După nuntă, marchizul se dovedește un ticălos fără milă. Își însușește toată averea contesei și o aruncă în stradă, în ploaia torențială. La melodramă, de câte ori eroina este aruncată în stradă, începe să plouă torențial, cu tunete, cu fulgere, dacă e vară, sau să viscolească cumplit, dacă e iarnă. De aici nu trebuie trasă concluzia greșită că în caz de secetă, pentru a provoca ploaie, de ajuns să arunci fără milă în stradă o contesă oropsită. De asemenea, nici Institutul Meteorologic nu trebuie să-și închipuie că va reuși să prevadă cu mai multă exactitate timpul probabil dacă va cunoaște soarta tuturor conteselor oropsite. Să continuăm. Contesa, singură pe lume, părăsită, ca vai de capul ei, naște doi gemeni la spitalul pentru săraci. Este nevoită să-i abandoneze la ușa unor oameni bogați, dar nu înainte de a le atârna la gât câte un superb medalion de aur cu perle și diamante. După ce abandonează gemenii și oftează, contesa, cu inima sfâșiată de durere, pleacă în lume. Ea n-are de unde să știe că soarta nemiloasă i-a dat o nouă lovitură. Unul din gemeni a fost furat de un vagabond care îl duce pe drumul pierzanii. În schimb, celălalt geamăn este luat de niște oameni bogați și crescut ca la carte. S-au scurs 23, 24, 25 de ani. Ce s-a întâmplat în acest amar de vreme cu oropsita contesă singură pe lume? O găsim într-o mansardă sordidă, împletind cu lacrimi în ochi pulovere călduroase pentru iubiții ei copii, pe care speră să-i regăsească într-o zi. Și în sfârșit are loc un proces vestit. A fost prins un criminal odios cu o barbă mare, deasă și neagră, care va fi judecat de curtea cu juri. Întâmplarea face ca și sărmana contesă să asiste la acest proces. Judecătorul cel tânăr citește solemn sentința. Criminalul odios este osândit la moarte prin spânzurătoare. Dar vai! Chiar în clipa când citește sentința, judecătorul îi se desface din întâmplare cămașa și biata contesă zărește la pieptul lui un ultim medalioane. E gata să țipe de bucurie, dar se stăpânește. În sfârșit, știe cui să trimită cele 500 de pulovere de diferite dimensiuni și culori. Se dă ultimul cuvânt condamnatului la moarte. Dar vai! Din întâmplare se deschide și cămașa criminalului și contesa îngrozită zărește pe pieptul său cel de-al doilea medalion. E fratele lui. Vai, ce situație îngrozitoare! Un frate să condamne la moarte pe propriul său frate. Biata contesă se ridică în picioare și strigă: domnule judecător, nu-l condamnați la moarte înainte de al bărbierii. Stimată doamnă, dar eu nu sunt frizer. Vă rog, dați ascultare inimii unei sărmane femei. Atât vă cer. Înainte de a-l condamna, radeți-l. Numai atât vă cer. Oare vă cer prea mult? Inima judecătorului simte ceva. Să fie ras acuzatul, strigă el, dând glas sângelui. Dar acuzatul strigă: nu vreau să fiu ras, vreau să mor așa, cu barbă. Cu barbă m-am născut, cu barbă vreau să mor. Dar fiorosul criminal este legat fedeleș și un frizer cu o barbă uriașă și neagră îl rade cu forța. Când termină, lumea strigă îngrozită: priviți, judecătorul și criminalul sunt frați. Judecătorul rămâne perplex, criminalul rămâne perplex, publicul rămâne perplex, sărmana contesă plânge perplex. Asta de bucurie. Vai! Cei doi frați se recunosc și se îmbrățișează plângând. Frizerul cu barbă plânge și el, bineînțeles, tot de bucurie. Dar vai! Din întâmplare se deschide și cămașa frizerului. Oropsita contesă
1: Vede la gâtul acestuia un medalion identic cu celelalte două. Domnule judecător,
0: strigă contesa,
1: ascultați inima unei biete femei, radeți-l și pe frizer.
2: E clar, aș spuse că am plictisit judecătorul, a mai apărut un frate și strigă resemnat. Radeți-l, dar aduceți-i, vă rog, de data aceasta, dacă se poate, un frizer fără barbă. E ras și frizerul care,
1: vai, nu e altul decât marchizul cel ticălos. Plângând în hocote, marchizul se aruncă la picioarele bietei contese, care s-a legitimat între timp cu al patrulea medalion și strigă. Am fost un mizerabil! M-am purtat ca un ticălos, am aruncat-o în ploaie și în cea mai cruntă mizerie pe scumpa mea soție. Am fost un tată nevrednic pentru scumpii mei copii, dar am fost curând pedepsit pentru asta. Oh, cât am suferit! De 23 de... de 24 de... nu, de 25 de ani vă caut disperat. De asta m-am și făcut frizer și coafeor de lux, pentru că am sperat că o să veniți într-o zi la mine să vă aranjați. Cât am visat la clipa fericită când pe ușe vor intra copilașii mei să se radă, însoțiți de mama lor, contesa, venită să-și facă permanent.
2: Da, de ajuns, gata cu suferințele, începe o viață nouă, fericită, toate necazurile au rămas în urmă, marchizul învață să tricoteze și împreună cu buna lui soție va deschide o prosperă firmă de tricotaj de comandă și vor trăi împreună cu iubiții lor fii până la adânci bătrânețe, în cea mai deplină armonie. Frații se vor căsători și ei cu cele mai frumoase fete din ținut, bineînțeles, surori gemene, și se vor fugări și ei fericiți prin parcul castelului strigând, cucu, urmăriți cu dragoste de părinții lor, care cu lacrimi în ochi își amintesc de vremea când strigau și ei,
0: cucu.
2: Iar spectatorii fericiți cu obraji umezi își amintesc și ei de cucu, în timp ce se urcă în tramvai, troleibus sau alte mijloace de transport, o lacrimă gingașă se mai anină încă de ochii spectatorilor, pentru că se știe, melodrama îi face pe oameni mai buni. În încheiere, stimați auditori, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru pentru atenția cu care m-ați urmărit. Vă mulțumesc!

0: E pentru afișul de la teatru?
1: Da, da, cu plăcere, alb, negru, color?
0: A, indiferent, dar să fie artistică, să nu semene cu realitatea.
2: Auzi tu ce idei nostime are Mișu.
0: Da, tu.
2: Mi-a spus că sunt frumoasă ca o cadră.
0: Se poate, dar fără fotografie.
3: Ia uite, și ce animal ați dresat?
4: O pisică.
3: Extraordinar, cum de v-a venit ideea asta? Foarte interesant. Și ce știe să facă?
4: Mănâncă șoareci.

0: Mai, da, aveți niște pisici foarte frumoase. Cum n-am mai văzut până acum.
1: Vă cred, sunt siameze.
0: Siameze? Mm. Oh, și cum le-ați despărțit? Așa e foarte simplu.

0: Știi, eu am un cățel foarte deștept. Da? Ori de câte ori vrea să intre în casă, închipuieți, sună la ușă.
1: Și de ce îl lasă să te deranjeze? Lui Pufi al meu i-am dat cheie.

0: Tu cântă-mi acum amaru, când fotbalul cel nătăfleț luăm bătaie cu toptanu.
1: Hei, Talanca, hei, Talanca. Hei, Talanca, hei, Talanca.
2: Da, ce, cred că va trebui să-mi dau demisia.
3: De ce?
2: De ce? Iar am mâncat bătaie. 5-0 și încă pe teren propriu. Suntem la un pas de retrogradare.
3: Bine, dragă, dar nu ești tu de vină.
2: Dar cine? Nu sunt eu antrenorul echipei, nu răspund eu pentru toate.
3: Vezi de treabă, tu n-ai nicio vină.
2: Păi atunci cine e de vină? Crampoanele de la ghete?
3: Nu, tu ești un antrenor minunat, dar îți lipsește ceva.
2: Uite ce, să nu-mi spui că ai descoperit o nouă schemă genială de atac. Voi, microbiști, știți întotdeauna mai bine decât noi ce avem de făcut.
3: Dacă mă iei așa, nu mai spun nimic. Eu vreau să te salvez de la catastrofă și tu...
2: Bine, nu te supăra. Hai, uite, salvează-mă.
3: Uite să spun ce îți lipsește.
2: Ce îmi lipsește?
3: Un psiholog.
2: Ce, un psiholog?
3: Da, pentru că tu ești preocupat de fizicul jucătorilor. Le dezvolți viteza, mușchii, reflexele, rezistență, mă rog, alea. Dar de psihic, cine se ocupă?
2: Mă ocup și de psihic.
3: Da, nu spun nu, dar trebuie să recunoști că nu ești de specialitate.
2: Nu sunt.
3: Păi nu te poți compara cu un specialist. Uite, am cunoscut nu demult un psiholog, un tânăr, unul, Apollo Ionescu. E un fenomen. Mi-a explicat tot. Tu nu poți să-ți dai seama ce complexe, ce refulere au fotbaliștii tăi. Habar n-ai ce legătură strâns se poate exista între condiția lor fizică și un fapt mărunt, neînsemnat, petrecut în frază de copilărie, pe vremea când încă nu auziseră măcar cuvântul fotbal.
2: Mărturisesc.
3: Dar știu că te miri, dar așa e. Apollo ăsta mi-a explicat. Eu mai știu ce mai. Te întreabă, de exemplu, dacă atunci când aveai 3 ani, mama nu ți-a promis că dacă ești cu minte și te joci cu surioara ta...
2: Uite ce, n-am surioară.
3: E doar un exemplu. Deci, mămica ți-a promis că dacă ești cu minte, când vine din oraș și se aduce halviță.
2: Nu-mi place halviță.
3: Lasă-mă, poate, n-are importanță, asta e exemplu. Și iată, tu ai fost cu minte, mama s-a întors din oraș, dar nu ți-a adus halviță. Tu suferi, apoi uiți. Dar? Nu uiți de tot. Rămâne în subconștient. Insatisfacția, mi-a explicat el, rămâne toată viața. Faptul că atunci așteptările tale au fost înșelate, te marchează. Și atunci suferi în momentele cele mai neașteptate, chiar fără să cunoști cauza.
2: Ei, taci.
3: Sigur.
2: Și crezi că jucătorii mei pierd meciurile pentru că nu li s-a dat halvița la timp?
3: Haide, frate, nu râde! Cum ai putea explica altfel fluctuațiile nejustificate de forma ale jucătorilor? Că la un meci sunt aclamați și la altul fluierați.
2: Poate că ai dreptate.
3: Păi sigur că am. Vă să zic că să ți-l trimit pe psiholog.
2: Trimite-l, să nu se poată spune că n-am făcut totul.
3: Așa.
2: Asta ne mai lipsea. Auzi, psiholog...

0: Noroc, amici! Ai noroc, noroc. Să trăiești!
1: Ia uite-te! Așa te vreau, vezi? Așa, vezi, bine dispus? Ia zi ce mai nou!
0: Păi ce n-ai auzit? Sunt de pe locul 2 în clasament. Ție trebuie să-ți mulțumesc.
1: Mie? A, da, Halvița, vreau să psihologul. Ți-a fost de folos?
0: Apollo? Ne-a ajutat enorm. Fără el să știi că nu câștigam niciun meci.
1: Nu, serios? Ai văzut ce înseamnă un psiholog?
0: Da, formidabil.
1: Adică i-a consultat pe jucător, nu-i așa? Le-a extirpat toate refulările. Le-a sondat subconștientul, este?
0: Da, de unde?
1: Nu?
0: L-am luat în echipă ca vârf de atac. La fiecare meci bagă cel puțin 3 goluri.
2: Scotland 2 and Argentina, here we come.
3: Fotbal, fotbal și numai fotbal. Tot timpul cu ochii la televizor, la meciuri, clasamente, pronosticuri, calcule. Cred că nu mai știi nici măcar data anunții noastre.
4: Ei, și tu acum, cum să nu știu? A fost în ziua când s-a băgat Amango gol în propria poartă.

0: Au!
1: Dar ce-ați spus?
0: Știți, pantoful ăsta mă cam strânge.
1: Aha, nicio grijă, în câteva zile se lărgește.
2: Pantofii aceștia sunt foarte, foarte frumoși, dar uite-te, puțin, puțin largi, nu?
1: Vai, nicio grijă, în câteva zile se strâng pe picior.
2: Pantofii ăștia îmi vin perfect, dar mă întreb dacă în timp nu cumva se lărgesc sau se strâmtează.
1: Vai, nicio grijă, vă garantăm că pantofii din magazinul nostru nu-și schimbă forma niciodată.

0: Doctore?
1: Da.
0: Doctore, nu da. Mai știu ce să mă mai fac. Ei. Sunt eu solid cât un Hercule, dar cred că totuși m-am îngrășat.
1: Da.
0: Aș dori un medicament pentru slăbit.
1: Bun, vă propun acest flacon cu 100 de pastile. E foarte eficient.
0: Da. Se iau înainte de masă sau după?
1: A, nu, nu trebuie înghițite.
0: Nu?
1: De 3 ori pe zi goliți flaconul pe cobor, iar apoi adunați pastilele aplecându-vă pentru fiecare.

0: Teatru radiofonic.
1: Hai noroc, bătrâne!
2: Salut, vestite Hercule! Te-ai întors?
1: Întors, poftește rege Euristeu, ți-am adus merle de aur din grădina Hesperidelor.
2: Da, foarte bine, ia de să mușc. Cam acru. Puteai să aduci niște mere mai coapte, Hercule. Da, fie și așa. Și acum ce mai vrei? Du-te și fă-ți de contul.
1: Cum ce vreau? Vreau să plec. Asta a fost a 12-a muncă, așa că de azi sunt liber. Plec, gata!
2: Ce face? Stai! Că încă nu te-am eliberat. Ia să vedem dacă ies la socoteală cele 12 munci, dacă nu cumva m-ai înșelat.
1: Adică ce vrei să spui? A? Că te-am mințit? Eu, neînfricatul Hercule!
2: Nu te înfuria, Hercule! Dar cum aș putea spune una ca asta? Dar ar fi bine totuși să-mi aduci o dovadă, o adeverință, care să confirme că ai făcut tot ce zici că ai făcut.
1: Eu? Adeverință? Ți-au luat zei mințile? Dovezile le-ai văzut toate! L-am ucis pe leu din Nemea. Uite, am blana lui pe umer, mai bună decât orice palton. Am omorât hidra din Lerna și în sângele ei otrăvit mi-am înmuiat săgețile. Nu vrei să le încerci? Ar fi o bună dovadă.
2: Nu, mulțumesc.
1: Ți-am îmbogățit șeptelul cu vații lui Ligerione, taurul lui Poseidon, cai lui Diomede. Ți-am adus și căprioara lui Artemis și mistrețul din Erimant. Că așa se poartă acum, mini grădini zoologice.
2: Da, nu pot tăgădui.
1: Atunci ce mai poftești? Am învins până și păsările stimfalide și una din ele ți-am adus o mărturie.
2: Da, apropo, de unde să știu că n-ai cumpărat-o?
1: Dar Brâu, strălucitorul Brâu al Hipolitei, regina amazoanelor, ce bătălie a fost cu amazoanele. Știi ce înseamnă să lupți cu femeile?
2: Hercule, Herculaș, tată, eu nu pun la îndoială faptele tale, puiule.
1: Nu?
2: Nu, dar gândește-te, animalele pe care mi le-ai adus pot să moară de vreo molimă, nu? Blana de leu ți-o rod molile, merele le-am mâncat eu, iar Brâu Hipolitei oricând poate să mi-l fure vreun gangster.
1: Pune-l într-un safe.
2: L-am pus? Ce nu-mi da sfaturi? Vezi dar că toate-s trecătoare. Nu te pot lăsa liber fără ceva scris la mână. Să știi că eu te cred, dar dacă mă verifică și pe mine cineva...
1: Pe tine? Cine te poate verifica, rege Euristeu?
2: Cum cine? Zeus! Dacă mă bubuie... Nu e mai bine să dormi o liniștit? Adu adeverința și ești liber.
1: Adică să nu dorm eu ca să dorm tu. Frumos! N-am ce zice.
2: Asta e!
1: În sfârșit, dacă n-am încotro, o să mă duc după adeverință. Că n-o fi mare lucru. Mă duc după adeverință. Cred că aici așa, să văd ce scrie pe ușă. Biroul de adeverințe al antichității. Aici e.
3: Intră.
1: Am intrat.
3: Mă, ce doriți?
1: Am nevoie de o adeverință.
3: Ce fel de adeverință?
1: O adeverință că am făcut cele 12 munci.
3: Care munci?
1: Cele 12 munci al lui Hercule. N-ai citit mitologia?
3: Păi, cum să... dar parcă mi-aduc aminte...
1: Eu sunt Hercule!
3: Mă bucur de cunoștință. Stamate mă cheam.
1: Îmi pare bine. Îmi dai adeverința?
3: Sigur că da. Dar fă-mi întâi dovadă că ești Hercule.
1: Asta e bună. Toată lumea știe asta.
3: Nu ajunge să știe toată lumea. Trebuie și dovadă scrisă.
1: Câtă birocrație în antichitatea asta. Să dovedesc eu că sunt eu. Stai, uite, mai am la mine pașaportul, că abia m-am întors în țara Hesperidelor, aflată la capătul pământului, acolo unde Atlas ține bolta pe umeri.
3: A, să n-avem timp de povești, hai să vă fotografia. Coincide foarte bine. Deci, ce dorești dumneata?
1: O adeverință că am făcut cele 12 munci, am mai spus.
3: Dar ce țip? Că cât se poate de simplu. Ți-o dau imediat.
1: Oh, ce fericit sunt.
3: Imediat ce mi-aduci câte o adeverință pentru fiecare muncă. Oh. În total 12. Păi cum mi le aduci, îți dau imediat adeverința centralizatoare. E foarte simplu.
1: Simplu, într-adevăr, păi... dar ce adeverință să-ți aduc? Uite, uite, haina de pe mine e din blana leului din Nemea. Îmi dă cineva adeverință pentru asta? Crezi că înainte să moară leu s-a apucat să scrie cu laba înmuiată în sânge că a fost ucis de Hercule?
3: Stai cu minte că îmi rup birou. Știu că ai dreptate, dar...
1: Vrei și tu acoperire? Vrei să poți dormi liniștit? Hai, stai că te așezi, eu să dorm.
3: Stai, Hercule, aoleu, ce-mi faci? Stai, dă-mi drumul. Vai de mine, m-a agățat de plafon. Hercule, dă-mă jos de aici, te rog. Eu nu pot să cobor singur.
1: Domnișor!
3: Hercule, dă-mă jos, te rog.
1: La revedere, am plecat.
3: Aoleu, stai, nu plecam. E ilegal ce-mi faci. Dă-mă jos de aici.
1: De unde?
3: De aici, din tavan, unde m-ai agățat.
1: Păi de unde să știu eu că ai fost agățat acolo? Cum dovedești?
3: Păi nu se vede!
1: Nu contează ce se vede, contează dovada scrisă, ai?
3: Păi n-am, scumpule Hercule, fie-ți milă, dă-mă jos, te rog!
1: Dacă mi se face milă, iar pe urmă vin să mă verifice, află că te-am dat jos fără adeverință și mă amendează, ei! Deci adu adeverință că te-am agățat acolo sus și apoi mai vedem! Nu
3: mă lăsa aici, Hercule!
1: Până la urmă mi-a dat adeverința de care aveam nevoie. Dar să vă spun un secret. Cele 12 munci au fost un fleac pe lângă obținerea adeverinței. Numai Hercule să nu fie.

0: Doctore, dragă, cred că sunt foarte sulmenat.
1: Ce simptome aveți?
0: A, știți, insomnii repetate și prelungite, știți? Lucrez la un roman, în fiecare după amiază scriu câte 8 ore, iar apoi nu mai închid un ochi toată noaptea.
1: E simplu. Da. Vă recomand ca înainte de culcare să citiți ce ați scris.

0: Spre ce m-ați reținut cumva numărul sau măcar culoarea mașinii care v-a lovit?
1: Nu, vai, dar nu mi-amintesc absolut nimic. Tot ce pot să vă spun e că la volan era o femeie îmbrăcată într-un taior grifer cu căptușală de mătase albastră, o bluză tot din mătase, dar imprimată bleu pe fund alb, purta o pălărie cu boruri întoarse, garnisită cu un buchețel de flori, de nu mă uita, artificiale desigur, și avea la gât un medalion de aur, știți cum, în formă de inimioară. Un deliciu!
2: Draga mea, uite, iar am un ciorap rupt.
3: Bine, bine, dragul meu, am să-ți cumpăr o pereche noi să nu te mai văd cârpind ciorapi.
4: Ei, poftim, iar nu sunt. Pot să știu și eu de ce nu găsesc papucii la locul lor?
3: Papucii sunt întotdeauna la locul lor, numai că ne-a te-ai urcat un etaj mai sus, dragă vecine.
5: Vecine? Câinele dumitale mi-a luat aseară papuce din fața ușii.
2: A, nu, nu se poate, vecine, l-am văzut cu ochii mei. A venit desculț. Marș, marș de aici, potaie.
6: Vezi, de exemplu cu papucii. Iar ai pățit-o, ar fi cazul să înveți din greșelile tale.
2: Dragul meu, dacă toată lumea ar învăța din greșeli, să știi că în jurul nostru ar fi numai savanți.

0: Brigele.
1: Da?
0: Tu știi de ce are mașina o roată de rezervă?
1: Pentru că nu poate merge pe 5 roți. Mămica?
2: Da, puișă.
1: Mai e mult până la ziua mea?
2: Nu, scumpo, dar de ce mă întreb?
1: E ca să știu de când să încep să fiu cu minte.
3: Dar, da, vă rog? Am auzit că la acest restaurant poți comanda absolut orice fel de mâncare.
4: Aveți dreptate, la noi puteți mânca tot ce doriți.
3: Atunci aș dori o friptură din pulpă de elefant.
4: Da, am notat comanda. Îmi pare foarte rău, dar bucătarul spune că nu poate tăia un elefant de dragul unui singur client.
5: Știi că fildeș și elefanților sunt foarte primejdioși?
6: Da, știu. Vecinii mei au un pian cu clape de fildeș.

0: Mimi,
1: da?
0: Nu vrei să ne cânti ceva?
1: Da, știu eu, nu cred că e momentul potrivit. Nu uita că e trecut de miezul nopții și vecinii ar putea să...
0: Nu-ți fă probleme, nu. Vecinul de jos e în deplasare, iar cel de deasupra are un câine care latră nopți întregi și tot îl suportăm.

0: din mama mea, tatăl meu și cu mine. Eu sunt cel mai tânăr.
1: Tată, să știi că sunt foarte apreciat în teatru.
2: Mă bucur, fiule.
1: Da, mi s-a dat și un rol important în viitoarea premieră și...
2: Despre ce rol e vorba?
1: A, este un rol de compoziție, un bărbat care e însurat de 15 ani.
2: Da, pentru început merge. Dar sper că în piesa următoare vei primi un rol în care să spui și tu câteva cuvinte, nu?
3: În sfârșit mi-au dat rolul. Rolul principal în noul film care se turnează pe platourile noastre. Acum vor vedea cu toții ce înseamnă talent. Un talent adevărat pe care atâția ani au refuzat să-l recunoască. Da, nici n-are rost să mă mai gândesc la toate astea. Cum trebuie să mă concentrez să pregătesc rolul? De fapt, așa mi-a spus și regizorul. Studiază, băiete, rolul. Ăsta e lucru principal. Da, studiez. De altfel, timpul e foarte scurt, trebuie să dau personajului întreaga greutate a răspunderii sale, să se vadă că nu sunt așa cum... Aole, alo?
4: Ce se aude, bătrâne? Cum stai cu rolul?
3: Studiez, maestre, studiez. Tocmai îi adânceam psihologia.
4: Foarte bine, foarte bine. Studiază, adâncește. Nu uita esențialul. Da. Eroul dumitale e un tip tare. Un individ care a răzbit în viață, înfrângând toate greutățile.
3: Da, maestre.
4: Fii atent să-i dai tocmai această expresie.
3: Da, dar firește, un tip tare, nicio grijă. Cred că am prins fibra asta.
4: Ura, și dă-i bătaie, timpul e scurt.
3: Da, să trăiesc.
2: Da, regizorul are dreptate. Personajul meu are o linie de forță care caracterizează, care domină. E un tip tare, un bărbat care a luat viața în piept. Trebuie să scot în relief forța lui morală, capacitatea de a rezista loviturile pe care biografia s-a agitată. Alo?
4: Cum merge?
3: Merge, maestre.
4: Studiezi? Atâncești?
3: Da, am găsit cheia personajului.
4: Cheie? Ce cheie? Scrie în scenariu că a pierdut o cheie?
3: Nu. Spuneam că eu i-am găsit cheia, adică clenciu, trăsătura definitorie. E un bărbat puternic, care are o voință de fier, dar nu numai atât.
4: Serios? Dar ce mai e?
3: Mai e și filozof? Da, a umblat și a văzut multe. Nimic nu-l poate surprinde, nimic nu-l mai poate emoționa.
4: Bravo! Am impresia că ai pătruns personajul în toată profunzimea lui. Hai, dă-i bătaie că timpul e scurt. Intră în pielea eroului, trăiește-i biografia.
3: Dar nicio grijă, el și cu mine facem una.
2: Un caragios regizor ăsta. O, și mă învață el pe mine, că personajul și cu mine să facem una. Să intru în pielea personajului. Păi altfel cum? Păi nu, că pe de la altă parte n-ar trebui să mă supăr. În definitiv, regizorul răspunde de film, el poartă grija tuturor amănuntelor, el e cu concepția, el e și cu devizul, el primește laudele, dar tot el primește și cronicile. Alo?
4: Cum merge? Să știi că nu vreau să te bat la cap, dar timpul e scurt și mă interesează cum merge conturarea rolului.
3: Da, maestre, merge, zic, omul meu e un caracter complex, e un tip tare, cu o bogată experiență de viață, dar e și un filozof.
4: Filozof? Dar ce fel de filozof?
3: Păi, are în el o mare forță interioară, e un adevărat stoic. Pe el spectacolul lumii cu paradoxurile și inadvertențele sale nu-l scoate din apele lui, nu?
4: Bravo, îmi place. Totul e să fiu una cu personajul dumitale, ca și când dumneata, în viața de toate zilele, da, ai fi chiar omul pe care trebuie să-l joci.
3: Păi da, maestre, dar ce? Întreaga lui psihologie mi se potrivește ca o mănușă. Am pur și simplu impresia că nici eu n-aș putea proceda altfel.
4: Bravo! Înseamnă că aș putea să-ți aduc la cunoștință un mic amănunt fără importanță.
3: Amănunt? Ce amănunt?
4: Știi, după discuția noastră, când ți-am dat rolul...
3: Da, ce s-a întâmplat?
4: M-a chemat directorul casei de filme și mi-a spus să-i dau rolul lui Blondu. Știi la cine mă refer?
3: Nu.
4: Că el e nepotul lui Stângaciu.
3: Ah.
4: Stângaciu, știi la cine mă refer?
3: Da.
4: Cel care aprobă devizul filmului.

0: ce să fac? A trebuit să cedez.
1: Și atunci, eu care aștept de atâția ani rolul vieții mele, eu care tocmai adâncisem, studiasem...
0: Foarte bine, acum ești un tip tare, călit în lupta cu greutățile, un filozof stoic, gata să primești cu fruntea sus încă una din nedreptele lovituri ale vieții. Vezi? Asta înseamnă să lucrezi cu un regizor mare.

0: ți la el mă gândeam.
1: De ce i-a apucat pe colegii tăi? Toți te laudă, te elogiază, spun că ești cel mai bun actor din teatru.
2: Le-am spus că luna asta e la pensie.
3: Și știi că eu când am trac, uit mereu câte o replică. Închipuiește-ți, cu toate acestea, n-am uitat nicio replică.
4: Da, n-ai uitat nicio replică.
5: Doar că în loc de sandalele romane, cum cerea rolul, ai purtat tot timpul

0: Nu și nu, nu merge. Nu merge, degeaba.
1: Iar niciuna, maestre.
0: Toate ideile dumitale cu el, care o iubește pe ea, nu valorează nici cât un fum de țigară. Mă înțelegi?
2: Nu, știți, eu nu sunt fumător.
0: Mai caută, mai gândește-te, doar ți-am spus. Totul e să-ți vină imaginația, sclipirea, fulgerul, muza.
3: Da, muza. N-ați

0: N-ați văzut cumva?
1: Masculinum, femininum, pum,
2: o muză,
1: pum, pum,
3: te
0: și cine știe când o găsesc?
4: Muzicale de Lucia Verona și H. Salem.
0: Și după ce o găsesc, ce fac?
5: Ce să găsești?
0: Muza.
5: A, muza.
0: Da, ce fac? Adică o pun să-mi cânte din liră?
5: Niciun caz. Dacă e o muză cântătoare, lasă mai bine în seama regiei tehnico-muzicale
4: Ion Barta și Romeo Chelaru.

0: Cumva.
1: O muză?
2: Aoleo, concurența, iauzi, și ei caută.
3: Nu-ți fie teamă, ei au găsit-o de mult.
2: Ei? Cine ei?
3: Adică?
4: Ileana Stana Ionescu, Rodica Popescu-Vitenescu, Ruxandra Sireteanu, Alexandrina Halic, Lucica Zorini, Dana Cosma, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Horia Cățulescu, Nicu Constantin, Mihai Mălaimare, Teodor Danetti, Sorin Medelen și Ștefan Mihăilescu Brăila.

0: Deci să nu mă sperii de ei.
1: Deloc, ei și-au găsit muza.
0: Serios? Și cine e? Talia? Melpomena? Terpsichora?
1: Cum nu știi?
0: Oh.
1: E regizorul artistic
2: Val Moldovean.

0: Ei, au avut noroc, dar eu ce mă fac dacă nu-mi găsesc o muză?
1: Păi nici n-ai să-ți găsești.
0: Serios? Dar de ce ești atât de sigur? Ce?
1: Că a avut grijă să le ascundă bine redactorul emisiunii
2: Manole Pavel Dan.
3: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu, hanul nu-i calul bălan. Aici vă spun eu, e alt han. Nu e un han din ONP, nu e un han din BTT și nu-l are nici de cum cooperația de consum. Vă spun eu, dacă n-ați aflat, este

0: Da, poftiți, poftiți! Poftiți, buzăs!
1: Aici e hanul antricotul Dolofan?
0: Aici, vă rog, cu ce vă servim?
1: Aveți tot ce-i trebuie unui excursionist pătimaș?
0: Absolut totul!
1: Pentru excursii pe marginea lacului sau pe poteci de munte?
0: Pentru?
1: Pentru vânătoare sau pescuit?
0: Pentru?
1: Pentru excursioniști în grupuri sau solitari?
0: Pentru! Avem orice doriți!
1: Perfect! Perfect! Atunci, dați-mi un ac și o papiotă cu ață cachi, pentru că mi s-a rupt...

0: Ocean. Aici, precum vedeți, sosesc tot felul de drumeți și, în decorul confortabil, hangiu-i foarte serviabil.
1: Dumneavoastră ce doriți?
0: Hangiule, te rog o tocăniță, dar iute!
2: Da, aveți ardeiul pe masă.

0: Sosea odată
1: un glumeț.
0: Cavalcadă umoristic-muzicală de Mircea Enescu.
2: Un glumeț? Da, un glumeț călăriț.

0: pe un calispeț, s-o stea-n grabă, înfocat și transpirat și enervat și foarte supra-încărcat.
1: În încărcătura artistică a emisiunii
2: Ștefan Mihăilescu Brăila, Cornel Vulpe, Marian Hudac, Gabriela Popescu, Nae Lăzărescu, Paula Rădulescu, Mariana Ilobiceanu, Sorin Gheorghiu, Zicica Zorini împreună cu Horia Șerbănescu și Radu Zaharescu.
0: Iar el, glumețul, când sosea, din zări adânci de undeva, zburând focos pe calul murg într-un învăpăiat amurg, o lume întreagă minuna.
1: Minuni muzicale și melodii minunate,
2: redactorul muzical
1: Ion Barta.
0: Întreagă minuna și fiecare întreba:
3: drumețule, ce vise meți! De unde ești? Din ce județ?
4: E, sunt vere neam de om duhliu și de la Tupilați eu viu, cu cel mai bun dintre regari, să-ți vând mai multe glume tari.
2: Efecte sonore și mai tari.
1: Regia muzicală
2: Nicolae Leagoe.
0: Și calul necheza.
5: Aha!
0: Zăbala fremăta.
5: Aha!
0: Și cu amăsură îl chema, și cu copita ce-o avea, el colbul scormonea.
5: Aha! Aha!
0: Gonea glumețul, deoarece vroia să ajungă repede.
5: Ehe!
0: Și seara grea când se făcu, glumețul hanul îl văzu și drumul frâului dădu.
2: Frâul emisiunii în mâini bune.
1: Regia artistică
2: Alexandru Darian.

0: da, da, da, cine e?
1: Bun.
0: Și ce vrei?
1: Nu e aici hanul antricotul Donovan?
0: Da, da, aici, și ce?
1: Vreau să mănânc și să mă odihnesc.
0: Păi acum noaptea?
1: Dar cât?
0: Ziua, ziua n-ai timp?
1: Ba da, dar mie și calului meu acum ne e foame și mă rog. Acum ne e somn.
0: Mă rog, mă rog, dacă insiști, eu sunt totdeauna bucuros de oaspeți. Intră, hai, intră.
1: Bun găsit, Hansiule.
0: Da, bună.
1: Găsești loc de popas aici la dumneata?
0: Păi la etaj e un loc de sportiv, la parter stau eu cu familia și mai e o cameră care stă o persoană blondă.
1: Eu te-am întrebat și e liber.
0: Da, da, da, păi persoana blondă e liberă. E o bătrânică de vreo 70 de ani care își petrece aici concediu de la o pensie la alta, știi? Și știe să povestească așa cu haz? S-o chem să o cunoaște și dumneavoastră?
2: Bună glumă!
0: Da, dumnealui cine e?
1: Dumnealui nu e nimeni, adică e coamăsure, calul meu. De fapt o gloabă. Nu-l lua în seamă, Hanziule, nechează când e obosit.
2: Mi-e sete și mi-e foame, stăpâne.
0: Dar văd că vorbește, ce cal e ăsta care vorbește?
1: Nu vorbește, se preface, nu-i trebuie cameră.
2: Asta ți-e răsplata, stăpâne. Te zgârcești la câțiva poli în plus pe care la urma urmei poți să-i și decontezi.
0: Vorbește foarte corect. E cal sau nu e cal?
1: Este, sigur că ești a lucrat la un circ. Imită vorba omenească. Așa e cu amăsură.
2: Așa e. Și la probele de desaj la olimpiadă am luat locul întâi.
0: Formidabilă! Ăsta e un cal care...
1: Păi eu nu ți-am spus, Hanziule, să nu le iei serios? Da. Minte, a ieșit pe locul al doilea. Și apoi la circ a învățat să imite omul. Să fumeze, să bea, să tragă chiulul. Bă, nu, dar nu e om, se preface.
0: Dar se preface destul de bine.
1: E un cal încăpățânat ca un catâr.
2: Mulțumesc. N-o să ți-o iert, stăpâne. Cal, dar am o memorie de câine.
1: Nu mai necheza neîntrebat. E cal, Hanziule, îți garantez.
0: Să cum doriți, dumneavoastră. Deci o cameră cu două paturi.
1: O cameră cu un pat și baie și balcon spre munte și un loc în graj.
0: De unde graj? Pentru noi nici garaj nu avem, dar minte graj.
1: Atunci un simplu loc la conovăți. Îl leg cu frâul și îl parchez afară. Stabulație liberă. Dacă n-aveți conovăți, îl leg de o salță sau de o plută. Fân și apă, atât. O cidră cu apă și un braț de fân.
2: Da, da. Dar fânul să fie de rață și ciutura cu bere.
1: Hai, lasă de ghezatul. Stai aici cu minte când mă duc să-mi văd camera. Ne-am înțeles, da?
2: Da.
0: Auzi, Căluțu.
3: Ce?
0: Spune drept. Chiar vorbești, calule?
3: Da, de unde? Stăpânul meu e ventrilog.
4: Sunteți soția doctorului Piramidonescu?
5: Tocmai, dragă domnule.
4: Mă bucur mult că vă cunosc și că am fericirea de a-i transmite soțului dumneavoastră cele mai bune gânduri. Și acum câțiva ani am fost foarte bolnav. Mă găseam într-o stare mai mult decât critică. Dar doctorul, soțul dumneavoastră, mi-a prescris un tratament formidabil. Și în trei zile m-am aflat în afara oricărui pericol. În trei zile.
5: Se poate, era mai tânăr. Acum are experiență.

0: fi, frate, glumețul ăla?
1: Care?
0: Ăla dragă, care a venit la Han la începutul emisiunii. Uite-l! Uite-l acolo! Aici cereați?
2: Da, aici, Anșiule, da. Bine că te văd, da. Spune-mi, calul meu ce face?
0: A, e la masă, cărnați cu fasole, acnie, salată, bere.
3: Calul?
0: Da, da, dragă, ca un om.
1: Dânsa, cine e glumețule? A venit cu dumneata?
4: Cum să spun eu? Să vezi, e o duduie care... Ne-am cunoscut întâmplător aici. Nu-i așa, domnișoare?
3: Nu așa, iubițel!
5: Pe cine căuta,
6: domnule? Noi, domnule! Da, domnule! Nu,
3: cine era Costică?
1: A, greșeală.
3: Cum greșeală?
1: A, greșise omul adresa, un aiurit.
3: Pe cine căuta?
1: Familia Ghimbirică.
3: Păi bine, Costele, noi suntem familia Ghimbirică. Tu și cu mine.
1: Da, le nu se da. El a întrebat de distinsa familie Ghimbirică. Păi,

0: auzit? După cum a declarat primarul Parisului, acolo, la ei, un hoț fură la fiecare 80 de secunde.
1: Și nu obosește?

0: astfel încolo de meci, Mișule. Vezi mai bine că a venit ginerul.
1: Ce e numai ginerele mei și al tău? Dai un scaun.
0: I-am dat, dar el zice că vrea toată mobila.

0: De ce mănânci atât de repede bomboanele, Neluțule? Ai uitat că ești o surioară?
1: Nu, tanti, n-am uitat. De-aia mă grăbesc.
2: Neluțule, enumerăm, te rog, 4 animale domestice.
1: Da. Capra cu 3 iezi. Tata, de ce trăiesc râmele în pământ?
3: De frica peștilor.
4: Așa, goguleț, așa, copilul tatei. Stai frumos aici cu mine să ne relaxăm. Ce aer curat, goguleț, în poiana asta din pădure. Ia să desfacem noi pachetele cu mâncare. Așa, ce faci, goguleț? Pui hârtiile în care a fost împachetată mâncarea în rucsac, pisele care înapoi acasă, n-ai loc destul în jurul nostru. Așa, goguleț, aruncă-le cu vrednicie cât mai departe, să nu ne încurce în acest popas plin de tihnă. Ia să punem noi zacusca în farfurioare, plachia tot așa, așa, și cât pregătesc eu salata, tu aruncă voinicește cojile de castraveți. Ce faci, mă, goguleț? Păi aici pui cutiile goale de conserve să mă împiedic de ele. Aici facem foc, să prăjim pâinea, să prăjim pastrama. Așa, uite, eu dau foc la uscăturile astea și până se face jarul să mai rupem niște crengi, nu? Crengi, goguleț, am spus, crengi, nu flori. Mă rog, să rupem și niște flori, să le ducem mamei, să se bucure și ea de odihna noastră. Ia să vedem, tu mai știi să scrii? Uite, ia la tata briceagul și sapă în coaja copacului ca amintire. Goguleț, goguleț, bună ziua, ce facem aici? Mulțumesc, bine, la iarbă verde, la odihnă activă. Copilul, știți, se distrează în mijlocul naturii. Sunteți paznic la ocolul silvic? Felicitări, frumoasă meserie. Toată ziua în mijlocul naturii, sănătos. Zi, cum? Nu e sănătos ce facem noi? Păi ce facem noi? Copilul? Ce copil? Care copil? Alcuiești-o, mă, poștule. Uitați-te, da, e copilul meu. Nu știam despre ce copil vorbiți. Cum? Ce face copilul? Ce mai faci tu, mă, goguleț? Cum? Ce? Ia lasă glumele astea, domne. Ce amendă? Ameninți un cetățean aflat la odihnă? Cum am făcut focul? Și ce? A ars toată pădurea? Ce cuțit, domne? Ce cuțit? Care cuțit? Dar unde l-am abricea cu goguleț? L-ai găsit pe jos, nu? Când ți l-am dat eu, mă, măgarule? Ce, dumneata, unde vezi că te sigurează copacii? Cauți oamenilor not în stejar? Ăsta, în papură. E copil, ce știe el? Ha? Trebuie să știu eu? Dar ce sunt eu? Enciclopedie? Savan de renume mondial să le știu pe toate? Ce protecția pădurii? Ce? Eu nu o protejez? Mă vezi pe mine tăind copaci și cărându-i acasă? Eu am calorifer, domnule? Și câteodată merge? Amendă? Păi dumneata crezi că la mine crezi banii pe balcon în glastre? Goguleț, lasă briceagul și nu mai ciopli copacii, neciopritule. Așa te învață pe tine la școală să desfigurezi copaci seculari? Ce face învățătoarea aia voastră? O reclam la minister? Din pricina ta să mă cer cu paznicul, mă enervez, îmi crește tensiunea și plătesc și amenzi de sute de lei? Hai, ajută-mă să strâng astea și să mergem acasă. Ne-am relaxat destul. Și dumneata ce mai vrei? Ți-am dat banii? Gata, du-te cu Dumnezeu și lasă-ne în pace. Teroristule!
2: Dacă ești bun, hangiule...
3: Da, vă rog, cu ce să vă servesc?
2: Aș vrea o cafea.
3: Da, imediat, și dumneavoastră?
0: Și eu tot o cafea, da. Dar ai grijă să fie ceașca curată.
3: Am înțeles. Barule, pregătește 2 cafele, una să fie într-o ceașcă curată.
5: Ei, noaptea asta Se împlinesc 15 ani de când ne-am cunoscut. Spune-mi, dragul meu, cum te-ai îndrăgostit atunci de mine?
4: Vezi, acum lucrul ăsta te miră și

0: Și aduce, nu vezi?
1: Hangiule!
2: Da, vă rog, ce doriți?
1: Da, fii bun, spune-mi, nu cumva ai picioare de broască?
2: Nu, domnule, așa merg eu, mai saltat.

0: faci, Gicuță, mă faci de râs în han. Ai mâncat o scobitoare. Să știi că te-ai amețit.
1: Așa sunt eu. Când mănânc scobitori, mă amețesc.
0: Dragule, am să juc la loto și dacă am să câștig, o să-mi cumpăr o blană.
1: Și dacă nu câștigi?
0: Atunci mi-o cumperi tu. Da, chiar și o blană de râs.
2: Angiule!
3: Da, vă rog!
2: Angiule, explică-mi, te rog, cum se face că ieri am mâncat aici același fel de mâncare,
3: da, vă rog?
2: Dar porția era de două ori mai mare. Aha. Prețul însă este același.
3: Ieri? La ce masă a stat?
2: La masa de lângă fereastră.
3: Păi să vedeți, celor care mănâncă lângă fereastră li se pun porții mai mari, știți? Pentru reclamă. Se anunță alți oaspeți, facem vânzare. Imediat, vă rog, imediat, poftiți, vă rog, poftiți.
4: Mulțumesc.
3: Poftiți, vă rog. Hanul nostru vă stă la dispoziție. Avem tot ce doriți. Cu ce să vă servim?
4: Cu nimic. Am venit aici să fac greva foamei.
3: Glumețule!
5: Ei!
3: Glumețule, unde ești?
5: Aici, calciule, aici. Dar ce s-a întâmplat?
3: Glumețule, știi, calul dumitale! Calul dumitale râde!
5: Și ce te miri?

0: Sunteți un dat de scălecă și într-o clipă întrebă.
1: Tot burlac, mitică?
2: Tot.
1: Cum poți sta burlac, mă, băiatule? Să stai singur ca un cuc, să n-ai lângă tine o ființă drăgălașă, iubitoare, care să te ajute din când în când la...

0: alo, alo, domne.
1: Da, ce vrei, omule?
0: Luați-mă și pe mine până la Han, că sunt în pană.
1: În pană?
0: Da.
1: Dar unde ți-e mașina?
0: Ce mașină? Sunt în

0: Eu nu vreau fericire, vreau mașină.
1: Ce faci, stănică, cu alambicul?
2: Fabric elixirul tinereții.
1: Ce elixir? Că miroase clar a suică.
2: Ce zi fac? Experiență e experiență. Știam eu ce o să iasă.

0: Căluța?
1: Da, eu.
0: Ascultă tu, îndeamnă pe gicuța al tău din partea lui Fănel al meu câtă margarină pune la pateurile cu carne.
2: Vă numiți Pogăceanu?
3: Da.
2: Sunteți rudă cu Pogăceanu care stă în Pitești, în Trivale, în blocul 19A?
3: Uneori.
2: Cum uneori?
3: Când îmi cere bani cu împrumut, sunt vărul său cel mai drag. Când trebuie să-mi dea înapoi, nici nu mă cunoaște.
4: Ne cunoaștem din vedere.
5: Angiule?
6: Da, domnule?
5: E adevărat că găsesc la dumneata tot ce are nevoie un pescar amator?
6: Perfect adevărat, sortiment complet.
5: Atunci, dă-mi 2 kg de crap proaspăt.
6: Glumețule! Glume, unde ești?
5: Aici, aici, Angiule, ce dorești?
6: Glume, unde? Ascultă, Glume, nu vrei să capeți împreună cu calul tău un angajament la circ?
5: La circ?
6: Da, a sosit la Han directorul circului Arena Măscăricilor. Uite acolo, la masa aia din colț. Nu te interesează?
5: Cum să nu? Mă duc la el. Bună ziua, dumneavoastră sunteți directorul circului Arena Măscăricilor?
7: Eu sunt.
5: Știți, aș vrea să vă vorbesc.
7: Nu mă vedeți că sunt la masă? Eu nu vorbesc la masă.
5: Păi nu, că de vorbit vorbesc eu. Dumneavoastră doar mă ascultați.
7: Să nu-mi spui lucruri neplăcute, că pe urmă fac indigestie.
5: Nu, nici vorbă. Voiam să vă propun să mă angajați.
7: Și și început să mă doară stomacul. Ce știi dumneata, domnule, să faci?
5: Eu nu știu nimic, dar știe calul meu.
7: Calul?
5: Da.
7: Ai un cal.
5: Sigur.
7: Asta începe să devină interesant. Ce știe să facă acest patruped?
5: Multe, știe să numere.
7: Până la cât?
5: Până la 18, pe 19 îl pronunță mai greu.
7: Cam puțin, altceva?
5: Găsește o batistă de culoare roșie într-o căciulă galbenă.
7: Și dacă nu e galbenă căciula, și e verde?
5: Nu mai găsește.
7: De ce?
5: Că e daltonist.
7: Poartă ochelari?
5: De cal.
7: Aha. Politică face?
5: Agrariană, cere o văz.
7: Nu știu dacă asta poate interesa spectatorii. Ce mai știe să facă altceva?
5: Râde la o glumă bună. Recunoaște o suică bătrână de la două poște. Fluieră ușor șlagărul inel de aur. Bate toba.
7: Cu care picior?
5: Cu dreptul din față.
7: Cu stângul, nu?
5: Nu, cu stângul ține toba.
7: Da. E altceva, ce mai știe să facă?
5: Păi, nu e de ajuns pentru un cal?
7: Nu prea. Știe să tragă o căruță.
5: O căruță? Păi, orice cal știe să tragă o căruță.
7: Asta s-o crezi dumneata? Azi toți caii vor să fie intelectuali. Nu mai vrea niciunul să se înhame la o treabă.
5: Vai de mine, cum? Să-l pun pe coamă sure la căruță? La vârsta lui atât de fragedă, de 28 de ani? Nu, nici gând.
6: Foarte bine! Decât să trag la căruță, mai bine salam de Sibiu.
7: Iar fac indigestii.
8: Sciolgo le trecce cavalli, orono, e le due...

0: ascultat aseară la radio concertul meu cel nou?
1: Să știi că, deși eram obosit, am încercat. Dar interpreții din orchestră și-au acordat atât de mult instrumentele încât nevastă mea n-a mai avut răbdare, a închis aparatul și s-a culcat.
0: Dar nu și acordau instrumentele. Ăla era concertul.
2: Ura, Petreche! Păi ce-i cu tine, mă, băiatule? E o figură atât de tristă?
3: Ia să înduleam destule, griji, probleme, necazuri.
2: Mai lasă-le naibii de griji și de necazuri. Fii și tu mai optimist, mai tare. Uite, Fane. Fane a trecut prin atâtea și nu și-a pierdut niciodată cumpătul. Uite, de pildă, alaltăieri. Un biciclist a dat peste nevastă sa și ei a rupt 3 coaste. Dar Fane e tot plin de optimism, e plin de viață.
3: O fi, da, nevastă.

0: veche. Ce-ai cu tine, măi? Faci pe cascador, umbli călare pe bulevard?
1: Călare? Aoleu, să știi că am dat rabandul la Podcovi.
2: Nu vă supărați, când pleacă trenul de Suceava?
3: A plecat.
2: A plecat? Unde?

0: Adică de ce porți o singură mănușă? Ai pierdut-o pe cealaltă?
1: Ei, dar unde? Numai pe asta am găsit-o.
0: Și porți numai mănușe?
1: Până o găsești pe a doua.
0: Unde?
1: În metrou. Tu nici nu știi ce lucruri interesante afli în metrou.

0: E prima oară în anul ăsta când găsești și un loc liber în metro. Îmi dați voie să mă așez lângă dumneavoastră?
1: Poftiți, poftiți, așezați-vă liniște.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Știți, eu zic că se călătorește destul de bine cu metro, nu?
1: Da, mai repede,
0: da.
1: Mai...
0: Da, da.
1: Dar nu vă supărați că vă întreb.
0: Vă.
1: De unde aveți vânătaia sub ochiul drept?
0: Nu e din metro. Se vede bine?
1: Se.
0: Am făcut și eu o prostie. Am făcut un lucru pe care nici nu pot să mi-l explic. Uitați-mi, mi-e și greu să...
1: În viață se poate întâmpla multe.
0: Da.
1: Dacă nu vreți să vă mai amintiți, lăsați-o bani.
0: Ba nu, am să vă povestesc. Ca să vedeți și dumneavoastră cum devine câteodată întâmplarea. Știți, eu de felul meu sunt un om așezat. Eu nu mă bag așa fără rost în vorbă. Cu femeile sunt foarte rezervat, știți. Dar zilele trecute era o seară frumoasă, cu cer senin. Mergeam spre casă și înaintea mea mergea o femeie care se întrezărea în lumina felinarilor cu o siluetă suplă, elegantă.
1: Și?
0: Și ce mi-o fi venit? Nu știu ce mi-o fi venit. Am grăbit pasul și ajungând lângă ea am întrebat-o. Știți noastră cum se întreabă? Singurica, singurica?
1: Și?
0: Păi ce și? Rezultatul ăsta, uitați-vă. Ochi umflat, pe care l-ați remarcat și dumneavoastră.
1: Ați fost prea inspirat.
0: Da, păi eu ce vă spuneam? Sigur că l-a prin surprindere, am ripostat și eu, dar realizând situația, neconformă cu statutul meu de cetățean potolit, am preferat să părăsesc brusc terenul.
1: Așa e. În viață survin tot felul de întâmplări.
0: Da. Suntem robi întâmplării.
1: Așa e, da.
0: Dar dumneavoastră, de unde aveți umflătura asta la falcă? Probabil o măseamă.
1: Aș, tot o întâmplare neroadă. Scupidă.
0: Da, dacă vă stingherește, lăsați-o.
1: A, de ce s-o las? Mai ales că eu nu... Da, să vă spun cum s-a întâmplat. Cu câteva serii de urmă veneam cu nevastă mea spre casă de la un spectacol.
0: Așa.
1: Era o seară frumoasă, cu cer senin.
0: Ca la mine. Și?
1: Era destul de târziu, strada cam pustie.
0: Exact ca la mine. Și?
1: Eu rămăsese mai în urmă că mi se desfăcuse una furisii de șiret.
0: Da.
1: Vreau să-l leg.
0: Da.
1: Când am auzit-o pe nevastă mea strigând și...
0: Și?
1: Când... Asta, unde ziceați că vi s-a întâmplat povestea cu vânătaia de la noi?
0: Păi, eu stau în drumul taberei, știți? Treceam pe lângă parc și...
1: Stai,
0: băi, domnule! Lasă-mi pune, nu? Stai, nene, că n-ai înțeles bine, nene, ai înțeles greșit. Te rog să fii civilizat. Nu da, nene, fără violență! Alo, nemecanicule, oprește, frate, mestrou, că trebuie să cobor cu cel.
1: Întâmplare, ai! Ai avut noroc că a oprit în stație. Dar tot pune o mâna pe tine. Pardon!
2: Păstă nici cu cap!

0: ajung în curte. Asta e ieșirea?
1: Nu, nu, nu, ieșirea asta e numai pentru intrare, vă rog.
0: Domnule doctor, sunt teribil de îngrijorată din pricina fiului meu.
2: De ce, doamnă?
0: Și-a făcut o sabie de lemn și duelează în fiecare zi cu adversari imaginari. Atacă, țipă.
2: Ei, și ce-i rău în asta? E un joc cât se poate de răspândit printre băieți.
0: Eu vă cred, dar vă rog să-i explicați și soției lui. Gogule? Gogule?
3: Ce, dragă-te?
0: Dormi?
3: E, dormi, dar dacă mă trezești.
0: Tu nu auzi?
3: Nu te aud, dar îmi strici somnul.
0: Nu eu, Gogule, calul.
3: Ce cal?
0: Nechează un cal la fereastra noastră.
3: Lasă-l să necheze, Victorisu, poate că el n-are somn.
0: Că n-are somn nu mă deranjează. Mă întreb numai cum a ajuns el pe balcon la noi, la etajul 10.
4: Tomiță! Tomiță, ai participat la alergările de trap de alaltă ieri?
2: Am participat? Mi-ai citit în ziar?
4: Nu. Calul tău cum s-a comportat?
2: Bine.
4: Al câtelea a ieșit?
2: Ei, dacă facem abstracție de cei clasați pe primele 11 locuri, a ieșit pe locul întâi.

0: și legumele și florile.
1: Pe balcon?
0: Și șeslongul și scaunele.
1: În bucătărie.
0: Și dulapul cu cratițe. Și masa de gătit, unde?
1: Auzi, tăticule, eu până acum am găsit 5 soluții și am numai 6 ani. Ia mai găsește și matale una.
2: Hai, Caruviță! Hai, Caruviță!
3: Caruviță, domnule, ce Caruviță? Unde vezi mea ta că alergați pe hipodrom, Caruviță? Caruviță dumitare nu mai alergă de 3 ani.
4: Știu, dar pe vremea aia nu mă lăsa nevastă mea să merg la curse. Și mie îmi place numele ăsta, Caruviță.
2: Hai, Caruviță!
3: Că n-alargă carul ăsta. Dacă nu te pricepi la cai, stai acasă. Ageamiule.
4: Și dacă n-am astăzi etapă de fotbal, unde vrei să mă duc?
2: Hai, Caruviță! Arbitru! 11 metri! 11 metri!
3: De ce, frate, că a marcat Caruviță?

0: Ubito, vrei să mergem la hipodrom? Îți plac caii?
1: Nu, iubitule, mie îmi plac pisicile. Vrei să-mi spui o poveste cu o pisică?
0: O poveste cu o pisică?

0: vino. Ce spune, arde? S-a prezit cazanul la baie, s-a căsucat de labru de sprajirie și...
1: Nu, vecine, e altceva.
0: Ce, dar ce spune odată? Ce s-a întâmplat?
1: E rușine să spun, e un șoarece.
0: Un șoarece, de ce nu spui așa de la început? Nimic mai simplu. Apleacă-te puțin peste balcon să-ți arunc eu pisica.
2: Matache, unde e motanul?
0: Motanul?
2: Da, motanul. Unde e?
0: Să vezi, Adelu.
2: Matache, unde e motanul nostru în dungi gălbui?
0: Știi, auzi, cum să, l-am aruncat vecine de sub noi. Se speriază de un șoricel sărac.
2: Matache, și... uită-te în ochii mei și spune-mi sincer, cu mâna pe inimă,
0: pe inimă,
2: unde e motanul? Unde e?

0: spus Adeluță, e la vecina de sub noi. I l-am dat într-o șorițel.
1: Cam mustăcești, mă atache și le cam încurci. L-ai aruncat pe balcon sau l-ai cărat personal? Că vecina are 30 de ani și e văduvă.
0: L-am aruncat, Adeluță, mă jur, na. N-am intrat niciodată în apartamentul acestei frumoase păduve, care nici nu știu cum arată, că n-am văzut-o decât pe balcon.
1: Nici eu nu știu cum arată, dar știu cum o să arăți tu dacă în 5 minute nu apare motanul în casă.
0: Bine, Adeluță.
1: Nimic? Da. Motan te faci. Dispar din fața mea.
0: Bine, dar vezi, sunt în pijama.
1: Ia-ți halatul.
0: Și afară plouă, e frig. Eu vreme să nu scoți niciun câine din casă. Cum
1: dar ce, eu ți-am spus să iei câinele cu tine?
0: Bine, da.
1: Matache, tot aici ești?

0: Să rămână și în sele vecine. Iartă-mă, iartă-mă, te rog că te deranjez prezentându-mă îmbrăcat așa, doar în pijama și halat, dar fiind o chestiune urgentă și intimă.
1: Vai, vai, vecine, dragă, dar ce importanță are că ești doar în pijama?
0: Totuși,
1: e, dacă e ceva intim și urgent, eu vă înțeleg. Vizita dumitale e așa plăcută, dar poftim, poftim, intră.
0: Nu, nu, nu, nu intru, vecine, că e prăpăd, vai de cap, a venit după motan.
1: Va, abia se obișnuise la mine.
0: Da, da, știți, soția mea, comoara ei, bijuteria familiei, vreau să...
1: Numai că l-am împrumutat unei colege, Coca. Da, da, care stă în blocul de vis-a-vis. I s-au prăsit niște șuricei în cămară. Dar sper că nu o să vă supărați pentru atâta lucru.
0: Nu mă supăr, sigur că nu-i prind eu. Dar nu mă pot întoarce acasă părământat. Unde spuneți că stă colegul ăsta, Coca?

0: Cine n-ai bă să fie la ora asta? Cine?
1: Om bun! Bună seara! Vă rog, aici locuiește Duduia Coca.
0: Duduia Coca? Ce vrei, domnule, cu nevastă mea? Ce-ai cu ea?
1: A,
0: om bun ai? Ha! Îmbrăcat în pijama și halat?
1: Asta...
0: Dumitare, nu ți-e rușine?
1: Nu, să vedeți. Am venit după bijuteria familiei.
0: Ce
1: adică vreau să spun cu...
0: Ce bijuterie, bă? Fluture de noapte, ce bijuterie ai dat? Când ai dat, mă, bijuterie?
1: Nu i-am dat eu. Dânsa a luat motanul. Am venit să-mi iau motan, un motanel în dungi gălbui.
0: Ascultă, bă, ce motan, mă, pungasule, mă, ce dungi? Ce dungi gălbui, mă, mă, mă. Ascultă, vezi să nu-ți faci eu acum niște dungi pe spinare, te zici că... Ce, mă, credeai că sunt în delegații, ai? Bă, eu că te luau, dacă mă, ce...
1: Pufulica, pufulica, n-auzi? Unde ești? Pufulica? Hai la tata, pufulica, pufulica, pufulica!
2: Alo, cetățene!
1: Da, domnule polițist, pufulica!
2: Nu se poate, cum trece strada așa? Chiar dacă circulația e redusă la ora asta, trebuie să traversați prin locurile marcate!
1: Băi, să
2: vedeți... Ce facem și vă rog să vă îmbrăcați cu vincios! Seară, da, oricât!
3: L-a trimis nevastă sau la plimbare în pijama?
1: Alo, domnul! Puneți-vă ochelari de soare să nu răciți! Pufulică!

0: domnule.
1: Nu.
0: Tase! Cheamă poliția!
1: Nu vă rog, stați o clipă, nu e ce credeți. E vorba de motanul meu. Ia, uite acolo, în colț blestematul. L-am văzut când a intrat aici, la dumneavoastră, pe fereastră.
0: Cine a intrat pe fereastră?
1: E un motan, în duș gălbui. Nu, uite, primise-l acolo. Fără motan nu pot să mă întorc acasă. E bijuteria familiei, vă dați seama. Da.
0: Ia te uită ce motănaș drăguț. Da, mama, să te mângâie motănele. Dar zgârie bestia. Păi... Ce fiară, ia domnule, fotoiul și umblă. Haide, tase, dă drumul la câini.

Pe unde am plimbat aghe până la ora asta? Ud până la țele și plin de noroi. Mămica a venit acasă de o jumătate de oră. Comoara lui mămica. Deci sunt ria familiei. I-am dat lăpte cald și s-a culcat. Strănuta că-l trezești. Du-te și lasă-ne să facem nani cu mine. Ce-ai făcut, Matache? L-ai trezit și-a fugit. Aleargă, Matache, și prinde-l. Adu acasă bijuteria familiei. Mișcă,

0: sosea odată
1: un glumeț.
0: Cavalcadă umoristic-muzicală de Mircea Enescu.
1: Un glumeț? Da, un glumeț.

0: Lare pe un calisteț, să se îngrabă înfocat și transpirat și enervat și foarte supra-încărcat.
1: În încărcătura artistică a emisiunii
2: Ștefan Mihăilescu Brăila, Cornel Vulpe, Marian Hudac, Gabriela Popescu, Nae Lăzărescu, Paula Rădulescu, Mariana Iloviceanu, Sorin Gheorghiu, Lucica Zorini împreună cu Horia Șerbănescu și Radu Zaharescu.
0: Ia el, glumețul, când sosea, din zări adânci de undeva, zburând focos pe calul murg, într-un învăpăiat amurg, o lume întreagă minuna.
1: Minuni muzicale și melodii minunate,
2: redactorul muzical
1: Ion Barta.
0: Întreagă minuna și fiecare întreba.
3: Drumețule, ce vise meți! De unde ești? Din ce județ?
4: E, sunt vere neam de om duhliu și de la tupilați eu viu. Cu cel mai bun dintre regari să-ți vând mai multe glume tari.
2: Efecte sonore și mai tari.
1: Regia muzicală
2: Nicolae Leagoe.
0: Și calul necheza. Aha! Zăbala fremăta. Aha! Și cu amăsură îl chema și cu copita ce-o avea el colbul scormonea.
5: Aha! Aha! Aha!
0: Gonea glumețul deoarece vroia să ajungă repede.
5: Ehe!
0: Și seara grea când se făcu, glumețul hanul îl văzu și drumul frâului dădu.
2: Frâul emisiunii în mâini bune.
1: Regia artistică
2: Alexandru Darian.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ascultă, am uitat cum te cheamă.
1: Mimișor,
0: spune-mi, nu cumva n-am logodit noi doi anul trecut la mare, la Mamaia?
1: S-ar putea, dar numai dacă ai fost în aceeași perioadă când am fost și eu.
2: La cabana trăim braz, la cabana trăim braz, zima-ntreagă am râs și-am iubit.
3: Ah, muntele!
1: Ah, ce frumos e aici pe vârful muntelui! Ce priveliște, da. Ce liniște și ce pustietate!
3: Da, draga mea!
1: Numai noi doi!
3: Da, noi doi și stâncile astea singurate.
1: Ah, îți mulțumesc, iubitule, că m-ai scos în lume!
2: Eu

0: oriunde vă aflați,
1: pe vârf de munte,
2: Olario,
0: la Șes
1: sau la Constanța.
0: Nu uitați să completați
1: și apoi să expediați,
0: după ce ați semnat,
1: cu multă prestanță,
3: salutări din vacanță.
1: Salutări din
4: vacanță!

0: illustrate e stivale Vessele. E musicale
1: semnate și expediate de următorii excursioniști pe cărările umorului:
2: Laurențiu Cerneț, Tudor Vasiliu, Rodica Tot, Emil Șain, Sorin Petrescu, George Petrone, Rodica Ruja Dănilă, Ioan Reu, Mircea Zăvoianu.

0: Acum în plină vacanță,
1: recuperați orice restanță
2: la râs.
1: Nu uitați!
0: Fiecare minut de tristețe vă face să pierdeți 60 de secunde de veselie.
1: Nu are timp să fie trist următorul grup de turiști?
2: Artiști!
0: Stella Popescu, Rodica Popescu-Vitenescu, Coca Enescu, Cristina Stamate, Mariana Petre, împreună cu...
1: Demrădulescu, Horia Șerbărescu, Mihai Fotino, Cornel Vulpe, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Gheorghe Oprina, Alexandru Lulescu, Nae Lăzărescu, Sorin Gheorghiu, Vasile Burariu, Mihai Stoienescu. Iubitul meu!
3: Da, draga mea!
1: Este adevărat că muzica îți dă aripi?
3: Sigur că da! Uite, exemplul cel mai bun, privighetoarea!
4: Veniți, privighetoarea, cântă!
3: Privighetori! Valuri! Și orice alt semnal reunit foarte natural de regizorul tehnico-muzical
1: Romeo Chelaru.

0: dragă, spune și mie, ce e un șlagăr?
1: Șlagăr?
0: Da.
1: Șlagărul, draga mea, e o melodie de care s-a săturat toată lumea, dar cântăreții n-au aflat încă asta.

0: responsabil cu șlagărele, prezente sau viitoare,
1: Ion Barta. Mare, ți-am mai spus o dată, la mare.
2: Hai să mergem atunci, gata,
1: da,
2: ce mai
1: așteptăm? Gata, gata, da, tot timpul mă grăbești, mă zăpăcești. Da, bagajele nu sunt încă gata, eu nu m-am fărdat încă.
3: Acum noaptea țarde de așa ceva, da, uite, scurte, mai e puțin și se întunecă.
1: Dar mereu, mereu ai ceva împotriva mea, dragă.
3: Mimi, draga mea, Mimișor, ai... Nu am mai luat și tu acum așa în tragic. Eu am susținut și susțin mereu că ești cea mai frumoasă.
1: Ce faci?
3: Și că nu ai nevoie de nicio îmbunătățire.
1: Ce? Da. Ia ascultă, de ce faci acum, dragă? Tu râzi de mine?
3: Nu, hai, mami, nu, dragă. Sunt cât se poate de serios. Așa. Dar hai, rogu-te odată, grăbește-te.
1: Dacă n-ai să mă mai bârâi, am să fiu gata la timp.
3: Bine, iubito, cum spui tu? Bine.
1: Așa. Așa ai spus și cu plecarea și acum nu mai recunoști.
3: Ba da, ba da, ba da, recunosc, totul recunosc. Cine mai fi?
1: E mama, dragă, mămicuța, bine că a venit la timp, să nu mai așteptăm și pe ea.
3: Mama soacră, dar de ce a venit tocmai acum?
1: De cum de ce, dragă? Merge cu noi la unchiul Gogu, doar e fratele ei și nu l-a mai văzut de mult.
3: Și mama soacră stă cu noi, adică...
1: Da, sper că n-ai nimic împotrivă, nu? Doar e unchiul meu, nu al tău.
3: Păi bine, mami, n-am spus noi că în concediu acesta mergem numai noi, doi singuri, singurei, fără mame, fără tați, unchi, veri, nepoți, surori, frați, etc.
1: Dragă, n-am ce-ți face. Da. Așa se întâmplă.

0: Ben, immédiat, immédiat. O clipă.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Dumneavoastră ați dat un anunț cu o pisică?
0: Da.
1: Deci e adevărat, ați pierdut o pisică de culoare alb cu negru, care răspunde la numele de Cuțu.
0: Exact.
1: Mărturisesc că e prima oară când dau cu o pisică, răspunde la numele de Cuțu.
0: Păi i-am dat acest nume întrucât suferea de un complex de inferioritate față de căței.
1: Ah, interesant. Deci dacă eu aș lua numele de nevastă, aș scăpa și eu de complexul de inferioritate.
0: Ați găsit-o?
1: Pe nevastă m-a găsit ea pe mine.
0: Nu, pe Cuțu.
1: Parțial.
0: Nu înțeleg.
1: Am găsit ceva alb cu negru, dar nu era pisică. Era un pix. Și de fapt nu l-am găsit, l-am pierdut.
0: Păi și atunci de ce a sunat?
1: Eu am de vânzare un magnetofon.
0: Eu nu am pierdut niciun magnetofon.
1: Răspunde la numele de Tesla.
0: Eu nu am pierdut niciun magnetofon.
1: Îl cumpărați, îl uitați undeva și dați un anunț.
0: N-am nevoie de magnetofon, eu vreau pe Cuțu.
1: Stați puțin. Stați, puteți să-i spuneți și Cuțu că e pe două piste.
0: Omule, dacă n-ai găsit pisica, nu înțeleg ce vrei.
1: Să vând magnetofon.
0: Păi dă un anunț, cum am dat și eu.
1: Păi eu n-am pierdut magnetofonul.
0: Dă un anunț că îl vinzi.
1: Și dacă dau, îl cumpărați?
0: Nu.
1: Atunci de ce să mai dau?
0: Poate îl cumpără altcineva.
1: Dar printre cunoștințele dumneavoastră nu aveți pe cineva interesat?
0: Nu.
1: Nici dacă o găsesc pe Cuțu?
0: Nu văd legătura.
1: Păi serviciu contra serviciu. Eu vă găsesc pe Cuțu și dumneavoastră îmi vindeți magnetofonul. Mai am și un radio. Bucur.
0: Bucură-te sănătos. Eu nu am pierdut decât o pisică.
1: Da, înțeleg, dar între timp poate a născut.
0: Cine?
1: Cuțu, niște cuțulachi mici, poți să-i lași fără mamă.
0: Cuțu e o pisică cu minte, nu umblă pe acoperișuri.
1: Ce asemănare.
0: Ce asemănare?
1: Nici magnetofonul meu nu umblă pe acoperișuri. Păcat. Păi ce era de acolo să se fi întors cu vă două, trei casetofoane acasă?
0: Estimabile, hai să încheiem odată.
1: Stați, păi asta vreau și eu să încheiem afacerea. Deci dumneavoastră îmi cumpărați magnetofonul și eu vă găsesc pe Cuțu.
0: Vă repet că nu am nevoie de magnetofonul dumneavoastră.
1: Stați, nici eu n-am nevoie de Cuțu dumneavoastră și totuși vă găsesc.
0: Atunci veți primi recompensa promisă în anunț.
1: Chiar așa. Ce rost are să dați bani pentru un lucru care vă aparține? Mai bine cu acești bani cumpărați un magnetofon.
0: Nu mi-ajung.
1: Mai puneți ceva. Oricum, nu e o pisică, e un magnetofon.
0: Eu o vreau pe Cuțu.
1: Cuțu nu poate să cânte cum cântă ăsta.
0: Eu nu vreau să cânte.
1: Atunci îl țineți închis.
0: Doamne, mă exasperezi.
1: Stați, vă rog, atunci radioul. E mai ieftin și oricum nu cântă că e stricat.
0: Eu o vreau pe Cuțu.
1: Aoleu, dar neînțelegători mai sunteți. Eu vă spun că am de vânzare un magnetofon și dumneavoastră tot îi dați înainte cu Cuțu a dumneavoastră. Ce amestec are aici Cuțu?
0: E pisica mea.
1: Tocmai, nu e a mea, eu am un magnetofon. Cine a sunat la ușă, dumneavoastră sau eu?
0: Dumneavoastră.
1: Păi vedeți, dumneavoastră, când vă sune cineva, începe să vorbiți despre Cuțu, o fi o manie. Sau suferiți de un complex de inferioritate față de mâțe?
0: Nu sufăr.
1: Păi atunci, cum spuneți că vă numiți?
0: Pisică.
1: Pisică, eram sigur.
0: De ce erați așa de sigur? Dumneavoastră cum vă numiți?
1: Cuțu.

0: Daniel.
1: Da, vă rog.
0: Aș vrea să-mi faci două ochiuri.
1: Cu plăcere.
0: Dar să nu le prăjești prea mult.
1: Bine.
0: După ce se încheagă albușul, să le iei de pe foc.
1: Da.
0: Sarea, s-o pui înainte.
1: Da.
0: Dar să nu pui prea multă.
1: Bine.
0: Să nu fie nici prea grase. Dar nici să nu se lipească de crăticioare.
1: Da.
0: Piperul mi-l aduci măcinat mai mare, că mi-l pun eu.
1: Bine, am înțeles. Și găina.
0: Ce cu ea?
1: Poate să fie moțată.
0: Oh.

0: Vă salut.
1: Salut, salut.
0: Îmi permiteți, mă numesc Georgescu și vin la hotelul dumneavoastră ca să mă cazați. Trimis direct de director.
1: Da, bine ați venit la hotelul nostru, vă rog. Dar să știți că nu era nevoie să mergeți să-l deranjați, pentru că noi oricum vă serveam. Avem camere suficiente.
0: Da, atunci în ordine, da. De fapt nu l-am găsit. Îmi dați?
1: Nu l-ați găsit?
0: Nu.
1: Pe ce să vă dăm?
0: Cum ce? O cameră cu un pat pentru două nopți.
1: Ai aici la noi, la hotelul nostru?
0: Da.
1: Fii omule rezonabil, nu avem camere libere de 6 luni.
0: Păi mai înainte spuneați...
1: Păi ce spuneam? Ce?
0: Spuneați că nu era nevoie să merg la directorul dumneavoastră, că mă puteți servi și fără intervenția dumneavoastră.
1: Păi așa, dar dacă nu l-ați găsit ghinionul dumneavoastră, nu avem camere.
0: Mă rog, sigur, e adevărat că n-am stat de vorbă cu dumneavoastră, dar în schimb am stat de vorbă cu directorul adjunct.
1: Și de ce n-am spus treaba asta de la bun început? Avem cum să nu...
0: Mă bucur. Da. E adevărat că, de fapt, cu dumneavoastră n-am discutat problema cazării mele, ci cu totul și cu totul alte probleme, dar eram însă sigur că o să mă cazați.
1: N-ați unde să te cazezi?
0: Cum unde? Aici, la hotelul Poienița.
1: Păi de unde camere? Ce, dumneata, crezi că aici cresc camerele precum ciupercile după ploaie? Fii omule, serios, și încearcă în altă parte.
0: Stați, uitați să vă spun. Da. Contabilul șef, da? În discuția avută cu dumnealui...
1: Despre cazarea dumneavoastră?
0: Da, despre cazarea mea.
1: Cu contabilul... Avem! Completați, vă rog, această fișă.
0: O clipă. Spunea dumnealui că în cazul în care nu mă puteți servi, să încerc la un alt hotel.
1: Așa a spus?
0: Da, așa.
1: Dăm fișa. Nu avem.
0: Dar în drum, venind încoace, m-am întâlnit cu șeful serviciului personal.
1: Dumnealui v-a trimis la mine?
0: Da.
1: Poftiți fișa, vă rog, completați-o.
0: Dar să știți că n-am discutat despre cazarea mea cu dumneavoastră.
1: Nu, dar despre ce?
0: Despre transferul dumitale.
1: Care transfer? Eu nu am cerut niciun transfer. Unde să mă transfer?
0: La circ.
1: La circ? Păi ce să fac eu la circ?
0: Cum ce? Jonglerii. Observ că te pice foarte bine să jonglezi cu turiștii.
1: Aoleu.

0: Dorule, care nerv să mai sensibil? Ai ochilor sau ai urechilor?
1: Dar de ce mă întrebi?
0: Pentru că vreau să mă însor și trebuie să aleg între o fată care cântă la pian și alta care pictează.

0: Ana? Nu ești sache?
1: Greșeală, nu cunosc niciun sache.
0: Nu-l cunoașteți? Ce fericit sunteți.
2: De câte ori mă întâlnesc cu sache, mă simt alt om, nu alta. E de ajuns să-l întâlnești odată ca să nu-l mai uiți toată viața. Parol, nici nu știți cât de spontan este, de generos, de talentat într-o sumedenie de lucruri care mai de care. Uite, într-o seară de iarnă, când fulguia afară ca într-un bazm de Andersen, asta de la el am învățat-o, mi-a dus ventilatorul, deși vremea nu reclama acest lucru și cei drept cu o întârziere de aproape un an de zile. De când i-am dat aspiratorul buran să-i ungărul menții. Nu i-a plăcut lui cum sună și pace. Făceam curat că m-am pomenit vara trecută cu el într-o dimineață. Venise să mă invite la ștrand. Să ne pigmentăm epiderma, bătrâne, când ultravioletele sunt la oră de vârf. Pe toate le știe sache al meu, mi-a spus. Bătrâne, dacă lungi cu o vaselină grafitată, nici nu-l mai auzi când merge. Și nu l-am mai auzit niciodată. Adică treaba se termina cu bine numai că din cauza vibrațiilor prea mari, le-a măsurat el personal cu un aparat pe care l-a adus un neamț din Franța, s-au spart amândoi rulmenții. Așa că acum mi-a făcut un ventilator din piesele care au mai rămas. Cu furtunul și carcasa nu mai avem ce face. Le-a aruncat la ghenă. La ghena lui de acasă. Asta-i, se întâmplă. Storcătorul de fructe m-a rugat să-l mai las puțin să termine cura de sucuri. Se tratează de nisip la vezică. Păi poți să refuzi un om când știi că are nisip în el? Hotărât, nu. El m-a sfătuit să cumpăr storcătorul și l-am cumpărat. Din cuvântul lui nu ies. Nici să mă piși cu ceară. Nu ies, e doctor în toate. A lucrat un timp și pe la aviație, nu mult, păcat că s-a îmbolnăvit, că mai lucra și acum acolo. Comandantul ținea foarte mult la el, însă nu putea să facă acrobații cu avionul, din cauza nisipului de la vezică, așa că și-a dat demisia. Acum scrie o carte, caută personaje care să-l inspire, iar eu sunt ceea ce-i trebuie să-l auzi. Un tip antologic, bătrâne, cu o încărcătură emoțională primară, nedescătușată într-un spațiu dionisiac atemporal. Ăsta sunt eu, atemporal. E, ce părere aveți, te doare capul, câtă filozofie știe sache ăsta, câte cuvinte din alea străine scoate din ele, ceva de speria, nu altceva. Păi când începe să vorbească despre carte, unde voi fi și eu prezent printre personaje, simt că plutesc. Mai tot timpul e însoțit de câte 2-3 prieteni. Cred că și ei sunt artiști mari. N-am întrebat, pentru că nu stă frumos să te arăți prea curios. Artiștii sunt ființe sensibile. Păi când iau chenzina, se știe, ne întâlnim la casata, apoi trecem la grădinița, care e vis-a-vis la doi pași, unde servim și cina. Aici se încing discuții despre artă până la ora închiderii. Sunt atât de absorbiți de probleme, încât niciunul nu observă când vine ospătarul cu nota de plată. Achit eu ca să nu-i turbur. Nu se face, știți? Sache al meu banilor le spune fleacuri. Și că e destul de prozaic, spune tot el, să amestece arta cu fleacurile, adică cu banii. Are dreptate, așa este. Eu ascult, învăț, toți îi spun maestre lui Săchița al meu. Mare noroc a dat peste mine. Am și un prieten artist, romancier, ce mai. Pentru el am făcut și un împrumut la ceare ca să se ducă la tratament, să-i scoată doctorii de acolo tot nisipul din el, care îl jenează în procesul de creație. Nu puteam să nu-l ajut când știu cât suferă sache. Cu banii nu-mi fac probleme, pentru că el are să primească foarte curând de la editură un fel de avans, un aconto la carte, unde voi fi și eu prezent printre personaje, așa că sunt liniștit. În gară, la despărțire, după ce m-a sărutat pe frunte, mi-a pus mâna pe umăr, spunându-mi: prietene, păstrează această sublimă seninătate din privirea ta, ești o comoară. Comoară, ați auzit? Mi-au dat lacrimile de emoție.
3: Am plâns ca un copil pierdut. Mâine se împlinesc 3 luni de când a plecat. Și nu știu ce-o fi cu Sache. N-a dat niciun semn de viață. Se vede treaba că nisipul ăsta îl scoate fir cu fir, iar el nu poate să scrie niciun cuvințel din cauza asta. Dar eu aștept, nu-i nimic. Aștept el să fie sănătos ca să poată termina romanul, unde voi fi și eu prezent printre personaje, să-i fiu aproape. Să-l inspir, ăsta-i cuvântul, să-l inspir ca o comoară. Păi n-a spus el asta?

0: ce tot strigi atâta, tată, tată, tată, mai scutește-mă, n-ai și mamă?
1: Păi tocmai asta voiam să te întreb, unde e mama?
2: Mama!
3: Și asta?
4: Bună ziua!
0: Bine ați venit pe la noi, bună ziua, cu ce vă servim?
4: Am auzit că au venit noi modele de pantofi.
0: A, așa e, da? Tocmai am primit 30 de noi modele de pantofi și 40 de modele de sandale, cu și fără barete.
4: Excelent! Aș vrea să le încerc pe toate.

0: iubești, Ionele?
1: Da.
0: Nu-ți pare rău că te-ai căsătorit cu mine?
1: Nu.
0: Ești fericit alături de mine?
1: Da.
0: Nu regreți pasul făcut?
1: Nu.
0: M-ai luat pentru faptul că sunt o bună gospodină și pentru faptul că mă iubești?
1: Da.
0: Nu te-ai supărat niciodată când nu-ți găteam și te duceai la restaurant?
1: Nu.
0: Chiar dacă sunt urisipitoare, tu tot ții la mine?
1: Da.
0: Nu te deranjează faptul că merg zilnic la coafor?
1: Nu.
0: Ai continuat să ții la mine și în clipa când eu ți-am lăsat un bilet pe masă anunțându-te că am plecat la mama?
1: Da.
0: Nu te-ai supărat când ai aflat că de fapt nu am fost la mama?
1: Nu, nu.
0: Ești un om minunat, Ionele. Toată viața ai ținut la mine.
1: Da.
0: Câte necazuri ți-am făcut în acești 25 de ani, dar tu n-ai ținut cont de ele.
1: Nu, nu.
0: Dacă acum, după acești 25 de ani de dragoste, ai să te superi pe mine, să știi că mă arunc în mare unde e apa mai adâncă.
1: Da.
0: Dar după cum bine știi, eu sunt o nătătoare încercată. Am să ies din apă și am să alerg după tine.
1: Nu.

0: Bună ziua!
1: Bună, dragă! Ei?
0: Ce ei?
1: Păi, după fața încruntată pe care o ai, sunt convinsă că vrei să-mi spui niște lucruri pe care n-ai îndrăznit să le spui șefului.
2: Ne-am

0: Alo! Deschide!
1: Da, un moment. Așa-i, intrați repede,
0: Ce te-ai baricadat așa, omule?
1: Da, trageți fermoarul, că intrați în țară.
0: Frumos cort.
1: Da, frumos.
0: Da, spațios. Da. Sunt Alexandrescu, responsabilul campingului.
1: Da, vă cunosc. Luați loc pe cutia asta de biscuiți aici.
0: Da, vă mulțumesc.
1: Așa.
0: Praf am făcut-o.
1: Nu-i nimic.
0: Da, mă scuzați.
1: Nu-i nimic.
0: Frumos v-ați aranjat. Ce conserve drăguțe. Și asta?
1: Spirtiera.
0: Spirtiera. O operă de artă. Se vede. Mână de maestru.
1: Da.
0: Se simte talentul de gospodină al soției dumneavoastră.
1: Da.
0: Are chemare, înseamnă.
1: Are, sigur.
0: Și macrameul din fereastră.
1: E potriva țânțarilor.
0: Și setul de șpraiuri.
1: Tot pentru țânțari.
0: Pentru proști ăia de țânțari?
1: Proști, dar mulți.
0: Asta ce mai e?
1: Păi...
0: șampon cu bere.
1: Da.
0: O fi rece?
1: Da, e o loțiune împotriva...
0: țânțarilor.
1: Da.
0: De ce am venit? Uite de ce am venit.
1: Stați.
0: Da?
1: Stați așa. Nu mișcați.
0: Ce ai, omule?
1: Stați, nu mișcați.
0: Ce rău?
1: Tu, un țânțar. Un țânțar pe obrazul drept.
0: Stai! Ce vrei să faci? Stâmpără-te, omule, că stric după comisia de litigie. Mai bine că ți-ai dat arama pe față. Acum pot să spun verde în ce problemă am venit.
1: Da, vă rog.
0: Uite, am aflat că îți bați nevasta. Da, îți bați nevasta.
1: Eu? Nevasta?
0: Da, ai pălmuit-o azi noapte.
1: Azi noapte?
0: Avem un colectiv unit, venim aici de ani și ani, așa că eu ți-o spun verde. Strunește-ți manierele. Unde-i biata soția dumneavoastră?
1: La București. Trebuie să vină, că i-a ținut locul unei colegi.
0: La București? Vorbesc serios?
1: Da.
0: Și palmele de azi noapte, că vuia campingul.
1: Palmele de azi noapte. Zdrobeam țânțarii.
0: Cum?
1: Da, îi zdrobeam, îi zăpăceam, îi masacram.
0: Bine. Liniștește-te.
1: Îi potcoveam. Ia uitați-vă ce frunte am, vedeți? De intelectual.
0: Da.
1: Când se așează unul, plus.
0: Am înțeles, te rog să mă scuzi. Deci, plosc cu țânțarii.
1: Da.
0: Opa, ia stai. Auzi, a început campionatul de table, am șters-o.
1: Da, noi din tată în fiu, în familia noastră, ne războim cu țânțarii. Avem frunți late, înțelegeți?
0: Da, e clar.
1: Cum vedem un țânțar?
0: Respectele mele soției dumneavoastră.
1: Mulțumesc.
0: Și iartă-mă, zău. Uite-o că a sosit. Dânsa trebuie să fie, nu?
1: Da.
0: Omagiile mele. Tocmai e. Eu tocmai plecam.
2: Bună ziua.
1: Trage fermoarul, că intră țânțarii.
2: Ce zi pe așa, dragă?
1: Păi, ce cuce? Scuze-mă, dragă mea. Bine ai venit. Cum ai călătorit, eh?
2: Nu, stai.
1: Ce?
2: Nu lăsa capul în jos.
1: Nu-l las.
2: Privește-mă în ochi.
1: Așa.
2: Deci adevărat.
1: Ce adevărat?
2: Ce mi s-a spus? Un colectiv foarte serios. Pe cine pălmuia azi noapte?
1: Ce, dragă, ai urez?
2: Ce
1: vrei să faci?
2: Ascultă!
1: Țânțarii, da?
2: Poate e țânțăroica. Cum o cheamă? Spune-mi, cum o cheamă?
1: Să nu dai că aude lumea. Ne aude lumea.
2: Lumea, da? Ți-am spus să luăm un cord mai gros, cord gros, ți-am spus.
1: Dragă, stai. Ce fai, dragă?
0: 6-6, poartă în casă.
3: Ia, ascultați puțin. Zgomotul ăsta nu vine din cortul familiei. Marcu!
0: Joacă. Prinde omul țânțari și voi gata. Scorniți o întreagă poveste. Ăsta prinde țânțari din tată în fiu. Are o frunte. 6-6.

0: oriunde vă aflați,
1: pe vârf de munte,
2: Olariu,
0: la Șes
1: sau la Constanța,
0: nu uitați să completați
1: și apoi să expediați,
3: după ce ați semnat,
1: cu multă prestanță,
4: salutări din vacanță.
1: Salutări din
5: vacanță!

0: Oh, doctore Modare, nu mai pot.
1: Da, spune-mi, te rog, cum te numești?
0: Nu pot, doctore Modare, îngrozitor.
1: Numele și prenumele.
0: Modare, nu mai pot.
1: Ce te doare, omule?
0: Vasilescu Stan. Oh,
1: da, deci te cheamă Vasilescu Stan.
0: Nu, mă doare, nu.
1: Strada?
0: Mă doare, nebunesc, doctore, mă crede.
1: Ce te doare?
0: Strada Coșbuc, numărul 13. Ce ghinion. Tocmai femeile să mă doară în halul ăsta.
1: Locul de muncă?
0: Doctore, mor.
1: Unde te doare?
0: Întreprinderea de încălțăminte.
1: Deci lucrezi la încălțăminte. Locul și data nașterii?
0: Aici, doctore.
1: Unde aici?
0: În partea stângă, caninul drept.
1: Deci te doare un dinte?
0: Da, doctore, da, în județul Timiș.
1: Da, am priceput tot. Uite, ține fișa asta și du-te la cabinetul de vis-a-vis. Ai nimerit la interne în loc să nimerești la stomatologie.
0: Nu se poate, doctore. Unde mă trimiteți?
1: La stomatologie.
0: Nu mă duc acolo, nici nu rupt capul.
1: Păi da, de ce nu vrei să mergi la stomatologie? Eu înțelege, nu te pot ajuta cu nimic.
0: Doctore, nu mă trimite la ei, vă rog, vă implor. Faceți-mi ceva, recomandați-mi ceva, orice, dar nu mă trimiteți la stomatologie.
1: De ce nu înțelegi, omule, că eu...
0: Vasilescu Stan.
1: Da, bun, am înțeles. Pricepe, cei de la stomatologie sunt specialiști în durerea de măsele și de dinți. Nu noi, cei de la interne.
0: Da, știu, doctor, asta le știu, dar nu mă duc la ei. Nu mă duc la ei că-mi scot caninul. Mor. Ajutați-mă, doctore, nu mă lăsați pe mâna celor de la stomatologie. Caninul.
1: Bine.
2: Doctore.
3: Vă ascult, sunt numai ochi și urechi.
2: Simt ceva mortal aici.
3: Unde? În ce regiune?
2: În regiunea ființei mele.
3: Aha, aici. Și care sunt simptomele?
2: Ziua mă doare soarele.
3: Deci o ușoară fotofobie.
2: Iar noaptea, luna și stelele.
3: Aha, și o lunofobie.
2: Și stelele, doctore. Simt un junghi norul de pe cer.
3: Da, cred că este vorba de un reumatism poliarticular acut. Ați cam neglijat sănătatea.
2: Simt un junghi norul de pe cer, pe care până ieri nici nu știam.
3: Ce vă spuneam eu, aveți probabil și amigdalele inflamate.

0: lucrați cumva la Institutul Meteorologic?
1: Doctore. Simt ceva mortal aici.
0: E, asta mi-ați mai spus. Ce ați făcut însă ca să evitați durerile?
1: Ce n-am făcut, doctor? Ce n-am făcut?
0: Adică, mai concret?
1: Am fost și bun și rău, am fost și drept și laș, să sper am încercat.
0: E, încercarea moarte n-are, oricum n-ați făcut prea multe.
1: Am încercat să scriu.
0: Și chiar ați scris?
1: Și chiar am scris ceva ce-ar semăna cu niște cărți.
0: Și mă rog, v-au folosit toate acestea la ceva?
1: Dar toate astea n-au servit la...
0: Mă miram și eu, bănuiesc că ați cheltuit și o grămadă de bani.
1: Și am cheltuit pe ele o groază de ani.
0: Nu ani, bani, dar în sfârșit.
1: Cred că m-am îmbolnăvit de moarte.
0: Fiți liniștit, nu intrați în panică. Dumneavoastră, ca un pacient cu minte, trebuie să colaborați intens cu doctorul, adică cu mine. N-aveți decât o nevralgie migrenoidă periodizată pentru care veți lua dimineață la prânz și seara un flacon mare de vitamina HAZ. Și mai ales nu uitați,
1: doctore,
0: vă rog atenție, la munte, la mare,
2: în orice împrejurare,
0: vitamina H
2: vă scapă de necaz.
3: Și spui că te pricepi?
4: Da, așa, ca divertisment.
3: Nu vrei să te uiți puțin și în palma mea?
4: Da, dragă, cu plăcere, ia dă mâna puțin. Ia te uită. Da, se vede. Văd că ești îndrăgostită de un tânăr înalt, da, brunet, da, cu ochii verzi. Vai, dar ești stirb. Uite, îi lipsește un dinte din față.
3: Exact,
4: da. De curând te-a cerut de soție, nu-i așa?
3: Da, așa este. Mm-hmm.
4: Și se numește Ionel, zici Johnny.
3: Formidabil, chiar așa se numește.
4: Din păcate, e un tip foarte neserios. În mai puțin de o lună o să vă despărțiți.
3: Nu mai spune și toate astea le ghicit în palma mea?
4: Nu, nu în palmă, dragă. În acest inel pe care îl ai tu pe deget și pe care l-am înapoiat eu lui Johnny în urmă cu 2 săptămâni.

0: Saludos de vacaciones.
1: Sau, cu alte cuvinte?
2: Salutări din vacanță de la umoristul cubanez Hector Zumbado.
3: Zumbado, Zumbado micuțule, ai încurcat-o rău de tot.
4: Dar ce ai mai făcut?
3: Cum ce ai făcut? Iar ai întârziat articolul și șeful are pumnale în ușii ca un vulcan.
4: Îl sting imediat. Stimați colegi, vă salut din mers. Mai trec pe la voi.
5: Cum ai scăpat de afăr?
4: Dragă, responsabilul nostru e un om sensibil. Am cerut iertare, am plecat capul, m-am scuzat și suferința mea l-a zdrobit.
5: Ești mare, ești
4: normal, explic, lămuresc, recunosc automilă și autocompătimire, mă auto-asasinez. Salut!
5: Salut!
4: Vă salut din mers, adică din trecere.
3: Zumbado, Zumbado, da. De data asta ai întrecut măsura. Redactorul responsabil scoate fum pe urechi și vă păi pe nas.
4: Îl sting imediat. Îmi pare rău de cristalul biroului pe care șeful a spart cu pumnul.
5: Iar ai scăpat.
4: Stimați colegi, vă salut cu stimă și nu mă uitați.
3: Cum ai reușit iar?
4: Simplu, sentimental. Mi-am înfipt pumnalul până la plăsele. M-am prefăcut în cântec de jale. Ah, milă! Pentru cel ce suferă, milă șefule.
3: Ești mare, mă, ești mare.
4: Normal, hara critica nu dă greș.
5: Hara ce?
4: Hara critica, invenție personală, eficiență 100%.
3: Adică ce e aia?
4: Hara critica este o sinteză folclorică dintre harakiri și autocritică. Este un produs, un produs rezultat din amestecul influenței lui Tashiro Mifune și instinctul de conservare.
5: Fii mai clar, mă.
3: Mai clar, da, mai.
4: Orice critică bună trebuie să întrunească următoarele condiții.
3: Care, dragă? Ia, hai să auzi.
4: 1. Să-ți recunoști imediat greșeala, deci să nu discuți niciodată. 2. Să te autostrivești în mod deschis, să te autodistrugi fără milă, să te autotrăznești cu tot ce se trăznește, cu toate trăznetele.
3: Stai, și dacă nu te crede?
4: Aplicăm principiul 3.
3: Care?
4: Fața să reflecte seriozitate, sinceritate, profundă căință, un complex al culpei și să inspire compasiune, misericordie și milă.
5: Și dacă rezistă?
4: Scoatem din teacă principiul 4.
3: Care?
4: Referir la mamă, la copii, la vreo boală cronică, astm, coloană vertebrală, hepatită, asta ajută grozav.
3: Da, bine, dar tu e sănătos ca un taur.
4: Atunci am la îndemână principiul 5.
3: Ia.
4: Justificări economico-sociale, socioculturale și sociopsihologice. Originea socială, antecedente, familiale, educația de acasă, divorțul părinților, frustrarea conjugală, lipsa de experiență, trauma transportului în comun și a tutunului, etc.
5: Auzi, și toate astea fac asta...
3: Hara critica,
4: da. Cu condiția să folosești o sabie de cauciuc și înainte de toate să simți în forul tău cel mai intim, fără să te trădezi de sigur, că ai mai putea repeta greșeala.
5: Ți-am mai spus, măi, ești mare.
4: Aceasta este pe scurt hara critica. Hara critica...
5: Care are, dragă, un dublu tăiș.
4: Da.
5: Hara bubuiala.
4: Aoleu.
5: Și hara concedierea. E clar?
4: Aoleu, recunosc că iar am greșit. A trecut un tramvai, m-a tăiat. Uitați pe aici.

0: Domnule Cavanier?
1: Da, vă rog.
0: Trebuie să cobor până în oraș și mi-ar face plăcere să merg pe jos.
2: Foarte bine, mersul pe jos e foarte sănătos.
0: Da, dar mi-e frică. Astă noapte am auzit urlând niște lupi. Oare n-or fi periculoși?
2: Să știți că lupii nu fac nimic nechipzuit.
0: Adică?
2: Adică, dacă nu le e foame, nu mănâncă nici de frică.

Se întâmplă uneori în viață să fii victima inocentă a unor fapte reprobabile, adevărate atentate la nobila idee de moralitate, fapte care prin absurditatea lor umplu sufletul de oroare și revoltă. Așa ceva mi s-a întâmplat chiar mie vara aceasta. La ieșirea din peștera Hurba Mieilor, în care pășisem pentru întâia oară, am fost pur și simplu acostat de doi indivizi. Cel mai înalt avea un cap ca o ridiche, mustață stufoasă și ochelari de vedere, în vreme ce al doilea nu avea nimic, posedând o înfățișare ca toți oamenii, cu toate că era îmbrăcat civil. S-au legitimat Lungan, care era de la nu știu ce comisie pentru protejarea naturii, a dorit să știe ce duc în pelerina de ploaie pe care o ținea sub braț. Între timp se adunaseră câțiva gură cască. Bineînțeles, ca om corect și care nu am nimic de ascuns, am răspuns că am o stalactită. Nu s-a mulțumit cu atât, mi-a cerut să-i arăt. I-am arătat-o. Într-adevăr, era un exemplar superb, de aproape un metru, smuls cu mari eforturi dintr-una din galerii, cu ajutorul levierii de care nu mă despart în astfel de ocazii. E drept. În portbagajul mașinii pe care o parcasem în apropiere, mai aveam 3 stalagmite, suveniruri din alte peștere de pe traseu, dar nicio stalactită. Oameni buni, în momentul acela s-a produs incredibilul, acel fapt oripilant pe care mintea lucidă refuză să-l accepte. Insul, despre care v-am spus că în ciuda înfățișării era îmbrăcat civil, a dus mâna la buzunarul de la spate, a smuls de acolo carnetul de procese verbale și, înspăimântător, m-a amendat cu 2000 de lei. 2000 în cifre și litere, niciun bănuț mai puțin, dar asta nu e totul. Nepricopsiții de gură cască la protestele mele pe deplin justificate au început să se agite și să afirme că am scăpat prea ieftin și că meritam să mă bage în penal. Iată la ce ostracizări poate fi supus o fire simțitoare ca a mea, îndrăgostită de natură și de frumusețile înconjurătoare. Cheltuiești o groază de bani făcând excursii, te sacrifici, îți hârbuiești mașina prin văgăuni ca până la urmă să te trezești și amendat. Și pentru ce, mă rog? Pentru o amărâtă de stalactită din care se găsesc în peșteri cu sutele. Auzi, 2000 de lei! Păi toate stalactitele câte le-am văzut în peștera aceea nu valorează atâta, că astea cresc în stare naturală, necheltuindu-se nicio lescaie pentru cultivarea și întreținerea lor. Se gândesc ei oare la bieții colecționari care pentru pasiunea lor fac sacrificii enorme? Cum ai putea dovedi celor care strec pragul casei că ai vizitat cu tare peșteră dacă nu ai avea să le prezinți o bogată colecție de stalactite și stalagmite adunată cu strădanie, pasiune și migală în an și an de peregrinări? Ce rost ar mai avea să zdrelești genunchii escaladând ceahlăul sau hăzmașul mare dacă nu te întoarci în bagajul tău cu 15-20 de superbe exemplare de floare de colț? La ce ți-ar mai folosi cele câteva ore petrecute într-o pădure din împrejurim iarna în preajma sărbătorilor dacă n-ai să aduci triumfător pe acoperișul autoturismului propriu și vreo 10-12 brăduți pe care să-i oferi cu gingășie și candoare unor firi tot atât de sensibile ca a ta? Iar ei poftim, te amendează, nu le-ar fi rușine. Păi ce, nu e așa?

0: La munte sau la mare,
1: în orice împrejurare,
0: nu evitați efortul.
1: Deci,
0: practicați cu toții sportul.
1: Știri sportive
2: de vacanță.
3: Circuitul de sală mediteranean desfășurat în deșertul Sahara a fost câștigat de un halterofil. Pe locurile următoare nu s-a clasat nimeni. Competiția a fost dominată de halterofil.

Boxerul Juan Alvaro de Hankes și-a păstrat titlul mondial la categoria foarte grea, învingându-l prin abandon în repriza a doua pe arbitru. Campionatele de biatlon modern, care se desfășoară într-o localitate renumită pentru apele sale cloroterapeutice, au continuat cu probele din ziua precedentă. La armă liberă plus 3 cu cârmaci, titlul a fost cucerit de atleta Jaida Joyton. Supusă testului Cooper de organele aflate la fața locului, s-a descoperit că atleta a folosit stimulente nepermise. Titlul a fost înmânat medicului care a constatat dopajul.

0: În Noua Caledonie a avut loc tradiționalul cross al celor 1000 de participanți. La start s-au aliniat 4 concurenți. La sosire au ajuns 25. Concurenții, înzestrați cu avânt tineresc, au parcurs o distanță record, mânați de la spate de o haită de câini dingo, în 4 ore și 32 de minute. Crossul a fost câștigat de un câine. Acesta a primit cupa, sistemul osos și măduva spinării.
1: Și acum, în ritm alert,
2: un panseu spus la obiect.
1: Riscă râsul de îngrașă.
3: Eu sunt foarte pirpiriu, fiindcă nu am râs din fașe, ci o clipă mai târziu.
4: Unii râd în gura mare,
3: alții râd discret, ușor,
4: alții râd fără încetare, că au râs molipsitor.
2: Râsul este o chestiune de motiv. Important este să-l ai.
5: Valoarea unei anecdote nu stă în poantă, ci în persoana cui o spui.
6: Există o mulțime de manuale, însă din nici unul nu poți învăța când trebuie să râzi.
7: Pe om râsul l-a făcut om.
8: Simțul umorului se manifestă numai când e vorba de alții.
2: Gâdilatul nu are în sine nimic comic.
5: Există locuri pentru fumat, nu și pentru râs. Asta nu înseamnă că poți râde oriunde și când ai poftă.
8: Eu pot să râd și de mine, însă nu-mi face plăcere.
1: E un sadic, mereu mă prinde cu minciuna.
9: Cu orice risc, eu sunt fericit.
7: L-a sfidat spunându-i, scuză-mă.
6: Dacă mă seduci iar, nu te mai iert.
8: Înjură-mă dacă vrei, dar numai într-o limbă de mare circulație. Întotdeauna greșelile mele au fost făcute cu cap. Pot fi reparate.
5: Aș dori numai să-mi văd strănepoții cu copii.
9: Și apoi, ce-o fi, o fi.
10: Hai noroc!
11: Hai noroc!

0: Și când ne-o fi mai rău, așa să ne fie.
1: Așa.
0: Excelent vin, nectar.
1: Pardon, dragul meu, când e vorba de lichide se spune hectolitru, nu?
2: E nectar, nu altceva.
3: N-ai să mă crezi, amice, dar bubișor, pe chinezul meu, de câte ori mă gândesc să-i dau o bucățică de zahăr, se ridică pe picioarele dinapoi.
4: Asta nu-i nimic. Să-l vezi pe Rex al meu, de câte ori cobor în pivniță, își răsucește coada în formă de tirbușon.

0: De ce? Ești obosit?
1: Eu nu, nu. Poate doar eroii lui nenea Tudorică Mușatescu, care tocmai au revenit de la o petrecere.
2: Bine că mă văd odată acasă. Era să dorm acolo, dar...
3: Mămică, te-ai abținut. Toată lumea a observat cum căscai.
2: Sunt obosit, dragă, ce vrei. Și știi bine că am mers numai ca să-ți fac plăcere ție.
3: Foarte mulțumesc de plăcere, mă iei acasă de la 10.
2: Care 10, dragă? Acum un minut a bătut 1:30.
3: Dar îi sprăvești odată că mă enervezi.
2: De ce să te enervezi, dragă? Ce? Caști tu... Caști eu.
3: Nu mă enervezi, atunci... mie nu-mi e somn deloc.
2: Păi crești eu. Tu dormi până la prânz și eu mă scol la 7 fără un sfert, înainte să sune ceasul.
3: Se cunoaște că taică tu a fost ceasornicar. Mergi înainte.
2: Pardon, pardon, pardon. Tata a fost bijutier și numai în orele libere repara ceasornice.
3: Știu, știu. Toată săptămâna a reparat ceasul și duminica, când se vândă bijuterii, ținea închis.
2: E? Ce să-i faci? N-au toți norocul să se nască cârciumari ca să ție deschis și duminica.
3: Iar te legi de tata și nu-ți pune hainele mototol pe scaun. Da. Uite, pune-le frumos pe spectează, că nu le calci tu.
2: Da.
3: Nu tragi așa de butonul ăla de la guler, că-l rupi, nu înțelegi?
2: Era să fie astăzi și mâine de buton.
3: Stai, stai, stai, că-ți rup cămașa, satule. Stai să-ți scot eu. Hai, suge gâtul.
2: Da.
3: Suge gâtul, auzi?
2: Nu pot, dragă, nu pot. Doare.
3: Stai, stai.
2: Doar. Îmi bagi unghia în gât, dragă. Încet, frate, că mă doare.
3: Iese greu, fiindcă mănânci ca un gaman.
2: Da, ce faci tu? Au!
3: Îngroșat de crapă lenjeria pe tine. Nu te mai ajunge gulerul, nu vezi?
2: Da, va să zic că nu e el de vină, fiindcă nu iese. Eu sunt de vină, nu?
3: Stai așa.
2: E bine, pe onoarea mea trebuie să fie cineva nevastă ca să dea dreptate unui buton, numai ca să-l contrazică pe bărbatul. Au! Nu așa, dragă, că mă sufoci! Mașa!
3: Stai, stai, uite! Așa, uite
2: așa! Acum, așa,
3: gata!
2: Mai un pic,
3: tot nevasta sărac.
2: Ia uite, dragă, ce poate să-ți facă un buton.
3: De.
2: Unde e? Dă-l încoace. Dă-l încoace să-l fac praf.
3: E, cum o să-l faci praf? E butonul cu perlă falsă pe care ți l-a făcut cadou mama.
2: De-aia mă strânge de gât, că e de la soacră mea.
3: Te rog să nu vorbești așa de mama.
2: Nu vorbesc de mama ta, vorbesc de soacră mea. E o mare deosebire. Au, au.
3: Au, au.
2: Ce e, dragă?
3: Nu știu pe ce am călcat.
2: Pe ce ai călcat?
3: Ia uite, butonul tău. L-am făcut praf.
2: Dar cum se poate, frate, să faci una ca asta? Da, se poate, vezi, dacă ești cu ochii plini de rimel, ți s-a împupăsat văzul.
3: Tot vreau să-l arunci, extraordinar. Poftim, ți-am făcut gustul.
2: Uite,
3: te-am scăpat de el.
2: Atâta cadou aveam și eu de la soacră mea. Se cunoaște că i-a părut rău când mi l-a dat.
3: Las că-ți cumpă eu altul.
2: Da, pune mâna la gură când caști.
3: Nu vezi că am cartea în mână.
2: Dacă n-ai mâinile libere, nu căsca.
3: Păi asta e. Și dacă îmi vine, ce să fac?
2: Să caști pe dinăuntru. Sau să nu mai dai altora lecții de educație.
3: Am o lipsit de la tine, să știi.
2: Da, nu mai căsca. Nu mai... Uite, mie nu mai mi-este somn deloc.
3: Da, da, și la petrecere dormeai de-a picioarele, în mijlocul salonului, ca un birjar de noapte în mijlocul drumului.
2: Mi-era somn de plictiseală, așa să știi tu. De când sunt, n-am mai pomenit plictiseală ca la petrecerea asta.
3: Da, parcă eu nu m-am plictisit îngrozitor.
2: Da, atunci de ce mai vrei să mai stai?
3: Intra dinți așa, ca să mă vadă gazda cum mă plictisesc la sindrofie.
2: Apropo, și ce, aia a fost masă?
3: Pateurile de la început erau scrum.
2: Și salata de bef?
3: Terci.
2: Cât despre vin, să nu mai vorbim.
3: Și se mai lăudau că e făcut de ei.
2: Dar nici nu m-aș mira să fie. Pământul e plin de fântâni.
3: Da, cam așa e.
2: Eu ți-am spus să nu mergem.
3: Nu se mai putea, dragă, să refuzăm. Nu se mai putea, e a treia oară când ne invita.
2: Și ne ducem.
3: Nu, frate, e a treia oară când ne invita la masă, deși noi nu i-am invitat niciodată. Nu se făcea, prin urmare, să nu ne ducem, eram obligați.
2: Da, mă rog, mie nu-mi place să fiu obligat la nimeni. O să mergeți a patra oară și gata, ne achităm.
3: Uf, când mă gândesc la câtă lume suntem obligați, mi se face părul măciuc.
2: Dar nu e nimic, dragă, facem odată o petrecere grozavă și ne scăpăm de toți pentru totdeauna.
3: Perfect, îi chemăm pe toți, îi îndopăm și gata, scăpăm de obligați.
2: Da, și așteptăm pe urmă să fim și noi invitați la fiecare din ei pe rând.
3: Păi bineînțeles.
2: Așa, să vedem însă pe cine chemăm.
3: Păi n-am eu lista.
2: Care listă?
3: Lista pe care am făcut-o data trecută, când era să facem petrecerea aia mare la noi și te-ai îmbolnăvit.
2: Ah, da, da, da, da, ia două încoace, dragă, două încoace.
3: Sunt în total 26 mari și 11 copii.
2: Câți?
3: 37 de persoane cu totul și cu noi 2-39, zi 40 de persoane, cifră rotundă, ca să fie cu soț.
2: Da? Da, ce tot vorbesc, dragă, 40 de ființe.
3: Da, 40.
2: Costă o avere, dragă, în afară de asta, când chem mulți, îți mai auzi și vorbe. Că pe ăla nu l-a chemat, că ăluia nu i-a plăcut vinul, că la madame Cutare nu i-am făcut legume când știam că e vegetariană, că pe Cutare l-a așezat la masă lângă Cutare în loc să-l așez lângă Cutare, că pe ăla l-ai pus în frunte și pe ălalt în coadă și... Nu, nu, nu, nu, dragă, nu se poate. Sunt prea mulți, ascultă-mă pe mine. Oprim numai pe cei cărora le suntem obligați de tot. Ia, citește tu lista să vedem.
3: Păi întâi sunt 12 ai noștri.
2: Care noștri?
3: Ai noștri, frate. Mama, tata, neneatică, unchiul Vasile, nașu, nașa, va arăta cu bărbasul, cum nații cu fetele.
2: Da, bun, bun, bun, bun. Șterge-i.
3: E cum o să-i șterg, dragă? Ce, nu ți-e bine?
2: Șterge-i când îți spun.
3: Păi cum să zici?
2: M-am săturat de familie. E. Tot familie și iar familie. La nună familie, la logodnă familia, la mormântare familia, mi s-a acrie, dragă, de familie. Am decis să chem obligațiile. Da. Și în familie nu există obligații, șterge.
3: Bine, bine, eu îi șterg, dar să știi că eu nu mă amestec pe urmă. Tu te răfuiești.
2: Da, numai să poftească cineva să-mi ceară mie socoteala,
3: rog,
2: de ce fac
3: știu.
2: În casă la mine. Știu eu ce să răspund. Dar ce, m-am însurat ca să fac pe birtașul familiei?
3: Bine, atunci pe cine șterg?
2: Tot ce e familie.
3: Cum adică, s-o șterg și pe mama?
2: Dar ce, ea nu e rudă cu tine?
3: Eu zic să lăsăm mame.
2: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Că pe urmă, iară se face ceartă la cărți după masă și casa mea nu e tripou.
3: Bine, bine, dragă, perfect. Va să zic că din familie nu chemăm pe nimeni.
2: Absolut pe nimeni. Zi mai departe.
3: Așa. Georgescu cu nevasta, cu copii și cu fraila.
2: Georgescu? Ha! Da. Măgarul ăla de mă înjură pe toate potețile, nici să nu mai aud de el.
3: Spuneai că e prietenul tău cel mai bun.
2: Toți sunt cei mai buni prieteni când e vorba să-i chem la masă cu tot neamul. Șterge-l, dragă, șterge-l. N-am nevoie de prieteni.
3: Gata,
2: de ăștia,
3: gata, șterge-l. L-am șters,
2: da,
3: șters.
2: Bun, să vedem pe altcineva.
3: Așa, Popovici cu nevasta și cu soacră sa.
2: Pe soacră sa șterge-l.
3: Păi de ce?
2: Păi da, nu o chem eu la masă pe soacră, mi-am să o chem pe soacră asta, nu?
3: Stai...
2: Pe cataplasma aia care fură jokerii la Remi. Hai, da, de...
3: Bine, dragă, bine, dar nu putem să-i chemăm fără ea. Stă cu ei în aceeași casă, iese cu ei peste tot. Cum să o lase tocmai acum singură când s-a decis să-și facă testamentul?
2: Dacă le place, dacă nu, nu avem nevoie nici de ei. Șterge-i, șterge-i.
3: Bine, dragă, bine.
2: Fiindcă, la urmă, urmă ce obligație am eu pentru Popovici? Nu am niciun frate stagiar, că și-au făcut stagiul toți. Cine mai vine la rând?
3: Cristescu cu nevasta și copilașul.
2: Mâncăciosul ăla mic. Deci vâră degetele în sosuri și nasul în borcanul de muștar. Șterge imediat.
3: Păi atunci, dragul meu, dacă șterg toată lista, de ce am mai scris-o? Ori faci și chem, ori nu mai faci și nu chem. Da, așa, să faci fără să chem, nu se poate, să știi. Fii logic și tu odată în viața ta, te rog.
2: Ia ascultă, dragă.
3: Da.
2: Păi, dar în definitiv și la urma urmei, ce sunt obligat să chem pe cineva? I-am rugat eu să mă poftească la ei? Nu, no, n-am nevoie de nimeni, scurt.
3: Bine,
2: șterge-i
3: bine.
2: Pe toți. Șterge și lista. Da. Ascultă,
3: da.
2: Mai bine te iau frumusel de braț.
3: Așa.
2: Și mergem amândoi la un local. Facem o petrecere în doi să se ducă buhul. Și din maioneza musafirilor îți cumpăr ție geanta aia pe care mi-ai arătat-o ieri.
3: Ar fi o idee. Stai, stai că nu e bună.
2: De ce? De ce, dragă? Păi de ce avem bani de aruncat pentru obligații?
3: Nu, nu pentru asta. Mă gândesc însă că nu e bine să ieșim azi în oraș. Eu zic să facem altceva.
2: Ce?
3: Mergem la tantia Aglaia, că tot ne-a invitat să trecem într-o după-amiază pe la ea.

0: Dumneata ești noua secretară dactilografă?
1: Da.
0: Ce mașină preferi?
1: Oh, mă mulțumesc și cu un trabant.
2: Și cu dumneata, domnișoară Zmărândița, ce e? De ce ai venit la ora asta? Ai întârziat mai bine de un ceas.
1: Dar vă rog să mă iertați, știți, a venit să mă ia cu mașina și am avut și pană pe drum.
2: Păi
1: și...
2: cine a venit să te ia cu mașina?
1: Băiatul cu care trebuie să mă logodesc.
2: Felicitări, dar să nu se mai întâmple.
1: Nu, vai, vă promit, mai ales că are trabant și merge și prost.
3: N-am dorit în viață absurd.

atunci când sunt la volan. Unii pun pe lună piciorul, alții trec

0: Nu înțeleg nimic. Mașina s-a oprit în pom. Unde suntem?
1: Nu-mi dau seama.
0: Parcă trebuia să mergem la mare.
1: Parcă.
0: Și unde am ajuns?
1: Habar n-am. Nu văd nicio mare.
0: Ei, mai mult junglă.
1: Și e o liniște desăvârșită. La urma urmei, nu asta ți-ai dorit? Să-ți cânte doar greierii noaptea?
0: Greierii noaptea? Când mi-am dorit eu asta?
1: Păi când ai propus să mergem în concediu.
0: Ha? Ce concediu?
1: De odihnă.
0: Nu mi-aduc aminte de nimic.
1: Și totuși, ți-ai adus aminte că mergem la mare?
0: Da, nu în concediu.
1: Cum nu? Păi uite cum a fost. Tu ai cerut să pleci în concediu la sfârșitul lunii. De la servici ți s-a spus.
0: Ce servici? Eu abia peste o săptămână mi-au pus în primire. M-au repartizat la Constanța.
1: Draga mea, ești puțin amețită, dar o să-ți treacă. Și eu sunt amețit, dar sunt bărbat. Vrei să te ajut?
0: Nu, mă ridic și singură.
1: Nu, să te ajut să-ți amintești. Anul trecut lucrai la trustul de construcții, dar eu am intervenit la minister și te-am mutat la birou de proiectări. Nu făcea ca soția mea.
0: Ia stai! Ai spus soția mea?
1: Da.
0: Bine, dar eu nu sunt căsătorită. Îți dai seama că nu puteam să uit asemenea lucru.
1: Poate nici copii n-avem. Uitat de tânțica și de neluță.
0: Copii? Eu? N-am avut în viața mea.
1: Cum? Nu ți-ți aduci aminte de copiii noștri? N-ai spus că ți-am dăruit cea mai prețioasă comoară din lume?
0: Ba da, mi-aduc aminte de fraza asta, dar era vorba de un pachet de țigări Golf. Ce? Când toate tutungeriile erau închise.
1: Țigări?
0: Da, țigări.
1: Ți-am dat eu ție țigări?
0: A, bineînțeles, îmi amintesc și locul. Între Cornești și linia ferată. Ne-am oprit.
1: Și adică, de ce era necesar să mă opresc eu între Cornești și linia ferată?
0: Asta nu știu. Poate că trecea trenul și era pusă bariera. Ba nu, mi-am amintit. Ai vrut să mă săruți.
1: Între Cornești și linia ferată. Să te sărut?
0: Da.
1: E imposibil, doar suntem căsătoriți de 10 ani.
0: Da, cum știu precis. Ți-am tras o palmă.
1: Tu mie o palmă? Mă faci să râd.
0: Da, mi-amintesc perfect. Ți-am tras o palmă și ai scăpat volanul din mână. Era un prun.
1: Volanul era un prun?
0: Nu. Mașina a intrat într-un prun.
1: Mariuco, vino-ți în fire. Am intrat într-o tufă acolo. Tu te-ai speriat și a intervenit un moment de amnezie.
0: Nu mă cheamă Măriuca.
1: Bine, am înțeles. Lăsăm mașina aici și mergem în căutarea unui punct sanitar. Șocul pare să fie foarte puternic.
0: N-am niciun șoc. Îmi amintesc foarte bine ce s-a întâmplat. Am făcut autostop pe șosea. Înțelegeți? Amnezia a suferit-o dumneavoastră și nu eu. Da. Și nici măcar nu e din cauza accidentului. Nu. Ați suferit-o cu mult înainte. Atunci când ați uitat că aveți nevastă, copii. Eu nu vă cunosc. Adio!
1: Alo, Măriuco! Alo, stați, vă duc cu mașina. Cum o să mergeți pe jos?
0: M-am lecuit, mulțumesc, m-am lecuit de autostop. Prefer să iau trenul. Mecanicii de tren au memorie mai bună.

0: tăticule!
1: Da, drag, ce?
0: Tăticule, ce e aia fata Morgana?
1: Păi, o fată la care cu cât te uiți mai mult, cu atât se vede mai puțin. De exemplu, cu cât am fost mai atenți, cu atât ne dăm seama că se termină, din fericire, emisiunea.
2: Salutări din...
3: vacanță!

0: illustrate estivale Vessele. E musicale
1: semnate și expediate de următorii excursioniști pe cărările umorului:
2: Laurențiu Cerneț, Tudor Vasiliu, Rodica Tot, Emil Șain, Sorin Petrescu, George Petrone, Rodica Ruja Dănilă, Ioan Reu, Mircea Zăvoianu.

0: Acum în plină vacanță,
1: recuperați orice restanță
2: la râs.
3: Nu uitați!
0: Fiecare minut de tristețe vă face să pierdeți 60 de secunde de veselie.
1: Nu are timp să fie trist următorul grup de turiști?
2: Artiști!
0: Stella Popescu, Rodica Popescu-Bitenescu, Coca Enescu, Cristina Stamate, Mariana Petre, împreună cu...
1: Demrădulescu, Horia Șerbărescu, Mihai Fotino, Cornel Vulpe, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Gheorghe Oprina, Alexandru Lulescu, Nae Lăzărescu, Sorin Gheorghiu, Vasile Burariu, Mihai Stoienescu.
3: Iubitul meu!
4: Da, draga mea!
3: Este adevărat că muzica îți dă aripi?
4: Sigur că da! Uite, exemplul cel mai bun, privighetoarea!
5: Veniți, privighetoare, cântăm!
4: Privighetori! Valuri! Și orice alt semnal reunit foarte natural de regizorul tehnico-muzical
1: Romeo Chelaru.

0: dragă, spune și mie, ce e un șlager?
1: Șlager?
0: Da.
1: Șlagerul, draga mea, e o melodie de care s-a săturat toată lumea, dar cântăreții n-au aflat încă asta.

0: Măi, tătiță, ți-amintești că vara trecută ți-am împrumutat 1000 de lei?
1: Nu mi-amintesc.
0: E cum așa?
1: Păi ce, aia a fost vară?
2: Tune și fulgere, chiar acum în plină vară, redactorul
3: Manole Pavel Dan.
4: Zile cu soare, zile cu soare, soare.
5: Tănase, scoală, Tănase, n-auzi?
6: Ce s-a întâmplat?
5: Păi, s-a întâmplat că gata, s-a terminat cu vacanța noastră.
6: De ce?
5: Păi s-a întors șeful din concediu. Hai la treabă, ajung atâtea salutări.
4: Zile cu soare, zile cu soare, soare.
2: Revenind la problema de substanță,
0: nu uitați să expediați.
3: Salutări din

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Interpretează Radu Beligan, Sanda Toma, Ștefan Iordache, Melania Cârje, Tamara Buciuceanu. Regia artistică Dan Puitan.
1: Hiu, te rog, nu mai fluiera. Dă-mi voie să mă concentrez puțin. Dacă înaintez cu pionul, îmi descoper regele. Dacă îmi duc calul înapoi, pierd ultimatul. Poftim, gata, iar ai câștigat.
2: Da, scump, o să-ți zis cu tine. Mat în doi timp și trei mișcări. Ești umilită, dezonorată și toate cele.
1: Și când mă gândesc că-ți luasem dama la mișcarea 8-a.
2: Nu, mei, la toliz, ți-am oferit-o. Și am câștigat în clipa când ai primit. Sacrificiul damei, una din cele mai vechi capcane, așa. Îți dau revanșa.
1: Mulțumesc că mi-ajunge. Cât e ceasul?
2: Abia miezul nopții. Ora ideală să mai bem în părerel. Ce vrei, whisky, gin tonic, altceva?
1: Whisky. Mulțumesc. Ascultă, Hugh. De ce joci tu așa de bine șah?
2: Dar nici nu joc, draga mea. Sunt imbatabil la șah. Ceea ce e cu totul altceva.
1: Ești pur și simplu enervant.
2: Și pe urma asta seara, tu nu ți-ai făcut jocul tău obișnuit, trebuie să recunosc.
1: Mă simt puțin obosită.
2: Asta o să te înveți minte să mai faci 100 de kilometri duș și întors cu mașina în aceea zi, mai ca să te lași masacrată de o bandă de șarlatani.
1: William și Cleo nu sunt șarlatani. Au cel mai bun institut de cosmetică din Londra. Și în orice caz aveam o oră, nu? Din fericire, pentru că să știi că era o lume nebună.
2: Mai ales pompieri, presupun.
1: Pompieri? De ce pompieri?
2: Din cauza incendiului, draga mea.
1: Incendiu?
2: Păi credeam că l-ai observat. După cum au anunțat la radio, au trebuit să evacueze clădirea. Liniștește-te, Liz. Se pare că eu sunt singura victimă.
1: Pare extrem de rău, Hugh. Ei bine, ar fi trebuit să-ți mărturisesc totul de la început, dar...
2: Dragă, lucrez la radiodifuziune. E foarte normal ca radio-ul să mă anunțe că te-am pierdut, nu? Și cum se numește câștigătorul?
1: John Brownlow.
2: Îl cunosc?
1: L-ai văzut prima oară, în același timp cu mine, la dineu de la ambasada ciliană, în martie. Exact acum 3 luni.
2: De ce e cilian?
1: Ei, asta e bună. John e englez.
2: Este în seara aceea, vei în dreapta ta un uruguaian și în stânga un paraguaian sau invers. Bun. Unde dracu era englezul ăsta, că eu nu l-am văzut?
1: Drept în fața mea, în spatele sfeșnicului. Nu-i vedeam decât ochii.
2: Așa? Și ce face dumnealui în viață după ce termină de privit nevestele altora pe deasupra sfeșnicilor?
1: Operații de bursă. E agent de schimb.
2: Mi-aduc aminte, găriganul ăla cu jabou de dantelă.
1: El.
2: Se află că și mie mi-a plăcut. Îmi spusese că emisiunile mele de la radio erau singurele care îl făceau să râdă.
1: Și e adevărat. Te găsește foarte comic. De altfel, toată lumea te găsește foarte comic, Hugh.
2: Dar să vezi de acum înainte. Presupun că ți-a telefonat a doua zi, nu?
1: Timp de 40 de minute. Vreau să luăm masa împreună. Am refuzat 18 zile.
2: Frumos, dacă te gândești că la Hastings armata engleză n-a rezistat decât 12 ore în fața lui Wilhelm Cuceritorul. Pe scurt, ai sfârșit până a lua masa împreună cu el și când te-ai prăbușit definitiv?
1: Hugh, dacă prin asta înțelegi că eu și John, Doamne, tu nu poți concepe o întâlnire decât... E bine, nu, Hugh. Să știi că de data asta este mult mai grav decât crezi. Spune-mi, te rog, Hugh, când ai început tu să bănuiești?
2: Prima oară în viața mea când te-am văzut în spatele teșgherii ele la nenorocita aia de sărbare de binefacere în mijlocul naturii. Îmi spuneam că erai prea frumoasă numai pentru mine, dacă merge să încerc. Atunci ți-am cumpărat 2 șunci afumate ca un idiot.
1: Și după aceea tu n-ai mai avut nicio bănuială, nicio neliniște.
2: Nimic,
1: nicio...
2: timp de 15 ani, până săptămâna trecută când domnișoara Forsyth, secretara mea, mi-a spus că te-a văzut în ajun într-o agenție de voiaj escortată de, să-ți merg aminte cuvintele ei, de un fel de Apollo cu ochi de jar. Cum tu îmi spusese și că în ziua aceea te duceai la cinema cu prietena ta Margaret, m-am trezit brusc nas în nas cu un enorm semn de întrebare. Și ochii de jar ai flăcăului în chestiune nu erau în măsură să mă liniștească.
1: Dar în 15 ani de căsătorie nu ți-a venit niciodată ideea că asta ar fi putut să mi se întâmple. Bineînțeles, asta nu intra în preocupările tale, nu?
2: Ce mai dragă, întotdeauna am crezut că eu eram Apollo.
1: Tu nu te-ai întrebat niciodată oare de ce m-ai găsit plângând pe bancă în fundul grădinii?
2: Am crezut că plângeai de fericire sau de emoții. Anul trecut în Finlanda ai plâns cu hohote în fața unei aurore boreale.
1: Și atunci ai presupus foarte natural că văzusem una și la marginea Londrei.
2: Nu, dragă, ai fi putut vedea altceva. Niște pisoi sau un cățeluș. De fapt, ce văzusești, dragă mea?
1: Îl văzusem pe John Brownlow, Hugh. Și acceptasem să iau masa cu el a doua zi.
2: Și nu știai cum se va termina, înțeleg. Trebuie să fie groaznică incertitudinea asta.
1: Te rog, păstrează-ți spiritele pentru microfoanele tale de la radio. Dacă tu ai fi făcut atunci cel mai mic gest, cel mai mic gest, în ziua aceea nu m-aș fi dus niciodată. Nu ceream decât asta.
2: Dar eu...
1: Atunci trebuia să te interesezi mai mult de mine. Dacă ai ști cum am rezistat 3 săptămâni. Aveam senzația că... că sunt pe marginea unei prăpastii, cuprinsă totodată de groază, dar și de dorința de a cădea. Tu în timpul acesta continuai să fii tipul cel mai hazliu din tot BBC.
2: Dragă, nu puteam să ghicesc că agentul să le schimbă, să dădea amețel. Doar mai văzusești bărbați.
1: Da, dar nu-l văzusem încă pe el. John Brownlow are reputația de a fi unul dintre cei mai atrăgători bărbați din Londra. A fost însurat de 3 ori și de 3 ori numai cu femei splendide.
2: Mă întreb dacă domnișoara Fawcett a fost chiar așa de inspirată să intre în agenția aceea.
1: Apropo, de fapt, ce căuta ea acolo?
2: S-a hotărât să-și petreacă vacanța la Florența. Probabil că o veți întâlni, se gândește să-și ajungă până la Roma.
1: De ce o vom întâlni?
2: Păi, n-ați reținut locuri pentru Roma?
1: Nu eu! John are de tratat o afacere acolo, pleacă singur.
2: Singur în 2 paturi? Nu-l văzusem chiar așa de voluminos.
1: Hugh, ești infernal. Bine, bine, bine, ai câștigat. Plecăm împreună duminică dimineață.
2: Așa, azi e vineri, când aveai de gând să mă anunți?
1: Luni, îți telefonam direct de la Milan.
2: Aha, mai fi anunțat a doua zi că ai ștres-o în ajun. Și ce pretext mi-ai fi furnizat ca să pleci de aici cu bagajele?
1: Plecam fără bagaje, mi le trimiteai tu.
2: Probabil că vrei să divorțăm, nu?
1: Tu vezi o altă soluție?
2: Aș vrea să văd altă. Liz, mi-ar părea foarte rău dacă ai luat-o drept o răutate, dar tu nu mai ești chiar așa ceea ce se cheamă o femeie tânără, nu?
1: E foarte adevărat, Hugh. Îmbătrânești repede lângă un bărbat absent tot timpul.
2: Și eu, la rândul meu, sunt un cal bătrân gata să-și încheie cel de-al 45-lea tur de hipodrom. Simt că sosirea nu mai e chiar așa de departe.
1: Dragul meu, nu încerca să mă înduioșez cu scena soțului care îmbătrânești.
2: Bine, atât să fim serioși. Avem 2 copii, Liz.
1: Iată și marea scenă cu copiii, mă aștept.
2: 2 copii care sunt încă mici, dar care ne iubesc și pe care îi iubim. Te-ai gândit că îi lași orfani?
1: Da, deloc. N-am de gând nici să te ucid, nici să mă sinucid. Pe tine te părăsesc, nu pe copii. Vor trăi cu mine și cu John.
2: Și eu? Eu cu cine o să trăiesc?
1: N-am nicio grijă în privința asta, dragul meu. Se vor găsi destule să-ți mobileze singurătatea.
2: În timp ce tu o vei mobila pe lui John.
1: M-ai lăsat prea mult timp singură, Hugh, pricepi? Tu nu ai nevoie de mine, câte vreme John da.
2: Orice bărbat are nevoie de tine, nu are decât să te privească, pe urmă să închidă ochii și gata, s-a făcut.
1: Confunzi nevoia cu dorința. Să știi, bietul meu, Hugh, că nu au nici o legătură.
2: Niciuna? E sigură? Păi, dar ce are tipul ăsta mai mult decât mine?
1: Tot. El e îndrăgostit. E atent. E prevenitor. E credincios. E emoționat. Da, sigur. Bineînțeles, zâmbești ironic. Este emoționat când mă privește. Este emoționat când îmi vorbește.
2: E emoționat ce mai e. Toată viața să trăiești cu un tip care începe să se emoționeze, se bâlbie de câte ori se deschide o ușă. În sfârșit să trecem. Și aș putea să știu în ce condiții de igienă și confort intenționează să-i facă pe copiii mei să trăiască? Sper că vor avea un fel de grădină să se joace.
1: Un fel de grădină? Vor avea 250 de hectare de pădure și o câmpie, plus un castel.
2: Rentează operațiile de bursă. Adică Sheila și Dick vor trebui să facă 2 sau 3 ore de marș în fiecare zi ca să întâlnească niște copii de vârsta lor. Te-ai gândit la asta?
1: Nu vor fi singuri. Cei 3 copii al lui John locuiesc și ei acolo și sunt cam de aceeași vârstă cu ai noștri.
2: Bineînțeles că totul e ipotecat până peste cap.
1: Tot ce?
2: Păi baraca și bucățica aia de teren. Brownlow trebuie să plătească niște pensii alimentare enorme fostelor lui neveste. Te-ai informat?
1: Da. Nu plătește nicio pensie alimentară. Cele 3 soții sunt toate recăsătorite.
2: Le și căpătuiește. Păi, dar e un geniu. Ce poți face în fața un asemenea gen de individ?
1: Din păcate, acum nu se mai poate face nimic, Hugh. Dar ai fi putut face ceva înainte. Dacă tu ai fi fost altfel. Din clipa în care am înțeles că cu cât îl văd mai des, cu atât îmi place mai mult, te-am implorat să-ți lași imediat microfoanele și mă rog, micile tale prietene, să mă duci undeva, indiferent unde. Ai luat asta drept un capriciu și ai refuzat.
2: La ce ar fi servit? Pe Brownlow l-ai fi văzut așezat în fața ta, învârtind paharul de coniac între degete. Pe Brownlow l-ai fi auzit spălându-se pe dinți în baie. Pe Brownlow l-ai fi zărit din spate pe balcon înfășurat în halat. Da, pe mine m-ai fi văzut bând coniacul, ieșind din baie, întorcându-mă spre tine din balcon. Și asta ar fi însemnat de fiecare dată o lovitură pentru tine.
1: În concluzie, accepți înfrângerea. Nu ți se prea potrivește.
2: Da, Lizy, mi-accept înfrângere. Mai mult decât atât, ies în calea soartei mele. Bine, dar cine o să explice toate astea copiilor, te-ai întrebat?
1: Rog, dacă tu mi-o ceri, le voi vorbi eu, dar sunt încă foarte mici. Pe scurt, mă gândeam că dacă tu ți-ai lua sarcina asta, ar fi cu siguranță mult mai...
2: Mai vesel, nu? Viața mea, dragă. Chiar în fericire există momente grele, nu? Păcat că nu putem să ne operăm de conștiință ca de apendicită. Liz, e sigur că nu te înșeli cu tipul ăsta? E vârsta critică, gândește-te.
1: Nu am decât 35 de ani. Nu crezi că nițel prea devreme pentru ceea ce s-ar putea numi vârstă critică? Înțeleg, vrei să spui că e numai o atracție fizică. Nu, dragul meu, te înșeli. Îl iubesc pe John, îl iubesc și el mă iubește. Când sunt lângă el, mă simt tânără, mă simt frumoasă. Mi-a redat încrederea în mine, sunt pur și simplu fericită.
2: Asta înseamnă că în 15 ani nu ai fost niciodată fericită cu mine, nu? Chiar ai uitat, Liz?
1: Vreau să fiu iubita unui bărbat. Nu prietenul lui cel mai bun.
2: Și nu ți-e teamă că Brownlow, care s-a plictisit de 3 femei încântătoare, se va plictisi și de a 4-a?
1: Dragul meu, sunt pur și simplu impresionată de toată osteneala pe care ți-o dai ca să mă dezguși de John, dar te asigur că îți pierzi timpul.
2: Bine. Veți locui la Londra, bineînțeles. Pe spun că are un apartament somptuos într-un cartier select.
1: 9 camere în Holland Park.
2: Perfect. E un cartier unde nu calc niciodată, așa că nu voi risca să vă întâlnesc la fiecare colț de stradă.
1: Hugh, auzindu-te, s-ar putea crede că vrem să devenim dușmani. Crede-mă, dragul meu, trebuie să rămânem prieteni. Mai întâi cum îți vei vedea copii dacă evităm să ne întâlnim.
2: Ai dreptate, ar trebui să-i depui dimineața la bagaj într-o gară și eu să-i aduc seara înapoi. Precis că unul dintre noi ar pierde recipisa și pe urmă să vezi necazuri. Pe când, dacă rămânem prieteni, n-am decât să iau masa în Holland Park o dată sau de două ori pe săptămână și... Aoleu, dar ești sigură că Brownlow va primi?
1: Bineînțeles! John va fi fericit să te cunoască, vei veni să petreci câteva zile la castel, poate vei face câteva vacanțe cu noi.
2: Vă ajut să cosiți iarba. Pentru că toată lumea e de acord, am putea începe chiar acum. Nu să cosim iarba, bineînțeles, să ne vedem. Unde e el?
1: Cine, John? La Londra, pentru ce?
2: E singur?
1: Vrei să fii hazliu. Bineînțeles că e singur.
2: Singur la Londra, într-o vineri seara, într-o casă cu 9 camere. Să zice că e din Agatha Christie. Telefonează-i să vină, drag.
1: Cum să vină aici?
2: Exact, va petrece weekendul cu noi, va dormi într-una din camere de musafir și în loc să pleci singură, singurică, duminică dimineața vei pleca cu el, asta e tot.
1: Cum de dat? Ești pur și simplu lipsit de orice simț moral.
2: Și tu de orice simț practic, dragă mea. Un divorț nu e o petrecere improvizată, asta se organizează. Și pe urmă tu ai insistat ca să-l întâlnesc pe Brownlow, nu?
1: După.
2: După ce?
1: Mă rog, după plecare, după divorț, după căsătoria, că doamne, nici nu mai știu ce spun.
2: Nu e nimic, e oboseală. Ar trebui să iei câteva picături de metanol.
1: Ah, lasă-mă în pace. Ascultă, Hugh, ce te face să dorești chiar atât de mult să-l invit pe John aici? Hugh Preston? Tu pui ceva la cale.
2: Absolut nimic, scumpa mea.
1: Bine, atunci e perfect. Cel puțin de data asta nu vei fi dezamăgit. Pentru că numai eu îl pot determina pe John să vină aici. Și nu o voi face.
2: Bine, noapte bună.
1: Mă duc să mă culc.
2: Foarte bine, noapte bună, scumpa mea. Și nu-ți face griji cu divorțul. Am hotărât să iau toată vina asupra mea.
1: Nu știam că BBC-ul e o pepinieră de nobili cavaleri. Mă rog, nu am dreptul să-ți refuz oferta din cauza copiilor, bineînțeles. Oricum, îți mulțumesc, Hugh. Și cum te gândești să procedezi? Te duci la Brighton să te prind cu o blondă?
2: Nu, dragă, în perioada asta Amri nu mai e nicio blondă liberă la Brighton. Și-ar fi o adevărată prostie să mă duc să cheltuiesc bani în afară când pot să fac asta gratis acasă și în condiții de confort incomparabile.
1: Acasă? Vrei să spui Aici?
2: Bineînțeles, întreținerea de raporturi fizice cu o concubină sub acoperișul conjugal nu se iartă.
1: Hugh, sper că nu vorbești serios. Ar fi un scandal îngrozitor. Ce o să spune doamna Gray?
2: O să aibă și coțofana asta, bătrân, odată ceva de spus. Da, domnule judecător, l-am văzut cum vă văd când mi-am dus micul dejun acestei doamne duminică dimineață. Domnul era în patul ei în pijama și o ținea de gât. Și când judecătorul va vedea pe Patty Pat, se va lămuri imediat despre ce e vorba.
1: Patty Pat?
2: Domnișoara Forsyth, secretarea mea, se numește Patricia, dar la BBC toți îi spun Patty Pat.
1: Și pe secretara ta ai intenția să o ții de gât la mine, în patul meu, în pijamaua mea?
2: Dragă, jur că n-am să găsesc ceva mai bun. Și pe urmă, ce-ți poate să ții? Uiți că în 48 de ore vei fi în vagonul cu Brownlow.
1: Tă de ce nu vrei să te duci la Brighton? Toată lumea bună procedează așa.
2: Afară de mine. Eu refuz să-i dau soției mele ca rivală oficială, o profesionistă. Gândește-te că va trebui să apăreți amândouă în fața judecătorului. Ce ar crede omul ăsta despre mine? Tu ești răpitoare, scumpă.
1: Și domnișoara Forsyth, ce te face să crezi că va accepta? Doar nu să se lase compromisă într-un asemenea scandal.
2: Fii liniștită, va accepta. Știe că pot foarte bine să o fac să urce cu un etaj mai sus, la 5.
1: Unde?
2: La BBC. De la 5 va ataca etajul 6, pe urmă pe al 7-lea, etc., până în ziua când va ajunge în triumf la birourile de pe terasă ale direcțiunii generale.
1: Oribil! Acestea fiind zise, dragul meu, viața ta particulară nu mă mai privește și poți să faci ce vrei. Noapte bună, Hugh!
2: Tot nu vrei să-l inviți pe Brownlow? Așa am aranjat totul dintr-o singură lovitură.
1: Am spus nu! Acum pot să mă duc să mă culc?
2: Bineînțeles, scumpa mea. Stai puțin, e vorba de o mică mărturisire pe care aș vrea să ți-o fac ca să-mi liniștesc conștiința.
1: Te ascult.
2: Să știi că la institutul tău de cosmetică n-a fost niciun incendiu.
1: Ce ai spus? N-a fost incendiu?
2: Nu.
1: Ai făcut tu asta? Ai îndrăznit să-mi faci tu una ca asta, auzi? Niciun incendiu?
2: Nici urmă. Am spus așa ca să aflu.
1: Și m-ai dus. Ți-ai bătut joc de mine. Și mie care îmi fusese milă de tine. Te vedeam ascultând la radio palid, cu inima bătând, crezându-mă moartă. Ești cel mai murdar mincinos dintre toți mincinoșii care au mințit vreodată o femeie. E bine, de data asta o să-mi o plătești, Hugh Preston. Alo? Poșta? Holland Park, vă rog. 2101 pentru 309 la Stonewall. Și cât mai repede, vă rog. Ei, da, Hugh, de data asta va fi incendiu și încă ce incendiu. Adineu, refuzasem să vină John din respect pentru tine. Dar ca să-l respecti pe un Hugh Preston, ar trebui să fii complet idiotă. Ei bine, eu nu sunt. Ți-ai bătut joc de mine, fiecare la rândul lui. Poți să asculti și convorbire dacă vrei.
2: Mulțumesc, cumpă, am să ascult cu plăcere.
1: Și tot nu știu ce speri. Îți jur însă că ai să dai greș. Crezi poate că o să le patezi pe John? Că o să-l intimidezi? Că o să-i provoci niște complexe? Îți jur că orice s-ar întâmpla, n-ai să reușești să mă desfac.
2: A răspuns Brownlow, ia vezi.
1: Alo? Tu ești John? Aici Liz. Iartă-mă, dragul meu, că te scol din somn, dar este extrem de important. Da, sunt acasă. Acasă la Stonewall. Și el, desigur. Numai că acum nu are nicio importanță. I-am mărturisit tot. Doar tu mă îndemnai de mult să o fac. E bine? Am făcut-o. În tot cazul e mult mai bine așa. Vom pleca cel puțin cu capul sus. Spre fericire, dragul meu. Da, bineînțeles. Soțul meu e de acord.
2: Invită, dragă, invită.
1: Tocmai îmi spunea că ar dori mult să te întâlnească pentru a pune la punct anumite lucruri în legătură cu divorțul nostru. Poftim? Da, Hugh, John îți propune să iei mâine masa cu el la Londra.
2: E un sadic, dă-mi lungă. Brownlow, aici e Preston. Scuză-mă că mă amestec în conversație, dar după ce îmi iei nevasta, nu o să mă oblig să mai fac și 100 de kilometri dus întors ca să ascult amănuntele operației, drag, ar fi neomenos. Atunci trebuie să vii dumneata aici. Așa o vei șterge direct cu Liz duminică dimineață. Jenant? Brownlow, ascultă, dumneata și cu mine suntem bărbații timpului nostru, ce naiba. Dar sigur e lângă mine, Liz, confirme, dragă.
1: Sunt de acord, John, pe mâine.
2: N-am înțeles, Brownlow? Bravo. Vino mai devreme și trebuie să mă iei de la club. E chiar la intrarea în sat. Trebuie să mă duc să-mi aștept secretara la trenul de Londra și până venim toți trei acasă. De la 10, perfect. Joci tenis? Perfect. O să facem o partidă ca să ne dezmărțim picioarele, bun? Perfect, pe mâine.
1: Ia ascultă, Hugh, De ce ai propus lui John această partidă de tenis? Ca să-l bați măr și să-l faci de râs în fața tuturor membrilor clubului tău? Puteți închipi că asta va schimba ceva?
2: Nu, nu atâta ca să-l bați scumpă, dar îmi ziceam așa că dacă am un pic de noroc, poate aș reuși să-i trimit o minge în ochi, să-i pui compresia o săptămână.
1: Găsești tu altceva, sunt convinsă. Cunoști toate șmecherile, Hugh, dar să știi că de data asta nu o să te împiedice să pierzi. Pe mâine, dragul meu, și nu uita să-i telefonezi secretarei cățărătoare.

Bună seara, răpitoare copilă. Aici Hugh Preston. Am nevoie de Cunningham 3113. Vrei să mi-l dai? Alo, Cunningham, domnișoară Patricia Forsyth la BBC? Da, eu. Dezolat că te trezesc în plină noapte, dar vreau să spun o întrebare importantă. Ce faci mâine, sâmbătă? Da, asta e întrebarea. Nu faci nimic? Minunat. Atunci îți propun să vii să petreci weekendul aici, la Stonewall. Te aștept la gară mâine dimineața la trenul de 10:45. Am ceva pentru dumneata. Mașina de scris? No, inutil, nu văd la cine ar putea folosi. Sigur, soția mea va fi și ea. Lasă că ți explic totul mâine. În orice caz, nu uita să-ți aduci echipamentul de noapte. Te așteaptă o cameră de musafiri încântătoare.

0: Am adus gheața, o las pe măsuță lângă sticle.
1: Mulțumesc, doamnă Grey, dar aș fi putut să o fac și eu.
0: Ba deloc, menajează-te, drăguță. Cu tot ce te așteaptă, nu o să-ți ajungă puterile.
1: La ce mă așteaptă? Nu înțeleg.
0: O să înțelegi și așa prea devreme, biețul meu melușel. Ai terminat cu aranjatul florilor în vase? Să le duc în cameră.
1: Da, dar pot să le duc eu, dumneata ai atâta treabă la bucătărie.
0: Nu-ți face griji cu bucătăria. A furisit asta de friptură să nu mai facă pe șmechera și totul va fi bine. Vasul ăsta unde merge?
1: Vasul ăsta merge în camera domnișoarei Forsyth. E secretara soțului meu.
0: Bietul meu, melușel, mă rog să numim așa, nu dacă îți face plăcere, dar și celălalt?
1: Ăsta în camera domnului Brandlow.
0: Adică a domnului Pres, nu?
1: Nu, nu, doamnă Grey, a domnului Brandlow.
0: Păi dacă au schimbat camerele, nu?
1: Au schimbat camerele?
0: În orice caz, asta e ce mi-a spus azi dimineață când pleca la club. Îl instalez, zice, pe domnul Brownlow în camera mea, doamnă Grey, și duci lucrurile mele în camera lui, adică alături de adunării Forsyth. Da, drăguța mea, așa mi-a spus, da? Chiar a adăugat, se vor petrece lucruri măreți în casa sa, doamnă Grey. Pregătește-te pentru o mare surpriză. Și mi-a făcut cu ochiul.
1: Doamnă Grey, îl știi pe soțul meu, îi place să glumească.
0: Ascultă,
1: tot timpul.
0: Drăguță, eu știu ce înseamnă o surpriză grozavă. Domnul Grey mi-a făcut una pe timpuri. I-ai văzut cicatricea care se numește accident de bicicletă? E bine, bicicleta era sora poștașului. Am dat peste ei, i-am aplicat-o directă și gata. Și te sfătuiesc să faci la fel dacă vrei să fii respectat în propria casă.
1: Doamne Grey, te asigur că te înșeli pe seama domnișoarei Forsyth. Hugh tocmai pregătește o nouă emisiune. Sigur că ține să-și aibă secretara la îndemână. Vreau să spun, nu prea departe de el, în cazul în care i-ar veni brusc o idee.
0: Ei, va veni cu siguranță. Dacă ești în stare să înghiți asemenea gogoși fără să te înnești, drăguț, atunci drept în paradis ajungi. Dar mi se ridică sângele la cap că un bărbat are dreptul să trateze astfel de femei ca dumneata, zău, o sfântă.
1: Eh, doamnă Grey, o sfântă? Nici chiar așa.
0: Nu,
1: să n-o
0: o sfântă. Da, toată viața închinată creșterii copiilor, fără o privire la dreapta sau la stânga, și a trebuit să cas pe un desfrânat. Ce nenoroci.
1: Soțul meu nu e deloc desfrânat, doamnă Grey. Du-te, rog, florile în camere. Ar fi mai bine să nu
0: ăsta e.
1: Vrei să spui desigur, iată-l pe domnul Preston.
0: Da, ăsta e, uite-l. El se oprește în fața garajului. Are o creatură lângă el. Salome aia, presupun.
1: În jura Forsyth se numește Patricia.
0: Da, îi deschide ușa să coboare. Patricia, coboară, uite, Patricia. Cu picioarele întâi, bineînțeles. Drept sub nasul lui.
1: Doamnă Grey, toată lumea coboară dintr-o mașină cu picioarele mai întâi, chiar și dumneata. Te rog să te duci la bucătărie.
0: Toată viața acolo ne petrec. Altă mașină. Hei, maică precisă, ce mare e.
1: E mașina domnului Brownlow.
0: Nu zău, drăguță, dar frumos bărbat mai e domnul Brownlow. E însurat?
1: Nu încă.
0: Ce spui? Știi ce aș face eu în locul dumitale? Aș încerca să-l cuceresc pe acest domn sub nasul domnului Preston, numai ca să-i facă necas. S-a dat o grămadă de filme din trase la televizor. Reușește întotdeauna. Numai că mă întreb dacă ai să fii în stare. Ești așa de naivă, bietul meu, meluț.
1: Doamne,
0: gata, mă duc să duc florile. Mă duc.
2: Hai, poftiți așa, iată și convoi rănunțat.
1: Bine ați venit.
2: Intră, domnișoară Forsyth. Soția mea, domnișoară Forsyth.
3: Încântată, doamnă Preston.
1: Foarte fericită, domnișoară Forsyth.
2: Ei, bravo, putem spune că a început bine. Rândul dumitare Brownlow, aici bătrâne. Așa, nu mă mai ostene să vă prezint că vă cunoașteți, nu?
1: Bine ai venit, John.
4: Bine te-am găsit, Liz.
2: Brownlow ne-a adus ceva, a rămas în mașină. Mă întorc într-o clipă.
3: Nu mă extaziez ușor, doamnă Preston, dar dumneavoastră aveți într-adevăr o casă adorată.

0: lucruri și până la urmă reușeam să-l cumpărăm. În fond, astea sunt simple jocuri de copii.
1: Foarte drăguțe jocuri, doamnă Preston. Nu, domnule Brownlow.
2: Eu, domnișoară Forsythe, am câștigat întotdeauna prea mulți bani ca să am pretenție la cel mai mic romantism. Când văd ceva care îmi place, semnez pur și simplu un cec și mi se trimite acasă. Dar dacă îmi vei face onoarea să vii într-o zi să bei un pahar în apartamentul meu, vei vedea că e o metodă care dă rezultate la fel de satisfăcătoare.
3: Așa, negre.
4: Ce idee minunată, John! Îți mulțumesc, ador icrele negre!
5: E adevărat, Brano!
6: Cum ai făcut ca să ghicești? Asta mă depășește. Liz, compo, fii drăguță, du icrele negre, doamne Gray, da. Și explică că nu sunt pentru văxuit pantofii. Și spune domnului Gray să urce bagajele în cameră, da? Mulțumesc, compo! Ce zici, Brano? E stupefiantă, nu?
2: Ce anume?
6: Liz! Și să nu crezi că e un număr pe care l-am pus la punct în onoarea dumitoare. Nu, așa e, rapidă, eficace, tăcută și foarte rezonabilă la capitolul consum.
2: Ascultă, Preston, găsesc conversația cu totul deplasată.
6: Din cauza dumneavoastră, Forsythe aici de față? Bă, dar ea știe totul de mult.
2: Cum?
6: Da, din întâmplare se afla în agenția de voiaj când rezervai două cușete pentru Italia în compania lui Lee.
2: Dumnezeu, mai urmărit?
1: Eu? Nu. Nu, domnule, cu riscul de a părea lipsită de modestie, vă afirm că mai degrabă bărbații mă urmăresc.
6: Uite-te la ea, drag meu, în trei minute spune orice stradă în sens unic. Haide, uite asta și zâmbește. Nu pierde în vedere că ești unul din bărbații cei mai atrăgători din Londra. Dușele, Forsythe, sincer, cum îl găsești pe prietenul nostru?
1: Desigur, nu-i cunosc chiar pe toți bărbații din Londra, dar domnul Brownlow îmi pare cu totul fermecător.
6: Ai auzit, Brownlow? Nu aproape fermecător, nu destul de fermecător, nu. Cu totul fermecător, norocosule. Apropo, pune sticluța asta în buzunar și nu cumva să uiți mâine dimineața la plecare.
2: Ce?
6: Metanol, un reconstituent al celulei nervoase.
2: Mulțumesc.
6: Cred că a sosit momentul să sărbătorim întâlnirea, așa fiecare să servește cu ce dorește, scumpa mea. Cumpa mea, Liz, vii tocmai la timp. Ia și tu un pahar.
0: Mulțumesc, mulțumesc, și mă serve singură. Tocmai vreau să vă spun să ne scuzați pentru că trebuie să mai așteptăm puțin cu masa. Doamna Gray are, ca de obicei, necazuri cu friptura.
6: Cu fripturile, dragă, nu ești sigur niciodată. Liz și cu mine am cunoscut una pe care a trebuit să o tăiem cu fier în strău. Pe cuvânt, dojoară, fost aia. Ce-am mai râs, să te amintești, Liz?
0: Deloc.
6: Nu se poate. Era în timpul cele de-a treia sau a patra călătorii de nuntă.
0: Asta nu interesează pe nimeni, Hugh.
1: Ați făcut multe călătorii de nuntă, domnule Preston.
6: Șase, micuță. De ce te uiți așa, Brownlow? Timp de 6 ani, la fiecare aniversare a căsătoriei noastre, plecam spre o destinație diferită. O idee a lui Liz.
1: O idee adorabilă, nu, domnule Brownlow?
2: Extraordinară. Bravo, Liz.
0: Da. Într-adevăr, ne-au trebuit 6 călătorii ca să facă măcar cât una singură. Nu prea avem cu ce să ne lăudăm.
6: Ingrată. Bine, bine să vorbim de altceva. Să mai bine zis, să bem ceva. Asta fiindcă am transpirat zdravă în azi dimineață pe terenul de tenis.
2: Eu în viața mea n-am transpirat mai mult.
6: Doar 3 seturi. Mititire în așteptare, domnișoare Forsythe. Da, 6-0, 6-0, 6-1.
0: Bravo! Sper că ești foarte mândru de tine, Hugh.
6: Am făcut tot ce am putut, scumpo. Trebuie să spun că n-am avut noroc, mai ales la serviciu. Un adevărat dezastru, aproape toate mingile în fileu.
0: Vrei să spui că... că John te-a bătut?
6: Bătut? M-a rupt!
2: Mi-ai dat totuși, lasă că mi-ai dat totuși destul de furcă. Se vede că ai jucat bine în tinerețe. Ai mai ruginit, evident, dar asta e ceva normal, nu?
6: Ce vrei, dragul meu, să fii sau să fi fost? Iată adevărată întrebare. Domnule Forsythe, te-am cam plictisit destul cu discuția noastră. Vrei să vezi cele mai frumoase flori din Anglia? Sunt cele pe care le-a plantat Liz în ce numește ea grădina secretă. Ai flori la ferestre în Holland Park, Brownlow?
2: În ghivece vrei să spui? Oh, no.
6: Nu-i nimic, ai să ai. Florile nasc sub degetele lui Liz. Castelele sub degetele nopții.
1: Dar spuneți niște lucruri fermecătoare, domnule Preston.
6: Întotdeauna după al doilea bahar, iubita mea. Și am să-ți mai spun o grămadă, dacă ești destul de naivă, ca să mă însoțești printre Corylus purpurea, Crataegus violeta, Azaleele sibelius și veronicile spicate ale lui Liz. Scumpo, mă las să-i arăt toate astea, domnișoarei Forsythe?
0: Desigur.
6: Atunci, la drum, copila mea, te ajung îndată.
1: Cratori?
6: Ce zici de domnișoară Forsythe, bravă? Fata asta e compusă din zahăr și mirodenii, ca un cozonac, și e nebună după mine. Liz, scumpo, ai văzut-o cum mă devorează din ochi pe furiș? Și felul ei de a merge legănându-se ca o floare. Floarea pasiunii a lăsat să cadă o lacrimă și toți trandafirii roșii au început să sângereze. Așteaptă-mă, așteaptă-mă, porumbița mea, să lăsăm să sângereze trandafirii roșii.
2: Doamne, e nebun, nu?
0: No.
4: E Tennyson.

0: spuse?
1: Ce a spus Adineaur e un poem din Tennyson.
0: Bun, nu știam că e poet. Soțul tău, vreau să spun. Deși se poartă mai degrabă bizar așa.
1: Ai observat și tu?
0: E și greu. Știi că azi dimineață când am ajuns la club, doar că nu m-a sărutat? Întotdeauna e așa de expansiv.
1: John, trebuie să-ți mărturisesc că mie mi-e frică.
0: De ce?
1: Pentru Dumnezeu, de ce ai venit?
0: De ce ai venit? Că m-ai chemat tu.
1: Bine, eu te-am chemat, e adevărat, dar tu nu trebuia să vii. Trebuia să fii mai înțelept decât mine. John, sunt sigură că Hugh ne-a întins o cusă.
0: Soțul tău, bietul de el, nu e în stare de așa ceva. Oricum, draga mea, nu prinzi în cursă un agent de schimb.
1: Oh, nu-l cunoști pe Hugh. E mai șiret ca un vici indian. Gândește-te puțin, John. Știe că te iubesc și te primește ca pe un prieten din copilărie scăpat dintr-un naufragiu. Și pe deasupra ține neapărat să se vâre în patul acestei oribile domnișoare Forsyth.
0: Te întreb chiar serios ce are de gând să facă?
1: După varianta lui, procedează așa pentru că doamna Gray să-l surprindă mâine dimineață când aduce micul dejun, să poată depune mărturie la divorț. Zice că vrea să ia toată vina asupra lui.
0: Foarte bine, și-ți pare rău?
1: Dar nu e de crezut, John! Hugh nu e absolut deloc genul de soț care să facă asemenea servicii. Eu îți spun că aici se ascunde cu siguranță ceva. Dacă tu l-ai cunoaște cum îl cunosc eu, ți-ai dat seama că tot ce face de câteva ore e cât se poate de suspect. Începând până și cu această faimoasă partidă de tenis pe care tu, mititelu, ți-n chipii că ai câștigat.
0: Am câștigat-o, cum am câștigat-o cu adevărat? Cum?
1: Fiindcă a făcut-o din adins, s-a lăsat bătut.
0: Se lase bătut în fața tuturor membrilor clubului de câte bărbatul care ia soția Liz. Liz, nu te supăra, încearcă să vorbești mai cu judecat. Transpirat din toți.
1: Ah, John, încetează să mai faci pe unul. La 45 de ani, Hugh e încă clasat în seria a doua. Asta înseamnă că nu există în toată Anglia decât 50 de jucători capabili să-l bată.
0: E bine, cu mine vor fi 51.
1: Dar nu fi ridicol, iubitule.
0: Draga mea, încep să devii dezagreabilă.
1: Iartă-mă, John, dar...
0: Te rog.
1: Vreau atât de mult să te fac să înțelegi că Hugh, zău, nu știu cum să spun, crede-mă, dar Hugh pur și simplu și-a bătut joc de tine.
0: Nu-și bate nimeni joc de mine. Și l-am bătut nu numai la tenis, l-am bătut și la șah.
1: Ce?
0: Bietul Brest, s-a prăbușit în mai puțin de 20 de minute.
1: L-ai bătut tu la șah?
0: Da, în 20 de minute era gata.
1: John, dă-mi voie să-ți explic. Anul trecut Hugh a avut ocazia să joace împotriva unui mare campion. I-au trebuit 2 ore campionului ca să-i vină de Hag.
0: Și?
1: Acum tu înțelegi că nu puteai să-l bați. Tu, în 20 de minute, că n-o să-l bați niciodată, nici în 20 de ani, iar s-a lăsat bătut. Și ar trebui să te întreb de ce, în loc să faci pe grozavul. Vai de mine, ce sunt în stare să spun? Sunt pur și simplu nebună.
0: În tot cazul, regretabil de nervoasă.
1: Mizerabil! Uite că asta cel puțin a reușit.
0: Ce?
1: Să provoace prima noastră ceartă. Iartă-mă, iubitule. Dar omul ăsta e un diavol. Sărută-mă. E de necrezut, John, dar brațele tale sunt ca o frunză în vânt. Oh, vine cineva, scumpule.
2: Uite-mă, drăguță, de ce m-ai chemat?
1: Eu? Dar nu te-am chemat deloc, doamnă Gray.
2: Ia-mi joacă urechile astea, bătrânul Renghi. Dânsul e domnul care a luat locul lui domnul?
0: Poftim?
1: Da. Hugh a avut amabilitatea să-și cedeze camera pentru la noapte. Asta vrea să spună doamna Gray.
0: Înțeleg.
2: Și domnul va dormi în camera de musafir care e chiar lângă cea a domnișoară. O întâmplare, desigur.
1: Dar, doamna Gray, trebuie și el să doarmă undeva, nu? Mai bine fi, te rog, amabilă, și spune-mi în ce stadiu e friptura.
2: Cred că am convins-o să se frăgezească. Dar nu chiar imediat, așa că ai tot timpul. Curaj, mielușelule.
0: Ea e martora noastră?
1: Da.
0: Sunt sigur că o să-l impresioneze pe judecător. Arată foarte bine.
1: Oh, te rog să nu mai vorbim despre asta.
0: Sper că nu bănuiește nimic în ce ne privește.
1: Nimic, John, fii liniștit. Toată atenția e acaparată de frumusețea dezgolită a domnișoarei Forsyth. Eu sunt la adăpost de orice bănuială. Mă numește Mielușel și... mă crede o sfântă.
0: E nostru, nu?
1: Știu cât de mult apreciez acest gen de glume.
0: Ce este?
1: Asta mai lipsea. Migrena.
0: De ce mi-e puțin metanon, dacă îți face bine?
1: Nu mai am.
0: Ține, scumpa mea.
1: John, te-ai gândit tu la migrenele mele? Ești atât de drăguț. Cum și bestia asta de Hugh care spunea că... Mulțumesc, scumpul meu. L-ai cumpărat azi dimineață special pentru mine?
0: Da, adică nu, Hugh mi l-a pentru călătorie.
1: Pune-l în buzunar.
0: Dar de ce? E același lucru, nu? Nu există două feluri de metanon.
3: Hei, venit! Aici sunteți! Trebuie făcut ceva repede, domnișoara Forsythe!
1: Ei, domnișoara Forsythe, ce e cu domnișoara Forsythe? Fii mai lămurit!
0: Unde?
3: E întinsă pe o bancă în fundul grădinii, înțepată de o viespe!
1: Ascultă, Hugh, e stupid să te sperii în halul ăsta pentru o viespe!
3: Cum? Până dacă ai vedea-o, n-ai mai recunoaște-o. Vorbesc de domnișoara Forsythe, bineînțeles. N-ai cumva vreo alifie pe un ghemotop de vată?
1: O să-ți aduc imediat o alifie pe un ghemotop de vată.
3: Sper că o să scape, fiindcă mi-am pus mari speranțe în ea.
0: Da, știu, Liz m-a pus la curent. Sigur că nu mă privește, dar oamenii care risipesc bani în vânt mă îmbolnăvesc. Și te-ai gândit cât drept să te coste povestea asta cu domnișoara Forsythe, ca pensie alimentară, așa?
3: Dragă Brownlow, te încarci cu nevastă mea și cu copii, dă-mi voie să fac și eu un efort din partea mea, nu? Eu, în locul dumitare, aș șterge astea rapid.
0: Ce?
3: Urmele astea de ruși pe care le-ai lăsat pe obrazul tău. Dacă doamna Grey te vede așa, se duce totul de râpă, nu acolo, în partea aia. Acolo, așa.
0: Mulțumesc foarte mult.
3: Trebuie să spun că Liza are ceva de panteră în ea. N-ai crede, nu, când o vezi? Mi-aduc aminte și azi de prima noastră sărutare. Eram în Scoția. Opresc mașina ca să-mi aprind o țigară și eu văd că se lipe de la mine ca fulgerul. Toate au zburat. Țigara, bricheta și nastrele de la gât. A fost formidabil.
0: Ascultă, preste, în genul ăsta de conversație...
3: Și uite rezultatul în fotografia asta. Dick și Sheila, copiii noștri.
0: Drăguț.
3: Liz, unde ai stat atâta?
1: Am venit la bucătărie. Se pare că masa e gata în câteva minute.
3: Eu mă duc și mă întorc.
1: Poftim ghemotocul cu
3: alicine,
1: dar te rog foarte mult, Hugh, să nu stai prea.
3: Imediat mă întorc.
1: John, ce ți-a spus?
0: Nimic, nu.
1: E destul să te privesc ca să înțeleg că ți-a spus ceva. Ce ți-a povestit?
0: Primul vostru sărut.
1: Oh, asta e tot. John, iubitule, te rog, fii rezonabil. A fost soțul meu, 15 ani, îți închipui tu că în 15 ani l-am sărutat de vreo 2-3 ori, nu? Despre care prim sărut ți-a povestit? Cel de pe peronul gării Southampton?
0: Nu, cel din Scoția. La urma urmei, e bărbatul tău, nu? Și perfect normal ca o tânără soție să-și sărute soțul. Ce mi-e plăcut e că el vine pe urmă să-mi povestească tot. Nu uita cu lux de amănunte.
1: John, iubitule, nu fi supărat pe mine, te implor. Nu faci decât să-i faci plăcerea lui.
0: Nu sunt supărat, dar recunosc că povestea m-a întors pe tot. Liz, îți fac o propunere. Hai să plecăm.
1: Acum?
0: Sigur că da, imediat.
1: Și masa?
0: Sunt 20 de restaurante de aici până la Londra.
1: Și bagajele?
0: Italia e plină de bagaje, de rochi, de pantofi. De ce vrei? Vino, Liz, hai vino imediat.
1: Nu, John.
0: Dar de ce? De ce? Dă-mi cel puțin un motiv. Hai, spune-mi.
1: Fiindcă ar fi o lașitate, iubitule. Fiindcă dacă nu suntem atât de tari ca să suportăm această situație măcar câteva ore, înseamnă că nu o să putem suporta niciodată nimic. Vreau să plec cu tine mâine dimineață și am să plec. Dar nu vreau să fug.
0: Da.
1: Detest amintirile urâte.
0: Poate că ai dreptate, dar hai să vezi, nu va fi ușor.
1: Dragul meu,
0: ușor.
1: Drumul spre fericire nu e niciodată ușor.
3: Încet, așa, nu ți-o văd piciorușul tău scump. Rează-mă-te de nenea, copilă, așa. Am salvat-o.
4: Sunteți foarte drăguț. Domnule Preston, da, vă asigur că puteam foarte bine să mergi.
3: Ia să te instalezi într-un fotol, așa. Așa, ia stai aici. Cum te simți?
4: Mult mai bine, mulțumesc. Vă rog să mă scuzați, doamnă Preston, nu sunt pe care să vă stric ziua. E ridicol.
1: Dar deloc, mie îmi pare rău.
0: Adevărul e că n-a rămas nicio urmă, încât putem să ne întrebăm unde v-a înțepat viespea.
4: Oh, domnule Brownlow, aici, sus, mai sus, aici, deasupra genunchiului.
3: Da, circa 25 de centimetri deasupra genunchiului. Liz, scumpă, vrei să arăți camera domnișoarei Forsythe?
1: Desigur, vii, domnișoară.
4: Oh, cu plăcere, doamnă Preston. Oh, mulțumesc.
3: Merge puișor, nu vrei să te duc eu în brațe?
4: Oh, nu, cred că am să mă descurc și
1: eu iau
3: Bravo. Nu vrei să-mi zici Hugh? Așa să spun și eu John.
0: Știi că încep să-mi pun foarte serios anumite întrebări în privința dumitale? Mă întreb, de exemplu, nu ești cam nebun?
3: E foarte posibil, bătrâne. Mai întâi, cine e și cine nu e nebun? De care parte a balamucului ne găsim în aforisita asta de viață? Greu de spus. Scumpo, da. Cum i-a plăcut domnișoare Forsythe camera?
1: N-am intrat să observ ce impresie îi face. O să coboare în 2 minute și o să ai plăcerea să o întrebi singur.
3: Bei un pahar, Liz.
1: Mulțumesc, am băut destul și cred că și tu la fel. După opinia mea, mă rog. Mai bine îl conduci pe John în camera lui. Poate dorește și el să-și desfacă valiza.
0: Dacă m-aș duce singur, ar fi, cred, cea mai bună soluție. Unde e?
3: La etaj, la capătul culoarului pe dreapta. Vezi să nu nimerești în camera domnișoarei Forsythe.
0: M-a amuz din ce în ce mai puțin Preston.
3: Ah, uite pe domnișoara Forsythe. Copila mea, te previn că dacă vreodată te plimbi așa pe culoarele de la BBC, n-ai să ieși vie de acolo.
0: Ce apariție!
1: E o rochie franțuzească, nu-i așa? Cred că ai plătit-o grozav de scump, domnișoară.
4: E un cadou de la unchiul meu, doamnă Preston.
3: Doamne, de ce n-am și eu un unchi ca al dumitale?
1: Bărbații nu au niciodată asemenea unghi.
4: Da?
3: Și acum, dragii mei, să ne luăm săbile și să atacăm cu avânt icre negre și friptura care ne sfidează. Tu întâi, scumpo? Doamnă, John?
0: După dumneata.
3: Da, știu, dar să mai schimbăm nițel. Hai, frățioare.

0: Așa. Masa a fost minunată, mulțumesc, doamnă.
1: Acum șampania, întindeți paharele, copii, să ne distrăm.
2: Eu nu cred că ne-am distrat destul.
1: O, fii indulgentă, scumpă, pleci mâine dimineață în Italia și știi că eu sunt un copil bătrân care se distrează cu fleacuri și cu nimicuri. Să fim veseli, ce Dumnezeu. Vino să se reverse din cupe și râsele noastre nebune să dărâme bolta acestui mormânt.
3: Are dreptate, de ce să luăm lucrurile în tragic? Bravo. Nu decât să stăm, hai să plecărim așa.
1: Bravo, John, ți-ai ieșit un porumbel din gură. Uite-o pe doamna Grey. Pot să vă dau ideea să beți un pahar de șampanie în sănătatea mea, doamna Grey?
4: Mulțumesc, nu, domnule. Cât despre sănătate, vă descurcați foarte bine și singur. Veniți mai aici să hotărâm cu doamna micul dejun pentru mâine dimineață.
1: Foarte bine. Pentru doamna ca de obicei, presupun, nu?
2: Da, ca de obicei, doamnă Grey.
5: Eu nimic,
2: da.
5: Absolut nimic.
1: Și dumneata, micuță?
0: Eu, domnule Preston, mănânc tot ce-mi cade în mână. Am o poftă de mâncare indecent.
1: O cușuncă, dulceață, tartine cu unt, brânză, biscuit?
0: Da. De toate. Și o cafea foarte tare.
1: Ai înțeles, doamnă Grey? De toate plus cafeaua în camera lui Sheriff Fawcett și două cești.
0: De ce două cești?
1: Păi s-ar putea sparge una, nu? Doamnă Grey, și o sticlă de whisky.
0: O sticlă de whisky?
1: S-ar putea să ai nevoie de un mic întăritor, nu se știe niciodată.
4: Să-mi spună, doamna, chiar trebuie să fac așa, drăguță?
6: Da, mulțumesc, doamnă Grey.
1: Așa, poți să dispar, doamnă Grey.
4: Nemaipomenit.
1: Cine mai vrea șampanie?
2: Nimeni, șiuc, și te rog, încetează să mai faci pe clown.
1: Bine, atunci să fiu serios și să spun că eu recunosc dreptul sfânt al lui Liz în toată povestea asta. Sunt 15 ani de când mă privește făcându-mi micile mele tumbe, mereu aceleași, și dacă astăzi are poftă să vadă altceva, e mai mult vina mea decât a ei. Și acum, domnul Șerefor, să ai o întrebare. Îți plac privighetorile?
0: Se mănâncă.
1: Cântecul privighetorilor, vreau să spun. În fiecare noapte avem două în grădină și se apropie ora la care încep să cânte. Ți-ar plăcea să le auzi?
0: Oh, da! N-am auzit niciodată privighetorul.
1: Atunci, la drum, îmi dai voie, scumpă?
2: Desigur.
1: Încercați să rezistați fără mine. Va fi greu, dar încercați.
2: John, te rog, dacă mai e metanonul în buzunar, aș lua cu plăcere câteva picături.
7: Eu, ce seară îngrozitoare. Când mă gândesc că am fi putut fi în altă parte, numai noi doi.
2: Voi rezista până la capăt, John. Voi pleca atunci când am hotărât să plec, nici un minut mai devreme. Chiar de-ar fi sândit un flacon de metanon.
7: În sfârșit, uite, mulțumită privighetorilor, stăm și noi liniștiți câteva minute.
2: Fără îndoială, Hugh a vrut să ne lase singuri. Pentru că, de fapt, nu există nicio privighetoare.
7: Nu?
2: Da, de unde? E o înregistrare cu un mic magnetofon cu baterii pe care l-a ascuns în scurbură unui copac.
5: La vârsta lui! La vârsta lui se mai distrează cu asemenea glume.
2: Anul trecut a înregistrat răgetele unui leu. Doamna Grey era să moară.
5: Dumnezeule, și tu ai putut rezista 15 ani. Cu ce te-a ținut? Cum te-a ținut?
2: Uite că n-am știut niciodată exact dacă el mă ținea pe mine sau eu pe el. Hugh e un personaj foarte surprinzător. Crezi că ai de-a face cu un copil și te trezești brusc în față cu o persoană foarte înțeleaptă și chiar savantă. Sau invers. Și astfel îți petrești toată viața încercând să ghicești ce va face. Trebuie să recunoști că în aceste condiții timpul trece foarte repede.
7: În orice caz, vorbești de el foarte drăguț. Da, Liz, și chiar cu o anumită admirație.
2: Visezi? Admirație pentru Hugh? Eu? Oarecare... camaraderie, poate, da. Crede-mă, asta e tot.
7: Să sperăm.
2: Să nu-ți închipui că aș pleca mâine cu tine dacă aș avea cel mai mic sentiment pentru Hugh.
7: Știu și eu, s-a mai văzut, nu?
2: Ah, faci desigur aluzie la cea de-a treia soție a ta, care te-a părăsit ca să se remărite cu fostul ei soț. Mulțumesc pentru comparație. Mi-ai spus și mi-ai repetat că era complet nebună.
7: Numai pe jumătate. Și n-am făcut nicio comparație de felul acesta. Tu o faci. N-am spus niciodată.
2: Mi se întâmplă câteodată să înțeleg și ce nu se spune, John.
7: Atunci aș prefera să te mulțumesc să înțelegi numai ce spun. Asta ne-a scutit de un gen de conversație pe care îl găsesc destul de neplăcut. Nu?
2: Opa, nu mi se pare că genul conversațiilor mele îți displacea până acum. Trebuie să trag concluzia că...
7: Ai.
2: John, mizerabilul ăsta ne-a făcut farmece. Pur și simplu, repede, iubitule, sărută-mă. Când mă săruți nu mai e nicio problemă. John, vezi? Cerul e din nou senin. Dar de ce-ți șterzi buzele, iubitule? Dujul meu nu lasă nicio urmă.
7: Nu sigură?
2: Absolut sigură.
5: Dumnezeule, iar și-a bătut joc de mine.
2: Cine, Hugh?
5: Da, azi dimineață, când a rămas singur cu mine, mi-a spus că aveam ruj în colțul gurii. Și sigur că m-am șters, nu?
2: Bestia, vrea să știe dacă ne-am sărutat. E, acum înțelegi că n-ai putut să-l bați la așa?
5: Da, încep să cred. Dă-mi și mie un pahar cu apă, te rog. Dacă nu te subi, mă duc să mă culc. Asta trebuia să fac de cum am șuțit azi dimineață. Am îmbătrânit cu 10 ani într-o zi.
2: Și eu? Spune-mi, eu ce ar trebui să mai spun? Cunoști tu vreo femeie care să fi fost atât de umilită? Poftim, dragul meu, apa.
5: Mulțumesc, ce umilință? Cum adică umilită?
2: Domnișoara Forsyth! N-ai auzit ce i-a spus adineori doamnei Grey? Două cești mâine dimineață în camera acestei creaturi respingătoare. Vor fi amândoi în pat, John. El în pijama și ea, sigur că are o cămașă de noapte ca o plasă de cumpărături.
5: Serios? Chiar așa?
2: Te rog să mă scutești de asemenea zâmbete. John, vreau să cer un mare serviciu. Trebuie să-i vorbești.
5: Despre cămașile ei de noapte?
2: Cu Hugh îți cer să vorbești.
5: Ce să-i spun?
2: Tot.
5: Spun ce?
2: Tot. Fă-l să înțeleagă că nu se supune o femeie la asemenea încercare degradantă după 15 ani de căsătorie. Spune-i că, din punct de vedere uman, nu are dreptul să se expună cum o face sub acoperișul conjugal. Și mai spune-i că, în definitiv, nouă puțin ne pasă de el și chiar și de faptul că își ia vina asupra lui. În ultima instanță, nici nu vreau.
5: M-am înșelat adineauri, Liz. Tu nu vorbești numai cu simpatie despre soțul tău. Tu ești geloasă, Liz.
2: Eu?
5: Da.
2: Geloasă pe Hugh? Ți-ai pierdut pur și simplu bunul simț. Ascultă, John, refuz să vorbești cu Hugh?
5: Categoric.
2: Ai vreun motiv?
5: Un motiv excelent. Eu doresc ce tu nu vrei. Tu nu vrei ca soțul tău să se întâlnească cu domnișoara Forsyth. Eu vreau.
2: Bine, dar ești sadic.
5: Acum voi avea dovada dragostei tale. Ai curaj, iubito, curaj. Vrei să te salut? Poate asta ți-ar da putere.
2: Mulțumesc, am să mă descurc singură.
5: Atunci pe mâine. Spune-mi, date fiind proiectele echipei adverse, îmi dai voie să vin să-ți urez noapte bună în camera ta?
2: Nu te deranja? Mă doare capul. Ce faci? De ce muți banii dintr-un buzunar într-altul?
5: Pariasem cu mine pe 5 lire că vei avea migrenă. Noapte bună, Liz.
2: Noapte bună.

0: Cum, doamnă Grey, nu te-ai culcat încă?
1: Așteptam sfârșitul ca să știu. E de 10 ori mai reușit ca la televizor. Drăguț, bravo.
0: Pentru ce bravo?
1: Pentru domnul Brownlow. S-a făcut, e praf.
0: Cum?
1: Praf. L-am întâlnit chiar acum și mi-a zis imediat: s-a făcut la daga.
0: Ascultă, doamnă Grey.
1: Acum să... Aoleo, când o afla celălalt. Și-ai să vezi dacă e mai arde să facă pe cocoșul în brațele Salomei. Curaj, drăguță, și nici o milă.
2: Vină, vină, puișoară.
3: Ce noapte minunată, doamnă Preston. Ar fi trebuit să veniți cu noi dacă ați ști cât m-a putut face domnul Preston.
2: Da, a fost una din cele mai bune emisiunile mele, scumpă. Păcat că ai scăpat-o. Și ghicește ce a văzut domnișoara Forsythe. Privighetorile. Dar unde s-a dus dragul nostru John din familie?
4: Să se culce.
2: Nu l-ai reținut?
4: Nu. Chiar mă pregăteam să fac și eu exact același lucru. Ziua a fost foarte obositoare și cred că miezul nopții la țară e o oră foarte convenabilă ca să te culci. Nu ești de aceeași părere, domnișoara Forsythe?
3: Eu... Niciodată, somn, doamnă Preston. Când mă culc din întâmplare de vreme, foarte rar e ca să dorm.
4: Aha.
3: Nu, în general e ca să citesc. Ador să citesc în pat.
4: Înțeleg.
2: În orice caz, puișor, nu poate fi vorba să te culci. Am nevoie de dumneata.
3: O, da?
4: Dacă domnișoara Forsythe are poftă să citească, n-ai să o împiedici tu.
2: Nu, o să citească mai târziu.
3: De acord, domnule Preston.
4: Bine, în aceste condiții eu am să vă las.
2: Ești scuzată, scumpa mea. Te-am privit atâtea ori făcând bagajele ca să știu cât e de complicat. Totuși, nu te culca prea târziu, fiindcă n-ai să mai poți adormi. Noapte bună, iubito.
4: Noapte bună. Noapte bună, domnișoară Forsythe.
3: Noapte bună, doamnă.
2: Mai ai ceva să-mi spui?
4: Absolut nimic. Noapte bună, Hugh.
2: Așa, foarte bine. Da-te. Și acum, domnișoară Forsythe, între noi doi, ia loc.
3: Da.
2: O să începem prin a bea un pahar.
3: Nu, este esențial să înțeleg tot ce îmi veți spune, domnule Preston.
2: Ia loc pe carapea.
3: Da, mulțumesc.
2: Aș dori să înțelegi chiar și ce nu-ți spun.
3: Atunci fără șampanie, mulțumesc.
2: Draga mea, cum până acum nu ți-am cerut nimic asemănător, s-ar putea să fii puțin surprinsă. Pot să mă așez lângă tine, da?
3: Da, sigur.
2: Bun. Ca să fie mai clar, trebuie să te informez că m-am hotărât să divorțez. Dar țin să procedez cu oarecare eleganță, așa că vreau să iau toată vina asupra mea. Sunt sigur că ghicești urmarea.
3: Da, ați plănuit un superb flagrant delict, special conceput pentru doamna Grey. Și aici începe rolul meu.
2: Exact, splendid. Bineînțeles, asta nu o să se petreacă fără puțin scandal. De exemplu, îmi va fi greu după aia să te păstrez ca secretar.
3: Doamne, da, e adevărat. Asta nu m-am gândit.
2: De ce mi-am permis să mă gândesc eu în locul dumitale? Ai fi împotrivă să treci de la etajul 4 la 5-lea, la colegul meu Spalding?
3: Dar mai trebuie ca și domnul Spalding să fie de acord. Nu m-a văzut decât o dată.
2: E mai mult decât suficient.
3: Mulțumesc, dar nu știu ce să spun. Dar dacă este absolut necesar.
2: Este absolut necesar, copila mea. Și încearcă să-mi spui Hugh, te rog.
3: Atunci pe mâine dimineață. Pe la 7:30, da?
2: Să sperăm. Tocmai mă întrebam cum am să fiu în stare să mă trezesc la timp. Dacă doamna Grey nu mă găsește în patul dumitale când va aduce micul dejun, se dă totul peste cap.
3: Adevărat.
2: Și nu e tot. Închipuiește-ți că Liz are ideea să dea târcoare la noapte pe coridor și când mă aude sfărăind liniștit în camera de musafir. Da, bine, dar nu mă aranjează deloc chestia asta.
3: Da, știu, ce te-ar aranja ar fi să te audă sfărăind liniștit în camera mea.
2: Evident, asta ar fi ideal.
3: Bine, Hugh, poți să aduci în orice caz puțină șampanie, da? Și ceva de mâncat. Doamnă Preston, noapte bună, doamnă
2: Preston. Ai uitat ceva, scumpă?
4: Da, de fapt, nu știu unde mi-am lăsat batista, Hugh. Da. Ce e tava asta? De ce e șampanie?
3: Și fursecuri? Și pentru ce două pahare?
2: Le iau în cameră. Ești bună să-mi deschizi ușa?
4: Te rog să pui jos tava, vreau să-ți vorbesc.
2: Ascultă, scumpă mea, mă așteaptă.
4: Pune jos tava. Nu vrei? E bine, atunci o pun eu. Uite așa. Ești un mincinos oribil, Hugh.
3: Mi-ai spus că nu te duci în camera acestei creaturi decât mâine dimineață.
2: Ba deloc, ți-am spus că voi fi acolo mâine dimineață, dar nu ți-am spus că mă voi duce atunci. Dacă acest amănunt avea pentru tine cea mai mică importanță, trebuia să te gândești, să-l precizăm mai întâi, nu? Mii de regrete, dar acum am niște angajamente de ținut, așa.
3: Angajamente? Că... De ce nu spui că te și plictisește povestea dacă tot ai început să minți cu nerușinare?
2: Mă frământ în orice caz.
5: Ușoară forță ai...
3: Oh, dar te faci ridicul, Hugh, că ai putea să-i fi tată.
2: Sigur că ar fi mai odihnitor, dar ce vrei, are deja unul. De altfel nu înțeleg prea bine ce rost are conversația asta. O ștergi mâine dimineață cu Brownlow sau nu?
3: Eu nu o șterg cu nimeni. Eu plec cu bărbatul pe care îl iubesc.
2: Așa este adevărat. Numai tu ești în stare să faci diferența asta, scumpă. Ești acum tava. Înainte, bătrâne Hugh, și cu nerv. Deschide-mă și ar fi drăguț.
3: Hugh, n-ai dreptul să-mi faci asta. Gândește-te la tot ce a fost între noi. Gândește-te puțin. Întâlnirea noastră la sărbarea de binefacere, logodna noastră, călătoriile noastre de nuntă, la tot. Ai putea cel puțin să respecti amintirile, dacă nu altceva. Pentru că dacă tot trebuie să ne despărțim, Hugh, te rog, hai să o facem cu demnitate, cu stimă reciprocă.
2: Marele mea, tu și amintirile tale, stima ta reciprocă și demnitatea, poți să le iei să te speli pe cap cu ele. Biata domnișoară forță, cred că-și mușcă perna de nerăbdare. Dă-te la o parte din
3: noi. Nu, n-ai să te duci la ea.
2: Atunci renunț la Brownlow și renunț și eu la ea.
3: Niciodată, niciodată n-am să renunț la John.
2: Atunci deschide ușa.
3: Foarte bine, poftim, du-te, du-te.

0: Da. Bine, foarte bine, doamnă Grey. Va să zic că iei tava ca să o duci în camera domnișoarei Forsyth, urci scara.
1: Ajung pe coridorul etajului.
0: Evident.
1: Pornesc mai departe și bat la ușa.
0: Domnișoarei Forsyth, cineva îți spune să intri, dumneata intri.
1: Spune, drăguț, dumneata povestești sau eu?
0: Și acolo
1: da,
0: ce
1: intru
0: vezi?
1: Intru acolo, na, intru, ce să văd?
0: Ce vezi, domnișoara Forsyth și soțul meu în pat? El în pijama și ea într-o cămășuță de noapte transparentă.
1: Dacă e așa, nu-ți mai spun nimic.
0: Și el o ținea de gât.
1: Absolut de gât, era să-mi scape tava.
0: Părea fericit?
1: Ca o pisică în fața unui cascun cu smântână, mizerabilul. Nu ajută la nimic să caspesc ca un asemenea moment, drăguță. Trebuie să te agiți. Dacă domnul Grey mi-ar fi făcut asta mie, acum era în drum spre cimitir. Sper cel puțin că o să divorțez, nu?
0: Da, doamnă Grey, divorțez.
1: E și asta ceva. Și după ce am să depun mărturii în fața judecătorului, știu eu cum, o să-i ajungă pe toată viața lui domnul Preston al Untal, fii liniștită.
0: Doamnă Grey, trebuie să-ți mărturisesc că nu e numai vina lui. Și eu sunt la fel de vinovată ca și el. Există un bărbat care... În sfârșit, există un bărbat.
1: Altul? Ce vorbești? Dumneata nici nu știi ce înseamnă asta.
0: De 3 luni de zile mă întâlnesc cu domnul Brownlow.
1: Domnul cu icrele negre?
0: Da. Și plec cu el în Italia. Azi. Bagajele sunt făcute.
1: Atunci, e adevărat?
0: Adevărat. Hugh a aflat totul și de aceea și-a chemat secretara ca să-l surprind cu ea și divorțul să fie pronunțat din vina lui.
1: Domnul Preston a făcut asta.
0: Domnul Preston a făcut asta, da.
1: Dar omul ăsta e un sfânt.
0: Minus grosimea cămășii de noaptea domnișoarei Forsyth.
1: Aici ai dreptate. Ah, și când te gândești ca adineaur, când te-am văzut îmbrăcat așa de dimineață, am crezut că te duceai la slujbă.
2: Bună dimineața.
1: Uite-o, slujba noastră, când vorbești de lup, lupul
2: la
1: ușor. Nu, nimeni.
0: Tu erai lupul, John. I-am spus adevărul doamnei Grey. Acum mă simt mai ușurat.
3: Asta e principalul, Liz.
0: Sper că nu ești supărat pe mine. Era singura persoană care nu știa.
3: Recunosc că era profund nedrept.
1: Și pe urmă, domnule, eu sunt ca și din familie. Eu am crescut copiii, ca să zic așa, bieții micuți. Ce or să spună când vor să afle? Recunoașteți, domnule, că e îngrozitor?
3: Da, e.
1: Dar ce să-i faci? Fă-o fericită, domnule. Merită și îngrijește-o bine. Nici nu știi cât e de plăpânt.
0: Da, deloc.
1: Ba da, drăguță, ești plăpânt. Nu mă contrazici. Pe timpuri, domnul o numea mica sa lampă de cristal.
0: Doamnă Grey, am să-l pun eu singură la curent pe domnul Brown.
1: Drăguță, nu a abuzat de dulciuri și făinoase, știi? Ficatul...
0: Doamnă Grey!
1: Nu merge prea mult pe jos, știi de ce?
0: Doamnă Grey, te rog, nu-ți depăși atribuțiile.
1: Mă rog să sperăm că totul se va sfârși cu bine.
3: Doamnă Grey, mi s-a mai întâmplat să călătoresc cu femei. Pe toate le-am adus înapoi. Vii!
1: Uitam. Mai ales, ține-o la umbră. Nu suportă căldura mare. Înțelegi?
3: Da, a trebuit să notez toate astea.
0: Bietul meu, John, sunt dezolată. Tu care visai o răpire, acum ai impresia că însoțești o infirmă.
3: Asta nu e prea grav. Toată lumea are vreun necas cu sănătate, nu?
0: Tata, eu n-am nimic, doamna Grey, nebună de legat. De ce mă privești așa? Arăt atât de prost? E adevărat că n-am închis ochii un ceas.
3: Fii liniștit, Italia te va repara foarte repede.
0: Mă va repara? Nu știam că sunt deteriorată în asemenea grad.
3: Te va reface, dacă preferi. Ai petrecut o noapte rea. Nu e deci deloc anormal să fii trasă la față. Uite, și cearcă de la ochi. Nu mai suntem copii, draga mea. Nu mai suntem. Nici eu nu prea mă simt așa ca de obicei.
0: În orice caz, tu ești la fel de amabil.
3: În concluzie, avem amândoi nevoie de o vacanță. O să ne oferim și îți promit că va fi foarte frumoasă. O să luăm numai câteva precauții.
0: N-am să iau nicio precauție. Am să stau la soare cât îmi place, am să mă îndop cu dulciuri și făinoase și am să fac 30 de kilometri pe zi dacă am să am chef.
3: Tu vrei să te îmbolnăvești?
0: Ei bine, dacă am să mă îmbolnăvesc, hai să mă îngrijești. Îți vei pune un halat alb și vei sta la căpătâiul meu. Asta te va învăța minte să mai răpești doamne bătrâne scoase din uz.
3: Asta n-am spus asta niciodată.
0: Ah, lasă-mă în pace, nu vezi că nu mai pot să suport.
3: Crede-mă, Iurea, nu se mai înțeleg. De când am coborât, mă repezi într-una. Ce ți-am făcut? Nu mi-ai spus nici bună dimineața.
0: Poftim, bună dimineața.
3: Da, ce ai? Asta e fiindcă soțul tău a petrecut noaptea cu domnișoara Forsyth?
0: Știai?
3: I-a spus la toată lumea că o va face. Și îl cred omul care să se țină de astfel de promisiuni. De altfel, camera acestei persoane este chiar în fața celei pe care o ocupam eu. Și i-am auzit râzând tot timpul. Am adormit și foarte greu.
0: Râdeau? Îngrozitor.
3: Și am o anumită experiență în ceea ce privește ilogismul femeilor. Draga mea, Liz, al tău mă stupefiază. E vorba de un om care, după câte spui, ți-a făcut din viața conjugală un infern. Un soț nesuferit de care vei scăpa pentru totdeauna, mai puțin de o jumătate de oră. Și încep să plângi pentru că și-a petrecut noaptea cu...
0: Dar trebuia pur și simplu să vină dimineața în camera ei. Să se așeze în 4 minute, atâta timp cât să fie surpriză la McGray. Ori el stă acolo toată noaptea cu o sticlă de șampanie și o farfurie de fursecuri. La ora 9 dimineața, încă nu ieșise. Mă întreb de ce plâng. Se pare că uiți. Că eu sunt încă soția lui.
3: Iar tu par să uiți că vei deveni a mea.
0: E adevărat. Iartă-mă, John, dar nici nu mai știu pe ce lume sunt. Uite ce a reușit să facă din mine. Sunt pur și simplu o biată nebună.
3: Tu ai încredere în mine, iubita mea? Ai încredere? Te voi vindeca foarte repede. E important să plecăm de aici cât mai repede.
0: Ai dreptate. Mă duc să mă închid valizele.
2: Bună dimineața, porumbeilor. Frumoasă zi pentru drum. Ai dormit bine, frățioare?
3: Foarte bine, mulțumesc.
0: Și tu, scumpo? Admirabil. Nu te întreb cum ai petrecut tu noaptea. Îmi închipui că minunat.
2: Cea mai mare parte a obiectivelor a fost atinsă. Misiunea îndeplinită, scumpo. Doamna Grey nu ți-a dat raportul?
0: Ba da, mi l-a dat.
2: Atunci știi că poți să pleci cu conștiința liniștită. Asta e principalul. Și bravo pentru costumul de călătorie. Superb. E prima oară când îl pui?
0: Da.
2: Ocazia e bună. Valizele sunt gata. N-ai uitat nimic? Lenjeria de corp, costume de baie, ciorapi, bigudiurile, diverse creme, penseta, rochii de dimineață, după masă, de seară, capoate, cămăși de noapte, șarfe, papuci, batiste, parfumuri, mănuși de baie, casca pentru duș, servețele, ai pus tot?
0: Tot!
2: Perfect! John, asta e o listă pe care o învățați în afară, să ți-o dau. Se obțin rezultate foarte bune. Ultima oară, Liz n-a uitat decât cheile de la valize.
0: Cum aș fi putut rămâne soția ta 15 ani, scumpul meu, dacă n-aș fi fost nițel idiotă?
2: Ai auzit? Te previn că are o dreapta furisită. Mă întreb dacă va fi o întâlnire echilibrată între voi.
3: Nu-ți face griji în privința asta.
2: Dumneata, ai tehnica, de acord, dar ea are pumnul. În sfârșit, să câștigi cel mai bun. Ușoară forța! Emoționantă și amețitoare, copilă. Ai și devorat enormul mic dejun?
4: Până la ultima picătură. Bună dimineața, domnule Brownlow.
3: Bună dimineața, domnișoară Forsyth.
4: Oh, doamna Preston, n-a coborât încă.
2: Coborât și urcat din nou. Prietenul nostru John nu așteaptă decât pe ea ca să-și ia zborul.
4: Doamna Preston este la curent.
2: E la curent. Doamna Grey a funcționat admirabil.
4: E foarte supărată pe mine.
2: Dragă, dacă ai intenția să-i ceri un împrumut, te sfătui să mai aștept puțin. Astea fiind zise, nu cred că viața ți-a în pericol.
4: Dar mi-a spus că era de acord.
2: Scumpede, poți să fii de acord de 1000 de ori ca să scoată cineva o masă, asta nu înseamnă că îți face și plăcere. Acum am să termin cu îmbrăcatul și te conduc la gară. În așteptare, încearcă să-l înveselești nițel pe prietenul nostru. E cam mohorât. John, știu că te însori, dar oricum, nu?
3: Și dumneata pleci acum de dimineață în Italia, domnișoară Forsyth?
4: Nu, abia mâine. N-am găsit cușete la trenul de azi și mi-e groasă de avion.
3: Foarte curios. Faci impresia de a fi cu totul câștigată de concepțiile cele mai moderne ale epocii noastre.
4: Nu cumva e un fel de blam, domnule Brownlow? Asta fiindcă l-am primit pe domnul Preston în camera mea?
3: Mărturisesc că e puțin șocant.
4: Da, doamna Preston venea la dumneata, nu?
3: Nu e deloc același lucru. Eu mă însor cu doamna Preston.
4: Știu, dumneata ai mania să te însori. Dumneata dai femeilor care îți plac numele. Eu nu dau bărbaților care îmi plac decât pronumele. Unde-i diferența?
3: Băi, tocmai aici, că sunt vreo instituție pe deplin respectabilă, nu crezi?
4: Dumneata nu crezi, John.
3: John?
4: Nu te cheamă așa? Personal, respect căsătoria în așa măsură că n-am să mă ating de ea pentru nimic în lume. În timp ce dumneata îi acorzi, ca să spun așa, importanța unei gume de șters. Mă însor, deci totul este în regulă. Și am să spun că dacă până acum căsătoriile dumitale mă lăsau absolut rece, cea pe care o pui acum la cale cu sărmana, doamnă Preston.
3: Sărmana? Mulțumesc pentru ea și pentru mine. În traducerea asta vrea probabil să însemne că eu nu sunt un soț bun.
4: Bun? Dar nu ești deloc bietul meu, John. Nici măcar rău.
3: Aflu o noutate. În definitiv, ce sunt eu după dumneata?
4: Un cuceritor. Un un cuceritor care se ignoră din nefericire, un strălucit campion la suta de metri care se încăpățânează să se înscrie la maraton. Asta e drama dumitale.
3: Pe scurt, fiind așa cum sunt, fac cea mai mare greșeală, vreau să mă însor cu femeile pe care le iubesc. Asta nu
4: ar fi trebuit să observe asta singur.
3: Și Nata, ești sigură că nu pot fi un soț? Nu e o greșeală de diagnostic?
4: Prezinți toate simptomele cunoscute. Permanentă căutare, preferință pentru femeile frumoase. Așa. Și de obicei ale altora. Etalarea calităților fizice, pierderea rapidă a suflului, etc.
3: Mulțumesc, domnișoară doctor. Mulțumesc. Și Liz, ce este după părerea dumitale?
4: O soție. Ce să mai vorbim? Îți sare în ochi. Doamna Preston e făcută pentru căsătorie, cum un impermeabil e făcut pentru ploaie.
3: Și Hug?
4: Hug este un soț, fără îndoială. Un soț adevărat.
3: Un soț adevărat e un soț care își înșală soția?
4: Depinde dacă o face gândindu-se la el sau la ea.
3: Mă întreb ce se mai așteaptă ca să ți se încredințeze conducerea unei reviste specializate în probleme de inimă.
4: Fondează revista, dragul meu, și telefonează.
3: De ce nu? De ce nu?
4: Cunningham, 31-13 dimineața. Da, mai ales dimineața, înainte de 9. Seara după 6.
3: S-a notat. Mulțumesc, Patricia. Vacanță plăcută și fie cât de cât cu minte.
4: Vacanță plăcută și dumitale, John. Și nu te însura prea des.
2: Dulceață, tot în capoțel, oh. Se pierd trenul. Hotărât, frățioare, ai un talent să abați femeile de la datoria lor.
4: Scuză-mă, sunt gata în 5 minute. Dacă doamna Preston pleacă înainte de a coborâ eu, fii drăguț și spune ceva despre mine. Nu știu ce, dar ceva care să o facă să nu plece cu o impresie prea proastă.
2: Ce grijă, scumpete, am să-i spun că te-ai necat în baie. Ce? Necazuri, John?
3: Deloc, de ce?
2: Faci impresia unui tip care se pregătește să sară cu parașuta înainte de a fi citit instrucțiunile până la capăt. Știi, încep să cred că e ceva care își capătă în sistemul dumitare și asta mă liniștește grozav. În evident, cum s-a petrecut exact cu celelalte? Ele te-au abandonat sau dumitale ai făcut vânt?
3: Nu, nici una, nici alta. Dacă vrei să știi, cele 3 divorțuri ale mele au fost obținute prin consimțământ reciproc.
2: Adică un fel de fenomen de respingere reciprocă. Nu te ascund că mi se pare foarte neplăcut. Nu pentru dumneata, firește, pentru Liz. În sfârșit, contez pe dumneata, John.
3: Sincer vorbind, Preston, nu găsești aceste recomandări între noi ridicole? S-ar crede că îmi dai fata în căsătorie. Liz a fost liberă să aleagă între dumneata și mine, nu? E destul de mare.
2: Adevărat, dar nu i-o spune prea des. Uite-o că vine.
5: John, domnul Gray așteaptă să-ți închizi valiza ca să o ducă la mașină. Te rog, grăbește.
3: Dar nu știu să-mi acoz decât 2 minute, draga mea. Ce-i cu tine? Și o lămâie, ia ceva.
2: Nu, nu, să nu spese, Liz. Fiecare judecă după el. Ești puțin cam palid, de adevărat, dar stă foarte bine. Îți dă ceva de porțelan extra fin, de-a dreptul emoționant. Și mantou, e nemaipomenit. Întotdeauna te-ai îmbrăcat tu cu gust. Am recunoscut ștofa pe care am ales împreună.
5: Da.
2: Noi am ales de altfel întotdeauna împreună totul. De la casa asta până la cravatele mele. Tot. Adică nu, în afară de Brownlow.
5: Hugh, te rog, la ce servește să răscolim toate astea?
2: La nimic.
5: Când ai de gând să le spui copiilor?
2: Cum se întorc din vacanță, nici o grabă.
5: Când le vei spune, te rog să nu fii prea rău cu mine.
2: Ți-am spus că am să iau toată vina asupra mea.
5: Știu, ai și început în noaptea asta. Hugh, cum ai putut să faci așa ceva? În casa noastră, lângă mine.
2: Pardon, lângă Brownlow. Și la urmă aveam consimțământul tău, draga mea, nu?
5: Minți! Am făcut totul ca să te împiedic.
2: Totul afară de ce trebuia să faci. Totul afară de a renunța la Brownlow.
5: Dar aș fi fost o proastă să renunț, mai ales acum, când văd de ce ești în stare. Uite cu cine m-am măritat.
2: Bine, a durat totuși 15 ani și cu 2 puști la butonieră. Deodată un fel de cioclu îți trece prea nas și tu începi să alergi în urma
5: lui. Dar John nu-i cioclu, e un bărbat serios.
2: Sinistru, individul ăsta e mai trist el singur decât un câr de predicatori. Vrei să-ți prezic viitorul cu el? Te va învăța că în Holland Park se pune mâna la gură înainte de a râde și îți va recita în fiecare seară cotele de la bursă. Într-un an să te simți tot așa de vie și fragedă ca un trifoi cu 4 foi uitat într-un dicționar.
5: Asta e tot?
2: Nu, atunci ai să începi să strânge degetele, bietele tale degete rănite de inele prea grele și ai să te gândești la acel tip cum se cade, atât de hazliu cu care ai petrecut atâtea zile frumoase și ai să vrei să-l revezi. Numai că nu va fi nevoie să te deranjezi, scumpă, pentru că noi nu vom fi acasă pentru nimeni. oameni.
0: Noi nu vom fi?
2: Nu mă văd deloc rătăcin singur, singurel prin hardughia asta. Mă gândesc să-mi iau o guvernantă.
0: Adică o menajeră. Sau ai pe doamna Grey.
2: Nu, dragă, ce-mi trebuie mie este o persoană care să se aplece asupra cazului meu fără să-i trăznească încheieturile.
0: Adică cineva mult mai tânăr. Cineva în genul domnișoarei Forsyth, de exemplu.
2: Am avut exact aceeași idee aproape în același timp.
0: Hugh, vrei să aduci fata asta aici?
2: Cum se întoarce din Italia? Va fi caldă și rumenită ca o brioșă scoasă din cuptor.
0: Să stea asta în fotolile mele, să miroase florile, să mănânce în farfuriile mele, să doarmă în patul meu.
2: Exact. Și dacă are poftă, va mânca în pat, va sta pe farfurii și se va culca în flori. Ce te privește? Nu asta ai vrut? Așa că taci din gură și duce să te zmiorcă în cămășile cu jabou ale domnului Brownlow. Tocmai apare, poftim.
3: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, Liz? Ce?
2: Cred că a văzut ceva care a speriat-o.
3: Na, Liz, sunt gata.
0: Nu mai plec, John.
3: Ce spui?
2: Îți spune că nu mai pleacă, bătrâne.
3: Dar de ce? E bolnavă?
2: Eu personal cred că e mai degrabă bine.
3: Liz, știi bine că sunt așteptat mâine la Milano. Și am rezervat camere peste tot, la Roma, la Florența, la Siena, la Veneția.
0: Ți-am spus că nu mai plec, John.
3: Dar pentru ce? Nu sunt nici 10 minute de când erai mai hotărâtă ca oricând, explică-te.
0: Nu mai pot. N-aș mai putea. Încearcă să înțelegi. O dragoste are nevoie de puțină poezie ca să trăiască, de puțin mister, de puțin vis. E bine, nu mai e nici mister, nici vis, s-a sfârșit. Totul a fost distrus, răvășit. Totul a murit.
3: În aceste condiții, evident, e preferabil să nu mă însoțești în Italia. Ce situație. Niciodată n-am să-mi revin. Îmi pare foarte rău, Liz.
0: Și mie, John, încearcă totuși să uiți și să faci o călătorie plăcută.
3: Călătorie plăcută, singur și peste tot numai camere cu două paturi.
4: Dar ce s-a întâmplat?
3: Dacă ești amatoare de noutăți senzaționale, domnișoară Forsyth, iată una. Doamna Preston refuză să plece cu mine în Italia.
4: Oh, bravo, doamnă Preston!
0: Domnișoară Forsyth, ți-aș fi foarte recunoscătoare dacă nu mi-ai mai adresat niciodată cuvântul. Și te anunț că rolul dumitale de guvernantă s-a terminat. Bună ziua!
4: Rolul meu de guvernant.
2: Lasă că îți explic totul pe drum, dragă mea. Hai să pierzi trenul, hai.
4: Nu. Mai bine rămâneți cu doamna Preston, domnule Preston. Domnul Brownlow va primi probabil să mă ia până la gare, dacă aceasta nu contrariază prea mult proiectele sale.
3: Nu mai am proiecte. Foarte bine, te iau. Adio, Liz. Sunt destul de mâhnită, îți dai seama, dar poate că judecând la rece, ai ales cea mai bună soluție.
0: Să zicem că e cea mai rezonabilă. Adio, John, și... noroc.
2: Drum bun, frățioare, și mulțumesc pentru ajutor.
3: Preston, când ai să te internezi la nebun, nu uita să mă anunți. Domnișoară Forsyth, te așteptă mașină.
2: Vacanță plăcută, domnișoară Forsyth. Ceva îmi spune că va fi chiar excepțional.
4: Ah, sper, domnule Preston. Cât despre dumneavoastră, doamnă Preston, presimt că a șaptea călătorie de nuntă va fi de departe cea mai frumoasă.
2: Liz, dacă te-ai hotărât cu adevărat să rămâi, ar putea să scoți mantoul și pălăria, nu?
0: Chiar vrei să rămân, Hugh? Crezi că va fi posibil? Nu mai vrei să divorțăm? Îți jur că, în ceea ce mă privește, oricum, n-am să-l mai văd niciodată pe John Brownlow.
2: Nici pe Brownlow, nici pe altul. Fii liniștită. Acum am să mă ocup atât de tine, că nu o să ai timp nici să te speli pe dinți.
0: Și vei putea uita tot ce s-a întâmplat?
2: De ce să uit? Din potrivă, vreau să ne mintim mereu de tâmpenia pe care era să o facem. Cel puțin să fi servit la ceva și să ne ajute în viitor, Liz. Nu crezi? Eu cred așa de tare că mă întreb dacă nu o să instituim noi un fel de sărbătoare națională numai pentru noi doi. Ceva așa ca Sfântul Brownlow va veni și va aduce icre negre. Nu te arunci la pieptul meu?
0: Hugh, ce bine e în brațele tale! Pur și simplu minunat.
2: Nu exagerez, Liz. Sunt milioane de Hugh Preston care largă prin lume scumpă. Tu ai avut norocul și ai căzut pe cel mai fermecător. Atunci aia chiar adevărat. Îl păstrez pe bătrânul tău clown. Bătrânul tău clown obosit care și-a făcut ultimele tumbe în onoarea ta.
0: Îl păstrez.
2: Vezi, Liz, cu noi nu va fi niciodată ceva perfect. Dar vom fi noi. Și acum știm că nimic nu poate înlocui asta. Trebuie să facem neapărat ordine în toată Harababura.
0: O să facem. Pentru un moment sunt încă nițel zdruncinată, dar o să treacă. O să mă ajuți tu. Îți jur că nu pe John îl regret. Cum să-ți spun? Îmi pare rău numai pentru că i-am spus totul atât de brutal. Am fost foarte rea și cred că va fi foarte nenorocit.
5: săracul, el mă iubește.
2: Nu e prima oară că iubește, fii liniștit. Are abonament. Cât se face până la gară? Un minut, două?
5: De ce, vrei să te duci?
2: Nu, nu, nu chiar, vreau altceva. Vreau să văd ceva. Alo, poșta? Dă-mi gara, te rog, aici 309 la Stonewell.
5: Dar de ce telefonezi la gara?
2: Simplă verificare, draga mea. Alo, gara? Domnul Crosby? Aici Hugh Preston. Ce mai faci, domnule Crosby? Perfect. Și treburile merg? Apropo, o tânără prietenă de-a noastră tocmai a plecat de la noi să prindă trenul de Londra și aș vrea să știu... Da, da, răpitoare, ea e. Cu un domn într-o mașină imensă, exact. Ah, bun. Da, da, înțeleg. Eh, ce vrei, eterna luptă între drumul de fier și șosea. Mulțumesc, domnule Crosby, la revedere.
5: Am înțeles. N-au luat trenul, au continuat amândoi drumul până la Londra cu mașina imensă a lui Brown.
2: Exact, domnul Crosby e distrus. Se pare că au mers până pe peron și pe urmă brusc au întors spatele trenului și au plecat mai departe. Aș da orice ca să găsesc ceva hazliu de spus acum, iubito, dar nu reușesc.
5: Nici eu.
2: Nu crezi că dacă ne-am depărtat un pic de evenimente, am privit totul cu alți ochi?
5: Ce vrei să spui?
2: Tu ai bagajele făcute. N-ai decât să le faci și pe ale mele și o ștergem amândoi la braț. Îți convine?
5: Eu, dragul meu, dar imposibil, nu se pleacă așa. Unde vrei să ne ducem?
2: Milano, Roma, Florența, Siena, Veneția. Uite biletele.
5: Lui John.
2: I-am lăsat mii de scuze și banii respectivi. Și acum, doamnă Preston, la drum pentru a șaptea noastră călătorie de nuntă.

Ați ascultat Un weekend de adio, comedie de Marc Gilbert Sauvageon, versiune radiofonică de Angela Plati. Distribuția a fost următoarea: Hugh, Radu Beligan, artist al poporului; Liz, Sanda Toma; Brownlow, Ștefan Iordache; domnișoara Forței, Melania Cârje; doamna Grey, Tamara Buciuceanu; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia artistică,

când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Deșteaptă Pământului. Comedie de Victor Ion Popa. Interpretează Eugenia Popovici, Sandu Sticlaru, Rodica Popescu, Dan Damian. Regia artistică Dan Puican.

Ioane, dar tu nu te duci. Ia cât. Ioane, n-auzi? Ia uite, ia de-a cântat.

0: Dar să zic că nu vrei să te duci în pace. Și nici măcar nu spui o vorbă lămurită, să știm și noi.
1: Verde-i nerve, verde-i verde foaie.
0: Aha, nici măcar nu știți deschizi gura.
2: Cum l-a deschis mama dacă când?
0: Bine, mamă, bine. Țin înainte culoarea în râs, că așa-mi trebuie. Dacă mi-am făcut flăcău și m-am trudit să-l cresc, eu îi vreau binele și el își bate joc. Să nu dea Dumnezeu la nimeni noroc ca al meu.
2: Bine, mă. Iată, mă. Dar de noroc poți să te pleci. Fiindcă așa fișor bleg, ca mine numai noroc nu se cheamă.
0: De ce bleg? Fiindcă nu te rabdă inima să o vezi pe maică ta plângând?
2: Ba, fiindcă mă duc la arii, la pârciu să-i fac pe argatul fără plată. Măcar că nu mă trage inima.
0: Doamne, mă, Ioane, cum vorbești și tu. Parcă n-ai fi logodit cu fiică-sa.
2: Da, băi, da, cu fiică-sa, mamă, nu cu aria lui pârciu și nici cu hambarul lui.
0: Și cu iar și rămâna de,
2: da,
0: nu vou?
2: Da, când, mamă?
0: Ei, când? Când o da Dumnezeu și-a murit și el ca tot om.
2: Băi, pârciu ne îngroapă pe toți, mamă. Ascultă-mă de mine, ne-am de oameni traini, străiți,

0: Pivrerea mea.
1: Ei, pivrerea dumitale și a tati. Iar dumneavoastră poftiți să mă trimiteți la Zestră Mare și la Casă Bogat, ca să mă boieresc.
2: Și-i păcat că vrem o asemenea treabă?
1: Nu, nu, nu, e, cum, că asta e dorința părinților.
0: Dar-i păcat că-s eu un nătâng
1: și mă las dus la însurătoare ca bou la junghierii.
2: Ai, băiete, nu trebuie să te însori și tot, da?
1: Apoi trebuie, trebuie, de bună seamă că trebuie, că n-am să rămân de râsul oamenilor.
2: Apoi atunci?
1: Apoi atunci trebuie să mă însor cu fata lui Pârșiu, pe care mi-ați ales-o dumneavoastră. Încă n-am fost vrednic să aflu și eu una mai a cătării.
2: Mai a cătării? Bogată, bogată, dezghețată, dezghețată.
1: Dezghețată, rumenită, rumenită, aprigă.
2: Și vrei o slută jobleană?
1: Apoi nu, nu, nu, nu, nu, că sunt eu obiect pentru doi. Cât e vorba de sluțenie, asta se vede două zile și pe urmă se uită.
0: Dar aș fi vrut și eu o nevastă pe măsura mea, mamă. Cu mâna tare ca piatra. Să tragă cu sapa la prașă, de să-mi fie mie rușine că-s bărbat și să cânte, mamă. Mamă, să cânte, să n-aibă când zvârle o vorbă de atâta cântat. Ca pasărea din pom. Așa cred eu. De asta nu știi vorbi. Unde cântă într-una.
2: Dar slavă Domnului, că și Casandra cântă.
0: Cântă, cântă, a? Mașină cremene între dinți.
1: Lasă că-i vedea dumneata și o să pățesc.
0: Eu, când mi-o cânta ea, a boierii.
2: Și tu gură n-ai?
1: Ba, am, dar nu folosește, mam. Nu știi să spui ce trebuie nici când vorbește singură. Dar aminte când o mai zătecniu careva.
2: A, păi cu asemenea meșteșug de vorbă vrei tu să-ți spitești fetele?
1: Da, nu e nici o pagubă de asta, mam. Pagubă-i că pe mine nu mă ispite niciuna. Poate că atunci mi-ar fi deslegat și Dumnezeu limba.
0: Cum eu desleagă cucul în primăvara.
2: Apoi dacă din fetele pe care le știi nu-ți place nici una?
0: Nici.
2: Ce-i de făcut? Vrei să aștepți pe cele care o să se nască de acum încolo?
1: Păi dacă s-ar născut și o mașină, să le ridice repede, mai, mai, că aș aștepta.
2: Tot degeaba ai aștepta, băiete. Că ești fișorul, taică tu. Și oameni de-al de voi nu sunt soară singur.
1: Da.
2: Îi însoară alții. Așa că...
1: Așa că... Trebuie să mă duc la Pârșu, la mașină, cum vrei dumneata, ca să-mi fac mână bună cu el.
2: Da, așa gândesc că-i bine. Dar tu alegi cum ți-i socotința.
1: Da, pe socotința mea, mamă, e ca așa dumitale. Vouă nu trebuie pus să aleagă, trebuie pus la jug. Alminte de te lași pe voia lui, moare și el de foame, dar nu se pricepe să-și ducă pai în ogradă.
2: Asta ar fi o pildă când dreptatea e cu mine.
1: A, tocmă, tocmă, tocmă. Și dacă te uiți bine la ea, e și cu mine.
3: Năzua!
1: Năzua, tata! Bun!
3: Te... Te asta... Undeva?
1: Da, da, mă duc, mă duc, mă duc.
3: Codro!
1: Păi de ce-i în drum?
3: Păi mă gând... Că dacă ți-ar fi în drum... Era să te...
1: Ce?
3: Să-i spui ceva lui...
1: Cui?
3: Ei, na... Lui Cuscru...
1: Chiar, care-i Cuscru?
3: Pârciu de...
1: Lasă, lasă, tată, lasă! Nu mai lua cu atâta ocol, că tocmai acolo mă duc.
3: Eu, șagă?
1: Acolo, acolo, și mă duc să învăr la mașină.
3: A, bă, nu, nu, nu, care? Da, ce? Aște alta e să... Înțelegi? Și tu... Și tu... Acolo... Nu e așa?
1: A, da, da, așa e, așa e, așa e. Și lui Caginile ce-am să-i fiu... Trebuie să iară lui tata sucru că nu s-a păcălit cu mine și că îmi scot tainul la un caz.
3: Asta e, și tu, nu să cade să te las eu să trudești în locul meu la machina lui Pârși. Că, las că pricep eu unde ai fost. Nu, las, lasă, bre, Ioane.
1: A, neata e învârtit la machină. E, uite, uite, zbrăul plin de pospai. Ori zici că nu e așa.
3: Da, eu ca să...
1: Of, of, of, tata, tata, tata. Că bun mai ești. Numai e de numărul semnii și pe mine Dumnezeu să fiu tot așa de bun ca dumneata. Abun, noroc bun, noroc bun.
4: Să rămână la mamă!
3: Noroc
2: bun, noroc bun.
3: Chiar să... Acolo? Ha? Nu?
2: Chiar să... Acolo.
3: Nu mai spui, brava lui?
2: Nu brava lui, brava mie. Pentru că eu mă țin de capul lui.
3: Da, păi eu, ha? Nu?
2: Neta, am strici toți în drept eu. Asta faci, neta.
3: Păi cum, bre?
2: Cum, cum? Ia cu bolmojala asta din Italia. că nu zici odată o vorbă răspicată de bărbat, să priceapă care ți-i vrere.
3: Da, păi, o priceput.
2: Te cred că o priceput, fiindcă

0: spus eu. Dar mi-a tău ei pe departe, cu binișorul. Te trece o săptămână până să înțeleagă omul unde vrei să ajungi.
1: Păi acum, el îndată.
0: Îndată, firește, pentru că era cu pălăria mână. Dacă ar fi bun netă, ședem frumușă la casă. Iar netă învârteai la machina acolo. De parcă nu ți-ai făcut flăcău să muncească în loc.
1: Lasă, lasă, brefi mei, ce te iași tu? Nu-i pe el să-l... Ai, că nu ai...
0: A, păi nu-i așa, barbate. Eu n-am chef să-ți semene copilul la nătânjii.
1: Copilul? Și el cu mustața cât vrabia.
0: Mustața cât vrabia. Dar binele nu și-l cunoaște ca un copil și este. Iar nătă nu m-a sus deloc. Și de aceea trebuie să mă trudesc în gurică și să umblu cu cât și șurubării aflu să-l întorc de pe unde apucă.
1: Da, păi, până la urmă tot are să... Saracu.
0: Saracu? Cum adică saracu?
1: Că doar noi cu... Are și el. Ei, ei, tânăr, inimă.
0: Inimă? Și ți-a venit acuși cu inima? Dacă era să rămâie vorba pe inimă, era și acum burlac, barbate.
1: Ai, da, frăsenă.
0: S-ar fi fost bine, nu-i așa?
1: Aha, da.
0: Apoi așa spui de-ată totdeauna ca să mă acrești. Dar norocul e că știu eu și știu.
1: Aha, și eu.
0: Decât și-a și știi neta, nu se potrivește cu ceea ce știu eu.
1: Ei, da, asta nu.
0: Ia uzi, la cine se dă cânele? Ia vezi.
2: Dar e o fată la poartă.
0: Ce vadă?
2: Ia tine.
0: Ce fată? Care fată?
2: Nu cunosc, nu-i de la noi. Mușcă!
0: Cine? Fată?
1: Nu vrea, cânele.
0: Apoi fugi de-o ferești și mai stai.
1: Păi de ce? Așa, cu poartă.
3: Mamă, ce-i poartă? Nu fi pus, mă! Ce, nu mă mai cunoști?
0: Iuti! Ai potolit haita. Mare minune și asta.
1: Inimă bună. Așa zice și moș Cristea Băuros. Ia că vine încoace.
0: Cine, Băuros?
1: Ia, fata meu.
0: A, uite că s-o sui pe scări. Și ce ședea, cu pe prispă. Da și cată.
1: Da, la o gradă.
0: Du-te din treabă și poftește. Înseamnă că o nemerit în altă parte.
1: Păi cum în altă? O nemerit la noi.
0: Of, să cunoaște că ești tansul lui Ion. Nu te mai face că nu pricepi. Și te lene să deschizi ușa, ia că mă duc eu și da. Pe cine cauți tu, fată, Ion? Ha? Ce cauți?
4: Mă uit să văd o grada.
0: Păi de ce?
4: E, na, ca să văd.
0: Puteți să vezi și peste poartă.
4: Ce se potrivește? Păi pe dumneavoastră cum era să vă văd peste poartă?
1: Ce? A? Pe noi?
0: Ai venit la noi?
4: Nici vorbă. Doar de aceea am venit aici. Da, ia stai să aduc și bulendrele. Nu-i așa? Eu așa zic că...
1: Ia mă rog, uh-huh. Și poftește în casă.
4: Ia că le-am adus și am poftit. Să rămână tată și să rămână mamă.
0: Cum?
4: Să rămână, zic, și ghidii v-am găsit. Să fie cu noroc și într-un ceas bun. Da, Ion, unde-i?
1: Păi, îl știi pe...
4: Cum să nu-l știu, tată, că doar mi-e bărbat?
1: Cine?
4: Ion, Ion al dumneavoastră. Păi eu-s nevasta lui Ion, mamă.
0: Ce?
1: Ai?
4: Tocma, adică nora dumneavoastră. Și-a venit la casa bărbatului după ședere. Ca nevastă ce-i sunt.
1: Cum nevastă vreți? Și nevastă?
0: Și
1: de când nevastă vreți?
4: E, de când? De când m-a furat? Hai?
1: Iată, domnule, cum te-a furat, bre? De unde, bre?
0: Unde?
1: Când, bre?
4: Ia că așa, m-a furat de la noi de acasă.
1: Stai, bre. Asta, să mă gândesc. Mai, mare comedie, domnule. Ia, ascultă, omule, ești în toate.
4: Păi eu așa zic. Moșul îmi zice că eu-s deșteapta pământului.
1: Așa, v-ați că știi bine că nu ești ca...
4: Vai de mine, vai de mine, tată, dar dumneata nu mă vezi.
1: Ce să... Eu nu mai... E negru înaintea ochilor. Băi, ce are să... Asta... Păi, băi, când... Frăsână... Casada, când o... Haia...
0: Ura! Eu te acupișep eu, tăti. Dar și eu să tot sușed nelui, să tot răsușe. Bacă nu-i așa, bacă e al minte. Dar mă rog, netale, poți să-mi spui și mie și hramții?
4: Cum și hramțiu?
0: Ia că așa, adică cine ești, de unde vii, cu cine te dai buzna în casa omului?
4: A, păi eu sunt nepoata lui Moș Drăgan din ruptura și am venit aici la casa lui bărbatul meu.
0: De vinit văd eu că ai venit. Dar tu îți închipui că eu te rab în casa mea?
4: Păi nici să nu mă rabzi.
0: Păi fiindcă nu te-am poftit.
4: Dar e ca și când m-ai poftit de vreme ce m-a poftit Ion. Și la urma urmii, uite, m-am poftit eu singurică.
0: În casa mea?
4: Păi ce, nu-i casa tatei? Și tata nu-i tata lui Ion?
2: Asta,
0: da. Dar tata lui Ion e al meu. Și Ion e tot al meu.
4: Mamă, numai ca cu Ion e al meu pe de-antregul. Iar dumneata l-ai avut pe din două cu tata. Văd că tot eu-s mai tare. Așa zici și aritmetica.
0: Cine?
4: Aritmetica.
0: Și s-a mescat nei în socotelele noastre. Eu știu una și bună, nu te cunosc. Nu știu de unde vii și nu vreau să am de-a face cu tine. Hai, strânge-ți bulendele și pleacă, pleacă la maică-ta acasă.
4: Nu că n-am mamă.
0: Ori la taică tu, unde ți-o fi casa?
4: N-am nici tată și n-am nici casă.
0: Că doar n-ai coboră din șeriu.
4: Nu? Din Haraba?
0: Ei, hai să te sui din nou Haraba.
4: Nu pot, că Haraba a plecat înapoi la Bozien.
0: Atunci te cărăbănești înapoi la Bozien?
4: Na, ce să cad la Bozien? Că doar eu am stat la Ruptura.
0: Mă rog, acolo unde ai stat?
4: La Moșu.
0: La Moștu, unde ai stat la Moșu?
4: Chiar la el am stat, nu ți-am spus?
0: Ei, atunci la Moștu.
4: Vai de mine, ce să fac la Moșu?
0: Să stai cum ai stat și până acum.
4: Dar și, dumneata, crezi că eu stăteam? Păi eu munceam, mamă, dețineam singurică toată casa. Că eu-s fată vrednică, mamă, ca și dumneata.
0: Ai fi eu vrednică și-ai fi tu vrednică, dar nu să-s mamă și să nu-mi zici mamă. Că nu vreau să-mi zici mamă.
4: Păi dacă ți-o zice soacră, n-ai să te superi?
0: De mai lungești vorba, eu pun mâna pe vatrai și ies un huie de strânesc tot.
4: Nu, mamă, lasă, tată. Eu sunt învățată cu bataia. Păi mă bătea moșul cu corșoaba și tot nu țipam. Da, păi, domn vătrai, să țip.
0: Păi da, eu nu numai că țip, dar nu te mai prinde nici motomobila lui domn Preca.
4: E, uite, ia să văd eu pozna asta. Eu te colea vătraiul și hai, dă, mamă, te rog eu, dă.
0: Mă, fată, nu mă scoate din piele, că pe urmă chiar dau.
4: Dă, mamă, că de la mâna mea tale nu-i cu banat. Tot n-am avut eu mamă, că mi-a murit sărăcuța când era mititică. Așa că tare mi-era mie dor, așa știi câteodată de o bataie de mâna mamii. Haide, zău, dă măcar o dată să nu zic că am murit și că nu știu ce-i palmă de mamă, hai. Zău, că asta e mare amărăciune la un suflet de om și nu înțelege decât acel crescut între străini. Cum am fost eu, te rog eu, dă, uite, ține cu alea.
0: Sărăcă. Ia numai eu și tu.
1: Nu, bre, da, asta cu bătaia,
0: știi? Să nu mi-o faci mie tapi sâmțătorul. Că fata asta, după cât înțeleg eu, atâta așteaptă. Pe urmă rămâi cu dânsa în casă prin toată viața.
4: Păi și așa, și așa, eu tot rămân în casă, mamă.
0: Cum adică? Tu n-ai de gând să pleci de bună voie?
4: Ferita, sfântul.
0: Atunci ai să pleci de nevoie.
4: Păi nu, că nici de nevoie nu plec. Dar ce? Mi-a tai plecat de la casa mea tale și de la bărbatul mea tale, că n-ai un asemenea bărbat bun?
0: Da, păi da, lui mi-i bărbat după toate orânduielile, nu cum ți-i ții Ion.
4: E, și de unde știi, mea tale, că Ion nu mi-i bărbat după toate orânduielile?
1: Auzi, mai. Gata.
0: Halal flăcău ai făcut. Își bate joc de părinții lui.
4: Păi, mamă, se vede că a fost teamă să spui săracul.
0: Dar de ce? Era să-l omor dacă îmi spune din vremi? Tu ai ceva?
4: Am să am, mamă.
0: Zău?
4: Da, 3 fălși de vie și 8 de țarnă.
0: Oh. Și moștul nu-ți mai dă și el?
4: Păi dă, nu știu, nu știu.
0: Să-ți dea, să-ți dea, că Ion are și el tocmai pe atâta.
5: Bună
0: ziua!
1: Ioane, eu te văd asta, asta, cum te cheamă, frate?
4: Neaga!
1: Neaga!
5: Na, văd!
0: Și tu, Ioane, să nu spui nimic, halal!
5: Ce să spun?
0: Din Neaga!
5: Păi ce să spun de noi?
1: Ei, ca așa și pe dincolo, când treacă, meargă, băi...
5: Nu, că nu pricep.
1: Nu mai ești tot, că ia tot-o!
0: N-a spus!
5: Ce-o spus?
0: De cununii.
5: Care cununii?
1: Nevasta ta, bre.
5: A, Casandra?
0: Ce Casandra? Neaga.
5: Care Neaga?
1: Asta.
5: Stați-o acum, am văzut și spuneți-mi lămuri, că nu pricepă nimic, eu nu pricep.
0: Mă rog, mult ai să te faci că n-o cunoști?
5: Pe cine?
0: Pe Neaga, pe e.
5: Păi, dar nici nu o cunosc.
1: A?
0: Ce?
5: Păi, n-am văzut de când sunt.
1: Ce asta, bre, e frăsina?
0: Da, mă, știi, Dumnezeu și-a fi?
5: Ia, ascultă, fată. Și cu încurcătura asta, bre?
4: Păi, ia că am venit să o descurc.
5: Ei, văd eu că ai venit, dar ce-ai băzmit tu pe aici? Că asta nu i-a descurcat.
4: Ei, am băzmit ce-i adevărat.
5: Și ce-i adevărat?
4: Că eu sunt nevastă bună pentru tine și nu sclifosita aia de Casandra.
5: Ce ți-a spus ție asta?
4: Tu!
5: Eu? Când?
4: Da, cu 2 luni și jumătate când ai fost la noi în ruptura și ai trecut pe lângă poartă și ai zis că halal de gospodina care ține casa așa de curat?
5: Ți-am spus eu ție asta?
4: Nu, că eu lipeam prispa și m-am dosit să nu mă vezi. Dar i-ai spus și lui Ion Gavril când treceai pe lângă poartă? Și am auzit și eu că doar de așa i-ai spus tare. Chip să aud? Așa că am priceput?
5: Și ce ai priceput?
4: Am priceput și trebuie. Pe urmă am stat eu și m-am judecat și m-am gândit că dacă zici halal de așa gospodină, înseamnă că n-ai gospodină și că-ți poftește inima așa gospodină să ai. Am venit să mă iei.
1: Asta-i deșteapta pământului.
4: Păi chiar așa și zâmb. Și dacă dorește omul, înseamnă că lipsește și gata. Am aflat eu mai pe urmă și de fandosit, adică Sandra. Și am înțeles de ce a oftat Ion după o femeie gospodină.
6: Dar vedre numele lui Dumnezeu, crezi că numai tu ești gospodină pe lumea asta?
4: Nu e vorba de lume. E vorba de Casandra, care nu-i gospodină de 2 parale. Nici mămăligă nu știe să facă. Nu-i așa, tată?
2: Asta e gogoraș.
5: Bine, dar cum vii tu așa, tamnesam, și încep să...
4: Păi da, ce? Nu trebuie să te însuri?
5: Păi trebuie, dar să mă însur cu Casandra, nu cu...
4: Păi de ce să te însuri cu Casandra? Că doar nu ți-e dragă Casandra.
5: Asta mă privește pe mine, nu pe tine.
4: Bă, ia că mă privește și pe mine. Pentru că dacă nu ți-e dragă, poți să te însori cu mine. Ia uite că nici eu nu ți-e dragă.
5: Bine, deșteapta pământului. Ce le-a face una cu alta? Ce puțin pe Casandra o cunosc, așa să știi.
4: Atâta rău. Ai văzut-o vreodată fără suliman pe obraz și fără roche de acasă?
5: Ce are face asta?
4: Păi nici habar n-ai tu și Casandra-i sub suliman. Așa că poți spune că tot pe mine mă cunoști mai bine, măcar că nu m-ai văzut până acum. Și la urma urmei, nici nu mai stau de vorbă cu tine. Ai să mă iei de nevastă, că mi-ești drag, măi, și uite, eu nu mai plec de aici, măi.
5: Ce, pe voia ta e...
4: Pe voia mea. Că tu nu știi ce sunt stare, eu cum e pune și ava în gând. Și în privința ta am auzit pe șfel de om ești. Dacă îți spune cineva de 2 ori să-i dai cămașa de pe tine, tu i-o și dai.
5: Da. Numai că tu nu o să ai vreme să-mi spui de 2 ori că ai și ajuns la jetărie.
4: Așa crezi tu? Apoi află aici una, măi băiete, de 3 nu poți scăpa în zilele tale. De râie căprească, de câinele flămând și de mine scurt. Mă pun pe prispă, mă culc sub pod, ori în șanț. Dar de plecat, eu de aici nu plec să știți nici moartă.
6: Ce mai
5: trăi? Doamne Dumnezeule, dar ea ca asta n-am mai pomenit-o. Dar mă, ta și zici, mamă, ce zici?
6: Stă mintea în loc, asta zic. Și nu pricep, nu mai pricep nimic. Mi se pare că toți vă bateți joc de mine. Orică visez.
4: Vezi, Ioane, mama are dreptate.
5: Ba, și ea nu-i mai zice mamă, că n-are să fie mamă.
4: Adică soacră. Da, cam tot acolo vine. Și acum, hai să curmăm joaca și să dăm lucrurile pe față, bărbați.
5: Măi, omul Dumnezeu, îi sprăvești odată și vrei să mă nebunești și pe mine?
4: Nu, Zoacu, lasă gluma. Spune-le drept că m-ai furat și că sunt nevastă. Nu-ți fie frică, eu le-am spus tot înainte, așa că s-au deprins.
5: Dar dacă mai cricnește o vorbă, mă vor în bușcărie.
2: Bre, Ioane, spune, bre.
5: Dar ce să spun, tată, ce să spun?
6: Ce să spun, să nu mai spui nimic. Că acum am priceput. Am priceput tot. Și te poftesc să îi sprăvești odată cu bătaia
5: asta. Cum, mă, adică dumneavoastră vă potriviți la năroada asta?
6: Ce năroada? Nu mai vorbi așa de nevastă. Ai făcut-o și gata.
4: Acum poți să spui drept. Toată asta a fost așa, o joacă.
6: Cum o joacă?
4: Ia că așa. M-a pus pe mine la cale o femeie de la noi să fac pozna asta, pentru că auzise ba una, ba alta de Ion și de Casandra. Și chipzuise ea că-i flăcău foarte vrednic și fără noroc. Iar eu îs tocmai nevastă potrivită pentru Ion, dar acum văd că n-a avut dreptate.
6: Adică nici
4: el tot la Casandra ține.
5: Dar mai degrabă țin la tine, pe care nu te cunosc decât la ea.
4: Iar dumneavoastră țineți la zestră ei.
2: Noi? Păi de ce? Ai și tu vie, pământ?
4: N-am, eu n-am nimic.
2: Păi de ce ai de 8...
4: 8 fâlși ale dumneavoastră, că adică dacă mă lua Ion erau și ale mele.
6: Păi nu-i tot una.
2: Ba, aici are dreptate, că nici mea ta n-ai avut nimic. Ce? Da-mă!
6: Eu nu mai eu!
2: Stai,
4: scoat,
2: gata!
4: Nu! Nu zice, că dacă zici de 2 ori, Ion te ascultă. Nu. Și dacă zici de 3 ori, te ascultă și ne-a ieși.
2: Zic de 4,
4: cu mine nu se potrivește, că eu zic de 5 ori până tași nea ta, pentru că îmi vine a crede că Ion la alta achitește decât la o femeie ca mine. Eu nici frumoasă nu-s, nici bogată nu-s, Eu știu să muncesc, atâta tot.
7: Da.
4: Să gătesc, să curăț, să... Uite, să trag cu sapa, uite cu alea tată. Uite, mamă, uite mâini bătătorite de roboteală.
8: Așa, așa.
4: Păi
8: așa,
4: se potrivesc așa, cu mâinile cele curate și frumoase ale Casandrei. Toate și cămașa asta aspră, țesută de mine, se potrivește cu aclazul ei.
5: E, da, da, da, parcă de aclaz mi s-o sperie mie ochi. Nu aș putea să-ți cumpăr și eu.
4: E, ai putea, ai putea, dar nu-s eu aceea să-l știu purta.
5: Da,
4: că eu m-am deprins, uite, cu sacul ăsta de pe mine. Și apoi, eu nu pot pune în picioare șuboțele de cele galbene ca ea, cu călcăile așa de o șchioapă.
5: Da, da, și de ce să nu pot?
4: Ia, ca nu pot, fiindcă mi-s făcută cu boieria ei. Auzi, îmi rupe picioarele și mă trage să cadă în brâș.
5: Da, și ce, eu s-a făcut cu boieria?
9: Ia stai. Hă? Mă rog, măligă fără gogolașe, știi să faci?
4: E, păi eu o fac prost, ăștia moșhalambe. Caut eu așa câteodată să fac și cu gogolașe, dar nu merge, știi, asta e o treabă subțire. Băi, de mine, când îmi încape mie făcălețul în mână, nu știam că nu-l mai pot opri din învârțitură.
5: E, da, da, da, stai, da, da, cu sapa, știi, să tragi?
4: Cât păpșoi ai pus?
5: O, trei fâlți.
4: E, prășește tu jumătate de falcă și lasă mie două ca să mă înșești. Auzi tu, dar dă-le pe jur, că s-ar putea întâmpla să te ajung.
5: Da, da, ia, lasă, lasă, lasă, nu te mai lauda.
4: E, că ai găsit lauda așa mare, cu o sapă, laudă vrei? Păi ascultă cu alea laudă. N-am tată, n-am mamă și n-am o palmă de pământ.
5: Păi și ce, asta e lauda?
4: Stai, că lauda vine acum. N-am decât, uite, bulendrele de acolo. Dar dacă m-aș îndrăci o dată, sunt în stare să fur un bărbat chiar de sub nasul Casandrei.
5: Da, dar voi n-ai pe cine fura, că nu-i niciun bărbat sub nasul Casandrei.
4: Ba, este, este, că de nu te iau eu, te ia Casandra.
5: Da, da.
4: Și eu nu te mai iau, măcar de-o fi păcat. Fiindcă nu înțelegi.
5: Ce să înțeleg?
4: Nu înțelegi ce foc am eu la inimă. Cam atâta foc, bădiță. Cât n-am avut cu cine cheltui de când mă știu. Nici cu mamă, nici cu tata. Și-l tot țineam numai pentru tine, că mi-ai fost căzut cu drag, ca la omul cel prost.
9: Da.
5: Lasă, cum văd eu, mă discânță într-una.
4: Păi ce vrei să fac? Ah, nu știu cum o fi, dar vorba e dreptatea să se împlinească.
5: Și care e dreptatea, mă rog?
4: Dreptatea e asta. Prostul să se facă deștept. Iar eu cred care să se facă. Și dacă vrei dovada, ia că ți-o și dau. Plec la moșu acasă. Uite, dar boarfele astea, eu mi le las aici. Știi, ca să nu le mai cărăbănesc degeaba.
5: Așa, așa.
4: Uite, le
5: da, te închipui că acum eu am să fug după tine, a?
4: Da, chiar da. Așa mi-închipui. Și știi ce mai mi-închipui eu?
5: Ce, mă rog?
4: Că da. Nici n-ajung până la moșu acasă, da. Pe mare lucru să ajung până la poartă.
5: Da, și pe ce te întemeiezi tu de te folosești așa?
4: Ei, ia pe mine singurică. Pentru că la urma urmei, știi? Eu mă îndrăcesc și nu mai plec. Uite așa.
5: Uite, mă, da, din eu rezist că pleci.
4: Păi dacă plec și tu mă ții să nu plec, ce înseamnă asta? Că plec și că nu plec.
5: Da, da, da, și eu nu te țiu.
4: A, nu mă ții? A, păi atunci chiar am plecat. Da, da, stai, stai, facă!
9: Da, domnule, eu...
4: Nu, nu, păi, dacă zice Ion că plec, eu să știți că am plecat. Noroc cu Casandra!
5: Hai, asta, ia, nu, ia, nu te mai ia de nou încoace, ia de nou încoace. Hei, n-auzi?
4: Na!
5: Ia vină, bă, vină înapoi!
4: Noroace, Ioane, noroace, dragul meu!
5: Să nu te chichești, n-auzi?
9: Pui repede, domne, după ea, coi, domne, după ea!
5: Hai înapoi, hai înapoi!
4: Ascultă, tu,
5: hai înapoi, vină încoace, vină încoace, hai încoace!
4: Postul, dă-mi drumul din mâna! Stai unde ai învățat tu să te porți așa?
5: Mă port cum vreau!
4: Ia, ascultă, dar nu cu mine! La urma urmei, cine ești tu ca să mă zgâlțui așa și să-mi curmi mâinile
5: astea? Să-mi bărbat? Și am tot dreptul.
4: Așa. Bărbatul cui?
5: Bărbatul tău. Așa. N-ai spus tu așa? Da. Îți întornuți în bărbat?
4: Nu.
5: Aoleu, că nu mă mai ca cu când ți-o ai da una.
4: Dă, dă, dă, repede, Ioane, că dacă dai, îmi ești.
9: Așa zi, doamne, așa.
4: Așa, așa.
9: Și nu-i vreme să mai dea, că dacă o zis, e ca și când ar fi dat.
8: Vă să zic că s-o limpeză, Ioane.
5: S-o limpeză, mamă.
8: E, și ea de colo că e glumă. Și el de colo că n-o cunoaște. Bine că v-ați dat o dată pe față.
5: Da, glumă, glumă. Păi, da, la urmă mă vină, nevaste. Ce spune și mie, cum te cheamă?
4: Neaga.
5: Neaga, da, urâi nume,
4: bine. Nu-i așa?
8: Neaga.
4: Dar ia pune o leacă de miere pe deasupra și zi, Neguța.
5: Neguța.
4: Neguța, frumos.
5: Frumos, da.
4: Of, și când te gândești că inima e numai la o palmă de gură, iar oamenii nu-și dau seama și se zgârcesc.
5: La gură?
4: La inimă.

0: Ați ascultat Deșteapta Pământului, comedie de Victor Ion Popa. Distribuția a fost următoarea: Frăsina, Eugenia Popovici, artistă emerită; Moș Halambe, Sandu Sticlaru; Neaga, Rodica Popescu; Ion, Dan Damian; regia de studio, Crânguța Manea; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Dan Puican.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cred că ar trebui să vă spun mai întâi cine sunt, ca să știți cu cine o să aveți de-a face de-a lungul întâmplărilor ce se vor desfășura în fața dumneavoastră. Eu sunt Pedigo, de profesiune avocat. Formula Avocatul Pedigo constituie cartea mea de vizită. Am să încep povestirea din ziua când am descins în târgușorul acela bogat de provincie, în care speram să-mi încropesc și eu o situație. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi închiriez o cameră mobilată în casa văduvei Marta Pinelli. După aceea mi-am trimis o parte din cărți, urmând ca a doua zi să vin și eu cu restul volumelor mele. De aici înainte voi lăsa faptele să vorbească singure prin gura eroilor cu care vă invit să faceți cunoștință. Iată-i adunați în casa văduvei Marta pe vecinii Rocco și Vincenzo, care comentează evenimentul sosirii noului cetățean al urbei.
1: Un avocat aici în târgușorul nostru? Ce să fac el la noi? Când se au venit pe aici, n-au știut cum să o șteargă mai repede.
2: Unul singur a rămas, avocatul Martinotti.
1: Iar ăsta s-a lăsat de avocatură și și-a făcut grădină de zarzavat.
2: Dar ce vine vecinul să-i închiriez tocmai unui avocat?
3: Mi-a dat un preț bun. Gândiți-vă și la mine, am o fată de măritat și o duc destul de greu de când mi-a murit bărbatul.
1: Cum îl cheamă pe avocat?
3: Pedigo.
2: Pedigo? Nume necunoscut.
1: Și când vii?
3: Îl aștept dintr-un moment în altul. Uitați-vă, astea sunt cărțile lui. Patru lăzi.
2: Numai capcane.
1: Ia volește.
2: Mai bine să ne depărtăm.
1: Miroseam eu prin aer ceva neplăcut. Eu miros de hârtie timbrată.
2: Codul civil tratat de drept comercial. Comentare de procedură civilă. Put! Ferește-mă, Doamne.
4: Mamă! A sosit nouă nostru chiriaș.
3: Unde e?
4: La parte, e cu un car încărcat cu cărți.
3: Iar cărți.
1: Pe aici mi-e drumul, eu o șterg.
2: Și eu, să ne vedem cu bine, Marta.
3: Prea multe cărți. Poate că am făcut rău că mi-am băgat în casă un astfel de om. Un om de legi. Poftiți, poftiți.
5: Bună ziua.
3: Dumneavoastră sunteți.
5: Da.
3: Iertați-ne că nu v-am ieșit înainte. Bună ziua.
5: Ori de câte ori îmi vorbiți, vă rog să-mi spuneți domnule avocat.
3: Bună ziua, domnule avocat.
5: Așa, foarte bine. Și în orice ocazie, când îmi pomeniți numele, nu uitați mai ales titlul. Domnul avocat a zis, domnul avocat, da, a făcut, domnul avocat a adres.
3: Foarte bine.
4: Foarte bine, domnule avocat, mamă, n-ai auzit?
5: Mulțumesc, da, domnișoară. Mai sunt jos câteva lăzi cu cărți. Rog să fie aduse înăuntru.
3: Mă rog, cum voiți, domnule avocat.
5: Ați spus portărelui să vină azi aici?
3: Da.
5: Mai aștept și pe avocatul, cum îi zice, avocatul Martinotti. I-am lăsat acasă o carte de vizită. Nu, lăsați cărțile așa cum sunt, mi le așez eu. După asta nu trebuie nici măcar să vă atingeți de ele.
3: Așa i-am spus și eu, fetii mele. Ai auzit, Silvia?
4: Am auzit.
5: Aveți voie numai să vă uitați la ele cu profund respect.
3: Noi în târgulețul ăsta nu ne prea pricepem de astea, suntem oameni simpli.
5: Tocmai de aia. Fetiță, ia asta, te rog.
4: Ce asta?
5: E roba mea de avocat. Vă încredințez. Va sta mereu agățat în cuiul acela, să fie în văzul tuturor. Iar dumneavoastră veți avea grijă să o periați cu atenție deosebită de două ori pe zi. Dimineața și seara, cu o perie cu părul moale, de sus în jos. Ne-am înțeles?
4: Da, domnule.
5: Da, domnule avocat.
4: Da, domnule avocat.
5: Trecând prin piață, am văzut doi țărani lângă o vacă, strângându-și mâinile de trei ori. Fac parte dintr-o sectă secretă?
3: No, e felul nostru de a întări în voiala când încheiem contractele.
5: Nu, și asta e tot? Nu se investe neînțelegeri? Nu se ajunge la procese?
3: Cum am putea ajunge odată ce ne-am strâns mâinile?
5: Păi, dar dacă unii nu mai vor să recunoască prețul, mai ales când nu sunt de față martori.
3: Până acum nu s-a întâmplat așa ceva.
5: Dar dacă s-ar întâmpla?
3: Noi suntem oameni simpli, ne înțelegem între noi cu binele.
5: Bine, acum vă puteți duce.
4: Domnul avocat, aș vrea să vă cer o favoare.
5: Ce fel de favoare, domnișoară?
4: Aș dori să citesc și una din cărțile dumneavoastră.
5: Te interesează dreptul?
4: Nu habar n-am ce e drept, însă când mama mă oprește să citesc o carte, înseamnă că e bună de citit, că e frumoasă și atunci...
5: Domnișoară, cărțile mele nu sunt de dragoste. Ia însă volumul acesta.
4: Tratatul căsătoriilor.
5: Când vei ajunge însă la capitolul impedimentelor, treci peste el.
4: Am înțeles. Mulțumesc.
3: Avocat, a venit portărelul.
5: Să intre.
6: Vă salut cu tot respectul.
5: Dumneata ești portărelul târgului?
6: Se mai vede încă. Eu credeam că nu se mai cunoaște.
5: Pentru ce?
6: Pentru că e mult de când nu mai exercit profesia asta.
5: De azi înainte vei avea de lucru. Vei notifica în numele meu actele. Vor fi destule.
6: Toți avocații noi care s-au prelindat pe aici, toți ziceau la fel. Dar nu treceau 15 zile și avocații fugeau pentru că nu câștigau măcar o liră. Numai eu am rămas pe loc, decăzând mereu tot mai mult în ochii concetățenilor mei.
5: Concetățenii dumitale au o părere proastă despre dumneata?
6: Desigur. Când eram portărel la oraș, toți mă respectau. Când intram într-o casă, eram primit cu mutre încruntate, cu ocări, cu lacrimi și chiar cu blesteme. Și mă pot mândri că multe femei au leșinat numai la vederea mea. Aici însă, în târgulețul ăsta, pot intra, pot ieși oriunde, în orice casă, și nimeni nu se simchisește de mine. Ba, în loc să se ferească, îmi dă și de băut. Când mă văd tratat așa de bine, nu știu cum de nu nebunesc de necaz.
5: Înțeleg amărăciunea dumitare. Vei avea din nou în curând demnitatea la care ai dreptul ca reprezentant legal al forței executive. Am nevoie de informații asupra persoanelor mai bogate din localitate. Da, niște informații cum numai o femeie le-ar putea combina. De exemplu, Titius face asta, are legături cu Caius, se întâlnește cu Sempronius. În fine, mofturi, fleacuri de astea. Înțelegi ce vreau să spun?
6: Lăsați pe mine, voi apela la nevastă mea. Are un nas de copoi.
5: Așa.
3: A venit avocatul Martinotti.
5: Introdu-l după un minut.
2: Da. Încă un avocat care în 12 ani de când se află în târgulețul nostru nu a reușit să găsească măcar un singur client.
5: Clienții nu se găsesc, se descoperă.
2: Strașnică teorie.
5: Vei vedea asta curând, curând în practică.
7: Bună ziua.
5: Ziua?
7: Martinotti.
5: Pedigo.
7: Cu ce ți-aș putea fi de folos, scumpe coleg?
5: Mi s-a spus că stai în localitate de mai mulți ani.
7: De 12 ani.
5: Poți așadar să-mi dai ceva informații asupra localității?
7: Bucuros, în câteva cuvinte, aer curat, oameni cum se cade, prietenoși, împrejurimi ideale pentru viligiatură.
5: Nu, nu, eu am ales localitatea asta nu pentru viligiatură, ci ca să-mi exercit profesiunea.
7: Ce profesiune?
5: Ce întrebare? Aceea de avocat.
7: Serios?
5: Sigur că da.
7: Și intenționez să deschizi un birou de avocat.
5: E deschis, gata, iată-l.
7: Văd.
5: Pentru ce râzi?
7: Scumpe coleg, un singur sfat îți dau. Ia-o la fugă, fugi fără întârziere.
5: De ce?
7: Pe aici nimeni nu se duce la avocat ca să-și aranjeze afacerile proprii.
5: E de necrezut. Și câți locuitori are târgul?
7: Păi, mai mult de 10.000.
5: Am citit în Informatorul Agricol că populația e înstărită.
7: Exact, exact, aproape toți sunt țărani, cu moșioare, ferme, crescătorii de vite. Unii din ei se ocupă cu negustorii, cumpărând și vânzând produsele pământului.
5: Și cine le redactează contractele?
7: Practica și obiceiurile din bătrâni.
5: Dar dacă un contractant înșeală pe celălalt, cum se aranjează chestiunea?
7: Cu doi pumni zdrave.
5: Prin urmare, procese penale.
7: Nu, nu, se duc undeva departe, se bat zdravă și nu se plâng nimănui.
5: Dar când se îmbată, poate mai zboară vreo sticlă, vreo scaun.
7: Vezi că băutura din contră îi înveselește, îi împrietenește.
5: Și dacă contractează un împrumut, cine îi obligă să plătească?
7: Cuvântul dat.
5: Dar dacă un oarecare moare, lăsând în el moșia neîmpărțită, fără testament, moștenitorii vă trebuie fie să se adreseze justiției. Așa se întâmplă peste tot.
7: Nu. No. respectivă, moș, ia mai departe cu toți împreună.
5: Dar în raporturile cu statul?
7: Plătesc cu regularitate impozitele.
5: Așadar, târgușorul acesta nu oferă nicio posibilitate de câștig unuia ca noi.
7: Mă, niciun.
5: Totuși eu am ales anume acest târg ca să-mi încep cariera de avocat.
7: Ești licențiat de curând?
5: Nu, mi-am luat licența de peste 20 de ani, dar până azi nu am putut să deschid un birou pe numele meu. De la tatăl meu, care a fost judecător, nu am moștenit nimic altceva decât pasiunea pentru drept. Mm-hmm. Unica pasiune care m-a stăpânit până azi în viață. Mm-hmm. Încă de mic eu adunam în jurul meu pe cei de seamă cu mine și urcat pe un scaun, luam poza de judecător a ștrengarilor care se certau.
7: E atunci de ce nu te-ai făcut judecător?
5: Tatăl meu m-a oprit pe patul de moarte. Zicea că sunt prea iute, prea impulsiv ca să fiu imparțial. Și dacă tu, îmi zicea tata, nu poți să trăiești fără să respiri atmosfera îmbâxită a hârtiilor timbrate, fă-te avocat. Până azi însă nu am putut avea biroul propriu.
7: Și în tot timpul acesta n-ai exercitat profesiunea.
5: Ba da, am fost secretar unui mare avocat civilist din capitală. Poți zice că eu duceam tot greul în biroul lui. Maestru se limita doar la iscărirea lucrărilor și la încasarea onorarilor la clienți. Alaltăieri, când i-am comunicat că îl părăsesc, era gata, gata să leșine.
7: Se vede că nu erai destul de bine răsplătit.
5: Bine? Rău, foarte rău chiar. Dar nu pentru asta l-am lăsat. Ba, nu e cel din număr lucruri la care mă gândesc. Ce mă interesează pe mine este omul cu tot prejenișul, cu tot amalgamul de situații juridice pe care fiecare tărăște după el, numai pentru că destinul a vrut să se nască, să trăiască, să muncească. Când văd două persoane împreună, mi-e triste putință să nu mă gândesc la relațiile lor și la litigile ce s-ar putea naște din ele.
7: Da. Și teoriile dumitale intenționez să le aplici aici, sunt, la noi.
5: Sunt ani de când visez o clientela mea proprie.
7: E, tare mă tem că toată clientela dumitale se va reduce la vreun vânător de contrabandă care din greșeală a împușcat vreun trecător ori. La vreun țăran care a botezat laptele cu prea multă apă. Făceai mai bine dacă rămâneai în capitală.
5: Nu, acolo sunt prea mulți avocați. Mie îmi trebuie un teren virgin. Iată de ce, când am citit în anuarul judiciar că târgușorul acesta are indicele de procesualitate cel mai coborât din toată țara, mi-am spus, uite unde e de mine.
7: Desigur, târgușorul acesta nu va fi trecut niciodată în istorie ca un exemplu de litigii juridice. Aici litigiile se reduc la zero.
5: O să îndreptăm noi acest neajuns. Când ideea dreptului se va răspândi și va pătrunde în toate straturile sociale ale acestei populații, nu cred că este exagerat să contăm pe cel puțin un proces la 5 persoane. Cu timpul vom mări acest procent.
7: Nu, parcă nu-mi vine să cred.
5: Natural că nu se pot lua asupra mea ambele părți, cu toate că asta ar fi idealul pentru un jurist.
7: Da.
5: Așa că una din părți va trebui să se adreseze dubitale. Astfel vei spăla rușinea ce ți-au cauzat-o, constrângându-te prin indiferența lor să părăsești avocatura pentru agricultură.
7: Foarte bine, foarte bine zis, foarte bine zis. Mai convins, sunt cu dumneata. Și care e metoda dumitale?
5: Nu am nicio metodă și niciun program. Prefer inspirația momentului. De altfel, o să mă vezi la lucru.
7: Când încep?
5: Chiar acum. Am fost întotdeauna pentru acțiunea imediată. Care este omul cel mai sărac din comună?
7: Cel mai sărac?
5: Da, trebuie să fie cel puțin unul care trăiește din pomeni. Ia vezi, gândește-te bine.
7: Cerșetoria aici nu e tolerată, toți muncesc.
5: Bine, dar trebuie să fie măcar unul singur care să nu aibă absolut nimic.
7: Să vezi, este un vagabon rușinea târgului, îi zice Pilachera.
5: Pilachera?
7: Da.
5: Pată de noroi, poreclă, trebuie să fie foarte disprețuit.
7: Firește, nimeni nu-și aduce aminte să-l fi văzut vreodată lucrând. Stă toată ziua întins cu burta la soare, când n-are ce mânca. Și de dormit? Arme de nenumărați ani într-o colibă, proprietatea unui domn Calogero, unul din cei mai bogați din târg.
5: E bătrân tare?
7: Toate unde, e tânăr și sănătos.
5: Și mai bine dacă e așa. Îmi dai voie un moment.
7: Da.
8: Doamna Marta,
9: ce doriți?
8: Îmi te rog plăcerea și chemite pe cineva să cheme pe Pilachera aici.
9: Pilachera? În casa mea nu o primesc un asemenea.
8: Sunt ori nu sunt chiriașul dumneavoastră. Pe numare aici la mine primesc pe cine vreau eu, nu dumneavoastră. Deci, să vină Pilachera.
5: E de necrezut. Nu știe nici măcar care sunt drepturile unui chiriaș.
7: Nu înțeleg cam la ce ți-ar putea folosi Pilachera. Ți-am spus doar că nu e bun de nimic.
5: Nu știu încă, dar simt încolțind în mine o idee.
0: Aici este nevoie de un exemplu zgomotos, zguduitor. Mi-l va da poate Pilachiera? Trebuie menti să-i pun câteva întrebări. Frumos ar fi însă dacă aș putea face începutul cu el.
7: Bagă de seamă, dacă te unești cu un vagabond, cea din tâi acțiune a dumitale va fi chiar de la început amenințată de insucces.
0: Cum pe coleg, acum încep să pricep pentru ce dumneata nu a exploatat minunatele posibilități pe care această localitate ți le-a oferit. Dumneata e o foarte redusă încredere în forța de penetrație a dreptului. Eh, o să te miri ce pot face eu cu ea. Pilachiera era într-adevăr un vagabond slab, zdrențuit și cu o privire care încerca să pară obraznică, dar în realitate se arăta a fi mai mult speriată. După ce l-am asigurat că nu împărtășesc părerile rele ale celorlalți oameni din târg despre el, l-am luat la întrebări. Ia spune-mi, ce vină ți-aduce târgul? Furi?
6: Niciodată.
0: Îți procuri hrana în mod necinstit?
6: Primesc ce mi se dă de pomană.
0: Atunci te învinovățesc fiindcă nu muncești, dar mai sunt atâția alții care nu muncesc. O duc mai bine ca tine, după cât se pare, nu?
6: Toți mă gonesc. Nici de copii nu mă pot apropia. Cum mă văd, uite.
0: Ce zici? Ți-ar face plăcere să poți spăla, să poți întoarce umilințele atâtor ani, să dovedești tuturor că și tu ești cineva?
6: Da, ar fi un vis dacă s-ar putea.
0: Dacă i-am silit pe toți de azi înainte să-și scoată pălăria de pe cap până la pământ înaintea ta și să le fie frică de ține, ce zici? Ai vrea?
6: Dacă aș vrea, m-au făcut să înghit atât de că...
0: Bine, tu de o parte, eu de alta, vom arăta acestor oameni cine suntem noi.
6: Da, cine, poate, stai, dar de ce vă ocupați noastră de mine? Cine
0: asta e treaba mea.
6: Cum?
0: Iar tu e destul să știi că nu te costă nimic și că n-ai nimic de pierdut.
6: Da? Bine. Bine, mă încred în dumneavoastră, fie ce o fi. Mai rău decât așa, ce, gata sunt.
0: Foarte bine. Așa. Iată o foaie de hârtie timbrată. Ai mai văzut așa ceva? Nu ai decât să scrii ce-ți dictez eu. Vezi ce simplu e? Ia așez aici.
6: Da.
0: Știi să scrii?
6: Să știți că am fost și prin ceva școli ca să mă instruiesc.
0: Bravo, din ce în ce mai bine. Uite și tocul.
6: Da.
0: Cum te numești?
6: Eu? Pilachiera.
0: Nu. Asta e porecla. Numele tău de botez.
6: Păi... Filippo.
0: Filippo.
6: Da.
0: Și mai cum?
6: Fumo.
0: Filippo Fumo. Ia scrie. Eu sub semnatul Filippo Fumo, da, zis și Pilachiera, născut în...
6: În Chiaravale.
0: Așa, și tot acolo locuind, dau procură pentru a fi reprezentat și apărat în toate procesele mele.
6: Toate procese? Stai puțin, ce proces? Eu n-am niciun proces.
0: O să ai multe de tot. În toate procesele mele, domnule avocat Marco Pedigo, alegând domiciliul meu în vederea îndeplinirii formelor legale, la biroul său de avocatură. Acord de asemenea zisului avocat, depline puteri pentru a trata. A încheia tranzacțiuni și a face concilie. De la întrevederea mea cu Pilachiera au trecut 2 zile. În acest timp n-am făcut altceva decât am trimis citații la câțiva dintre locuitorii Târgușorului. În a treia zi, vestibulul proprietăresei mele s-a umplut cu lume. Silvia, pe care o rugasem să fac oficiul de secretară, l-a poftit primul în biroul meu pe domnul Calogero, personajul cel mai bogat din tot târgul.
10: Vreți să-mi explicați ce înseamnă gluma asta?
0: Îmi pare că e destul de lăburit.
10: Da.
0: Preastimate domnule Calogero, clientul meu, domnul Pilachiera, mă însărcinează să vă comunic că nu mai admite prezența dumneavoastră în imediata vecinătate a colibei în care e stabilit cu domiciliul. În cazul că nu vă veți conforma prezente invitații, domnul Pilachiera se va vedea constrâns să ridice un zid de împrejmuire pentru a opri intrarea la suzisa colibă. Salutări distinse, iscălit avocatul Pedigo. Asta sunt eu.
10: Ce-a nebunit Pilachiera?
1: Coliba este a mea ca și grădina de zarzavaturi și ca toate celelalte proprietăți de jur împrejur, cu case și plantații. Toate sunt ale mele.
5: A fost coliba dumitare.
1: Actul de vânzare-cumpărare vorbește. Dacă l-am lăsat pe vagabondul ăsta să doarmă atâția ani acolo, a fost numai de milă ca să-mi fac pomană cu el. Toată lumea știe. Și acum are nerușinare să-mi scrie mie asemenea mășăria.
5: Te-ai întrebat dumneata vreodată cam de câți ani locuiește Pilachera în coliba aia? Nu? E bine, o să-ți spun eu. De mai bine de 30 de ani. Și noi putem dovedi asta. Așadar, coliba nu mai este a dumitare.
1: Cine zice asta?
5: Codul.
1: Nu-l cunosc.
5: E, rău. Foarte rău, pentru că necitindu-l, iată ce se poate întâmpla. Într-o bună zi, un pilacher a venit la mine și îmi zice: domnule avocat, ia să vedem împreună dacă găsim noi aici în cartea asta o vorbuliță numai care să-l pună la locul lui pe domnul Calogero. Atunci eu îi răspund: de ce nu, fiule? Și tot căutând mereu, am dat peste o vorbuliță mică, micuță, pe care numai auzindu-o te pufnește râsul. Uzu capione. Precepeți? Uzu capione. Pilachera, cunoscând înțelesul și rostul acestei vorbulițe, se închide în coliba lui și când te prezizi mea ta să zvârle afară, îți răspunde: îmi pare foarte rău, domnul meu, dar această vorbuliță m-a făcut stăpânul colibii și a grădinii cu zarzavaturi. Și dacă mă mai plictisești, chem jandarmii.
1: Cum se cheamă vorba aia?
5: Uzu capione. Nu ți-o spun pe latinește ca să nu te impresioneze prea tare, dar însemnează că acela care locuiește și stăpânește 30 de ani proprietatea altuia devine proprietarul ei.
1: Dar oricum trebuie să aibă la mână și un act oarecare.
5: Nu, sunt de ajuns numai 5 condiții legale. Posesiunea trebuie să fie continuă. Și Pilachera a dormit acolo în fiecare noapte, neîntreruptă. Și dumneata nu l-a împiedicat niciodată să doarmă. Pașnică. Și Pilachera a dormit acolo cu consimțământul dumitale. Publică. Și toți oamenii din târg, când îl caută pe Pilachera, îl găsesc la această colibă neechivocă. Și el a procedat ca un adevărat proprietar, cultivând grădina de zarzavaturi. Așadar, a îndeplinit toate condițiunile fundamentale cerute de lege. Iată pentru ce coliba dumitale e de acum înainte a lui Pilachera. Ia spune, te-ai gândit dumneata vreodată că și tăcerea poate duce la consecințe juridice?
1: Tăcerea?
5: Da, da. Un oarecare vă scrie propunându-vă o afacere. Are dată pentru răspuns. Dar dumneata nu răspuns. Mâine tăcerea dumitare e interpretată ca o aprobare și îți cere despăgubiri.
1: Îngrozitare.
5: Sau rădăcinile. De pildă, te-ai gândit vreodată la rădăcini dumneata, ce? Care atâtea și atâtea rădăcini.
1: Ce rădăcini?
5: Acele ale arborilor dumitare de la hotarele cu proprietățile vecinilor. Rădăcinile astea umblă pe sub pământ, se întind. De văzut nu le vedeți. Ei, dar unde se duc? Unde ajung?
1: Păi ce, de unde vrei să știu?
5: Păi, e foarte important de știut. După cum pătrund mai mult în pământul dumitare sau în acel al vecinului, afacerea se poate schimba într-un fel sau într-altul.
1: E cu putință?
5: Dacă vecinul dumitare se pricepe numai puțin în ale legilor, într-o zi sau în alta știi ce poate să facă? Sapă adânc în proprietatea lui și vede că rădăcinile dumitale au ajuns până în pământul lui. Și niciuna, nici două strântește un proces de despăgubiri că să zici ce e asta.
1: Săracuțul de mine.
5: Dar ramurile! Eu cred că cel puțin cu ramurile ești în regulă.
1: Ramurile sunt periculoase?
5: Sigur, o ramură de copac care intre pe proprietatea altuia e cel mai bun prilej de judecată. În mâna uneia care caută cearta cu lumânarea, bineînțeles.
1: Oleu, vai de mine!
5: Câți arbori ai dumneata în total, domnule?
1: Dar cine poate să-i mai numere? Am câteva mii.
5: Înmulțește acum numărul arborilor dumitare cu numărul ramurilor și o să vezi,
1: dumneata. O să-ți fie să nebunești,
5: dar trunchiurile! După înălțirea trunchiului unui arbore, trebuie să varieze și distanța între locul pe care se sădește un arbore și hotarul vecinului. 3 metri pentru arbori cu trunchi unat, nuci, castan, ștejari, molifi, ulmi, slopi, palti. 1,5 metri pentru arbori cu trunchi de înălțime mijlocie, peri, meri, cireși.
1: Săracul de mine, uite-mă și ruinat. Eu dormeam liniștit în timp ce rădăcinile, ramurile.
5: Eu, dacă aș fi în locul dumitale, n-aș mai aștepta să mă cheme în judecată vecinii. Arbore dumneata? Arbore au și ei. Și apoi și rădăcinile lor umblă pe sub pământ și se întind în toate părțile. Înțelegi ce vreau să spun, nu?
11: Așa e. Uite, vedeți, eu nu mă gândisem la toate astea. Arbore am eu, dar au și ei arbore. Și cine știe câte ramuri au și ei și câte blestemate rădăcini. Dar jur pe cea mai scump, pe viața mea, că dacă descoper o singură rădăcină de-a lor, că își permite să pătrundă în pământul meu, voi face niște procese că o să plângă tot neamul lor și o să mă ție minte cât ori trăi. O să vă zi cine-i calogeră milionino.
5: Una mai bine să fie întâiul care deschide acțiunea.
11: Și unde va fi cazul să deschidem acțiunea? O vom deschide. Primești să-mi iei apărarea, domnule avocat.
5: Îi recunoști dreptul lui Pirachir asupra colibei?
11: Dacă nu mai e nimic de făcut
5: absolut
11: contra...
5: Absolut nimic.
11: Domnule avocat, dau fuga acasă ca să văd care e situația legăturilor mele de afaceri cu oamenii din târg. Alcătuiesc o listă și apoi mă întorc aici la dumneavoastră. O să vedeți câte procese. O să petrecem, domnule avocat. O să petrecem.
4: Ei bine?
5: L-am aranjat eu pe Cresus al dumneavoastră, dragă domnișoară Silvia.
4: Știți că dincolo e o groază de lume.
5: Unul câte unul îi vom lucra pe toți concetățenii noștri. Poftește-l pe al doilea.
4: E o femeie, una din cele mai bogate din târg, îngânfată, nevoie mare.
5: Așa? Zi să intre că arăt eu.
12: Sunt văduva Angelica Zubo.
5: Și nu sunteți singura văduvă din lume. Ce doriți?
12: Eu vreau să vă vorbesc de Pilachera. Ce mi-a făcut Pilachera este o măgărie. Să mă dea judecată pe mine, văduva Zubo.
5: Dumneavoastră sunteți doamna pe care am chemat-o în judecată, da, pentru insultă.
12: Insultă? Dar este martor tot târgu că eu n-am insultat pe nimeni. Sunt o fire blândă, blândă ca o mielușică. Orice ar fi zis altădată, răposatul meu bărbat. Dumnezeu să-l ierte.
5: Dragă doamnă, faptele sunt fapte. Este sau nu adevărat că sunteți proprietarea unui papagal de culoare verde în etate aparentă de 150 de ani care răspunde, când răspunde, la numele de Coco?
12: Da.
5: Este adevărat sau nu că la orele 18 ale zilei de ieri acest animal stătea la fereastra casei dumneavoastră situată în strada Iasomiilor numărul 25?
12: Da.
5: Este sau nu adevărat că această bestie a dumneavoastră a pronunțat o vorbă de ocară la adresa domnului Pilachera și mai cu preciziune vorba porcule?
12: Da, da, da, este un echivoc.
5: Doamnă, justiția ține seama de fapte, nu de echivocuri. Până în prezent, toate textele zoologice sunt de acord în a nu recunoaște papagalilor facultatea de a înțelege și a voi. De aceea, cocoa al dumneavoastră nu trebuie considerat decât ca un instrument al voinței dumneavoastră. Instrument întremințat de dumneavoastră în mod păgubitor în dauna clientului meu, domnul Pilachera. Și deoarece, până la proba contrarie, vorba porcule e o denumire care atinge bunul renume al unui cetățean.

0: vede în insultă nu doar o apreciere oarecare a speției umane, ci o insultă specifică adusă onoarei sale și face plângere magistratului, atunci dumneavoastră sunteți condamnată.
1: Vai, vai, vai, dar ce rușine pe capul meu, dar vă rog, nu s-ar putea să găsim un mijloc ca să înlăturăm pacostea asta?
0: S-ar putea, sigur, numai dacă Pilachiera își retrage plângerea.
1: Convingeți-l și o să retragă, sigur, și eu vă voi rămâne recunoscătoare. Veți fi avocatul meu.
0: Bine, doamnă, îl voi convinge. Dar numai în ședință publică nu pot renunța la singura ocazie de a dovedi târgul întreg că v-am ținut și numai pentru 5 minute pe banca acuzaților.
1: Dar sunteți sigur că nu voi fi condamnat?
0: Cât se poate de sigur, foarte sigur, fiți liniștită. Da, numai să nu spuneți nimănui că totul se va sfârși cu bine, pentru dumneavoastră. Din contra, să luați un aer grav și îngrijorat. Și cui vă întreabă să-i răspundeți: uite ce ți se poate întâmpla când nu ai un avocat. Uite ce ți se poate întâmpla când fugi de avocat.
1: Uite ce ți se poate întâmpla când nu ai avocat. Uite ce ți se poate întâmpla când fugi de avocat.
0: Așa, așa, așa, bravo, la revedere.
1: La revedere, uite ce ți se poate întâmpla când nu ai avocat. Uite ce ți se poate întâmpla când fugi de avocat.
0: Cine urmează?
2: Bună ziua, domnule avocat.
0: Bună ziua.
2: Eu sunt Vincenzo. Am venit la dumneavoastră pentru un cui.
0: Da, un moment, vreau să procedăm cu rânduială. Mai întâi, al cui e cuiul?
2: A lui Pilachiera.
0: Dumneata vrei poate să vorbești de un cârlig înfipt în perestele de afară al colibiei lui Pilachiera și de care dumneata ai prost obicei să-ți legi măgarul.
2: Îi puteți zice și cârlig, dar pentru mine este un cui. Ba, încă și ruginit.
0: Asta nu influențează asupra chestiunii. Poți dovedi cu vreun înscris că Pilachiera ți-a dat voie să te folosești de acel cârlig în zimnicile dumitale popasuri cu măgarul înainte de a intra în târg?
2: În ce să dovedesc? Când eu am legat întotdeauna măgarul de cuiul ăla. Iar domnul Calogero...
0: Op! Coliba nu mai e proprietatea domnului Calogero. Așadar, dacă Pilachiera îți pretinde acum despăgubiri pentru folosirea cârligului, e în depline drepturi.
2: De, vai de mine, sunt atât de sărac.
0: Sărac?
2: Da.
0: Asta să o crezi dumneata? Acum 20 de ani a murit un unghi de-al dumitale care a lăsat o moștenire. Dumitale erai atunci în America. Așa. La întoarcerea dumitale, rudele celelalte au refuzat să te facă părtaș la averea moștenită și stăpânită de ei, susținând că dumneata nu mai ai dreptul la succesiune. Așa. Pentru că nu i-ai anunțat în termen că primești moștenirea.
2: Nu am făcut-o, e adevărat. Când m-am întors, rudele mele mi-au spus că dacă nu anunț primirea moștenirii la timp, nu o mai pot pretinde.
0: Și te-ai resemnat.
2: Păi, ce puteam face altceva?
0: La dreptul de a primi o moștenire se menține timp de 30 de ani. Poți încă să o revendi.
2: Cum? 30 de ani? Dar atunci verii mei vor trebui să mă întoarcă cu vârf și îndesat toată partea care mi se cuvine și pe deasupra dobânzile la dobânzile dobânzilor pe atâția ani în urmă.
0: Ce înțelege?
2: Ce veste îmbucurătoare mi-a dat! Nu mai sunt sărac, sunt bogat, bogat!
0: Dar mai întâi trebuie să-i dai în judecată, să le faci un proces.
2: Proces? 100 de procese le fac dacă e vorba așa, 100!
0: Da, dar întâi să soluționăm afacerea cu cârligul lui Pilachiera.
2: Cârligul? Spuneți că îi dau unul de aur. Da, da, de aur. Și dacă primește, îi dau și măgarul pe deasupra. De acum încolo, nu mai-mi pasă
0: de nimic. În acest caz, sunt la dispoziția dumitare.
2: Mâine voi fi aici cu actele. Trebuie să lucrăm la repezeală. Ce nebunie am să fac, dacă știți niște nebunii de alea, că nu sunt că pomii la toate.
3: Ce ce a pățit Vincenzo? Ce s-a întâmplat?
0: Credea că e sărac și totuși e bogat.
3: Domnule avocat, nu știu cum le vorbiți, ce le spuneți oamenilor acestora pentru a-i transforma astfel. Dar odată am citit un roman în care am dat peste un om ca dumneavoastră.
0: Ca mine?
3: Da, puternic, dominator.
0: Puterea mea e ca lumina lunii, domnișoară Silvia.
3: Nu vă înțeleg.
0: Luna luminează, lumina ei însă e furată de la soare. Puterea mea izvorește din cărțile alea de drept.
3: Atunci îngăduiți-mi să mă adăp și eu la izvorul acesta, să caput și o putere. Mai dați-mi vreo câteva cărți să citesc.
0: Pentru ce?
3: Aș vrea să înțeleg de ce dintre toți chiriașii care au locuit aici la noi, dumneavoastră sunteți singurul care nu mi-a făcut curte până acum.
0: Dragă domnișoare, tot ce impune obligații nu intră în vederile mele. Și eu nu văd nimic mai groaznic și mai de nesuferit ca acest soi de asediu căruia voi femeile ziceți curte.
3: Ziceți că sunteți expert în legi și că încolo nu știți nici măcar că promisiunea reciprocă de căsătorie nu are efect de obligație legală pentru a o contracta.
0: Ha? Dar de unde știi asta?
3: Din cartea asupra căsătoriei pe care dumneavoastră mi-ați dat-o să o citesc.
0: Ce? Cine e?
4: Eu...

0: sunt? Pilachera, eu?
1: Intră! Dar de unde ai hainele astea? Du-le înapoi numai decât.
0: De ce?
2: Păi nu e cum credeți dumneavoastră, nu... Asta e o ofertă benevolă ce am primit-o de la croitorul din localitate.
1: Cu ce drept?
2: Păi știu eu. A trebuit să stăruiască mult ca să le primesc.
1: Și de unde să-i le plătești?
2: Păi asta i-am spus și eu, de unde? De el mi-a răspuns că nu vrea bani de la mine. Nu, că se mulțumește numai cu amiciția mea.
1: Cu amiciția ta?
2: Da. M-a pus să-i jur că n-am să-l dau niciodată în judecat. Da, da, așa mi-a zis. Nu e singurul care are frică de mine, pentru că și ghetele astea, uitați. Eu, astea le-am primit pentru același preț. Și acum ia spuneți, pentru ce m-a schimbat?
1: Trebuie să-i scălești un act, Pilachera, uite-l. Este retragerea reclamației împotriva văduvei Angelica Țumă. Trebuie să-i scălești aici.
2: Unde e?
1: Poftime, scălește.
2: Stați un moment, domnule avocat, stați așa. Lăsați-mă să citesc întâi ce-i scris aici.
1: Cum? Vrei să citești? Te n-ai auzit. Nu mai ai încredere în mine după cât am făcut pentru tine?
2: Nu zic că nu mai am încredere în dumneavoastră, nu. Eu sunt gata să-i scălesc, așa cum mă sfătuiți dumneavoastră, se înțelege. Numai că, vedeți, Pilachera, bietul, nu știa cât prețuiește. Acum însă, în sfârșit, am ori nu am dreptul să citesc ceea ce trebuie să-i scălesc?
1: Ai tot dreptul.
2: Dacă e așa, dacă e un drept al meu, nu, atunci dați-mi voie să citesc.
3: Mă iertați că dau buzna la aici. Ești domnule Pilachera. Tocmai pe tine te
1: căutam. Ce este, domnule Calogero? Chestiunea cu coliba și grădina din prejur s-a terminat. Gata, nu mai poți da înapoi.
3: E vorba de cu totul altceva, domnule avocat. Ascultați ce hârtie am primit. Scumpe Calogero, te somez să-ți schimbi culoarea fațadei casei dumitale spre care e vederea colibei mele. Cerușiul spălăcit e o culoare prea apăsătoare pentru sufletul meu. Ai putea alege între cărămiziu, gălbui și azuriu. Nu exclud culoarea asta cojie ceva mai deschisă. Ai 24 de ore ca să execuți operația de mai sus. Altfel te dau judecată. Al dumitale fost cel mai devotat pe la Chera. Cu vina asta pe la Chera. Casa mea, mea. Și o spuneți cum îmi place mie.
2: Nu, uite că nu. Pentru că mă păgubești.
3: Cum are că te păgubești?
2: Împiedicându-mă să lucrez.
3: Ce-și devine eu că tu nu faci nimic? Uite, ești un bagabon.
2: Pardon. Uite ce, dimineața când deschid ochii și mă aflu încă în pat, mă simt plin de energie, de avânt și de nenumărate planuri care îmi vin în minte. Viața îmi surâde și eu surâd vieții. Dar e destul să-mi arunc ochii către casa dumitale murdară.
3: Da,
2: murdară. Pentru ca planurile mele cele mai frumoase să se risipească și dorul meu de muncă să se stingă. Ei, și atunci nu mai rămâne altceva de făcut decât să mă tolănesc iar în pat. Și astfel, dacă nu lucrez, nu câștig nimic. Așa că te rog, plătește-mi ceea ce pierd. Despăgubește-mă.
3: Adică tu să dormi și eu să plătesc.
2: Da.
3: Nu-ți dau nici măcar o centimă.
2: Dar eu te dau în judecată, să știi.
3: Ai și n-ai nicio șansă.
2: Ba am, ascultă aici ce prevede codul. Articolul 1151. Orice faptă a unui om care ar aduce daune altuia obligă pe cel vinovat
1: să-l despăgubească pe dăunat.
2: Așa, chiar așa, foarte bine.
3: Profiți de ocazie că nu am și o carte tot atât de mare ca a ta. Dar să știi că n-ai noroc, fiindcă din fericire de un avocat de față și de-a lui îți va spune că nu ai dreptate. Adevărate, domnule avocat?
1: Domnilor, în dreptul roman se discută dacă un proprietar poate face pe proprietatea sa ceea ce vrea. Mulți zic că da.
3: Ai auzit?
1: Și mulți zic că nu.
3: Ai auzit?
1: În această privință, jurisprudența oscilează.
3: Aia cum îi zice, poate să oscileze cât o pofti. Dar eu nu oscilez.
2: Și ce crezi, eu am să oscilez așa cu una, cu două?
3: Oricum ai întoarce pe spinarea mea, n-ai să mai faci tu seu.
2: Asta-i auzi, păi dacă dintre noi doi, dacă vreunul a făcut seu pe spinarea săracilor, acela ești tocmai tu. Tu, de altfel și de sus să se uite oricine la tine și la mine ca să-și dea seama.
3: Averea e fructul muncii mele.
2: Și a mea a sacrificiilor mele.
3: Ce sacrificii și care?
2: Cum care? 30 de ani de așteptare, ce e puțin?
3: Eu vă înștiințez că îmi voi spui toată casa cu negru.
2: Uite ce, ferește-te să faci una acasă, auzi? Sau de nu te voi face să mă cunoști. Vei vedea tu cine sunt eu.
3: Și ce să vă? Îndrăznești să mă ameninci?
2: Mă, bine că nu.
3: Și cu ce drept?
2: Pentru că legea e de partea mea, auzi? E de partea mea. Am și început să am crize de melancolie pricinuite de fațada casei dumitale. Dacă cenușiu spălăcit îl acoperi cu negru... Cu negru s-ar putea să mă năpădească niscaiva gânduri negre și să mă aducă în stare să săvârșesc cine știe ce faptă necugetată. de care de pe acum te fac răspunzător.
3: Dar, domnule avocat, omul ăsta s-a zmintit, aiurează. S-a mai pomenit oare așa ceva? Spune și noastră.
1: În ignoranța lui, Pilachere a atins o chestiune foarte dezbătută. Se despăgubesc daunele morale. Mulți zic nu.
3: Ai văzut?
1: Și mulți zic da.
3: Ai văzut? Ei bine, eu voi susține că peretele negru împiedică bătaia soarelui în apartamentul meu și vei pierde procesul.
2: Iar eu voi susține că negru dumitale mântunecă coliba și voi câștiga procesul.
3: Eu voi descoci alte motive de proces.
2: Și eu la fel.
3: Voi aduce martori.
2: Nu vei găsi.
3: Îi voi plăti.
2: Eu nu-i voi denunța.
3: Destul. Destul. La o parte ne mai vedem noi.
0: La judecătorie.
3: Da, la judecătorie.
2: Și eu?
0: La tribunal.
2: La tribunal.
3: Și eu?
0: La curte de apel.
3: La curte de apel.
2: Și eu?
0: La casație.
2: La stație.
3: La stație. Ce stație, vagabondule? O stație.
1: Bravo, domnilor. Acum sunteți într-adevăr pătrunși de spiritul juridic.

0: după care au trecut 2 ani. Ar fi prea complicat să vă istorisesc tot ce s-a petrecut în acești 2 ani în urbea în care m-a stabilit. E de ajuns doar să vă spun că modesta cameră din casa vădovei Marta s-a transformat într-un birou cu mobilă modernă și elegantă, cu 2 telefoane și 2 mașini de scris. Așa arată acum biroul avocatului Pedigo. Bineînțeles că am și o secretară. Desigur că ați ghicit cine e. Silvia, fata proprietăresei mele, văduva Marta.
1: Alo, biroul avocatului Pedigo. Nu, reveniți. Alo? Nu. Nu cu secretara. Domnul avocat, aș prezenta motivele de afel. Da, fiți liniștit. Bine, voi comunica. Intră!
2: Bună ziua, domnișoară Silvia!
1: Bună, domnule Porterel!
2: Iată, am trimis seria întâia de citații, acum trebuie să o trimit pe a doua.
1: E satisfăcut?
2: Simt o adevărată plăcere văzându-mă apreciat. Iată, pentru cei rămân recunoscător, domnule avocat. De altfel, toți îi suntem obligați. Ce-a făcut el pentru târgul nostru, știm cu toții.
1: Domnul avocat Pedigo, un om excepțional.
2: Ziceți mai bine că este un om unic. Cui datorăm, dacă nu lui, că târgul acesta a avut întâi judecătorie, pe urmă tribunal și acum se pregătește aducerea curții de apel aici.
1: Așadar a fost aprobată propunerea.
2: Cu procedură de urgență.
1: Nimeni nu contribuie la dezvoltarea jurisprudenței ca noi.
2: Ziceți mai bine că de niciun orășel nu se vorbește atât de des în cronicile judiciare ale ziarelor.
3: A trecut timpul în care nimeni nu pomenea de noi. Toată țara și-a dat seama că cine vrea un proces elegant, o jurisprudență excepțională, trebuie să vină aici, la noi.
1: Așa-i.
3: Putem da lecții oricui.
4: Pot intra?
1: Mamă, ți-am spus să nu mai tulburi în orele de serviciu.
4: Ai dreptate, dar e vorba de o noutate care o să-ți facă plăcere.
1: Hai, spune, te ascult.
4: Giovanni Văcarul și Michele Bufa în sfârșit s-au certat.
1: Adevărat? Asta zic și eu că e o noutate și încă frumoasă de tot.
3: Bine că s-au hotărât. Erau nesuferiți cu lipsa lor de agresivitate judiciară. Ajunseseră rușinea târgului.
1: Așa e.
5: Se poate intra? E voie? De două ori am cerut voie să intre și nimeni nu mi-a răspuns.
1: Poftește, domnule Calogero.
4: E în discuție cazul Mufa. Dumneata, ce crezi?
5: Pe mine nu mă privește. Mai întârzie mult, domnul avocat.
1: Nu cred.
5: Dacă îmi dai voie, aștepta aici. Anticamera e plină de lume.
1: Sunt clienți ca și dumneata, domnule Calogero.
5: Ca mine? Domnișoară, activitatea juridică a acestui târg s-a început cu mine.
4: Pentru ce, dacă îmi permiți?
5: Cum e de ce? Colima mea și grădina din jurul ei au fost obiectul primei chestiuni juridice.
6: Mă iertați, a venit domnul Fumo.
4: Fumo? Cine-i Fumo ăsta?
2: Stați, ia stați, numele ăsta nu este necunoscut.
6: Zice că a fost invitat aici de domnul avocat pentru o chestiune urgentă.
1: Fumo? Cândva parcă am avut noi un client cu numele ăsta.
4: Poftește-l aici și așa vom vedea cine e.
5: Și eu trebuie să fi avut de-a face cândva cu acest Fumo. Numele lui îmi spune ceva.
7: Bună ziua la toți.
5: Da, e pe la Chiera.
7: Eu sunt domnul Filippo Fumo. Adevărat, zis cândva și Pilachera.
5: Mă iertați, e obișnuința.
4: E de nerecunoscut, parcă ar fi un altul. Și totuși el e.
7: Doamnă, eu sunt.
1: Domnul Fumo, ești chiar dumneata?
7: Chiar eu, domnule, eu sunt. Dacă pentru a te convinge ai nevoie de un document, poftim. Cartea mea de vizită.
1: Filippo Fumo, om de afaceri.
3: Ce fel de afaceri?
7: De tot felul. Dar numai în cadrul legilor. Pentru că eu am un cult pentru legi. Și nu fac nimic care să nu fie strict legal.
1: Dar cu ce te ocupi mai cu deosebire?
7: Nu fac nicio deosebire. Exploatarea unui brevet, lansarea unui medicament, a unei specialități, ca de exemplu, ce să vă spun, pastă, săpun, pudră, vânzarea unei case, sau mă rog, a unei ferme, lansarea unor noi proiecte sau niscava idei noi, toate sunt pentru mine pe același plan. Toate le primesc și le realizez pentru că experiența mi-a demonstrat că din orice se poate avea un folos.
1: Și pe semne că ai avut și noroc, ai făcut și avere, după cum se vede.
7: Da, ce e drept, nu mă pot plânge, așa e.
4: Și când te gândești că nimeni în târgul nostru nu-ți dădea nicio considerație, te credeam om de nimic.
7: Nemo, profete, In patria.
8: Știi și latinește?
7: Nu mai așa, așa ca un fel de cum să vă spun, de o spoială așa, adică să cum să vă spun, atât că trebuie pentru a arunca o maximă în timpul unei discuții de afaceri, ca să-i zăpăcesc adversar.
4: Extraordinar.
7: Mens.
4: Și cum de te-ai schimbat atât de mult?
2: Eu trebuia să trăiesc într-un oraș mare, doamnă. Numai atunci când am intrat în învălmășagul răscolitor și înviorător al metropolei, a țâșnit adevărata mea personalitate.
7: Ia uite cum trece timpul. Și domnul avocat e în întârziere cu 7 minute. Mă rog, dacă vrea să-mi vorbească, să vină el la mine. Locuiesc la hotel Splendid. Îl voi aștepta de la 8 până la 8 și jumătate. După 8 și jumătate, iau expresul pentru capitală. Domnilor, bună ziua! Bună ziua la toți și dacă treceți cumva prin capitală, nu uitați să mă vizitați. Poate că am vreun apartament sau vreo casă, vreun post important, vreun automobil, vreun radio, vreo afacere de comerț sau vreo afacere industrială care v-ar interesa. Vă salut!
4: Fila Chera, l-ați văzut? Cine ar fi putut crede una ca asta?
5: Eu.
4: Dumneata, domnule Calogero, tocmai dumneata, ce toți.
5: Da, sigur, fiindcă de atunci, de când m-a dus pe mine așa de frumos în afacerea cu Coliba, mi-a dat de gândit.
2: Să fim drepți și să admitem că ne-am înșelat cu toții asupra lui.
6: Bună ziua la toți. Mi-a să comunicați domnilor care așteaptă dincolo că nu-i pot primi.
1: Păi sunt toți cu ora de primire fixată.
6: Amânați, azi nu am timp. Aștept să sosească directorul revistei judiciare, care vine anume din capitală să studieze mai aproape miraculoasa dezvoltare a litigilor în târgul nostru.
4: Vă lăsăm imediat. Vii și dumneata, domnule Mihai.
2: Da, da, doamna Marta. La revedere, domnule avocat.
5: Eu trebuie să vorbesc cu dumneata, domnule avocat.
6: Ce ai să-mi spui, domnule Carlos?
5: Despre procesele mele în curs.
6: Da, mi-a trebuit vreo 3 zile. Ai 48 de procese puse pe rol.
5: Am găsit material ca să ajungem la 50. Și mă rotundă.
6: Mâine. Procesele sunt ca vinul. Cu cât se învechesc, cu atât se fac mai bune.
5: Mă rog, cum credeți, mă voi întoarce mâine. Vă salut.
6: Ceva notezi, domnișoară Silvia?
1: Iată lista telefonilor anunțată.
6: Da, mulțumesc. Se vede. Vezi, te rog, cine e?
1: Da. A venit domnul avocat Sistetti.
6: Poftește să intre.
5: Avocatul Sistetti, directorul revistei judiciare.
6: Sunt impresionat în mod deosebit de onoarea ce-mi faceți venind aici la mine.
5: Da, era necesar. Excepționala dezvoltare litigioasă din acest stâng a provocat curiozitatea întregii țări. Mii și mii de avocați văzând dumneavoastră un campion al clasei lor.
6: Domnule Sistetti, pentru mine, între doi oameni care se ceartă, există un interes superior interesului celor două părți.
5: Da, și care e interesul?
6: Interesul superior al jurisprudenței.
5: Da.
6: Oamenii trec, jurisprudența rămâne. Iată de ce și cine pierde un proces, în loc să se plângă, ar trebui să fie mândru că a contribuit la dezvoltarea jurisprudenței.
5: Splet.
6: Omul care moare fără să se fie judecat măcar o dată în viața lui este un ins fără nicio personalitate. Numai curând în mișcare această minunată mașină care este organizația judiciară, omul se manifestă cu adevărat om. Codul, judecătorii, avocații, ușierii stau la dispoziția fiecărui cetățean care voiește să fie servit. Pentru ce să renunțe a se folosi de justiție dacă tocmai aceasta deosebește pe om de celelalte animale?
5: Nici mai mult, nici mai puțin.
6: Iată de ce în târgul ăsta toată lumea se ceartă și apelează la justiție.
5: La susirea dumneavoastră aici, pe ce număr de procese se putea conta?
6: Zero. Nu exista niciun proces. Azi avem 92 de procese la fiecare 1000 de locuitori.
5: Atunci putem zice 100. 100 de procese la fiecare 1000 de locuitori. Deci 1 la 10. Și fiindcă trebuie să fie 2 ca să se certe, va să zică din 5 persoane una se ceartă. Uimitor.
6: Nu chiar, pentru că rămân 4 care nu se ceartă. Numai atunci vom putea vorbi de un adevărat succes, că și ceilalți 4 se vor certa.
5: Sper că nu sunteți singurul care luptă, nu?
6: Am început singur, dar acum suntem 22 de avocați. Și mai sunt și alții care au făcut cereri de înscriere în barou local.
5: Și credeți că spiritul juridic a pătruns bine prin toate unghierile acestui orășel?
6: Definitiv. Uite, ca să vă convingeți, n-aveți decât să vă uitați aici pe fereastră.
5: Da, da, da.
6: Vedeți toate acele tabele cu inscripții?
5: Da.
6: Vânatul oprit, pescuitul oprit,
5: da.
6: Ruperea florilor oprită, călcatul pe iarbă oprit.
5: Oprit. E oprit a lua apă, e oprit a se rezema de zi.
6: Ei bine, domnule Sistetti, când a venit eu aici, nu se vedea nicio tabelă din astea. Totul era permis. Astăzi însă
0: Grație mie, totul e pândit de o amendă, de un proces.
9: Frumos progres.
0: Vedeți acolo în stradă trei oameni care discută aprins?
10: Da, da, da, da.
0: Fiți atent, vedeți ceva alb ieșind puțin din buzunarele hainelor lor?
9: Da, pare o batistă.
0: Nu, nu e o batistă, este o hârtie timbrată. Orice împrejurare din viață, oricât ar fi de puțin importantă, este așternută pe hârtie timbrată. Se citează chiar cazul unui amorezat care a scris iubitei lui o declarație de amor pe o hârtie timbrată de 12 lire.
9: Bine, dar atunci hârtie timbrată trebuie să se vândă aici la dumneavoastră cu sutele de kilograme.
0: Mai mult, vagoane întregi, ca să fiu mai exact.
9: Da, da, da. Ideile dumneavoastră, domnule avocat Pedigo, deschid orizonturi noi profesiunii noastre. Voi scrie un articol senzațional despre dumneavoastră în special, voi spune ce n-am mai spus despre nimeni altul până azi. Pentru că o meritați.
0: Vă mulțumesc, domnule asistent.
9: Și dacă mi se va prezenta vreun proces mai greu, mai dificil, vă voi asocia la apărare.
0: Vă mulțumesc.
9: Cu dumneavoastră se câștigă la sigur. La revedere.
0: La revedere,
9: la revedere, maestre.
1: Cum a fost?
0: Bine.
1: Oh, așa o spuneți, după părerea mea ar trebui să fiți vesel. Interviul acesta este încoronarea victoriei dumneavoastră.
0: Și dumneata? Cum adică și dumneata crezi că într-adevăr am învins?
1: Desigur că ați învins, dar sunteți obosit. Ați făcut mare greșeală să credeți că viața toată e cuprinsă numai în cărți. Și acum, uite, ispășiți greșeala.
0: Și oare răul acesta e fără remediu?
1: Un remediu s-ar găsi, dar nu cred că dumneavoastră l-ați adopta.
0: Și de ce nu?
1: Nu sunteți dumneavoastră omul care
0: sunt. Sunt ori nu sunt, spune-l.
1: Dragostea.
0: Dragostea, ești mereu aceeași.
1: Și totuși așa e. Ar trebui să aveți lângă dumneavoastră o femeie, în ea. Numai în ea ați găsi echilibru care vă lipsește.
0: Dar de unde zile siguranța asta? Experiență?
1: Experiență nu poți să am, intuiție. Și asta pentru o femeie face mai mult decât experiența. Viața luată așa cum e de multe ori e grea, dar din fericire intervine dragostea și o face acceptabilă.
0: A devenit mai logică decât mine. Poate că ai dreptate. Așa e, îmi lipsește o femeie. Dumneata mai ești oare o femeie? O femeie, vorbesc, autentică înainte de orice, impulsivă, instinctivă, necugetată. Dumneata ai devenit o enciclopedie legislativă în fuste. Așa încât dacă eu ți-a spune să ne căsătorim, dumneata te-ai gândit numai decât la obligația reciprocă de fidelitate, la coabitațiune, la asistență și la procurarea alimentelor.
1: Vai, câtă naivitate! Credeți oare că o femeie se deformează până într-atât să se renece pe sine însăși? Acesta e un privilegiu al bărbaților. O femeie, oricum ar fi ea, e oricând dispusă să arunce în foc toată coliția dreptului roman pentru o singură sărutare.
0: E o constatare sau o invitație?
1: Întrebați-vă inima, admițând că mai aveți o inimă.
0: Nu mă provoca. Dumnezeu, crezi că sunt insensibil până de atât încât să mă las antrenat într-un joc atât de periculos?
1: De 2 ani de când vă cunosc am învățat să nu mă tem de dumneavoastră ca bărbat. Ca avocat nu se găsește un altul care să vă întreacă dacă a bărbat, dați-mi voie să vă spun că și cel din urmă om de pe stradă vă poate da o lecție admirabilă.
0: Extraordinar, îndrăznirea dumitare e fără margini, domnișoară Silvia. Ce sunt expresiile astea? De unde le-ai învățat?
1: Dar așa ceva nu se învață. Orice femeie are o comoară de resurse de care se servește la nevoie.
0: De necrezut.
1: Dar și asta nu-i nimic.
0: Ce se pare că nu-i nimic?
1: E numai o mică probă din infinitele posibilități ale femeii. Mai sunt și alte mii de surprize pentru bărbații care se laudă ca dumneavoastră că ne cunosc. Și ca să mă exprim ca în dreptul bancar, capitalul nostru vărsat, chiar când pare mai ridicate cu mult inferior capitalului de rezerve.
0: Ce mai bine. Poftim, dușoară, continuă.
1: A, nu, deocamdată e destul și așa v-am întrerupt prea mult de la lucru, deci să încheiem paranteza asta sentimentală. Mâine expiră termenul pentru recursul lui Giordani. Trebuie să prezinte întâmpinarea sau să aștept notificarea?
0: Dar ce-mi pasă mie în clipa asta de recursul lui Giordani?
1: Ne mai pomeni. Cum, avocatului Pedigo nu-i pasă de client?
0: Avocatul Pedigo nu-ți permite să deschizi o paranteză sentimentală la jumătatea unei convorbiri, pentru că să o închizi atunci când îți convine dumitale. Nu, dragă domnișoară, acum trebuie să mergem până la capăt.
1: Dar nu vă e teamă că vă compromiteți?
0: Nu, și am să-ți dovedesc asta nu cu argumente juridice, ci cu sărutări.
1: Eu aș fi curioasă să știu dacă aceste sărutări cad în cuprinsul articolului 5, capitolul 1 din dispozițiile codului civil, sau trebuie să le consider ca extralegale și de ce?
0: E o întrebare oficială?
1: Legală.
0: Trebuie neapărat să răspund?
1: Desigur, altfel paranteza sentimentală se închide definitiv și irevocabil.
0: Ei, atunci, declar că suntem în cuprinsul articolului 5, capitolul 1 din Codul Civil și ca atare mâine... Apropo, mâine câte procese avem noi pe rol?
1: 11.
0: Perfect. Le amânăm pe toate și înscriem în locul lor o nouă jurisprudență.
1: Ce jurisprudență?
0: Aceea dragostei care sfidează toate legile și stinge toate litigiile din lume.
10: Ați ascultat Orașul fără avocați de Nicolo Manzani, traducere de Ion Iancovescu, adaptare radiofonică de Gabi Mihăilescu. Distribuția a fost următoarea: Pedigo, Radu Beligan, artist al poporului; Marta, Dina Cocea, artistă emerită; Silvia, Mariana Mihuț; Pilachera, Virgil Pogășanu; Calogero, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; Angelica Tsumo, Ileana Stana Ionescu; avocatul Martinotti, Constantin Dinulescu; portărelul Minini, Hamdi Cerchez; avocatul Sistedi, Mircea Șeptilici; Vincenzo, Matei Alexandru; Rocco, George Oprina; aprodul, Chiriță Dumitrescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Ne aflăm în cabinetul lui Georgel Demetrian, ministru domeniilor în urmă cu aproape 50 de ani, într-o zi de audiență. Un solicitant, numit probabil într-o slujbă, mulțumește zelos ministrului.
1: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumesc. Vă salut.
2: Mă rog, mă rog, pentru puțin. Ei, n-ai idee ce bine îmi pare, moșniță, când pot să fac o plăcere cuiva.
3: Domnule ministru, eu sunt de 30 de ani ușier la domenii și am băgat de seamă că toți domnii miniștri la început sunt veseli când dau vreo slujbă cuiva. Mai târziu încep să se zgâlcească. E bine, greu, greu de tot.
2: Hey, eu sunt ministru de modă veche, moșniță. Da. Partidul nostru conservator întinerește, vrea să schimbe totul.
3: Eu știam că o să-l numiți în postul ăsta pe domnul Vâlvoreanu. I-am spus-o și azi, o să vă numească, n-aveți grijă, o să vă numească.
2: Asta o spui dumneata la toată lumea, moșniță.
3: Domnul ministru își aminte.
2: Acum... Parcă ieri m-am prezentat și eu ca solicitant tot aici. Sunt 10, ba nu, 12 ani de atunci. Și tot așa mi-ai spus. O să vă numească, domnule Demetrian, n-aveți grijă.
3: Și n-am avut dreptate.
2: Ba da, dovadă că am și fost numit și că am ajuns aici, la biroul ministerial, după 10 ani. Ce repede au trecut. Era ministru Conolecu Boeru, șeful meu.
3: Și dumneavoastră ați ajuns omul șefului. Așa vă spune toată lumea. Și Conolecu, până să ajungă șef, era omul șefului al Conului Enache Iepurescu. Da, Conul Enache Iepurescu n-a fost și dumnealui omului Beza de amitică.
2: Să lăsăm vorba, fiindcă mai este lume și se apropie ora 1.
3: Da, mă rog, mă rog.
2: Introdui pe rând.
3: Da, da. Domnul Amedeu Vârcolac, profesor universitar.
4: Prezent.
3: O să vă numească, domnule Vârcolac. O să vă numească, n-am nicio grijă. O să vă numească în slujbă.
4: Vă salut. Vă salut, domnule ministru. Poftiți recomandația. E de la domnul Alexandru Boieru, șeful...
2: Aha, Conolecu, da. Orice pentru Conolecu.
4: Da, da.
2: Alexandru Boieru recomandă prietenului său Demetrian pe domnul profesor pensionar Amedeu Vârcolac, un bărbat de toată seriozitate și foarte muncitor, care solicită o slujbă. Dumneata, știi, domnul meu, că ai aici cea mai prețioasă recomandație. Conolecu este omul cărui datoresc toată situația mea. Îl cunoști de mult?
4: Am fost colegi de clasă. Am stat în aceeași bancă. Dumnealui era tare la toate materiile. De aceea și-a ajuns prim-ministru. Acum, fiindcă locul e vacant, am venit la dumneavoastră să...
2: Bine ai făcut. Dacă domnia s-a pus o vorbă bună, înseamnă că într-adevăr o meriți. Ești nu.
4: Cum să vă mulțumesc? Eu care... Mulțumesc, domnule ministru. Din toată inima vă mulțumesc.
2: Dar aș vrea să știu definitiv ce slujbă soliciți.
4: A, da, tocmai. E foarte modestă. Inspector al broaștelor.
2: Cum? Dumneata poate glumești?
4: Domnul ministru are dreptate să se urâde. Poate chiar să mă crede nebun. Dar vedeți, această slujbă există de acum 12 ani, prin legea din 14 octombrie...
2: Și eu care n-aveam habar.
4: E un post înființat în urma stăruinților mele. I-am explicat lui Alecu despre ce este vorba și el l-a pus în buget. E drept că personal n-am avut niciodată fericirea să ocup această funcție. Îmi permit să vă prezint lucrarea mea despre broaște.
2: Da, am să citesc lucrarea dumitale cu multă atenție. Da, te rog, ia loc și dezvoltă-mi programul dumitale.
4: Domnule ministru, locuitorii acestui pământ, țărani în cea mai mare parte, nu pot nici măcar să audă că cineva mănâncă broaște, cu toate că ei se hrănesc cu tot felul de melci, scoici, raci și alte moluște. În alte părți însă, broasca verde, rana esculenta, este socotită ca una din podoabele bucătăriei, ca unul din regalurile stomacului. V-ați întrebat vreodată, domnule ministru, ce devine această reală avuție? V-ați gândit ce venituri pierde bugetul lăsând neexploatată o întreagă recoltă?
2: Ai dreptate, ai perfectă dreptate.
4: Milioane de broaște au murit fără să folosească nimănui. Înmulțirea speciei numită rana esculenta, curățirea bălților, înființarea de parcuri speciale de culture. Iată visul meu.
2: Îmi place. Îmi place. Te văd chiar în exercițiul funcțiunii, domnule inspector. Și te anunț că ți urc leafa. Am să cer colegului meu de la comunicații să-ți dea un permis de tren pentru toată țara. Mai să umbli unde poftești. Ai să iei toate măsurile pe care le dorești. Ai tot concursul meu. Ei, dar știi că ideea dumitale e admirabilă. Da, da, e strașnică, domnule. Păi să știi că nu te mai las.
3: Domnul ministru.
2: Dar ce e, moșniță?
3: Domnul ministru, e aproape ora 1 și sunt o grămadă de solicitatori.
2: Spune-le că audiențele s-au sfârșit pe ziua de astăzi.
3: Le-am spus, unii au început să plece, dar mai e domnul Ziaiți Iorganda, care vrea neapărat să vă vorbească.
2: Păi, ți-am spus, nu mai primesc pe nimeni.
3: Domnul Iorganda, și care numai un singur cuvânt să vă spui, o vorbuliță.
2: Bine. Dar dacă domnul Iorganda ăsta mă ține mai mult de un minut, dumneata o păsește.
3: Am înțeles să trăiți. O vorbuliță.
4: Mă simt foarte jenat, domnule ministru. V-am răpit prea multe vreme.
2: Nu, nu, nu, nu, te rog, rămâi. Cu dumneata e altceva. Și ca să-ți dovedesc ce mult mă interesezi, fă-mi plăcerea, te dejunesc cu mine.
4: O, excelenții, e prea mare onoarea.
2: Așadar, pe ziua de întâi ești numit inspector.
4: Mii de mulțumiri. Și vă asigur că îmi voi da toată silința să fiu la înălțimea încrederii dumneavoastră. Cultura broaștelor e visul vieții mele.
2: Dar desigur, foarte bine.
4: Și dacă bine voi să mai acordați un minut,
2: da,
4: v-aș exprima recunoștința mea și numele fiicei mele.
2: A?
4: Am o fată, Iemi, studentă la litere și drept.
2: Hey.
4: Cu leafa asta nouă aș putea să o ajut să-și treacă licența. E un copil minunat și ar fi păcat să nu-și termine studiile.
2: Și dacă seamănă, sunt sigur că...
4: De semănat ar fi păcat să-mi semine. Ea e o fată frumoasă și eu numai un Adonis nu sunt. Îi seamănă bietii maică-s.
2: Nu am vrut să spun dacă seamănă ca spirit, ca o originalitate.
4: E inteligentă și dezghețată.
2: Cine știe, poate să-i găsesc mai târziu un loc în minister.
4: Mai târziu, da, mai târziu. Deocamdată să-și termine studiile. Asta am vrut să vă spun, că vă mulțumesc și numele fetei mele.
2: Da, o să mai vorbim de asta. Acum te rog să treci aici până îi sprevesc. Pe urmă plecăm la masă.
4: Prea multă onoare, domnule.
2: Și ca să-ți fiu pe plac, vom mânca și o friptură de rana suculentă.
4: Esculenta. De altfel e același lucru. Esculenta, suculentă. Vă salut, domnule ministru. Vă rog să mă iertați. Vă salut.
2: Da, câteva clipe, câteva clipe.
4: Mă iertați. Vă salut.
5: Ministru.
2: Ne-am înțeles, Iorganda, un singur cuvânt.
5: Slujbă.
2: Hai, ticălosul, evioncoa.
5: Ce costum admirabil, cu regergel, extraordinar, unic. Dar și mea ta nu e vorba, ai o talie pe onoarea mea.
2: Ia mai sprevește, lingușitorule.
5: Să poate, cu regergel, dacă aș fi lingușitor, ți-a spune ce bine arăți. Te mor cu coadele, bă, mea ta, dar eu nu spun. Cu toate că e o brază ca un trandafir, cu toate că mi s-a făcut oarecare confidențe, chestii de inimă, de...
2: M-a stricat. De tu vrei să mă strici și pe mine.
5: Cred.
2: Nu mi-arde acum de astea, să știi.
5: Prădă, ministru, am glumit să poate.
2: Acum spune-mi repede ce te aduce, fiindcă e târziu.
5: Să vedeți, domnule ministru, precum știți situația mea ca membru devotat al Partidului Conservator, lefșoarea mea de la tradiție nu înseamnă nimic.
2: Ești la gazeta noastră?
5: Secum?
2: Nu te-am văzut niciodată prin redacție. Ce rubrică?
5: Precis niciuna, dar fac câteodată Bursa și Mitropolia. De altfel, eu v-am anunțat întotdeauna plecările din București și sosirile. Vă aduceți aminte? Domnul George Demetrian, distinsul nostru.
2: Da,
5: vremuri de opoziție. Acum că suntem la putere, informațiile vin direct, ordine. Și precum vă spuneam, date fiind numeroase servicii aduse partidului, dumneavoastră, aș dori și eu, domnule ministru, o slujburiță oarecare.
2: Cu plăcere, iubite amice, dar știi că la departamentul meu toate funcțiile sunt ocupate de specialiști. Dar să-ți dau o recomandație către colegul meu de la Culte și Artă.
5: Nu vă mai deranjează, domnule ministru, am solicitat și la Culte, dar se vede că nu mai este nimic disponibil acolo.
2: Munteanu nu ți-a dat nimic?
5: Nimic.
2: Știam, parcă foarte intim cu el.
5: Ba da, mi-a comandat o lucrare despre filozofii vechi din antichitate, dar asta este o dată pentru totdeauna. Eu aș fi dorit ceva lunar.
2: Te ocupi și cu filozofia, felicitările mele. Ai început lucrarea?
5: Nu, încă, dar nu e nicio grabă. Însărcinările de la Culte nu se execută niciodată. Sunt mai mult pretexte pentru ajutorarea devotaților.
2: Ei, tocmai asta nu vreau să se petreacă în ministerul meu, înțelegi?
5: Hai, Coane George, toată lumea e împotriva sinecurilor altora, dar nu le știm noi astea. Vorbe de opoziție, Coane George, pe onoarea mea. N-o să refuz, mi-a dat pe un devotat al dumitare, fiindcă ai atacat sinecurile anul trecut.
2: Ba, am să te refuz și cu toată indignarea. Trebuie să se sfârșească odată cu obiceiurile astea.
5: Au.
2: Ai făcut servicii Partidului Conservator, domnule? Că mi-ai aprins țigara mie, că ai ținut paltonului Munteanu, că ai dat o notiță la gazeta despre șef? Astea sunt serviciile dumitale. Îți foarte mulțumesc. Și apoi să-ți mai spun un lucru. Să ceară recompensă cel care a dus servicii țării, nu partidului conservator. Nu-ți plătesc conservatorii leafa, ți-o plătește țara.
5: E necoregere, foarte bine. Acum val să-ți focu pe mine, parcă eu aș fi adus nenorocerile țării.
2: Și dumneata și toți ceilalți ca dumneata. Niște lingușitori, niște secături, niște lichere. Fiindcă ați ascultat la ușa unui ministru, vă credeți capabil să fiți secretar general. Și când nu vi se dă loc mama, repede la amenințări, la șantaj.
5: Am înțeles, nu mai spun nimic. Ce am făcut eu până acum? Ce folos am adus eu societății? Nimic. Caut și nimic. Dar dacă nu mi-a deschis și mie nimeni ochii, aș fi muncit, mi-aș fi văzut de studii, aș fi ajuns și eu un om cu secade, cu situația lui. Vă mulțumesc, domnule ministru. Îți mulțumesc, Oare Georgele, m-ai făcut om. Am să fiu devotat dumitare, sclav dumitare, fiindcă mi-ai arătat lumina. Spune-mi tot ce vrei, descarcă-ți mânia, insultă-mă, lovește-mă. Uite, mă așez jos, calcă-mă în picioare, Oare Georgele, dacă vrei, fiindcă merit. Nu sunt decât un vierme. Strivește-mă că sunt un vierme.
2: Hai. Ridică-te. Nu mai lua în tragedie. Nu-mi place nici extrema asta. Caută să fiu un om serios și am să fiu cel din tâi să te ajut. Te rog chiar să mă ierți că am ridicat glasul la din aur și poate că te-am jignit. Eu mă știi, sunt un om de temperament și mă prind repede.
5: Da, Oare Georgele, nu mai îmi trebuie nimic. De ce să vă pierdeți vremea cu un nenorocit, cu un ticălos, cu un suflet pierdut ca mine? Eu mă duc.
2: Iorgan,
5: domnule ministru, eu...
2: Iorgan, da.
5: Mă duc.
2: Te înțeleg foarte bine. Și cred că înțelegi și dumneata că vreau să salvez un suflet.
5: Să rămână.
2: Ești inteligent, ai bună voință. Nu eu am să spun piedici. Din potrivă. Să căutăm ceva mai ușor.
5: Ușor.
2: Depinde o slujbă care să-ți ia numai dimineața. Restul zilei să te poți ocupa cu studii.
5: Și cu gazetăria, fiindcă nu vreau să las gazetăria.
2: Să vedem ce ți-aș putea da.
5: E un post vacant care tocmai bine mi-ar prinde. E înscris în buget, dar n-are nicio atribuție fixă și nici nu-mi cere multă bătaie de cap. Am și lanternă.
2: Ce să faci cu ea?
5: Trec în fiecare zi dacă e nevoie, luminez sub clanță, întorc cheia, am verificat toate ușile și am văd de treabă.
2: Stai că nu înțeleg. Ce are a face funcția pe care mi-o cer cu ușile ministerului?
5: E tocmai slujba de care vă spuneam, inspectorul broaștelor.
2: Care broaște?
5: Broaștele de la ușile ministerului.
2: Stai, băiatule, că te-ai încurcat.
5: Cum?
2: Nu e vorba de clanțe și de uși.
5: Da, cum?
2: E vorba de broaștele adevărate.
5: Oh.
2: Broaștele de balta, lor e inspectorate.
5: Păi atunci e mai bine, am treabă mai puțină.
2: Păi, să vezi, ai venit cam târziu. Am numit pe altul la din aur.
5: De cine? Păi numai eu știam de postul ăsta de când îl dibuiam eu.
2: L-am dat lui... Stai să vezi că aveam o carte de vie. Da. Amedeu Vârcola.
5: Nu se poate, nu se poate. Coane, George, uite mine, vrei să te faci de râs? Iartă-mă că ți-o spun așa.
2: De ce?
5: Păi vezi, dar Vârcola că este un nebun.
2: Păi nu mi s-a părut.
5: Nebun de legat nu e, dar e un maniac. Se ocupă numai de șoareci, de ciori și de gândaci.
2: Și de broaște. Păi asta e specialitatea lui. Nu pot să fie toți oamenii băieți subțiri ca tine. Vârcola că ăsta îmi pare un om foarte interesant. Am stat de vorbă cu el și are idei, într-adevăr, originale.
5: Poate așa, ca amuzament, dar îi dă o slujbă însemnată, te compromite, Coane Georgele.
2: Dragă, eu l-am numit acolo unde se pricepe. Postul e inspectoratul broaștelor. Îl dau unui specialist. Nimic mai simplu.
5: Asta e o formă, n-ai văzut cine l-a ocupat până acum? Tot băieți de ai noștri care nu puteau să facă altceva.
2: Bine, bine, dar omul ăsta, Vârcolac, nu vrea altceva. De 12 ani umblă după inspectoratul.
5: Nu m-a spus eu că e un maniac. Cu oameni de ăștia încăpățați nu e nimic de făcut. De altfel, discuția asta trebuie să vă obosească și aveam niște lucruri mai interesante de comunicat. Madame Radoveanu...
2: De ce? Ce e cu Madame Radoveanu?
5: Lasă, nu te faci că nu știi. Parcă dumneata mi-a spus că îți place. E bine, acum a venit să spun că și dânsa te place pe dumneata și că cum?
2: Oho! Nu mai umbla cu fleacurile astea. Fii om serios.
5: Nu mai știi, Coane Georgele, mut ca mormântul, ce dracu. Dar dacă nu vrei să vorbim, tac, uite, nu mă mai amestec nici în chestia cu Madame Radoveanu, nici cu slujba. Eu vă sarut, domnule ministru. Eu m-am dus.
2: Stai. În definitiv, pentru Vârcolac, aș avea eu altceva în minister.
5: Așa că...
2: Bine, Iorgan, da? Hai să o fac și pasă. Îmi calc eu pe conștiință, nu e vorba, dar asta e ultima oară. Te numesc.
5: Ministru, ce fericire! Cum să vă mulțumesc, sclavul dumitale pentru eternitate!
2: Dar un lucru! Să-mi făgăduiești ca ai să fii om de omenie, să-ți vezi de studii.
5: Mă rog, excelență, să poate.
2: Atunci, uite ce, treci mâine pe la minister să-ți fac numirea.
5: Nu mai e nevoie, Coane George, de ce să trec mâine, că uite cu aici.
2: Ce-i asta?
5: Numire, e gata, făcut. Nu rămâne numai scritura domnului ministru și...
2: Pe cum de-aia în buzunar?
5: Deci eu sunt băiat prost. Înainte de a intra, am trecut pe la secretarul general. I-a spus că lucrurile sunt aranjate și mi-a făcut numire.
2: Cine e? Ce spune adineaur de Madame Radovan?
5: Ah, da, tocmai, noi suntem cunoștințe vechi. Ce zvel și drăguț e Georgel, zice. Trebuie să știi că dânsa vă spune Georgel cu toate că abia vă cunoașteți. Dar zice, te crezi că e drăguț Madame Radovan. Toate cocoanele mor, domnului. Pe urmă, fiindcă mi-a scurtat niște cocoane, mă lua într-un colț și început să mă desclase.
6: Hai, e unul și un sfert și eu tot aici sunt. Hai cu mine la masă, Iorgan, da? Și să-mi povestești acolo.
5: Întâi m-a luat pe departe. Am auzit că ministrul are o colecție de tablouri ceva rar. Cum aș face să o vizitez? Eu recunosc. Să vedem, Madame Rădăveanu, încerc eu.
6: Moșniță, după masă nu mai vin la minister. Aranjează pe aici și du-te și dumneata. Hai. Hai, Iorgan, da să mai strâng cârtile
5: astea.
7: Moșule,
6: Cine?
7: Eu sunt, Vârcolac.
3: Bate-te să te bate, coane, Vârcolac. Mă speriești, tot aici erai.
7: Precum vezi, domnul ministru a ieșit?
3: Da, ieșea din aur cu domnul Iorgan, da.
7: Ah, răsuflu, mă poftise la masă. Se vede că a uitat. Aveam niște emoții, mă rog, să mănânc eu cu un ministru.
3: E...
7: Uite, moșule, ține chestia asta.
3: Da, mulțumesc, se vede că s-a făcut, ai?
7: Cu ajutorul lui Dumnezeu m-a numit. Visul meu de 12 ani. Mă duc să-i spun șefete. O să moară de bucurie.
3: Păi ce ți-am spus eu, coane, Vârcolac? O să te numească, n-avea grijă, o să te numească.
7: Da.
3: Fiecare la

0: De data asta nici o grijă cu nebul colac. O să te numesc.
1: Așa mi-ai spus, dumneata, așa cu 2 ani. Am fost tare măhnit să-mi văd visul cu ochii și pe urmă să mă trezesc din vis. M-a invitat și la masă, domnule.
0: A fost sincer?
1: Sincer știu că a fost, dar am rămas eu fără slujbă.
0: A intrat pe fir, domnul consilieri Olganda.
1: Putea să-i dea altceva. Era vorba să schimbăm moravurile, să începem o eră nouă. Să...
0: Începe și asta.
1: Crezi?
0: De ce sunt eu ușier aici de 30 de ani? Ca să cred. Cu fiecare guvern începe o viață nouă.
1: Mi se pare că mă iei la vale, moșniță.
0: Ferita, sunt o coane vârcolac. Dar să vezi, domnii miniștri, nu pot să facă tot ce vor dumnealor. Dumnealor vin din opoziție odihniți, hotărâți să schimbe lucrurile. Dar încep intervențiile, obligațiile.
1: Ai dreptate, dumneata, moșule. Mi se pare că iar am venit degeaba.
0: Acum e altceva, s-au schimbat lucrurile. A intervenit domnul consilier.
1: Care?
0: Omul șefului, domnul Organda.
1: A, e un băiat de viitor.
0: Când pune dumnealui o vorbă, se face.
1: Dar de ce spusești că s-au schimbat lucrurile?
0: Cade guvernul.
1: Aoleu.
0: Mi se pare că a venit domnul Organda.
2: Sănătate,
0: moșniță! Să trăiți, domnule consilier!
2: Trebuie să pice și domnul ministru. A, toată cinstea cu Ani Vârcolac?
1: Am onoare, am onoare.
2: Mult a fost, puțin a rămas. Uite, am obținut numirea dumitale.
1: Se aude ceva, vreo schimbare cu Ani Organda?
2: Nu așa curând, dar intrighează. Au dame la palat și le-au pus pe lucru. Câteva luni tot o mai ducem.
1: Mi-a spus fiică mea Emi că ați inspectat multe bălți.
2: Nu m-am dus să-l interes de serviciu, am fost să pregătesc terenul pentru viitoarele alegeri. Pentru broaște avem noi specialistul nostru, dumneata.
1: Vă spun drept, leafa nu mă interesează. Emi și-a luat amândouă licențele. Începe să câștige și ea. A fost greu, dar acum s-au mai limpezit lucrurile. Am să mă ocup de funcția mea, numai de dragul ei. Vreau să dovedesc ce poate profesorul Amedeu Vârcolac.
2: Adorabile pereche, fii binecuvântată.
3: Să rămână papa, e degeaba, avem mai grijă.
2: Domnișoare, e fiica dumitale cu Ani Vârcolac.
1: Da, domnule consilier. În sfârșit învăț și eu visul cu ochi. Emi și-a luat licența, eu o să trăiesc la marginea bălții ori în lumea mea, în împărăția mea. Se trăiește dumneata, bârcule dragă.
4: Când nenea Amedeu nu era profesor de științe naturale, ar fi fost un mare poet.
1: Mă supăr, mă faci și dumneata poet ca să nu spui că sunt un maniac, cum mă cred atâția. Mă, copiii, nu v-am explicat atâtea ori cât de serioasă, cât de utilă.
3: Cum lasă, papa, nu mai ține într-una cu povestea dumitare, o știe toată lumea. Hai, șterge-o, șterge-o, cumpără ceva pentru masă, eu n-am vreme să mă ocup. Hai, la unul sunt acasă, șterge-o, hai.
1: Afară, tinerețe înflorită. Ce vă mai pasă de papa Vârcolac? Ce n-aș da să mai fiu odată ca voi, zău. Viață, viață, tinerețe înflorită.
3: Hai, papa.
1: Gaudeamus.
3: Mulți, papa.
2: Pâinea lui Dumnezeu. Vă spun drept, am mare mușcări că am luat locul acum 2 ani. Dar nu știam că e treabă serioasă și inspectoratul ăsta. Am scot numirea chiar acum. Diseară merge cu toții să sărbătorim. S-a deschis o grădină în Văcărești, mă invit eu să mâncăm niște fripturi pe cinste și îl bem pe taica Vârcolac și cântăm Gaudeamus Inditor.
5: E ceva cu zvonurile astea de plecare?
2: Mai știi?
5: Ministrul ce spune?
2: Azi dimineață nu știa nimic.
5: L-ai văzut?
2: Da, se ducea la o întrevedere secretă.
5: Politică?
2: Așa.
5: Miniștrii sunt totdeauna ultimii care află că pleacă și nici atunci nu le vine să creadă.
2: Lasă, Mateu, nu mai fie acru ca de obicei.
5: Eu sunt un tip realist, îmi place să văd lucrurile clar.
3: Mă faci să râd, tu și realist. Uite cine cunoaște realitățile, e Organda? E omul zilei.
5: Da, și tu ai dreptate. Parcă te văd, dragă Organda, peste câțiva ani în locul ministrului pe fotoliu de acolo.
2: Domeniile nu mă interesează, am eu alte aspirații, drăguță.
5: Te pomenești că vrei să ajungi patriarh.
3: Teo, n-ai niciun haz.
2: Ce știe, mă, copii, eu sunt mai bătrân ca voi, am trecut prin multe. Bărcule, nu aprinde țigarece, că șeful nu-i place mirosul de tutun.
5: Da, bine, nu fumez. M-au pus pe gânduri zvonurile astea de plecare. Abia încropisem puțin cu gazeta. Iar s-o luăm dacă...
2: Lasă-mă că se aranjează și asta. Să avem un buget regulat.
5: Băieții n-au mai primit nimic de 3 săptămâni.
2: Știu, drag, las că aranjez eu când vine excelența sa. De altfel nu sunt eu prost să rămânem în vânt. Am câțiva prieteni și la liberare. Aș putea face o combinație.
5: Dar numai să nu miroasă la trădare. A conspirație, a conjurațiune.
2: La urmă, oameni dragă, noi suntem publiciști, oamenii țării, nu suntem edecuri de partid. Dacă nu ni se face dreptate, trecem dincolo și gata.
5: E tare.
2: O să vedeți voi curând cine este Organda. Să pune o mână pe un mandat de deputat și o să aibă de furcă dumneavoastră cu mine. Teo, ia ține tu, Ludovici, ăștia, să mai ai și tu de cheltuială.
5: Mai un sistem de a umili oamenii.
2: Fiindcă ți-am dat câteva parale acolo.
5: Ei, să o faci mai discret, vrei să o epatezi pe domnișoara. Las că și așa te admiră destul. După aia ai să ajungi un al doilea Metternich, un al doilea Gambetta.
2: Poftim și Dumitale Dumneșoară dreptul pentru colaborările Dumitale la gazetă.
5: Fioarea liră canaria.
2: Bărcule, tu ești sau nu omul meu?
5: Omul Dumitale, șefule.
2: Dumneșoară, sunt eu sau nu sclavul Dumitale?
3: Patronul.
2: Așa, copii, bravo. Mai este, nu uita să faci articol despre murdăria din hale. Până la unul să fie gata.
5: All right.
2: L-aș fi scris eu, dar nu mi-arde. Trebuie să stau la pândă să vedem ce face mâine.
5: Domnule, eu dacă n-aprind o țigară, nebunesc. Și când eram la liceu, tot găseam un loc să mă ascund și să fumez. Când te vomenești că și în locul ăla nu poți să trag câteva fumuri.
2: Mă, dragă, că se supără șeful dacă o intra acolo. Du-te la Paraschivescu în birou cu hârtirea asta și fă scustă acolo.

0: Niciodată că n-am să te ascult.
1: Păcat că n-ai venit cu mine la ea.
0: Ce-ar fi spus Teo?
1: Ce să spui, e interes de serviciu. Ești o fată modernă, emancipată. Când vă căsătoriți?
0: N-aș putea răspunde.
1: Dar ce vrea el?
0: Nu știe nici el ce vrea. De altfel, Bârcu n-are încă o situație clară. Tot amână să-și dea licența.
1: Nici eu nu sunt licențiat.
0: Cu dumneata e altceva. Dumneata ești un temperament îndrăzneț, un luptător, un om multiplu. Nu te văd umblând pe la tribunal cu servieta sub braț, căutând clienți. Dumneata ai alt destin.
1: Ce bine vezi și ce mult mă încurajez. De când mi-a apărut în viață, am prins mai multă încredere în mine.
0: Aș bucura foarte mult să am o influență bună asupra dumitale. Cred că te cunosc mai bine ca oricine.
1: Și tot nu mă cunoști destul. Am planuri mari. Să nu-ți echipe că am să stau toată viața în umbra cuiva.
0: Te-am auzit într-o zi la cercul de studii. Mi-ai plăcut foarte mult.
1: Așa?
0: Ai o frază îngrijită, elocventă și păreri foarte drepte despre morala în politică, despre îndreptarea moravurilor. Știi că ți-am stenografiat discursul?
1: Mulțumesc. Văd într-un meu colaboratoare ideală. Cine m-a lansat pe mine ca primăvioară în gazetărie?
0: O să nu exagerăm. Articolele pe care ți le aranjez câteodată nu mi-aparțin. Le stenografiez în memorie și le transcriu. Ideile, stilul sunt ale dumitale.
1: Mai toți oamenii mari din străinătate fac așa.
0: Numai Teo nu vrea să înțeleagă. El spune că fraza trebuie cizelată, recitită, scrisă iar.
1: Poet. Cu literatura n-ajungi departe. Îl iubești mult?
0: Hai să nu mai vorbim despre
1: asta. Vreau să vorbim. Mă interesează enorm tot ce te privește.
0: L-am iubit mult la universitate. Vedeam în el un mare scriitor. Eram romantică. Îmi pare rău că nu s-a realizat încă.
1: Nu știu de ce am impresia că am obligații față de el.
0: Orice om tare față de altul mai slab.
1: Poate unde este exact contrariul meu, e un dezarmat.
0: Ține mult la dumneata.
1: Am și eu impresia asta uneori. În general însă mă detestă.
0: Crezi?
1: Se crede superior, se simte umilit când îi fac un serviciu. Dar are talent animalul, nu mă supăr pe el. De câte ori nu ne-am certat, de câte ori nu m-a insultat. Am râs și l-am lăsat în pace.
0: Sunteți două fir cu totul deosebite. Sunt convinsă că poți să faci din el un om.
1: Și eu sunt convins că dacă m-ar putea da peste cap, n-ar evita.
0: Ce departe merge.
1: Are noroc de o prietenă așa de dulce, de frumoasă.
0: Fără complimente, ne-am înțeles?
1: Eu nu fac complimente, spun adevărul. E gelos?
0: N-are de ce. Sub aparențele mele de cochetărie sunt foarte liniștită.
1: Și foarte cu minte, vai.
0: Mă preocup atât de mult să-mi fac o carieră încât n-am vreme de flirt.
1: Cine te-ar vedea, n-ar crede.
0: Da, se pare că dacă nu ești cochetă, surzătoare, nu poți să ajungi în viață.
1: Asta cam așa e. Pe bărbații cucerești în primul rând prin farmecele fizice. Tot nu mi-ai spus dacă te măriți cu Bârcu.
0: Știu eu. Suntem săraci amândoi. Sper că ai să faci ceva pentru el, nu?
1: Nu mai încape vorba. O clipă de rog. Domnul ministru, nu, n-a venit încă. Încercați mai târziu. Sunt dezolat că i-am luat tatălui dumitare slujba acum 2 ani. Dar dacă știam că are așa comoară de fată.
0: Am dus-o foarte greu, crede-mă. Cu pensia lui, cu meditațiile mele, n-a fost ușor să trec atâtea examene. Îmi pare bine că mai câștig ceva cu gazetăria.
1: Mai câștigă și mai mult. Tatăl dumitare să aibă o leapă frumușică. Vezi, ar că viața nu e atât de neagră cum cred unii. Mi se pare că a venit domnul ministru.
0: Da.
1: Excelență, are onoare.
2: Bună ziua, Iorganda. Domnișoare,
1: ați cunoscut-o pe domnișoara Vârcolac, domnul ministru? O colaboratoare strălucită a ziarului dumneavoastră.
2: Pe domnișoara nu e nevoie să o vezi de 2 ori ca să o ții minte toată viața. O țigare?
0: Domnul consilier a interzis să se fumeze în cabinetul dumneavoastră.
2: Știu eu de ce țin atâta la primul meu colaborator. O țigare, Iorganda?
1: N-aș îndrăzni niciodată să fumez în fața excelenței voastre. Am să o păstrez ca un talisman.
2: Aprinde-te, rog, domnișoară, ca să te pot imita. Într-adevăr, nu pot să suport atmosfera unei odăi în care s-a fumat. Dar dacă domnișoara ne face plăcere, aerul din această cameră s-ar preface în cel mai soacru parfum.
1: Domnul ministru e bine dispus?
2: Am asistat la o scenă nostima din aur. Eram la Hagiopol, colegul meu de la interne, când a chemat pe directorul fondurilor secrete. Ce bani mai la ordinea publică, Vasiliule? Adu-i încoape toți că vin hoții ăștia de liberal și nu ne mai lasă nescaie. E bună, nu?
1: Excelență, ce e adevărat?
2: Pomblă să fie liberare la putere, dar nu merge așa cu una, cu două. Suntem mai tari ca oricând. S-a isprăvit cu moștenirea familiei, cu intrigile la palat. Copiii, aștergeți-o, cam de lucru.
0: Da.
2: Cu ce pot fi agreabil, domnișoarei?
1: Primind demisia mea.
2: De ce demisie?
1: Din postul de inspector al broaștelor.
2: Glumești, mă?
1: Îmi permis să amintesc, excelențe voastre, că acum 2 ani m-a numit inspector al broaștelor.
2: Habar n-am. Există așa ceva la minister?
1: Cum?
2: Da, mi-a vorbit cineva de asta, da, un maniac.
0: Nu e maniac, domnule ministru, e tata.
2: Te rog, Te rog să mă ierți, domnișoară.
3: Domnul Amedeo Vărcolac ar fi dispus să accepte această funcție dacă ați binevoit să-mi primiți demisia, să-l numiți pe domnia sa în locul meu.
2: Mai încă avem doială. Ce nu facem noi pentru ochii frumoși ai domnișoare?
0: Nu pentru ochii mei, domnule ministru.

0: lucru pentru meritele tatei. Vă asigur că o să vă aducă mari servicii.
1: Iorgan, da, dăm să-i scăresc numirea. Da, poftiți. Iată decizia, domnișoară. Ai grijă, Iorgan, da, să plece hârtia numai decât la monitorul oficial.
0: Vă mulțumesc din toată inima, domnule ministru. Ghedul tata o să fie atât de fericit.
1: La revedere, domnișoară dragă. Și dacă aveți nevoie personal de ceva...
2: Domnișoară este o excelentă stenografă, licențiată în drept și în litere.
1: Hei, felicitările mele. Da, mă iertați.
0: Da, da.
1: Cum? Pe ce să caute la palat? Ar fi o nebunie. Da, nu se poate, omule. Bine, bine, ține-mă la curent. Așa, domnișoară, la revedere.
0: La revedere, domnule ministru.
1: Dobitoci ăștia, a intrat frica în ei.
2: Roveste proastă, excelență.
1: Telefonă bombardarul că ar fi criză.
2: Criză de guvern?
1: Da, da, criză nu înseamnă plecare. Dar nu se poate, prostii. Ei, nu stii, mă, fetișcană. Pusești mâna și pe asta, o să...
2: Nici când, domnul ministru, vai de mine, să lasă greu, da?
1: N-am impresia, e chiar provocatoare.
2: O face din calcul, crede că așa ar putea răzbi mai ușor, știți?
1: Țineți scheda la garsonieră, Iorgan, da.
2: A venit? Domnul ministru, mulțumit de întrevederea secretă?
1: Faină, faină bucățică. Știi, Iorgan, da, ar trebui să schimb șifonierul, e cam vechi.
2: M-am gândit, excelență, toată mobila e uzată. Tocmai am o cerere a lui Nahmian pentru furniturile ministerului. Are prețurile cele mai reduse și lucrează fiind dacă obține comanda pentru cele 4 birouri.
1: Stai că nu înțeleg.
2: O biată garsonieră acolo. Nahmian mi-a spus că dacă aprobați, îmi schimbă toată mobila. Mie mi-e tot una, domnule ministru, dar e vorba de excelența voastră. Persoanele pe care le primiți sunt de cea mai bună condiție. Vreau să fac un adevărat cuib de dragoste.
1: Cine mi-ești? Cine mi-ești? Poftim, semnez oferta.
2: Sere bună.
1: Am impresia că am expediat-o prea repede.
2: Nu știu, Bărcolac, dar și eu această impresie.
1: Tare nostime. Are ceva straniu în ochi.
2: Da, un mister așa, într-o parte.
1: Ce ghinion pe ea să cadă tocmai pe bârcu?
2: Ghinionul acesta s-ar putea repara. N-am văzut încă virtute care să reziste în fața ilustrului nostru, Don Juan.
1: Ai putea să aranjezi o masă în separeul la capșan?
2: Da, da, trebuie invitat și bârcu, fără el nu cred că ar veni.
1: Și e și bârcu.
2: În ultim moment îl aranjez, eu să dispară. Îl trimit să-mi fac un reportaj, îi dau leafă pe toată luna, e uscat. Îi dau de la mine, fiindcă gazeta n-are cu Anei Georgiului. Băieții n-au luat chenzina de o lună, să știți, au și început să mârâie.
1: Așa de prost merge treaba?
2: Pe oficioasele merg prost întotdeauna, numai gazetele de opoziție să citesc, nu știți.
1: Dobitocul de boierul e capabil să-și dea demisia. Dacă intrăm în opoziție, trebuie scos de la șefie. Numai de pozne se ține. Am bătrânit, ne duce partidul de râvă. Asta ne-ar mai trebui acum să cădem.
2: La domenii cine ar fi să vie?
1: Stai, stai, că n-am plecat încă. Nici nu se știe cine face guvernul. Lucrurile nu merg așa cât ai bate din palmă.
2: Uite, ministerul domeniului aranja mai demult pentru Precupescu.
1: Cum și asta, știi?
2: L-am sondat zilele trecute, l-am felicitat. N-a spus nici da, nici nu zâmbea.
1: L-ai felicitat? Se pomenești că eu oferi serviciile.
2: Eu sunt băiac sărac cu Are Georgiene.
1: De ce nu mai îmi spui, domnule ministru?
2: Mă iertați, mă lua gura pe dinainte.
1: Dar ți-era gândul la Precupescu. Domnul ministru e el acum. Ce pușlama mea ai fost toată viața, amicei Iorgan.
2: Mă jigniți, mă mâhniți, domnule ministru. În momentul când îmi dau demisia din postul sigur pe care l-aveam aici ca să fiu liber, să fiu devotatul dumneavoastră, faceți ironii pe socotelea caracterului meu. Eu zic că vă înșelați amar.
1: Lasă acum și tu, nu mai face pe sentimental. Știam, băie, deștept. În politică numai așa se ajunge. Te faci omul cuiva, îi devii primul aghiotant ca să-l lași în momentul oportun, cum a lăsat și el pe alții. Uite-te la toți care au ajuns miniștri, prim-miniștri și vezi de unde a plecat fiecare ca să poată urca în graț. Așa am făcut și eu, așa să faci și tu, băiatule. Eu nu-și cer fidelitate, nici consecvență, nici devotament. Îți cer un singur lucru, cheia de la garsonie. E ceva lume, neneniță?
3: E medo, ministru.
1: Parcă era zi de audiență.
3: Da, da, n-a venit nimeni.
1: Curios. De câteva zile mai respirăm. Curată vacanță. Poftește pe domnul secretar general.
3: Domnul secretar general e la finanțe. M-a însărcinat să vă comunic că n-are nicio hârtie de lucru.
1: Bine. Să vie directorul pescăriilor.
3: Nejimea lui nu e aici. De vreo 3 zile e cam bolnav.
1: Dar cum, frate, nu m-a căutat nimeni?
3: A fost domnul Vârcolac, dar adumea lui nu insistă.
1: Apropo, numirea lui Vârcolac să plece imediat la monitor.
3: Am eu grijă, domn ministru. Domn profesor o să fie inspector, chiar dacă...
1: Chiar dacă ce? Hai, hai, spune. Aha. Chiar dacă vine Precupescu în locul meu. Asta ai vrut să spui, nu?
3: De 30 de ani sunt aici, domn ministru. Dacă nici eu n-aș ști cum se învârtește roata lumii...
1: În orice caz, moșule, aici nu ne mai vedem. Poate că te au la externe peste un an, doi.
3: Să vă ajute Dumnezeu.
1: Da, da, eu sunt. Cum? M-aș fi mirat să nu facă una ca asta Ramonitul de Boiero. Nu mă interesează ce ne-a venit.
2: A demisionat?
1: În cea mai mare viteză. Avea dreptate, Haciopul azi dimineață. Vin hoții de liberal. Aduncoa toate fondurile secrete.
2: În cazul ăsta, hârtiile mele...
1: Să le bei cu apă neîncepută, Iorgan, da? Ca să nu zic altceva.
2: Și aprobarea lui Nahmian?
1: După licitația de mâine.
2: Islazule contrui tocării?
1: Să le pasca alte dobitoace.
2: M-am curățat.
1: Ce să-ți fac? De ce nu te-ai grăbit?
2: Păi de unde să știu eu că plecăm așa de repede, nene George? Am fost totdeauna un idealist, am lăsat interesele mele personale la...
1: La alții, Iorgan, da? În 2 ani ți-ai miscărit destule.
2: N-au fost pentru mine.
1: Ce? Apartamentul ai cumpărat pentru
2: mine? N-aduce nimic, am rămas pe drumuri. Ce mă fac? Sunt nevoie să-mi retrag demisia la inspectoratul Brașterilor.
1: Ba să nu o retragi, domnule consilier, că tot te dă afară. Fă și tu odată un gest elegant, ce dracu.
2: Iar ai dreptate, Coane Georgele.
1: Dacă ești băiat de treabă și nu te grăbești, rămâi cu mine. Altfel te impui la cameră, ca opozant. Poți să taci, să ceri schimbarea moravelor, să te relevi ca un constructor, ca om al viitorului.
2: Știu eu că o să-ți iei mizerabil asta de opoziție.
1: Opoziția e soția legitimă a omului politic. Puterea e bovnica fugară.
2: Am mai citit eu undeva panseul ăsta, dar eu cu filozofia nu m-am împăcat niciodată.
1: Poți să ajungi și filozof cu vremea, n-avea grijă.
2: Eu am dat de viața, nu prea mă lasă.
1: Așa, băiete, dacă vrei, treaba ta. Treci la Precupescu. Da, eu te sfătuiesc. Ține-te de mine. Îți aranjez un mandat sigur. Pe urmă, ai toată vremea să mă lași. Trădările se comit când ai ajuns la o situație bine consolidată. Ai ce vinde. Așa, simplă plevușcă.
2: Plevușcă, zău așa.
1: N-am dreptate de aviză.
3: Evanghelie, domn ministru. Evanghelie.
1: Și acum să ne aranjăm ca trafusele.
2: Ce zici, măsniță? Crezi că o să mă aleg deputat?
3: Te alegi, Coane Georgică. Te alegi. N-avem nicio grijă. Spun eu că te alegi. Fiecare la locul lui.

0: Adesso camera, ci ha mai superbo in hotel dove sarei mi salono dietro mi sarei parcheo cattedrale.
1: Sì, preferenze va mai mix mai curat. Generația noastră vrea mai puțin spațiu și mai multă lumină.
0: Hotelul ăsta acum 40 de ani era ceva imperial. Acum asta mai întrebat. Da. Provincia decade. Bucureștiul înghite tot. Iată o temă pe care am să o susțin mâine în fața alegătorilor. Da, domnilor, până când vom lăsa acest oraș, această veche reședință voievodală să se năruiască? Lasă-mi, nu e nevoie să stenografiez. Fă-te comodă. Eu nu vorbesc pentru tine acum, vorbesc așa, ca pentru alegători. Un orator trebuie să se exerseze mereu ca violoniști. Emi, nici nu vine să cred că suntem împreună într-un oraș patriarhal. Ce frumoasă e scapadă, noi, numai noi doi.
1: Pot să spun și eu ceva?
0: Nu, să nu spun nimic, fiindcă ai să spui să nu mă grăbesc, nu? Să așteptăm, mai să spui că lucrurile serioase. Biruința mea, mandatul de deputat trebuie să treacă pe primul plan, iar restul mai târziu. Nu așa că asta vrei să-mi spui, nu?
1: Exact, exact, și mai ales nu mai repeta cuvântul escapada, aventură. Nu e nicio aventură la mijloc.
0: Îmi pare foarte rău, dar n-am încotro. Domnișoara e licențiată în drept, în litere, e avocat și stenograf, vrea să-și facă o carieră. Domnișoara și-a cheltuit toată pasiunea pentru poetul Teofil Bârcu, ziarist de pagina a doua și nu mai are nimic pentru Iorganda.
1: Ziarist de pagina a întâi.
0: Asta e ironie, dar așa e. Ai dat dovadă de mare inteligență lăsându-l pe blegul de Teofil și urmându-mă pe mine. Hai, lasă-mă să te salut.
1: Nu fi cu minte, te rog. Dumneata, prietene, dacă vrei să joci în viața mea primul rol, te rog să nu te grăbești. Ne-am înțeles?
0: Ce gândul tot la el, văd eu. Am impresia că îți pare rău. Fugi de acolo, copilule. Unde era să ajungeți amândoi?
1: Dacă am plecat cu dumneata, înseamnă că am găsit eu că e mai bine așa. Dar nu-mi poți interzice o părere de rău, nu? Puțină melancolie, aș fi fără inima și cinică dacă aș dansa de bucurie în catedrala asta voivodală. Prin urmare, continuă discursul și să lăsăm pe bietul Teofil în pace.
0: Teofil? De ce nu-l cheamă Pafnutie sau Baltazar, Nabucodonosor, Sardanapal?
1: Văd că în loc să fie supărat, el ești supărat dumneata.
0: La un om, ce-mi pasă de gânganie? Asta avem treburi mai importante. Eu mă repet în oraș, îl văd pe șef să ne consfătuim. Aranjează-ți lucrurile, sună să-ți aducă ce-ți trebuie, lasă că sun eu. Prin camerierile astea, ție se păr alb. În maximum o oră sunt aici. Te iau să mergem la masă, da? Dacă vrei, dai o rată prin oraș și ne întâlnim jos.
1: Nu, mai bine te aștept. Dacă poți, vino mai devreme, mi-e urât singură. Nu dai asta, vine să plâng.
0: Dai și de ce? Această imensă odaie mai este numită și salonul fantomelor.
1: Ce?
0: Camera strigoilor.
1: Vai de mine, și de ce?
0: Din pricina numeroaselor persoane care și-au găsit o moarte tragică între aceste patru ziduri.
1: Ea nu mai glumi.
0: Nu glumesc deloc.
1: Dar atunci de ce mi-ai ales tocmai această
0: camera cea mai impozantă din hotel?
1: Te foarte mulțumesc de atenție, dar puteți să mă scutești de istoricul ei. De ce mi-ai spus lucrurile astea macabre?
0: Ca să te sperii și să mă rogi să rămân noaptea asta aici, să nu fii singură, pradă strigoilor.
1: Ești foarte drăguț, dar prefer strigoi.
0: Ești imbatabilă. Nici măcar trucul ăsta nu mi-a reușit. La revedere, adorabila mea secretară. N-am să stau nicio jumătate de oră.
1: Dar e venit.
0: De prezență așa. O fi, o vedea mâine.
1: Da.
0: Dar de ce nu fi venit cameristă? Pa, te adore. Pa.
1: La revedere. Intră. Adu-mi, te rog, o cană cu apă și...
2: Frumos, domnișoară, aici te găsesc. Într-o cameră de hotel în provincie.
1: Ha, tu erai, Teofil. Cu ce tren ai venit?
2: Cu trenul în care ai venit și dumneata, stimată domnișoară. Dar ce crezi, că n-am dat de urma complotului? M-am făcut că nu știu nimic. Te-am urmărit și uite-mă.
1: Cu Iorganda te-ai întâlnit?
2: Canalia.
1: Să lăsăm vocabularul sublim. Nu l-ai întâlnit pe scară?
2: L-am văzut, dar m-am ascuns, l-am lăsat să treacă. Guarda e pasta. Văd că nu stați în aceeași odaie. Tot e bine că ți-a mai rămas nițică pudoare. M-a scutit poate de o crimă.
1: Vine peste o jumătate de oră. Ai de gând să-l asasinezi?
2: Dar ce am eu cu el? Cu dumneata vreau să mă răfuiesc.
1: Fără strigăte, nu-i așa? Fără gesturi teatrale.
2: Desigur, n-avea grijă.
1: Să ne răfuim, dragule.
2: Da. De ce mi-ai făcut asta?
1: Ce ți-am făcut?
2: Ce cauți aici?
1: Am venit cu Iorganda să-i stenografiez discursul, să-l ajut în propaganda electorală. Nu știi că m-a angajat secretar?
2: Numai atât?
1: Deocamdată numai atât.
2: Și mai târziu?
1: Asta depinde de el.
2: Adică?
1: Dacă se poartă bine, dacă începe să-mi placă, dacă e ceva serios, nu e exclus.
2: Ești un cinism adorabil.
1: Sunt sinceră, Teo.
2: Și eu, în toată afacerea asta, ce rămân?
1: Un bun prieten.
2: Iorganda știe doar să se învârtească. Asta îți place la el?
1: E o energie. Știe să lupte cu viața. A apucat-o bine de coarne.
2: Știu, viața e o vacă. Îmi pare rău că n-am putut-o apuca și eu de coarne. Te felicit că privești lucrurile în față. Îmi pare rău de mine că am rămas un imbecil și că te mai iubesc și acum.
1: Iartă-mă, Teo. Simțeam că mă înfund în nisip în fiecare zi. Tata nu poate să mă mai ajute din gheata lui pensie. Slujba nu i-a dat-o nici până astăzi.
2: Și atunci?
1: Atunci ce?
2: Vânzare în toată regula.
1: Mă jicnești.
2: Spune-i tu altfel.
1: Nu e nicio vânzare. Și fiindcă iei tonul ăsta, am să-ți răspund că Iorganda îmi place, îmi impune, l-admir. Simt că într-o zi am să-l iubesc.
2: Aha.
1: Aha, dacă vrei.
2: Și ce-ți impune atâta, mă rog? Ce-ai găsit așa de teribil la el?
1: Ți-am spus, e o forță. E omul viitorului.
2: Nu, vai de viitorul ăla cu genic al nostru la conducere.
1: Cine are prezent, are și viitor.
2: Te-ai apucat acum și de cugetări?
1: Da.
2: Atunci schide ochii, fetiță, te-ai speriat, fiindcă învârtește zecile de mii fără să aibă o meserie. Întreabă-l cum câștigă banii.
1: Uite, sunt atât de sătură de sărăcie, de privațiuni, de asperități, încât nu mai întreb pe nimeni de unde are bani. Toate averile sunt imorale, dar sărăcia mi se pare cea mai mare imoralitate.
2: Legendă! E un arivist. Emi, Emi, am venit să te întreb dacă te-ai hotărât să te scapi de mine. Adică să uiți de 3 ani de dragoste, de visuri, de planuri comune, să mă lași în drum, ridicol, fără să mă previi, ca să urmezi pe cel din tâi venit, care îți oferă o viață mai ușoară.
1: Destul, Teo. Nu-ți dau voie să mă orbești așa. Da, te-am iubit. Am crezut în talentul tău, în viitorul tău. Mi-am făcut vise frumoase, dar au rămas numai visele, fiindcă viitorul nu mai venea. Am rămas tot acolo unde eram acum 3 ani. Și asta nu-mi pot ierta. Asta nu ți-o pot ierta. Toți cei cu care am pornit la drum sunt departe. I-am văzut ridicându-se, întrecându-ne, dominându-ne.
2: Și atunci ți-ai găsit idealul. Domnul Iorganda, ziarist politic și viitor conducător de națiuni.
1: Alături de el am să-mi vin și eu.
2: Parcă te văd în fruntea piramidei. El, Antoniu și tu, Cleopatra.
1: Ce ușor e să iei totul în glumă. Hai să-l asculți mâine vorbind de alegătorilor. Hai să vezi câtă pasiune clocotește în el. Va schimba multe, va îndrepta multe.
2: Vorbește talentului politic de viitorului cum vorbea acum 3 ani de talentul meu literar.
1: Dacă nu te-ai realizat tu, nu înseamnă că trebuie să-mi pierd credința în oamenii înzestrați, să știi.
2: Predestinați. Nu vezi, dragă, că ai rămas aceeași gâscă entuziastă de la universitate? Ascultă-mă pe mine, tu nu ești făcută pentru genul ăsta de farsori. Rostul tău e să duci o viață de spectator alături de mine, să-i aplaudăm, să dăm din numeri, să-i compătimim și să mergem la cinematograf, făcând filosofia renunțării ca niște oameni superiori ce sunt.
1: Tocmai asta nu mai vreau. Filosofia renunțării. Eu nu vreau să renunț.
2: Ai 2 licențe. De ce nu vrei să străbați prin ele? Ha,
1: am crezut și eu în ele, dar văd că nu sunt mare lucru. Nu scap de sărăcie cu ele.
2: Și atunci Iorganda, un potlogar simpatic, un arivist ca oricare altul.
1: Oamenii care nu fac nimic numesc ariviși pe toți cei care reușesc.
2: Da, cunosc teoria. Faptul că mă socotești un ratat nu-ți dă dreptul să admiri un om fără cuvânt, fără orizonturi.
1: Există și alte orizonturi decât ale tale.
2: Un găinar care vrea să fure vulturi, un combinagiu care într-o bună zi o să-și dea singur la cap. Știi ce e un combinagiu? Un cameleon, un tip fără credință, fără ideal, căruia nu-i repugnă nimic, numai bani să iasă.
1: Mi-ai spus asta de câteva ori. În politică trebuie să fii un realist.
2: Fură ca o gaiță, minte ca un șobolan.
1: Șobolanul minte?
2: Cunoști adevăr suprem proclamat de un șobolan?
1: Hai o logică.
2: Totdeauna m-a exasperat lipsa ta de subtilitate.
1: Și pe mine mania asta ta de a face comparații cu animalele.
2: Mi-am pregătit una lui Iorganda să mă pomenească.
1: Să nu faci.
2: Nu-ți fie teamă, îl compromit în fața ta, nu a celorlalți. Vreau să te convingi tu singură ce pasăre numită gâscă mi-ai fost.
1: Așa spui că nu e de față. Cum îl vezi, nu știi cum să te faci mai mic.
2: Am nevoie de el, ce vrei. Eu nu ți-am spus niciodată că sunt un caracter de bronz. Mi-ai spus că vine curând. Am să-l primez liniștit ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Tu ai să ne judeci cum vrei. Ai să ne judeci și ai să mă preferi pe mine. Nu te cred capabilă să mă lași pentru totdeauna. Adu-ți aminte de primăvara de acum 3 ani.
1: Teo, când
2: ai pornit așa de frumos la drum alături de mine.
1: Teo, nu-mi vorbi așa, fiindcă mă înduioșez, mă descurajez. Fie-ți milă de mine, nu mă mai târ în mediocritatea noastră. Lasă-mă să evadez, mi-e frică de tot ce a fost până acum. Fie-ți milă. Da, intră.
0: A, lume nouă, salve ție, m-a făcut răsor.
2: Mă uitam cu cine vorbești.
0: Cu cine altul decât cu tine, sardanapar, cu tine, pafnotie, cu cernice, Teofil, cu tine.
2: Nu te știam așa de spiritual.
0: Cu tine, am aranjat o masă pe cinste, pește proaspăt de Dunăre, antricoate la grătar și vin de Drăgășani. Vii și tu cu noi, Termopile.
2: Nu te miri deloc că mă vezi aici.
0: Așa e, frate, m-am obișnuit așa de mult cu tine încât nu m-am mirat să te întâlnești în paradis. Am ajuns de nici nu te mai văd.
2: Ba, eu pe dumneata te văd foarte bine. Am început să te văd și mai bine.
0: Ești vorbești cam ermetic, maestre, vorbești cam poezia pură.
2: Și dumneata te porți cam poezia impură.
0: E bună. Eu am spus întotdeauna că Teo al nostru e un băiat deștept. Îmi pare rău că n-am ajuns încă la putere să-i dau un post important, o importantă sinecură, ceva demn de scumpul nostru Teofil Gautier al României.
2: Cu domnișoara, ce intenții ai?
1: Teo.
0: Secretară, principală colaboratoare și în curând directoare de cabinet.
2: Te faci ministru.
0: Să pun eu mâna pe mandatul de deputat și ce-o fi, o mai vedea.
2: Nu, ai tu pe un am ce zice.
0: Îmi pare bine că ești băiat inteligent și nu te-ai apucat să-mi faci scene. Mi-era frică să... Lasă că ne aranjăm noi. O să fie bine.
2: Nu mai vezi să nu te dezumfli.
0: Nici o grijă, vin de la șef. Ies deputat la sigur. Am să-i ard mâine niște discursuri. Domnule, tot tema cinstei prinde la electori. Ascultă-mă, mamile. Indivizii ăștia au fost păcăliți de atâtea ori încât votează pe oricine le făgurește puțină cinste, puțină dreptate. Intră.
3: Să vreți, domnul Jenică Iorganda, ziarist.
0: Da, eu sunt.
3: Vă rog să nu vă supărați. Am un mandat.
0: Un mandat poștal?
2: Un mandat parlamentar?
3: Așa ceva. Un mandat de arestare.
0: Ce? Pentru cine?
3: Pentru persoana care scrie aici, domnul Iorganda.
0: Ce, dumneavoastră, nebunit?
3: Vă rog să mă iertați, dar asta este.
0: Pe mine, domnule, ziarist din București, candidat de deputat, dar cine și-a permis?
3: Eu nu știu. Eu știu atât că aveți un mandat și trebuie să mă urmați la poliție.
0: La poliție?
3: La tribunal, la poliție, unde scrie acolo.
0: Ia zi, asta mai trebuie acum.
3: Prin urmare, poftiți înainte.
2: Nu, stai, șefule, nu așa. Unde s-a mai pomenit mandat de arestare pe înserate?
0: Desigur.
3: Eu așa am ordin.
2: Îi fi având dumneata ordin, dar nu cunoști legea. Nu se arestează nimeni după apusul soarelui. Așa că ia. Fă bine, lasă mandatul aici și vom vedea mâine dimineață.
3: La, pe onoare că nu fugiți.
0: Cum o să fug, domnule? Mâine am întrunire. O descurc eu chestia asta.
3: Nu mai din aș păți ceva.
0: Asta am eu grijă, omul meu. Ține asta și să obiei sănătos.
3: Da, să trăiți.
0: Hai.
3: Să trăiți.
0: Bine că s-a dus. Copiii la masă. Dacă s-o fie auzit ceva prin oraș, să ne vadă lumea, să-și dăm opinia publică, nu?
2: Nu face să ieșim numai decât... Încurcătura dracului.
0: Să știi că tot scârba aia de Sisila mi-a făcut-o.
1: Cine e Sisila?
0: Fosta mea nevastă.
1: E fost însurat, nu știam.
0: 2-3 ani, n-are nicio importanță. O șantajistă, uite așa se plătesc prostiile.
1: Da, explică-ne și nouă, să ne sfătuim.
0: Am divorțat acum 3 ani, a fost condamnat să-i dau o pensie viageră. I-am lăsat și copilul.
1: Și?
0: Și în ultimele luni am neglijat să-i plătesc și atunci probabil...
1: Mie nu mi-ai spus nimic de existența acestei doamne.
2: A rugat Iorganda să ținem chestia secretă. Și acum, uite că-l arestează. Bravo, Sisilico, dragă, bravo.
1: Nu se poate, nu se poate. O întârziere a pensiei alimentare nu e caz de arestare. Trebuie să fie altceva. Aici n-ai făcut nimic, nu-i așa? N-ai avut vreme să te cerți cu cineva, să insulți, să...
0: Dar nu cunosc pe nimeni, dragă. Când era să fac toate astea?
2: Dar atunci tot ceva de la București trebuie să fie.
0: Să mi-a fi făcut Colibăcescu?
1: Cine e domnul?
0: Administratorul gazetei. Da, nu cred.
2: Chestia cu abonamentele.
0: Și pe asta o știi?
2: Sigur, mi-ai spus-o acum 2 luni. Spuneai că e o canalie, că o să-l dai afară. De rest nu mi-aduc aminte.
1: Ce e cu domnul ăsta Colibăcescu?
0: Da, duse, dragă, niște carnete de abonamente de onoare pentru autorități.
1: Așa.
0: Am plasat câteva sute. Unii mi-au plătit, dar cei mai mulți nu. Colibăcescu îmi tot bătea capul să-i dau bani. Eu i-am spus în mai multe rânduri să mai aștepte, să iau restul și ne vom socoti. În fiecare lună se ținea de capul meu. Acum 3 zile mi-a luat chitanțierul și m-a amenințat cu parchetul. Să știi că el mi-a făcut-o.
1: Asta e mai grav.
2: Ia, fugiți de acolo. Știu eu pe Colibăcescu. Mai mult gura e de...
0: Las, că aranjăm noi mâine. Haideți, copii.
1: Nu mi-arde de masă. Lucrurile sunt mai grave de cum ne par. Trebuie să fie un complot politic. Lovitura e pusă la cale tocmai în ajunul alegerilor. Ascultă, printre candidați, nu e vreun cunoscut de la București, cineva care ar putea să uneltească ceva? Vreun adversar politic care să te fi urmărit, cineva care te cunoaște de la București, vreun dușman de-al dumii tale, cineva?
0: Ridicheau aia de Șoemescu de epoca. L-am văzut adineori pe strada Unirii. M-a salutat cam ironic. A venit de la București în tren cu noi. Face propaganda pentru fuzioniști. El știe o chestie de-a mea cu niște lemne.
1: Vezi, tot de ceva.
0: Dacă am luat de la societatea Caritas un acont de 40.000 de lei ca să le procur 5 vagoane de lemne pe preț de cost.
1: Așa.
0: Au fost niște încurcături pe la Brezoiu cu transportul și n-au sosit încă.
1: O să sosească.
0: Nu, că e o chestie de anul trecut. Eu am neglijat în toamnă să le dau banii înapoi. Nu dispuneam de toată suma și acum probabil că mă lucrează să cadă la alegeri. Șoimesc că mi-a făcut o canal.
2: Stai, dragă, stai, să nu acuzăm omul degeaba. Nu poți fi arestat aici, doamne. Am pentru o chestie cu societatea de la București. Știi că eu ți-am recomandat pe procurist. E un om de înțeles, pot să le faci și multe servicii. Au și ei încurcători, nu le arde de parchet.
0: Asta ziceam și eu, nu sunt eu prost să risc să cadă în cursă. Mi-am luat de măsurile. Fac gazetării de 15 ani, ce dracu. Cunosc toate procesurile de șantaj, toate loviturile. Ha, să o lăsăm baltă.
2: Așa zic și eu.
1: Tot trebuie să fie ceva. Cu nepăsare nu rezolvăm nimic. Trebuie să mergem acum, să ne informăm, să știm de unde a venit lovitura.
2: Așa e, copil. Hai să mergem. Deși nu văd de la cine ne-am putea informa noaptea. Duceți-vă voi. Eu mă duc să mănânc, mi-o foame de vulpe.
0: Mai face pe idiotul, foame de iepure, foame de vulpe. De unde le-mi-a scos și pe astea?
2: Dragă, eu sunt poet ermetic, poet suprarealist. N-am să spun foame de lup ca toată lumea. Ce? Adică iepure lui și vulpii nu poate să le fie foame?
0: Da, dar foamea lupului e mai feroce.
2: Dar tu de unde știi dumneata? Ai fost vreodată în stomacul unui iepure sau al unei vulpi ca să știi că foamea lor e mai puțin foame ca a lupului?
0: Trebuie să mă slăbești cu zoologia, dumitare. Eu sunt în pragul dezastru și probabil face pe malarme cu mine.
1: Spre vis, odată copii pentru Dumnezeu. Spre vis, cât mă gândesc mai mult, cu atât văd că e mai serios. Urganda, spune-mi, te rog, gândește-te bine, ce poate fi, ce-ai făcut? Ce crezi că s-a întâmplat? Hai, nu ne ascunde nimic.
0: Dracu știe ce mai fi. În viața asta de gazetar și om politic, cine le mai numără pe toate? Poate să fie plângerea lui Vasilescu Dorobanțu, care mi-a dat niște bani să-l numesc la finanțe.
1: Cât ți-a dat?
0: 50.000 de lei.
1: Și nu l-ai putut numi.
0: Probabil că Vasilescu și-a pierdut răbdarea și m-a denunțat. Asta e. Dar cu mine nu merge așa. Ce? I-am dat un înscris? Să dovedească, poftim, că mi-a dat ceva, că i-am făgăduit ceva, păi nu? O să aibă de fârcă mele cu mine. Trebuie să se sfârșească odată cu canalile astea. Băi, mi se pare că i-am dat înscris. Puh, ce dobitoc sunt. S-a dus de la primandat.
1: Încurcătură, Doamne, ce încurcătură.
2: Ai, lasă, cetățene, ai, nu-ți mai tot frânge mâinile așa că nu s-a sfârșit pământul.
0: Pentru dumneata poate că nu, dar eu m-am curățat ce mai careva. Mi-am compromis tot viitorul.
2: Hai, toate-ți de treabă, mă, jenică, mă, nu o să pățești nimic. Haide, scoală-te să mergem la masă.
0: Te-ai nimic la dumneata.
2: Ai, lasă, nimic. Te-ai speriat degeaba, a fost o glumă a mea. O farsă.
0: Ce?
2: Eu am aranjat toată chestia cu mandatul de arestare. Uite de la cartie, na. Hai. Nu cunoști scris? Scrisul meu.
0: Așa e, domnule. Puh, a dracului farsor. Dar mandat de unde e?
2: Am buzunarul plin. Hârtie de manuscris, le-am de la București. Am completat-o foaie, am dat 100 de lei vardistului, l-am învățat cum să joace comedia și comedia a prins.
0: De ce să-mi faci una ca asta, domnule?
2: Ca să dovedeți, domnișoare, de unde se reclutează deputații de mâine, reformatorii țării, moralizatorii. Sper că va avea un subiect de meditație. Aveți cuvântul, domnișoară.
1: Stratagema a fost ingenioasă. Îmi pare rău.
2: De ce îți pare rău?
1: O iluzie mai puțin.
2: Și o experiență mai mult.
1: Beata Cecila.
0: Poftim?
1: Mă gândeam la soția dumitale, la copil.
0: Ai văzut cum sunt femeile de mine? Numai la ele se gândesc.
1: Mă gândesc și la altceva, din păcate. Mă gândesc și la vagoanele de lemne, și la abonamentele de onoare, și la Vasilescu Dorobanțu, la toți. I-am stenografiat aici, sub frunte, pe toți. Dar îmi pare rău mai ales de biata dumitale, Cecila.
0: Dom'le, eu în odaia asta nebunesc. Haideți la masă.
1: Nu, duceți-vă singuri, sunt foarte tulburată.
0: Nu ți-a spus că a fost o farsă?
1: O farsă a fost povestea cu mandatul, dar restul e o tragedie. Din ce vis prostesc m-ați trezit?
2: Îmi pare bine că mi-a ieșit dreptatea. Sper că alegerea ți-e făcută.
1: Alegerea?
2: Între el și mine.
0: Aha, zi asta, urmărie dumneata. Aveți cuvântul, domnișoară.
2: Domnișoară, aveți cuvântul.
1: Teo? Capitolul nostru s-a încheiat.
0: Ai văzut, domnule?
1: Și al nostru, prietene Iorganda.
2: Ai văzut, domnule?
1: Rămâneți prieteni, cum ați fost și până acum. Sunteți făcuți să vă înțelegeți. Închipuiți-vă că eu n-am trecut prin viața voastră și lăsați-mi și mie viața liberă.
0: Farse ți-au trebuit, idiotule.
2: Cum tii să știu că o să ies așa șefului? Bravo, domnișoară, dintr-o lovitură ai pierdut doi prieteni.
0: Doi protectori.
1: Îmi pare foarte rău, dar n-am încotro.
0: Fetiță dragă, ascultă-mă pe mine. Nu te întoarce din drum. Ai un viitor splendid. După alegerea în Parlament.
1: Vorbim altă dată. Plec cu primul tren.
0: Unde, frate?
1: La București.
0: Glumești?
1: Nu glumesc deloc.
2: Hai, șefule, cu dumneai nu e nimic de făcut. O cunosc eu. Când îi intră ceva în cap, nu o poți urni din loc.
1: Grăbiți-vă, grăbiți-vă să nu se răcească fripturile.
2: Alo, patron. E o foame de caracatiță. Aprevu, excelans.
0: E o foame de codobatură. Aprevu, eminence.

0: Ați ascultat Inspectorul Broaștelor, adaptare radiofonică după comedia cu același titlu de Victor Eftimiu. Distribuția a fost următoarea: Georgel Demetrian, Nicolae Brancomir, artist emerit; Jenica Iorganda, Radu Beligan, artist al poporului; Amedeu Vârcolac, Costache Antoniu, artist al poporului; Emi, fica lui, Rodica Tapalagă; Moșniță, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit; Teofil Bârcu, Mihai Velcescu; gardistul, Vasile Lupu; solicitantul, Mihai Stoenescu; crainicul, Horia Șerbănescu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Dai săraca lumea de mult, săraca lumea de mult, bun o fost și s-o trecut, bun o fost și s-o trecut. Păi daia e asta de amu, daia e asta de amu, dai batăr arsi, batăr nu, batăr oar mânca focu. Căci lumea e asta de să vede, lumea e asta ge să vede, nu-i sirge mă, eram verge, nu-i sirge mă, eram verge, că-i un siruț ge mătrăgună, e un siruț ge mătrăgună, la puțin le pare bună, la puțin le pare bună.

Am îmbătrânit, văd bine că ți-s urât, văd bine că ți-s urât. Și cât am fost la mama mea, cât am fost la mama mea, eram pui de turture, mă iube, cine mă vede. Dar de când s-al nimărui, de când s-al nimărui, dar nici pasăre, nici pui, nici pe plac, nu sor și cui. Păi ca așa-i viața omului, ca așa-i viața omului, ca și floarea câmpului, astăzi este pămâinui.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Sagrada Familia, azi, 3 iunie 1901, la orele 3 fără 5, trenul spre Sinaia pleacă din gara de nord. Haideți odată, frate, că de la amiază vă gătiți!
1: Ne?
0: Vă!
1: Se! Mița se gătește, că eu m-am gătit de mult.
0: Uite ce e, dacă te îmbraci iar în cioclu cocoană, eu așa nu te iau la Sinaia.
2: Eu nu merg fără grandmama la Sinaia.
0: Ia mai lasă-o în pace pe grandmama. Poate, eu nu merg fără grandmama la Sinaia.
1: N-am ce să-ți fac mie alache, mea lui nu merge fără mine. Prin urmare, cioclu necioclu, uite așa cum mă vezi, o să mă plimb prin parc în jurul cioșcului muzicii militare, uite.
0: Poftim.
1: Așa.
0: Poftim, 1:30 trecute. Mițo, în 5 minute viu să te iau cu birja la gară.
2: Vizit eu cu cauciuc, mi-alache!
0: Cauciuc? Vezi bine că dar trecem pe Calea Victoriei. M-am dus!
2: Să ne vadă Papadopolina de la balcon, să pleznească de necaz.
3: Să pleznească Papadopolina, să pleznească
1: da?
3: Papadopolina.
1: E, numai că dacă ți-o vedeau pe mamițica despuiată așa în birje, o să pleznească de râs. Nu mai sta așa în camizol, soro, hai, îmbracă-te odată, maică, cu ce te îmbraci? Că vine mitocanul cu birja și tot la mine țipă că nu sunt gata.
2: Mă îmbrac dacă n-am nicio rochie. Astăzi sunt rochii? Uite, niciuna, nici măcar una.
3: Astea nu sunt rochii, mamițo.
2: Îmbracă-te și tu odată, puiule, că auziși că vine mitop. Dar tu cu birja și te găsești tot așa cum te lăsat.
1: Hai, vino la grandmama să-ți spui tunica. Hai, mițo, până ți alegi tu rochia, îl îmbraci eu pe dumnealui.
2: Oh.
1: Hai, vino.
2: Uite, nicio rochie. Nici asta.
1: Ce? Hai, pune-o pe aia, soro. Cu fundă de satin roz, e foarte asortată.
2: Așa ce, mamițu, asortată? Dar cum o să mă prind pe soare în catifea la Sinaia?
1: Atunci pune-o pe aia, blio, de tafta.
2: De tafta, mamițu, ei nu că ești nebună.
3: Mamițu, de ce faci pe grandmama nebună?
2: Nu fi prost crescut să te bagi între oamenii mari când se sfătuiesc. Auzi de tafta.
1: Are cordon frumos, maica, hai.
2: Cordon de catifea, blănui.
1: Ce? Ce? De ce ai rămas așa, ne?
2: Blu-mi! Ah, mamiță, ce vrăjite sunt nopțile cu lună la Sinaia. Printre brazi, cu șipotul peleșului în pădure.
1: Lasă visarea, că acuși vine mie alache în pădure. Asta vreau să spun cu birja. Și hai și tu să spun săbiuța. Hai, vine.
2: Fiecare bufas, mamiță, mie alache în pădure. Adică haz. Mi-a lache în pădure. Nu, n-o pun nici pe asta, nu. Nu, uite, pun bluza vermuz cu jupa freze craze, pălăria asta, umbreluță roșie și mănușa albe. Gata! Mamiță, abia aștept să mă văd la Sinaia. E și mândica acolo.
1: Vasileasca? A și plecatără?
2: Păi dacă au vila lor, le e ușor?
1: O fi și fratele Vasileaschi acolo? Locotenent Mișu. O fi?
2: De unde vrei să știu eu?
3: A venit tăticu, tăticu!
0: Gata? Tot nu ești gata, cocoană?
1: Tot eu nu sunt gata, mi-a lache.
0: Păi dacă ești gata, unde e coșul cu aleguri? L-ai pregătit?
1: Uite-l, de un ceas așteaptă.
0: Aici, în locul lui, să aștepte cocoană. Aici, să o vezi că scapă trenul.
1: Ce vrei să spui, mi-a lache?
0: Hai, Mițo, hai, Ionel, că ne așteaptă birja. Dumneata trebuia să fii de mult la gară, cocoană. Hai.
1: Dar cu ce era să plec mie alache? Cu coșul ăsta greu de merinde? Să-l pun aici în birjă. Nu ne-ai spus că vii cu trăsura să ne...
0: Dar cu tramvaiul, cu cai de metan, nu știi să umbli?
2: Avem loc toți patru mie alache.
0: Ce? Să trec în birjă cu cauciuc pe Calea Victoriei, cu coșul pe scaunel și cu dumneai pe capră, ca la moș, să ne râde Papadopolina de la balcon? Așa-mi trebuie, coană mare, dacă m-a pus naiba să te poftesc cu noi la Sinaia.
1: Nu naiba te-a pus, s-a rugat puiul.
3: Eu nu merg fără grandmama.
0: E o fatalitate cu mototorul ăsta care nu poate fără măsa mare.
1: E să-ți fac ginere. Vrei, nu vrei? Ai parte de mine.
0: Păi eu ce zic, e o fatalitate. Hai, Mițo, puiule, urcați-vă, hai!
1: Mai, și eu ce fac?
2: E adevărat, mamă, nu se poate pe catră, înțelegi, Papadopolina, nu se poate.
1: Atunci să-mi iau coșul ăsta din birge, stați, of!
3: E fără grandmama?
0: Dacă-ți freanca, urcă! Uite, coană mare, bani de tren. Și grăbește-te cu coană până să ajungi la tramvai cu umbli, băta. Nu o să te aștepte trenul, băta. La gară, hai!
2: Te așteptăm la gară, mamițo! La salon de clasa întâi!
0: Niciun salon, cocoară. Ți-am dat banda treia. Dacă mai prins trenul, ne vedem în gara la Siraia.
4: Mână, Mirjan!
5: Da, conașule! Ii!

0: făcut tu dacă ajung să tai firul ăsta?
1: Ah, Ionel, ce faci acolo?
0: Vreau să văd dacă ajung să tai firul ăsta cu sabiuța.
2: Ce? Ce am de răzut?
1: Vreau să tai firul sebleagului de alarmă.
2: Ce-ar fi? Dă-mi cu sabiuța. Nici în tren de plăcere n-am tihnă din cauza mătii.
1: Da, cu ce te-a făcut mamița?
2: Păi l-am îmbrăcat în vânător, ne-ai văzut, și i-a dat și sabiuță. Oh. I-a spus să nu pui armă de răzbel în mâna copilului, dar mai...
1: Voiași de plăcere o fi ăsta sau foc? Stai aici lângă mama.
3: Da. Ascultă, puiule.
2: Da.
3: Ascultă, puiule, mamă.
2: Ascultă ce spune mamițica, fii atent.
1: Ionele, tu ești băia mare acum? Ai trecut de 5 ani? Știi că nu e frumos să minți.
0: Știu, mi-a spus și popa că dacă mint îmi taie limba.
1: Dar tocmai vezi.
2: Așa că deschide bine urechile la ce spun părinții tăi, că numai ei te învață de bine.
0: Le deschid, Ticu.
1: Nimic nu e mai urât decât minciuna. Totuși, când a venit conductorul să ceară biletele.
0: Știu, mamițico, să-i spun că n-am decât 4 ani.
2: Nu, nici 4 ani împliniți.
1: Da, să vorbești însă așa ca copiii mici, ca să te creadă.
0: Adică să mint de 2 ori?
1: Cum de 2 ori? De două.
0: O dată să mint că sunt mic și o dată că sunt peltic.
2: Așa, bravo! Ia să vedem cum o să zici.
0: Eu n-am încă nici 4 ani soi.
2: Așa, mâncată, tata.
1: Mâncată, ar mămițica de copil deștept.
2: Și tăticu cu săbiuță cu tot.
0: Tăticu, eu mint, dar să mă lași să mă uit pe fereastră pe culoare.
2: Nu, asta nu se poate, domnule.
4: Fie de la control, vă rog.
2: Și conductorul,
1: fii atent, fii atent.
4: Fie de la control, vă rog.
2: Da, poftim 2 bilete.
5: Mititelul e al dumneavoastră?
1: Da, n-am primit nici 4 ani.
2: N-am primit 4 ani.
0: Eu n-am încă nici 4 ani soi.
5: Ești sub locotenent și n-ai nici 4 ani. Bravo!
1: Nu trebuie să ne înveți dumneata CFR-ul pe noi regula.
2: Suntem persoane civilizate, da.
0: Eu n-am încă nici 4 ani soi.
1: Așa că nu mai faceți dumneavoastră glume deplasate, că e sub locotenent la 4 ani, că mai știu eu ce, că ne pricepem și noi unde vreți să bateți cu aluzia.
5: Eu n-am vrut să spun coniță decât că băiatul e pentru nici 4 ani destul de bine crescut.
2: Și adică cum ai vrea dumneata să fie dacă e băiat de familie?
5: Eu vorbeam de înălțime.
1: Ce să dă dumneavoastră poruncă CFR-ul să măsor copiii cu șurunt? Rău, soro! Se miră că e sub locotenent la 4 ani, prințul Carol. Așa să știi dumneata, nici nu împlinise bine 2 ani când l-a făcut capitan comandant de companie și încă veritabil.
5: Mă rog, scuzați, doamnă, scuzați.
4: Bine la control.
1: Bravo, mă, băiatule. Înțelept, mă, mițichi.
2: Te-ai descurcat bine, înțelept, pupilul tău, Ticu, aia nu mai așa.
0: Ticu, ai zis că dacă mint, mă lai să mă uit pe fereastră pe culoare.
2: Ți-am spus eu că te luat, na...
0: Da.
2: Nu, nu ți-e rușine să minți.
1: Lasă-l, dragă, să se uite, e băia mare acum. Tu te puișor, dar vezi să nu te pleci în afară. De ce? Ce?
2: Tot mă gândesc dacă o fi prins soacră mea trenul. A rămas și coșul la ea.
1: Ar fi culmea.
2: Păi de-ar costa dublu stinaia dacă am mâncat la restaurant.
1: În afară de banii de tren, ai mai dat mamiții ceva de buzunar?
2: Nu, i-am dat o băncuță. Adică 30 de bani tramvaiul de la 10 mese până la gară. Și a mai rămas 20 de bani să-și cumpere niște legături de vișine de la comarnic.
0: Mamiță, mamiță!
2: Ce mai e?
1: Păi ia o puiu! Ți-a luat o vânt!
2: Să trag semnalul de alarmă!
1: Ce-l căpiat mi-a lache! Uai că sunt în mintea lui domnul Goe!

0: fie că noroc ați avut coana mare. Să fi fost la loterie, vă umpleați?
1: Ce? E glumă? Să-i scape pălăria nepoțelului pe fereastră și să nimerească în vagonul nostru.
2: M-am trezit cu pălăriuța cocoșelului lui Grandmama.
0: Noroc au fost și vagoanele unul după altul.
2: Da, așa le port eu noroc la toată familia.
1: Câți ani are?
2: Cine?
1: Cocoșelul?
2: Păi merge pe 6.
1: Care va zic acum e băiat mare, plătește și trenul.
0: Numai pe jumătate.
2: Aș, ce pe jumătate?
0: Păi, dacă așa e regulamentul.
2: O fi, dar nu pentru ginerii meu. Nu-l cunoaște dumneavoastră ce ambițios e. Nu s-a născut statul ăla, zice, care să-i facă lui reduceri și pomeni.
3: Rezon!
2: Da. Stai-mă acolo, tingul. Păi cu ginerii meu, când e vorba de demnitate, cu asta aș întors capul miți. Fie mea.
1: S-au luat de mult?
2: Păi merg pe 6.
0: Ca și nepoțelul.
2: Ca să vezi potriveală. El pe 6, ei pe 6. A avut mare noroc de mița, da, fată cu minte. Unde o pui acolo stă? E frumoasă, e modistă.
1: E modistă? Unde lucrează?
2: A, cum să lucreze, maică, unde?
1: Păi ziceți că e modistă.
2: Modistă ca fire, maică, doar ca fire, a, da. Că doar nu vine bună să muncească când și-a luat bărbat pentru asta.
1: Rar așa, ginere.
2: Rar, rar, cum zice dumnealui ieri. De când ți-a decedat răposatul, măicuță dulce? Că nu mă scoate din dulce. Na, n-ai mai fost la Sinaia. E, uite, cu trenul de plăcere de mâine. Eu că nu, el că da, eu că nu, el că da. Și uite că a fost așa cum a insistat el.
0: Se vede că-i dă și mâna,
2: da? Păi judecă și dumneatale. Funcționer, funcționer. Leafă, leafă. Urmă pensie, pensie, bașca ajutorul de mormântare.

0: asta cu Ana Mare pe peroane. Ia, ce...
1: Gramama, gramama, dă pălăriuța.
0: Stați, stați, stați, să nu ne îmbuzim, că e destul de birji în fața gării. Dumneata, auzi, Cocoană? Aici vorbește un om, nu radio măgar.
2: Aud, aud, mi-a like, aud. Și dacă vreți să petrecem bine aceste două zile la Sinaia, eu zic
0: să... Nu te amesteca, dumneata, Cocoană, să-mi faci mie programul. Da. În asemenea ocaziuni de plăcere, șeful familiei hotărăște. Da. Că de ce îi se zice capul familiei, dacă nu pentru că el are cap? Așa că, urechea la mine. Auzi, Cocoană?
2: Să nu mai urechi, mi-a like.
0: Ia să vedem, de ce am venit toți trei, adică noi trei și cu sacrul meu supliment, la Sinaia?
1: De ce? De ce?
0: Păi la mintea cocoșului. Dacă am venit cu trenul de plăcere, am venit ca să ne facem o plăcere. Auzi, Cocoană? Da. Adică trebuie să nu fim trei fiște care de capul lui, da, ci trei cu un singur cap, al meu. Să nu umblăm împrăștiați, ci să fim toți trei ca unul.
1: Toți patru, Ticu.
0: Nu mă învăța tu să numără în alfabetule. Primare, zic, eu cu Mița și cu Puiu o să luăm o birjă și o să mergem trept la parc, să ne asigurăm de o daie cu două paturi la Hotel Regal. Iar dumneatale, Cocoană, o să tragi cu coșul la mazăre.
1: Eu vreau să dorm cu glamama.
0: Dar de ce ești peltic?
1: Am rămas itlen.
0: Așa, la mazăre, zic, Cocoană, ca să te asiguri. De ce? Ia să vedem, de ce?
2: Să mă asigurisesc de o daie cu pat.
0: Așa, Cocoană. Și unde e mazăre, știi că ai fost în vreaj de nos cu răposatul. E atât de aproape de gară că nu face pentru ca să mai dăm și pentru dumneata parale la birjă. Hai, hai, Mițu, hai, Onere, să nu plece birjile, hai. Muscal!
3: Da!
2: Hai, Anico, la mazăre. Să-ți aduce aminte de pe vremea voiajului de nos, când nu te bătuse încă fericea să fii soacră.

0: frate op la castel. Că bine mai e frate pe bancă în parc la Sinaia.
1: Bate 8 la Peleș, puiule.
2: De ce îi spune Peleș, tăticule?
0: Dragosulea, de unde știu eu?
1: Polca? O mor după dansul ăsta.
2: Ticule, de ce îi spune Polca?
0: Dragosulea, de unde știu eu?
1: Fie că frumos e în patneala. De 2 ceasuri stăm aici pe bancă și nu m-aș mai dezlipi.
0: Iată, să aprind luminile la chioșcul de muzică. Abia acum începe la Sinaia adevărata petrecere. Ne costă un ban, dar cel puțin o să fie un plezir.
2: De ce spune lui Sinaia, Sinaia, ticule?
0: Dracu să ia, de unde să știu eu.
1: Nu-l mai întreba, puiule, pe tăticul. Tu nu vezi că îl plictisești?
0: De ce te amestești, dragă? Lasă copilul să întrebe, că așa învață.
1: Muzica asta, mă, nebunesc. Îți place, puiule?
2: Mie-mi e foame.
1: Ce repede trece vremea.
2: Mi-e foame.
1: Du-te, dragă, la grandmama să pape ceva și pe mă întoarceți-vă în parc.
0: Hai, hai, puiule. Tu nu vii, Mițu?
1: Nu mă pot dezlipi de aici, Mihalache. Nu mă pot dezlipi.
0: Și mie-mi cam chiore mațele.
1: Ce minune trebuie să fie acum pădure, pe lume, în pădure.
0: Ei, da, o pietrui și drumul. Atunci zici că nu vii. Haide, puiule, hai că te duc la grandmama.
2: Mamițica nu are poftă de mâncare? Nu merge cu noi?
0: Nu.
2: Dar de ce are poftă?
0: Da, te vrei să le știi.
2: Tu ai spus să întreb, că așa învăț. Are poftă de pădure, de smeură?

0: Tăticu.
1: Acuș, acuș.
0: Aveți salamăcoș?
1: Avem, avem.
0: Mult?
1: Mult, mult.
0: Ouă avem?
1: Avem, avem, avem și ouă.
0: Tu mănânci ouă?
1: Da, mănânc cu ele.
0: Și gramama?
1: Gramama se uită la mine cum le mănâncă. Ei fac rău la ficat și o menajez. Uite și hotel Mazăre. E, vă rog.
2: Ce doriți, vă rog?
1: A venit la dumneavoastră acum 2 ore pentru o daie cu un pat.
2: A, o jupâneasă cu un coș?
0: Gramama, gramama.
1: Asta aș de vreme, hey.
2: Da, da, a fost. Dar n-aveam nicio daie goală și am trimis-o la hotel la Manolescu de Vale.
1: Hii, ia-o-ți fatalitate. Bună seara.
2: Bună seara, bună seara.
1: Hai la Manolescu, pui.
0: Mi-e foame, Ticu.
1: Nu mai spune tare.
0: De ce?
1: Că mi-aduce aminte.
3: Floricele calde, ia floricele.
0: Floricele, Ticu.
1: Sunt blocotenenții de vânători, nu mănâncă floricele.
0: Vreau floricele.
3: Da, luați băierule, ucică, dă floricele copilului. Ce
1: lasă gura, fă, că te dau pe mâna poliției.
3: Auleu, pe mâna poliției. Pe mine ardă, te-ar făcut de cârpănul. Janghinusule,
1: fugi. Fugi, dragă, de
0: bă. Ticu, ce e cârpănos?
1: Văd că te cărpesc acum. Ce, ce te-a găsit?
0: Vreau la gramama. Mi-e foame, mi-e somn.
1: Cântă și tu ceva și le-aș trece. Da! Nu cu trâmbița, nu cu trâmbița, că răsună drept în foale.
0: De ce să cânt?
1: De-n gură, ca soldați.
0: Vreau la gramama, vreau la gramama.
1: Ho, ho, ho, că am ajuns. Ai văzut ce repede? Vă rog, aici e hotel Manolescu.
4: Da, vă rog.
1: N-a tras la dumneavoastră acum 2 ore.
4: Una cu un coș?
1: Da.
0: Gramama, gramama.
1: Taci, dragă, a trecut pe aici?
4: A trecut, dar am trimis-o la voi, la izvor. Că n-avem nimic liber.
1: Asta e curată fatalitate, nădușii tot. Bună seara.
4: Bună seara.
1: Auzi, tocmai la voine, Anizvor.
0: Ce facem, Ticu?
1: Păi ce să face? Trebuie să trecem trei prin parc, să-i spunem mamițiche, să nu-și piardă răbdarea așteptându-ne. Hai.

0: 的情况不是，你也在宿舍住，谁那样这边？
1: Nu mai pot, Ticu.
0: Cel mai pot.
1: E grea sabia.
0: Dă-o, dă-o la mine, că și pe asta tot măta mare ți-a cumpărat-o.
1: Hitlâmbița?
0: E iarăși peltic?
1: Acu de oboseală.
0: Dă-o și pe asta. Că nici atâta n-a învățat măta mare, că ofițerii nu suflă în trâmbiță.
1: Ticu, pui fript, ați luat în coș?
0: Tu n-au să taci.
1: Dar ați luat?
0: Am luat. N-aș mai fi luat nici salam, nici ouă, nici pui, nici bilete de tren de plăcere pentru Sinaia. Și nici pe grama măta ca să cobor văile, să urc dealurile pe urmele mei.
1: Unde e mamița? Vreau la grama ma.
0: Gata, numai cântam, parcă se supără nenea cu trombonul. E, dar unde-o fi mamițica? N-am lăsat-o noi pe banca asta? Mița! Mițo! Mițoleanco! A naibii fatalitate. Unde-o fi, frate?
1: Ce e aia fatalitate?
0: De asta s-ar de acum să te explic ce e fatalitate? Mai bine... Așteaptă aici, pe bancă, până dau o raită prin parc după mătă. Stai acolo, stai liniștit pe bancă.

0: În sfârșit am găsit o bancă liberă să mă odihnesc.
1: Aici ești, puiule? V-ați întors? Ați mâncat? Dar ce e?
2: N-am găsit-o pe grandmama nici acolo, nici acolo. Zice lumea că e la Voina. Nu mă pot, mamițico. Și mă dor piciorușele și ticu nu mi-a dat nimic de mâncare.
1: La unde e, tăticu?

0: Uite și băiatul m-a mințit.
1: Pardon, încotro a pornit.
0: Da, m-a zicea că îl duce pe puiul la Voinea, la gramama.
1: Mulțumesc și mersi.
0: Da, de ce ziceați că e fatalitate?
1: Acum și mi-a dat voie să le știi pe toate, nu?

0: Nu ce pus să-mi vedeni. Vreau la grea, vreau la grea, mama, ce fatalitate, ce fatalitate, ce fa... Că am ajuns. Hei, nu e nimeni aici? Hei, domnul, aici e hotel Voinea.
1: Poruncă, vă rog.
0: Ați tras la dumneavoastră o cocoană trecută? O damă tânără, un ofițeraș de vânător și un coș cu daleguri?
1: La noi patru persoane nu există.
0: N-ați avut camere libere?
1: Ba, mai avem două, dar n-a trecut ră niciuna din persoanele de care întrebați.
0: Asta e culmea culmilor și a fatalității.
1: A cui vă rog?
0: Și dumneata te bagi în vorbă neîntrebat?
1: Scuzați, vă rog, dar dumneavoastră m-ați sculat cu trâmbița aia din pat.
0: Unde dracu s-au băgat ară? Păi n-avea unde, că Sinaia, îmi zicea odată Nene Iancu, nu se poate compara mai nimerit decât cu un stomac. O încăpere mai mult sau mai puțin largă, având două deschizături destul de strâmte. Te-a înghițit o rată Sinaia, nu mai poți ieși decât ori pe sus premiază noapte către predeal, ori pe jos premiază zi către comarnic. Așa că trebuie să fie în Sinaia, că n-au avut pe unde zbura.
2: Ce cauți aici singur, nene?
0: Caut pe dracu, mitică, dar de unde ai apărut?
2: Te așteaptă în parc, madame Georgescu, cu familia Vasilescu și cu locotenentul Mișu.
0: În parc!
2: Stau pe o bancă în fața muzicii și ascultă menuetul de Paderewski, îl știi dumneata?
0: Paderewski? Cine nu știe? Adio, mitică!
2: Adio și n-am cuvinte, nene Mihalache!

0: Domnule, vă rog, nu vă spun.
1: Ce, Georgescule?
0: Domnaie, n-ai văzut cumva aici?
1: Nu vreau să mai văd nimic, Georgescule.
0: Nu te supăra, nu aștepta aici.
1: Nu mai așteptăm nimic, Georgescule.
0: A dracului, fatalitate.
1: Fatalitate, zici dumneata că e asta?
0: Păi dacă e...
1: Nu fatalitate, o situațiune care, ascultă-mă pe mine, că dumneavoastră nu știți care, mă înțelegi? Că după cum văd ce se petrece, că nu sunt prost, înțeleg și eu atâta lucru, fiindcă nu mai merge așa, mă înțelegi? Care, când te gândești, te apucă groasa, este...
0: Nu, este o confuzie. Era aici nevastă-mea cu un sol de țel.
1: Lasă mofturile astea, pentru că eu nu pot, pentru ca să spun pe parola mea de onoare, că îmi pare foarte rău, mă înțelegi, care este peste putință ca să prevază cineva o situație foarte tristă, fiindcă le-am spus și dumnealor.
0: Tocmai am fost aici pe bancă cu familia Vasilescu.
1: Dumnealor, cu care am fost adineaori.
0: Era și locotenentul Mișu.
1: Nu mai bate câmpii cum bate falimentul liberalilor la ușă, că vezi bine că nu mai este niciun patrimoniu. Păi sigur, oftăm, Georgescule, și da-i ne calcă în picioare când vine, mă înțelegi, un guvern de liberali, fiindcă n-are cine să-l oprească de a lovi în tot ce e mai scump, pentru care nu mai există nicio apărare, fiindcă tăcem cu toții. Noi stăm ca vlejii, în cafenele, în berării, în cluburi, și nu umblăm, nu ne mișcăm, nu
0: ne... Eu nu umblu, eu nu mă mișc. Păi știi, mi-a dat ce fac eu de 3 ore de când a venit cu trenul de plăcere ca să petrec la Sinaia? Știu, ori nu știi, domnaie?
1: Vrei să zici că umbli, umbli cu mofturi, Georgescule, că dacă tai o pune, nu dumneata să tragi încolo și dumnealui încoace.
0: Păi de unde să știu eu că nu sunt camere la Mazre, nici la Manolescu, iar la Voinea dacă erau...
1: Mofturi! Totul e pe cine trage acum la răspundere în fața națiunii însetate. Ai, Georgescule?
0: Păi tot pe... Nu mai pe ea.
1: Tot pe ea, după ce ai lovit-o și ai umilit-o.
0: Păi dumneavoastră îi face toate încurcăturile, dar nu strigă dumneavoastră, eu strig, domnaie.
1: Păi vezi?
0: Da, că nu trebuia să iau pe soacră mea la Sinaia, trebuia să o las la București, dar te pui cu mucosul, cu pană de cocoș.
1: Păi pune-te cu el, pune-te cu el, că dacă te întreb acum dacă

0: încărca bugetul cu 36 de milioane, ce o să zici? Ai? Mai zici ceva? Ai amuțit?
1: Ești nebun cu...
0: A nebunit? A nebunit Georgescu!

0: să mă întind pe bancă. Să mă desfac la gură. Să scoși cravata și pălăria. Oh, ce mă strânghete. Ia să mă descalc. Așa.
1: E grozav
0: să ai ființe iubite rătăcite departe de tine și să nu știi la un moment dat în ce loc se află, ce fac, ce li se întâmplă, ce vorbesc, ce simt, după ce suspine, ce gândesc ei despre tine. Le e dor de tine cum ți este ție dor de ele. Unde dracu s-a băgat, ră? Unde dracu s-a băgat, ră?
2: Ei, bravo, domnule Miaruși, bravo!
0: Dumneata, bravo, scocoare! Unde umblați, scocoare?
2: Ei, bravo, stă dumneata lentă!
0: Hai, firește că eu, dacă nu știu unde v-ați băgat, ră, de trei ceasuri umblu după voi!
2: După noi? Ce spui, frate? Dar la Opler nu puteai să vii?
0: Unde?
2: La Opler, ce mai întreb?
0: La Opler!
2: La Opler, da, în fine, dacă vrei să ne găsești, suntem la Opler!
0: Stai, cocoană, pare să mă încalc, stai!
2: Sunt la Opler! Stai! Hai că nu-i prea departe.

0: Nu mi-a zis Mița că ne-a găsit loc la Vasileasca?
1: Când ți-a zis Mița că ți-a găsit loc la Vasileasca?
0: Cum când, domnule, când ne-am întâlnit ară pe bulivar?
1: V-ați întâlnit ară pe bulivar?
0: Pe Voina nu l-am găsit ară, fiindcă ne-am întâlnit cu Mândica.
1: Care Mândica?
0: Vasileasca, omule, și cu Mița. Bine că ești nebun. Nu ți-am spus că te așteaptă la ople cu Vasileasca și cu fratele Vasileaschi, locotenen Mișu de la Itidență?
1: Da, puiu?
0: L-am culcat ară.
1: Unde?
0: Nu ți-am spus?
1: Cocoană, ești nebună? Când mi-ai spus?
0: Nu ți-am spus că am trasă-le la Mândica?
1: Ei!
0: Oh, oh, nu-ți biera așa, că te latră câinii de la ople. Ei, dragie, ne-a dat ară un pat pentru puiul nou, da, e la copiii ei.
1: Ai cui?
0: Ai Mândicii! Și Miții i-a dat odaia lui locotenent Mișu.
1: De ce a lui locotenent Mișu?
0: Pentru că el o să doarmă pe canapea în întreluță.
1: Și odaile noastre de la Hotel Regal?
0: I-a dat drumul locotenent Mișu. Ți-a făcut economie. Și tot el m-a mutat cu Vistavoiul Diamantanu la Vila Mândica.
1: I-ați dat ceva să mănânci?
0: Aș, mititelul. Era așa de obosit că a dormit nemâncat.
1: Nu e colea Opler?
0: Ba da, am ajuns.
1: Dacă am ajuns, unde sunt răluminile?
0: Păi știu eu.
1: Nu vezi, Cocoane, că aici au stins răluminile?
0: Și ce? Eu le-am stins?
1: Nu m-ar mira, Cocoane, nu m-ar mira dacă ar fi numai dacă să-mi faci mie în inimă rea. A dracului, fatalitate fatală.
0: Că bine zici, Mialache, mamă. De mult tot mă țiu eu să te întreb. Ce e aia fatalitate?
1: Ce ai căpiat, Cocoană? La ora asta de noapte și în vârful stâncilor te găsești mi-a dat să mă întreb ce e fatalitate? Hei, a dracului fatalitate, unde s-a băgat, ră?
0: Se vede că s-a dus ră la Vasileasca acasă.
1: Vasileasca acasă?
0: Păi da, pe Furnica.
1: Furnica? Pe Furnica, zici?
0: Da.
1: Aoleo, fier de cap cu i-a inventat munții și dealurile, văile și râpile îmblestemate asta de Sinaia.
0: Hai, Mialaiche, că ești bărbat, ce dracu, urcăm încet și ajungem.
1: Dacă n-aș ști că e și coșul cu daleguri acolo, este?
0: Este, este.
1: Aici m-aș culca, pe jos.
0: Hai, o pantă doar, hai, până la Vila Mândica.
1: Alt urcuș, alt coborâș. Iar urcuș, iar coborâș, așa o fi și în iad. Poate că și acolo pleci cu trenul de plăcere, fără să știi peste ce dai. Trebuie să fie o Sinaie și acolo. Nu mai poți de cald.
0: Dă-mi o haina să ți-o mai țin și eu. Hai, dăm și sabia, dăm și trâmbița.
1: Iale, iale, Cocoană, iale, că de la lumea ta s-au tras astea.
0: Mai bine uite ce pararamă frumoasă e în vale.
1: Pararamă frumoasă e când o vezi de jos în sus, nu de sus în jos. Am ajuns să urc munții noaptea ca nebuni. Dacă m-am luat după capul dumitare să mă las să mă aduci la Sinaia, așa-mi trebuie.
0: Bă, mie îmi pare bine că te-ai luat după capul puiului și m-ai adus și pe mine aici. Ia uite, uite ce noapte splendidă. Cu lună plină
1: și cu stomacul gol.
0: Uite cum lucește Prahova în vale. Cane Minescu.
1: Acuși poate vrei să-mi spui și poezele.
0: Ah, da, Cane Minescu. Peaua stâncă neagră într-un vechi castel, unde curge-n vale un râmititel. Ah, Prahova, Prahova.
1: Mai bine m-aș fi aruncat în ea să mă înghiță.
2: Hei, madam! Spune-mi, te rog, mai mult până la Vila Mândica?
0: Ce mai întreb? Nu te duc eu?
2: Mai e mult?
3: Aproape ați ajuns! Dar pe cine căutați acolo? Pe madam Vasilescu?
2: Este, acum o să-ți dau dumneatare socoteală pe cine caut. Te-am întrebat, mi-ai răspuns, ți-am zis mersi și saltare.
3: Nu mi-ai zis nici mersi, mitocanule!
2: Așa sunteți toți la Sinaia! Chinuiți lumea pe drumul și mai aveți și nefricare! Hai, copară!

0: ce gâfăieșe mie lăche, mamă, că doar ești bărbat în putere. Hai, că mai avem puțin, hai, ia uite. Ia uite ce frumos e acolo sus. Uite, vezi?
1: Nu văd nimic.
0: Cum nu?
1: Nu văd nimic.
0: Uite acolo, luminița aia din pădure. Am fost pe vremuri cu al meu. E piscul câinelui.
1: Piscul câinelui?
0: Da.
1: Mânca la arhingheri.
0: Hai, hai, hai, potolește-te că am ajuns.
1: Aici? Dar văd că și aici e stins. S-or fi culcat?
0: Trezesc eu slujnica.
1: Hai, sigur ce le pasă, s-au îndopat și dorm acum. Ia să vezi ce fac acum.
2: Tu ești Ioane? Ai fugit de la batalion?
0: Noi suntem, fetico. Noi de la București. Ia coboară și deschide.
2: Ah, bine.
1: Vor fi golit și coșul înainte de culcare. În fine, bine că le-am dat de urmă. Hai, hai să intrăm în casă, cocoană. Ține, ține lampa aia, calmea, că nu văd nimic.
2: Aici, aici.
0: Dar ce-i cu boierii? S-a culcat ară?
2: Aș, ce să se culce? A culcat numai copiii și dumnealor a plecat cu toții în excursie la Sfânta Ana.
1: Unde era? Ce zici, cocoară, de așa fatalitate?
0: Ți-am spus că eu nu știu ce e aia. Eu știu, l-a luat răș pe domnul Mișu locotenentul?
2: E, păi să putea fără domn Mișu.
0: Nu prea știu eu ce e aia, cum îi zice Mia Lache, scumpule, dar asta e chiar fatalitate. Du-te și dumneata le repede după ei.
1: Eu să mă... Ești nebună, cocoană? Mi-a dat mă socotești caldă, poște?
0: Nu striga așa că scol copii.
1: Nu mi-ajunge de când alerg dumneavoastră ca un turbat. Nu mă mai duc nicăieri.
2: Mai bine să mai fii un bărbat doi mai mult. Noaptea în pădure...
1: Cum? Ce spui?
2: Zic și eu, ca proasta.
0: Ia, du-te, fetico, du-te și te culcă. Hai.
2: Să rumână.
0: Du-te și dumneata Mia Lache, mamă. Du-te, mamă. O să-i faci mare plăcere Miții. Și la toți.
1: Dar cine mai sunt?
0: Ei, păi, e Mândica cu Vasilescu. Trebuie să mai fie și Constantineasca cu nepoțica. E, și în fine, locotenent Mișu.
1: E, n-am adăcat, na.
0: De ce, Mia Lache? De ce?
1: Nu mai poți.
0: O să te căiești, Mia Lache. Ți-o spun eu, ca mamă.
1: Păi de ce să mă căiesc?
0: Of, bărbații ăștia, bărbații ăștia, nimeni nu le trece prin minte.
1: Păi de ce să mă căiesc, cocoară? De ce?
0: Zic și eu așa, îngerașule.
1: Nu mă duc nici mort. Mai bine aduc coșul. Să am terminat cu natura.
0: Hai, Mia Lache, mai. Hai să scot merindele din coș. Hai că poftă de mâncare ne-am făcut ară.
1: Vinul, dă-mi cu acest sticlă aia de vin.
0: Uite, da.
1: Hai că mi-o stai să sparg o. Mi-a ta nu e nițică brânză?
0: Întâi un nou, Mia Lache.
1: Păi nu-ți face rău la ficat?
0: Da, de unde? Bietul bărbatul nu-i făcea rău ouăle.
1: A, da? Lui? Da.
0: Rupeți un picior, Mia Lache.
1: Mersi de urare, cocoară, dar mi l-a rupt amândouă alergând după dumneavoastră.
0: Un picior de pui, Mia Lache.
1: Nu-mi face rău. Hai, noroc, mergem.
0: Noroc, Mia Lache.
1: Că parcă mă și mai bine acum.
0: Da, noroc, Mia Lache, e adevărat că norocul meu a fost să fie.
1: Al mitale? Ce vrei să zici?
0: Păi mai mare noroc de fatalitate ca asta, să-ți petreci seara în tet cu mine la Sinaia. E greu să ezist.
1: Îți mai arde și de glume, eh?
0: Nu mi-arde, zău genere că nu mi-arde. Că-mi zic, dumneata le cu mine și Mița... Uite târtița.
1: Și Mița ce?
0: Și ea săraca, în pădure, ca și în străin.
1: Există o dreptate, cocoară. Las-o în pădure. Așa-i trebuiește dacă a încurcat lucrurile. Acum să-și muște mâinile.
0: Totuși era mai bine dacă erai și dumneata cu ei la Sfânta Ana. Să vezi și dumneatale ce mucalit al dracului e locotenentul Mișu. Și să-l auzi ce teribil cântă din gură. Aoleu, este ceva.
1: Nu mai clefăie așa, cocoană.
0: Clefăi, că mă gândesc.
1: La ce te poți gândi la ora asta?
0: Mi-a like, Mike. Sunt lucruri la care te gândești, mai ales la ora asta, când e lună plină pe cer, când sclipesc stelele de parcă-s fac cu ochiul, când florile și împrăștie mai tare parfumul. Tu nu te întrebi nimic.
1: Unde-s cobitorile alea?
0: Mia Lache, mamă, voi bărbații sunteți totdeauna mai deștepți decât femeile?
1: Asta e lege.
0: A cui?
1: A naturii.
0: Atunci, de ce nu vă gândiți că o femeie singură lăsată pradă naturii pe o noapte ca asta. Poate îi se urăște.
1: Păi până acum am bătuși capul că nu e singură, că e cu Vasileasca, cu Oilat și cu locotenentul Mișu. Cum o să îi se urască?
0: E, bravo-s, bravo-s, îngerașule, bravo-s. Dacă e așa, atunci culcă-te pe ureche aici, în patul locotenentului Mișu, că eu mă duc să mă lungez lângă copii. Noapte bună!
1: Nici o grijă de bună, cu așa oboseală, buștean.
0: Vise plăcute, Mialace!
1: Plăcute, plăcute, fii pe pace! Că decât să mă chinuiesc ca mița în pădure, tot mai bine pe moare în pat.

Doar bibliolacii! Să nu trezim!

0: domnule.
1: Mă, mămiță, ah, tu, păcat că n-ai vrut să vii și tu cu noi la urlătoare, mi-a lăche, lăche, lăche, lăche, cel iubit.
2: N-am vrut eu să ce?
3: Pe onoarea mea de ofițer, domn Georgescu, că am fi fost onorați cu prezența dumneavoastră între alelante persoane masculine prezente la urlătoare. Vă salut și bună dimineața.
2: Unde ați fost, ră? La urlătoare?
1: Da! Sigur că la urlătoare. A fost o partidă de plezir improvizată.
2: Vezi?
1: Oh, fantezia lui domn Mișu.
2: Vezi, cocoană? Vezi, cocoană?
4: Ce să văd?
2: Păi dacă mă luam după vorba, admitai și mă duceam și la Sfânta Ana.
4: Ce era să fie?
2: Ce? Ce-ai pățit, dragă?
1: În pădure, pe întuneric, am călcat strâmbși. Ce te-a găsit așa? Ce?
2: Să ziceți că nu e fatalitate pe lumea asta. Păi nu e fatal ca noaptea pe întuneric în pădure să calci strâmb? Așa că tot mai deștept eu un pat cu pătura peste mine. Să-mi scriți? Adio și n-am cuvinte.
5: Hai, să plecăm atunci.
1: Hai, de vreau să lăsăm să dormă.
6: Vă sărut mânușițele, doamnă Mița.
1: Doamnă Mișa, adio.
3: Am onoarea să vă salut, domnule Mihalache.
1: Ah, mamițo, ce noapte. A fost o plăcere ce m-a rămâne neuitată. Au!
4: Chiar așa strâmb ai călcat, maică?
1: A fost atât de bine, de lună, cu trăsurile la pas, susurul apelor, mamițo, și șoaptele pădurii, lăutarii încetimei.
4: Și domnișu, mamițo, cântind menuetul.
1: Mamițo, mă nebunesc după menuetul lui Pederaschi.

Ați ascultat Tren de plăcere de Ion Luca Caragiale, dramatizare radiofonică de Mihai Berechet. Au interpretat Radu Berigan, artist al poporului, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, Rodica Tapalagă, Valeria Gagialov, Coca Andronescu, Dorin Moga, Elena Nica Dumitrescu, Iulia Boroș, Elena Sârbu, Petre Moraru, Mihai Niculescu, Violeta Berbiuc, George Marcu, Nicolae Crișu, Dana Cosma, Cicerone Bilovan și copilul Alexandru Berigan. Regia de studio Crânguța Manea. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Mihai Berechet.

0: telegrame.
1: Câte nu se leagă și nu se dezleagă la berărie sau la cafine. Câte nu încep și nu se termină tot aici. Și povestea lui Costachel Gudurău, mare proprietar al urbei, a început și ea la cafine central.
2: Onor, prim-ministru București, directorul prefecturii locale, Raul Grigorescu, insultat grav de Dumnezeu Mami și Palme Cafine Central. Rugăm anchetați urgent faptul. Costachel Gudurău. Onor, prim-ministru, repet reclama, telegrama număr. Petiționat parchetului, procuror lițește oraș Mănăstire Maici Chef. Substitut refuzat până vine procuror. Tremur viața mea, nu mai putem merge ca fine. Facem responsabil guvern. Costachel Gudurău, mari proprietar, alegător colegiu 1, fost senator.
3: Procuror Tribunal X, anchetați urgent scandalul Costachel Gudurău cu directorul prefecturii și raportați imediat ministrul justiției.
4: Ziara Aurora Română, București. Aspi trecut scenă nostimă, piața noastră. Madama Tenaiza P., al cărui nume trecem sub tăcere, care a părăsit soțul cetățean onorabil pentru romanse cu individ infam localitate, întâlnind nefericitul soț, capătat bună lecție moralitate în public, care a aprobat. Această femeie, fără inimă, neroșind, amenințat cu zbiri, puteri, deoarece complicele directorul prefecturii. Corespondent.
2: Onor, prim-ministru București. A doua oară atacat palme picioare piața Independenței, același bănuit director scandalos însoțit zbiri. Situația a devenit insuportabilă. Oraș, stare, asediu. Costachel Gudurău, mari proprietar, alegător colegiu 1, fost senator.
3: Procuror Tribunal X, repet ordinul telegrafic. Cercetați imediat incidentul directorului prefecturii cu Costachel Gudurău la cafeneaua centrală și piața Independenței și raportați urgent ministrul justiției.
2: Onor, prim-ministru București, faceți înceta atacuri contra mea. Bandă infamă tâlhari, ziua mea zamare, sub conducerea personală directorului Raul Grigorescu.
3: Procuror Tribunal X, pentru ultima oară repetăm ordinul privitor scandalul Costachel Gudurău. Dacă până mâine dimineață n-avem raportul dumneavoastră, veți fi considerat demisionat. Ministrul Justiției!
5: Excelenței sale, ministrul Justiției București, raport. Cercetat imediat cazul și cu respect raportez urgent. Acum 5 zile duminică, fiind absent anchetă, județ orele 2, PM, directorul prefecturii Raul Grigorescu afla ca fine jucând table cu capitan Pavlache, intendență. Marea devene foarte iritat, pronunțat Dumnezeu Mami, nu personal cineva, ci ghinion. Atunci Costachel Gudurău, care sta altă masă criticând guvernul, gura mare, sculat și apostrofând directorul, striga bapa al mătii și ridicat bastonul. Directorul parând rapid de lovitura, aplicat agresorului palma și promițând cavalerește duel. Agresorul plecat înjurând cu respect, adau spre cunoștința noastră între ambii, suscitați ură veche, cauză politică și familie. Femeia nepotului lui Costachel Gudurău, anume Albert Gudurău, unul din capii înverșunați opoziție locală, divorțată, iar ei bănuiesc Raul, directorul, cauza divorțului, acuzând trește cu menționatul concubinagiu, dar vrând să o iei de socie legitimă, care reclamat restituțiunea dotei și parafernei de 2000 de lei, obținând titlul executorului, iar dar opoziția a promis răzbunare, pretinzând parafernă cheltuite cu luxul, din notorietate publică, în consecință al alteri, nepotulor însoțit de moșii lui, pândind piață, fosta socie insultat-o public foarte grav. Dama chemat sergent stradă, care nefiind niciunul, urcat birje un cal plecând de grav huiduit de tostri și cu vorbe triviale incapabile a vi le reproduce. Sosit imediat directorul prefecturii, ofensat polițai, ipistat, cerut cont. Dar agresor fugind, directorul priscostăchel și întrebat pentru ce izulți dame Mijelule și apucat de pep, dar el răspuns să nu mai dai mizerabile canalie, încât directorul apărându-se tras două palme, atunci agresorul zmucind voit fugind și directorul prins, furia lovit piciorul spate jos. Cred nu trebuie dăm altă urmare până parchetul nu sesizat în regulă. Binevoiți, domnule ministru, să procuror tribunal X.
3: Directorul prefecturii X, vă invit, căutați aplanarea diferendului cu familia Gudureilor. Ministrul Justiției.
2: Onor prim-ministru București. Subsemnatul, avocat alegător Colegiul 1, fost reprezentant națiunii, legitimă apărare contra atac mișelesc bandiți, amenințând viața, fost azi arestat procuror, închis arest, torturat ca închiziță, cuțitul os Costachel Gudurău, mari proprietar, alegător Colegiul 1, fost senator.
3: Procuror Tribunal X, raportați imediat cauza arestării lui Costachel Gudurău. Ar fi bine să înceteze odată scandalurile de acolo. Purtarea parchetului dumneavoastră lasă de dorit. Cercetați dacă arestatul suferit maltratări arest. Avem denunțuri, fost torturat de poliție. Răspundeți telegrafic Ministrul Justiției.
5: Excelenței sale, Ministrul Justiției București, Costachel Gudurău, liberat azi dimineață, lipsă probe, intenție, asasinat. Împăcat cu directorul, pupat toți, piața Independenții. Mâine seară, logona Raul, madame Atenaiza Perjoiu. Dânsa a renunțat orice pretenție, revendicare parafernă de la Albert Gudurău, dând în scris primit toată suma. Adineaur, ora 2, post meridiane, avocatul statului Panfil, mort subit ca fine central. Medic primar constatat caz apoplexie cerebrală. În considerația vechimii mele de magistrat procuror de aproape 23 de ani, fiind înaintat în vârstă și o familie numeroasă, devenit misiune de minister public pregre pentru mine, vă rog respectos a mi se acorda mie postul de avocatul statului, pe care o voi îndeplini cu zel și activitate. Binevoiți, procuror Tribunal X.
0: Domnului Costachel Gudurău, avocat, fost deputat, etc. În urma bunelor recomandații din localitate și în considerația titlurilor dumneavoastră, domnul ministru al domenelor v-a numit avocat al statului în locul decedatului Antonache Panfil. Cu poșta de mâini primiți decretul oficial. Șeful de cabinet al Ministerului Domenelor.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: fi plăcut să te cunosc acum. Acum când știu atât de multe despre mine. Când pot deosebi ce-i rău de bine, ce este jar aprins și ce doar scrum. Mi-ar fi plăcut să te privesc mirat, cuprins de un fel de blândă duioșie și apoi, surprins când se întâmplă mie, să te iubesc romantic, demodat. Nu cu furie, nici cu disperare și nici arzând ca două lumânări. Fără orgolii, fără întrebări, te-aș fi iubit ca pe o întâmplare. Cu simplitatea sfântă și matură pe care numai anii ți-o pot da, aș fi furat un strop din viața ta și din surâsul tău o firmitură. Și dacă n-ar fi fost să te întâlnesc încă o vreme, ar fi fost mai bine. Dar cred că te-am dorit prea mult pe tine. Și asta, și asta m-a făcut să mă grăbesc.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O soacră la Grand Hotel. Muzical de Magda Duțu după O soacră de Ion Luca Caragiale. Muzica Dumitru Lupu. Libretul Florin Pretorian. În distribuție Emilia Popescu, Eugen Cristea, Anca Sigartău, Claudiu Blânz, Delia Nartea, Mihai Bisericanu. Regia artistică Dan Puican.
2: Ia să vedem ce mai zice la broșură. Romanțierul ilustrat. Ia să vedem. Simptomele unei pasiuni nemai întâlnite sunt mai întâi o pierdere treptată a memoriei, apoi o indiferență din ce în ce mai mare pentru tot ce ne înconjoară. O pierdere treptată a memoriei. 2. O indiferență din ce în ce mai mare pentru tot ce ne înconjoară.

0: Voilà, voilà.
1: On y vole.
0: On y vole.
2: Un beau loup. Un beau loup. Mais moi, regarde. Mais moi. Non. Ne mori încă, nu mi-am pierdut-o de tot. Da, dar nici multă nu mi-a mai rămas.

0: să încă n-am ajuns. Ce faci, Liza?
1: Ce faci, domnule? Surd ești? Dormi? Victor, n-auzi telegraful?
0: Ba da.
1: Atunci de ce mă lași să ridic eu pe scări geamantane? Nu! Săpăcitule!
0: Domnișoară Liza, vorbește frumos!
2: Garson, ce ai?
0: N-am nimica, domnule.
2: Ei, nu, ce ai?
0: Ăsta-i sărit.
3: Ei, nu, n-am nimica, domnule.
2: Un ceai, un pahar, o ceașcă de ceai, gogomane.
0: Cum, domnule? Am înțeles, domnule. Am înțeles, dar cum? Cu rom? Cu lapte?
2: Cu rom, gogomane.
0: Onivol.
1: Și de... Sunteți român, domnule Furtunescu?
2: Da, păpușo. Pe când mi-aduc aminte.
1: Nu că asemănați mult cu un bărbat, cu un englez din Viena, pe care l-am avut noi în hotel pe vremea muscarilor. Doamne, ce

0: La noi aici l-am cunoscut, m-a invitat la masă. Era șarmant, încântător, bărbat cu șpaif subțire. Mi-a pus o mână pe picior, avea și o privire și din ce avea nenumărați, vai cât asemănare. E, fiindcă erau falsificați, l-au dus la închisoare.
1: Dar știi că ești drăguț. Mersi.
0: Zău, domnule, semănați cap tăiat cu el. Da, și avea o groază de decorații. Sărmanul l-au luat într-o noapte pe sus. Ziceau că făcuse ruble de hârtie, domnule.
1: Sunt încântat de asemănare.
0: Da.
1: Bravo.
2: Și eu sunt încântat, domnule.
1: Hei, băiete, ce faci? Să vină ceaiul.
3: Vola. Onii, vole.
0: Gata, domnule. Gata, poftim.
1: Hai să mă aducă mai repede ceaiul.
0: Victor, Zahăr, ai uitat să pui.
3: Nu, și... da.
0: Ți-ai adus cu lapte, ți-a zis cu rom.
3: Da, ba nu.
0: Ba, da.
3: Ba, mai întâi o pierdere treptată la memorie. Așa, deci, să-mi pun rom. Să-mi pun rom. Da. Așa, acum, zahărelul. Da, să-l punem pe farfuriuță și să-l ducem domnului.
4: Voila, vole.
0: Doamne, ce are, ce-a pățit băiatul ăsta de la o vreme încoace? Nu, că nu-i glumă. O fi bolnav, trebuie să-l întreb. Trebuie să-mi spuie numai decât. Eu nu știu ce să mai crezi de el. Victore. Victore.
3: Ce?
0: Victore, ce ai?
3: Crom? Cu lapte?
0: Nu, zăpăcitule, nu, ce ai? Ce ai pățit?
3: N-am nimica.
0: Cum n-ai nimica? Cum n-ai nimica? De vreo 10 zile încoace, parcă ești de pe altă lume.
3: Eu?
0: Uiți de la mână până la gură. Nu înțelegi ce spune omul? Nu știi ce spui? Păi râde tot hotelul de tine. De asta te-a mutat madama din birt aici sus. Nu ți minte că alaltăieri ai turnat o supă în pălăria unui mușteriu?
3: Eu?
0: Păi dacă nu mă puneam eu pentru tine, te dădea afară, madama.
3: Da. Da, domnișoară.
0: Ce are? Ce-a pățit băiatul meu? De la o vreme văd că este greu. Aș vrea să-mi spună, mă iubește. Oricum eu mă încrez orbește. Victore, spune-mi.
4: Ce? Nu mai ieși în capulea mea. Sunt zăpăcit, sunt belaliu, laliu, cred că iubesc.
0: Spargi tot, împiedici, te râdoți, nu mai șalți din altă, dă-ți foarte curând, nu-m cununa. Tu ești gelos pe cineva?
4: Te rog, nu face gălăgie!
0: Vezi că te-așa, ce faci?
4: Nu vezi ce fac? Periez hainele dobitocului care a venit. Cine suferit pasager de-ar pleca mai curând?
0: Ți-ai pierdut mințile, sărace.
3: Și ce treabă ai dumneata?
0: Cum ce treabă? Săpăcitule, n-o să ne cununăm peste câteva zile?
3: Ba da.
0: Atunci vreau să știu pentru ce ești zăpăcit. Spune, ce ai, ce ai pățit?
3: N-am nimica.
0: Ba hai! Ai jucat iar că ce ai pierdut?
3: Nu.
0: Spune drept. Crezi că te-aș putea înșela?
3: Nu.
0: Atunci ce?
4: Voila!
0: Nu răspunde, ce?
4: Ce? N-am să spun dumitale ce, domnișoare Lizo. Lasă-mă în pace.
0: Așa? Adică ce sunt eu să te întreb? Să te las în pace?
1: Ia seama ce faci cu comare. Da.
3: Scuzați, madame Vivinac, credeam că...
5: Ești aici, Lizo? Am sunat de două ori.
0: aici cu Conița. Așteptam să veniți.
2: Garson! Fii bun, mă rog, dă-te jos la poartă. Vezi că se plimbă domnul Peruzeanu, ginerele meu, pe piață. Spune-i că astăzi dejunăm la 11. Ah, să nu uite să-mi cumpere chinina.
3: Atât? Numai atât?
2: Da.
3: Nu se poate, mai ziceți, mai comandați ceva.
2: Da, da, bine zici, uitasem. Astăzi dejunăm sus. Eu și Iulia nu prea suntem bine. Când ai vedea că urcă domnul Peruzeanu, să ne aduci lista de bucate. Te rog, nu uita.
3: Univol, madame. Univol, univol. Madame, univol.
5: Așa... Acestea sunt urmările lipsei tale de prevedere, Alexandre Peruzene. Nu, zic rău, eu nu mai sunt Alexandru Peruzeanu, alegător onorabil din colegiul întâi de Vaslui. Eu sunt Alexandru Borgia, ilustrul otrăvitor de neagră memorie. În buzunarul jiletcii mele astăzi nu mai port ca în zilele cele bune niște inocente pastile de mentă, ci filtruri adormitoare. Iată unde am ajuns. Da, când fatalitatea te împinge, cată să mergi înainte. Da, trebuie să sfârșesc astăzi cu soacră mea. O soacră vitregă, tânără, idealistă, care face teorii, care scrie poezii sentimentale de pe lumea cealaltă, care detestează sexul bărbătesc, și care îmi face din luna de miere cea mai amară tortură. Doamne, mi-aduc aminte convorbirea mea decisivă cu dumneaei, Fifina Fințescu.
2: Iubești pe fata mea vitregă, Iulia?
5: Nu iubesc. O adorez.
2: Și ea te iubește. Bine, ea este încă minoră sub tutela mea. Eu, pentru fericirea ei, nu pot consimți la căsătoria aceasta decât cu condiția ca întâiele 3 luni de zile în căsnicia dumitale să am eu, în locul dumitale, autoritatea absolută, dar absolută.
5: Primesc, doamnă.
2: Pe onoarea dumitale de cavaler.
5: Pe onoarea mea de cavaler. Pe onoarea mea de cavaler, răspunsei eu fericit, fără să știu, fără să bănuiesc ce monstruozitate se ascundea în

Nici cum nu mă lasă. Cu o doză triplă am s-o otrăvesc. Triplă! Nu vrei să-mi îngădui trei cuvinte între patru ochi cu nevastă mea? Oh, m-ai rugat să-ți cumpăr chinină? Bine, iată chinina pe care ți-o pregătesc.

Bine, m-ai rugat să cumpăr chinina? Iată chinina pe care ți-o pregătesc. Nu vrei să-mi îngădui trei cuvinte între patru ochi cu nevastă mea?

0: Tu n-ai să te dai în lături din calea mea, dar ai să cazi de-a curmezișul ei, iar eu, eu voi trece peste tine. Și pentru a pedepsi cu o amară ironie răutatea ta, eu voi fi cu Iulia mea între patru ochi, iar tu, tu vei sta lângă noi. Vine cineva, atenție, cumpăt și răbdare până când madama își va isprăvi toaleta. Da unde o fi gazeta? Așa, să pară că citesc.
1: Voila, voila, on y vol. On y vol.
0: Doamne, doamne, doamne.
1: On y vol.
2: Iar, Doamne Sfinte, Doamne Sfinte, bă, ce-i de făcut cu băiatul ăsta nebunit de tot?
0: Dar ce e, drăguțo, ce s-a întâmplat?
2: Ce să fie, domnule, nenorocire?
0: Ce nenorocire?
2: Mare, domnule!
1: I am sorry.
2: Mare! Mare, domnule, băiatul cu care sunt logodită, uite, Victor, garsonul de aici, îl știi dumneata.
0: Ah, da, da, da, da, da, dobitocul cel tânăr cu colții pe frunte, a?
2: Da, domnule,
0: e,
2: da.
0: Ce?
2: Nu știu ce are, domnule, e așa de zăpăcit de la o vreme încoace, încât mi-e frică să nu fi nebunit. Dar nu mai are capul la loc, nu mai aude, nu mai știe ce vorbește, nu mai ține minte nimic.
0: Trebuie să fie amorezat.
2: Da, domnule, da, este. Păi, de 3 luni de zile ne-am logodit. Madama, stăpâna hotelului, ne-a făgăduit că ne cunună când om strânge 100 de galbeni. Dar și el acum s-a smintit. Uite ce face, că s-a smintit. De câteva zile, în loc să facă economie, a spart serviciul de peste 300 de franci. Uite, să nu știu ce să mă mai fac cu el.
0: Trebuie numai decât cununie. Da, cununie, ca să-l faci să-și vie în fir. Ascultă-mă pe mine, da. Sufletul tânăr este ca aburul. Dacă nu-i pui piedici, merge în sus, ușor, ca fulgul. Dacă îl împiedici, îl întemnițezi, îl apeși, ajunge să spargă și pereți de fier.
2: Firește?
0: Da, am uitat să te întreb un lucru. Tu ai mumă?
2: Da.
0: Rău. Tânără ori bătrână?
2: Mai mult bătrână.
0: Bine, te iubește?
2: Nu prea, pentru că mi-e mumă vitregă.
0: Și mai rău, Nu cumva nu poate suferi bărbații?
2: De domnule, știu și eu, a fost măritată de 3 ori până acum și acum ar vrea iar.
0: Bine, dar cum să spun eu, nu cumva face teorii?
2: Nu, domnule,

0: tău de amor. Uite, îți făgăduiesc să te scap eu de lipsa care te oprește să fii fericită.
1: Domnule, domnule, cum să-ți mulțumesc, să trăiască cocornița Iulia și cocornița
0: mea. No, taci, atât nenorocit-o. Ajunge, hai, hai.
1: Mă duc să-i spun și lui ca să-l mai liniștesc. Bine, după aia.
0: O fată așa de vioaie și de gingașă să iubească pe un găgăuță care poate că nici nu iubește, nici nu înțelege. Bun, fata asta cu romanul ei de dragoste mi-a mai gonit ideile negre. Și de ce aș avea idei negre? Aș fi nebun, nu? Când am aici în buzunarul jiletcii mele leacul pentru a face să înceteze situația mea nesuferită de până acum. Spițerul mi-a zis: ia seama. E da, am să iau seama. Totul n-o să fie decât o farsă pe care o voi juca Fifinei ori de câte ori va fi nevoie, până când o prefera să se plimbe decât să doarmă atâta.
2: Iubito-i are țeta, e afrodisiac.

0: Casa gli stai di incendio, ma il mare è pentuto, c'è ninco fuora. Ce comanda, domnul?
1: Parcă te-aș cunoaște de undeva.
0: Și eu parcă v-aș cunoaște, domnule.
1: Pe mine? De unde?
0: Domnule, vă rog să mă scuzați. Mie mi-a slăbit foarte mult memoria în ultima vreme. Da, de la cameră, domnule. Eu am intrat la cameră după căderea conservatorilor, cu naționalii și liberalii.
2: Un adversar politic retras în viața privată. Să-i facem onorurile cuvenite.
1: Și în ce localitate vă alesese națiunea?
0: Domnule, nu. Știi că odată cu politica conservatorilor a căzut și bufetul lor. Atunci am venit și noi, eu și răposatul Butoiu. Eu eram obărțal la bufet.
1: Bine zici. Acum îmi aduc aminte. Te rog să mă ierți.
0: Nu face nimic acum.
1: Ascultă, hai să lăsăm politica.
0: Domnule,
1: știu tot despre amorul vostru.
0: Domnule, știi?
1: Ea mi-a spus.
0: Ea?
1: Da. Mă interesez de soarta voastră și pentru asta trebuie să-i fii recunoscători ei. Fiindcă această, bună dispoziție, n-ai să pretinzi că mi-ai făcut-o tu, turnându-mi supa în pălărie, liberal naționalule.
0: Mersi, domnule.
1: Ea te iubește.
0: Domnule.
1: Deși nu ți-a arătat-o pe față până acum, mie mi-a spus-o în față. Așa sunt femeile, găgăuță.
0: Da, domnule. Domnule, nu glumi cu nenorocirea unei biergiune.
1: Vai, tu te-ai tâmpit atât de tare pentru că o iubești, nu-i așa?
0: Mai mult decât Edgar pe Fridolina, domnule.
1: Edgar pe Fridolina? Care e Edgar?
0: Nu știi?
1: Nu?
0: N-ai citit?
1: Nu?
0: Dumneata, pe semne, nu citești romanțierul ilustrat?
1: Nu.
0: Edgar și Fridolina sau victimele inimii. Scuzați-mă. Domnule, mai mult decât Edgar pe Fridolina lui.
2: E rău de tot adversarul meu politic.
1: În scurt, tinere, Edgar,
0: pe mine mă cheamă Victor, domnule.
1: Oleu, lasă-mă să isprăvesc. În scurt, tinere, Edgar, Victor. Fridolina dumitale. Ai înțeles?
0: Da, domnule.
1: Ei, da, bravos, ești băiat deștept.
0: Da, domnule.
1: Ai? Fridolina dumitale arde de dorința cununiei.
0: Cununiei!
1: Ușor. Puțin vă mai lipsește ca să fiți fericiți. Iar în

0: când chiar veți fi.
1: Oh, domnule, mi-e frică să nu-mi pierd mintea. Unde-i mintea? Uite, să nu-mi pierd mintea de ta fericire. Cununie, uite.
2: Cununie, asta da. Vezi, mata, pui pe cap o pirostrie, e ceva. Chiar așa. De-ar fi a mea, batovina, m-aș făli cu Fridolina.
1: Ca mine bărbat mai rar. Eu sunt veritabil Edgar.
0: Dragul meu, tu n-ai ce pierde. Uite, caută un moment în care să fii singur cu dânsa, explică-te și hotărâți-vă la un fel, pentru că isprăvind serviciile de spart, o să fii nevoit să spargi capul. Idiotule! Haide, da. Haide, acum du-te.
3: Mă duc, domnule.
0: Du-te.
3: Da, domnule.
0: Să aduci 3 dejunuri sus? Astăzi nu ne coborâm în birt.
3: Știu, domnule.
0: De unde știi? Că nu ți-am spus.
3: Mi-a spus, domnule. Ia. Mi-a spus.
0: Ia.
3: Voilà. On y vole.
0: Iulia.
4: Alexandre.
0: Iulia, dragostea mea.
4: Ah, iubitul meu.
0: Soția.

0: Bună dimineața, domnule.
1: Fifina, nu mă îndoiam. Bună dimineața, doamnă.
0: Tot supărat pe mine?
1: Eu nu.
0: Deci nu te mai revolți împotriva autorității mele până la expirarea termenului convenit?
1: Nu, din contră, doamnă, din contră aș dori, adică te-aș ruga să fii bună și să-mi acorzi o prelungire de termen.
0: Dacă ești sincer, îți datorez o explicație.
1: Doamnă, doamnă, despre sinceritate vă asigur, de explicație nu e nevoie.
0: Ba da, dacă nu pentru dumneata, atunci pentru mine. Hai, vino, deșez lângă mine.
1: Da,
0: Teoriile mele.
1: Aoleu, iar teoriile. Mă iartă, doamnă, peste doar câteva minute o să dejunăm. Îmi dai voie, nu? Să te servesc cu chinina, nu?
0: N-ai uitat?
1: De cum
0: te
1: să uit? Cum să uit? Așa ceva nu se uită. Omul acela, spițerul, mi-a zis, ia seama, dacă îi dai un plic, adoarme peste un ceas și se trezește singură. Tocmai ce-mi trebuie.
0: Hai, da.
1: Da. Așa, s-a topit, poftim. Da. Și acum... Beți-o toată, da, da?
0: Așa. Mulțumesc.
1: E bună, da. Și acum sunt foarte emoționat. Acum ascult explicația. Doamnă, ziceai că...
0: Că teoriile mele îți par bizare și purtarea mea stranie.
1: E, nu tocmai, mai ales de când am început să le înțeleg.
0: Nu le-ai înțeles și nu le poți înțelege pentru că... Ești bărbat. Iulia, auzi, mama? Du-te în odaia ta, copila mea. Am să-i spun ceva bărbatului tău și tu nu trebuie să auzi.
2: Mă duc, mama.
1: Iulia.
2: Alexandru.
0: Un înger, nu-i așa?
1: Un înger, doamnă. Un înger. Da, da, ce fo-

0: Mă iartă, Doamne, mă iartă, dar îmi pare că la vârsta de 27 de ani o femeie nu are încă dreptul să zică am fost.
1: Dar eu am fost.
0: Cum?
1: Am fost o femeie care a trăit o experiență de viață înfiorătoare.
0: Oh.
1: Rămasă de copil, orfană, n-am avut nici tată, nici mamă. Crescută fără iubire, am crescut în nefericire. Iubire? La vârsta de 18 ani, deși n-avea nimic, m-am îndrăgostit de un tip pe care l-am iubit. L-am cunoscut în societate la un bal. Dansa, dansa ca un muscal. Ne-am iubit în taină vreo 2 ani. Dar un colonel mai bătrân decât tata s-a îndrăgostit de mine și m-a cerut de soție.
0: Și de ani prea mulți în oasele bătrâne s-a întins și a rupt patul.
1: Trebuia să iau urgent o hotărâre. A doua zi eram la bal cu marea mea iubire. Din nefericire nu mai avea răbdare și, ducându-mă într-un separeu, vai de capul meu, a tăbărât pe mine cu ochii bulbucați, cu obrajii îmbujorați și m-a strâns în brațe. Dar ce m-a strâns în brațe? Tremurând strica necat, te iubesc ca un disperat.
0: Femeia este taina vieții noastre. N-avem experiență. Suntem ca licuricii printre astre. Eu vă cer cloemenă.
1: M-am smucit, dar el mă strângea mai tare. Abia mă țineam pe picioare, vreau să țip, dar cu niciun chip nu mă lăsa. Și mă săruta cu deasila. Acum mă cuprinde mila. Deci fi avut un pat.
0: Patul, o simplă somieră, divan sau noptieră. Patul, salteau aruncată, iubirea devorată. Patul.
1: Am leșinat.
0: Acum?
1: Nu, atunci.
0: Și apoi?
1: Apoi nu mai aveam niciun moment de pierdut. În seara aceea chiar am rugat pe tatăl meu să-i spună colonelului că eu consimț. Iar a doua zi primeam vizita formală și peste o săptămână eram cununați.
0: Cu colonelul?
1: Cu colonelul, era bătrân și bolnăvicios. Cum am trăit de atunci o jumătate de an până la moartea colonelului și încă 5 ani după aceea să nu mă mai întreb.
0: Nu te mai întreb, dar el iubitul tău, ce s-a făcut?
1: Din noaptea aceea teribilă nu l-am mai văzut. Am auzit întreagăt că, făcând o călătorie în jurul lumii, s-ar fi însurat în America sau Africa sau, mă rog, nu știu bine.
0: Și n-ai dori să-l mai vezi cu toată brutalitatea lui vinovată?
1: Să-l văz? Pentru ce să doresc?
0: Cum pentru ce? Dacă tot te-ai iubi. Căci te-ai iubit, așa ai spus, că te-ai iubit.
1: Dacă eu nu l-aș mai putea iubi, ce folos?
2: Voilà, on y voilà.
0: Doamnă, să mergem.
1: Da.
0: Vă rog.
1: Da.
0: După dumneavoastră.
1: Da.
0: Vă rog.

loc. N-am cu cine. Arde sufletul în foc. Nu mi-e bine. Cum o frânge inima de iubire. Iar eu dorm cu mama mea. Ce rușine. Îl caut pe Alexandru prin grădină.

0: se poate, îi dau o cură.
1: Ce mi-a zis pasagerul? Caută un moment în care să fii singur cu dânsa, explică-te și hotărâți-vă la un fel. Pentru că isprăvind serviciile de spart, o să fii nevoit să-ți spargi capul. Nu? Nu? Nu voi să-mi sparg capul. Da. Dacă și ea mă iubește... Nu. Voi mai bine să mai explic. Dar cum să încep? Ce să-i zic? Ia să vedem cum zice în romanțierul ilustrat. După câteva momente de tăcere, urmară câteva cuvinte simple. Apoi Edgar, aruncându-se la genunchii nobilei sale amante, zise cu glas tremurător: O, Fridolino, te iubesc, te ador, te idolatrez. Sunt nebun, tu mă iubești. Ești, trebuie să fii a mea. Te voi disputa cerului și infernului. Voila, onivol. Te voi disputa cerului și infernului.
2: Încă 5 minute, Iulio. Încă 5 minute, da. Când fatalitatea ne împinge, trebuie să ne supunem. Încă 5 minute și filtrul își va face efectul. Da, Fifina prezintă toate simptomele. Era dusă pe gânduri, ochii erau obosiți, tâmplele i se zbăteau. Biata Fifina, cu temperamentul ei delicat, cu idealismul ei bolnăvicios și cu aventura ei nenorocită, merită compătimire. Da. Dar de ce să stea în calea fericirii mele? Deși când îmi făcea mai adineauri confidența ei, mărturisesc, eram mișcat. Nu. Dar nu ne interesează nici pe mine, nici pe Iulia, nimic, absolut nimic din ce spune ea. Auzi, dumneata, economia sensibilității, idealizare, subtilizare. Auzi, fleacuri, nu îmi pare rău deloc de ce am făcut. Încă 3 minute și... Cine vine?
3: Șterge, vine, cocomane! Bine, domnule!
4: Dacă vine cineva să întrebe de domnul Ulise Furturescu...
2: Cum?
4: Spune că mă găsește acasă în toate diminețile până la amiaz.
3: Bine, domnule.
2: Furtunescu? Ulise Furtunescu? Mă iartă, domnule!
4: Domnule?
2: Vă numiți cumva Ulise Furtunescu?
4: Feruzene!
2: Furtunescule! Ești tafie? Vedenie? Ha? Sau ești în adevăr Ulise Furtunescu? De câți ani trăiești sub pământ?
4: Cam de multișor.
2: Când ai sosit?
4: Azi dimineață.
2: De unde?
4: De-a dreptul, de la Ismail.
2: Cum? De unde? Mai zi odată.
4: Lasă-mă să răsuflu și-ți povestesc în câteva vorbe nenorocita mea odisee.
2: Te ascult, Ulise.

crocodil. Și alte coange ce trăiesc pe Nil. Nu m-au răpus, privește, mai trăiesc. Da, cred că este numai fiindcă o iubesc. Și acum aș vrea să o văd odată. Să-i

0: nu știu, ori îmi spui tu prea scurt, ori nu pricep eu bine.
1: Îți mai spun o dată.
0: Dar îți mărturisesc că nu înțeleg nimic. Deci tu zici că te iubea. E? Și apoi zici că în necazul tău s-a măritat cu un bătrân care îi putea fi tată și pe care nu-l iubea de vreme ce te iubea pe tine.
1: Da.
0: Na, că nici eu n-am înțeles. Dar pentru ce?
1: Da. Da, adică pentru nebunie femeiască copilărească din exces de idealism. Pentru că după 2 ani de amor adânc și tăcut, într-o seară, rămânând singur cu ea, eram și cam amețit de șampanie, poate cam prea. Și nu m-am mai putut stăpâni, am spus că o iubesc și am îndrăznit să o sărut.
0: Stai puțin, Furtunescule. Furtunescule, cine este femeia aceea?
1: Nu pot spune, ea a măritată.
0: E bine, dacă nu mi-o spui tu, atunci să ți-o spun eu. O cheamă...
1: O cheamă...
0: Fifina!
1: Că știe, de unde știi?
0: Cum de unde știu? Furtunescule, fericite, Furtunescule!
1: Fericit eu?
0: Da, fericit tu! Colonelul Fințescu a murit acum 5 ani, la o jumătate de an după plecarea ta.
1: A murit?
0: Da! Văduva lui, care trăiește sănătoasă și frumoasă și, mă rog, tot idealistă, excentrică, văduva lui este soacra mea.
1: Soacra?
0: Da! Căci eu am luat de nevastă pe Iulia, fata colonelului. Vrei să-ți mai spun ceva, adineauri? Am vorbit cu Fifina chiar despre tine.
1: Fifina...
0: Furtunescule, n-o mai căuta în altă parte pentru că ai și găsit-o.
1: Unde?
0: Fifina ta și nevasta mea se află aici, la 3 pași în odaia de colo. Hai de la ele!
1: Hai la...

0: Hey, joacă!
1: Ah, bun!
2: Voilà! Onifon!
0: Ai grijă, găgăuță! Ai grijă!
2: Da, domnule!

0: ya.
1: Da, da, da, deci, după câteva momente, tăcere, apoi cuvinte simple. Da, bun, deci cuvinte simple.
0: Ce faci, Fridolino?
2: De ce?
0: Eu sunt bine!
2: Și? Doamne, ce are, a nebunit? Da. Ai nebunit?
1: Da, da, am nebunit. Fridolino!
2: Nu, stai!
0: Oh, nu. Te ador, te iubesc, nu. Te idolatrez. Sunt nebun, tu mă iubești.
2: Doamne, ce ai?
1: Ginele tău mi-a spus-o. Mi-a făgăduit să ne cununi.
2: Ce e asta, o farsă?
0: Tu mă iubești?
2: Nu!
0: Ești, trebuie nu. Să fii a mea.
2: Stai.
0: Te voi disputa cerului și infernului.
2: Nebunule, spune cine te-a îndemnat să faci asta.
0: Amorul, Fridolino.
3: Victor, am nebunit.
0: Fifino.
4: Efectul narcoticului combinat cu emoție. În sfârșit, Argus a adormit. Iulia.
3: Este ce?
4: Oh,
3: Iulia.
4: Iulia.
3: Hai să ne jucăm.

0: Hai să ne iubim. Să mai treacă timpul.
1: Și încet, încet să îmbătrânim.
0: Hai să ne iubim.
1: Hai să ne iubim.
0: Hai să ne amintim printre

0: Ce-ai făcut, prăpăditule
1: ce-am făcut, doamnă?
0: Iulia?
2: Nu e aici, doamnă.
0: Unde e Iulia? Da, Alexandru?
3: A trecut emoția! Jos teoriile excentrice, doamnă Furtunescu!
0: Cu toate astea, ele rămân adevărate.
2: Da, numai puțin primejdioase.
0: Cred și eu.
4: Alexandre!
3: Iulia!
4: Cine este domnul?
3: Bine zici, tu nu-l cunoști. Nu. Draga mea, apropie-te și dă-mi voie să-ți recomand pe un bun prieten al meu din copilărie și în curând socrul meu. Domnul Ulise Furtunescu.
0: Ulise.
3: Proprietar român și capitan englez.
2: Englez.
3: Alegător în colegiul întâi de Bacău.
0: Bacău.
3: Și, atenție, învingătorul lui Cetiwayo și a lui Arabi Pașa.
4: Domnule.
3: Doamnă Fifil, apropo.
0: Da.
3: Te doare capul? Te simți așa un pic obosită?
0: Nu, dar pentru ce?
3: Pentru că eu... pentru nimic. Voiam și eu numai așa să știu.
0: Da. Nu.
3: Deci nu. Nu, deloc.
0: Deloc.
3: Mizerabil spițer. Mi-a dat sulfat de chinină în loc de narcotic. De fapt, nu-i nimic. Nici nu mai trebuie. Socrul meu, Furtunescu, să trăiască.
4: Alexandru, să nu mă uitați.
3: Vai de mine, cum să te uit, Liza. Poftim.
4: Să trăiți, domnule. Să trăiască cocoanița Iulia și...
3: Și mai cine? Dă-i înainte.
4: Și cocoanița Fifina.
3: Da, da. Și mai ales socrul meu, Furtunescu. Socrul meu care m-a scăpat de infamul spițer. Și acum? Și acum, doamnelor, repede pregătiți-vă. Peste un ceas plecăm.
4: La Paris.
0: În Italia.
3: Nu, la Furtunești. La socrul meu, în ținutul Vasluiului. Trebuie să petrecem și noi, ca toți oamenii cu minte, luna noastră de miere în liniște. Se adoptă?
0: Adoptă!
3: Bine, Victor, garçon, de grab socoteala noastră și a domnului.
4: Victor, n-auzi, Victor?
3: Garçon, n-auzi?
5: Ba da, domnule, voilà, voilà!

0: am fi vrut.
1: Hai, nu, hai, să așteptăm.
2: Ați ascultat O soacră la Grand Hotel, muzical de Magda Duțu după O soacră de Ion Luca Caragiale. Muzica Dumitru Lupu, libretul Florin Pretorian. Distribuția a fost următoarea: Fifina, Emilia Popescu; Peruzeanu, Eugen Cristea; Liza, Anca Sigartău; Victor, Claudiu Blânz; Iulia, Delia Nartea; Furtunescu, Mihai Bisericanu; redactor Magda Duțu; asistența tehnică Bogdan Golovei; regia de studio Milica Crăinicianu; regia muzicală Patricia Prundea; regia tehnică și coordonarea proiectului inginer Luiza Mateescu; regia artistică Dan Puican; producător Crenguța Manea. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2004.
1: Hai să ne amintim.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Give me Bobby.
1: Iartă-mă, draga mea, dar n-am putut scăpa de bigotismul nostru duminicar. Lua-o, dracu de religie.
2: Jimmy, nu fuli, ce? Și nu mai
1: drăguiat, dar... Bahule, și dau dracului încă o dată obiceiurile astea noastre tâmpite care mă umplu de indignare.
2: Jimmy!
1: Tu știi, pe da, știi că era cât pe aici să nu poți veni azi la întâlnire?
2: Cum?
1: Dacă nu pleca Bill Grozavă mai devreme de la cazarmă...
2: Cine e Bill Grozavul?
1: Cum cine e Bill Grozavul? Colonelul nostru, ți-am vorbit despre el. Este un tip infernal, îți spun, este infernal. Are un fel cinic de a te privi de sus până jos, încât ți se răcește pe loc și la spinării. De parcă ar fi un cioclu care ți-a măsura pentru coșul. Ce, nici pomenea lăsa să ștești din cazarmă cu vreo minciună. Bill Grozavul se pricepe de minune să divuie orice încercare de înșelăciune.
2: Bine, dragă Jimmy, dar are de
1: duminică.
2: Nu mai drăgui, nu mai drăgui, te rog, Jimmy, eu nu suport.
1: Și ce dacă e duminică? Tu nu trăiești în țara asta? Nu-i cunoști obiceiurile, tradiționalele, teribilele, implacabilele obiceiuri? Nu știi că în timp de pace, militarul britanic trebuie să meargă duminica la biserică.
2: Și ce cu asta?
1: Cum ce? Nu se poate, ești de o candoare care mă dezarmează. Păi obligația asta e cea mai mare stupiditate. Vrei, nu vrei, hai să asculți predica duminicală. Și că te duci acolo n-ar fi nimic, dar tot ce se întâmplă înainte de asta te scoate din sărite.
2: Ce se întâmplă?
1: La ora apelului, ofițerul de serviciu comandă adunarea pe religii. Iar anglicanii, prezbiterienii, catolicii și alții sunt conduși la slujbile respective pe detașamente, sub comanda unui ofițer sau subofițer. Dar până a pleca, se execută inspecția. Stai drept în front minute întregi, în timp ce un ochi necruțător își cercetează pendelete, bocancii, șireturile, dunga pantalonilor, vestonul, nasurii, mâinile, unghiile, gulerul cămășii, nodul de la cravată, chipiul, urde, așa este, părul care iese de sub el, urechile și la urmă, obrazul.
2: Obrazul.
1: Da,
2: ca să vadă dacă te-ai spălat pe față?
1: Nu, ca să vadă dacă te-ai ras conform regulamentului.
2: Ce înseamnă conform regulamentului?
1: Ce înseamnă? Adică dai de două ori cu briciul în jos și o dată în sus. Numai așa pielea obrazului rămâne netedă, fără niciun firișor. Burtă de nisetru, cum spune Toby Grăsunu.
2: Asta cine mai e?
1: Sergentul major. Principe acum, dragă Mary, de ce mă enervează toată fanfaronada asta religioasă? Orice ai încercat nu este cu putință să scapi. Eu să zic că nu sunt păgân, nu sunt păgân, dar ferchezuiala și inspecția duminicală au ajuns un coșmar pentru mine. Ca să nu mai vorbesc de timpul pierdut la plicticoasa aia de slujbă religioasă.
2: Jimmy, eu te credeam un om credincios.
1: Nu, drag, nu mai sunt. Nu mai sunt! Sunt un om revoltat și lucid. Și noua mea calitate de om lucid te întreb. De ce trebuie să merg la biserică dacă nu vreau? Doar ca să fac pe caragiosul care ascultă ceva ce nu-l interesează în clipa aia?
2: Acolo nu te duci ca la un spectacol, dragă Jimmy. Te duci fiindcă și tu crezi în ceva, nu?
1: Nu, eu cred în plăcerea de a huzuri duminica dimineața în pat. Da, dragă, în pat. Și mai cred în plăcerea de a mă plimba cu tine prin Hyde Park, în loc să stau ca o momâie ore în șir, ascultând inepțiile unui predicator.
2: Inepții?
1: Da, inepții.
2: Jimmy, limbajul tău mă sperie. Nu te-am auzit niciodată vorbind așa. Eu credeam că educația ta religioasă... Stop, Jimmy, stop! Eu asta nu admit. Dacă mai drăcui încă o dată în fața mea, să știi că mă ridic și plec.
1: Nu?
2: Eu plec.
1: Nu meri. De ce să pleci tu?
2: Plec.
1: Ești doar în casa ta.
2: Plec.
1: Plec eu. Dar înainte de a pleca, dă-mi voie să o spun din toată inima. Firara naibii de educație religioasă care îi prostește pe toți credurii cu fel de fel de barberi.
2: Jimmy!
3: Și uite așa, dragă Ralph.
1: Da?
3: M-am certat și cu logodnica mea din cauza acestei afurisite obligații duminicale.
1: Da, da, te-ai certat și acum o să o încasez și o să pun ală strașnică de la Grăsunul.
4: Asta i-au spune și mie, cum de-a observat că am întins-o de la biserică?
1: Păi naiba știe.
4: A făcut din nou apelul după slujbă.
1: No, nimic.
4: Va număra, va cerceta cu privirea.
1: A stat tot timpul cu spatele.
4: V-a trecut în revistă la ieșire.
1: Nu, nici asta, Jimmy. Știi că Grăsunul după slujbă pleacă primul, lăsându-l pe caporal să ne aducă înapoi la cazarmă.
3: Nu, vezi că atunci n-avea cum să-și dea seama că lipsesc.
4: Doar dacă chemat fără caporalul.
0: Nu, Bondi nu face de asta.
3: Înseamnă că răsunul m-a chemat pentru altceva. De unde ai scos-o tu că e pentru absența mea de la biserică?
0: Jimmy, nu știu, pare că mă înșel.
3: Vezi,
0: e adevărat. Dar era însă atât de încruntat când m-a trimis te chem la raport, avea o mutră atât de posomorâtă.
3: E, păi dracu, lasă, aia e mutra lui de toate zile. Nu, o să intru eu la el așa cu zâmbetul pe buze și o să zic că ce doriți de la mine, domnule Serge Major? Știi, așa cu cea mai suavă intonație.
0: Nu fă pe idiotul, știi bine că nu așa te comporți în fața unui superior.
3: Da, știu, dragul, știu. Da, din păcate, de-al pe cum să spun, de mult tot îmi spun, Romi, băiete, tu ești un mare nătărău?
0: Da, asta da.
3: Da, ia, te rog foarte mult, știi? Păi dacă ai fi un reclut a geamiu, mai treacă mea, că da, tu, sub arme, de atâta timp, să nu găsești acolo vreo șmecherie, ceva, ca să scap de blestemata aia de corvoadă duminicală?
0: Jimmy, dacă exista vreo șmecherie, o găseau alții maisteți înaintea ta. Cu Bill Grozavu și cu Tommy Grăsunul, slabă speranță să scap de corvezi.
3: Da, sigur.
0: Auzi, ți-a venit rândul, Jimmy. Intră și fii atent la disciplina militară.
5: Să trăiți, domnul Serge Major. Sunt soldatul Romy James, compania 2, grupa 4 și m-am prezentat la ordinele noastre.
6: Promit. Ascultă, Promit.
5: Da.
6: Ce e asta?
5: Da, să trăiți, domnul Serge Major.
6: Ascultă, Promit.
5: Ascult, să trăiți, domnul Serge Major.
6: Promit. Te-ai ars.
5: Cum?
6: Ce e asta?
5: L-am ars, să trăiți, domnul Serge Major. Dar de ce?
6: Ai șters-o de la slujba religioasă.
5: Dacă îmi permiteți să vă reamintesc, domnule Serge Major, am plecat sub comanda dumneavoastră de la cazarmă. Și tot sub comanda dumneavoastră am intrat în incintă.
6: Exact.
5: Acolo dumneavoastră a stat tot timpul cu spatele la noi.
6: Exact.
5: După terminarea slujbei, n-ați făcut apelul și nici nu ne-ați trecut în revistă la ieșire.
6: Exact.
5: Ați plecat primul lăsându-ne în grija caporalului Bondi.
6: Exact.
5: Care ne-a condus înapoi la cazarmă.
6: Inexact. I-a condus pe toți în afară de tine.
5: V-a spus asta, caporal?
6: Vorbește regulamentar!
5: Vorbește să trăiți, domnule Serge Major, vă cer permisiunea să întreb dacă știți asta de la domnul caporal Bondi.
6: Nu! Caporalul nu mi-a spus nimic despre tine.
3: Atunci înseamnă că n-am șters-o de la slujbă, cum binevoiți a vă exprimat dumneavoastră, domnule Serge Major.
6: B-ai șters-o, nenorocitule!
3: Să trăiți, domnule Serge Major, dar mă văd nevoit să remarc că limbajul dumneavoastră este...
6: Nenorocitule! Știi cine te-a văzut? Când te furișai pe lângă ziduri ca un hoț, te-a văzut din mașină. Știi cine? Domnul colonel în persoană!
3: Aoleu!
6: Aha! Ți-a căzut tavanul pe cap, hai Manao. Ți-a spus că te-ai ars. Vezi? Mâine dimineață, la ora 7, te prezinți la raport la domnul colonel. Până atunci, bagă-ți picioarele în apă rece și găsești o explicație pentru fuga ta de la slujba religioasă. Da, o explicație zdravănă, pentru că altfel... Carcera te mănâncă.
5: Ai înțeles? Am înțeles, să trăiți, domnule Serge Major.
6: Hai! Că n-am terminat. Iar pentru că m-ai mințit cu nerușinare, îți ard și eu o pedeapsă. Uite acolo pancartele alea albe. Sunt 22. Ia-ți creioane colorate și transcrie tabelul ăsta pe fiecare pancartă cu litere și cu cifre mari de diverse culori. E clar?
3: Dar domnule Serge Major, dar asta înseamnă că...
6: Ce înseamnă, neisprăvitule?
3: Să întreb când trebuie să fie gata pancartele.
6: Cât e ora acum? 11:30. Bun. Păi, până la apelul de seară.
3: În cazul ăsta înseamnă că nu o să pot merge la masă.
6: Aha! Asta e o chestiune care nu mă interesează. La orele 17 doresc să examinez pancartele gata pictate. Altfel intri la carcere chiar din astă seară. S-a înțeles? Ai înțeles, soldat Promit?
5: Am înțeles, s-a trăit, domnul Serge Major.
6: Atunci, executarea!
4: Promit! Promit!
0: Ce? L-am văzut ieșind pe grăsurul, părea foarte satisfăcut.
3: Cred și eu.
0: Am înțeles, ți-a tras un perdaf.
3: Bineînțeles.
0: Deci te-am văzut că ai dispărut de la slujbă.
3: Nu el m-a văzut.
0: Că atunci cine?
6: Bill Grozav. Colonelul nenorocit.
3: Iaute, și tu cu expresia asta acum...
0: Păi dar cum să-ți mai zic? Ești în pom, dragă Jimmy. Auzi, ghinion, tocmai Bill Grozav și nu te-a chemat la raport?
3: Ba da, mâine dimineață
6: la 7.
0: Și ce o să-i spui?
3: Habar n-am.
0: Vai de capul tău. Vai
3: da,
0: de capul.
3: Da, da, de acord cu tine, așa.
0: Și acum ce mai stai?
3: De ce să stai?
0: Hai să ne curățăm marmele și efectele, că se apropie ora mesei.
3: Hai, eu azi nu mai merg la masă.
0: De ce?
3: Păi sunt pedepsit de Tommy Grăsumă. Mi-a dat să transcriu tabelul ăsta, uite acolo, acolo. Da. Pe toate pancartele alea, ia uite.
0: Ce e asta?
3: Uite așa.
0: Clasarea oamenilor pe religii.
3: Exact.
0: Anglicani atâția, catolici atâția.
3: Presbiterieni.
0: Da, și iată, uite ce de religii sunt.
3: Da.
0: Nici nu știa. Și uite, la fiecare religie i-au împărțit pe categoriște, atâția ofițeri, atâția subofițeri, atâția soldați și soldați. Deci după tabelul ăsta ne scot ei duminica la biserică, tu înțelegi? Și de ce e nevoie să-l transcrii pe toate pancartele?
3: Eu știu, probabil că vor să atârne câte una în fiecare dormitor.
0: Te compătimesc, bietul, de tine. Cât ai descris, azi te-a priponit grăsunul, mâine te-a în primire colonelul. Tu ai citit tabelul ăsta?
3: Nu încă.
0: Tu știi câte rubrici sunt? Uite-te și tu, 17, 17 religii, tu auzi, Jimmy, 17.
3: Ce noroc pe mine că sunt numai 17.
0: Eu, de unele nici n-am auzit, uite, de pildă, Wesleyeni.
3: Cum?
0: Wesleyeni.
3: Wesleyeni.
0: Tu ai întâlnit în viața ta vreun Wesleyen?
3: Nu.
0: De altfel nu există niciunul în regimentul nostru.
3: Cum niciunul?
0: Nu,
3: niciunul.
0: Niciunul.
3: Niciunul ăsta, un Wesleyan?
0: Nu.
3: Este puțin. Păi... De unde știi că nu avem niciun Wesleyan printre noi?
0: Îi scrie aici foarte clar, uite, negru pe alb, la coloana cu titlul Wesleyan înnotat 0. Deci din religia asta n-avem niciunul în regimentul.

0: Zi-mi și mie, deci este, este rău.
1: Ce scrie în coloana aia?
0: Ți-am spus o dată, Wesleyan 0.
1: Da, este. Deci ofițeri sau subofițeri wesleyeni care să-i conducă la slujba religioasă duminica pe eventualii credincioși, nu există.
0: Păi dacă nu există credincioși, nu...
1: Poate, stai puțin, ce poate? Adică, adică mai mult ca sigur că nu există nici reverend de rit wesleyan în orășelul acesta, nu? Pricep, Ralf. Iată ce frumos se aranjează lenevirea în pat în diminețile de duminică. Și chiar dacă ar exista un predicator de rit wesleyan, ar trebui să fiu trimis singur, singur acolo. Și atunci, atunci, las pe mine.
0: Bă, mi-e dragă, mărturisesc că nu înțeleg nimic.
1: Dar nici nu trebuie să înțelegi încă. Nu trebuie să înțelegi. O să-ți explic eu pe larg după întrevederea de mâine dimineață cu colonelul. Dacă șmecheria o să țină, l-am băgat în cofă și pe colonel și pe grăsul.
0: Jimmy, bagă de seama să nu te arzi tu șmecheria ta. Bill Grozavo nu e omul care se înghită.
1: Ce vorbești? Da, este, stai că ai dreptate.
0: Păi vezi.
1: Să-mi iau eu toate măsuri, bravo, așa este. Stai să dai un telefon logodnicei mele.
0: Eu nu poți să-i dai telefon că spune că te supărați.
1: Lasă că îi trece supărarea când o auzi eu ce am să-i spun acum. Îi trece, spune eu.
0: Telefonați-i, dar repede.
1: Așa.
0: Să nu revină cumva Tomi Grăsunul, dar te vede, vorbim și la telefon.
1: Alo? Mary? Iubita, ce faci? Eu sunt, a? Iartă-mă, îmi cer scuze pentru mica noastră dispută de ieri dimineață. Alo? De ieri dimineață. Am nevoie de ajutorul tău într-o chestiune foarte, foarte serioasă. Mary, m-asculți? E vorba de educația mea religioasă, care recunosc că are multe lacune. A? Te bucur că recunosc? Se bucură că... tocmai de aceea vreau să te rog ceva. Află tu câte ceva despre wesleyeni. Wesleyeni.
0: Wesleyeni, așa.
1: Ce-s ăștia? Cum te vei, dar tu nu știi? E o religie, dragă. Scumpo, e o religie. Da, wesleyeni, desigur. Te rog mult și să telefonezi o mai spre seară, da? Îți mulțumesc și gata. Bine. Bine. Bătrâne Ralf, din clipa asta, mecanismul șmecheriei mele s-a pus în mișcare.
0: Jimmy, îți repet că nu pricep nimic din drăcovenia pe care o pui tu la care.
1: Așteaptă tu, așteaptă până după întâlnirea mea cu Bill Grozavu de mâine dimineață. Așteaptă tu, Wesleyan!
0: Aștept. Intră!
2: Să trăiți, domnule colonel! Sunt soldat Obrovi James, compania a doua, grupa 4, și m-am prezentat la raport conform ordinului dumneavoastră.
3: Ieptul mai în afară, bărbie mai sus, burtă mai înăuntru, trânt! Stegă pe joc! Ieși! Stai! Soldat Romi, nu știi că trebuie să repezi ordinul superiorului? Ieși!
2: Ies, să trăiți!
3: Stai!
2: Stop, să trăiți!
3: Ieși și intri din nou! Iar când o să te prezinți, vreau să se devine toate zidurile cafearele.
2: Am înțeles să trăiți!
3: Stai, nevericitule! Ce înțeles?
2: Ies! Intru! Mă prezint și dărâm toată cazarma!
3: Ies! Imbecilule!
2: Să trăiți, domnul Grover! Sunt soldatul Promiseps! Compania a doua! Grupa 4 și m-am prezentat...
3: Stop!
2: Da.
3: De ce ai fugit ieri de la slujbă, Bromici?
2: Să trăiți, domnule colonel! Raportez că n-am fugit, ci m-am desprins!
3: Te-ai desprins? Ce expresie mai ești asta? Vrei să zici că te-ai desprins de restul trupei și ai șters-o?
2: Nu, să trăiți, nu! M-am desprins de vechea mea religie!
3: De vechea ta religie?
2: Da, să trăiți! Și mai raportez că vreau să-mi schimb religia.
3: Să-ți schimb religia? Ce vorbești? Dar care e religia aparție acum?
2: Sunt anglican, să trăiți.
3: Și nu mai vrei să fii anglican? De ce?
2: E o religie cu multe hibe, domnule colonel.
3: Hibe?
2: Hibe, adică hibe, adică neajunsuri, adică defecte, adică păcate, să trăiți.
3: De pildă?
2: Prea multe minciuni, domnule colonel. Reverendul ne ține predici interminabile despre cinste, omenie, curățenie sufletească și toată lumea știe că el este un șnapan, e un bețip și un măieratic.
3: Da. Grave afirmații, Bromit. Să zicem că reverend

0: ceai cu religia în sine.
1: Religia în sine să trăiți, domnule colonel? E o porcărie.
0: Promiți? Limbajul.
1: Am înțeles. Schimb limbajul să trăiți. Religia mea, m-am convins, este un fel de praf în ochii mulțimilor. Toate învățăturile ei sunt în contradicție cu realitățile vieții pe care o trăim. Ni se promit toate fericirile de pe lumea cealaltă ca să nu observăm că pe lumea asta cei mai mulți dintre noi n-au de niciunele. Asta se numește ipocrizie, domnule colonel. Sau iezuitism, domnule colonel. Sau fariseism. Sau cum vrei să-i spuneți.
0: Promis? După câte văd, tu ești un filozof, nu un imbecil.
1: Sunt un filozof, să trăiți.
0: Și la ce religie vrei să trăiești, soldat Romit?
1: Vreau să mă fac wesleyan, domnule colonel.
0: Ce vrei să te faci?
1: Wesleyan. Uh-huh. Wesleyan e o religie foarte interesantă. A lansat-o un predicator numit Wesley. Ci că în urmă cu...
0: Stai! Stai o clipă. Ieși și spune-i furierului să-l cheme la mine pe sergentul major.
1: Am

0: I-am spus să trăiți, domnule colonel.
1: Bine, continuă.
0: Și că în urmă cu vreo două secole, Wesley ăsta se ridicase împotriva episcopilor care ne socoteau prescripțiile evanghelice. El predica reîntoarcerea la sărăcie, umilința, blândețea și fuga de plăcerile vieții.
1: Serios?
0: Da, domnule colonel.
1: Puuu, strașnică religie.
0: Așa zic și eu, domnule colonel.
1: Intră!
2: Să trăiți, domnule colonel! M-am prezentat la ordinul dumneavoastră!
1: Sergent major, soldatul Bromit nu mai vrea să fie anglican. Trece la... Osleien.
2: La ce să trăiți?
1: La Osleien! Nu-i menționată pe tabelul de religii.
0: Ba da, este, domnule colonel.
1: Da. Avem vreun predicator și vreun lăcaș pentru religia asta în orașul nostru?
0: Cred că...
1: Nu pe tine te-am întrebat, soldat! Răspunde, domnule sergent major.
2: Nu știu! Adică, nu cred să fie, domnule colonel.
1: Să afli ce să mă raportez. Răspunde, soldatul Bromit, e liber duminica.
2: Liber?
1: Sigur! De vreme ce n-are la ce predicator să se ducă!

0: că eu sunt liber, auzi tu, libera! Trebuie să fi văzut ce mutră a făcut sergentul major când însuși Bill Grozavu i-a comunicat că sunt liber duminica.
1: E nemaipomenit, e nemaipomenit. Eu nu credeam că șmecheria ta o să prindă, prea era cu sută coața
0: albă. Ce, mă, dacă spun că s-a prins, pe tu vezi, gata, s-a prins. S-a prins, s-a prins. Eu voi lenevi duminica în pat,
2: da?
0: În timp ce voi veți înțepeni ascultând tâmpenile predicatorilor voștri.
2: Da.
0: Apoi, după ce mă voi sătura de somn, voi ieși la plimbare cu logodnica mea peste zile orașului.
2: Hai, lasă, nu,
0: ce, nu, da, spune, dacă îmi spui că nu e nostri, să zic că mă supăr. Este?
2: Ce să mai zic, dragă provin? Tu ai dat lovitura. N-ai predicator, n-are nimeni treabă cu tine. Ce
0: este?
2: Păi ia și... Uite-l pe Tomi Grăsunu.
3: Hei, faceți aici, hai malalelor! Soldat provin!
4: Odorați, domnule sergent major!
3: Am o veste pentru tine. Domnul colonel ți-a găsit un predicator wesleyan sau cum n-ai mai zice la religia aia ta.
4: Un predicator?
3: Un predicator.
4: Unde l-a găsit?
3: Habar n-am. Du-te imediat la domnul colonel. Hai, rămas cu gura căscată.
1: Acu te-ai ars, Brumiți, ai făcut visuri degeaba.
4: Stai să vedem despre ce e vorba. Am înțeles?
3: Hai, mișcă!

0: Să trezi, domnule comandant! Sunt soldat!
1: Lasă, Bromici! Știu cine ești.
2: E o clipă prea frumoasă pentru tine ca să nu uși cum trebuie.
3: Ești un norocos, Bromit. Au ce spun? Un norocos! Un mare norocos!
0: Sunt un norocos! Să trăiți!
3: S-am descoperit un predicator. Îl cheamă Short. Reverendul Short. Te așteaptă în fiecare duminică la ora 9 și după amiază la ora 6.
0: A, cum? Cum, de două ori într-o duminică?
3: Da, băiete, și aici ești norocos. Sunt două slujbe pe zi. Hosleismul ăsta e o religie foarte strictă.
0: Păi, iertați-mă, domnule comandant, dar cum o să pot rezista la două?
3: A, o să reziști, Bromit, cum să nu reziști? Păi tu ai vrut o religie mai bună, mai sănătoasă. Păi ce vrei mai sănătos decât să asiști la două slujbe pe zi?
2: O să ne mândrim cu tine, Bromit.
3: Da, da, vei ajunge o celebritate. Singurul osleian din tot regimentul nostru. Nu te simți pătruns așa de o mare fericire, Bromit? Nu?
0: Ba da, domnule comandant, mă simt pătruns...
3: De ce anume? Precizează, Bromit!
0: Mă simt pătruns de o mare fericire, domnule colonel.
3: Bravo! Asta am vrut să aud. Prin urmare, de duminică încolo, te prezinți acasă la reverendul Short.
0: La acasă? Cum? De ce acasă, domnule colonel?
3: Fiindcă în oraș nu există niciun lăcaș pentru religia asta. Așa că reverendul mă oficiază la domiciliul său. Iată. Aici adresa reverendului Short, bagă-te seama, Bromit.
2: Dacă lipsește vreodată, reverendul va avea grijă să mă anunțe.
3: De ce spun eu asta? Un om care schimbă religia nu e dintre cei care trag chiurul la slujbe. Poți să pleci, băiete? În ordine? Poi mine e duminică. Reverendul Short

0: Cine e?
1: Caut pe Reverendul Shaw, sunt soldatul Bromwich.
0: Poftește, fiule, poftește.
2: M-a trimis la dumneavoastră domnul colonel.
0: Taci! Să ne cunoaștem prin tăcere. Îngenunchează. Adică nu, stai, stai. Ce-i prin buzunare?
2: Păi...
0: Taci! Scoate că tu. Scoate totul și pune acolo pe masă. Trebuie să fii curat, lepădat de toate ispitele.
2: Să scoți și banii, domnule?
0: Mai ales banii. Nu cunoști proverbul? Banul e ochiul dracului. Hai, fiule, așa, așa, așa, așa, așa, așa. Hai, hai, deșartă-ți buzunale, așa, așa, așa, așa. Așa. Hai, gata. Știi să cânti? Acum cântă.
2: Ce să cânt?
0: Cântă despre ce ne așteaptă pe lumea cealaltă.
2: De unde să știu ce ne așteaptă?
0: Păi ce știi, ignorant rău, soldat Bromwich. Trebuie să-ți fac o educație temenică. Am să-ți predic câte 3 ore în loc de una.
2: 3 ore? 3 ore dimineața și 3 ore după amiază?
0: Exact.
2: În fiecare duminică?
0: Exact. Dar mai înainte o să stăm de vorba așa, despre tine. Tu știi că trebuie să-ți revizuiești viața.
2: Adică cum?
0: Adică să nu mai ai nicio dorință decât să devii pur și transparent. Ce este, fiule, ce te holbezi așa la mine?
2: Păi, eu pur înțeleg cum vine, adică cum vine cazul, dar transparent. Transparent cum naiba să devin?
0: Prin post, prin căință și prin rugăciuni.
2: Să-mi fie cu iertare, domnule reverend, dar eu nu postesc, rugăciuni nu fac și nici n-am de ce să mă căiesc.
0: Ce ai spus? Nenorocire de mii de ori, nenorocire, ești negru, fiule.
2: Poftim?
0: Negru, de păcate. Trebuie să te curăți. Sufletește și trupește.
2: Facem duș zilnic la cazat.
0: Nu așa, nu așa. Îngenunchează, păcătoasule. Cu ochii în podea. Cu brațele pe piept. Așa. Cântă.
2: Ce să cânt?
0: Sunt un păcătos.
2: Sunt un păcătos. Pe ce melodie?
0: Pe oricare vrei. Dar cântă din răsputere.
2: Sunt un păcătos. Nu știu cuvintele.
0: Astea sunt cuvintele. Sunt un păcătos. Hai, repetă-le de 10 de ori. Hai, fiule, hai cu nădejde.
2: Sunt un păcătos.
0: Mai tare.
2: Sunt un păcătos. Mai tare, că nu mai pot. Eu sufăr de faringită cronică, domnule reverend, și nu mai...
0: Suferi! Așa trebuie, nevrednicule. A sosit ziua pedepsei și pentru tine. Te voi pune să cânți până vei răguși cu totul. Da. Taci! Taci! Și dăm sticla aia.
2: Poftiți. Beți whisky? Nu, chiar beți? Și încă cum?
0: Trebuie să beau, ca să mă feresc pe voi de ispită. Taci! Taci! Și reculege-te.
2: Tot în genunchi?
0: Tot în genunchi.
2: Trebuie să știți însă, domnule reverend, că eu sufăr și de reumatism. Am un reumatism articulat.
0: Să suferi nătrebnicule și să te căiești. Deschide bine urechile, Bromwich. Wesleyanismul este o confesiune foarte severă și odată ce ai ales-o...
2: Dacă aș fi știut...
0: Am să spun acum ce obligații îți impune noua ta religie. În primul rând, umilința. De aici înainte vei umbla jerpelit, cu nasturii necusuți, cu cizmele murdare.
2: Nu se poate, domnule, nu se poate, mă bagă la carcere Tomi Grăsunul.
0: Cine?
2: Ăsta, sergentul major.
0: Nu-i nimic. Nu-i nimic, vei suferi cu resemnare orice pedeapsă ca să fii vrednic de credința ta. În al doilea rând, sărăcia. îmi vei aduce toți banii tăi și mi-i vei încredința de fiecare dată ca să fii ferit de orice tentație.
2: Doamne referent, nu se poate, pe cum o să rămână fără bani? Am și eu trebuințele
0: mele. Nu-ți mai trebuie nimic, fiule, decât iertarea păcatelor.
2: Nu se poate, am și eu o logodnică, trebuie să o tratez cu ceva când ieșim în oraș.
0: Păi nu mai ieși în oraș, gata.
2: Păi cum, dar logodnica mea...
0: Nu mai ai logodnică. Wesleyanismul înseamnă castitate, înseamnă asceză. Înseamnă reculegere în singurătate.
2: Dar eu o iubesc pe logodnică mea.
0: Staci! Iubirea înseamnă pofte, ambiții, păcat.
2: Eu știam că iubirea este un sentiment înălțător, e nobil, este...
0: Și o negiobie! Auzi, promit! O blasfemie! Logodnica te-o păcătoasă!
2: Nu, uite ce, domnule, repede, vă rog foarte mult, nu mi-i insultați logodnica, atingă să știți că...
0: Staci! Ești un ignorant. Taci și ascultă cu supunere tot ceea ce am să-ți spun.
2: Și mi-a vorbit apoi 3 ore încheiate despre tot soiul de prostii. Am ieșit de acolo amețit. Nu, nici n-am mai avut putere să protestez când reverendul Short a luat toți banii mei de pe masă și i-a băgat în buzunar, înțelegi? Apoi după amiază la ora 6 a trebuit să mă reîntorc.
3: Da.
2: Și din nou reverendul mi-a ținut o predică de 3 ore. Așa mi-am zis și eu, dragă Mary, seara când am revenit la cazarmă. Dar cum eu singur, din proprie inițiativă, ceruse să trec la wesleyanism, am tăcut din gură și am răbdat ca să nu mă mai fac de râs în fața celor de la regiment.
3: Dar de ce nu mi-ai spus nimic atâta vreme?
2: Și să mă spun de rușine, ce era să spun? După ce te-am pus să-mi adun toate datele despre wesleyanism, cum era eu să vin acum să spun că m-am păcălit ca un idiot? Da, ca un idiot și am dat peste o religie chiar mai stupidă și mai murdară decât cea pe care o avusesem înainte.
3: Dimi, ce-ai făcut? Ce am făcut?
2: Am petrecut 7 duminici înjurând și trimițându-l pe reverendul Short și pe faimosul lui Wesley la toți draci.
3: Pardon,
2: am încercat odată să lipsesc, dar câinele de Short m-a părât colonelului și am fost băgat 3 nopți la carceră.
3: Sărmanul de tine! Și ce-ai de gând?
2: Gata! M-am săturat. Nervii mei nu mai rezistă. Trebuie să scap de bețivanul ăsta și de predicile lui cu orice chip, înțelegi? Cu orice chip.
3: Dar cum poți să scapi? Vezi tu vreo soluție?
2: Mâine dimineață ies la raport la colonel.

0: Să trăiți, domnule colonel! Sunt soldatul Frobisher, compania a doua, rupa 4, și am venit să vă raportez o chestiune personală.
1: Vorbește, Bromit.
0: Domnule colonel, sunt dezolat că vă deranjez, dar wesleyanismul nu mă mulțumește.
1: De ce, Bromit?
0: E greu de explicat, dar nu e ceea ce am sperat. Sunt gata să accept orice pedeapsă, numai vă rog să-mi aprobați să părăsesc religia wesleyană.
1: Da. Păi de ce să te pedepsesc, bravul meu, Bromit? Eu sunt pus aici ca să mă ocup și de sănătatea morală a oamenilor. Aș putea ști cărei religii vrei să te dedici acum?
0: Niciuneia, domnule colonel. Mi-am făcut o religie personală, dacă mă îngăduiți, desigur.
1: Eu? Asta nu-i treaba mea. Dumneata, vrei să nu mai fii obligat să mergi duminica la nicio predică? Te-am înțeles bine concepția? Cam asta ar fi religia dumitale, nu-i așa?
0: Da, domnule colonel. Asta. M-ați înțeles cu cea mai mare exactitate.
1: Bun. Se potrivește de minune. Cheamă-l aici pe sergentul major.
0: Am înțeles.
2: La ordin, domnule colonel!
1: De mult căutam eu pe cineva care duminica să spele cu nădejde scările cazărmii. Sergentul major!
2: Așteptiți!
1: Trece-l pe soldatul Bromit ca agnostic. Să fie de corvadă permanent la spălatul scărilor în fiecare duminică dimineața. Ai ceva de obiectat, Bromit?
0: Nu, domnule colonel.
1: Îți convine religia asta?
0: Mai mult decât toate religiile din lume, domnule colonel. Să trăiți!

0: Ați ascultat Convertirea soldatului Bromi, dramatizare radiofonică de Anghel Ghițulescu după o schiță de Andrei Moroa. Distribuția a fost următoarea: Soldatul Bromit, Virgil Ogășanu; Mary, Rodica Mandache; Ralf, Florian Pitiș; Colonelul, George Constantin; Sergentul Major, Ion Marinescu; Reverendul, Octavian Cotescu.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: pentru că te iubesc.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mircea? Suntem pe strada Cupidon, da?
1: Da, da, cu Ana Ionica.
0: La numărul 13. Uite, aici, oprește aici. Aha, uite, omul e în curte. Bine v-am găsit și noroc bun.
2: Foarte mulțumim, dar pe cine căutați?
0: Păi chiar pe dumneata, domnule Chișculeț.
2: Pe mine nu mă cheamă Chișculeț.
0: Nu șade aici domnul Panaite?
2: A stat.
0: A s-a mutat. Și unde șade acum? Aș dori să-l văd.
2: De, cam greu. E cam departe.
0: N-are a face, sunt cu trăsura.
2: Apoi s-a dus săracul. S-a dus pe cea lume.
0: Cum? A murit?
2: Dumneata să fii sănătos. Ia că s-a împlinit anul.
0: E, ce păcat.
2: Da, ce treabă aveți cu Chișculeț? E,
0: pentru alegeri.
2: Da. Da. Da, se poate. Da, a cui o aleși ulcele?
0: Atunci te rog pe dumneata să-mi dai votul.
2: De ce nu?
0: Așa, dacă nu te superi, cum îți zice?
2: Niculae Paraschiv.
0: Așa, ca să te trec eu în carnet. Îți gândești ce Niculae Paraschiv. Uite că nu te aveam pe listă.
2: Îmi mai zice și rusul.
0: Un moment să caut la litera. Deci, rusul Vasile.
2: Nu. Niculae Rusu Paraschiv.
0: Aha, și ai mai votat până acum?
2: Ba.
0: Ia să-ți văd cartea de alegător.
2: Păi n-am.
0: Da, pe mine mă cunoști, da?
2: Nu, acum vă văd întâi.
0: Aha, se vede că nu votezi.
2: Păi se vede, păi se vede.
0: Atunci de ce ne mai ții de vorbă? Gata, sănătate bună și sănătate bună.
3: Haide, Ștur, dă-i drumul.
0: Hai.
1: Chișculeț, a murit de mult.
0: Să-l ia naiba și pe el și pe tine. De ce nu mi-ai spus? Să oprești la numărul 18.
1: La numărul 18?
0: Da.
1: Aici locuiește domnul Mihai Tănăsescu, casierul gării.
0: Oprește.
1: Așa. Are clopoțel la poartă.
0: Sărut mâinile, domnul Tănăsescu.
4: Bărbatul meu nu e acasă, da? Poftim, vă rog, poftiți înăuntru.
0: Sărut mâinile, sărut mâinile. Doream să vorbești ceva.
4: Cam bănuiesc eu ce. Luați loc, dar poate așteptați până vine.
0: Vă mulțumesc, sărut mâinile. Sunt cam grăbit, fiindcă am avut însă plăcerea să vă cunosc pe dumneavoastră. Vă rog să fiți așa de gentilă și să puneți pentru mine o vorbă bună la alegeri,
4: da?
0: Că și eu, la nevoie, stimata, o mână spală pe alta, da?
4: Și-am în două brază, da? Asta-i de când lumea.
0: Tocmai.
4: Da, sigur, de ce nu, bineînțeles, mai ales că bărbatul meu vă cunoaște.
0: Cum nu, că suntem prieteni buni.
4: De fapt, nici nu mai e nevoie.
0: Ba da, tot e bine să-i amintești din când în când, da. Știma ta, ce vrea femeia.
4: Da, asta așa e, aveți dreptate.
0: Sărut mâinile, trebuie să plec și...
4: Da,
0: Sărut mâinile.
5: Vreau pâine.
6: Ce cauți aici? Ești afară. Marș afară de aici. Mergi la bucătărie. Hai, scoate-ți degetul din nas, murdarule.
0: Ai asta, vai, dar ce copil drăguț.
6: Da, de unde e?
0: Puiule, ia vin la pădia să-ți dea ceva bun.
6: Ești afară,
5: mi-e foame.
0: Ai, super copil, ia-l dumneavoastră.
6: Da, de unde e al servitoarei? Du-te, diavole, la bucătărie. Hai,
0: Da, du-te la bucătărie, nu stai aici.
6: Hai
0: la bucătărie, repede.
6: Ați putea
0: avea și dumneavoastră copii. Da, să sunteți destul de tânără.
6: Nu sunteți tânără. Nu-i chiar așa, nu vă plantați.
0: Mi sunt drăguți. Când crezi mai mari necazuri. V-a să zic că pot conta
4: Cum să nu?
0: Atunci sărut mâinile și complimente domnului Tănăsescu.
4: La revedere.
0: Mă grăbesc, știți.
4: La revedere. Vă conduc.
3: Hai la bijou. Opa. Dă-i drumul.
2: Da, de, de, hai. E, cum a mers?
3: A mers, a mers pe naiba. Cum a mers? Dincolo mi-a ieșit mortul înainte, acum aici un diavol de plod. Ia-o pe broscărie, ține-o pe broscărie.
2: E, mare mizerie mahalaua asta, Coane Ionică. Numai bălți, numai hârtoape. Aici când plouă, e așa o nenorocire.
3: Aha, da, da, da,
2: da. La cine merge?
3: La domnul Ilie Căruntu.
2: Căruntu? A, uite-l că tocmai iese pe portiță. Hai.
7: Bine că te-am prins, domnule Căruntu.
8: A, să trăiți. Mă duceam până aici la cumătul Gheorghe.
7: Așa, așa, așa.
8: Dar nu e nicio grabă. Spune-ți.
7: Domnule Ilie, ia stai să... Ia, de mult nu te-am mai văzut. Fuu, dar râți așa.
8: Da, cum ești șugul cu Coane?
7: Așa, așa, așa.
8: Ei, ne-am mai întâlnit noi de vreo două ori, da? N-ați băgat dumneavoastră de seamă.
7: Nu se poate. Da. Cine știe, nu că văd eu bine, știi, dar mulțumesc.
8: Poftiți, poftiți, vă rog. Nu, nu în atelier.
7: Aha, aici.
8: Poftiți aici, nu odaia și în stânga.
7: Da, da, da, da. Eh, tot cu tinichigeria, da?
8: Păi nu, nu. Cu dulgheria.
7: E, cu dulgheria, cu
8: dulgheria,
7: da.
8: Da. Eu sunt dulgher,
7: da? Dulgher, da.
8: Nu prea am de lucru.
7: Așa, ai dreptate. Dumneata ești dulgher, da. Și un foarte bun meseriaș. Nu îmi spune, las? Te cunosc eu bine, las. Uite ce, domnule Căruntu,
8: da.
7: Eu am venit. Ei, știi dumneata pentru ce?
8: Nu.
7: Alegerile se apropie.
8: A, da, da, duminica viitoare. Pe 15,
7: tocmai. Joi avem colegiul al doilea. Ai auzit, desigur, că Partidul Liberal, pe care îl reprezint eu, vrea să facă reforme mari și are nevoie de oameni pricepuți și energici. Se va ocupa și de legea meseriilor.
8: Așa, așa.
7: Pentru asta s-a gândit și la mine.
8: Ca pentru deputat?
7: Deputat, tocmai, deputat, da, deputat, sigur. Da. Interesele mele cel mai degrabă să stau liniștit, să nu mă amestec, decât să umblu așa pe drumuri. Însă alții au vrut și au stăruit și atunci n-am avut încotro. Pricep, nu?
8: E, cum pricep, să sigur, nu cu Coane, înțeleg eu. Deputăției vână de aur,
7: da, da, da, da.
8: Bani, învârtenii.
7: Nu, acum fiecare trebuie să dăm concurs țării, înțelegi? Țara!
8: Da.
7: De aceea...
8: Apoi, bine ați făcut.
7: Dacă am făcut bine sau nu, domnule Ilie, are să se vadă duminica viitoare. Te rog însă să nu mă lași.
8: De ce să vă las?
7: Așa.
8: Dar avem și noi la dumneavoastră o mare rugăminte.
7: Vai, domnule Căruntu, dar te rog, spune. Și orice ar fi, se face. Spune, nu mai spune.
8: Nu mai putem trăi prin părțile astea.
7: E, cum se poate așa
8: ceva? Poveste veche cu Coaneș. De mult ne jăluim.
7: Ia să auzi și eu, domnule Ilie, că nici nu știi de unde sare iepurile. Nu? Ia spune.
8: Uite, Cucoane, cum e? Cum dăm primăvară păcătosul ăsta de perucă? Mai bine nu eu-i zice. Se umflă și se varsă peste maluri. Și noroi, și țânzari, și
7: mizerie.
8: Amar ne mai mâncăm viața, Cucoane. Și ne-am rugat de atâtea ori. Am reclamat la domnul primar, la domnul prefect.
7: Așa, așa, așa.
8: Am făcut și suplică la București.
7: La București, da.
8: Să vedem vreun folos... Nici atâtic. Ne-a tot făgăduit domnul Ștefănescu și domnul Baltă și Porul Ghiță.
7: Domnul Baltă,
8: da, nici nu-i mai țiu minte.
7: Da.
8: Cum n-ai făcut mata nimica, așa n-ai făcut nici dumnealor.
7: Da.
8: Cu domnul primar se cheamă că avem o vorbă, da? Să mai poftească la alegeri. Da. Auzi? Și că nu-s fonduri.
7: Păi, asta nu se poate. Nu se poate.
8: Se înțelege, boierule, că nu se poate. Cu dările noastre ce se face, nu? Doar plătim toate dăjdiile. Și acum s-o mai suit iar.
7: Nu e bunăvoință, domnule Căruntu.
8: Da.
7: Nu e bunăvoință. Numai puțină bunăvoință să fie să vezi dumneata cum s-or găsi fonduri.
8: Da.
7: Lasă că mă ocup de chestia asta. Lasă pe mine.
8: Da.
7: Uite, stai, asta e să-mi notez chiar să nu uit.
8: Tocmai de aceea vă rugăm. Dacă vă duceți la București, lui și dumneavoastră, să se facă odată o cheltuială, ca să nu mai putrezim de tot în glodăria și
7: chiar
8: în mișelia
7: asta. Chiar așa am de gând, domnule Căruntu.
8: Așa.
7: Și ce ar trebui de făcut?
8: Păi, eu ziceam, voiurile, până s-o canaliza pe râul, nu scăpăm de apărie cu coane.
7: Așa, adică se va canaliza.
8: Apoi ar mai trebui un pod, numai un pod. Decât... Băi, uite, când vrei să treci râpa dincolo, dacă e baltă mare, înconjur pe la dracu un praznic, tocmai pe la vârteuș.
7: Da,
8: să vorbești cu coane, să se facă numai decât pod. Am asta ne
7: deci,
8: trebuie, pod.
7: Pod? De, asta e, de lemn sau de fier?
8: Să fie cum o fi cu coane, numai să-l vedem odată făcut. Dar dacă e vorba pe ales... Se înțelege că de fier cu coane, ca să nu-l mai rupă puhoaile.
7: De fier, să zic și eu. Să zică de fier.
8: Iac fier. Uite, stau în partea locului de 20 de ani și de 20 de ani în șir la alegeri, care mai de care. Vă fac pod, vă fac
7: știu
8: pod,
7: eu cunosc,
8: da. Pe urmă, a trecut nevoia, prinde orbul, scoate ochi.
7: Promisiunile lor le cunosc eu. De data asta, domnule Cărunt, uite că îmi notez. Gata.
8: Păi cum, boierule, pe marginea ziarului?
7: Păi, las că trec eu acasă în semnărica pe curat.
8: Așa.
7: Uite ce am scris eu aici.
8: Da.
7: Uite, Ilie Căruntul, vezi?
8: Da.
7: Pod de fier.
8: Așa.
7: Canalizare.
8: Și
7: acum să ai să vezi. Nu mai ai să vezi ce să
8: bine.
7: Fie.
8: Bine, cu coane. Să vedem.
7: Deci, trebuie mai întâi să facem studii, știi? Însă nici nu se discută. Ai toată dreptate aici. Nici nu mai avem ce discuta. Până atunci, să nu cumva să mă uiți duminica.
8: Doamne,
7: auzi, vorbește și cu prietenii dumitare.
8: Da.
7: Așa. Domnule Căruntu, salutare.
8: Să trăiți.
7: Vă zic că ne-am înțeles. Da?
8: Da.
7: Salutare.
8: Să trăiți. Să trăiți.
9: Hai. Hai, știu, hai, dă-i drumul, că-i târziu, hai!
8: Da, hai, ticăluții, ia te uite, ziarul cu însemnărica a rămas aici, pe masă. Aole, îmi faci tu mie pot, nu-i trece puntea, dar lasă. Am și eu act de cojocul tău.

0: Așa, cu ăsta am aranjat-o. Să-l bifez pe listă. Dar unde ziarul? Am uitat ziarul la el. E, acum asta e. Ia să vedem. Da. Ștrul?
1: Da?
0: Ia-o pe Sada cu Galnicianu.
2: Hai, hai, că începe să miște.
3: La ce număr pe Cogălnicianu?
0: La 14.
3: 14? Da, da. Ia să văd, eu știu, pe din afară. Nu stă acolo domnul Vasile Pantofaru, cel cu atelierul de cizmărie?
0: Exact, dar-i cunoști pe toți, pe toți.
3: Să nu-i cunoști, trăiesc în târgul ăsta de 60 de ani cu coane Ionică. Și apoi de meseria. Ca birjar am colindat toate străzile. M-am oprit pe la toate porțile. Am vorbit cu toți oamenii. Dar mare lucru să-l găsiți pe Vasile Pantofaru treaz. Ăsta abia de cum se scoală. Așa un uriaș vesel. Cu mustață pe oală și comic.
0: E, dacă e comic, da.
3: Ia uite-l. Uite-l colo pe prispă. Hai.
0: Noroc!
4: O mie de ani face, domnule Ionică Luncar. Mă miram eu de ce sughiți. Femeie!
5: Ia las, bre, băi, omule, lasă! Ira, nu ți-e rușine! Mă rog,
4: ce
5: Luncar,
4: poftiți! Mulțumesc! Dumnezeu, femeie, na, ce vrei?
5: Poftiți în casă! Stați pe scaunul ăla, că e bun, celălalt n-are un picior. Poftiți,
4: stați! Da, da, stați,
0: mulțumesc,
4: stați,
0: foarte mult! E, aici v-a să zic că ai și atelierul.
4: A?
0: E frumos, e bun.
5: Nu e nici frumos, nici bun, dar ce se face cu lucrurile puțin? Și tot ce câștigă se duce pe băuturică.
4: Ia, ascultă, ascultă, femeie. Ia, du-te și cată-ți de treabă, nu mai...
0: Așa...
4: Femeie, nu așa...
0: Ce să e, nu... E, domnule Vasile...
4: E.
0: Ce zici?
4: Ce?
0: De alegerea noastră?
4: Eu? Da? Eu zic bine.
0: Așa, așa.
4: Să vedem ce zice candidatul.
0: Da, ce să zic?
4: Adică vreau să zic cu ce pică.
0: Bine, domnule Vasile, asta se înțelege de la sine. Cu parale.
4: Atunci, hai cu noi la fitești.
0: Da, tătarul cel din opoziție. Tătarul a fost ce? Aici?
4: Asta, te privește.
0: Hai, lasă,
4: secretul votului.
0: Atunci,
4: păi, nu,
0: duminica viitoare, înainte de alegeri, ne vedem, da?
4: Da.
0: Și eu...
4: Mă crezi prost, adică...
0: Din potrivă, domnule Pantofaru, să poate...
4: Dacă așa, hai să te vedem.
0: Păi,
4: Eu trebuie din vreme să știu ce fac.
0: Da.
4: Mă, femeie, ascultă-mă!
5: Da.
4: Hai de dulceți și două pahare. Vreau să beau un pahar de vin cu dipotatul nostru.
5: Dacă nu bea dimineața, tot bei.
4: Ei. Ce? N-am dreptul? Doar să alegi să-l ia cu șica, uite așa.
0: Dar eu vă rog să nu vă deranjați. Nu vă deranjați, vă rog.
5: Hai,
0: mulțumesc.
4: Așa. Gata, ia.
0: Nu trebuia.
4: Hai cu noi la viteșie.
0: Hai. Noroc și sănătate.
5: Să fii sănătoși, da. Luați de
0: vine. Nu, că eu nu prea obișnuiesc cu... Apoi încă e de vreme.
4: De vreme?
0: E prea de vreme, da.
4: De vreme, auzi? Niciodată nu-i de vreme, niciodată nu-i târziu.
5: A, păi, tot.
0: Știți, șerbetul ar merge cu apă, dar vinul nu e.
4: Șerbetul e motivul.
0: Da.
4: Vinul e baza. Hai cu noi la vitejine.
0: Da, vă doresc sănătate și...
5: Stați, nu-i nevoie să vă ridicați de pe scaun.
0: Nu, că îmi place.
4: Uite
0: ce ai făcut, domnule Vasile.
4: Ce? Eu? Da. Eu n-am făcut nimic. Eu am zis... Hai cu noi la viteji. Și mi-a dat, te-ai ridicat și ai răsturnat.
0: Eu numai... s-a agățat fața asta de masă de un nasper de la haină. Regret, eu n-am vrut să-i pare rău.
5: Dacă ți-a trebuit, nu mai decât cinste.
4: Apoi asta e așa, după obrazul omului, nu?
5: Lăsați, nu faceți.
0: Dar îmi pare rău, că eu n-am vrut să știți. Adică nu mi-am dat seama, când m-am ridicat, nu știam.
5: Stați, să strâng cioburile de aici.
0: Ia că... Iată, domnule Vasile, uitați, pentru pagubă aici, 5 lei, dau 5 lei aici.
4: 5 lei? O, mă,
0: 5 lei.
4: Asta la mine nu face parale, 5. stăigua, și la stăigua.
1: Asta numai pentru chisea și pahare, nu e pentru...
4: Da, păcat de vin.
1: Pentru celelalte, știi, vorbim noi amândoi înainte de vot.
4: Acum, nu. Vă zic așa, un mizeric.
1: Firește, atunci, duminică, altă vorbă.
4: Nu, mă! Ascultă, nu e Gheorghiță. Gheorghe te cheamă,
1: nu? Nu, nu, pe mine Ion Luncan, eu sunt avocat.
4: Dacă-mi
1: schimb numele, îți cer un vițel.
4: De ce îți facă de mulți ca să... Ascultă, nu e Gheorghe. Tata mea avea o vorbă.
1: Da.
4: Ce e mâna, nu-i mâncă.
1: Așa e, foarte bine.
4: Este...
1: Și eu sunt de principiul ăsta, domnule Vasile.
4: Lasă
1: că ne înțelegem noi. Nu te teme să...
4: De ce să mă tem? Nu mă tem.
1: Stai, vreau să spun că o să ne înțelegem noi în...
4: Înțelesul e de față.
1: Lasă, domnule.
4: Dacă-ți convine, dacă nu... Poți ușa e acolo, saltări și n-am cuvinte.
1: Atunci...
4: Pantofarul mă cheamă.
1: Apoi ce fel de prieteni mai suntem noi atunci, domnule Vasilica?
4: Uite care e prietenia noastră. Dai bani, dau vot. Nu dai lovele, nu dau niciun vot. Limpede.
1: Limpede, da, ți-am
4: spus. Asta, drum, bușcălare bătute. Și să ne mai scrie, auzi? Să ne mai scrie, da.
5: Așa de frumos, omule, l-ai dat afară din casă.
4: Da. Și ce? Tu vezi, a vărsat vin. Da, nu face asta de dipotă. Nu face. Tătarul e mai delicat.
5: Mai săracul l-a adus. L-a spart frumusețe de chisea.
4: Da.
5: O aveam de la mama. Da.
3: Văd că nu prea merge treaba. Sau ce? Sunteți așa de nervos?
1: Nervos, un bețiv ordinar ăsta.
3: Eu nu știu. Dar ce bătăuș.
1: Cum?
3: Bine că ați plecat. Vedeți aici la mine în gură?
1: Nu, ce să văd?
3: Doi dinți lipsă. El mi-a scos.
1: Cum așa?
3: E foarte bine, era beat mort. L-am adus acasă și a dormit în trăsură. După ce am ajuns, l-am trezit. Zic că, gata, domn Vasilică, am ajuns acasă. Hai, hopa, hopa, binișor. Și acum, ce vrei tu? M-a întrebat el privindu-mă dușmănos. Eu nu vreau nimic. Atunci pleacă, hai! Și m-a pocnit peste gură, de m-a umplut sângele. Are așa un pumn greu. Bine că ați plecat la timp.
1: Hai, uite, oprim aici la numărul 26.
3: La 26. La măcelărie, la domnul Login. Alt om, ce casă. Acaretul, omul stărit. Vedeți acolo pe balcon, între mușcate, clopoțelul. Sunați.
6: Sărut, mânușiță, aferim cu coniță. Nu fugi, nu fugi, că nu mănânc oameni.
1: Domnul Login e acasă?
7: Nu, dinioară a plecat,
1: da?
7: S-a dus până în oraș. Dar vreau, poftiți.
1: Frumoasă cuconiță.
7: Mai lăsați, cum ați găsit așa?
1: Adică cum? Cum o cuconiță tânără și frumușică, cu capoțel roz bombon și legată la cap cu un tulpan ca o mătu, ale cărui mărgelușe rubini se potrivesc de minune cu albeața naturală a obrazului, o cuconiță, sosorb cu lingurița, ca pe roa dimineții.
7: Galant, foarte galant. Las loc, pe canape. M-ați găsit așa?
1: Dar nu face nimic. Așa stă frumos, gospodinelor. Ei, dar știi că-i halar de Kirlogin? Când are așa comoară acasă, ce mai caută dumnealui în târg?
7: Eu cred că n-ați venit pentru aia asta.
1: Acum nici nu mai știu pentru ce am venit.
7: Stau și aici, lângă dumneavoastră, pe canape. Dumnealui s-a dus puțin până în târg. Zice că se întâlnește cu Mitruț.
1: Cu Mitruț?
7: Da, cu Mitruț.
1: Grozav, să trăiască Mitruț.
0: Frumoase mărgelușe.
7: Parol?
0: Parola. Cum n-am știut eu mai de mult?
7: Și era dacă știa.
1: Vedeam eu. Degeaba nu stam.
7: Nu era și vide.
1: Parol?
7: Parol.
0: Îmi dai mânuța ca s-o sarut?
7: Mersi. Mersi, mersi.
0: Și mai sus?
7: Mersi, mersi, mersi.
0: Oh, ce braț superb, ce piele ca și felată.
7: Gata, ajungi, mersi.
1: Copii aveți?
7: Nu avem.
0: Păi nu se poate, nu se poate.
7: M-am încălzit. M-am încălzit foarte tare.
0: Ce zici, scumpă cuconiță?
7: Și?
0: Îmi dai votul?
7: Da. Cum nu ți l-aș da?
0: Așa.
7: Dacă n-am.
1: Și atunci ce e de făcut?
7: Nu e nimic de făcut.
0: Păi nu se poate, nu. Doar ai inima bună. Hai, ce zici? Ai inima bună? Hai.
7: Da, știu eu.
0: Exact, că știu eu, bine, da. Se vede după ochișori. Că eu nu mă înșel.
7: Cum m-ați găsit?
0: Parcă eu ți-am spus. Așa piciorușa albă. Ar fi fost păcat să nu se vadă. Ei, ce zici? Cine?
4: Ce înseamnă asta? Nu vă e rușine?
1: Iertare, tocmai o rugasem pe Coconița să mă splice.
4: O rugai, băi? Las că ne lămurim noi doi și tu fii mei, marș! Marș, afară, nu-i marș!
1: Să știți că mi-ar fi părut rău dacă nu te-aș fi găsit. Știu că ai trecere multă, domnule Login, de aceea eu am venit să-ți cer nu numai votul dumitale, dar ca să te rog
4: ca... Asta vom vedea noi duminică.
1: Bă, duminică,
4: dar până una alta, ia coftim afară.
1: Domnule Login, stai
4: puțin. Ieși, nu, până nu mi-ești eu din pepe, ne-auzi? Ieși afară și zic copta proste că nu te-am ghiodit. Afară! Și ție, femeie, unde ești? Nu o să mai încerc. Unde ești tu?
3: Mână strul, mână repede. Auziți, domnul Ionică? Acum o bate. Să mă înțărea, domnule Ionică, femeia asta. Și acum, unde mai mergem, domnul Ionică?
0: Hai pe strada Corvin, că suntem pe aproape, nu?
3: Pe aproape, Corvin? Acolo s-a născut verișoarea mea, Betty. La ce număr?
0: La 18.
3: 18? Da, la bătrânul Maftei. Știu. El mai votează?
0: Cum nu, are neamuri multe.
3: Așa? Da. Hai, ho. O, tată, stați armăsari focoși. Ia, uite-l pe Moș Matei.
8: Poftim, domnule Lunca.
0: Mulțumesc, să nu mă...
8: Nu, ce teme, că nu mușcă. Nu joabă. Hai sus, dacă vă face plăcere.
0: Nu, că nu vreau, că putem vorbi și afară, domnule Matei. Că e păcat pe o vreme ca asta să te împunzi în casă.
8: După câte văd, ți-era tare dor de noi, domnule Luncan. Dacă ai călcat dumneata atâta loc.
0: Ce să facem, domnule Matei? Ia că a venit o vreme... Să umblăm și noi cu semănatul.
8: Da, așa e. De putăție dulce, de rod bogat.
0: Are și necazul lui, domnule Matei. Are
8: alte necazuri să n-ai, domnule Luncan. Că apoi știu că ai duce-o bine. Dar vorba, încă suntem și noi la pres,
0: da.
8: Măcar așa, odată la 2-3 ani.
0: Hai de mine, domnule Matei, se poate? Cum poți vorbi așa? Eu totdeauna pentru dumneata.
8: Nu, până te eu alege și pe urmă iei năravă.
0: Uite, chiar te înșel, domnule Matei, să știi. Tocmai de asta am venit până aici. Să mai stăm puțin de vorbă.
8: Nicio supărare. Numai că... Am putea vorbi și în celelalte zile.
0: Uite, vezi, și eu care credeam că am în dumneata un sprijin.
8: Asta e altă vorbă.
0: Domnule Matei.
8: Da, dar nu mă mai domni atâta zi acolo, moșule.
0: Da, e așa. Și cum îți spuneam, Moș Grigore...
8: Deja.
1: Moș Grigore,
8: da.
1: Parcă avea un nepot.
8: E?
1: Nu? Ce mai face? Nu cum vrei să-l pui în slujă?
8: Da, da. Să? Eu de la tâlhari nu cer nimic.
1: A, da, așa, bine, oricum, dacă vrei ceva, sunt la dispoziția dumitale, orice, orice.
8: Iei, la mare strâmtoare se vede că te găsești cu coane.
1: O, deloc, deloc, deloc, să poate, doar mă susține Partidul Liberal, nu?
8: A, bine, te susține el, dar și opoziția e tare, e, domnul Tătaru.
1: Nu, nu, nu, lasă, Tătaru nu iese, nu iese, pun rămășac, nu e rândul lui, nu da, iese.
8: Așa?
1: Nu, nu, nu, nu.
8: Mai trece omul și peste rând.
1: Lasă și apoi ne cunoaște lumea și pe unul și pe altul.
8: Da, păi că... ăsta-i, ăsta-i baiu, că mă cunoaște. Aște. Toți o apă și un pământ.
1: Mă, da. Moș, ce vreau, așa. Frumos. Frumos e la dumneata.
8: Ce e frumos?
1: E frumos. Cerdacul e plin de soare, da. Uite și flori, mușcate, lalele, lacrimioare, da, pom, da, mulți. Da, da. Vai și cum au înflorit.
8: Da, am pus și eu copaci și flori, că la bătrânețe, da, ce să fac alta? Tot pe lângă casă, cu tot mai putea.
1: Da, așa e, foarte bine, Moș Grigore. Și altceva? Mm. Ce mai spui, moșule?
8: De spus, aș avea multe de spus. De, vorba aceea, lungă-i limba boului.
1: Pentru ce, Moș Grigore? Datoria noastră e să ascultăm toate păsurile, să ușurăm nevoile, da, să fim...
8: Să fim... Păi dacă e așa, e foarte bine, dar eu de vorbe goale sunt sătul.
1: Moș Grigore, ascultă-mă, ai două voturi.
8: Așa.
1: Dă unul opoziției, numai nu îl da lui Tătaru. Mm-hmm. Și pe celălalt, dă-mi-l mie.
8: Da, haide, dă-mi-l mie. Da, de ce nu? Dar nu mai gândim, ei, noi mai gândim că pentru babă nu le strângă.
1: Așa, așa, așa, așa, așa.
8: A, știu eu cui să le dau, dar vezi că...
1: Eu îți mulțumesc de pe acum.
8: Da, da, da, da, da, nu zice hop până nu te vezi în joc, pricepi.
1: La, la, las că o să fie bine, o să fie bine.
8: O să fie, o să fie. Sănătate. Drum bun!
1: Mâna, drum bun! Bătrân ramolit. Ăsta e cu Tătaru, hai mână.
3: Cine, Matei?
1: Da.
3: Pe el îl îndeamnă inima mai degrabă spre socialiști. Așa am auzit.
1: Păi da.
3: Ei, și e căpos bătrânul.
1: Aha.
3: Uite altul.
1: Cine?
3: Uite altul, Pane Ionică.
1: Cine?
3: Gheorghe Irimia. Aha. Vine de la colț, de la Dugheană. El se duce totdeauna la amiază și cinstește câte una mică.
1: Da, da.
3: Nu vreți să vorbiți și cu el?
1: Da, da, da, oprește, oprește.
3: Da. Armăsaritate, trudru.
1: Domnule Irimia, vă rog să mă iertați dacă vă deranjez.
9: Ofim?
1: Zic să mă iertați dacă...
9: Păi, păi, ce are a face?
1: Așa, eu sunt avocatul Ionică Luncan.
9: Ce ai zis?
1: Nu, nimic n-am zis, m-am recomandat, Luncan.
9: Da, am auzit eu de dumneavoastră.
1: Da.
9: Și îmi pare bine că vă văd.
1: Și eu, și eu țineam să te cunosc, domnule Irimia.
9: Cum ați zis?
1: Eu doream și eu să te cunosc.
9: Pentru ce? Că nu era nevoie.
1: Așa, bine. Ce mai faci, domnule Irimia? Cu Coana ce face?
9: Cine?
1: Cu Coana, cu Coana, soția, ce face? Soția.
9: Da, da, e moartă.
1: Aha, e moartă.

0: Tăruiască să...
1: Ghiță pleașcă.
0: Ghiță pleașcă. Mă, da, fie și ghiță pleașcă.
1: Ei, nu-l cunosc.
0: Nici eu nu-l cunosc. Domnule Nemia, dă mâna. Poftim aici o bancnotă de 20 de lei.
1: Ce vrei cu mâna mea? Ce e asta?
0: Mai mult sau ce?
1: Ce asta? E un
0: înapoi. Nu se supără, domnule Nemia, pentru dumneata e.
1: Te aud?
0: Zic că am crezut că un ban acolo nu...
1: Mai foarte rău ai crezut, domnule. Sărac sunt, nevoie am, e drept. Dar în viața mea n-am primit pomană. Sunt bătrân, cea de urât. Nu ți-e rușine?
0: Da.
2: E surd ca o turiatcă.
0: Auzi, n-a vrut să primească bani.
2: E mândru bătrânul.
0: E bine, îmi dă de o palmă.
2: Da, acum unde mai mergem, coane, Ionică?
0: Ce?
2: Ziceam, poate că mergeți acasă. Ajunge pentru azi. Mi-au obosit și cai.
0: Da.
2: Am făcut ocolul târgului.
0: Da, hai la Găvan.
2: La Crâșmă?
0: Da, dacă e colea aproape. Și la ora asta cred că găsim ceva mușterie acolo. Hai la Găvan.
2: Da.
0: Bine v-am găsit, domnilor!
3: Bine ați venit cu Neonică, ia poftiți! Cunoașteți și pe dumnealor că de duminică vor fi și ei alegători. Și cum dumneavoastră sunteți candidatul oficial...
0: Așa, da, mă bucur!
3: Domnul Manole!
4: Să trăiți, Coane Ionică,
0: să trăiți. Bine, îmi pare bine.
3: Domnul Toader Țimpău.
0: Să trăiți, Coane Ionică, să trăiți.
3: Moș Costache Chiriță. Domnul Iancu Botezatu.
0: Să trăiți, Coane Ionică.
3: Vasile Pricup.
4: Să trăiți, Coane Ionică.
0: Dumneata, domnule Pricup, ia stai, nu ești cumva rudă cu cel de la tribunal?
4: Pe cu care?
0: Pe parcă era unul Pricup la arhivă.
5: Băi, și ăla ai zis și Pricup. Precup? Da, dar eu nu-ți rudă cu el.
4: Nu e domnule.
0: Domnilor! Sunt vesel, domnilor! Că mă găsesc în mijlocul dumneavoastră. Știți că duminică avem alegeri. Și niciodată n-au prezentat o importanță ca acum. Domnilor! Noi pregătim reforme însemnate care vor ușura viața orășenilor fără să uităm, bineînțeles, și nevoile țărănimii de la sate. Vom proteja vădumele, vom ajuta meseriile, vom ușura traiul. Dragi și iubiți alegători, opoziția ne combate. Ne combate cu înverșunare. Domnul Tătaru chiar s-a exprimat pe față că ar fi cea mai mare nenorocire dacă am ieșit noi în alegeri. Domnilor, se înțelege lor, nu le convine ca și dumneavoastră să trăiți bine. Dar și dumneavoastră aveți arme. Aveți arme să le astupați gura. Votul. Votul dumneavoastră. Prin urmare, niciun vot lui Tătaru.
6: Am dorit și noi, cu Coane, să auziți necazurile noastre.
4: Da, e măcar așa, acușa, la început.
0: Foarte bine, foarte bine. Interesul general trebuie să primeze asupra celui individual. Cu alte cuvinte, trebuie să ne dăm seama de starea noastră politică, socială
6: și
0: Coane. Morală. Și să lăsăm pentru mai târziu micile noastre nevoi.
4: Da, Coane Ionică, da, el ne omoară.
7: Așa e.
0: Nu zic că n-aveți dreptate și eu sunt cel din tâi care vă recunosc. Dar starea asta de lucruri, o stare intolerabilă, cauzată de opoziție, trebuie să înceteze cu moment mai devreme.
4: Măcar de-ar fi așa, cu

0: Ei, dar ia ca notăm în glod până în urechi, care nu se mai află cu anii.
1: Și noi cu mizeria și cu promisiunile la alegeri.
0: Da, și pe urmă, cotul. Nimeni nu-și mai aduce aminte.
2: Domnilor, bineînțeles, nu urmează de aici că nu mă voi ocupa și de interesele dumneavoastră personale. Am vrut însă să vă atrag atenția asupra unei chestiuni care trebuie să facă parte, ca să zic așa, din educația noastră, a dumneavoastră. Iată pentru ce. Domnilor, duminică niciun vot lui tătaru. Cine-i dă, îl strigă. Nu iese. Și apoi nici nu-i rândul lui.
1: Poate, așa o fi.
2: Am dreptate, moșule.
1: Cum? Ne-a dat? Îi fi având.
2: Așa. Acum, domnilor, dați-mi voie să mă retrag și să vă zic la revedere, pe duminică! Dacă doriți să-mi spuneți ceva înainte de vot, mă găsiți acolo. Domnule Găvan, fă bunătate, te rog, și dă prietenilor 5 litri de vin de cel mai bun,
3: da,
2: să bem pentru reușita noastră!
4: Mă conduce, domnule Găvan?
5: Desigur, Coane Ionică. Ce rău ai făcut cu Coane că le-ai vorbit.
4: De ce?
5: Lor nu le trebuie vorbă lungă. Ia, până ce te alege. Așa a apucat ei și așa e obiceiul politicii. Așa le-a promis și domnul tătaru. Da, las că-i împac eu.
4: Crezi?
5: Eu, Liznaș.
4: Spune-le că sunt pentru dânsii, cam să mă străduiesc să capete de lucru, o cărește-l pe tătaru.
5: Las pe mine, Coane.
4: Așa, știi tu ce se spune acum.
5: Da, nicio grijă.
0: Lasă, băi, tași toate în gură, bă,
1: doare. Da, tream ca fleam.
0: Da, băi, lor, ce le pasă? Ei în bine și în belșug și tu rămâi în nevoi și în necaz.
6: Așa.
5: Ia ca, băieți, 5 sticle de vin aici.
6: Bun ar fi, vorbește frumos.
2: Da, păi dacă-i numai cu vorba...
6: Bă, nu-i ca tătaru, mă, nu-i.
7: Bă, cum nu-i ca tătaru, mă? Hai, tot al lor, mă, tot al lor.
0: Taci, bă, tot un mincinos.
6: Bă, mincinos,
7: da, la corp.
6: Bă, ia. Poza, de șur fi așa de o gârjăt lung ca Ionică, a? Dar parcă nici nu o bea, nici nu mănânc.
0: Bă, de puțintel e puțintel, mă. Dar de fapt suji bine, mă. Ia întreabă-i tu pițarane de pe moșia lui.
8: Ai dreptate acolo, e ca un zmeu.
0: Le suji și măduva oasă.
1: Băi, oameni, băi, boieri, ciocoi, moșieri, toți o apă.
0: Așa-i, moșule, javri.

0: Oho, oho, tate, ho! Ați ajuns acasă, Coane Ionică? Și ia uite, în curte vă așteaptă oamenii dumneavoastră de încredere, agenții. Dar de mine mai aveți nevoie?
1: Acum nu, nu. Vii de seară pe la 6 să mă iei, că avem întrunire.
0: Bine, Coane Ionică, bine, Coane Ionică. Din căluții tati, din mă!
2: Coane Ionică, să trăiți, Coane Ionică, să trăiți cu Coane.
1: Cum merge, Spiridoane?
3: Cu Coane, merge strună.
1: Ați văzut mulți alegători?
3: Berechet, Coane, berechet.
1: Pe unde ați umblat?
4: Am căzut de picioare.
3: Dar pe unde ne-am umblat?
5: Am fost și pe șoseaua târgului, pe Bogdan Dragoș.
4: Da, pe la gară.
1: Dumneata, ce ai făcut?
3: Păi eu ce, am lucrat cu dumnealor.
1: Cum, ați umblat toți la un loc?
3: Adică până am pus picale, pe urmă. Dumnealor s-au dus să treabă jobilor sale. Și eu, țara mea.
1: Măi, mie mi se pare că voi v-ați înfundat în vreo crâșmă. Și ați băut ca niște porci. Uite, de-abia te mai țin picioarele.
3: Nu, bate vântul și...
1: Te clatin, uite.
3: Se clatin în gregile, nu eu. Dar în crâșmă nu poți să zic că n-a fost. Acolo întâlnești lumea. Pe treaba asta, nu, se face la un pahar cu vin azi. Că duminica viitoare se face cu RTV-ul.
1: Bine, bine, bine. Ia spuneți-mi ce isprava ai făcut tu. Tu ce isprava ai făcut?
3: Vai de mine, Coane Ionică, cum? Păi am vorbit cu ușela. Cu... cum îi zice, măi, Vasile? Cu ușela înal de la Hercușor. Tăi, cum n-ai mai zis,
5: măi? Ei, cu Pavalache,
3: măi. Așa, cu Pavalache. Ăsta, că spunea el că e pentru domnul Tatar. Noi de acolo, măi, Pavalache, așa. Măi, Pavalache, pe dincolo, s-a dat omul pe brază.
1: La gară Tătaru are mulți?
4: Da, de unde, Coane? Doi, trei. Pe ăsta, pe Frim, pe Mânzatu, pe Bun. Duhosul și ăla, cum îi zice, mai Vasile?
5: Tudirașcu.
4: Mă, Tudirașcu, bre! Aici sta, cum mai bai zici și ăla?
1: Păi bine, mă, ce fel de agent sunteți voi dacă nu cunoașteți nici lumea?
4: Cum? Ce fel de agent sunt eu? Să nu-l cunoaștem, cu Coane? Dar, păi, poți să-i știi pe toți, dar e mulțimea asta,
1: mă! Am auzit că ai luat bani și de la tătarul, lasă că am auzit eu.
4: Vorbe, Coane, Scornel?
3: A vrut el să ne dea.
4: Da, da,
5: nu, Coane
4: Ionică. Ionică, cine a văzut bani de la tătaru, să-i sară ochii din cap. Iar de nu, și eluia care zici.
3: Da, și eluia care zici.
1: Mâine, să nu mai umblați ciotcă. Să-mi împărțiți târgul întâi, auzi?
3: Coane Ionică, dar ne trebuie parale.
1: Să nu mai veniți mie cu brașoabe, mi-aduceți negru pe alb. Ați auzit? Cu cine ați vorbit? Ce v-a spus? Însemnați pe cei care s-au înmuiat, aveți adresele pe lista acolo și îmi ștergeți morții.
4: Da,
1: căutați să aflați cine e cu tătarul. Asta trebuie numai decât.
3: A, bine, cu Coane Ionică, dar cu părintele Costache, cum stați?
1: Cred că nu stăm rău, nu stăm rău.
3: Păi vă cam o căra mai zile.
4: Da. Apoi corbu și spunea cât și mai mult.
1: Ce spunea corbu?
4: De Părnicianu, că i-ați vândut casa după ce...
1: Lasă, ce...
4: Că luați camătă, că la moșie plătiți 50 de bani ziua...
1: Da, e gata, destul.
5: Coane Ionică, pe urmă zicea că panțărul...
1: Destul, gata. Ce e cu panțărul? Ce zicea?
5: Și ăla, că vă încurcați cu femeile pe care le divorțați, că fata Iacobai...
1: Gata, lista de alegători aveți?
4: Avem.
1: Pe seară vine lume la adunare la Lipan?
3: Vine, Coane Ionică, că știu că e mâncare și se lasă și cu băutură.
1: Așa, chiar, mezeluri ați cumpărat?
3: Păi domnul Grigoreu e cu asta.
1: Băgați de seamă.
4: Da,
1: să rămâie lumea mulțumită. Am aranjat totul cu Lipan. Lumea intră ca mușterii prin ușa din față, înțelegi? Și apoi se duce în fundul curții sub șopron.
3: Da, apoi se duce
1: sub șopron.
3: Sub șopron.
1: Acolo e întâlnirea, sub șopron.
4: Da.
1: Dar să nu se bănuiască asta. Gata. Hai, acum duceți-vă, hai, să nu vă îmbătați.
3: Vai,
1: să fiți și voi, de seară la Lipan.
3: Păi
1: adunare mare acolo, dar băgați de seamă. Să nu li se dea băutură oamenilor decât după discursul
4: meu. Așa, așa, da, că altfel...
3: altfel nu se mai înțelege nimic?
0: Da, domnul Tătaru știe de adunarea de la Lipan?
1: Ah, nu, cred că nu. Nu. Eu am aranjat-o în secret, așa că n-are cum să zic. Dacă o fi aflat, a?
0: Aoleu, o vă pomeniți cu el acolo?
1: Aș, nu. Nu, n-are el curajul ăsta, nu. Apoi e și frică, nu.
3: Adică zici și de bataie?
1: Nu. Eu îl zdrobesc cu discursul.
3: Păi el zice că viceversa.
0: Ce-ai spus?
3: Zice...
6: Bună ziua! Ăsta e omul de care ai nevoie. E cunoscut și iubit de toți. A fost mare necustor. Toți apelează la ajutorul lui. Fă-ți-l interesat pe Dubău și treaba e ca și aranjată. De aleți sigur, Ionică. Ăsta are metodele lui.
1: Știu că are metodele lui, dar am auzit că cere bani cu grămada.
6: Păi cred și eu, îi dai cât cere, dragă. Și
1: ce?
6: Păi eu trebuie să te învăț. Și după ce te vezi deputat, scoți tu de 10 ori mai mult. Hai, intră, vezi că e în salonaș.
1: Da, bine.
7: Iartă-mă, domnule Dubău.
8: Eu tocmai eram prin târg când m-am întâlnit cu Spiridon.
1: Da.
8: Mi-a zis că mă căutați. Mă duc, mi-am zis. Ia să mă duc să văd ce vrea cu onu Ionică.
1: Ia loc, domnule Dubău. Foarte bine ai făcut că ai venit. Știi ce nevoie am eu de dumneata?
8: Bănuiesc.
1: Aș dori să ne uităm amândoi pe listele de alegători.
8: Da.
1: Te rog să-mi dai puțin concurs, cum se zice, așa. Da. Nu că mi-e frică, dar oricum să...
8: Vai de mine la poruncă, când doriți și în astă seară, dacă...
1: Da, astă seară avem întrunire la Lipan, n-am să pot. Mâine însă negreșit.
8: Da.
1: Văd o mulțime de nume pe lista asta, da. Eu habar n-am cine sunt. De pildă, uite aici.
8: Da.
1: Botez. Nu? Botezatul, Budălescu, Begriman.
8: Da.
1: Begriman, asta cine e Begriman? Nu cunosc.
8: Ăsta numai așa de aici, a mutat la Vaslui. A fost trâmbițaș la artilierie, acui la pensie.
1: Aha.
8: Are pământ, dar ce pământ are la Negrești.
1: Da.
8: Ședea pe Strada Albă la o babă.
1: Aha. Oare să vie cu noi, ha?
8: Dacă-l chemați, vine.
1: Păi să-i trimit bani de drum atunci. S-a făcut, deci aici ia să nu vezi. Așa, la Cutuseanu, uite. Cotăiescu, Ciovârnache, Ciocălău. Pe Ciocălău, îl cunoști pe Ciocălău?
8: Cum să nu? Ciocălău stă la ocolul vitelor. Are o căsuță cu 3 perji în față. E la drumul de fier.
1: Aha.
8: Dar tot stați, că ăsta e finul lui domnul Tătaru.
1: Dacă finul Tătaru nu-i bine.
8: Nu-i bine.
1: Nu-i
8: bine deloc.
1: Dar Cuțui. Cine mai e asta Cuțui, dacă nu înțeleg?
8: Țiganul.
1: Țiganul?
8: Podcovarul, păi păsta cu 5 lei, gata, l-am convins să mă voteze cu 5 lei, m-a votat.
1: Bun, și Giurgiuveanu este? Giurgiuveanu, Gorgan, Grundu. Asta e că pe ăsta parcă știu eu.
8: E mort.
1: E mort ăsta. Ancea nu este să șterg de aici. Să știe, Ifimoiu ce
8: nu votează, ăsta nu votează și a pierdut drepturile.
1: Bine că l-a pierdut, așa. Miron, Mironică, Miligan. Miligan, ăsta nu e un înalt și bărbos care are el obicei de se îmbată de...
8: Nu că ăla e Tilibașa de la judecătorie.
1: Tilibașa?
8: Miligan e unul scurt. Ăsta acum la Domnești. Are el un neg mare pe nas, dar are și o vie.
1: Are vie, aha, nu are nimic, dacă are neg.
8: Da, de vreun an a dat și la el filoxera.
1: Atunci, dar cu Rotaru? Cum stai cu Rotaru?
8: Păi, pentru dânsul trebuie să vorbiți cu Săvulescu de la tehnic. Știți, e cam prieten cu nevasta lui, mă înțelegi?
1: Atunci ce mai...
8: Atunci e foarte simplu.
1: Simplu.
8: Da, îl rogi pe dânsul, el pe nevastă, nevasta pe bărbat.
7: Se face treaba cu aneuri.
1: Bine, domnule Dubău. Te rog frumos, vino mâine să vedem ce putem face. Văd că-i cunoști pe toți. Stai, iar m-am luat cu... Nu vrei un rachiu, ceva?
8: Cred că nu strică un rachiu.
1: Așa. Auzi, aducă două paharele cu rachiu.
6: Uite că le-am și adus, m-a trimis Conița. Le pui aici.
8: Îi cunosc, bate-i norocul. De câte ori n-am fost pe la dânsii cu domnul Ștefănescu, cu domnul Logaridu, cu cuconul Costică.
1: Da, știți?
8: Toți îmi ziceau, Dubău, Dubău, mă, Dubău, fără dumneata nu fac un pas.
1: Așa e.
8: Și ne duceam.
1: Domnule Dubău, mulțumim.
8: Să trăiți, pane Ionică,
1: noroc. Hai că duminică bem șampanie.
8: Sigur, pane Ionică, să vă trăiască conița și puișorii.
1: Ce crezi, domnule Dubău, mulțumesc. Ce crezi, domnule Dubău, tătarul ăsta, tătarul ăsta stă bine sau...
8: Are oarecare trecere printre slujbași, da? Nu cred eu să iasă.
1: Așa, bun. Atunci ne-am înțeles, domnule Dubău.
8: Mâine tot pe vremea asta.
1: Așa.
8: Negreșit.
1: Și poi mâine mergem în Mahala.
8: De ce nu? Cu toată plăcerea.
1: La revedere, domnule Dubău. Vorbește și cu prietenii dumneavoastră.
8: Da, să trăiți și la mai mare.

0: Hei, dar știu că ați avut azi o zi grea cu Ana Ionică.
1: Ce zici, trul?
0: Zic că de dimineață prin oraș, acum la adunare, măcar ați mâncat ceva?
1: Trebuie să spun, n-am avut timp, ca acasă...
0: Știu, acasă erau cei trei care vă așteptau în curte.
1: Așa, și în casă m-a așteptat Dubău.
0: Dubău?
1: Da.
0: Dacă lucrați cu Dubău, treaba e ca și făcută.
2: Ce vorbești?
0: Da, el e mare meșter și e cunoscut. Și are o gură. Ia uite, uite că am ajuns. Au venit ceva oameni. S-au dus în spate, în șopron, ca să nu dea de bănuit. Coane Ionică, da. Vin să vă iau?
1: Nu, nu, o să merg pe jos acasă, să mă mai răcoresc. Bine v-am găsit, oameni buni! Eh, aveți tot ce vă trebuie?
3: Avem!
1: Hai, Grigoriule, hai, hai, mai pune niște dobă și vezi să nu lipsească pâinea. Zi să aducă și vinul, vinul!
4: Coane Ionică, Coane Ionică, oamenii vă așteaptă.
2: Ce?
4: Păi să luați și noastră cuvântul, să le spuneți câteva cuvinte, că de-aia s-au adunat aici.
2: A, da, da, bine, bine, e, dacă e așa, fie.
4: Poftiți, poftiți, poftiți.
3: Păi, oameni buni, liniște!
1: Domnilor alegători!
5: Păi, stai ce, Coane Ionică vrea să ne vorbească.
1: Să vorbească! Domnilor, ori de câte ori mă găsesc în mijlocul dumneavoastră, simt o mare plăcere, care plăcere nu numai că este mare, dar îmi dovedește până la evidență că între dumneavoastră și mine este o strânsă legătură. Domnilor, ca cetățean al orașului nostru, trebuie să simt o mare bucurie când vă strângi la un loc reprezentanții comerțului, ai funcționarilor, ai meșteșugarilor. Domnilor, sunteți clasele producătoare, laborioase, albinele, care întocmai ca și mica insectă ce adună mierea și dă belșugul pentru adu-o puțină apă, pentru...
4: Luați, Coane Ionică, un pahar cu vin.
2: Mulțumesc, luați.
1: Mulțumesc. Domnilor alegători și iubiți concetățeni, dacă noi suntem capul organismului social, dumneavoastră sunteți membrele producătoare. Și vă întreb, ce s-ar face capul dacă membrele ar refuza concursul? Deci, fără dumneavoastră nu se poate să fie progres.
6: Așa este. Așa este, cu care muncim din greu.
1: Domnilor, aveți în fața dumneavoastră două partide de guvernământ pe care trebuie să le votați. Înainte vreme, când secretul votului nu era garantat, care a fost nu de mult, conștiința cetățeanului era violată și cetățeanul era, ca să zic așa, la discreția politicienilor. Din fericire, nu se mai poate vorbi de astfel de lucruri care nu le regretă nimeni și care au trecut în noaptea timpurilor pentru a mă exprima astfel. Domnilor, veți alege în deplină conștiință la alegerea de duminică pe acela care veți socoti mai vrednic dintre noi.
6: Mulțumesc. Domnilor, uitați-mă, mă. Fiind nevoie de oameni capabili, mi s-a propus și mie să candidez.
7: Mă mulțumesc foarte mult. Dacă am primit cu plăcere, este numai pentru a vă putea fi de folos domniilor voastre și pe această cale.
1: În opoziție se prezintă domnul Tătaru. Tătaru este un avocat bun. Da, e bun, nu-i nimic de zis. Un om, în sfârșit, onorabil. Da, care la vremea lui ar merita poate să solicite încrederea dumneavoastră. Însă, este, domnilor, un însă, care după mine are un mare cusur și care tocmai din această pricină îi întunecă toate meritele. Domnul Tătaru, departe de a fi un democrat, aș zice mai degrabă că este un demagog. Sigur că acum mulți dintre dumneavoastră mă veți întreba ce este un demagog, nu? Un târâie brâu. Prietenul de acolo spune că e un târâie brâu. E, nu, domnilor, nu în sensul acesta l-am întrebuințat eu. Un demagog este tot ce poate fi mai primejdios, căci niciodată demagogul nu se interesează de nevoile poporului. Așa! Și numai interesul său personal, pentru care el se ridică pe pensionarea dumneavoastră. Domnilor, nu vreau să-l critic pe domnul Tătaru și nici nu vreau să arăt cum câștigă domnia sa miile de lei. Nu. Domnilor, nu-mi place să critic. Nu vreau nici să repet înaintea domniilor voastre cele ce spunea lumea cu pădurea de la Mogoșești. Nu, chestiunea îmi repugnă, nu. De ce? Cine este marele vinovat că țăranii de moșia dumnealui au ajuns la sapă de lemn? Nu știu și nici nu doresc să știu. Afacerea este prea tristă și desigur că mai curând, ori mai târziu, justiția va trebui să spună cuvântul. Partidul Liberal pe care îl reprezint pregătește reforme însemnate, căci nu mai putem trăi în felul acesta. De aceea vom veni cu reforme mari care vor ușura foarte mult viața orășenilor. Meserile vor fi modificate, comerțul protejat, situația materială a funcționarilor îmbunătățită. Ei bine, domnilor, domnul Tătaru s-a pronunțat contra acestor reforme. Domnul Tătaru, veți vota împotriva domniilor voastre. Dați-mi voie să cred că nu există cineva aici care nu dorește să-și îmbunătățească soarta. Iată de ce, domnilor și iubiți concetățeni, vă rugăm ca duminică să mergeți la urnă toți ca un singur om. Iubiților, duminica viitoare aveți de ales între noi și opoziție. Noi, domnilor, reprezentăm vrednicia, tăria și puterea. Opoziția reprezintă slăbiciunea, neputința, căci albinterea, dacă ar fi fost vrednică, n-ar fi pierdut puterea pe care au avut-o și dumnealor în mână. Urmare, fraților, să mergem cu cei tari, cu cei vrednici și cu cei care ne pot fi de folos și să lăsăm pe altă dată pe cei care nu mai ne încurcă. Eu văd aici că domne alegătorii stau degeaba. Păi Spiridoane, să mai aducă ceva vin aici. Aude, îl văd și pe domnul Petrovici că stă cu ochii la stele. Da, dumneata, ce mai zici, Moș Gavril?
6: Păi, zicem, Bine deocamdată.
1: Bravo, foarte bine. Ți-a pătat vaca iniuță, ia zici și tu.
5: O pătat, Marin.
1: Bravo, vițel, vițică.
5: Mai cu ușor.
1: Bă, să străiască-i pe ușor.
5: Foarte vă mulțumim. Să trăiești și dumneavoastră.
1: Acum să-ți mai facă încă unul și ia ca perecă de băi. Gata,
5: gata, gata. Gata.
1: E, ce ziceți, oameni, mă, poate vine și o ploaie?
6: Da, e nevoie, da. E nevoie. Oh, mare nevoie, băieți.
1: Nu știți, nu știți vorba? Da. Dacă nu plouă mai, da. Mai mălai.
6: Mai mălai, dacă e așa e, da.
4: Panionică,
6: da,
4: da. Panionică.
6: Ce?
4: Se încurcă rău treaba.
6: Cum adică?
4: Rău, rău de tot.
6: Spune, omule, ce este?
4: A venit domnul tătaru.
6: Cum?
4: A venit, adineaur a intrat. Se încurcă treaba, se lasă cu bătaie, cu capete sparte. A venit și cu bătăuși.
6: Și acum a îndrăznit bestia să vină,
4: da,
6: aici.
4: Uite, uite, uite, uite, stă-n dreapta, stă-n
6: dreapta. Flava să zic că a venit să ne stice întrunirea. Marin,
4: aduc băieții.
6: Marin, Ilie, Grigore,
1: băieți, gata. Mâna pe ce-o merge toată lumea. Dacă se lasă cu scandal, scandal să fie. Mâna pe ce-o merge. Domnilor! Ne-am adunat aici ca să ne sfătuim ce avem de făcut, iar opoziția vrea să ne strice petrecerea. Eu din clipa asta nu mai garantez de nimic, se va ține socoteală. Cine răgrești mizerabile, mai e dreptul un rob de la Mogoșește?
8: Îndrăznești să vorbești? Uitați-vă, oameni buni!
1: Ce?
8: Ați auzit de vătaful lui Rosenberg?
1: Lasă că te învăț eu minte!
8: Dacă mi-ai învățat tu minte, o să-ți leg duminică finichioa de coasă!
1: Auzi? Du-te și sărută mâna lui Conu George ca să te miluiască! Hai că ți-a arăt eu, ți-a arăt!
8: Să nu te apropii și pe
1: acum! Lăsați-mă, băce! Lăsați-mă să-l zovesc! Lasă că-l mărind!
8: Cintoarele de mină, banditule!
1: Banditule!

0: Rezultatul? O încăierare generală. Ambii candidați n-au reușit să se aleagă și nici n-au putut lua barem parte la alegeri. Pentru bunul motiv că ambii au fost internați în spital, prezentând multiple și serioase contuzii. De ce să-i faci? Candidați fără noroc.
1: Ați ascultat Candidat fără noroc de D.D. Pătrășcanu. Dramatizare radiofonică de Constantin Morzan. Distribuția a fost următoarea: Ionica Luncan, Virgil Ogășanu, Ștrul Birjarul, Emil Popescu, Paraschiv, Mihai Mereuță, Doamna Tănăsescu, Elena Nica, Un copil, Ileana Șerban, Ilie Căruntu, Ion Angel, Vasile Pantofaru, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, soția lui, Violeta Berbiuc, Doamna Login, Rodica Tabalagă, Login, Tudor Heica, Matei, Emil Liptac, Irimia, Nicolae Botez Lucian, Găvan, Nicolae Crișu, Pricup, Gheorghe Pufulete, Manole, Răzvan Ionescu, Ilie, Cristian Molfeta, Doamna Luncan, Rodica Țuianu, Dubău, Victor Strângaru, Tătaru, Gheorghe Oprina, o femeie, Crenguța Manea. Asistența tehnică, Nicoleta Banea. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Constantin Morzan, artist emerit.
2: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Lorelai de Ionel Teodoreanu. Dramatizare radiofonică de Constantin Darie și Paul Ion Teodorescu.

distribuție: Mirela Gorea, Janin Stavarache, Dan Condurache, Virgil Ogășanu, Ruxandra Sireteanu, Ion Pavlescu, Lili Nica Dumitrescu, Eugenia Bosânceanu, Rodica Sanda Țuțuianu, Ștefan Velniciuc. Regia artistică: Titel Constantinescu.

0: Lui, uite aici un vagon de casa întreaga a doua gol. Da,
1: da.
0: S-o suim pe data aia cu bagajele mari, Gabi. Hai, hai, hai, pus piciorul, da,
1: da, așa, binișor.
0: Da, da, poți să cântel că e mai grea.
2: Da, da, da.
0: Așa. Acum dăm un coș.
3: Așa, poftim. Pentru trenul de galas. Poftiți în vagoane, vă rog.
0: Am sosit. Ne strigă moșul Luli. Moșule! Moșule! Uite, Gabi! Se uite și căluții după noi. Hei, căluților! Hei, căluților!
4: Astea sunt locurile noastre.
0: Oh, uite!
4: Da, da, ea dincolo și-a și găsit companie.
0: Ce-a fost?
4: Da.
0: Aveți din grabă, fac prostii. Așa, pe aici. Stai, Capi. Ce zici tu
4: de călătorul de la clasa întâi? Din dreapta noastră,
0: că nu fac nimic.
4: Siluetă, păr argintiu, sigur n-am plinit 40. Și fumează, Gabi, fumează. El și locomotiva.
0: De pe canapeaua mea nu-l văd.
4: Descrie-mi-l tu ca scriitoare.
0: Să nu-mi spui așa că nu sunt. În fine, pot să-mi închipui despre el cam așa. Dacă intră la un teatru, este primit cu o înclinare de 45 de grade.
4: Loja dumneavoastră, vă rog.
0: Foarte interesant, dar eu trag perdeaua de la fereastră și închid ochii. Da, nici eu n-am dormit asta noapte. Trenul căluții de la Docar, cirei și iarba, Gabi.
4: Ai fost vara, un culcar gintul viu.
0: Să nu exagerăm, mai ales că peste câteva ore vom da un raport riguros.
4: Da, titlu: 3 săptămâni de viață și de muncă la vie.
0: Tata, ca de obicei, ascultă și tace. În schimb, mama nu ascultă și întreabă.
4: Introducerea.
0: Părinții mei, cei Crișulii, și-au trimis odorul, biată candidată la bacalaureat, să repete materia în aerul și decorul de la vie.
4: Perfect, petito, perfect. Ordinea și metoda se fac simțite în gândurile tale.
0: Oh, bravo! Îmi datorezi în sfârșit cu un compliment, domnișoară profesoară. Da. Fiindcă astea au fost raporturile noastre în aceste 3 săptămâni, de la elevă la profesoară.
4: Cum numai 4 ani și jumătate mai înătate decât mine, dar blondă și atrăgătoare profesoară splinitoare la Galați, a îndrumat încheierea modestelor mele studii liceale.
0: Elevă și profesoară, da?
4: Da, asta am ajuns noi din vecine și nedespărțite prietene din copilărie lui.
0: Să recunoaștem însă că școlărița cu păr negru și creț s-a înțeles de minune cu diriginte.
4: Da.
0: Gabi, crezi că diminețile noastre se pot uita?
4: Niciodată. Mai ales una dintre ele, dragă Luli, când, după multe căutări, te-am găsit în vie.
0: Ah.
4: Tu,

0: Așa sunt eu. Simt nevoia să rămân uneori singură, Gabicu. Oricât de dragă mi-ești.
1: Totuși, ceva foarte curios. În timpul plimbărilor tale solitare, îmi dispare creionul de pe noptier.
0: Da, dar se înapoiază tot pe nesimțit de la locul său.
1: În sfârșit, azi m-am luat după tine prin iarbă și flori. Și colo m-am culcat cu fața la pământ, așa cum numai pieile roșii știu să urmărească.
0: Luli, n-are rost să mă ascunzi, fetiță dragă. De când scrii?
2: Eu? Eu scriu?
1: Scrii, Luli.
0: Ei, câteodată mi se pare că întrezăresc ceva în mine, departe, și scap cu chin pe hârtie câteva cuvinte, o frază. Așa ceva nu înseamnă scris.
1: Și apoi rupi, nu?
0: Dacă nu merită.
1: De când ai început, spune?
0: Știu eu. A venit odată cu o neliniște. Dar cunoști senzația că totul e prea strâmt în tine, nu? Și n-ai aer destul. Vrei? Ba nu, îți trebuie ceva mai mult, mai mare, mai repede. Aș vrea prietena mea. Aș vrea să-ți spun tot. Și nu găsesc ce.
1: Te cred. Așa trebuie să fie, ascultă însă. De acum încolo nu mai distrugi nimic, dar nimic din ce scrii. Și apoi, stai puțin, să-ți găsim un nume de scriitor.
0: Cui mie?
1: Da. Uite, unul care mă urmărește și începe tot cu L. Lorelai.
0: Oh, glumești, Gabi. Gabi, ar fi prea frumos.
1: Tu ți-aduci aminte de haine și de balada lui?
0: Da, ceva cu o zână apelor. Da. A, misterioasa Lorelai cânta pe o stâncă de pe malul Rinului. Numai că fermecătoarele ei cântece, atrăgând pe navigatori, provocau un naufragiu.
1: Da.
0: Da, cam sungru, nu?
1: Ca și timpurile în care s-a născut legenda. Oricum, Luli, nu mai ai nicio scăpare. De acum înainte, vei fi Lorelai. O nouă Lorelai.

0: Înapoiere? În fața unui coș de cireșe pe jumătate gol, da. Și în apropierea unui distins călător de clasa întâia care...
1: cu ochii pe geam, da. Dar fără să vadă nimic, aprinde țigare de la țigare. Că numai asta face.
2: Se pare că ceva i-a intrat în ochi. Da, și se șterge cu batista. De necrezut a aruncat pe geam țigarea întreagă. Mă miră paloarea feții lui. Cotul i-a alunecat de pe rama ferestrei și cu batista își tamponează fruntea. Ochii parcă roagă. Așteaptă, dacă e rău.
3: Te pot ajuta cu ceva, domnule?
4: Nu știu nici eu, e o amețeală. Parcă respirați.
3: Hai, te sprijin de mine.
4: Nu, lăsați.
3: Ai fără grijă, fără grijă, uite, brațul ăsta aici. Așa, pe umărul meu. Stați așa, așa, întins pe canapea. Te vei simți altfel.
4: Tânără și atât de curajoasă.
3: Ai o criză tabacică în toată legea.
4: Dumneata te pricep?
3: Mi s-a mai întâmplat cu tata. În termosul de acolo ce e?
4: Apă minerală.
3: Bună. Mai întâi, așa, o compresă pe frunte. Ținută strâns, așa. Deocamdată nu ne mai preocupă eleganța, da?
4: Am mai avut câte o criză, dar nu ca asta. Dumneata, pleci?
3: Trebuie să aduc ceva. Rămâi liniștit, respiră mai rar și mai profund, da?
4: Da, bine.
3: Gata, am susit.
4: Încă un remediu prescris în familie.
3: Bravo, am și început să prindem curaj. Nu scăpăm însă fără un pahar de cafea. Uite, amestecată cu zeamă de lămâie.
4: Cum să-ți mulțumesc, domnișoară?
3: Dacă n-aș mai vedea pachetul de țigări pe masă. Hai, capul mai sus și închisitori mici, hai.
4: Țigările. Da, bine. Afară cu țigările, fără mine.
3: Cat că fumătorii se însănătoșesc prea repede. Luminile galațiului. Am fugit.
4: Domnișoară.

0: Exact,
1: tu, Luli?
2: Da.
1: Tu rămâi cu bagajele.
2: Da, da, stau eu.
1: Eu plec cu Dadaia după Hamar.
2: Bine.
1: Hai, Dadaia.
3: În sfârșit. Domnișoare, în sfârșit te-am găsit. Dacă sunt pe picioare cu valiza în mână, meritul îți aparține.
2: Mai departe, depinde de cine știm noi.
3: O zi, două, mai mult nici să n-aud de tuturor. Permite-mă în cele din urmă să divulg numele celui pe care l-ai îngrijit. Catul Bogdan. Ce se întâmplă?
2: Scriitorul? Scriitorul? Atunci sunt șanse să citim scena din tren într-un roman viitor.
3: Cine știe, cine știe. Te asigur însă că n-am să uit mica gară cu cireșe. Două tinere pline de farmec la scara vagonului. Una blondă care împarte liniște în jur, alta cu părul brun în vânt, ducând pe braț un coș imens cu cireșe. Dar pentru grația și prospețimea acoarelei semnată parcă de Tonița, cireșele trebuiau să se verse sus pe treptele vagonului.
2: Povestită sau scrisă de dumneata, întâmplarea din gare începe să aibă farmec și pentru mine.
3: Numai că cel care ține companie nu este scriitorul, ci profesorul Bogdan, sosit la Galați cu îndatoriri școlare și, îmi permis să adaug, cel puțin ostenitoare.
2: Ei, ar fi și pentru ele un remediu.
3: A, promit să-l încerc.
2: Da, plimbări pe străzile Cutei și pe malurile Dunării.
3: Dar numai cât îmi va permite comisia de bacalaureat pe care o prezidez. Așa, s-a întâmplat ceva?
2: Nu.
3: Acum e rândul meu să întreb. Un rău trecător, domnișoară?
2: Luli, așa mă numesc. Adică, mai bine zis, la numele acesta răspund.
3: Luli. Două silabe cu rezonanța unui ciripit de pasăre ascunsă.
2: Asta o datorez imaginației romancierului. Am însă și un nume respectabil. Lucia. Da, Lucia Novleanu. Merge mai bine seara la o roche neagră de taftă.
3: Îmi place, domnișoara Novleanu, și voi mulțumi încă o dată destinului. Sper că orașul acesta, vag cunoscut mie, să nu fie atât de mare încât să ne pierdem orice urmă.
2: A, nu! Vă veți convinge singur că mi-e deloc mare, domnule profesor.
3: Da. Dacă am reușit câteva minute să umplu singurătatea dumitale, e bine. Iată că se înapoiază și prietena mai mare. Omagiile mele.
2: Luli, tu știi cu cine ai stat de vorbă?
4: Ei, se putea altfel.
2: Cât regret că nu l-am cunoscut și eu. Cel mai citit romancier și președintele comisiei tale.
4: A, da,
2: da, mi-a spus-o și pe asta. Dar în ceea ce mă privește, am păstrat toată discreția în chestia cu examenul.

0: place tataie cum mi-a adus-o pe lume. Aerul i-a prit. Aș zice că a luat ceva și în greutate, nu-i așa?
1: A, păi cine i-a purtat de grijă de când era de șchioapă. Le-am îndemnat doamna Angela cu tot ce le-a dorit sufletul. Și mare tacticoasă. Dacă mușcă dintr-o mișunică, simți că se lipește de ea.
0: Și a noastră, de colo până colo.
1: Nu prea, nu prea tot, cu nasul hârtii. Că îi mai spuneam, nu-i păcat și că de atâta tinerețe numai s-o trudești?
0: Las-o, las-o, că are examene grele.
1: Da, da, și când arunca așele cărți, să fi văzut spiritușul din ea.
2: Dragă. Angelica,
0: da.
2: Eu mi-am terminat masa de prânz și văd că s-a făcut ora de tribunal.
0: Cred că astă seară nu întârzi-te-o, nu?
2: Am multe dosare cu cercetări grele, dar fac totuși, tot posibilul. Totuși, bine. Da, era mi-te mâna doamnei să te descoase.
1: Da, păi.
2: Atâta eram curios. Mușo, când de le mai suia seara în docar să le aerisesc.
1: Lăsați-l, că de asta e bun. Ba la Islas, ba pe culme la Vornișeni și când îi căutai la gară. Și le-o fi plăcut, maică, să steie cu ochii după cele trenuri. Ce le-o fi plăcut?

0: frumos arăți, Găbiță.
1: Da?
0: Și rochia cea nouă îți vine de minune.
1: Vin de la școală. Am avut festivitatea de primire a comisiei de bacalaureat.
0: Și... Catul?
1: Ah, Catul a sosit ultimul, dar exact la ora stabilită. Deschizându-și larg, a apărut în haine închise, aceeași croială clasică, strângând în mâna dreaptă
0: nedespărțitele mănuși de piele subțire lângă borul pălăriei.
1: Exact! Mai întâi Laura Nemoianu, mă rog, ca directoare, a elogiat cu discreție pe membrii comisiei.
0: Bine, dar el?
1: El s-a ridicat încet, plimbându-și ochii lui orientali. Și aș putea să jur că în dreptul meu a avut așa o tresărire.
0: Știu, pentru vecina de compartiment pe care nu o cunoscuse, sau poate că
1: am fost o transparență a chipului tău.
0: Acum știu că nu i-am putut suporta privirea cu ochii atât de intens negri, ascunși în orbite adânci. M-am mulțumit să-l ascult. Și a plăcut?
1: Dacă a plăcut?
0: Da.
1: Cum să-ți spun? Ca o pagină de literatură antologică.
2: Vă rog, toată lumea în bănci și liniște. Sunteți deci sala a treia.
3: Da, da.
2: Candidatele cu literele de la G la O.
3: Da, da.
2: Intră domnul președinte.
4: Bună dimineața, domnișoarelor. Ați dormit bine? Să nu vă mire întrebarea, fiindcă pentru teza de literatura română vi se cere bună dispoziție și inspirație. Asta presupunând că în ultimii ani ați reușit să vă găsiți delectarea în lecturi. Domnul profesor Larian, secretarul comisiei, va proceda la unele formalități. Vă rog.
2: Se scrie numai pe hârtia ștampilată pusă la dispoziție de mine. Discăritura sus în dreapta, sub etichetă.

0: Reta, Munteanu Anania,
1: da.
0: Novleanu Lucia,
1: prezent.
0: Domnișoara, domnișoara Novleanu,
1: da.
0: De ce ați deschis fereastra? Vă este interzis să luați contact cu orice persoană din afară.
1: Scuzați-mă, domnule secretar, dar ce legătură am eu cu cei de afară? Le-ar prinde bine, însă aer mai curat.
2: Parcă n-aș vedea o dificultate. Ce zici, domnule Larian? Ieri, plimbându-mă pe malul Dunării, îmi spuneam că în orașul de aici nimeni nu poate fi bătrân, cum nimeni nu poate fi urât și mai ales rău. La drept vorbind, ce să facă domnișoara Lucia Novleanu la teza de literatură cu o fițuică sau o șoaptă din afară? Cred că putem să continuăm.
0: Oprea Polixenia.
1: Prezent.
0: Ozanian Hermina.
1: Da.
0: Acum are toată clasa hârtie.
2: În ce privește tema, am încercat să evadez din obișnuit și să vă ofer un pretext pentru varietatea aptitudinilor dumneavoastră. Iată, Calistrat Hogaș, povestitor al drumeției. Nu vă grăbiți, nu vă grăbiți. Meditați întâi. Meditați. Domnule Larian,
0: vă rog.
2: Ce lună e asta?
0: Iunie, fără îndoială, domnule profesor.
2: Da, da, da, sigur. Și câți ani ai?
0: Am terminat facultatea acum 2 ani, 24.
2: Ce face un tânăr ca dumneata într-o asemenea dimineață de iunie?
0: Depinde oare numai de imaginația lui?
2: Da, da. Trebuie să existe o dreptate, cel puțin în zilele admirabile. Se plimbă, cântă, iubește. Ai înțeles, Costele? Hai, du-te.
0: Domnule,
2: du-te, te rog.
0: Dar examenul, am de supravegheat, tezele de strâns.
2: Te înlocuiesc eu cu plăcere, dar să nu uiți să saluți din partea tăi orașului. Vezi că ai totuși o îndatorire. Hai, pe curând, pe
0: domnule
2: curând.
0: Profesor,
1: nu sunt sigură, domnule președinte,
2: da?
1: Dacă trebuie să scriem și despre pisicuța calul lui Hogaș.
2: În măsura în care a intrat în literatură, da, domnișoare. Ascultați mai bine în câteva minute cum ar vedea subiectul un candidat mai vârstnic.
3: Cum aș fi eu.
2: Suntem înțeleși că nu veți reproduce în tocmai expunerea.
3: Am să-mi permit să deschid și fereastra din față. Fiindcă vedeți dumneavoastră, proza lui Hogaș este în primul rând atmosferă, un aer proaspăt

0: Bine te-am găsit, Ada.
1: Oh, ai venit.
0: Am intrat până la bucătărie, dar nu mi-e foame.
1: Cum ți-a mers la școală? Spune-ți.
0: Fără cusuri.
1: Ai, vino să te sărut pe frunte, Lucico. Mă, vestiță.
0: Moșu a nebunit de tot. Pe cine vrea să-l sfârși?
2: Ne? Mai are și el dreptatea lui de cela care se ține după matale, fetițo. Cine-i, ha? Cine-i? S-a oprit și te-a petrecut cu ochii până ai dat colțul casei. Și acum ar pleca, da, iar întoarce capul, ha? Cine-i, cine?
0: Om, cum se cade, Dadaie. Dau o fugă să-i spun și lui moșul.
2: Na, moșul știe el ce face.
1: Numai că, Lucica, e prea atinerică.
0: Dumneata?
3: Da.
0: Nu mi-am dat seama că erai în urma mea.
3: Asta am și vrut, domnișoară, dar cu leu de la stână, cum se mă
0: ține? Fii cu minte, moșule, moșule. Nu-i rău, dar cam pe necunoscuți.
3: Profesional îi dau dreptate, dar am și eu explicația mea. Mai întâi îți închipui ce surprins am rămas când am auzit în sală numele dumitale.
0: Eu am fost sinceră de la început. Nu-i așa că orașul e mic?
3: Da, aceasta ar explica și prezența mea aici.
0: Deci neapărat o explicație. Din întâmplare am avut amândoi același drum.
3: Nu, domnișoară. Îmi întinzi o mână de ajutor care mă dezavantează.

0: deranjează. Neprietenoasa mea cameră de hotel, îmi petrec adeseori timpul împreună cu agreabilele cunoștințe din ultima vreme. Nu fără imaginație, ele au prins un suflu de viață. Obicei de scriitor, ai să spui. Dar asta este lumea mea, poate mai reală decât cea pe care o întâlnesc în oraș. Pe dumneata însă,
1: mi-am găsit și eu un locușor acolo. Mă mir singură ce curajoasă am devenit.
0: Nu te simțeam destul de vie în gândurile mele. O gară mică și o gară mare sunt oricum prea puțin. Trebuia să te văd într-una din zilele obișnuite, cu casa, grădina și pomii din jur, ca să nu mai vorbim de moșul.
1: Săracu, nu mai ridică nicio obiecție, da. Cu părul în ochi și labele groase pe gard, așteaptă. Nu, ar fi prea mult să-l mângâie un domn cu mănuși.
0: Da?

0: Domnișoară!
1: Da?
0: Domnișoară, te rog, suie-ne. Oh, cât ești de urât.
1: Cum să fac? Dacă mă așez pe canapea, mi-e milă de hainele dumitale.
0: Se poate? Dar stai fără grijă.
2: Încontrăm băierile.
0: Unde vrei? Unde vrei?
2: Bine, hai,
1: bine. Basca mea a ajuns bună de stors.
0: Lasă-mă să-ți termin de față. Și părul e uit.
1: Așa mai merge.
0: N-ar fi rău să scoți pantofii. Îți pui picioarele aici pe canapea și le învelești cu pătura din spate.
1: Te ascult supusă ca o intoxicată de ploaie.
0: Mai să nu răcești.
1: Sunt învățată cu nebunii de-astea. Dumneata încerci acum să-mi plătești polița din drept?
0: Luli, e prima oară când spun așa. Îmi dai mâna asta? Vrea, imploră să fii încălzită.
1: Tu știi mai bine.
0: Fruntea ți-o simt doar. Azi dimineața a plecat asupra tezei. Să admiram. Voluntară, concentrată și deosebit de pură.
2: Ne oprim gurașele?
0: S-a cerut cineva, mergi înainte.
1: Plimbarea noastră nu e totuși cam lungă.
0: Ți-e frig?
1: Nu, m-am încălzit. Și nu-i bine.
0: Se pare că și la oraș ploaia are avantajele ei.
1: Chiar când te aștepți mai puțin, nu?
0: Pe noi, Luli, ploaia ne apropie. Gândurile, aceleași de altfel, ni se transmit singure printre picături. Nu mai încap vorbele, care adeseori greșesc.
1: Îmi pare rău că destram toată vraja, dar am ajuns aproape de casă.
0: Luli, spune, draga mea, tu te-ai gândit până acum la noi doi?
1: Trebuia? Catul. Sunt super, dacă uneori sunt mai încetă și la viteza asta amețitoare.
0: Eu te-am căutat. Te-am căutat atâția ani.
1: Eram sigură că existi și te așteptam.
0: Ce le vei spune tu azi la ora asta părinților tăi?
1: Adevărat. Chiar dacă ei nu mă întreabă. Virjar, Virjar, oprim la al doilea felinar pe dreapta.
2: Bine, domnișoare.
0: Luni,
1: da.
0: Știi, eu trebuie să le vorbesc despre noi. Despre dragostea asta pe care am întâlnit-o odată cu tine.
1: Acum? Nici nu vrei să aștept să se însenineze? Uite, uite, am ajuns.
0: Garoafa asta pe care am presat-o rămăsese uitată pe banca ta acum câteva zile.
1: Îți mulțumesc că ești atât de bun cu mine, Catul. Și te rog,

0: judecatul?
1: Intru pentru prima oară în cabinetul unui judecător de instrucție și nu fără emoție, chiar dacă se numește Novlean.
2: Atunci treci tu, fetițo, la biroul meu ca să conduci instrucția. Iar dumneata, te rog, ia loc lângă mine.
1: Mulțumesc. Mobila apăsătoare, cărțile mari și grele fac parte probabil din regia spectacolului.
2: Da, mă ajută și pe mine să-mi închipui că iau unele hotărâri pe care de fapt le vor răsturna alții dintr-o suflare.
0: Biroul tati ascunde și mistere de invidiat, că această instalație pentru pregătit casă la tatul probabil o vei tot amară, da?
2: Da, unde mi-ai descifrat secretele jmecherițo?
0: Nu toate, câte ceva de la Dadaia.
2: Proeminent personaj, că a fost dădaca fetei.
1: Da. Bătrânica din gara cu cireșe.
2: Mă gândeam astă noapte, Catul Bogdan din Iași poate fi altcineva decât fiul profesorului și avocatului Aristide Bogdan? Uitându-mă la dumneata, parcă nu zice.
1: Ei sunt fiu, dar fără o evidentă asemănare.
2: Bun stăpânitor al dreptului și magician al argumentelor. Mă bucur.
0: Cafelele! Așa, autoarea a încercat, dar fără rezultate deosebite, să salveze caimacul.
2: O țigară, invitatului nostru?
1: Mulțumesc. Eu nu mai fumez.
0: Cum? N-am auzit bine? Și de când?
1: De acum.
2: Ce spui de asta, Luli? Mi se pare că te-ai cam îmbujorat la față.
0: A prins, tată. Pe tine te felicit, Catul, ca pentru ceva nesperat.
2: Și atunci? Unde v-ați gândit să facem nunta?
0: Ce-ar fi la via noastră?
2: Minunat. La via ta, fetițo. Când și cum, mă rog, cu Angelica, Dadaia, vă privește. Dar ce fac cu maică ta?
0: O și văd plângând, sărăcuța.
2: Da, întâi cu mine și din plin
0: cu tine.
2: Nu exclud câteva lacrimi discrete și cu Catul.
0: Știi cum faci, tată? O iei de braț de acasă.
2: Și o invit la berărie. Acolo totul se va petrece pe-nfundat.

0: voce. Pachete, pachete.
1: Musafir, nu?
0: Îți închipui, Gabriela?
2: Poți să jur că pregătești o cremă savantă.
1: Și cine anume?
0: Profesorul Bogdan.
1: Ești sigură că nu te înșel? Catul Bogdan?
0: Sunt foarte sigură că e profesorul Luli.
1: Extraordinar! Și ce l-a invitat?
0: Teodor!
1: Îl cunoștea el mai de mult?
0: Nu știu, lămuriți-vă între voi, dragă. Nu te grăbești să te îmbraci?
1: Ei, fii pregătător,
0: da.
3: Nu te știam solistă, Găbico. Ai aflat pe cine așteptăm la masă?
1: Nu sunt sigură dacă am înțeles bine. Catul Bogdan?
3: Găbico, pe el, Catul. Dar tu știi cine e?
1: Dacă vrei să-mi spui tu, o să știu, tare.
3: Logotnicul meu.
1: Păi, înțeles?
3: N-au nimic.
1: Ba da, am înțeles. Felicitări, Luli.
3: Ai mâini, mă săruți, Găbico! Hai, te deschide!
1: Mai puțină răbdare să mă îmbrac, draga mea!
0: Ce căsătorie? Cum căsătorie, domnul Nathan?
4: E, uite...
0: Însuim aici la Iași în trenul de galați și ne pomenim cu vești din surătoare?
4: Da, eu mă așteptam să te bucur, Hazia. Nu-i spuneai mereu...
0: E, ce de fire de păr alb și tot de unul singur ai rămas. Păi bine, e așa? Dar fata cum arată?
4: De ce mă întreb? Dacă a ales-o el...
0: Las că am mai văzut eu de astea. Pe aici n-a dat cu ea să o văd și eu. M-a dat domnul Nathan, prieten cu dânsul de când vă știu, nici vorbă să o cunoști. Dar fotografia are?
4: Eu știu, a mai stat cineva de fotograf?
0: Păcatele mele, dacă pricep și nuntă e asta. Stăpâna mea cea mare și bună, doamna Verona, s-a mai întors la mine odată înainte de a-și da duhul. Tu, Hazia, ai să dai socoteală de tot ce las eu aici. Și de Catul mai cu vârf. Iar eu, sărmana, care nu știu de niciune.
4: Hai, las că are să iasă bine, n-avea grijă, doar suntem amândoi, nu?
0: Iată, matale, dar din zăpăceal am uitat de tratație.
5: Parcă erai cu șireșele la mare.
4: Da, mulțumesc. Și încă ceva.
0: Uite cât te bărnesc eu pe aici, n-ar fi rău să o mai citești odată.
4: Telegrama?
0: Da.
4: Prima. Așa. Mă căsătoresc peste 2 săptămâni. Trimite actele și hainele de rigoare. Vei fi martor. Anunță pe Hazia și atât. Nu familia. M-am lăsat de fumat. Catul.
0: Păi asta ar veni cam așa, nuntă prin poștă. Eu îi scot hainele la aer. Servește-te, domnul Nathan, servește-te. Că mata nu ești om de o singură linguriță de bulceață.
4: Acum așează-te liniștită că vine a doua telegramă.
0: Vai de mine, nici o mai fi.
4: Știi, așa ca și cum mi s-ar adresa numai mie. Ia ascultă. Rog, dispune să fie tăiați castanii de la fereastra iatacului. Stai, liniștită. În locul lor să se planteze garoafe roșii. Mulțumesc, Catul.
0: Păi dacă dă jos castane de la fereastra stăpânii, casa de ce să mai rămâie? Să o facă una cu pământul?
4: Hai, ascultă, stai.
0: Auzi? Casă în fundacul vechi, fără castan.
4: Nu te plângeai singură că umbra lor a ajuns să întunece perestrele?
0: Mai gândea butocan din crești.
4: Și dacă el vrea să fie casa mai primitoare când îi vine tânăra soție, ce să
0: faci? Faci, ta cum te lasă sufletul.
4: Eu
0: îi dau vorbul butocan să vii cu firotenie la el și plec de acasă să-mi plumbă.
4: Ascultă-mă, rămâne să stabilim ziua și ora. Orice ai spune dumneata, au îmbătrânit prea mult casele astea. Au îmbătrânit, gata, asta e. Dacă ar mai fi trăit mama lui Catul Verona Bogdană, cu neostenita ei tinerețe, nu le-ar fi lăsat istoriei și chiar uitării, nu? Te mai așezi doată pe scaun? Bea și o gură de apă, ia bea o gură de apă, bea, stai acolo.
0: Mai încă una.
4: Ascultă, stai așa. Spune Hazi că doamna noastră vine însoțită de fosta ei dădacă să-i pregătească o odaie mobilată.
0: Nu! Asta nu! Îmi iau catrafusele și pe aici!
4: Ți-am spus, o să bei apă, stai liniștită ca a patra telegramă zice să-ți comanzi la imediat o rochie frumoasă și după ce aranjăm casa să plecăm amândoi la Galați ca să nuntim!

0: tânără țișez colega.
1: Dacă îți face plăcere, tată, nu te schimba deloc. Același sentimental discret.
0: Și tu, care nu renunți la nedreapta ta ironie, cu ce prilej la universitate?
1: Am stabilit cu decanul deschiderea cursului.
0: Ce zici, plecăm împreună? Nu numai că nu ne-am văzut de mult, dar între timp au intervenit în familie evenimente importante, nu?
1: E adevărat, tată, mai târziu, dar tot m-am căsătorit.
0: Dacă mă gândesc bine, băiatule, la vârsta ta mă pregăteam pentru primul divorț. Maica ta o femeie admirabilă și eu un tânăr de la țară cu unele calități.
1: Are rost, tată, să mai dezgropăm acum.
0: Mă rog, ajunsesem la felicitări. Cele mai calde, se înțelege, chiar dacă fără voia mea au devenit tardive. Și din partea Agatei, de asemenea.
1: Mulțumiri pentru amândoi.
0: În ce privește fata, m-au zis numai de bine. Frumoșică, nici vorbă, dar și destul de tânără, nu?
1: Tată, oricum, diferența de vârstă între Luli și mine.
0: Luli?
1: Aici n-am nicio contribuție. Spuneam că diferența dintre noi este mai mică decât cea dintre tine și Agata.
0: Exemple se găsesc. Cuscrumu, nu e cumva Novleanu de la Curtea din Galați?
1: Ba da, ba da, el mi-a spus că te admiră.
0: Distins magistrat. Îmi place și familia. Iar acum așteptați o invitație formală. Vă primim cu drag în orice duminică la prânz.

0: Da, Găluli, a mai păstrat un secret. Cel mai vechi, cel mai intim, fără să vreau. Dar n-am găsit momentul potrivit.
1: Pot avea pretenția să-ți cunosc toată viața?
0: Dacă eu ți-o ofer. Uite, ai trecut adeseori pe lângă ușa asta. Nu te-ai întrebat ce ascunde?
1: Dacă ascunde ceva, de ce să mă întreb, Catul?
0: E camera în care a trăit și a murit mama. Hai, intră, te rog.
1: Ai avut dreptate, dragul meu. Îmi trebuia o pregătire.
0: O vezi așa cum era.
1: Totuși soba e caldă.
0: Aici se face întâiul foc de toamnă. Amintirile au răceala lor.
1: Totul mi se pare luminos și apropiat.
0: Hai să stăm pe divan. Ea vorbea tare puțin. Poate că de aceea avea ochii atât de mari. O văd și azi tot cu o carte dinainte. Alteori, în timp ce îmi plătea, îi urmăream dansul andrelelor de os alb. Când cânta la pian, muzica mâinilor ei pe clapele de fildeș era un abur trist, ca parfumul florilor de seară.
1: Îmi place. Mai departe.
0: Dacă o întrebam de ce are mâinile fierbinți, mai ales în ultimul timp, îmi răspundea firesc, fiindcă stau numai la sobă și la soare. Îți închipui că nu știa să spună povești? Îmi traducea adesea din cărți cu chipuri desprinse din vitralii. Îi aud încă glasul grav și potolit.
1: Fiindcă ea n-a plecat. Și tu știi cum să o găsești. Pentru un sfat, o încurajare.
0: Camera va fi a ta, Luli. Dacă ai să vrei să te retragi din când în când.
2: Unde sunteți? O, seară bună, prietene!
1: Coboram tocmai.
0: Și mă întrebam dacă nu ne-ai dat uitării de data asta.
2: Dacă profesorul Valerian Calonfir m-a ținut până acum pentru o comandă de cărți, uite, cu toată zgârcenia lui în apreciere, i-a scăpat totuși că orele tale au redevenit atracția studenții ieșene.
3: Doamne, Luli, s-o mi se pare mie, ai lacrimă.
1: Scuză-mă, scuză-ne, Nathan.
0: Azi am avut o zi proastă, numai fiindcă am trăit câteva ceasuri departe de tine, Luli. Dacă aș putea să te-am tot timpul alături.
1: Ce-ar fi să mă înscriu la litere? Ți-aș fi din nou elevă?
0: Nu, Luli, asta nu se poate.
1: Și de ce nu? Sunt o femeie ca toate celelalte. De ce nevoia de a mă izola în extraordinar? Mie nu mi-e frică. Nathan, spune și tu.
2: Iartă-mă, doamnă Luli, dar nu te văd nici eu pe băncile universității. Puteți fi și altfel împreună, nu?
1: Bine, nu țin să fiu studentă, dar vezi și tu, s-a întâmplat ceva. Atâta timp nu s-a strecurat nicio umbră între noi. De ce tocmai acum, în casa noastră?
0: O umbră? Ce s-a părut, Luli?
1: Sau poate a trecut. Nu e bine însă, Catul, să-ți fur prea mult timp.
0: Luli, Luli, înainte de a te întâlni, mi se părea că viața îmi cere efortul unui vâslaș la galeră. Dar de când te am, Luli, sunt tiranul de invidiat care își răcorește fruntea la prora anticului vas.
1: Și eu?
0: Tu ești admirabilă briza mării.

0: Unde vrei să servesc ceaiul, Lucică?
1: M-am obișnuit în sală în Așadaie, unde locuia mama lui Catul.
0: Oh, îți place odaia aceea?
1: Da.
0: Atunci să-l invit și pe dâns.
1: Nu, te rog, te rog, nu-l deranja. Zi și noapte scrie la cartea lui. Să-i ducă Hazia ceaiul în birou.
0: Da, da, da, da. Bine, fetițo. De ce nu-mi place mie la mata? E că te-ai tras la față. Și de ce nu te mai atingi de Mirea de Albine?
1: Nu-mi e foame, tătai. Sunt cu gândul la scrisorile pe care am să le scriu. Și mami și tati, cum i-am învățat.
0: Da, de Gabriela nu te-am mai auzit. Mi s-a părut scrisul ei pe un plic.
1: Profesoare la Brașov, Dadaie. Face sport, tenis, călărie, schi.
0: Da, da, da. Și când te așezi să-i scrii matale, îi spui tot, tot ca înainte?
1: Nu-i ascund nimic. Bine, dar nici nu schimbăm intimități. La ce te gândești?
0: Păi, am simțit-o cât îi da ascunsă. Crezi că de nunta matale s-a bucurat?
1: Dadaie, ce bănuitoare ești. Suntem prietene de când ne știm.
0: Prietene, dar o mănâncă invidia. La masa aceea, când am făcut cunoștință cu dânsul, ea n-a venit roșie la ochi și nu te încolța cu privirea dintr-o parte? Chipeșă, știe de șagă, numai să nu te încrezi în ea.
1: Pentru dumneata numai eu sunt bună.
0: Păi și nu-i așa? Ascultă, Lucică, îți merge ție bine, mamă?
1: Sigur, tata. Sunt foarte fericită.
0: Nu știu, nu știu. Prea stai mult singură la gura sobei.

0: Luli, o scrisoare într-adevăr curioasă.
1: Mi-o dai să văd?
0: Da, sigur, poftim.
2: Sunt ceea ce e dincolo de ferestrele odăi tale. Mă aflu între cele patru zări, undeva la răspântia lor. Auzi vântul cum bate, vezi păsările care pleacă și se întorc, ducând și aducând primăvara. Știi ce e nostalgia? Dacă privești pe fereastră și nu vezi nimic, mă poți întâlni. Sunt o apropiere și o îndepărtare în preajma ta. Gândește-te la mine ca la o stea desprinsă din tine și alunecată în întunericul fără fund.
0: În sfârșit o scrisoare departe de-a firea. Recunoști harul autoarei, nu? Ia să vezi, te semnează cu el inițiala ta. Nu ți-aparțin oare rândurile astea?
2: Cine știe? S-ar putea.
0: Un scris fin, suplu și parcă mătăsos, ca acei cârlionți care tremură în vânt pe tâmplele femeilor delicate. Să fii tu, Luli, nu?
2: Vezi că glumesc ca tu. Ștampila de expediere este, uite, Râșnov. Poftim plicul, păstrează.
0: Te-ai supărat. Asemenea scrisori nu-ți fac plăcere.
2: Dacă-ți fac ție, e destul.
0: Talentul autoarei nu merită de data asta îngăduința.
2: Bine, bine, nu mai spun nimic. Mi s-au răcit cafelele.
0: Serios, Luli, să fie o farsa ta? Scrisul însă, tu ai trăsături vioaie, care ies în relief ca rândunelele pe sârmele de telegraf în viteza trenului.
2: Nu vrei, Catul, să ne bem cel puțin cafeaua fără admiratoare? Și câteva rânduri mi te pot fura, să știi.
0: Dar nu acordăm prea mare importanță unui bilet anonim.
2: Deci nu-i dai foc. L-ai apreciat. Uneori te simt fugind de mine. Nu mi-a ascuns lucruri importante, desigur. Tendința de a ascunde nimica pentru nimic mi se pare însă mai gravă decât o minciună adevărată.
0: Niciodată n-am contestat, draga mea, că sunt un om ca toți oamenii.
2: Atunci și mie îmi rămâne să fiu o femeie ca toate celelalte?
0: Dimpotrivă, tu, Luli, ești unică.
2: Da. Deci certitudinea că ești iubit, Catul, că poți dormi în liniște.

0: privești? Ai văzut-o dumneata, Fazia?
1: Asta e bună. V-ați speriat. Aveam nevoie de puțin aer, Catul.
0: Să te plimbi tu singură pentru Neric? Spune-mi, dragă mea, e supărată? Ce?
1: Chiar nu știi?
0: Fiindcă azi m-am înapoiat mai târziu de la facultate. După curs, ca să scap de o persistentă durere de cap, am oprit o sane și am făcut o plimbare la copac.
1: Catul, mă supăr eu că stai în birou ceasuri, zile întregi. Ți-am cerut vreodată să-mi ții de urât?
0: De e adevărat. Draga mea, azi însă am primit o nouă scrisoare adresată curios profesorului Catul Bogdan, Facultatea de Litere din Iași.
1: Da.
0: Da.
1: Și merita desigur o lectură în decorul de iarnă al copoului.
0: Luli, fii drăguță, oamnă mine.
1: Nu mă interesează, nu mă interesează. Dacă nu venea vorba, mi-ai fi arătat-o?
0: Te îndoiești?
1: Sigur? Sigur de tot?
0: N-am vrut să spun nimic față de Nathan. De ce știu eu? Mai crede-mă, te rog.
1: Bine, dacă e așa, iartă-mă tu.
0: Draga mea, de data asta ceva nou. Asculți? Așa, am visat azi noapte un șes înflorit cu o cărare la mijloc și o piatră mare la capăt, lucind în soare. Am încercat în joacă să o dau la o parte. Înfierbântat am ridicat-o din loc și sub ea mișunau gândaci și viermi. Mi-e inima sură ca și cum ar fi scoasă din fundul ochnelor. Cine nu cunoaște truda și setea închisă într-un bulgăr de sare, să nu încerce să mă înțeleagă. Și surpriză, semnează Lorelai.
1: Plutim pe apele pline de poezie ale Rinului. Enigma crește.
0: Luli, are rost să amestecăm caricatura. Simt însă că ești o mare actriță.
1: Mai mare decât crezi tu, Catul.
0: Și de unde știi când încerc să-ți ascund ceva?
1: Cum să nu știu, dragul meu mic, când toată viața mi-e numai lângă tine.

0: Doamnă Luli, ce spui? Ce spui de primăvara asta?
1: Te așteptam, Nata. Să întâmpinăm pe terasă. Te rog, Dadaie, dulcețe și cafele. A mie nu mi-ar prinde rău și un pled.
0: Un pled. Ce ar fi să mai plecați undeva? Cărțile nescrise mai pot aștepta, nu?
1: Ai impresia că sunt suferindă?
0: A, nu, protestez în numele dumitale.
1: Simt totuși că am îmbătrânit prea mult pentru cei 20 și ceva de ani împliniți. Nu știu, să fie lipsa unui resort. Zilele-mi trec identice.
0: Primăvara de prima uneori mai mult decât toamna.
1: Iar bolile? Să nu râzi. Numai sufletul le deschide ușa, Nata. Mai exact, ele pătrund când sufletul uită să le trântească în față. Deși văd soră de caritate, Nathan.
0: Cum te-ai putut gândi, doamnă Luli? Frate, pur și simplu.
1: Da, cât despre călătorie, adesea e prea puțin. Nu poți pleca din tine însuți, scrie un romancier rus.
0: Dar acest tine însuți e variabil. Cu o floare sau deschizând o fereastră poți schimba o odaie. Și sufletul nu? Ar mai fi ceva.
1: Altă rețetă? Spune.
0: Domnișoara Gabriela, nu s-a plictisit la Brașov?
1: S-o răpim de acolo. Nathan, voi doi ați putea fi o pereche perfectă.
0: Departe de a mă gândi la așa ceva.
1: Nici n-am spus asta. S-o invit poate în vacanță. Da, bună idee. O luăm cu noi pe terasă și atunci să vezi tacale.
2: Ce mai e pe la voi?
1: Îți urâte ca tu să ne petrecem vacanța cu Gabriela?
0: Tot ce-ți face ție plăcere, Luli?
2: Da, ea tot la Brașov locuiește.
1: Sigur. Nu mai ții minte felicitarea trimisă de ziua ta?
0: Da, adevărat. Pe mine iertați-mă.
3: Stai, vreau să întreb,
0: cum îți mai merge romanul?
2: Camelcul. Și nici nu știu dacă... Dacă-mi reușește până la urmă.
0: Asta e, doamnă Luli, o întrebare. Scrisoarea de la admiratoarea anonimă a lui Catul, despre care mi-ai povestit odată, nu era expediată din Râșnov?
1: Îți aduci foarte bine aminte.
0: Așa.
1: Ce vrei, dragă Nathan? Poate am și eu un secret. Dar nu-l divulg nici chiar prietenului devotat.
0: Un secret în doi, doamnă Luli?
1: Mai exact, în două.
0: Poate că...
1: Te rog, chiar dacă bănuiești

0: Mai avem mult până la trenul Gabrielei. Nata e în drum spre noi.
1: V-ați îngrijit de trăsura?
0: Am angajat un automobil. Dragă mea, știi că scrisoarea de azi, a 10-a, pare a fi ultima?
1: Și-ți pare rău?
0: O clipă tot trebuie să-i acorzi. Fii atent. Anii mei tineri au sunat a cântec, dar am trecut pe lângă el cu dragostea de mână și am rămas cu mâna întinsă ca a regelui Lir. Mi-e sufletul numai ghimpi, asemenea tufișului păiurului de pe coasta Mării Negre. A trecut o ploaie de primăvară și s-a țesut în zare brâul de mătase al curcubeului. Cu el îmi încing mijlocul și mă duc. Lorelai.
1: Să zicem că merge.
0: Merge, merge. E un poem pe care l-aș publica în orice revistă. Dar fii, te rog, atentă. Scrisoarea a fost expediată din Brașov, prima din Râșnov, iar scrisul de-a dreptul extraordinar. Uite-te, seamănă mult cu al Gabrielei.
1: Ce spui? Dar de unde cunoști tu scrisul Gabrielei? Cătul, mi-ai umblat cumva prin corespondență?
0: Dă-mi și mie voie să fiu gelos. Luli, atunci n-ar rămâne decât că Gabriela, ea e Lorelai.
1: Ipoteza ți aparține. După mine, ce văd aici nu e scrisul ei. Și pe urmă, câte scrisuri nu seamănă între ele. Dar ce ne mai pierde în vremea când ai acum ocazia să o întreb singur?
0: Eu vorbeam serios, draga mea.
1: Ha, până vine taxiul să gustăm ceva în picioare. Nathan, da? Un sandwich cu șuncă. Tu cătul ce aștepți? Hai, am și dat tonul.
0: Ridic paharul pentru Gabriela.
2: Doamnă Luli, nu prea plac obrajii dumitale. Ai exagerat probabil cu dereticatul. Nu te simți bine?
1: Ceva nelămurit. Sunt palidă catul. Trebuia să dăm casa peste cap. Prea au coincis venirea primăverii și vizita Gabrielei.
2: Te-ai temut de cea mai bună prietenă?
1: Ah, n-ar fi scăpat nimic ochilor ei de profesoară. Ce durere.
2: Ce s-a
1: întâmplat? Paharul s-a spart.
0: Luli, nu te mai ții pe picioare, Luli.
1: Lăsați-mi să-mi reiau respirația.
2: Stai să o ridicăm, catul.
1: Încet, mă sprijin de amândoi. În salonaș aș vrea.
0: Hai, te mă. Aici pe canapea. Așa, Luli. Tremuri. O pătură ar fi bună.
1: Parcă îmi vine să cred că v-am speriat degeaba. Hai, continuați-vă gustarea și la gară. Hai. Îmi pare rău, dar eu vă aștept acasă.
0: Rămân cu tine. Nathan, o primești tu pe Gabriela, te rog.
2: Și să-ți iei mașina. Atunci cu bine.
1: În ce hal mă găsește fata asta. Catul, da? Batista pe frunte.
0: Da, te rog.
1: Am niște dureri înfiorătoare.
0: Îi dau telefon doctorului.

0: fost internat aseară într-o jumătate de oră.
1: Norocul noul sanatoriu al Agatei.
0: Da, soția tatălui tău, mi-a spus Nathan.
1: Cine se gândea că îl vom inaugura în familie?
0: Doamne.
1: Agata l-a adus de îndată pe profesorul Velican, care, bănuindu-o apendicită acută, a operat-o noaptea.
0: Dar ea, cum se simte?
1: Bine, bine aș putea spune, cu viuiciunea pe care o știți. Vă dorește, întreabă mereu de Gabriela.
0: Nu vom abuza, să n-ai grijă.
1: Am aflat că profesorul mă așteaptă acum în cabinetul său. Nu l-am prins asta noapte.
2: Deocamdată intră singură, domnișoară Gabriela, singură. Lăsă să intre singură.
0: Bine.
3: Nu mai la așa ceva, da. Nu mă gândeam, draga mea.
0: Să te primesc lângă un pat alb.
3: Te sărut, te sărut.
0: În câteva zile te dai jos și ai să vezi tu. Ai să vezi.
3: Atât de repede,
0: da.
3: N-am să fiu în stare să te iau de mână, Căpico, și să-ți fac cunoștință cu Iaș. Ai un pieptene?
0: Da.
3: Dacă am plecat de acasă așa...
0: Să nu te amărești. Până la plimbări avem destule să ne spunem.
3: Bine că am scăpat de infecția asta furisită.
4: Doamna Luni, e super dacă nu mai am răbdare?
3: Nathan, deschide ușa bine și intră cu totul. Îți închipui că el mi-a pus primul diagnostic.
4: Da, că acolo, pe terasa noastră, se văd culorile adevărate ale obrajilor. Te aștept, doamnă Luli, să nu uiți, te aștept.
3: Nathan, spune-mi sincer, fiindcă eu m-am obișnuit să te cred, clipele frumoase se întorc?
4: Câtă vreme rămânem aceeași, de ce nu?
3: Atunci să ne dăm întâlnire și să nu-mi purtați de grijă, că știu să mă descurc, da? Catul are însă mare nevoie de prezența voastră.
2: Tu ai nebunit tot spitalul. Spune, nu vrei să te odihnești?
3: Haideți, pe curând, Gabriela. Pe curând, Nathan.
4: Pe curând.
3: Pentru tine, Catul, o audiență separată. Spune-mi, vii de la doctor, nu?
1: Da, și mi-a spus.
3: Nu vreau să aud nimic, nu. Tu nu știi să mă minți și mai sunt pe lume lucruri neplăcute.
1: Dar n-am ce să-ți ascund, Luni.
3: Novlenilor la Galați, le-ai spus că mă țin de nebunii?
1: I-am chemat aseară la telefon, n-am putut să-i opresc să ia trenul de dimineață.
3: Tot nu-i văzusem de mult.
1: De ce risc atâta poftă?
3: Bietul de tine, după ce ți-am umplut casa cu invitați, m-am suit în vârful patului și te-am lăsat cu toate pe cap.
2: La ce se gândește el?
3: Să nu uiți, să nu uiți că pe tine nu te interesează decât cartea ta. Noastră.
1: Îndată ce te faci bine, voi avea toată liniștea. Acum, draga mea, te rog să iei calmantul dat de doctor.
3: Îmi vine minte o frază, Catul. Femeile care mor tinere devin și mai frumoase.
1: Ce?
3: Patetica tăcerea mormântului, redându-le ceea ce vincii a ta Giocondei. Ți-amintești?
1: Eu am scris și prostia asta. Nu văd însă legătura. Lasă, avem tot timpul să vorbim diseară.
3: M-am gândit mereu la ea. Înțelegi? Îmi dă curaj orice s-ar întâmpla. Hai, du-te, Catul. Du-te, nu-i lăsa să te aștepte.
1: Îmi promis că-i să te odihnești, dragul lui. Bine, m-am dus.
0: Catul, mergem împreună, da?
1: Câtă nevoie am de voi.
2: Știi că mi-a plăcut cum arată după operație.
1: Numai că n-au mai operat-o.
0: Ce spui?
1: Era prea târziu.

0: domnișoară Gabriela,
1: da.
0: În casa asta...
1: Nu vă puteți înțelege cu nimeni, știu. Asta vreți să spuneți, domnule profesor Bogdan?
0: După mormântarea lui Luli, fiul m-a dispărut. Despre da. Nathan am aflat că ar sta pe terasă fără să vadă sau să audă.
1: Da.
0: Ne-a primit Dadaia, palidă și rigidă. Printre sughițuri de plâns, Hazia zboară cu tăf prin sufragerie. Mai rămân dumneata.
1: Cu ce vă pot fi de folos?
0: Asta e. Tocmai a sosit un grup de universitari care vor să condoleze.
1: Ah, n-aveți grijă, îi primesc eu în sufragerie. Aduceți-l pe catul în salon. Să-și bea mai întâi ceaiul.
0: Ce noroc să te întâlnesc.
1: Da, n-are să vă fie prea ușor cu el, mă duc.
0: Bietul meu fiu.
2: Ce e, tata? S-a întâmplat ceva?
0: Vezi tu, la astfel de evenimente, chiar familiile mai reci cum suntem noi strâng totuși rândurile împreună.
2: Și dacă trecem peste introducerea asta?
0: Nimic. Nimic. Spunea Gabriela să-ți bei ceaiul.
2: Cum? Ah, da. E bun.
0: Au sosit și câțiva universitari. Veleanu, Simion, Calon, Fir, cu conferențiar și asistențe. Gabriela are grijă de toate. Agata și cu mine ne retrage.
1: Catul, n-a fost prea greu să-i conving că nu e cazul să te mai aștepte.
0: Ce zi a fost, Gabriela, ce zi.
1: Da, da, și o să mai fie. Dar cu răbdare, Catul, cu răbdare. Când încep cursurile la voi?
2: Nu, eu nu pot. L-am spus că-mi iau un concediu. Da. Trebuie să stau un timp.
1: Rămâi poate și prea singur.
2: Dovlenii pleacă mâine?
1: Da, cu trenul de dimineață. Mă iau și pe mine.
2: Da?
1: Trebuie. Cum aș mai fi putut rămâne aici? M-am gândit că nu e rău să-mi închei vacanța la Galați ca înainte.
2: Tu care ai fost totdeauna cea de-a doua fata lor.
1: Da.
2: Gabriela, să nu uiți însă că voi răspunde cu plăcere scrisurilor tale.
1: Adevărat, Catule. Deși viața mea de acolo este lipsită de noutăți.
3: Ah, e voi vă căutam.
1: Da. Știți ce, Catul, Nathan, veniți în sufragerie. Am rămas numai noi, ai casei.
3: Îmi pare rău, dar eu trebuie să plec. Gabriela, lângă dumneata, e o cafea?
1: Da.
2: Așa cum o vezi, anima nu-i singură și rece.
1: Dacă o vrei, Nathan, da. Vă aștept totuși dincolo.
3: Am fumat mult. Catul, mă duc și eu. Iartă-mă dacă te las singur tocmai acum, când ai avea mai multe nevoie de mine. Nu știu încă exact ce voi face, dar plec din Iași pentru totdeauna.
2: Ce vorbă e asta, Nathan? La vârsta ta?
3: Mă supun unei logici perfecte. Ultimul sabat ai se întoarce în lumea largă, acolo de unde venise odinioară cel din tâi. Găsești de altfel o scrisoare pe biroul tău.
2: Dar cu noi doi ce se va întâmpla?
3: Un ultim sfat pe care mi l-am dat și mie. Catul, ca să poți rezista, uită-te pe tine, devotează-te altor.

0: ocazia.
1: Dăducuța mea scumpă și dragă, a scăpat azi mai devreme de la școală. Da. Ei, uite și eu o privesc cu pateuri fierbinți.
0: Tu zic asta, Hazia, am dat drumul fetelor la plimbare. Decât să-mi stea cu ochii și cu gândurile pe fereastră.
1: Poate că stăpânica e Gabriela, i-a fost puțin teldor și de noi.
0: Da.
1: Că de când am venit în Brașovul ăsta, ne place, ce să zic. Dar suntem mai singuri.
0: Te-am mai rugat să nu mă consider stăpână. I-am întins doar o mână de ajutor lui Catul în marea lui durere, invitându-l aici.
1: Hai, încă un pateu cu cane.
0: Mulțumesc. Numai că în 5-6 luni n-am realizat mare lucru cu el. Azi cum s-a simțit?
1: Se plângea de oboseală. A dat peste cap un amărât de lapte.
0: Și-a preferat să-și aprindă țigara precis.
1: Dacă stă toată ziua singur, altfel s-ar mai îmbia la una, la alta.
0: Dar nu vin eu la voi câteodată și de două ori pe zi?
1: Atunci înseamnă că nu știu eu să mă fac înțeleasă.
0: Lasă astea, Hazia. Și se luptă tot așa cu somnul?
1: Închide la buline de alea de... Uite, îi adun tuburile cu făraș.
0: Nu, trebuie să se termine odată cu somniferele. Dacă nu reușește să-și reducă doza, îi le iau pe toate. Să-mi ceară mie.
1: Prea bine, stăpânico.
0: Ia. Masa mai târziu. Deocamdată facem o plimbare.

0: simt foarte bine, Gabriela.
1: Ei?
0: Până sus în vârful muntelui nu e prea mult.
1: Poate vrei și o bere acolo.
0: Numai dacă o oferi tu, pentru că în grabă am plecat fără bani.
1: Se înțelege, nu ești tu invitatul meu. Catul, hai să ne oprim puțin pe banca asta.
0: Da.
1: Chiar nu regreți, Catul, că ți-ai lăsat toate obișnuințele la ea și ai venit aici?
0: Deci nu știu cum aș fi descurcat singur. Oricum, îmi prinde bine concediul de la catedră.
1: Sunt foarte liniștită că te aud așa. Dar, Nathan?
0: Cine mai știe?
1: Eu am înțeles că se atașase mult de ea. Era un sentiment discret, dar profund. Așa, ca dintr-o altă lume.
0: Și a încercat să fugă de amintiri,
1: da.
0: Chiar de prietenia noastră. Mergem mai departe, nu?
1: Da, mergem. Nathan, vorbeai de câteva răspunsuri urgente la scrisori.
0: Da, editorului să-mi expedieze banii aici și să nu se gândească deocamdată la retipăriri. Pentru impresar o amânare cu speranțe, fiindcă nu mi-ar displace un ciclu de conferințe.
1: Da, le redactăm după amiază. Cu riscul de a te plictisi, revin la somnifere. Catul, o pilulă pe noapte, da?
0: Să încercăm, Gabriela.
1: Ți-am mai spus cât de mult îmi place romanul pe care l-ai început înainte? Sau nu te mai interesează?
0: Gabriela, știi ce? Scrie-l tu mai departe.
1: Nu?
0: Îți istorisesc și îți dau tot. Tot ce mi-a rămas din vechile proiecte. Le aștept tu pe hârtie, da?
1: Copilărie. Îmi pare foarte rău, dar eu nu pot.
0: Noi doi știm însă pe cineva care poate. Lorelai, nu-i așa? Încearcă. Cine știe, poate cu timpul mă las furat și eu.
1: Este imposibil. Este imposibil. Eu rămân o pasionată cititoare și după unii o promițătoare profesoară de literatură, dar nu mai mult. Catul, să ne înapoiem. Berea o putem bea și în oraș.

0: Gabriela. Gabriela, mă uiți?
1: Hai, ca tu la ora asta. Ce s-a întâmplat?
2: Nu știu. Tu ești lipă.
1: Nu înțeleg.
2: Mă chinui și nu pot să închid un ochi. Somniferă, te rog.
1: Nu l-am luat ca să ți le dau. Îmi pare rău, o noapte, două, ai să suferi.
2: Nu mai suport.
1: Catul, așteaptă-mă. Îmi iau halatul și cobor.
2: Poți ierta un biet extenuat? Dă-mi, dă-mi somniferele.
1: Vino cu mine, Catul. Hai, încet. Încet. Să nu sculăm toată vila. Aici.
2: Dar ce se întâmplă la tine în cameră?
1: He, așa arată când corectez tezele. Pe categorii le arunc unde nu te aștepți. Cele de 9 pe masă, cu 7 pe scaun, sub 5 pe fereastră. Să mai compar și eu ca să fiu cât se poate imparțial.
2: Îți invidiez corectitudinea și spiritul de dreptate. Admirabilă, Gabriela.
1: Admirabilă.
2: Păcat că n-ai să simți însă niciodată voluptatea de a greși.
1: Să nu spui admirabilă, că mi se face groază. Stai jos, Catule.
2: La cei din casă, ce o să-și închipuie despre noi?
1: N-avem de ales. Cel mai important ești tu.
2: Sau cel mai bolnav.
1: Așa-ți place ție. Azi, când te-am văzut în plin soare, palid și indiferent, m-am hotărât. Ți-am aruncat toate tuburile cu pilule. Desigur, câteva nopți albe și acum... Acum ceartă-mă, aștept.
2: Dar n-ai păstrat nicio pastilă, cel puțin.
1: Dar cui să-i fac concesie? Tot răului?
2: Aceeași corectitudine. Ascultă, Gabriela. Așa te culci tu noaptea cu părul strâns într-o coadă aurie?
1: Da.
2: Evocă parcă pensioanele de fete.
1: Poftim. E poftim ce remarcă el. Poate că numai noaptea asta mi-am lăsat coadă. Ca să ai de ce mă trage. Bineînțeles, drept pedeapsă.
2: Pedeapsă ție? Ești atât de tânără, Gabriela. Ca o sfidare pentru ceilalți. Vezi, după câtva timp aici, în semi-întunericul camerei tale, mi se pare că simt și eu o adiere nouă. Să fie primăvara.
1: Dacă aș fi sigură că te aud pe tine, Catul, și nu literatura ta.
2: Viața cu ritmul ei exista lângă mine, dar nu simțeam și mai ales nu credeam. Te uiți pe fereastră. Umbrele orașului medieval cu tăcerea solemnă din jurul Bisericii Negre dau întâlnirii noastre un sens romantic.
1: Nu mai sunt în stare să mă amăgesc, Catul. O fată ca mine singură, deși suficient de curtată și care nu uită cei 29 de ani ai săi, începe să se pregătească pentru marea resemnare.
2: Nu, nu e adevărat. Nu poate fi adevărat.
1: Mai încet, Catul. Tu vrei să auzi cumva și părerea vecinilor?
2: Iată-mă.
1: Ca să te citez. Gândurile sincere ale unor fete bătrâne, chiar dacă nu s-au urâțit încă, nu mai merită să fie rostite.
2: Retras aici, între cărți și caiete, tu ai făcut cel mai nedrept complex.
1: Da, dar și imprudența din noaptea asta. Numai că nu de mine, ci de tine era vorba.
2: De amândoi, mi se pare.
1: Te-am invitat aici ca să dormi și eu să te păzesc. N-avea grijă. Am mult de lucru noaptea asta. Catul, să-ți potrivesc perna.
2: Gabriela.
1: Catul, ce faci? Catul.
2: Nu te-am mai sărutat și alte ori, când îți uram noapte bună.
1: Ca acum, niciodată.
2: Gabriela.
1: Am simțit. Vrei neapărat să mă tulburi?
2: Vino și tu lângă mine. Gabriela, tu nu știi ce înseamnă mai aproape.
1: Tu nu știi să-ți mai stăpânești mâinile.
2: Am așteptat prea mult. Gândește-te bine că de atâta timp noi trăim în minciună.
1: Și nu este o nesocotință, dragul meu, ca într-o noapte de insomnie să risipim

0: început mă temeam pentru tine, Gabriela.
1: Iașul vostru nu are nimic morbid și nu e nici melancolic. Mă împac de minune cu el.
2: Nu-i așa? Localitățile în care trăim sunt aidoma sufletelor noastre. Copilie de tot, te rog.
3: Orice pe lumea asta, Gabi dragă, trebuie să aibă o reclamă.
1: A, da?
3: Noi și ne-am găsit-o și ne merge asta cu melancolia. Ca probă? Ce bine e rentează lui ca tu literatura melancolică. Un coniac pe chestia asta.
2: Prea amesteci negustoria în toate, papa Mito.
1: Dar de ce spui așa, Gabi?
2: Cu toată inteligența lui, Aristide e uneori mai rudimentar. Dar îi place să-l amint. Să nu uit! Toată lumea se face neapărat liberă pentru sâmbătă la ora 11.
3: Suntem obligați să ne distrăm?
2: Vă încarc pe toți în mașină și la Agapia. Duminică dimineață ne vor trezi din nou curcanii plini de haz ai maicii Zenaida.
1: Și ne vom plimba toată ziua pe potece ascunse, ca la Brașovca.
2: Auziți, tineri însurăței?
0: Nicăieri toamna nu e mai adevărată ca la Agapia.
3: Ați remarcat abilitatea Agatei? Alege întotdeauna localitățile unde nu se poate ajunge cu trenul.
2: Ce insinuezi, Aristide? Cu talentul meu de șoferiță de sfid orice concurență.
3: Să vă țineți bine la frâne, măi copii, că ea conduce cu temperament.
2: Hai, fără exagerări. Da? Doamna Agatha.

0: Să renunțăm la zidul ce desparte cele două camere de sus spre a-i face lui Catul un birou mai mare și mai luminos. Exact, exact, ceva în genul unui atelier de pictură. Bun, deci nu aveți obiecții. Sigur, suportăm de sigur costul. Da, detaliile, mutările discutăm poate mâine. Bun, telefonez eu. La revedere.
1: După cât înțeleg, săptămâna viitoare.
0: Ajunsesem să mă simt jenată față de părinții noștri.
2: Se poate. De când stați la noi, mi-ați mai înviorat.
1: Sunt totuși câteva luni.
3: Să-mi simchi picatul că dacă te emoții, îți mai suport izolarea. Pe Gabriela o iubesc, iar rămâne și a mea.
2: Lasă-le pe ele, băiatule. Dacă au ajuns la declarații, nu avem o problemă serioasă cu fundacul vechi.
1: La ce te referi, tata?
2: Voi nu vă mai gândiți sub niciun cuvânt să mai locuiți ca să bătrânească?
1: Am renunțat pentru totdeauna. Gabriela o consideră demodată și n-ar aduce mereu aminte de...
2: Sunt chiriezi, n-ar avea căutare și s-ar obliga la cheltuiel de întreținere.
1: Nu m-am gândit încă.
2: Da. Nici nu e o filozofie prea mare, Catul. Îți rămâne să prinzi un preț bun și să o vinzi. Uite, sanatorul Agate caută o clădire mare cu posibilități de extindere într-un cartier aerisit. Fundacul vechi s-ar potrivi. Ar fi o situație cu care nu te întâlnești des.
1: Înțeleg, îți dau rezultatul în câteva zile.

0: Gabriela. Gabriela.
1: Da?
2: Să ne sumăm la unde?
1: În dormitor, din o sus. Dar ce-i cu tine? Te-ai dat ceva acasă, Catul?
2: De unde? A, între timp mai schimb lucrurile dintr-o parte într-alta.
1: Căutam cea mai plăcută ambianță. La facultate, cum a fost?
2: S-ar părea că le-a plăcut comparația cu literatura franceză actuală. Apoi am prins o trăsură să ajung la tine.
3: Da? Scumpul de el vrea să-mi spune ceva?
2: Că bluza asta ta, de pildă, da, ai făcut-o pe ascuns.
3: Serios? Mi-am comandat câteva la o croitoreasă recomandată de colege. Nu sunt prost lucrate, dar nu știu ce au.
2: Să nu le nedreptățim, săracele.
3: Am pus-o pe asta prin casă ca să încerc să mă convinc că merge.
2: Și încă minunat, Gabriela, minunat, cu corpul tău. De altfel, trupurile noastre s-au modelat unul după celălalt. Există numai împreună.
3: Probabil că așa e la început. Tu știi mai bine.
2: Cu noi a fost altceva. De ce nu vrei să crezi? Ne întâlnisem fără să ne fi descoperit unul pe altul și deodată,
3: da,
2: s-a făcut lumină.
3: Da, mai târziu. Nu-i așa? Puține femei au știut să aștepte ca mine. Cu perseverență, cu încredere chiar.
2: Mi-e teamă să nu fi fost o curiozitate, un fel de admirație pentru romancierul tinereții, care la 40 de ani avea părul alb și se plăcea în haine închise.
3: De când te-am întâlnit, Catul, am înțeles că în viața mea a intervenit evenimentul așteptat. Am rupt fără ezitare o logodnă mai veche. Tu însă... tu însă erai doar atent cu mine, îndatoritor. Alta era marea ta atracție. Când am aflat în cele din urmă... Dar nu are rost, de ce?

0: profesoară.
1: Vai, Agata!
0: Asta, dacă vrei să te sinucizi, alegeți alt automobil.
1: Ce surpriză, dragă!
0: Ține-mi de mine, repede! Printre grupurile de elevi am căutat și părul tău, Arămiu, ca frunzele de toamnă.
1: Dacă ar fi așa.
0: Hai, lasă. Cum să fi spus și el? Asta se pricepe.
1: De ce îl împungi, răutate ce ești?
0: Gabi, fetițo, de mult vreau să schimbăm câteva vorbe între noi.
1: Da.
0: Trebuie să-i făcut un chip de păpușă inocentă.
1: Eu?
0: Ți-am observat în ce familie de crocodili a intrat? Și tu care te uiți la ei cu ochișorii micuței Alice în Țara Minunilor.
1: Numai tu, Agata, mai poți vedea în mine o copilă.
0: Dacă ai fi mai atent, ai găsit destule de învățat de la elevele tale de clasa 8-a. Pe prima experiență, îi plângeai de milă lui Catul, al nostru. Ai ieșit în care, l-ai stropit din nou cu apă de tinerețe și uită-te la el cum îi lucesc chiar ochii ca la Don Juan.
1: Într-adevăr, îmi recunosc meritul de a-l fi

0: Dat să se redreseze.
1: Și de atunci, adorându-l, îi dăruiești cu risipă și prospețime un corp de zeiță. Bineînțeles, prezența noastră îl încurcă, de vrea mereu singură. Dar, Agata, eu împart cu el aceleași emoții și aceleași dorințe.
0: Ce noroc să te prindă și cu fierbința la anilor tăi.
1: Știu, nu știu, tu ai motive să-l urăști neascuns pe Catul? Strada noastră e prima la dreapta. Are să fie fericită, am ajuns în câteva minute.
0: Nu te grăbi. Succesul tău, proastă mică, cum să l-am învățat să te dorească? Nu-l urăsc deloc. Vreau doar să te merite.
1: Mergem mai departe?
0: Încă vreo câțiva kilometri. Hai să ajungi la domiciliul conjugal cu o jumătate de oră mai târziu. Ceea ce nu e rău. Dar și cu un conș de struguri tămâioși de la o vie apropiată.
1: Ceea ce este minunat. În fond, Agata, tu nu ești decât o tigroaică de menagerie care se alintă arătându-și colți.
0: Crezi că pe Aristidea meu nu l-am dresat la fel? A vrut nevastă cu 20 de ani mai tânără, după care se încoarcă și alții capul? Nu are. Pentru asta mai așteaptă uneori nerăbdător. Mai ridică niște bani de la bancă sau mă aleargă după bilete de teatru și cinema. Nu văd nimic rău. Să ne respectăm legea noastră. Interesăm numai în măsura în care știm să punem semne de întrebare.
1: Lecția ta, Agata, este instructivă și amuzantă, dar să știi că nu mi se potrivește nici mie și nici picatul.
0: Hai să-ți aduci o dată aminte. Și crezi că ție nu ți-ar sta bine la volanul unui automobil? O să vrezi acolo pe stânga.
2: Măticușor, ia-mi-o așa mai lângă mine și cască gura mare.
3: Așa.
2: Celelalte bomboane, ia-le în pungă cu tot. Acum mă fugi la maică ta și întreabă-o, ți-ai pus strugurii, doamne Agata?
3: Păi, dos, măi! Hai repede!

0: foarte mășică noastră.
1: Intră! Intră, Gabi, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit. Scuzați-mă. Voi lucrați, Aristide, și eu v-am întrebat.
3: Nu, Gabi, era așteptată.
2: Uite, îți prezint pe inginerul Ion Dragomir, prietenul nostru.
1: Ioane, dânsă e fermecătoarea soția lui Catul. Ia stă aici lângă Agat.
2: N-avea grijă, fetițo, că nu rămânem pe capul lor.
0: Da.
2: Când vine din București, Ion dedică o după-amiază discuțiilor politice cu Aristide.
0: Da?
2: Le servim acum ceaiul și ne vedem de treburi în oraș.
4: Ne prind bine și nouă, doamnă Bogdan, câteva clipe de destindere.
2: Eu am însă o veche teamă de amabilitatea celorlalți.
0: Ion, ceaiul tot fără zahăr? Câteva sandwich-uri, te rog.
4: Eu și amabil. Luați-mi apărarea, Agata, Aristide.
1: N-ai nimerit-o deloc, Gabi. Omul nostru e dintr-o bucată.
2: Acesta e și unul dintre motivele pentru care îl prețuim. Tu, Aristide, profitând de neatenția mea, te întinzi prea mult la dulciuri.
1: Nu, no. Pentru asta am dat jos 2 kg.
4: Credeți că ieri? Din primăvară i-am luat pe amândoi după mine la tenis.
2: Da?
1: Da.
2: Și așa cum îl vezi, Gabi, hotărât și cu vorbă răspicată, Ion s-a înapoiat în țară după ce a făcut poduri și fabrici vreo 15 ani în câteva țări.
4: Da, și n-am tăiat după mine ca alții nostalgii neputincioase. Am adus niște experiențe pe care nu vreau să le las să moară. Cum să fac să nu sperii lumea de aici?
2: Și de ce așteptați tocmai de la mine un asemenea răspuns?
4: Profit să întreb pe unul și pe altul. M-am adresat și tinerii doamne Bogdan, aflând de sigur din familie că este profesoară și se poate mândri cu o fire bine echilibrată.
2: Domnule Dragomir, eu sunt mulțumită dacă pot învăța pe elevi gramatica. Cu literatura, recunosc, este mai greu.
4: Uite, asta îmi lipsește mie. O asemenea modestie.
1: Așa îmi place. Să vă încolțiți bine. La ceai parcă merge Ioane și un pahar mic cu rom.
4: Da, sigur. Cărțile, doamnă Bogdan.
2: Da, domnule.
4: Sunt desigur importante. Mai ales că se întâmplă uneori să ni se și lipească de suflet.
2: Da, e adevărat.
4: Dar să nu uităm să le închidem la vreme și să ne trăim viața cu toate asperitățile ei.
2: Mulțumesc.
0: Te rog, abiați poșeta și să mergem în oraș.
2: Da,
0: hai. Dacă Ion și-a început discursul, tot prindem încheierea la întoarcere.
4: O favoare, doamnă Gabriela, nu plecați
2: vă rog,
4: încă.
2: Vă rog.
4: Luna trecută, petrecând de o duminică în Iași, am avut plăcerea să ascult conferința profesorului Catul Bogdan.
1: Iar încep, nu ți-am spus că n-ai nicio șansă cu Fimiu?
4: Îl felicit.
2: Aristide.
4: Beneficiază de toată audiența tineretului.
2: Da.
4: După 5 minute captase și făcea ce voia cu voința celor din sală. Poate stăm într-o zi de vorbă.
2: Da, îi transmit cu plăcere aprecierile, dar să nu vă gândiți că l-ați putea scoate din biroul lui. Să știți că este plin de fantezie și dinamic. Numai dinaintea hârtiei de scris. Da.
4: A, păcat.
2: Da.
4: Să mai așteptăm totuși. Cine știe?
2: Da.
4: Dacă și doamna Gabriela nu-și va subaprecia influența.
0: Gata, v-am pupat! Haide, haide!

0: fundatul vechi? Hei, câte s-au schimbat de acolo!
1: Nu mai știu, tocmai asta vreau să văd.
0: Haide! Poeticii noi au ridicat un spital.
1: Schimbări trebuie să se întâmple. E bine când le mai apucăm și noi. Oprește la capul străzii, te rog. Și mai aștept un sfert de oră.
0: Prea bine.
1: Nimic nu mai seamănă. De ce n-a dărâmat Agata casa veche? Pentru birouri, poate. Din grădină, trei ronduri. Ea, săraca, adora terasa și grădina. Uda singură florile cu un ritual moștenit parcă de la mama. Apoi cu o bucată de molton galben mângâia fotoliile de pai și fluturând cârpa, o scutura la marginea terasei. După ce învârtea umbrelele de soare de câteva ore în aer și le fixa în mijlocul meselor, se întrona liniștea. Parcă aud descoperind în fiecare dimineață ceva interesant.
2: Cătui, lângă tufele de busuioc puse de noi, ar sări singură o margaretă.
1: Ce spui, Luli? Asta înseamnă ceva?
2: Dacă am putea înțelege tot ce se întâmplă în jurul nostru, trandafirilor albi, ce minunat le merge. Știi, Catul? La prânz a anunțat Nathan.
1: Asta înseamnă că ne răsfățăm iar cu pui cu smântână.
2: E una foc în casă, să-i fac baie de aer și de soare.
1: Ia. A fugit. Mama se dusese înainte. Curând și Nathan va pleca. Pe patul de moarte, ea mi-a șoptit: gândește-te la mine ca la o stea desprinsă din tine și alunecată în întunericul fără fund. Mi-am dat seama mai târziu că era o frază dintr-o scrisoare a lui Lorelai. I-a plăcut și a ținut-o minte. Luli, nu-i așa, Luli?
2: Domnul nu se simte bine?
1: O ameseală, cred. Mai nimic, domnișoare.
2: V-ați clătinat și mi-a fost teamă.
1: Cred. Trebuie să fi trecut.
2: Știți, sunt infirmier aici. De ce nu mergeți cu mine? Câteva minute de odihnă, o injecție întăritoare și
1: Mulțumesc. Nu e cazul.
2: Căutați pe cineva la noi? Poate ați fi vrut să vorbiți cu doamna Agata Bogdan, directoarea noastră. Să știți că am văzut-o ieșind.
1: Ești îndatoritoare, domnișoare. Nu, nicio intenție. Mă plimbam încercând să regăsesc vechile locuri.
2: Da.
1: Chiar poezia acestei străzi.
2: E frumos la noi. Să vă conduc câțiva pași?
1: Cu plăcere. De altfel mă aștept o trăsură la colț.
2: Fiindcă vă văd un domn serios, știți, casa cu totul a aparținut scriitorului Catul Bogdan. Romancier, nu? Așa.
1: Da.
2: Acum câțiva ani, ne-a spus doamna Agata, numai la câteva, a murit soția cea tânără a scriitorului, fără ca medicii să fi putut interveni. În amintirea ei, dânsul a dăruit casa pentru spital. Un gest, nu?
1: Da.
2: Eu îl cunosc pe scriitor de la conferințe. Ar avea ceva din dumneavoastră. Dar oricum mai tânăr.
1: Semănăm? Are și el, să știi, în jur de 45.
2: E un bărbat. Ce să mai vorbim? Abia aștept viitorului roman care trebuie să fie cu soția cea tânără și frumoasă. Ziceți că mă înșel?
1: Romancierii au și ei curiozitățile lor. Se poate să ai dreptate. Asta e trăsura mea. Fii sigură că n-am să uit bunăvoința dumneavoastră.
2: Multă sănătate!
3: Ghie!
2: Extraordinar seamănă. Să fi fost chiar el? Iar am vorbit prea mult.

0: Alția!
1: Ce sunteți așa grăbiți?
2: Doamna a venit de la școală.
1: O aștept, a zis că-mi face maioneza.
2: Ascultă-mă cu atenție, urc sus în biroul meu și am nevoie de liniște.
1: Vă apucați de cărți ca înainte.
2: Nu sunt acasă pentru nimeni, afară de Gabriela.
1: Nimeni afară de stăpânica. Ce mai? Intri cu un semn. Nu telefon, nu safir, nu poștaș.
2: Încă ceva, da. Unde e Dadaia?
1: Nebună așa, da, ce v-a apucat? Parcă mai atrag cineva de ea, da? Dadaia, parcă eu știu să țin.
2: Păcat. Dadaia știa multe. Mi-ar fi putut povesti. În fața ultimii castani, trandafiri albi, iedera. Apoi terasa cu viața sa, salonașul înflorat, dominat de căminul de teracotă în tonuri blânde. Și pretutindeni, ei

0: mi-a spus ceva, gata, sunt sigură.
1: Păi și? Dacă am făcut-o a fost în interesul tău, să știi.
0: Interes? Ce vorbe asta, interes? Mi-ai spus că mergem la tenis numai noi doi.
1: Tu mai vezi și un al treilea cu noi?
0: Dar cine alea de la filă cât îl țin picioare?
1: Ah, iartă. Dar nu pot da lumea afară de pe teren, fiindcă pudica sportivă se antrenează în intimitate.
0: Înțelegi, dragă, cu jocul meu lent și fără imaginație mă deranjez. Mai ales un jucător ca el.
1: Lasă-l în pace, că abia așteaptă să te admire silueta eliberată de taioarele tale profesorale.
0: Știi bine, gata, că nu-mi place să te aud așa.
1: Fie că-ți place, fie că nu-ți place, Ion te place. Cum a pus piciorul în oraș, m-a sunat. Prea sinceră mea prietenă, mâine după amiază sunt la tenis pentru toată lumea. Iar eu la capătul firului, fără nicio exclusivitate, Ioane. Și aud? Ba da? Ba da cu... Să nu întârziați.
0: Agata, pentru tine nu este un secret că viața mea...
1: Da.
0: În sfârșit, ca afară de capul...
1: Nu crezi, fetiță dragă, că e mai bine să ne uităm cum zboară mingea peste fileu? Ioran Vins, gata!
2: Bine ați venit, doamnele mele. Mă lăsați și pe mine lângă voi? Să-mi trag sufletul.
1: Vin de lui Gabi, palavrele tale, că ea le și apreciază. Aha. Eu vă las, am un loc pe teren.
2: Agata e parcă o lovitură de drive la tenis.
0: Iar eu sunt o iremediabilă spectatoare.
2: Uite, asta e, doamnă Gabriela. În ultimele 3 săptămâni cât am lipsit din Iași, am încercat să descifrez secretul. Din comoditate te-ai așezat într-un fotoliu și asiști la spectacole, fie de tenis, fie de viață în general. Le amesteci și le tratezi pe toate la fel. Mă ierți?
0: Și dacă ți-aș răspunde că nu, ți-ai schimba părerea?
2: Nu ți-aș mai putea vorbi la fel de deschis și aș regreta. Cunoscându-te, am rămas mirat cum o femeie frumoasă poate întoarce spatele modei, purtând părul lung și culorile naturale ale buzelor, obrajilor, unghiilor. M-a încântat apoi modestia dumitale, care trebuie să recunosc nu face însă casă bună cu sportul. La sfârșit, de-abia am înțeles că toate se explică printr-o teamă de orice riscuri.
0: Da. În cele 3 după amieze, cât ne-am văzut la Agata...
2: Pare bine că și dumneata l-ai ținut minte.
0: Este o matematică destul de simplă. Atunci am aflat noutăți uneori captivante de la călătorul pasionat, dupla de povestitor care ești. Și, da, să părăsim acea lume a noastră?
2: În costume de sport și în aer liber, n-ai vrea să fim azi mai sinceri? Și într-un fel, mai aproape.
0: Încă mai sinceri? Da, pe terenul din spate s-au eliberat 2 locuri.
2: Nu se poate spune că azi n-am succes cu dumneata. Fug să nu ni le ia alții.

0: costumul tău de schi, Gabriel?
1: Îți mai aduce aminte? De la Brașov. Miroase bietura naftalina.
0: Întâlnirile cu obiecte, cu amintiri, spun mult. Nu e așa că uneori a început să-ți fie urât?
1: Ce glume sunt astea, Catul? Mai bine spune-mi cum stai cu romanul. Mi-a plăcut scrisoarea de ieri a editorului. Deoarece în ultimii ani n-ați mai avut nicio nouă apariție, intenționăm să pregătim o largă publicitate lansării ultimului dumneavoastră roman. Ar fi potrivit ca acest volum să deschidă sezonul literar de toamnă.
0: Probabil să fie gata în vară. Și nu oricum.
1: Cât l-aștept, cât l-aștept. Ai să mi-l dedici, nu? Catul este scris lângă mine și aș vrea să afle toți.
0: Îți dau dreptate, draga mea. Între timp însă, de ce nu-ți reiei schiul?
1: Ce?
0: Ți se potrivește de minune. Părul deschis, în vânt.
1: Și cu cine?
0: Cu cei ce nu sunt dezagreabili.
1: Aha. Mă îndoiesc că ție ți-ar face plăcere.
0: Tu te superi că stau toată ziua singur și scriu? Ferește-te de renunțările pe care nu ți le cere. Vreau să mă iubești, nu să mă urăști.
1: Da, să încep poate cu Agata. Vorbea de coborâșul de la Șorogari.
0: Împreună cu ceilalți, nu?
1: Da. O auzeam că vine și Aristide.

0: Așa, Hazia, azi te-a trimis catul pe drumuri.
1: Dacă m-a pus poștașul să semnez că scrisoarea mea tale era foarte urgentă. Domnul mi-a luat-o din mână. De la cine e? Ia că nu scria. Și până să-i spun că e pentru stăpânica, haș plicul, s-o desfacă și s-o...
0: Adică vrei să spui că a citit-o?
1: Păi dacă așa a fost, pe urmă mi-a întins plicul. Te duci cu el repede la doamna la școală. Ai grijă să-l dai numai dânsei în mână.
0: Da, nu
2: știu. Gabriela, vine că
0: te sărut, Catul. Ție, Hazia, îți mulțumesc, dar nu merita deranjul. Ce exagerat și Ion. După ce că-mi scrie fără rost, mai și taxează corespondența cu foarte urgent.
3: Ion?
0: Da, ți-am spus doar că este bun prieten cu Bogdan și că l-am cunoscut la ei.
3: Face parte din grupul vostru?
0: Se poate, dragul meu. De băieții agate, dansatori și sportivi buni, dar săraci cu duhul, m-am săturat. Ion însă este un om de rasă, inginer priceput și conducător al unei societăți constructoare de drumuri din București.
3: Ion are și un al doilea nume.
0: Crezi că merită să fie ridiculizat? Ion Dragomir vine din când în când la Iași ca să supravegheze lucrări de poduri. Ți-am spus că te apreciază după ce ți-a ascultat conferința pentru tineret. Împreună cu tata ar încerca să stea de vorbă cu tine într-o chestiune serioasă. Dacă ai fi de acord.
3: Nu înțeleg mare lucru, dar cât că nu mă interesează. De altfel, nici timpul nu permite.
0: Așa ești tu. În sfârșit. Doar știi cât te admir. Asta însă nu mă poate opri să nu recunosc. Să nu recunosc și meritele unor oameni de acțiune.
3: Am remarcat că ți se adresa cu scumpă prietenă. Chiar atâta intimitate.
0: Tu ești nebun, Catul. Desigur că este o exagerare din partea lui. Chema telefonic la București, s-a gândit să mă vadă și pe mine înainte de plecare. Sigur că n-avea niciun rost. Dacă vrei să știi, nici nu mi-a trecut prin cap să mă duc.

0: La ora asta, domnul Catul.
1: M-am trezit de vreme cu plecarea Gabrielei.
0: Să fi auzit de dimineață pe doamna Agata. Hazia, o iau pe Gabia ta la munte, repede.
1: Hazia, aș vrea să cauți cheia de la pod și să urcăm împreună.
0: Matale la pod?
1: Îmi trebuie un dosar de la raftul meu de vechituri.
0: Să iau o cârpă să-l șterg de proastă.
1: Zici că Gabriela și-a aranjat acolo câteva lucruri.
0: Da, că tot mai vine să aerisească un dulap, să caute o haină. Câteodată am văzut-o cum mai scrie sau mai citește ceva. Tânsa știe ce.
1: Să mergem, să mergem. N-am prea mult timp.
0: Poftiți, poftiți aici. Acolo, lângă fereastră, e geamantanul dânsei. La dreapta e raftul matale.
1: Da, da, da, da, da, da, așa. Nu dosarul ăsta. Nici. Da, uite-l.
0: Da, da, da, să-l curăț eu.
1: Bine, bine, bine. Și poți să mă lași să-l consult aici.
0: Cum vrei, mata, domnule?
1: Geamantanul ei. Asta e cheia. Așa. Cum era de așteptat, scrisori. Semnătura omului sigur de el. Ion. Cuprinsul lor nu mă interesează. Încep să înțeleg. Factorul poștal, urmărit de lătratul câinilor. O sonerie lungă. Pași pe scara până la pod. Tancul de scrisori recente, corespondență îngălbenită cu un scris binecunoscut. Iași, 25 iunie 1900. O simplă farsă pentru el, Găbico. Transcrii cu mâna ta rândurile mele și scălești el. Să vedem ce se întâmplă. Luli de totdeauna. Iași, 16 iulie 1900. Găbica mea. Fara s-a aprins. O voi continua solicitându-ți complicitatea. Îți aduce aminte că m-ai botezat odată Lorelai? Cerchi să o facem să trăiască pe ondina noastră de atunci. Eu îi dăruiesc cântecul de greier, iar tu scrisul tău cel fin. Nu știu, stăpânul meu iubit mă va trăda cu mine însămi devenită Lorelai. El. Deci totul a fost jocul imaginației

0: Ho, am ajuns, domnule, la cimitir.
1: Ce spui?
2: Ah, mă. Așteaptă-mă aici.
0: Prea bine.
3: Dadae.
4: Ha?
3: Dadae.
4: Ha?
3: Eu sunt. Nu mă vezi?
4: Oh. Ia că smulgeam buruienile astea.
3: Mâinile tale bune se simt peste tot. De la flori și până la luciul pietrișului. Îmi pare bine că te întâlnesc.
5: Ar veni că n-ai știut de unde mă lua, domnule?
3: Să te fi căutat în cimitir?
5: Dacă nici acum nu ești în stare să mă găsești, aici te primesc în casa noastră, a Lucicăi și a mea. N-ai aflat încă?
3: Iartă-mă. Iartă-mă, buna mea bătrână.
5: Multe vorbe de preț îți sunt știute dumitale, dar nu-ți ajung pe buze cele mai nimerite.
3: Mă așteptam, Nadaie, să nu ne înțelegem ușor. Răspunsurile tale vin de dincolo. Unde ți-ai găsit adăpost?
5: O să-ți dau de veste când o veni vremea. Prin apropiere, ca să fiu cu dânsa. Dumneata, însă, vii de la cealaltă.
3: Crezi că are vreo vină?
5: Cine i-a luat locul? Abia de-a trecut anul. I-am spus Lucicăi încă din grădina noastră, din Galați.
3: Adevărat, zilele de acolo n-au mai fost altele ca ele.
5: Și aici i-am zis, când mă făceam mică alături de dânsa: întoarce-ți inima de la ea, Lucică.
6: Ai și plecat, domnule. Dacă nu știi asculta.
7: La gara, Bujar.
0: Hai, bine, bine,

0: Dar el nu s-a mai înapoiat. În ziarele din 12 septembrie au apărut titluri ca dispariție surprinzătoare. Un cunoscut profesor și scriitor poate să nu lase nicio urmă? Cazul Catul Bogdan. Potrivit unei știri de ultim moment, neverificate, în ziua de 9 septembrie anul curent, când a plecat de la domiciliu, ar fi fost văzut în gară. În calitate de inspector de poliție însărcinat cu cercetările, am putut confirma curând că după amiaza aceleiași zile, profesorul a ajuns la Galați cu acceleratul de... și-a făcut o lungă plimbare cu trăsura. Birjaru a declarat:
1: mi-a cerut să merg pe străzile Cutei. Pe drum, de-abia dacă îmi răspundea. Coborând la grădina publică, a făcut câțiva pași pe alei. Nu se grăbea. M-a oprit din nou pe o stradă apropiată, în fața unei case la care s-a uitat lung.
0: A fost identificată ca locuința primei sale soții, decedată.
1: Când am ajuns pe malul Dunării, nu departe de port, mi-a făcut semn.
0: Era târziu?
1: Trecuse de 8. Am oprit. Vrei să rămâi singur noaptea pe aici, domnule? I-am atras atenție. A dat din cap, depărtându-se.
0: Pe drum, Catul Bogdan s-a întâlnit cu martorul Badiu Mihalache.
2: Da, tocmai ieșisem de la cârciumă. M-am adresat dânsului, așa, ca între fumători. Nu mi-a venit să-mi cred ochilor când mi-a întins două pachete de țigări. Cu țigări de lux, eu ce să fac? Am mai avut ce bea.
0: Numita Paraschi Vasilica, binecunoscută în cartier, l-a acostat.
3: N-am nicio vină. Pentru Neric cine vedea că era, mă rog, om de lume? Nu mai știu ce i-am spus. Când s-a smuls din gândurile lui, îi luceau ochii. Bani? Aceștia-s toți, l-am auzit. La primul felinar am numărat 460 de lei. M-a apucat să-i frica și atunci am plecat și...
0: Au fost ultimile persoane care l-au mai întâlnit pe Catul Bogdan. Accident? Sinucidere? Nu putem da un răspuns în lipsa dovezilor. Cu toate căutările minuțioase, Catul Bogdan n-a putut fi găsit. Apare ca iminentă închiderea dosarului de cercetări.

0: Ați ascultat Lorelai de Ionel Teodoreanu. Dramatizare radiofonică de Constantin Darie și Paul Ion Teodorescu. Distribuția a fost următoarea: Luli, Mirela Gorea; Gabriela, Janin Stavarache; Catul, Dan Condurache; Nathan, Virgil Ogășanu; Agata, Ruxandra Sireteanu; Hazia, Eugenia Bosânceanu; Dadaia, Lili Nica Dumitrescu; Teodor, George Oancea; Angela, Rodica Sanda Țusuianu; Ion Dragomir, Ștefan Velniciuc; Aristide, Ion Pavlescu. În alte roluri: Marina Maican, Violeta Berbiuc, Ion Punea, Ion Siminie, Mircea Constantinescu, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu. Asistența tehnică: Florica Dănescu și Coca Dumitrescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: E liniște. E pace. Bate. Cine s-a întâmplat? Cine bate?
1: Cine bate?
0: Am visat, oh.
2: Hai, deschide!
0: Ce?
2: Deschide odată!
0: Ce?
2: Deschide!
0: Doamne, dar ce? Cine?
3: Hai, deschide, omule!
2: Lasă-mi trebuie!
0: O clipă, așteptați că așteptați că nu mai... ce căs de aici? Cine bate?
2: Hai, deschide! Pe ce vrei să-ți bage ușa?
3: Haide, odată!
0: Dar pe ce, pe mine, mă căutați? Stați puțin, cine sunteți voi? Adică cu cine vorbesc eu?
2: Hai, Kleiman, grăbește-te!
0: Hacker! E vocea lui Hacker! Hacker, tu ești?
2: Hai, Kleiman, deschis-o! Ce n-ai băbat?
0: Imediat, Hacker, imediat o clipă în care a dispărut comutatorul, nu? Ah, Dumnezeule, e 2:10! Nu știți că e 2:10?
4: Kleiman, dar tu ești surd de-a binelea!
0: Dar e trecut de două, dormeam, ce cu voi, ce e aici?
2: Avem nevoie de tine, hai, îmbracă-te!
0: Ce să fac, mă, știți că eu nu joc pe picere decât așa, dacă...
4: Grăbește-te, Kleiman, n-avem timp de pierdut!
0: Dar ce mi-e și asta, ce m-a apucat, ce-a
2: mers? Mișcă-te o dată, omule!
0: Aaa, vă bate joc de mine, în plină noapte acum!
2: Hai, lasă prostiile și trezește-te odată!
0: Eu am aerul unui somnambul, mie mi-e somn și...
2: Ascultă și fă ce ți se spune odată!
4: Nu fă pe prostul!
0: Eu fac eu pe prostul.
4: Păi, dormeam, nu? Și vrei ca noi să te credem?
0: Mă, tu, noaptea ți închipui că făceam clătite, mă sculați așa că mi-era somnul mai dulce. Ce-i cu voi? Ce-i?
2: Hai, gata. Destul, băiete, gata. Hai, îmbracă-te și hai.
0: Ce să fac?
2: Avem nevoie de toți bărbații valizi.
0: Ca să facă ce?
2: Ce-i cu tine? Pe ce lume trăiești?
0: Păi, ce?
2: Când se întâmplă ce se întâmplă...
0: Păi, despre ce vorbiți? Că nu înțeleg absolut nimic.
2: Despre miliție.
0: Foarte bine. Miliție?
2: Da.
0: Ce mai e și asta?
2: Păi, miliția civilă.
4: De data asta avem un plan.
2: Un plan bine copt.
4: Un plan trăznet.
0: Ce asta? Puteți că eu nu înțeleg nimic. Despre ce vorbiți aici? Puneți-mă și pe mine la curent, că am înghețat în pijama. Nu pot să vă ascult mai bine de sub plapă, mă, eu mă bag acolo, că mi-e frică, nu pot să stau așa.
4: Hai, îmbracă-te!
0: Nu înțeleg, ce-i tonul ăsta?
4: Bagă viteză, bătrâne?
0: Bine, stai, încerc că mă îmbrac, dar mi-ar place totuși să știu și eu ce puneți voi la cale. Uite că mi-am pierdut și pantaloni acum, unde mi-am pus aici.
4: Bine!
0: Uite, i-ați găsit.
5: Ascultă, ucigașul a fost reperat. Așa. L-au văzut două femei intrând în parc.
0: Bravo, ucigașul a fost reperat. Un ucigaș, adică. Care ucigaș?
2: Clai, mai n-avem timp de palavre.
0: Cum palavre? Veniți peste mine într-o nopție când dormeam eu mai liniștit, îmi spargeți ușa și îmi puneți în braț un ucigaș de care n-am auzit în viața mea nimic?
2: Ăla care l-a ucis pe Richardson și pe Gemple.
0: Și pe Mary Kilty.
2: Nebunul sugrumătorul.
0: Destul, gata. Care nebun, care sugrumător? Pentru numele lui Dumnezeu, despre ce vorbiți?
4: Despre tipul care l-a ucis pe puștul lui Eisler și pe Jensen l-a sugrumat cu o coardă de pian.
0: Jensen? Bic, Jensen,
4: da.
0: Pasnicul de noapte.
2: Da, nu? Cel mai bun dintre cei buni.
0: Așa.
2: Ucigașul l-a atacat pe la spate și a petrecut o coardă de pian în jurul gâtului. Dimineață când l-au găsit, era țeapăn, albastru și cu saliva înghețat în jurul gurii.
0: Vă spun, eu tot n-am avut așa vise urâte. Am avut niște vise
2: normale. Hai, mă, întrezește-te!
0: Foarte bine, gata. Eu mâine trebuie să plec de vreme. Eu am multă treabă. Băieți, nu vă mai dețin. Vă rog să vă duceți. Că vreau să...
4: Ce vrei să faci?
2: Cu ce vrei
0: bine,
2: să
0: gata, liniștește-te, stați. De când eram mic, mama mi-a spus că am nevoie de 8 ore de somn pe noapte.
2: Kleiman, lasă prostii. Da, trebuie să pune mâna pe el înainte să lovească din nou.
0: Foarte bine, să pune... Cine să pune mâna pe el?
2: Noi!
0: Voi!
2: Noi, toți, tu alături de noi!
0: Nu! Asta nu! Stați, spune, nu, eu mă bucur de cinstea pe care mi-o faceți, dar eu sunt, adică eu nu sunt.
2: Apreciem modestia ta, dar acum n-avem timp de discursuri.
0: Da.
2: Trebuie să punem noi mâna cât mai repede pe el. Așa. Din moment ce poliția nu e în stare să-i vină de hacă.
0: E rușine ei! Să-i fie rușine să facem o plângere, să protestăm. Mă ocup eu personal de chestia asta. De mâine gata.
2: Poliția face și ea tot ce poate, Kleiman, dar e complet depășită.
4: O lume întreagă e depășită.
2: Depășită și înfricoșată. Și tu vii să ne spui că n-ai auzit până acum de povestea asta.
4: Bancurile lui, cine-l crede?
0: Să știți că noi suntem aici în plin sezon. Nu ne mai vedem dădem capul de treabă, nu mai avem timp nici de masă, nici de recaz, nici de
6: măruri. Povestea asta am puțit, a început acum câteva săptămâni. Tu nu citezi ziare, las pârștirile.
0: Eu n-am timp nici să-mi trag subletul, se poate așa.
2: Auzi, tot orașul e paralizat de groază. Nimeni nu mai are curaj să iasă noaptea din casă.
7: Dar nici nu-i nevoie să mai ieși. Vine el peste tine.
0: Foarte bine. Uite ce, mie nu-mi plac bancurile macabre.
5: Mă rog. Ai dreptate. Hai să vorbim serios.
0: Hai.
4: Surorile Simon au fost omorâte în casa lor.
0: Așa.
4: Nu-și baricadaseră ușa. Tăiate, uite, așa, de la o ureche la cealaltă.
0: Stai, vorbeam spre acum de un sugrumător.
4: Claima, nu încerca să par mai prost decât ești în Claima.
0: Eu aș putea pune la ușă un zăvor suplimentar.
2: Porcăria e că nimeni nu poate să știe când și unde o să lovească asta din nou.
0: Dar când a început?
2: La început un cadavru, apoi un altul, apoi unul după altul. Un oraș întreg tremură de frică. Toți în afară de tine.
0: Eu, bine, acum puteți fi mulțumiți. Am început să tremur și eu.
2: Nici nu-ți închipui câtă bătaie de cap ne dă. Acționează fără o motivație precisă. N-ai cum să-l anticipezi.
0: Dar n-a fost nimeni prădat, violat sau doar așa gândit la puțin să-i fi
2: făcut. Toți uciși.
0: Chiar și Jensen. El e atât de puternic.
4: Era puternic. Acum îi atârnă limba până la buric și albastru din cap până în picioare.
2: Albastru?
4: Da.
0: Vai, ce culoare nepotrivită pentru un bărbat de 40 de ani. Și nu s-a găsit totuși niciun indiciu, adică vreau să spun așa, ceva, un fir de păr, o amprentă digitală, mă rog, ceva care să vă pună pe urmele lui?
2: Ar fi ceva.
0: Ei, vedeți și copii știu că nu există crimă perfectă. Dă-i drumul, ia zi.
2: S-a găsit un fir de păr.
0: Gata, vedeți, s-a rezolvat. Bravo, asta e. Îl puneți la microscop, numărați până la 3 și ați descurcat toată povestea asta blestemată. Hacker, și pentru fleacuri ca asta, mă scolt pe mine la două noaptea, când știi prea bine, am și eu visele mele cele mai grozave.
2: Mă gândeam.
0: Mi-ai spus dacă te gândeai. Apropo, ce culoare are părul criminalului?
2: Ca al tău.
0: E, perfect. Atunci, ce? Ce asta pe ce mi se spui dar ce treacă, ce mă priviți așa? Ce ați nebunit? De ani de zile nu mi-a căzut un fir de păr. Ce, ia, gata, vă rog foarte mult să ne păstrăm mintea limpede.
2: Păi nu spuneai tu că ar fi suficient și un singur fir de păr?
0: E, prostii, gata, hai, vă rog foarte mult să trecem peste pleacuri. Să ne gândim la lucrurile, într-adevăr, concludente. Uite, uneori există așa o legătură între victime. Fie că toate sunt infirmiere, sau toate sunt chele, sau toate sunt infirmiere, chele.
4: Ok. Așa, spune-ne dacă există un punct comun.
0: De existat, există. Băieți, eu se vine rezolv pe toate chiar așa.
7: Și Eisler, și Mary Quilty, și Jensen, și Jemper.
0: Aș fi știut de la început mai multe despre afacerea asta, lucrurile n-ar fi ajuns unde au ajuns.
7: Dacă aș fi știut eu mai multe, ei bine, află deșteptule că singur punct comun e că înainte erau cu toții vii și că acum sunt cu toții morți.
2: Așa e. Ne amenință pe toți o moarte oribilă, Claiman. Asta dacă vrei să spunem lucrurilor pe nume.
0: Îți mulțumesc. Așteptam de mult un cuvânt de încurajare de la tine. Mulțumesc.
6: Prefera, poate să te lăsăm să te mint singur?
7: Inconștientule. Victimele nu sunt tăiate pe același calapod.
6: Nu sunt numai infirmiere
2: și nici numai cheloși.
6: Da. Adică nimeni nu-i la adăpost.
0: N-am vrut să supăr pe nimeni. Am pus așa doar o simplă întrebare. N-am vrut.
7: Destul. Pune mai puține întrebări și hai să mergem, avem o misiune de îndeplinit.
2: Înțelege că suntem toți foarte îngrijorați. Oricare dintre noi poate fi următoarea victimă.
0: Vă rog să mă ascultați. Uite, eu vă spun așa sincer, eu nu fac nici două parale întrebări de astea. N-am mai fost în viața mea la o vânătoare de oameni și mă tem să nu vă încurc. Mai bine, fiți atenți ce fac. Donez ceva organizației voastre patriotice. Uite, și o să vă donez niște bani, ok?
7: Nu mișcă nimeni!
0: Hai, cine? Cine?
7: Rămâi pe loc.
0: Rămâne, stai.
7: Uite, aici. În pieptenul tău?
0: Ce e acolo?
7: S-ar zice că e un fir de păr.
0: Da. Așa e. Bine, stai, ce? Și ce? E un piepten acolo. Ce mi se întâmplă să mă piepten și eu cu el, nu?
7: Păi spuneai că nu ți-a mai căzut un fir de ani de zile.
6: Sam, fii cu ochii pe el. Culoarea e identică cu cea a firului găsit de poliție.
0: Voi v-ați ținit? Stați puțin. E un fir de păr negru. Sunt milioane de fire de păr negru în circulație. O să-i suspectați pe toți care...
6: Ce faci? Stai, de ce-l puneți în plic?
0: Ia gândiți-vă că nu există lucru mai comun decât... Ia uitați! uitați-vă, John și Hacker au părul negru.
7: Ce? Cum? Îndrăgnesc să mă acuz?
0: Tu pe mine? Cine acuză pe cine? A spus firul meu de păr într-un plic. Dați-mi înapoi, vă rog.
7: Hai, lasă-o, Marte.
6: Eu nu am nimic cu tine, fac doar datoria.
7: Bineînțeles.
6: Poliția a cerut ajutorul nostru al tuturor cetățenilor cinstiți din oraș.
0: Așa.
7: Și te-am trecut pe o listă de-a noastră și te-am prins și în plan.
0: Ce înseamnă că m-ai prins? Și în care plan?
6: Sper că nu ne-am înșelat și că putem conta pe tine, nu?
7: Bineînțeles că putem conta pe Clima. E doar o rotiță importantă în planul nostru.
0: Eu? Rotiță în plan? Ce fel de plan? Despre ce vorbi? Să știți că asta e ora ideală pentru infarctul.
6: Hai, dai, îmbracă de odată.
7: Nu vei afla la timp.
0: Da?
7: Nu fi îngrijorat.
0: Și părul meu din plic și asta face parte tot din plan?
6: Hai, îmbracă-te mai repede.
0: Dar spune mai întâi despre ce să spune în planul.
6: Mișcă-te, omule, pentru numele lui Dumnezeu. E o problemă de viață și de moarte.
0: Da.
6: Și... ia-ți haine groase, e un ger afară.
0: Uite ce, eu te întreb de plan și tu îmi spui de ger? Trebuie să știu și eu planul, să văd și eu dacă e bun, să ne consultăm, să-l analizăm.
6: Uite ce e, Clayman, te așteptăm jos. Să nu cumva să ne faci să urcăm din nou după tine.
7: Hai să...
0: Hai să
7: așteptăm.
0: În orice caz, știți că eu nu vreau. Nu vreau. Ce naiba am făcut eu cu încălțătură? Totul e un ridicol absolut. Să scol un om în plină noapte ca să-i dea niște vești îngrozitoare. Unde-a fi încălțătorul? De ce mai plătim noi poliție? De ce mai plătim noi poliție? Dormeam liniștit în patul meu cald și iată-mă dintr-o dată vânând un nebun criminal căruia îi place să se apropie pe la spate și să...
8: Clayman!
0: Ajutor!
8: Ai ce rău? Ești bolnav?
0: M-ai omorât pentru numele lui Dumnezeu. Renunț odată la aparițiile astea ucigătoare.
8: Am auzit voci ferându-se și mi s-a părut de datoria mea să vin să văd ce se întâmplă.
0: Te-am rugat doar să accepti ideea că un angajament mai bun decât ce pe care îl ai n-ai să găsești ușor și deci n-ai niciun interes să-mi scurtezi zilele. Tu n-ai văzut încă.
8: Nu crep tu cu una, cu două. Cu cine vorbeai?
0: Cu niște prieteni. Mi-au adus fericita veste că am fost primit în rândurile unei miliții.
8: Și nu puteau aștepta până dimineață ca să-ți dea vestea asta grozavă?
0: Noi căutăm un ucigaș, un noctambul. Așa că îți dai seama că numai noaptea putem acționa.
8: Nebunul,
0: da, de ce era curent? De ce nu mi-ai spus un cuvânt? De ce?
8: Pentru că de fiecare dată când încercam să-ți vorbesc, mă trimiteai la plimbare.
0: Nu crezi o să se fi născut omul care să-ți poată închide ție gura când chiar vrei să spui ceva, așa că
8: la... În schimb, tu nu te gândești decât la vânzările tale și la micile tale distracții.
0: Ce vrei, e vina mea că tocmai suntem în plin sezon?
8: Atunci suge niște vitamine că te lasă memoria de tot.
0: Te rog.
8: Ți-am zis că s-a comis o crimă, apoi a doua, apoi s-a ajuns la 6 crime nepedepsite, 6 crime. Și tot ce ai catadixit să-mi răspunzi a fost mai târziu.
0: Pentru că ai un talent inegalabil să alegi momentele cele mai proaste ca să vorbești.
8: Tot e bine că îmi recunoști și mie o calitate.
0: Seara aniversării mele, de exemplu. Tocmai mă amuzam și-a despachet în cadourile, mă amuzam. Mă bucuram așa ca un copil. Ia uite ce mi-a... Și te văd venind cu fața asta ta lungă de un kilometru și mă întreb, ai citit ziare? Flăș, adică, știi? Iau tăia gâtul unei fete de 19 ani. Nu puteai să aștepți o ocazie mai potrivită? Prinde omul și el un moment mai bun și crac! Dă-i cu știrile în cap.
8: Dacă tu nu-ți faci niciodată timp decât pentru lucrurile agreabile.
0: Ce vezi rău în asta? Sperezi să te angajeze un masochist? Ce vrei să te...
8: Ai să-ți formezi o imagine falsă despre viață și n-ai să poți lua niciodată atitudine.
0: Îmi pare rău, dar să știi că n-am timp de teorie acum. Unde mi-e încălțătorul? Ăsta, cravata.
8: La ce ai nevoie de cravată? Mergi doar la o vânătoare de oameni, din câte am înțeles.
0: Și asta înseamnă să mă duc în pijama dacă mă duc la...
8: Sorry, uitasem că e vorba de o vânătoare înținută.
0: Nici nu știu pe cine întâlnesc acolo. Pot să mă trezesc în nas cu marele boss.
8: Sunt sigură că el vine în ținută sport.
0: Va fi atâta lume. Sunt totuși reprezentant comercial. Nu pot să apar așa oricum.
8: Poate ai dreptate. Probabil că o să mișune pe acolo și niște fotografi de la revistele magazin. Să nu te ia din profil.
0: Da.
8: Nu știi, nu te avantajează.
0: Da, bine, să caut să fiu atent.
8: În ceea ce-l privește pe el, nu-l lăsa să se apropie pe la spate. departe.
0: Ei, fără niciodată.
6: Cine? Despre cine vorbești?
8: Am înțeles că te duci cu o treabă, nu? Că vrei să pui mâna pe cineva.
0: Adică, tu stai, ce, te închipui că eu, că el, că noi, că...
8: Bineînțeles, pun rămășac pe oricât.
0: Cum adică?
8: Dacă îi e scris cuiva să dea ochii cu criminalul, tu ești ăla.
0: Eu sunt ăla. Mersi, Ana, e gata. Dacă mă întorc, să știi că am să-ți măresc salariul. Lui am să-i spun că tu rogi, ca în ceea ce mă privește, să fac o excepție și să se prezinte prin față.
8: Haide, nu e nevoie să fii ironic. Tot ce trebuie să faci este să-l imobilizezi și să chem poliția.
0: Dar vreau să te întreb așa. De ce ne băgăm noi în treburile poliției când au niște huidume atât de drăguți acolo? Nu, mi-e și frică să mă ies din casă. Pe cuvânt, e noapte, e frig.
8: Încearcă să te porți și tu ca un bărbat. Ce? Măcar o dată în viață.
0: E ușor, deci încearcă să fii. Dar de ce nu încerci tu? Te întorci liniștit în patul tău, dar mie îmi dai sfată.
8: Ei, și da, tu crezi că unei femei singure în pat îi e ușor? Dacă după ce pleci tu, mă trezesc cu el în casă.
0: Atunci o să ai și tu probleme.
8: Ei, dau cu piperul.
0: Ce faci?
8: Eu dorm întotdeauna cu un plic de piper pe noptieră. Dacă se apropie de mine, îi suflu cu piper în ochi.
0: Idee bună, chiar foarte bună. Numai că dacă intră el aici, ai să ajungi în pat cu piperul tău cu tot.
8: Încă nu știi cu cine vorbești.
0: Da, mă rog, să fie cum vrei să ascultă. Dar de ce dor tu întotdeauna cu piperul la cap când criminalul n-a apărut decât de câteva zile?
8: Domnule Kleinman, onoarea mea mă obligă la elemente.

0: nu l-au văzut decât morții.
1: Ia mai bine laba asta de pisică.
2: Laba asta? Ce-i porcăria asta? Ce-i
1: porcăria? E un talisman, dragă, care alungă răul. L-am cumpărat de la un cerșetor șchiop. Aha. Lucru mare. Mi-a spus că a făcut avere cu el. Acum vrea să se retragă.
0: Atunci păstrează tu. Eu am să mă mulțumesc cu litra mea de piperei.
1: Haide, nu-ți mai fie așa de frică. Doar n-ai să fii singur acolo o noapte.
0: Așa. Auzi, știi că au și un plan foarte îndrăzneț.
1: Păi asta schimbă complet lucrurile. Ia să auzim.
0: Eu încă nu știu nimic de plan, știi?
1: Și atunci de unde știi că e atât de îndrăzneț?
0: Pentru că l-au conceput mințile cele mai strălucite din oraș, crede-mă. Știu ei foarte bine ce fac.
1: Sper pentru tine.
0: Încui deci ușa și nu deschizi nimănui, da? Nici chiar mie. Cel puțin până nu încep să urlu: deschide, dragule, ușa, înțelegi? Atunci îmi deschiz și încă mare viteză, clar?
1: Nu vrei să facem o repetiție?
0: Ba da, fiat, nu, stai. Nu cred că aș fi în stare. Tu știi că sunt eu de timid, așa că...
1: Asta e. Îți urez noroc, Kleinman.
0: Mulțumesc.
1: Dar ce cauți la fereastră?
0: Prospectez, știi, terenul, dar numai că e cam beznă.
1: Lasă-mă pe mine. Dar nu văd pe nimeni, drag.
0: Nu vezi pe nimeni? Mă, nici eu nu văd. Auzi, totuși, imaginează-ți că acolo jos e pregătită o armată întreagă cu torțe.
1: Cu torțe stinse.
0: Da, stinse. Stinse, să nu ne vadă criminalul. E o tactică aici.
1: Dar voi pe el cum o să-l vedeți?
0: Păi noi habar n-am, dar o să... Ți-am spus doar că era un plan, nu mai mult.
1: Da, da, asta este cel mai important. Într-o noapte neagră ca asta, sunt sigură că o să atace. Eh? Ce mai stai?
0: Ana...
1: Ei, ce?
0: Tu... Te gândești uneori la moarte?
1: De ce, sunt proastă? Să nu spui că tu te gândești.
0: Da, bineînțeles că nu. Doar așa, știi, așa, din când în când. Nu m-am văzut însă până acum nici sugrumat și nici spintecat de o lovitură de pumnal.
1: Te crezi și eu.
0: Eu mă gândesc la morți mai blânde, mai...
1: Foarte bine. Ai de unde alege.
0: Da, de exemplu.
1: Mă întreb de un mod agreabil de a muri?
0: Mă rog, dacă tu crezi că poate fi ceva agreabil în treaba asta, mă rog.
1: Lasă-mă să mă gândesc.
0: Ai tot timpul.
1: O travă.
0: Oribil.
1: De ce, vreau?
0: Glumești. Îți dă niște crampe în stomac de...
1: Nu e obligator.
0: Ok, la ce te gândești? Ia zi-mi.
1: Cianura de potas.
0: Crapă-ne, doamnă de expert. Știi cum te simți după niște stridii nu tocmai proaspete?
1: Nu. Nu confunda o travă cu o banală intoxicație alimentară.
0: De tocmai nu vreau să mor zvârgolindu-mă ca un pește pe uscat, nu.
1: Atunci cum preferi? Haide, hotărăște-te odată.
0: Adică vrei să mă faci să crezi că mi-a sunat ceasul? De bătrânețe. Bătrân acolo. Cât mai bătrân. Când va fi să se încheie foarte lungul și foarte plinul drum al vieții mele, într-un pat confortabil, înconjurat de o familie care mă adoră și de cei mai dragi prieteni care vor rămâne pe veci neconsolați și nu imediat după primii 90 de ani.
1: Vise, omule, vise! Amintește-ți că dintr-un moment în altul riști să te trezești cu bere gata tăiată sau cu scăpărilia sfărâmată de un nebun furios. Și nu la 90 de ani, ci chiar acum.
0: Îmi place mult să discut lucrurile astea cu tine. E atât de reconfortant.
1: Te cred și eu. Eu îmi fac atâta griji pentru tine. În jurul casei hălăduiește un asasin în libertate, într-o noapte fără lună, într-un cartier plin de cotloane, fundături, grădini în care să se tot ascundă. Nu o să-l mai vedeți niciodată în bezna asta. O minte bolnavă bântuie în noapte cu coarda lui de pian. Gata,
0: gata, gata, gata, ai câștigat, ok, gata, ai câștigat. Mă întorc în pat.
3: Mamă, stai, ai dormit din nou?
0: Încep să cred că într-adevăr nu se descurcă fără mine. Adio, frumusețea mea, adio.
1: Vezi pe unde calci.
0: Da, bine, eu te și încălțătorul aici, acum. Da, imediat.

0: Ia stai aici.
1: Orașul e împânzit. Toți sunt la pândă.
0: Eu chiar nu văd ce mă privesc pe mine toate astea.
1: Nu-i vorba numai de tine, e și viața noastră în joc.
0: Cu bafta mea obișnuită nici nu văd cum ar putea de altul peste el.
2: Aoleu!
1: Ce?
2: Mi-am uitat piperul.
1: Ce-ai uitat?
2: Mi-am uitat asta că e un tratament indian contra mătreții. Ceilalți unde au dispărut?
1: Fiecare e la postul lui. E absolut obligatoriu respectarea strictă a programului pentru succesul de plină în acțiune.
2: Dar de fapt, ce constă planul ăsta grozav? Spune-mi.
1: Lasă că o să vezi singur.
0: Când o să văd? Când? După ce o să fie prins ucigașul?
1: Am un pic de răbdare.
0: Ascultă, e târziu, e fric. Nu o lua ca o amenințare, dar să știi că se poate nervos.
1: Sper că nu-i vorba de frică.
0: E frică. Eu abia aștept să dau ochii cu fiara și tu mă întrebi de frică.
1: Foarte bine, faci. Hacker și ceilalți au trebuit să plece, dar nu înainte de a-mi cere să-ți transmit că-ți vor spune ce ai de făcut imediat ce va fi făcut.
0: Ascultă, nu ți se împleticește limba în gură, nu ai senzația că...
1: Uite, mi
0: se
1: facem toți datoria.
0: Și deci eu, după ce m-ați scos și așa cum m-ați scos voi pe sus din casă și din patul meu cald, eu ce trebuie să fac?
1: Să aștepți.
0: Așa, deci să aștept. E, ce?
1: O să ți se explice.
0: Ah, să aștept să mi se explice de ce aștept, da? Aha. E bine, atunci eu mă duc acasă.
1: Stai aici, nefericitul ăsta, nu faci dacă asta. Un singur pas greșit în situația în care suntem ne pune viețile tuturor în pericol. Eu n-am nicio poftă să mă văd mort din cauza nihilismului tău.
0: Ah, deci toți pentru unul și unul pentru toți.
1: Exact. Aha. Ai găsit cuvintele cele mai potrivite.
0: Da. Bă, asta vreau să aud eu de la tine. Acum explică-mi și mie planul. Ia uite, nu trebuie să rău,
1: nu. Nu pot, dar nici nu-l cunosc.
0: Auzi, bătrâne, e ger și eu să știi că...
1: Uite ce, fiecare dintre noi nu cunoaștem decât o frântură din planul general, propriul său rol. Și nimeni n-are dreptul să-și divulge rolul. Asta e o măsură de precauție pentru ca nebunul să nu afle cumva ceva.
0: A, deci dacă înțeleg eu bine, voi mă considerați omul nebunului. Adică eu sunt complicele lui.
1: De unde ai mai scoate asta?
0: Cum nu înțeleg?
1: De ce nu înțelegi că marele atu al planului nostru e că nimeni nu știe ce cuprinde? Fiecare din noi știm atât de puțin că nici dacă ne-ar pune la zid, nebunul n-ar putea afla nimic. Te-ai prins?
0: Da, e ceva, e orbitor, e orbitor de clar. Așa și nu mă îndoiesc de succesul vostru. Auzi, pa.
1: Stai. Înțelege că nu pot să zic mai mult. Dacă cumva ești chiar tu asasinul.
2: Eu?
1: Păi, oricare din noi poate fi.
0: A, deși tu?
1: Clai, man. Știi prea bine că nu sunt eu.
0: Și tu de ce ne știi foarte bine că nu sunt eu? Nu mi-asasinez niciodată concetățenii în perioadele de vârf de lucru, nu?
1: Ai, muncești prea mult, Clayman.
0: Altceva ce vrea să fac? Îmi spui care e misiunea mea sau nu?
1: Uite ce, dacă aș fi în locul tău, aș încerca să dau un sprijin cât mai serios efortului colectiv.
0: Deci ce trebuie să fac?
1: Uite, e greu de explicat.
0: Hai că nu-ți fie frică, nu ne aude nimeni. Te-am o idee așa cât de mică, pentru că simt că nebunesc de tot.
1: La prima vedere, lucrurile s-ar putea părea confuze, dar să știi că nu sunt.
0: Nu sunt?
1: Nu?
0: Mai departe.
1: Nu mai departe pentru nimic în lume. Și așa ți-am spus o groază de secrete.
0: Acum o oră trăgeați de mine să mă înrolez.
1: Poți fi mândru, ți-ai făcut datoria.
0: Ținându-ți ție de urât, da? A, asta era misiunea mea?
1: Nu, omule, abia acum începe. Eu plec și tu...
0: Ce faci? Hai să... Unde te duci?
1: Mă duc să-mi iau postul meu în primire. Aici nu mai am ce face.
0: Și eu ce fac? Rămân aici singur el, în plină stradă? Nu, te rog...
1: După toate probabilitățile, da.
0: Niciun fel de probabilitate. Dacă suntem doi și unul pleacă, adică tu, unul rămâne singur. Eu.
1: Ascultă.
0: Asta e aritmetică toată ziua. Nu,
1: fii prudent.
0: Sunt. Eu nu rămân singur aici cu un nebun care mișine pe la colțul. Sunt un om întreg la minte și nu preventez alienați. Nu avem dialog între poate.
1: Nu se merge odată, că planul ne interzice să rămânem împreună.
0: Nu amesteca lucrurile. Nu-ți fac o declarație de dragoste. Nu ți-am spus că vreau să registrăm împreună. Vreau doar să rămânem la pândă împreună. Ca toți ceilalți care sunt siguri și au instalat puncte de observație în vreun băruleț. Ceva acolo.
1: Uite câte ceasul trebuie neapărat să plec.
0: Au și început să-mi trebuie. Uite, pune-mă la bine. Gândește-te, ce o să urmeze după ce dispari?
1: Viețile noastre sunt în mâna ta. Nu ne trăda.
0: Nu trebuie să contați pe mine. Eu sunt un laș. Mi-e frică teribilă de moarte. Aș face orice ca să-mi salvez viața. Am în față un viitor mult, mult prea frumos ca să-mi permit să mă joc de eu. Ascultă-mă.
1: Uite ce este. Noroc mult.
0: Noroc? Nu. Ce?
1: Nu uita că ne punem mari speranțe în devotamentul securajului.
0: V-a mai dat nebunul vreo veste, vreau să spun, nu l-au reperat pe nicăieri așa o
1: fiecare? Dracu știe, ce care a fost observată o siluetă uriașă și așa înfricoșătoare pe lângă fabrica de înghețată, dar cu nebunia asta eu nu mai cred nimic până nu văd.
0: Da, ascultă-mă, așa e, ai perfect de dreptate, uite aici sunt de acord cu tine, așa e. Nu trebuie să te lași până nu dai ochii cu el.
1: Păi?
0: Tu trebuie să dai ochii cu el, dacă vrei să asculți un sfat dezinteresat, eu îți propun să rămâi,
1: da?
0: Să-l căutăm amândoi și chiar dacă o fi să-l văd eu primul, te las pe tine să-i faci tot ce trebuie, adică tu să-l imunizezi, să-l capturezi, mă rog, ce crezi tu că se cuvine?
1: Nu, ascultă, nu prietene, propunerea ta e foarte tentantă, dar din păcate nu pot să nu mă supun ordinelor primite.
0: Deci ție ți-au dat niște sarci imprecise?
1: O străbunică al meu vrea bizonci care-i sălbatici?
0: Iauze, atunci stai să spun eu cine au fost străbunicii mei.
1: Lasă, dacă pot, mă întorc,
0: ce proastă creștere. Eu vreau să-i vorbesc de strămoșii mei, de glorioșii mei strămoși, și el își pune palma în fund și o rupe la gol. E cum ar fi procedat ei? Cum ar fi făcut ei față unei situații atât de delicate? Cum ar... Ce e zgomotul ăsta? Ce e zgomotul ăsta? Doamne, și de vânt mi-e frică. Ar putea să-mi arunci un coș de pe o casă în cap și atunci chiar că aș muri de râs. În sfârșit. Ia să încerc eu să rămân calm. Stai, nu-i bine să rămân. Da. Oamenii ăștia, sigur că ei au încredere în mine. Îmi țin ochii larg deschiși și dacă văd ceva cât de cât suspect, imediat dau alarma. Bă, dar e bine, așa. Ar trebui să fac mai mulți prieteni pe viitor. Dar cine mă asigură că voi mai avea vreun viitor? Poate că dacă merg până la prima intersecție, dau de vreun prieten. Să mă lăsă. Dar dacă ei s-au dus tocmai la a doua intersecție sau mai departe, a cui dracu fi fost ideea să mă bate și pe mine rahatul ăsta? Să încerc. Nu trebuie să încerc să rămân calm. Parcă așa o să râs. Fii calm. Hai. E ca și băieții mă supraveghează de la distanță și dacă sunt atacat, vor sări imediat în ajutorul meu. În orice caz, sunt sigur că nu m-au lăsat singur într-un loc atât de periculos. Doar își dau și seama că n-am eu forța să mă lupt singur cu un ucigaș nebun, cu forța, cât zice. Leu, pe când eu n-am nici cât jumătate de... Pentru asta ar trebui minimum, ce, poate și mai mult, adică, sigur, mai mult ce mi-ar trebui... Dar dacă se folosesc de mine, amumeală, ar fi capabil de una ca asta să mă abandoneze aici ca pe un miel? Ucigașul se repede la mine, îi țâșnesc ca unul din ascunzișele lor și la bucă! Sau nu țâșnesc deloc? Uai, și eu am pielea gâtului atât de delicată? Ce este?
3: Stai! Un pat, dacă mai faci! Stai! Stai-o! Nu, nu mișcă! Nu!
0: Ha? Poate doar mi s-a părut. Poate chiar am început să am alucinații. Am trebuit să mă întorc pe urmele pașilor mei până nu mă rătăcesc de tot. Dar stai, cum să mă mai găsesc ei atunci și să-mi dea instrucțiunile? Și unde mai pui că am ajuns într-un cartier pe care nici nu-l cunosc? Dar mai bine aș porni să-mi redescopăr urmele.
3: Niște pași.
0: Nebunul are probabil și el picioare. Doamne, ajută-mă.
3: Sus mâinile! Lipește-te de camarăm! Sus mâinile, băieți! Băieți, am pus mâna pe el! Băieți, l-am împunjurat! Băieți, stai, cine? Atenție, sunt în armat, stai!
4: Ce urle, omule? Nu știu decât eu, doctorul.
3: Stai, doctor!
2: Vai de capul meu! Ce-ați putut să mă speriați?
4: Ia, vezi ce faci cu arma aia.
2: Care armă?
4: Per că spuneai?
2: Niciun pericol nu era pentru dumneavoastră. Spuneți-mi, îmi aduceți vești de la Hacker și ceilalți?
4: În chestiunea participării tale?
2: Da, timpul trece și eu mă văd pe loc ca un cal de manești. Sunt foarte vigilent, îmi dau toată osteneala, dar habar n-am ce trebuie să fac.
4: Hacker a zis ceva pe tema asta.
2: Slavă cerului, ce?
4: Nu mi-aduc deloc aminte.
0: Acum încep să-mi închipui ce a simțit soldatul necunoscut.
4: Mi se pare că l-am auzit pomenindu-ți numele, dar ce a zis să mă pici cu ceară și nu mi-aduc aminte?
2: Auzi, așa mă gândeam, ce-ar fi să patrulăm împreună, nu? Dacă ați avea vreun necaz, aș fi și eu imediat alături și...
4: Am putea face câțiva pași împreună, dar după asta eu mă duc să-mi văd ale mele.
2: E prima dată când văd un doctor în toată nopții. Acum chiar că e vorba de urgență. Da. Vedeți, noaptea, cum să spun, noaptea asta e parcă mai ger ca de obicei, nu? E mai ger. Ei, ce credeți, o să lăsați? Da. E ger. Îmi închipui că aveți un rol de primă importanță în planul nostru, nu? Da. Eu poate nu o să vă vină să credeți, poate chiar o să râdeți, nu că sunt sigur că o să râdeți. Mă rog, fapt e că eu nu cunosc pe al meu.
4: Interesul meu e pur științific.
0: Sigur.
4: O șansă unică de a afla câte ceva despre natura nebuniei omului.
0: Sigur.
4: De ce este el așa cum e? Ce incită pe om să se comporte într-o manieră asocială? Are el, în schimb, nebunul niște calități ascunse?
0: Pe mine mă întrebați?
4: Uneori chiar impulsul care îl împinge pe un nebun să ucidă îi inspiră ideile creatoare. Mi-ar place de asemenea să știu dacă este nebun din naștere sau nebunia lui a fost provocată de vreo boală sau de vreun accident care să-i fi tulburat creierul sau de niște șocuri acumulate în împrejurări ostile.
0: Asta cred că ar fi dispus să vă spună, nu văd ce l-ar supăra. Cred că asta...
4: Sunt milioane de fapte decolaționat. Mă urmăriți?
0: Eu, da. De mult nu m-am simțit atât de bine lângă cineva.
4: De exemplu, de ce a optat el să se exprime prin crimă? O face din eul lui sau se supune unor voci imaginare?
0: Eu...
4: Știi, în antichitate se credea că nebunii erau inspirați de divinități.
0: Prostie. Iertați-mă, să știți, acum nu. Cum să se coboare un zeu la mintea unui nebun? Nu, aici nu cred, nu.
4: Seara asta mi-ar putea furniza un material frumos pentru o comunicare la Academia de Medicină.
0: Da, vă înțeleg foarte bine. Dar pentru ce vreți să faceți, cred că v-ar trebui întâi nebun.
4: Răbdare, Kleinman, răbdare. Da. Și dacă or să mă lase, am să studiez cu cea mai mare răbdare această creatură.
0: Bravo.
4: Am să-l disec până la ultimul cromozom.
0: Disecat cât
4: am să-l pun sub microscop celulă după celulă,
0: da,
4: ca să văd din ce e făcut.
0: Da.
4: Am să-i analizez umorile, am să-i număr una câte una toate globulele. Am să-i testez amănunțit creierul până când am să știu cu o precizie de 100% ce este el sub toate aspectele.
0: Este posibil să cunoști total o ființă omenească? Adică vreau să spun să-l cunoști. Cum să spun, adică nu numai să-l cunoști, dar chiar să-l cunoști. Să-l... Vorbesc de cunoașterea adevărată, nu numai să ai o vagă cunoștință. Adică, cum să... Ci să-l cunoști. Să-l... M-am făcut bine cunoscut. Ăsta vreau să înțeles, vreau să zic.
4: Kleinman, ești un cur.
0: Așa, de...
4: Poftim?
0: Pardon. Deci n-ați înțeles ce vreau să spun. Bun. Pot să reiau mai clar. Mai clar sau mai rar?
4: Știi ceva?
0: Da.
4: Hai să ne vedem fiecare de treburile noastre.
0: Bravo, bună idee. Numai că eu nu știu care-i treaba mea.
4: Atunci nu-i ironiza pe alții.
0: Păi de mine, eu nu ironizez pe nimeni. Cum credeți că mi-aș permite așa ceva?
4: De cei care pun mai presus de propria existență...
2: Ce-a fost asta?
4: Tu n-ai auzit niște pași pe urmele noastre?
2: Bine, cineva, cine? De când aveam 6 ani, auzi pași pe urmele
4: mele? Vine cineva!
2: Poate nu i-a plăcut modul dumneavoastră de a-i diseca pe...
4: Lasă-o, mai vine moarte, Kleinman!
2: Nu vorbiți de moarte în noaptea asta.
4: Hai! Hai, repede, pe aici,
3: pe aici, acolo, fundătura.
4: Hai, că știu eu ceva.
3: Nu, o să ne imobilizeze și o să ne luați, ministru.
4: Hai, putem să așteptai cu mie, Lexi.
3: Nu.
4: Unui doctor.
3: Doctor, sunteți la cartier. Eu cunosc fiecare soluție, fiecare posișor, ministru.
4: Adio, grandma. Hai să regrezi, că nu mai ascultați, hai să regrezi.
3: Doctore, așteaptă-mă, doctore, n-am vrut să mă jigăți, doctore. A plecat și așa. Ce mama, stai să fim cald. Să mă ascund sau mai bine să fug? Mai bine să fug, să mă ascund. Cine sunteți dumneavoastră? Raimond! Ați auzit ce vedeai?
5: Da. Și mi-a fost îngrozitor de frică. Nu-mi dădeam seama de unde veneau.
3: Asta contează mai puțin. Fapt e că am auzit niște țipete și asta nu e niciodată semn bun.
5: Sunt moartă de frică.
3: O să hai să fugim cât de repede de aici, că e nenorocire.
5: Nu pot. Nu.
3: De ce?
5: Nu pot să mă îndepărtez prea mult. Am o treabă în zona asta.
3: În zona? Deci sunteți și dumneavoastră o rotiță la plan.
5: Dar normal. Dumneavoastră nu?
3: Eu, mă rog, știu, nu chiar așa. Nu ajung să știu eu ce trebuie să fac. N-ați auzit din întâmplare, vorbindu-se de mine?
5: Kleinman a spus?
3: Exact.
5: Da! Am auzit eu ceva de unul Kleinman.
3: Așa?
5: Da, nu mi-amintesc ce.
3: Da, Hacker. Nu știți unde e Hacker?
5: E mort.
3: Ce?
5: A asasinat. Da, numai dacă nu fac o confuzie. Hacker, parcă spuneau. Sau să fi vorbit de un altul.
3: Da, nimeni nu mai e sigur de nimic. Nimeni nu mai știe nimic. Halal, plan. Auzi, cădem. Spuneau că cădem ca muștele.
5: Poate nu era Hacker.
3: Nu era, ia hai să ne cărăm de aici. M-am îndepărtat de postul meu și sunt sigur că îi mă caut. Cu bafta mea obișnuită, dacă planul se duce dracului, mie o să mi-o scoate pe nas. Hai să mergem, vin.
5: Nu pot să-mi amintesc cine a murit.
3: Lasă-i.
5: Hacker sau Maxwell? Sau amândoi?
3: Nu, știți, conversația cu dumneavoastră e cam greu de urmărit. De altfel, nu știu ce caut o femeie tânără așa ca dumneavoastră, singură pe stradă, la oră ca asta. Totuși, e vorba de o treabă pentru bărbați aici.
5: Nu e nicio problemă, domnule, am obișnuința trotuarelor noaptea.
3: Ce spui?
5: Sunt o profesionistă, domnule.
3: Pardon. Spuneați că...
5: Dacă aveți nevoie să vorbesc mai tare, nu vă jenați. Sunt o profesionistă, o femeie pierdută.
3: Da.
5: Cum le place scriitorilor să ne alinte.
3: Să știți că mie nu-mi vine să cred. E prima dată când întâlnesc așa eu mă închipuiam întotdeauna că trebuie să fie vorba de niște doamne foarte, știți, foarte mari aici.
5: Sper că nu v-am dezamăgit.
3: Nu, n-aș vrea să vă supăr, vă rog, eu am rămas foarte provincial.
5: Ce drăguț ești, un naiv.
3: Vai, poate n-o să mă credeți, dar eu n-am ieșit niciodată la ora așa de târzie. Adică mi-a interdat o dată, totuși am fost cu părinții într-o vizită și pentru că se făcuse prea târziu, ei erau mari jucători de poker. Am rămas și am dormit acolo. Miezul nopții tot. Știți, e o oră la care, slavă Domnului, eu dorm ca un bebeluș.
5: N-aveți ce regreta, cerul e senin, noaptea e rece și clar.
3: Da.
5: Ia uitați-vă cum strălucesc stelele astea fascinante.
3: Stai, doamne, eu simt, nu contest frumusețea lor, dar eu sunt prea enervat ca să mă mai pot bucura de ele.
5: Relaxează-te, Klein.
3: Nu, ceva ce...
5: Relaxează-te, Klein.
3: Ah, ce voce plăcută aveți. Noaptea totul e atât de straniu. Vedeți că și magazinele sunt închise.
5: Da, ia, respiră, da. Hai, respiră.
3: Ce să fac?
5: Mai rar.
3: Unde sunt miile de mașini? Unde e zgomotul năucitor?
5: E mai degrabă plăcut, nu-i așa?
3: Nu știu. Știți că încerc o senzație bizară. Ce-ar fi să-mi scot pantalonii?
5: Aole.
3: Nu, și să iau la fugă așa pe stradă, în pielea goală, pe strada principală, pe strada mare.
5: Nu știu dacă e ideea cea mai bună, la asta poate găsim noi altceva.
3: Da, găsim, na.
0: Dar dacă aș vrea să o fac, n-ar fi nimeni să mă oprească, nu? Pot să mă...
5: Pe mine orașul ăsta glacial, întunecat, dezolant în noapte, mă duce invariabil cu gândul în spațiile siderale.
0: Pe mine nu m-au interesat niciodată spațiile siderale.
5: Dar cum se poate?
0: Uite așa...
5: Suntem în mijlocul lor.
0: Da?
5: Supraviețuim de milenii pe un bulgăre mare și rotund care plutește în plin univers. Fascinant e că nici măcar nu se știe unde suntem pe bulgărele ăsta. Sus, jos.
0: Aha. Pe, și găsiți că asta e normal? Eu sunt un om care îi place ca în fiecare clipă să știe unde e susul, unde e josul, adică și unde e o cabină de toaletă.
5: Da, cum îți spun ție, prietenii micuțule?
0: Kleinman.
5: Da. Mă rog, Kleinman. Kleinman, tu crezi că ar putea fi viață pe vreuna din trilioanele de stele acolo sus?
0: Vedeți cum să vă spun, doamnă, eu n-am nicio idee. Adică cu toate că am auzit spunându-se că ar exista ceva viață pe Marte, da? Tipul de la care am auzit-o însă e comis voiajor în tricotaj, așa că...
5: Un bulgăre mare și rotund cu care plutim în univers, în eternitate.
0: Dar ce mă trece prin cap? Cum puteți spune una ca asta? Mai devreme sau mai târziu trebuie să ne oprim undeva. Vreau să spun că mai devreme sau mai târziu toată goana asta cosmică trebuie să aibă un final, un sens.
5: Deci după tine universul nu e infinit, ci limitat în timp și spațiu.
0: Nu, vă rog, nu-mi puneți în gură lucruri pe care eu le-am zis. Nu vreau și alte încurcături. Ce știți de plan? Uitați-vă în ochii mei.
5: Sunt
0: puțin, dar dacă nu spuneți să știți ce.
5: Pentru mine e suficient să privesc o clipă cerul și mă simt deodată alt om.
0: Planul.
5: Știi să te orientezi după stele?
0: Nu, eu sunt mulțumit de cum funcționează semafoarele, atâta.
5: Uite, ursa mare.
0: Unde?
5: Uite acolo. Da. Uite dincolo gemeni. Uite aici vânătorul. Uite de la steluța aia mică de acolo, abia se vede.
0: Eu chiar trebuie să fie al naibii de departe, că nu...
5: A, poate dar... nici nu mai e?
0: Da?
5: Poate s-a stins cu milioane de ani în urmă și noi abia azi o descoperim.
0: Credeți? Cum, chiar credeți că ar fi posibil una ca asta?
5: Bineînțeles! Gândește-te doar că dacă viteza luminii este circa 300.000 de kilometri pe secundă.
0: Cam repede. Dacă vreți să știți părerea mea, mie îmi place să admir așa în timp peisajul, nu...
5: O simplă socoteală și ai să înțelegi că e foarte posibil ca noi să o vedem și ea să nu mai fie. Căci mii de ani i-au trebuit luminii să ne ajungă.
0: Câtă fantezie aveți! Un moment, deci, adică n-ați să vreți să spuneți că ar fi posibil ca ea, vreau să spun steaua, să nu existe și eu totuși să o văd?
5: De un sfert de oră încerc să-ți explic asta, Kleinman.
0: Asta e neplăcut, e foarte neplăcut. Pentru că dacă eu văd ceva cu proprii mei ochi, îmi place să cred că și există.
5: Acum vorbim de un fenomen pur științific. Gândește-te la Fata Morgana.
0: Nu v-am spus că până la dumneavoastră n-am întâlnit o altă...
5: La iluzii, la autosugestii, Kleinman.
0: Dar de unde știți toate astea?
5: Sunt studentă la astrofizică.
0: Vai, dar când aveți timp de toate?
5: Știința cere sacrificii.
0: Așa este. Vă admir din toată inima.
5: Mă admiri?
0: Da.
5: Ce mai aștept să atungi vinul?
0: Vreau să vă... Dar ce faceți, doamnă, dar ce-a
5: fost asta? Te costă $6.
0: Doamnă, de ce?
5: Ai consumat un moment de plăcere, nu?
0: Păi da, cam scurt.
5: Dar eu asta vând, așa că trebuie să plătești.
0: Chiar așa, $6 pentru un scurt moment de așa mic serut cu $6? Pe cu $6 mi-aș putea cumpăra, știți, un fular?
5: Ei, da, mă rog, ai oarecare dreptate. Hai, dăm $5 și gata.
0: Nu vă salutați niciodată pe gratis? Întreb așa ca să...
5: În timpul serviciului, niciodată.
0: Da.
5: Pentru plăcerea mea însă prefer o femeie frumoasă.
0: Ce coincidență, și eu la fel.
5: Hai, dă-mi banii că trebuie să plec.
0: Mă rog, dacă trebuie, poftim. Studentă la astrofizică, asta este. Da, primiți și fise?
5: Ei, primesc, ce să fac.
0: Da, $6. 6, gata, ce mai? Să știți că n-aveam intenția să vă supăr, da.
5: Dar nici n-ai făcut-o.
0: Nu, da.
5: Hai, trebuie să plec, asta e tot, te sărut.
0: Da, dați-mi voie să vă spun ceva. Aveți grijă de dumneavoastră. O studentă singură la ora asta e...
5: Sper că nu vrei să mă iei peste picior, Kleinman. În sfârșit, hai. Noapte plăcută.
0: Baftă. N-am avut intenția să fiu nepoliticos. Vă jur, chiar sunt tipul cel mai bine crescut, așa din câți cunosc. Dar eu știu ce... Ei, gata, povestea asta a durat destul. Ia să mă duc eu acasă și asta chiar acum. Și totuși, dacă mă întreabă ei mâine unde am fost, o să spună că planul lor a eșuat numai și numai din vina mea. Păi de ce din vina mea? De ce? Ia să se descurce și fără mine. N-am chef să fac eu pe sapul ispășitor. Și apoi eu ce? Ce? Ce asta? Cine e acolo? Cine e? Ce se aude? Ce este?
6: Claiman!
0: Doctorii! Ce e, doctorii?
6: Nu mai conta pe mine, doctorii. Eu tocmai... Îmi dau sufletul.
0: Așteptați, stați, mă duc să caut un doctor.
6: Eu sunt doctor.
0: Da, dar sunteți un doctor pe moarte, stați așa.
6: E prea târziu. M-a avut.
0: Ce?
6: Era chiar o fundătură.
0: Ajutor, ajutor!
6: Claiman, nu zbira așa. Claiman, te aude ucigașul.
0: Nu-mi pasă de un dracul de aia. Ajutor! Ajutor! Ajutor! L-ați văzut cum e? Ajutor!
6: N-am văzut nimic, am simțit doar o lovitură în spate.
0: Ajutor! Păcat că nu v-a lovit din față. L-ați văzut, am vistut și noi de ceva.
6: Eu îmi dau duhul, Claiman, și tu debitezi numai tâmpenii.
0: Ce aș vrea să vă spun acum? Încerc și eu să întrețin o conversație. Ajutor!
7: Ce se întâmplă? A strigat cineva după ajutor?
0: Eu un doctor, pe moarte, aduceți ajutoare. Stai, stai, nu pleca o clipă. N-ați auzit vorbindu-se despre mine pe acolo?
7: Te caută niște oameni, se pare că e vorba de ceva foarte, foarte important.
0: Așa, așa, așa, ce problemă?
7: Misiunea ta.
0: În sfârșit, stai, să-mi scot un creion și o hârtie.
7: Nu-i nevoie, eu nu știu nimic, dar am să le spun că te-am văzut și că pot conta pe tine.
0: Păi stai, unde? Doamne, mă,
6: Claiman. Claiman, tu crezi în reîncarnare?
0: Chiar, de când vreau să vă întreb, ce mai e și asta?
6: Nu mă face să mirosesc ultima suflare cu întrebările tale idiote. De. Reîncarnare, adică un om se revine după moarte sub o altă înfățișare.
0: Și de, de exemplu?
6: Ei, da, adică o altă ființă vie, poate un animal.
0: Aha, adică vreți să spuneți că dumneavoastră puteți reveni sub aspectul unei broscuțe?
6: Lasă-o, Walter Claiman, destul consideră că n-am spus nimic.
0: Iertați, lasă-o, dar eu știți, sunt un tip deschis, așa, și cred sincer că se poate întâmpla orice. Dar e totuși dificil de admis că un mare industriaș va deveni după moarte un ornitorinc, nu?
6: Simt cum mi se scurge viața.
0: Dar acum puteți să-mi spuneți ce rol aveați în plan? Vă rog eu, dacă tot o trageți pe dreapta, aș putea să vă iau eu locul. Până acum am tot fuțit fără rost.
6: Nu-mi pot să îndeplini misiunea. Eram singurul în stare să duc la capăt.
0: Hai, ce oameni, nu reușesc și pace să află dacă sunt prea organizați sau din contră.
6: Nu ne lăsa, Claiman.
0: Doctore,
6: avem nevoie de unul ca...
0: Doctore,
6: ca tine.
0: Doctore, stai, Dumnezeule, doctor. Ce să fac? La dracu, eu mă duc direct acasă. Ia ce să se vânture ei toată noaptea pe străzi. Dacă asta le face bine, ia să mă lăsă în pace. Nimeni nu o să-mi spună niciodată nimic. Ceva foarte important, Claiman, o mare nevoie de dumneavoastră. Nu vă părăsiți pentru nimic în lume, posturi, ce tot. Vorbe. Tot ce vreau e să nu fiu amestecat acolo unde pute. Sigur că aș vrea să le fiu util, dar dacă ei nu fac decât să mă convingă că n-au nevoie de mine, atunci ce? Dacă eu aș fi dat așa buzna peste ei în casă și aș fi rugat să mă facă milițian.
7: S-a lăsat în grijă un moribund.
0: Eu sunt moribund, un polițist, auzi? Poliția e cu noi.
8: Un polițist și ăsta atunci.
0: Cine? El e scăpat, e deja mort, gata.
8: Era unul din prietenii dumneavoastră?
0: Da, m-a operat o dată de apendicită, știi, asta creează o legătură, dar nu.
8: E să pădă noi.
7: Și eu am murit odată. Poftim? Mort.
0: Ce?
7: Am fost mort.
0: Mort?
7: În timpul războiului. Rănit. Pe masă de operații. Chirurgi și din jur încercau să-mi salveze viața. Și de asta, gata, m-au pierdut.
0: S-au pierdut?
7: Da, mi s-a oprit pulsul. Totul era sfârșit.
0: Așa, așa.
7: Apoi unul dintre ei a avut prezența de spirit să maseze inima.
0: Aha.
7: Are început să bată abia după o oră. Eram din nou viu, da. dar o bună bucată de timp am fost oficial mort. După doctor la fel, mort.
2: Mort.
7: De atunci mă simt bine. Bine, da, mă simt bine.
2: E bine, dacă...
7: Dar de ce? Stai, ce? Ce te uiți așa la mine?
2: Nu,
7: ce? Nu, ce te uiți așa la mine?
2: Ce, eu la... ce se pare?
7: Nu.
2: Mă uitam în
7: altceva. Bine, hai. Bine, mi se pare. Dar să știi că mă simt foarte bine. De atunci sunt întotdeauna o simpatie solidară când văd un mort. Ascultă, fă-i și doctorului un masaj. Poate cine știe.
9: E rece slui, ce să
7: mai... A avut și ghinion, da. Vara ține mai bine.
9: Vara, da.
7: Auzi,
9: nu te supăra. Cum era?
7: Cum era, ce anume?
9: Păi, să fii mort.
7: A, bine. Bine, rău nu era.
9: Nu?
7: Nu.
9: Și ai văzut ceva mai, așa mai...
7: Păi ce să văd? Ce să văd, mai mult nu era nimic.
9: Nu-ți amintești așa de ceva așa, de nicio viață viitoare?
7: Nu, domnule.
9: Nu te supăra că insist, dar de mine n-ai auzit cumva vorbindu-se...
7: Pe acolo, pe la...
9: Nu?
7: Păi cine să vorbească? Păi nu era nimeni. Nu e nimic după Kleiman. Absolut nimic.
2: Nu e?
7: No.
2: Raiul.
7: Rai, povești.
2: Nici iadul?
7: Iadul. Ție îți plac filmele de groază, nu-i așa?
9: Uite ce, eu nu vreau să trec dincolo. Adică nu așa de vreme, nu acum. Nu vreau să pățesc ce-o pățit ei. Înjunghiați, uglumați, chiar și Hector. Muria și îți tot exterminați de monstrul ăsta.
7: Pe Hector al nostru, nu nebunul a lichidat.
2: Dar cine?
7: Dizidenții. Hector a murit ca un erou?
9: Norocul lui. Dar de unde dizidenți?
7: Opoziția.
2: Opoziția? La noi?
7: Hai, n-o face pe nebunul. Și foarte bine că s-au și adunat într-un partid.
9: Nu, eu nu știu. Nu știu absolut nimic din afară faptul că m-ați abandonat în noaptea neagră.
7: Asta știu. Totul a pornit de la Schiffert și Willis, care se certau în permanență cu Hacker asupra felului de a aborda problema. Da, da, de cap serii ăsta infernale de crime, înțelegi? Problema tacticei și a strategiei.
9: De când mă știu, am fugit de teorie, nu?
7: E bine, cum Hacker n-a obținut niște rezultate prea spectaculoase până acum?
8: Ar fi rezolvat mai de mult toată porcăria asta dacă niște deștepți cu fundul mare nu ne-ar fi tot băgat bețea în roate.
9: O clipă, mi s-a spus că voi ne-ați cerut ajutorul, voi, poliția.
8: Ajutor, da.
9: Așa.
8: Dar de aici și până la panica, la isteria în care ați băgat tot orașul...
9: Uie, iertați-mă, eu n-am niciun amestec, nu, până acum o oră nici nu știam că avem și noi criminalul nostru, nimic.
8: Nu le invidiați, avem deja câteva indicii și tot burdușim calculatoarele noastre cu cartele.
9: Așa.
8: Drăciile astea sunt cele mai bune creiere electronice.
9: Sigur.
8: Incapabile să rateze.
9: Așa e și...
8: O să vedem noi cât mai poate să ne reziste blestematul
9: ăsta. E bine că tu nu mi-ați răspuns pe Hacker. Cine l-a omorât?
7: Eu mi-am bătut gura de pomană până acum.
9: Și fără sau... Willis?
8: Nu se știe încă precis. Sunt mai multe variante.
9: Bine.
8: Mai important e însă faptul că și ei au început să fie contestați.
9: Așa.
8: Mulți dintre oamenii pe care contau i-au părăsit.
9: Da?
8: Am auzit chiar că partidul lor s-ar fi scindat deja în două.
9: Da, de câte partide avem nevoie?
8: Care par să aibă idei foarte interesante despre felul în care ar putea fi capturat monstru.
9: Da, bine, idei excelente avem. De partide văd că nu ducem lipsă. Dar afacerile nebunului sunt mai prospere ca oricând.
8: Nu vă opriți la amănunte. Vedeți cadrul larg al problemei. Avem nevoie de idei noi, de reforme. Dacă un plan se dovedește inofensiv, mergem imediat cu un altul. Important, vă repet, e să nu rămânem fără idei. Nu cumva sunteți dintre cei care se opun noilor idei?
9: Doamne, ferește, dar se poate cum? Eu sunt negustor cinstit. Un singur lucru nu înțeleg. Cine și de ce l-a ucis pe Hacker?
7: Nu era deschis la critică. Nu încuraja inițiativa personală.
9: Nu, acum, nu, vă rog foarte, să nu îmi spuneți că era un dogmatic, nu.
8: Dacă știi să ții un secret, află că ăsta e cuvântul.
9: Ai, nu se poate, asta ne mai trebuia. Auzi? Nu era destul un criminal, mă trebuie și un dogmatic.
7: Nu fi panicat, Kleiman. Și nu fă jocul opoziției. De ce era mai rău? Am scăpat.
8: Din cauza încăpățânării lui ridicole, doar planul ăsta tâmpit s-a aprobat. Și nu-i bun de nimic.
9: Stai. Sunt deci mai multe planuri.
7: Din fericire. Și sper pentru tine că nu ești legat de planul lui Hacker.
9: Dar nici măcar nu-l cunosc.
7: Cu atât mai bine, în cazul ăsta ne poți fi nouă util.
9: Care nouă?
7: Hai, nu face pe prostul.
9: Poate credeți că am chef de joacă la ora asta, nu?
7: Mergi cu noi și ai să afli la momentul oportun.
9: Nu merg nicăieri. Dacă nu-mi spuneți, ce vrei să faceți?
7: Ce zici de lama asta?
9: Stai! Ce faci?
7: Cum adică când vieți mene sunt în pericol, tu ne mai pui condiții?
9: John, nu mi-ai spus că am voie să iau un cuțit cu mine. Noi suntem prieteni, așa că...
10: Decide-te imediat, vierme-n puțin ce ești!
9: Vai, domnule polițist! Domnule ofițer, eu uitați-mă!
11: Vezi? Acum vorbești cu dumneavoastră și vrei să te ajut. Dar săptămâna trecută nu ne scoteați din idioți, pentru că nu reușeam să vă prindem ucigașul, nu?
9: Dar cum te spune așa ceva? Eu nici nu știam măcar de pacul ăsta ce-a căzut pe capul dumneavoastră. Abar n-aveam.
10: Alege gânganie, că nu mai am timp.
9: Stai, cum îndrăziți să vorbiți așa în fața unui domn ofițer? Vă rog,
10: ascultă!
11: Suntem pe drumuri de dimineață până dimineață și nimeni nu se gândește și la noi.
10: Da.
11: Zeci, sute de sonați ne strivesc sub maldele de autodenunțuri, recunoscându-și crimele. Toți vor să-i arestăm, toți vor să le asigurăm publicitate.
9: Ce ne-am face vieții de noi fără poliție?
7: Păi numai de gargare ești bun. Bine, stai
10: bine, gata.
9: Stai gata, că foarte bine. M-ați convins. Colaborăm, gata. Spuneți-mi ce trebuie să fac.
7: Vezi că nu-i glumă. Ești cu ai lui hacker sau cu noi?
9: Dar singur mi-ați zis că hacker e mort.
10: Are partizan.
11: Sau poate prefer să aderi la unul din grupurile dizidente.
9: Dacă mi-ar explica și mie cineva ce vrea să facă fiecare din grupurile de care vorbiți, atunci ar fi în regulă. N-am știut niciodată nici planul lui hacker, nu știu nici pe al vostru, deci al grupurilor dizidente să nu mai vorbim. Așa că nu cunosc.
7: Scute, tipul ăsta, nu ți se pare cam tembel?
11: Nu mi întoarcem mațele pe dos.
7: Eu ce să mai spun?
10: Unde n-ai mai fost?
9: Dar voi unde ați fost?
10: Ai șters-o tocmai când avea mai multe nevoie de tine.
9: Și unde ar fi trebuit să fiu? Cine mi-a spus mie ce trebuie să fac?
10: Aștept totul pe tavă. Instinctul tău de luptător nu spune nimic.
9: Instinctul meu îmi spune că dacă rămâne liber un post de prost, nu trebuie neapărat să-l ocup eu.
10: Nu vă mai bateți gura de pomană. Clayman e cu noi acum.
11: Adevărat, Clayman?
9: Ce să fie adevărat? Nu știu nici măcar despre ce e vorba.
12: Hei, Frank, ea spune, tipii ăștia îți fac mizerie?
13: Nu cred, Bill. Și chiar dacă ar vrea, tot nu le-ar merge.
14: Ce spui? Așa grozav sunteți.
13: A? Tu nu gândești la fel?
14: Ba da, grozav de gură.
13: Ce vorbești?
12: Auzi, Frank, ce-ar fi să ne dăm o lecție, a?
14: Auzi, lasă prostile, Frank. Ne dă destule lecții jmechelul pe care îl căutăm.
9: Bravo, să zic că îmi place cum gândești. Dă voi să dăm mâna.
14: Dar știi prea bine, Frank, că noi l-am fi prins de mult.
9: Sigur.
14: Dacă voi v-ați văzut de treabă.
13: Planul lui hacker nu făcea nici doi bani. Nu mai puteam tolera.
12: Ok, o să-l prindem noi acum. Lăsați-l pe mâna noastră.
10: Deci prin gând să nu vă treacă. Criminalul e al nostru. Haide, Clayman, haide.
13: Sper că n-ai de gând să te duci cu ei.
9: John mi-a spus, știi, la nebuzunar un...
10: Clayman!
9: Eu sunt neutru. Să câștige cel mai bun plan, gata. Număr până la trei. Unu.
10: N-avem nevoie de neutri, Clayman. Ei, țălări!
9: Dar gândiți-vă, cum pot să aleg între niște oameni atât de drăguți când eu nu știu ce vreți nici unii, nici ceilalți? Ce am de ales așa între mele, pere, portocale și...
13: Eu zic până una alta să lichidăm pe imbecilul ăsta, sumbru. Poți să vedem mai limpede fără el.
9: De ce care imbecil?
14: Nu mai omorâți pe nimeni! Iar după ce o să pune mâna pe ucigaș, cineva o să dea socoteală și pentru moartea lui hacker.
9: În timp ce noi ne certăm ca proștii, nebunul cu siguranță mai comite o crimă. Propun o colaborare pe tot frontul.
14: Spune-l lor, nu nouă.
10: Să-i lichidăm pe trădătorii ăștia. Altfel ori să continue să se mene confuzie între noi.
14: Bă, gura mare! Încearcă numai și ai să vezi-o.
10: Ce?
12: Atunci hai să o facem, decât să mai pierdem timpul la pala.
9: Hai!
13: Clayman! Acum? Sau niciodată?
10: Și încearcă să faci o bunură alegere, Clayman! Nu va fi decât o
9: singură! Noi ne omorâm între noi și ucigașul zburtă pubertate, măi, nu înțelegi? Uite, domne, că nu înțeleg, fraților!
11: Ucigașul!
14: L-ați descoperit
11: pe ucigașul! E Spiro, telepatul. Cum nu ne-am gândit mai devreme la el? Are un nas.
9: Credeți că tipul e o vânătoare de vulpi?
11: Cred că e foarte ocupat. A rezolvat deja o grămadă de crime. E de ajuns să-i dai ceva să adulmece și gata. Îți spune tot. Ieri, la comisariat, mi-a citit în suflet. Mi-a spus cu cine m-a înculcat ultima oară.
9: Cu soția.
11: Idiotule.
14: Domnul Spiro, extralucidul, a avut bunăvoința să accepte să ne dezvălui identitatea ucigașului. Pentru domnul Spiro.
15: Spiro de 3 ori ura!
16: Ura! Ura! Ura!
2: Ura! Iertați-mă, eu am început mai târziu.
15: Acest loc! Acest loc! Vă rog! Vă rog!
2: Sper să nu facă ceva pe pantofi. Nu poate să adune decât în liniște?
15: Vă rog! Nu vă mai tot mișcați dintr-un loc într-altul, domnul Spiro! Dă semne că vrea să vă cerceteze.
2: Pe mine? Dar de ce?
15: Pentru că asta-i plăcerea lui.
2: Ia, uite, eu n-am nicio poftă să fiu adormit de față așa cu toată lumea. Nu vreau foarte mult.
13: Ai ceva de ascuns, Kleinman?
2: Păi n-am ce, absolut nimic, domnul Spiro, te rog foarte mult. Găsesc doar că e dezgustător să...
17: Atât de dezgustător încât să refuz plăcerea unui biet căsiluș?
15: Hai, Spiro, hai, la treabă!
2: Dar ce înseamnă, nu? Ce-mi faci aici? Eu n-am nimic de ascuns. Poate că haina mea miroase puțin la camfor, dar asta-i tot. Vente mai nizat, nu s-a băgat nasul aici peste tot. Auzi, mai enervez, auzi? Mai enervez?
18: Partner Uț, Kleinman.
2: Dar n-am fost viatatul mega de faul ăsta, se poate să ceva, domnul Uț, ce dracu l-a apucat pe ăsta? Ce fel voi uitați așa la mine?
18: Ah, știu, am vărsat niște sos pe pantaloni. Ieri la Crăciun, la Wilton. Frank, te erai de față. Știi că mie îmi place grătarul.
15: Știi,
2: nu în sânge. Adică vreau să zic că adică nu crud, dar în sânge. Adică se aduce mereu prea ars. Atunci ia luat și cont de asta de pe mine că plec de aici.
19: Omul ăsta e ucigașul.
2: Eu?
19: Da, Kleinman.
2: Niciodată de în viața mea n-am...
15: Urea!
2: Ce?
15: Domnul Spiro s-a pronunțat.
2: Dar voi nu mai știți ce vorbiți înseamnă.
19: El e vinovat.
2: Spiro, e sunat? Nu, acum spune, dacă e sunat, să știți că tipul ăsta e complet sărit, ăsta nu are...
17: Așa, deci, Kleinman, tu erai.
2: Vă rog foarte mult pe el. Se limbabilizăm imediat. Ce faceți?
19: Nu am niciun dubiu. El e și nimeni altul. Sunt mai sigur ca oricând.
12: De ce ai omorât toți oamenii ăștia nevinovați, Kleinman?
2: Nu, n-am omorât pe nimeni, eu sunt nevinovat. Adică îl credeți pe nenorocitul ăsta numai că face pe adulmecătorul aici?
15: Puterea supranaturală a domnului Spiro nu l-a înșelat niciodată.
2: E un impostor de cea mai joasă spune, un șarlatan al forneienei.
17: Deci Kleinman este asasinul. Din primul moment l-am bănuit.
2: Prieteni, mă cunoașteți cu toții, nu se poate.
17: De ce ai făcut asta, Kleinman?
15: Cu ce mai întreb? Pentru că e nebun, nebun de legat.
2: Eu sunt nebun, dar uitați-vă puțin cum sunt îmbrăcat.
17: Nu-l mai ascultă așa, te duc în plecmisie.
12: Așa e întotdeauna cu nebunii. Se comportă perfect logic până în momentul când începe să le fileze lampa.
17: Se potrivește exact, Bill. Kleinman a fost întotdeauna logic. Suspect de logic.
2: Băieți, gata, eu cred că e o glumă, nu? Pentru că dacă voi vorbiți serios, să știți că eu încep să țip. Așa că,
19: o dată în plus îi mulțumesc domnului pentru darul minunat cu care m-a binecuvântat.
2: Auzi, mulțumește și
17: noi îi mulțumim.
15: Ce am fi făcut noi fără tine?
17: Pe ticălosul ăsta să-l spânzurăm fără să mai pierdem o clipă.
2: Nu mă plângeați! Am alergie la ștreang!
20: Și pe mine m-a atacat! A vrut să mă omoare!
2: V-am dat $6 absolut de pomană!
20: Hei, bravo! Pentru $6 mai ai și pretenții!
17: $6 unei doamne!
2: Ce pentru lecții de astronomie? Ce se putea da?
12: O funie, Frank! O funie!
2: Imediat!
12: Gata! Am găsit exact ce ne trebuie! Într-o clipă e al meu!
2: De ce nu se faceți?
13: Să vedem liniște acestui oraș!
2: O dată pentru totdeauna! Că spânzurând un om nevinovat, eu nu fac rău nici unii muște! În fine, unii muște poate să da pentru asta!
21: Mă tem că nu-l prea putem spânzura fără proces!
2: De ce? Bine că v-ați adus aminte! Am totuși unele drepturi pe care nu le puteți ignora.
15: Da? Da. Cei pe care i-ai ucis tu, ei n-aveau aceleași drepturi ca și tine?
2: Dar pe cine am ucis eu? De unde ați mai scorni și nebunia asta? Nu, eu vreau un avocat.
15: Ia uite,
13: opa, o dă pe democrație.
2: Eu vreau imediat un avocat. Se aude? Chemați imediat avocatul.
21: Ok, băiete, să nu crezi că scapi.
2: Da.
21: Cine e avocatul tău?
2: N-am. Cum? Adică să fi trecut vreodată prin cap ca să... Da, n-am.
21: Ei, ce poți să spui în apărarea ta, Kleinman?
2: Sunt nevinovat, absolut nevinovat. Nu sunt și n-am fost niciodată un ucigaș, nici în zilele mele cele mai bune.
17: Niște oameni au murit și nu de insolație, Kleinman.
2: De mâna unui ucigaș pe care nu sunteți în stare să-l
1: descoperiți?
4: Tu cum ne-ai ajutat să o facem?
1: A, vorbiți de faimosul vostru plan. Am înghețat o noapte întreagă pe stradă fără să-mi spună cineva un cuvânt.
4: Știi prea bine că dacă ai fi vrut s-ar fi găsit ceva și pentru tine.
1: De când am pus o întrebare, am fost trimis la plimbare.
22: Păi de ce? Cum se face că exceptându-te pe tine, toți știam exact ce avem de făcut.
1: Și nu ne mai pui că nu e vorba de un singur plan.
4: Dacă chiar ai fi vrut un plan, ai fi aflat.
23: De asta refuzai tu să-ți alegi echipa.
1: Să aleg între ce și ce? Păi uite, spuneți-mi planul. Hai, lăsați-mă să vă fiu util. Puneți-mă la treabă. Hai,
21: e un pic cam târziu, băiete. Știi vreo rugăciune?
4: Raiman, ai fost judecat și găsit vinovat.
1: Nu.
4: O să te agățăm acolo sus?
1: Nu.
4: Și toată lumea o să răsuple ușurat.
1: Nu.
4: Ai o ultimă dorință?
1: Da. Să nu fiu spânzulat.
4: Nu se poate fără al năimii de rău, Claiman. Nu mai putem face nimic pentru tine.
1: Hai de când vă caut repede cu toți. Asasinul!
4: L-am încolțit în spatele antrepozitului.
22: Scăpi de ochii! Claiman e asasinul!
4: Aiurea se laudă! L-am surprins tocmai în clipa în care o sugruma pe Eddie Cox. Ea l-a identificat. Veniți repede, avem nevoie de toată lumea.
22: E unul dintre ei noștri?
4: Nu, e un sugrumător străin, un turist probabil. Dar dacă mai pierde în timpul, riscăm să ne scape.
1: Să nu fii supărat, Carman, să nu fii supărat. Nu vă faceți probleme. De câte ori o să mai rămâneți în pară de idei, veniți cu funia voastră să mă vedeți.
22: Sorry, se pare că a fost o mică eroare.
1: Sorry, mai vorbești. Păcat de nasul pe care l-ai. Mai mare plăcerea să afli cine sunt prietenii adevărați. Ia să mă duc eu acasă. Povestea asta mi-a ieșit pe nas. Sunt epuizat. Mor de frig. Ce noapte, auzi? Dar unde sunt? Eu și spiritul meu de orientare. Știi că aș putea face un număr cu Spiro? Nu, asta e direcția bună. Mai bine să mă odihnesc un moment, să-mi reîncarc bateriile. Cred că sunt bolnav de frică. Doamne, ce mi-ai pregătit pentru mine?
22: Claiman?
1: Cine sunteți dumneavoastră?
22: Ucigașul.
1: Un criminal. Nebunul homicid, mă rog, cum mai spuneți.
22: Poți să mă așez lângă tine?
1: Sunt frân de oboseală.
22: Cosma leargă, gonesc tot timpul pe străzi, străduțe, bulevarde, alei. Am făcut de 10 ori tură orașului. Ești în chip, e probabil că eu am timp de joacă.
1: Dumneavoastră chiar sunteți domnul ucigaș?
22: Da, dragă. De ce?
1: Vă rog să mă scuzați. Eu am puțină treabă.
22: Nu te grăbi. Poate nu știi. Sunt înarmat.
1: Vreți să mă omorâți?
22: Mai e vorba. Ăsta e jobul meu.
1: Sunteți nebun.
22: Bineînțeles. Dar nu-ți închipui că un individ zdrav în la minte și-ar petrece viața omorând oameni. Și nici măcar nu-i jefuiesc. Să știi că n-am luat o para de la victimele mele. N-am serpenit un pieptăn.
1: Atunci pentru ce mai omorâți?
22: Păi nu-ți spun? Pentru că sunt nebun.
1: Mai, dar să știți că aveți așa un aer atât de normal, de... Cum să vă spun eu că nu... de simpatic.
22: Te superi dacă îți dau un sfat? Nu te-o lua niciodată cu aspectul fizic. Aparențe.
1: Bravo, foarte interesant, foarte interesant. Să știți că eu acum mă duc acasă. Nu, mă duc acasă să rotez cu cuvânt ce ați spus.
22: Claiman, ți-am spus că sunt frânt. Nu mai da și tu bătăi de cap. Măcar atât, sper, poți, te rog, nu?
1: Eu aș vrea să fiu cât mai agreabil, așa, știți. Dar nu știu de ce așa, simt ceva așa, cum să vă spun, ca o furnicătură.
22: N-ai de ce să ne temi. Sunt doar nebun.
1: Păi, într-un fel, poate ai dreptate. Știi, eu mă așteptam la un uriaș întunecat.
22: Păi vezi.
1: Un fricoșător.
22: Păi vezi. Nu suntem la cinema, Claiman.
1: Da.
22: Să și eu, un om ca tine. Ce trebuia să am ghiare sau ce?
0: Dar ați ucis oameni mari, adică puternici, așa de două ori cât dumneavoastră sau?
22: Da, așa e. Dar ca să fiu cinstit, trebuie să știi că ori îi atac pe la spate, ori îi aștept să doarmă. Gândește-te și tu, nu-mi place să am necaz.
0: Sigur, adică, dar nu înțeleg totuși, de ce faceți? Ce faceți?
22: Păi, știu și eu, sunt probabil un original.
0: Ah, da, și vă dă o senzație mai specială, nu?
22: Oh, nici vorba, omule, nu e o poveste de dragoste. Asta știu, asta fac.
0: Păi, dar nu vă dați seama cât de oribil.
22: Ei, bravo. Dacă aș înțelege asta, aș fi sănătos la minte, nu?
0: Și v-a apucat așa de mult?
22: De când mă știu.
0: Și n-ați vrea să vă ajute, așa, să se ocupe cineva de dumneavoastră? Să...
22: Cine?
0: Eu cine? Așa, stai să ne gândim, să vedem așa ceva care să... Știți că sunt doctori, avem spitale, avem...
22: Clydman, îmi pare un om inteligent.
0: Mulțumesc.
22: Tu crezi că doctorii chiar știu ceva? Am văzut ce zic de capul lor. Mi-au făcut o groază de analize și n-au găsit urmă de nebunie. Pentru ei, ce nu se vede la radiografie, nu există.
0: Bine, și psihiatria, adică vă spun psihanaliști.
22: I-am la degetul mic.
0: Cum adică?
22: Mă port ca un om normal.
0: Așa.
22: Ei mă întreabă dacă îmi plac femeile, eu le spun că da și toată lumea e mulțumită.
0: Îngrozitor.
22: Nu merită să-ți faci sânge rău. Ai o ultimă dorință?
0: Da, nu. Ba da, haide să mai stăm de vorbă. E așa de pasionant. Haide să mai stăm.
22: Da. Câte aș avea să spun.
0: Da,
22: dar nu mai am timp. Trebuie să te omor și să văd dacă mai găsești ceva în noaptea asta.
0: Râdeți de mine, domnule, nu?
22: Vrei să auzi cum sună râsul unii nebuni?
0: Nu, vă rog. Dar n-ați vrea să auziți dumneavoastră mai bine glasul rațiunii? Cocoțitul?
22: Sistemul clasic. Nu-mi plac fanteziști.
0: Bă, dacă tot nu vă amuză grozav să mă omorâți, de ce să o faceți? Că nu e logic. V-ați putea folosi timpul mult mai constructiv, să jucați golf, să învățați bridge, să studiați o limbă moartă. Ați fi nebun după bridge.
22: Mi-a părut bine să te cunosc, Clydman. Adio!
0: Nu, ajutor!
3: Uriașu! Nebunul!
0: Cum arăta, Clayman? Ca mine.
5: Cum ca mine?
0: Însemăna.
5: Dar Jensen a spus că lui îi semăna. Mare, blond, tip suedez.
0: Pe cine găsi Jensen sau pe mine?
5: Lasă, hai, nu te supăra.
0: Ok, dar încetați cu prostiile. Înseamănă.
5: Poate că e un expert în deghizaj.
0: Ceva știu sigur că e expert, așa că... Păsiți-vă bine pielea.
5: Aduceți-vă puțină apă, repede.
0: Nu, n-am nevoie, nu.
5: Credeam că ți-e sete.
0: Nu, moartea nu-ți face sete, cel puțin dacă nu-ți dai duhul după ce ai mâncat un herring.
5: Ți-e frigă să mori?
0: Nu, dar mi-ar fi plăcut să nu fiu de față când se întâmplă.
5: Mai devreme sau mai târziu, toți ajungem aici.
0: Da, măcar de s-ar fi început în ordine alfabetică, știi? Strângeți-vă rândurile. Singurul nostru dușman e Dumnezeu.
5: Săracul Clayman delirează.
0: Clayman
5: e mort. Să mergem. Trebuie să punem la punct de urgență un plan nou.
0: Auziți, încă ceva. Dacă există o viață după moarte și dacă o să ne regăsim cu toți în același loc, vă rog foarte mult să nu mă căutați. Vă caut eu.
3: Nebunul! Nebunul a fost văzut pe drumul spre calea ferată. Veniți-ne pe
0: hai! Hai!
3: Hai!
0: Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai!

Ați ascultat Moartea de Woody Allen. Traducere și adaptare radiofonică de Radu F. Alexandru. Distribuția a fost următoarea: Kleiman, Virgil Ogășanu, John, Emil.

0: Asistentul Papil Panduru. Redactor Marina Spalas. Asistența tehnică Ani Ștefănescu și Coca Dumitrescu. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Leonard Popovici.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Anecdote provincială. Comedie de Alexandru Vampilov. Traducerea Tatiana Nicolescu. Adaptarea radiofonică Octavian Cotescu. Interpretează un colectiv artistic al Teatrului Lucia Sturza Bulanta. În distribuție Octavian Cotescu, Tamara Buciuceanu, Ștefan Bănică, Virgil Ogășan. Regia artistică Valeriu Moisescu, în colaborare cu Dan Cuicanu.

0: Radio dumitale merge?
1: Radio?
0: Da,
1: dar de ce?
0: Merge sau nu merge?
1: Nu știu, că eu abia acum am venit, nu știu.
0: Da.
2: De la Usainov, mingea trece la Iankin. Iankin transmite în jumătatea din dreapta a terenului mingea. Este păcat că a încercat să paseze ceva mai bine, însă nu a reușit. Reintră în posesia balonului Salimov. Salimov trece mingea în partea stângă a terenului. Ba nu, iarăși a pasat și acesta greșit. Păcat, păcat, păcat că nu s-a putut finaliza o fază foarte bună a echipei Torpedo și astfel Husainov intră din nou în posesia mingii.
1: E un meci de fotbal și vreau să...
2: Husainov caută de această dată să-l evite pe Salimov.
1: Știți ce tare mă speria?
2: Este atacat de doi apărători.
1: Dacă vreți puteți să luați...
2: Dar acolo păcat că nu este nimeni. Din păcate, de fiecare dată echipa Torpedo greșește în apărare. De aceea probabil că s-au și ratat câteva acțiuni care au nemulțumit tribunele. Și iată, ați auzit fluierul arbitrului. Așadar, prima repriză a jocului s-a terminat cu scorul de 0-0.
0: No, dacă și de data asta pierde meciul, eu unul nu mai răspund.
1: Acum îmi dați și mie voie să spun ceva?
0: Ce vreți să zic? Oh, vai de mine. Vă rog să mă scuzați, nu l-am dat. Nu știu cum să vă explic. Meciul de fotbal pentru mine este ceva care...
1: Am înțeles. Vă place fotbal, da?
0: Da, da, exact.
1: Eu nu înțeleg nimic din fotbal.
0: Da,
1: așa că stai să-l vezi, mai treacă meargă. Dacă nu se transmite la radio, nimic nu înțeleg.
0: Eu sunt vecin de cameră cu dumneavoastră.
1: Da, stau
0: în camera de alături. Și ne-am în camera, ascultam meciul și la momentul cel mai important, un moment cheie, ca să zic așa, mi s-a explicat radio. Dau o fugă în coridor, 10:30 trecute, toată lumea doarme. La dumneavoastră am văzut la lumină și atunci mi-am permis să ciocănesc. Dar vă rog să mă scuzați, nu mi-am dat seama că o să vă speriați. Vă rog foarte mult să mă scuzați.
1: Nu face nimic, da. Dar stați un pic.
0: Bună seara. Da.
1: Unde ascultați în continuare meci?
0: Nu, lăsați. Mă duc la recepție, stau de vorbă, poate o să găsesc.
1: Nu vreți să luați aparatul meu? Îmi dați înapoi mâine dimineață, că eu tot mă culc acum.
0: Cum se poate?
1: Da, bineînțeles.
0: Vai, ce plăcere. Vă mulțumesc foarte mult. Și vă rog încă o dată să mă scuzați.
1: Nu face nimic.
0: Bună seara.
1: Noapte bună.
0: Noapte bună.
1: Noapte bună.

0: La ce s-a mai întâmplat?
1: Nu merge.
0: Nu merge?
1: Na, probabil că din cauza prizei. Păi și al dumneavoastră și al meu două aparate să nu meargă nici. Ne, ce
0: vai,
1: să...
0: ce rău îmi pare. Aveți un ghinion cu meciul ăsta?
1: Ce să fac, asta-i situația.
0: Și acum cum rămâne?
1: Nu, o să găsesc eu pe altcineva. Mă duc, poate scol pe ăsta, poate la recepție, știu, eu văd.
0: Stați puțin, da. Nu vreți să rămâneți să ascultați aici meciul?
1: Da, nu-i târziu, domnișoară, nu vreți să vă culcați?
0: E, unde se umblați acum noaptea printr-o hotel? Luați loc și ascultați. O să mă culc mai târziu. Poftim.
1: Vă mulțumesc. Să aveți spate de un mire grozav pentru bunătatea care mi-a arătat.
0: Vă mulțumesc. Luați loc.
1: Vă mulțumesc. Nu, lăsați că... așa.
2: Tovarăș.
1: Cine?
2: Este ora 11. Rog pe cei străini să părăsească încăperea asta. Hai, hai.
0: Dar străini nu există. Noi suntem din hotel. Tovarășul e vecinul meu de cameră.
3: Da, eu stau în camera de alături, tovarășul.
2: Are importanță, tovarășul. Conform regulamentului, după ora 11, fiecare trebuie să șadă în camera lui.
0: Ah, da, să vedeți că e o chestiune foarte importantă.
2: Tovarășul, chestiunile importante se discută ziua, nu noaptea, știți?
3: Aveți bunăvoința să mă ascultați, tovarășul.
2: Nu știu nimic, nu știu nimic.
0: Bine, tovarășul are să plece.
2: Hai, dați-i drum, hai.
0: Are să plece într-o clipă, nu chiar acum.
2: Na?
0: Da.
2: Bine. Dar eu vă previn că am să controlez.
0: Bine. Tu nu, că asta e mai bine să n-ai de-a face.
1: Da, dar eu nu cred că va trebui să plec.
0: Nu, stați, că nu asta am vrut să spun. Știți ceva? Dăm aparatul mai încet și-l tragem pe sfoară.
1: Asta e chiar foarte bun.
0: Asta se întâmplă că stăm noi cu ușile deschise. Ăștia de la hotel iau banii cu nemiluit, dar după aia trebuie să ne fie și frică de ei, că parcă cine.
1: Așa e, așa e, aveți dreptate.
0: Las loc, stați.
1: Da, mulțumesc. Asta cântecă cu marinare, nu?
0: Care? A, da, știu. Care?
1: Cum nu știți?
0: Nu știu.
3: E, asta e marinarul.
0: Da?
3: Aia care a plecat cu vaporul și s-a întors pe jos.
0: A, da.
1: Sau nu este?
0: Nu știu.
1: Dumneavoastră sunteți în interes de serviciu aici?
0: Da, nu. Adică eu numai noaptea asta dorm la hotel, că mâine mă mut la cămin. Știți, eu am venit aici ca să mă angajez pe un șantier și să muncesc.
1: Aha.
0: Da. Dar ce, nu-i bine?
1: E, cum să nu, e foarte sus.
0: Dar dumneavoastră?
1: Eu?
0: Da.
1: Nu, eu sunt în interes de serviciu.
0: Da. De unde sunteți?
1: De la Moscova.
0: A, de la Moscova.
1: Da.
0: Știți, nu vă supărați dacă în timp ce dumneavoastră ascultați meciul, eu o să citesc, mă plictisesc, nu înțeleg nimic. Și ușa o să încuiem ca să nu mai avem de-a face
1: cu... Da, da, da.
4: Așa! Ați vrut să vă încuiesc pe dineuntru, mă.
0: Tovarășului s-a stricat aparatul de radio din cameră. Stă să asculte meciul de fotbal și după aceea pleacă.
4: Meciul?
1: Da, da, tovarășe, meciul.
4: Meciul?
1: Meciul, tovarășe, meciul.
4: Meciul?
1: Meciul, omule, meciul, dumneata, nu înțelegi?
4: Înțeleg eu, că nu-s copil mic, știi?
1: Adică ce vrei să spui?
4: Păi aia, știi, dumneata, foarte bine ce vreau să spun eu.
1: Ce anume?
4: Păi aia, știi? Că nu e cazul să mă crezi prost pe mine.
0: Adică ce vrei dumneata să spui?
4: Dar dumneata, ce vrei să spui cu asta? Meci, ne?
0: Da, meci,
4: păi dacă
0: da.
4: E vorba de meci, de ce trebuie să vă încuiați cu cheia pe dinăuntru, aud?
0: E, uite, așa, am vrut să ne încuiem cu cheia ca să scăpăm de dumneata. Să nu ne deranjezi.
4: Asta zic și eu, să nu vă deranjez. Păi cui convine să fie deranjat într-o situație ca asta?
1: Ascultă, tovarășe, cu dumneata nu se poate discuta altfel?
4: Asta poate discuta, păi, cu mine, numai că dumneata nu știi să discuți, din păcate. Așa că acum te rog să părăsești camera asta. Hai,
1: nu,
4: hai, că n-avem timp.
1: Nu, nu, ce atâta discuție pentru un aparat de radio care nici nu,
0: nu, nu, nu.
1: A trebuit să scriu...
0: Nu, nu, nu, dumneata ai să pleci. De plecat dumneata ai să pleci.
4: Cum?
0: Cum, uite așa. Vă rog să ieșiți afară din odaie.
4: Ce ai zis?
0: Am zis că la mine în odaie eu sunt stăpână.
4: Cum îți permiți, dumneata? Cum îți permiți? Dumneata, nu cunoști legile.
0: E, nu le cunosc.
4: Nu le cunoști?
0: Nu le cunosc.
4: Nu le cunoști? Păi ți le faci eu cunoscute acum, cât ai zice pește.
0: Da.
4: Mai întâi duceți-vă la ofițerul stării civile și pe urmă încuiați-vă prin hoteluri.
1: Extraordinar.
4: N-ați știut asta, eh? Păi nu e nimic, de acum înainte o să știți. Iar pe dumneata, tovarășe, te rog foarte mult să părăsești camera asta. Aici e o cameră de femeie.
1: Da, da, da, bine, tovarășe, eu am să plec, dar dumneata să-i cer scuze, tovarășe, imediat.
4: De ce să-i cer scuze?
1: Nu-ți dai seama, omule, că ai jignit-o.
4: Ce jignește? Mai întâi că nu eu am să cer scuze, ci dumneata ai să-i cer scuze. Și nu dumnea ei, ci soții dumitale legitime.
1: Dar cum îți permiți dumneata să discute
4: despre ce? Dar cum îți permiți să
1: umbi? Tovarășe, uite, eu te rog foarte mult.
4: Eu ți-am spus să cuvinte.
1: Totul e...
4: Ia, ia, stai!
1: De data asta nu mai plec.
0: Foarte bine faci.
5: Așadar, stimați ascultători, ne aflăm cu microfonul nostru pe stadionul Dinamo, unde se desfășoară meciul dintre echipele Sparta și Torpedo Moscova în competiția pentru Cupa Unională.
4: Auzi, dumneavoastră zici că nu pleci și eu zic că pleci.
3: Și eu spun că n-am să plec. De ce să stăm?
5: Prima repriză, după cum ați auzit, s-a terminat la egalitate, 0-0, niciuna dintre formații nereușind să fructifice desele ocazii pe care le-au avut. Mingea se află la mijlocul terenului, apărătorii echipei Torpedo încercând să recupereze o minge ricoșată de la Usaimov.
3: Tovarășii, lasă-mă să ascult meciul, să faci cum îți permiți. Nu o să...
0: Alu, tovarășii,
3: dar cum îți permiți?
0: Stai un abuz, ce faci în atacul,
3: tovarășii? Ia-ți-l, uite, ieși afară, mei! Uite, astea sunt haiele mele,
6: lasă-mi! Tovarășii, dar mai văd cu voi! Ia stai, mai văd, ieși
3: afară! Am să mă plâng, eu n-am să lasă!
6: Ieși afară! Am mai văd cu voi, donjoane ăștia!
0: A, nu, nu, nu, că eu acum vă rog și pe dumneavoastră să ieșiți afară.
4: Ce?
0: Ce? Ai obosit?
4: Ai răbdare, dragă.
0: Ai obosit?
4: Păi sigur că am obosit, tu cum credeai?
0: Mă mir că nu-ți e rușine, om bătrân.
4: Uite, așa-mi câștig eu pâinea cea de toate zile. Bună slujbă mi-au dat aici. Bună recompensă după atâți ani de muncă și da. Toată ziua e ca prin hotelul ăsta de la un etaj la altul. Sos, jos, ce scandaluri. Ies pe aici în fiecare zi. Cum să lucrez eu cu ăștia dal de tine, mă? Ia spune-mi, cum să lucrez eu, mă? Vă iau cu binișorul, nu înțelegeți. Vă arăt legea, face scandal aici în hotel. Uite la ăsta, era să-mi lupă și mâna din umăr.
0: Da, dumneata, că te-ai legat de el?
4: Da, și ce dacă m-a legat de el? De ce o fi un boier ăsta?
0: De unde știi dumneata că e boier sau nu e boier?
4: Se vede pe capul lui și pe
0: aici.
4: Boier de ăștia avem 500 pe aici. Dacă fiecare o să facă pe nebunul, unde vrei să ajungem? Poți să-mi spui și mie de ce a sărit lui Muștar acum? Păi ce, nu putea și el să ia mai cu binișorul, mai cu... Ce, el nu știe cum s-aranjează pe aici, pe la hotel? Trebușoarele astea acolo.
0: Adică ce trebușoare?
4: El ce trebușoare? Ce trebușoare? Nu știe. Ești mică. Bine, pe tine te iert. Dar lui unde a fost capul?
0: Mai lasă-mă în pace, că numai dumneata ești de vină. Ai venit aici, te-ai apucat să spui tot felul de prostii. S-a legat omul ăsta de dumneata? Îi place și lui fotbalul. Stai aici în hotel, vine de la Moscova, vrea să asculte un meci.
4: Ce?
0: Ai venit aici, te-ai apucat de un scandal.
4: De unde vine asta?
0: De la Moscova.
4: Ai? Vezi de treabă ce? Ăsta e de la Moscova?
0: Da, e de la Moscova, da. Ce?
4: Fugi de aici. Ăsta e de la Moscova. Da.
0: Ce? Te-ai speriat?
4: Eu? De parcă la Moscova nu sunt golani.
0: Dar dacă ăsta o fi vreun șef?
4: Ce? Dar ce, tu nu știi cine e? Nu-l cunoști?
0: Păi nu-l cunosc, de unde să-l cunosc?
4: Minți.
0: Eu nu mint, nu-l cunosc. Dar dumneata, ce te faci dacă e într-adevăr vreun șef?
4: Ce șef poate să fie? Vreun profesor aș pe acolo.
0: Da, dacă e vreun șef...
4: Ia termină cu dar dacă și cu... Nu vezi? Cămașuse cadere lată, hăinuțe de catifea, se vede că de acolo, că nu-i nimic de capul.
0: Da, ce, dumneata judeci oamenii după haine?
4: Da cum? Ia uite, păi într-o meserie ca a mea trebuie să cântărești omul dintr-o privire.
0: Da, da.
4: Păi dacă aștept să-l caut pe fiecare la dosarul de cadre, pot să dau și ortul public.
0: Da, ce haine le fac pe om? Nu, n-ai văzut atâția oameni importanți, oameni de valoare care umblă foarte modest îmbrăcați? Și nu știu de ce mie mi se pare că tovarășul ăsta e ceva.
4: Auzi, dacă ți se pare, nu mă mai bate atât la cap. Eu sunt obosit acum. Mă așteaptă și nevastă mea. Probabil. Tot îi dai cu ce se pare și cu... Ia să... Alo, recepția. Aici este administratorul Caloșin. Ia vezi, mă, cine-i cazat la noi aici, la camera 211? Cum îl cheamă? Potapov? Și de unde vine asta? A? De la Moscova? Și ce meserie are asta? Ce ai zis? Metrampaj? Păi ce e aia metrampaj, mă? Auzi, tu nu știi ce e aia metrampaj?
0: Ba da, știu, dar am uitat acum. Îmi aduc eu aminte.
4: Dar cum a venit ăsta? A avut cameră reținută mai de mult sau... În interes de serviciu a venit și la ce instituție a venit? Cum nu scrie? Nu v-am spus să completați formularul ăla de la cap la coadă? Ce haos inadmisibil este aici. Când a venit? Astăzi a venit? Și cine să fie el oare? Bă, eu te întreb ce este aia metrampaș, tu n-auzi? Nu știe, eh? Dacă nu știi, caută și află imediat, află de urgență că e nenorocire, atâta vă spun. Auzi, dacă treci pe la voi, pe la recepție, pe acolo, căutați și voi și vă purtați mai politicos, mai că vă știu cum vă purtați cu clienții și cu... Metrampaș, ce poate să fie asta, metrampaș, ce poate?
0: S-ar putea să fie ceva pe la Consiliul de Ministri.
4: Ce? Ia vezi de treabă cu Consiliul de Ministri, metrampaș. Metrampaș, ce dracu de cuvânt o mai fi și asta? O fi pe la sindicate.
0: A, s-ar putea să fie deputat.
4: Fugi de aici, ce de rău, deputat. Păi era deputat, cerea o cameră de lux. Nu venea el aici la 211, e o mizerie acolo de... Sau în orice caz, eram și noi preveniți că aici
0: da,
4: un deputat.
0: Da, și dacă a venit anume, așa ne-a anunțat, ca să vadă cam ce învârtiți pe aici.
4: Da. Ia bagă de seamă ce vorbești tu
0: da,
4: acolo, auzi?
0: Da,
4: măsoară-ți tu cuvintele alea acolo.
0: Da, da.
4: Că-ți trag eu ție un vârteal acum, că nu te vezi. Nerușina ta, dracule, ce ești. Mergi, metram, paș, paș, paș, paș. Parcă la curtea țarului era.
0: Ah, da, da, vezi? Era la curtea țarului.
4: Era la curtea
0: era
4: țarului.
0: La curtea
4: mă, dracu, să-l pierdere, mă. Alo, recepția, ia dați-mi restaurantul. Cu Muza Hananov n-a vreau să vorbesc. Cine e la telefon acolo? Ia stai tu, ia stai la telefon să te întreb ceva acum. Ia fii atent aici, tu nu știi așa din întâmplare ce este aia metrampaj? Păi tu n-ai auzit ce am spus eu acum? Metrampaj, n-auzi? Nu știi? Păi nici n-ai de unde să știi. Nevastă mea e pe acolo? Uh-huh. Lucrează. Nu, n-are rost, păi ea nici atâta n-are de unde să știe ce asta. Lasă că vorbim noi mai târziu. Aoleu, ce lipsă de cultură, ce ignoranță. Când te gândești că mi se propusese și mie o slujbă la cinematografie, păi aia este instituție cu nivel cultural. Nu aici, prin hotel și prin... Alo? Ia dați-mi un vir cu orașul meu. 6429. Alo, Andrei Vasilevici? Bună seara, aici este Caloșin. Nu vă supărați că v-am deranjat așa de târziu, dar am o problemă. Adică eu n-am nicio problemă. Am o problemă. Andrei Vasilevici, n-ați fi dumneavoastră așa de bun și să-mi spuneți și mie că eu sunt un ignorant, un... Sper să-mi spuneți și mie ce este aia metrampaj. N-ați întâlnit niciodată cuvântul ăsta. Nu că s-a întâmplat aici la hotel, la noi, un lucru mai deosebit, așa, mai ieșit din comun, mai... A, nu, nimic grav, nu. Eu, în orice caz, vă mulțumesc și nu vă supărați că v-am deranjat așa de târziu. Să trăiți, să trăiți, să trăiți.
7: Ignorantul dracului. Păi ăsta îmi spune mie că a terminat două facultăți, auzi. Păi dacă îți spun eu că dacă eram acum la cinematografie, păi acolo până și garderobierile știu ce e aia.
4: Alo, recepția, ce-ați făcut, m-ați aflat ceva? Cum? E de la ziar? Ce ți se pare, mă, ești sigur sau ți se pare? Păi dă un telefon la ziarul ăsta local de aici, din oraș, de aici. Ăștia n-au un redactor. Ăla nu știe ce e aia.
7: Nici ăsta nu știe.
4: Auzi, dacă n-ați aflat nimic, nu vă mai codiți atâta. Căutați și aflați, aflați de urgență că este nenorocire. Atâta vă spun.
7: Auzi, ci că este ceva cu ziarul.
0: Da?
7: Da.
0: Ia.
7: Este de la ziar. De la ziar este. De la ziar, de la ziar, dar de la care ziar? O fi cumva de la Trud? Sau nu cumva, Doamne ferește, de la Izvestia? Păi dacă e de la Izvestia, este nenorocire, că ăsta poate să facă ce vrea cu mine. Ăsta mă pune în palmă, mă suflă odată și încep să zbor, auzi? Zbor, că nu mă mai pot așeza pe nicăieri, nu mai pot ateriza pe nicăieri. Rămân așa să zbor mereu toată viața.
0: A, stai că mi-am adus aminte ce e aia metrampaj.
4: Ce e aia, drag?
0: Metrampaj e unul care e mai mare peste toate ziarele.
4: Hai, minci!
0: Dacă mi nu-ți mai spun nimic.
4: Auzi? Eu mă duc să-i cer scuze, nu?
0: Aha.
4: Da,
0: ce? Da, ce?
2: Tovarășul Potapov? Tovarășul Metrampaș? Tovarășul Metrampaș?
4: Auzi, tu nu știi unde poate să fie ăsta, că văd că nu-i pe aici.
0: Știu și eu, s-ar putea să fie pe la miliție.
4: La miliție?
0: Mhm. Uh-huh.
4: Păi ce să caute
0: nu,
4: să...
0: Nu știu, dumneata, e pornizarba dumneata să descurci lucrurile acum.
4: Dar de ce să ducă ăsta la miliție?
0: Nu uite așa să se ducă.
4: Dar de ce i-a făcut-o lui vreun rău? Uh-huh. Dar el de ce nu și-a declinat și el o calitate, să spune și el, cine este el? Păi, eu aici sunt om în hotelul ăsta, nu sunt da. Un terchea-berchea. Păi să vine el aici, în hotelul ăsta, să umble el toată ziulica de la un etaj la altul. Păi, eu am scleroză, dragă! Eu am tensiune! Eu peste 3 ani de zile trebuie să ies la pensie! Mai sunt bolnav și de nervi! Pe deasupra, păi, nu se poate una ca asta. Eu am trecut prin multe, dar... În fața tribunalului n-am ajuns niciodată. Fată, dragă, uite, am o rugăminte la tine.
0: Ce?
4: Te rog frumos, du-te tu și caută.
0: Eu? Hai, nu mă duc, nu vreau să mă culc, lasă-mă în pace, dar nici nu mă culc.
4: Îi spui așa, ca administratorul ăsta s-a tâmpit puțin așa, că era vreo numai așa, în general, ca să... Hai că nu te uit nici eu. Hai că nu te uit. Hai, dăm această dovadă de prietenie.
0: Auzi, despre ce prietenie poate să fie vorba între noi? Nu mă duc.
4: Hai, te rog frumos, pot să mă duc și eu. Mă duc eu, caut eu, dar te rog, eu acum trebuie să dau de aici un telefon foarte urgent. Hai, te rog frumos, că vreau să termin toată povestea asta în mod civilizat, pașnic, să-i cer scuze și ție trebuie să-ți cer scuze. Scuze-mă, dragă.
0: N-am nevoie de scuzele dumitale, n-am nevoie, vreau să mă duc. Nu mă duc.
4: Și acum, repede, că acum soarta mea depinde de fiecare secundă.
0: Bine, uite, mă duc. Dar să nu crezi că o fac de dragul dumitale, vreau să mă culc.
4: Mulțumesc.
0: Dă-mi telefonul ăla, care e.
4: Mulțumesc frumos, dragă, mulțumesc.
8: Alo, ia dați-mi orașul, mă. Numărul 3248. Alo, Katia, aici este Semion, spune-mi, Boris e acasă, bărbatul. Da, unde e? E de gardă? Da, bine, nu, lasă, nu nimic, lasă că vorbim mai târziu. Alo, ia dați-mi salvarea. Alo, salvarea, bună seara. Vreau să vorbesc cu doctorul Boris Petrovici Rucosuiev. Este de gardă, mi-a spus acum de acasă că e de gardă. Nu s-a născut încă omul care să-mi vină mie drag. Alo, Boris, bună, aici este Semion. Dragul meu, Boris, iartă-mă că te-am... Mi s-a întâmplat un bucluc aici la hotel și trebuie să mă salvezi tu. Dar tu trebuie să mă salvezi pe mine. Cum să mă... Uite, să mă internezi în spital, uite. Da, tu pe mine să mă internezi în spital. De, nu, Boris, nu, fii atent, eu sunt sănătos, Boris, eu sunt sănătos, știi? Însă am nevoie de un certificat, precum că aș fi puțin cam... E cam așa, cam... E cam cum? Cam nebun, uite. Da, adică mi-am ieșit din minți, știi? Ai înțeles? A? Nu, adică m-am țăcănit, mă, n-am auzit? M-am țăcănit! A? Nu, Boris, eu sunt sănătos, Boris, sunt sănătos! Dar parcă aș fi puțin cam... Hai, vino încoace, că te aștept aici. Cum n-ai mașină, Boris? Cum n-ai mașină? Vino încoace, cam să-ți rămâne cunoscător o viață întreagă. Hai, vino încoace. Hai, că te aștept aici la hotel, etajul 2, camera 210. Hai, Boris, ia stai tu puțin la telefon. Boris, stai să te întreb ceva. Boris, nu știi tu cumva din întâmplare ce este aia Metrampaș? A? Să mă bag în pat? Sunt Boris, dar spune, n-ar fi bine până vii tu să fac aici puțin pe nebunul, așa, să fac un scandal de să se audă până la. A? Nu e cazul, nu? Să stau liniștit. Mm-hmm. Cum ai spus? În pat? Aha. Hai, vino încoace, repede. Nu s-a născut încă omul care să-mi vină mie de hac. Trebuie să-mi aranjez patul aici. Așa, ia să văd. Alo, recepția, ce-ați făcut, m-ați aflat ceva? Bă, eu te întreb ce funcție este asta Metrampaș, tu n-auzi? Nu știți, vezi? Dacă nu știți din clipa asta, nimeni nu mai face nimic în hotelul ăsta până nu se lămurește problema asta. Nevastă mi-a fost pe acolo. Așa, dacă trece pe acolo, spune să se ducă singur acasă, să nu mă aștepte. Să nu mă aștepte, doamne.
4: Eu am o treabă urgentă acum. Și când aficii aia metrampaj, îmi dai telefon la camera 210. Hai, ia să mă așez eu frumos în pat acum.
0: Ce faci aici în patul meu, tovarăș?
4: Ce să fac? M-am gândit și eu să mă mai întind și eu puțin, să mă mai liniș, mă mai pun și eu mâna pe o carte, că văd că ai o carte.
0: Zău, dacă mai înțeleg ceva din toată povestea.
4: Eu nu înțeleg ce te miri, dumneata, așa. Aoleu, mi se pare că v-am luat locul, mă. Păi nu-i nimic, pot să mă dau mai la o parte. Vino cu acele îndepărere.
0: Ascultă, dumneata, faci pe nebunul sau ești obraznic?
4: Nu, dragă, nici una, nici alta. Dar eu asta spun, că pot să mă dau mai la o parte. Că doar eu nu sunt un personaj așa de important. Deci ce sunt eu? Metrampaj? Ce sunt eu?
0: Nebunit. Dar ce e cu dumneata? Cum te simți așa în general?
4: Foarte bine mă simt, foarte bine. Stare excelente, preiau transmisia.
0: E clar, a nebunit. Nu sunteți dumneavoastră de acord să chem eu mai bine un medic?
4: Da, asta este o idee excelentă.
0: Da, sunteți de acord să chem un medic, da? Bineînțeles. Recepția, recepția, dați-mi vă rog salvarea urgent. Alo, bună seara, vă rog să veniți urgent la Hotel Taiga. I s-a făcut cuiva foarte rău. Nu știu, după părerea mea, cred că a nebunit puțin, dar nu-mi dau să...
4: De.
0: Așa, camera 210, etajul 2. Bine, vă mulțumesc. Acuș vine...
4: Cine vine?
0: Vine medicul.
4: Da. Și de ce vine medicul?
0: Medicul vine și el așa în vizită.
4: Da. Păi dacă vine medicul să poftească aici la noi. Dar până vine medicul, nu te supăr, dacă am să citesc puțin din carte.
0: Nu mă supăr, nu mă supăr.
4: Nu te supăr.
0: Nu.
4: Așa. De dimineață plecat au păsările, toate păsările călătoare, dusul sau de mult. Nevastă mea!
9: Oh. Ce cauți în patul ăsta aici? Și cine e fata asta?
0: Cine e dumneavoastră, nevasta dumitale? Cine e?
4: Nu știu, acum văd pentru prima oară.
0: Poftim, de ce țipi? Întâi lămurește-te și după aia a fost scandal.
9: Nenorocitule, îți dai seama ce spui? Da sau nu?
0: Păi aia e că nu-și dă seama.
9: Spune repede cine sunt eu.
4: Cine e dumneata?
9: Hai. Spune repede cine sunt.
4: Cine tu?
9: Da, eu, da, cine sunt. Să nu mă recunoști, nu?
4: Ba te recunosc. Ei, eu, dar nu mi-aduc aminte unde am mai văzut. Mi-aduc aminte, nu dar mine, nu dar
9: mine. Hai de cine aminte.
4: Stai puțin. Dumneai este nevastă.
9: Ai văzut?
4: Adică nevastă mea seamănă foarte mult cu dumneai.
9: Cum adică seamănă?
4: Dar știi cum, ca două picători de apă. Atâta numai că nevastă mea nu e așa de proastă. Asta,
9: ce ai spus?
4: Păi ce am spus? Am spus că nevastă mea e deșteaptă. Ce,
0: stai
4: nu ești de acord
0: puțin,
4: cu asta?
0: Eu nu mai înțeleg nimic. Dumneavoastră îi sunteți nevastă sau nu îi sunteți nevastă?
9: Doamne, sunt sau nu sunt nevasta ta?
4: Nu e nevastă.
0: Poftim, ce mai aveți de zis acum?
9: Diavol, bătrân, tu-ți bagi joc de mine, da?
4: Ia mai fă o dată, doamne. E nevastă mea asta. Ce țipi așa? Ce țipi așa? Că eu știu că vă știți să țipați. Eu știu că vă știți să vă spuneți cuvinte urâte. Eu știu că vă știți să vă răstiți una la alta. Dar de pildă, știți voi ce este aia metrampaj?
9: Semiane.
4: Păi aia, că nu știi nimic.
9: Potolește-te, nu fă pe idiotul cu mine, ai înțeles?
0: Dar nu face, așa e.
9: Ce-ți
0: spus? Nu v-am spus că s-a băgat în patul meu în timp ce eu lipseam din odaie? Să-l caut pe tovarășul
9: acela. Așa toată mă crezi să te cred.
0: Dumneata, nu vezi că omul a nebunit? Nu-ți dai seama, nu-l vezi?
9: Ce îmi dau perfect de bine seama. Zici că a nebunit, da? Și asta mi-o spui mie, da? Și eu să te cred.
0: E bine, bine, o să vină medicul și o să se lămurească toate.
9: Ce-ai spus?
0: Am zis că o să vină medicul și se lămuresc toate.
9: Ai chemat medicul?
0: Păi bineînțeles,
9: da. Bine, drăguță, și dă-te jos din pat. Voi țin și te mișcă să nu te mai văd aici.
4: Nu, nici un caz, nu se poate.
9: Cum, nu te poți da jos din pat?
4: Nu pot să mă dau jos din pat.
9: Ai de mine, om bătrân, cu ce se ocupă? Nu știu cum de nu ți-e rușine zău așa.
0: Nu mai terminați odată cu tot ce
9: ai jos.
4: Dar cu neputit, ia ascultă, nata știi cine sunt eu? Păi sunt o gâză, dacă. Sunt o musculiță, dacă. Sunt o buburuză. Dacă mă dau jos din pat, mă ia vântul și zbor.
9: Hai, spală-te, spală-te, strocule.
0: Nu-l zgâlțâi, nu-l zgâlțâi.
4: Mă mai zgâlțâi atâta.
9: Semioane, dă-te jos, Semioane, că o să fie de rău.
4: Mai rău ca acum nu poate să fie.
9: Semioane, tu-ți bați joc de mine, Semioane. Voi doi vreți să râdeți de mine, să vorbească întreg orașul, să vorbească? Dar lasă, găsesc eu acde cu jocul vostru. Credeți că dacă sunt o femeie singură, vă puteți bate joc de mine? Nu să reușiți, nu să reușiți. Alo, Muza? Da, eu sunt, Marina. Te rog, vezi dacă Oleg e pe acolo. Da.
8: Care Oleg?
9: Îl găsești unde stă el de obicei, în fund. Acolo, la masa aceea. Te rog frumos, cheamă repede la telefon.
8: Cine este Oleg ăsta?
9: O cunoștință de-a mea. Oleg? Oleg, da. Dacă ești drăguț, te rog să vii la camera 210. Da, mai repede, te rog, da? Bine, aștept. Așa.
8: L-ai chemat aici?
9: Da.
8: Adică cum, ăsta să vină acum aici, da?
9: Da, văd că nu-ți place.
8: Vă zic că l-ai poftit aici, a?
9: Da, văd că ți-ai revenit, da, scăpul meu.
8: Ai făcut foarte bine, că acum o să fii și mai veselie.
0: Da, o să fie o veselie. Nu credeți că ar fi mai bine să renunțați la tovarășul?
9: Pe dumneata nu te interesează, e prietenul meu, ai înțeles?
0: Da.
9: Și să știi că eu una între femei și bărbat ador prietenia, nu așa cum fac alții, dar să știi, Semioane. De astăzi înainte, Oleg o să vii la noi în casă în fiecare zi, să știi. Intră! Intră!
10: Ah, Oleg, tu ești? Poftim, poftim, intră! Salut pe toți!
9: Poftim! Să vă fac cunoștință!
10: Da.
9: Dumnealui e bărbatul meu!
10: Da.
9: Ăsta din pat!
10: Ce-ai spus?
9: Bărbatul meu!
10: Bărbatul?
9: Da! Chiar el!
10: Ei, ce să-i faci?
11: Îmi dați voie să mă prezint, am onoarea Kamaev! Dumneavoastră sunteți cam bolnav?
9: Da, e nițel ostenit.
11: Aha, foarte bine, dacă e ostenit, foarte bine să se odihnească. Dânsa e fica dumneavoastră,
9: ce
11: da?
9: Fică? Dumnezeu stă aici, în camera asta.
11: O, îmi dați voie să mă prezint, am onoarea Oleg.
9: Da, Oleg, am mai auzit.
11: Bă, dar ce e așa supărată, domnișoara? Ce...
9: Adică nu pricep, nu?
11: Ce se pricep? Iertați-mi, eu de felul meu sunt un om vesel. Ce se pricep, dragă? Despre ce e vorba?
9: Imaginează-ți că i-am deranjat pe dumnealor.
11: Pe cine ai deranjat?
9: Pe dumnealor.
11: I-ai deranjat pe dumnealor?
9: Da, da.
11: Imposibil.
9: Adică nu, e, nu mă crezi?
11: Tu vorbești, eu
9: vă rog să
11: niște vin.
9: Nu se poate da jos din pat.
11: Zău?
9: Da, trebuie să-l ajuți tu.
11: Cum, nu se poate da jos din pat?
9: Da, nu se poate.
11: Domnișoară, felicitările mele.
8: Așteptați, copilașilor, că vă vine o de hac acum.
11: Da. Ce, a spus ceva?
9: Ei, face pe nebunul, vezi.
11: Dar ce trebuie, ce aveți nevoie? Ce...
0: Nu face pe nebunul, e nebun de-a binelea. Și dăiți-vă la mine.
9: Taci din gură, taci, da, taci. Copil, să vezi ce pasul îndrugat Dumnezeu zicea că el s-a vărât în patul ei când ea a ieșit din odaie.
0: E peste puterile mele. Duceți-vă mai bine cu toți.
11: Eu văd că mă distrați de minune aici. Sunt gata să mă alătur, nu mai zis. Nu, niște vin.
9: Nu,
11: ceva să
9: nu, înainte de a-l da jos din pat.
11: Lasă omul să revină, n-aveți ceva.
9: Cum să-și revină? Vine medicul, vrei să-l găsească în patul, fete, ești ea.
11: Ei, și?
9: Cum e și? Tu îți dai seama ce bârfă o să pornească în întreg orașul,
11: da,
9: și ce nevoie avem
11: la asta?
9: Oleg, Oleg.
11: Marina are dreptate. Nu va mai rămâne decât să vă dați jos din pat.
8: Așteptați, copilașul.
11: N-are niciun rost să mai așteptăm.
8: Dați-mi și mie un regaz.
11: Bine, bine, deși sunteți nebun, n-ați strigat totul să vă gândiți la reputația dumneavoastră.
8: Eu vreau să vă vin de hax.
11: Hai, lăsați o baltă, că suntem aici între prieteni, nu, incidentul are un caracter particular. De aia gândiți-vă, dacă va intra o persoană străină pe ușă, ce impresie poate să-și facă opinia publică?
9: Mai tot vorbim.
8: Ia lasă, ia nu pune mâna pe mine. Ia ascultă tine, dumneata, știi cine sunt eu? Păi eu sunt o gâză, dragă. Sunt un gândăcel. Vaca Domnului. Sunt totuși pot să înțep. Nu este recomandabil să vă atingă.
11: Marina, termină. Noi suntem intelectuali.
8: Sigur că da, noi suntem gâză.
11: Lăsați-o baltă, știți foarte bine, ca și mine, ce înseamnă descompunerea morală.
9: Oleg, nu mai tot vorbi cu el.
11: Dragă, nu mai mă determinați la preț. Sunt fizice. Sunt un om bine crescut încă.
8: Păi dacă ești un om bine crescut, dacă ești un om politicos, dacă ești un intelectual, atunci spune-mi și mie, te rog, ce este aia metranpaj?
0: E insuportabil. Auzi, dumneata, nu știi ce e aia, că de la asta îi se trage.
8: De la ce?
0: De la cuvântul ăsta, metranpaj.
8: Cine?
0: Cine? Uite, a intrat în odaia asta un om pe care dumnealui l-a dat în brânci afară.
8: Așa.
0: Așa. După aia s-a speriat că l-a dat în brânci afară, dar cine e omul nu se știe, pricepi?
8: Așa.
0: Așa. Deci, cine e omul? A telefonat la recepție și de acolo i-au spus că e metrampaj.
8: Cine?
0: Omul.
8: Așa.
0: Așa. Dar ce e aia metrampaj nu știe nimeni, înțelegi?
8: Așa.
0: Așa. Deci, cine e? De unde vine, că poate e vreun ștab și atunci dumnealui a încurcat-o,
8: așa,
0: nu?
8: Așa, așa,
0: așa. Așa, așa, așa. A început să dea telefon într-un loc și în altul și în altul, dar ce e aia metrampaj nu știu să-i spună nimeni.
8: Așa.
0: Unul i-a zis că e ceva la ziar, dar ce anume la ziar, iar nu știe nimeni.
8: Așa, așa, așa,
0: așa, așa, așa, așa. Atunci așa a nebunit.
8: Aha.
0: De spaimă.
9: Ei, minte, asta minte.
8: Ia, Marina. Va să zic că nimeni nu știe ce e aia metrampaj.
0: Nu, dacă știi dumneata, spune că poate l ajuți în felul ăsta.
8: Mi-e teamă că nu. Când o să afle, o să-i se facă și mai rău. Metrampaj. Cum ai jignit
12: Un metrampaj?
0: Spune odată, domnule, ce e metrampaj?
9: Știi, Oleg, ce e metrampaj? Spune.
12: L-ai lovit cumva?
13: Nu lovesc.
12: Fii sincer, ai tras vreuna?
0: L-am îmbrâncit.
12: Cum, ai îmbrâncit? Ai îmbrâncit un metrampaj? S-a terminat. L-ai înjurat?
13: Cum adică?
12: Cum adică? Adică ai folosit expresii din astea triviale? L-ai înjurat de mamă?
13: Triviale de mamă, nimic.
0: A zis că e Don Juan.
12: Ai făcut Don Juan un metrampaj? S-a terminat. Păi ce, nu mai e nimic de făcut. Ce să mai zici?
0: Dar spune odată ce e aia metrampaj. Explică-ne odată ce e aia.
13: Hai, te rog frumos, spune ce e aia metrampaj.
12: Ce e aia? Văd că ți-a revenit judecata. Eu în locul dumitare aș rămâne în continuare nebun în patul ăsta.
13: Spune ce e aia.
12: Ce e aia metrampaj? Ce e aia metrampaj? Metrampaj este... Este vai de capul dumitale.
0: Nu mai se răgăna, atâta și spune.
12: Metrampaj este nici mai mult, nici mai puțin decât unul de la minister. Este o persoană însemnată, asta este. Păi ce, păi dar nu mai e nimic de făcut.
9: Cine bate?
12: Cine bate?
13: Cine bate? Metrampaj.
9: Boris, doctorul Cosul, vai ce bine că e un bine de-a nostru. Uite aici, îl supăr, în pat, uite.
14: Nu spune în pat, dar ce cautat? Înseamnă că treaba e serioasă, se?
9: Nu-ți faci probleme, mișcă, că Semiane, se preface.
14: Ce-i cu tine, Semiane? Ce-i păzit?
9: Hai, răspunderea să
14: de ce se prefacă? Nu înțeleg. Ce nevoie are să se prefacă?
9: Răspunde, termină cu circul.
14: Semiane, e, hai frate, dragă, cred că ai depășit măsura.
9: Haide că e Boris! Boris a venit! Nu știu ce are ca să o zic cu tot.
14: Semion, hai mai frate dragă, hai că ajunge.
12: Joacă ca un actor adevărat.
0: Hai, scoală, te ajunge cu tot circul ăsta.
14: Semione, Semione, ce-i cu tine, frate? Ce-i cu tine? Vorbește. Stați o clipă. Vă rog, un moment, pentru că e rău.
9: Cum
14: e? Nu, e rău. Stați să iau tensiunea, nu mai o clipă. Asta e. Are un atac de cord.
12: Poftim? Dar să vorbesc serios?
14: Dar ce, parcă mi-arde de glumă?
9: Ai văzut unde a ajuns cu scamatorii?
14: Liniște, vă rog frumos, gata, omul trage să moară. Omul trage să moară, liniște.
9: Să moară? Semiane! Mor, Semiane!
13: Boris. Boris, am auzit acum, Boris.
14: Nimic, Semiane.
13: Boris, ea a spus că trag să mor. Este adevărat,
14: Semiane. Stai liniștit, Semion.
13: Ba da, Boris, a spus adevărul și eu simt că trag să mor.
9: Semion, dragul meu, Semion.
13: Nu te mai prefaci, dar nu te mai prefaci. O viață dragă te-ai prefăcut, acum ajunge.
14: Ha, Semion, nu ai voie să vorbești, te rog.
13: Boris a zis cu mine, dacă tu singur ai spus.
9: Semion, nu vorbi, te rog, nu vreau.
13: Nu mai minți, nu mai minți. 6 ani de zile. Ai așteptat clipa asta. Acum bucură-te.
12: Eu zic că persoanele străine nu mai au ce căuta aici. Pe mine vă rog să mă iertați.
13: Individul ăsta mai este aici? Mai ești aici?
12: A spus ceva?
13: Ieși afară, pește ce ești.
9: Semioane,
13: să iasă peștele afară de aici.
9: Nu, liniștește-te.
13: Nu, să iasă afară. Boris, să iasă afară și vipera asta. Să iasă afară, să mă lase, să mor printre oameni cinstiți.
14: Dar du-te, du-te, Marina, ieși, este mai bine. Duceți-vă afară, vă rog foarte mult. Semioane, îți interzic să mai vorbești.
13: Nu să vorbesc, Boris, pentru că prea am tăcut o viață întreagă.
14: Dar n-ai voie să te enervezi, stai liniștit.
13: Cine bate la ușa acolo?
14: Cine e acolo?
13: Dar și dacă este metrampaj?
14: Să nu deschideți, să nu intre nimeni.
13: Dacă este metrampaj, dați-i drumul să vină aici.
14: Să nu deschide la nimeni, Semion.
13: Să vină metrampaj, să vină aici. Să-i spun eu aici câteva lucruri de la obraz. Ce e dacă e metrampaj și acum a procedat el? Nu procedează nici hoții, nici escroci. Ce dacă este metrampaj și pe el așteaptă moartea?
0: Ia, nu e metrampaj, e nevasta dumitare.
13: Nu o lăsați, nu o lăsați pe nevastă mea. Mi-a făcut zile fripte să mă las în pace, să mor printre prieteni.
14: Semioane, potolește-te, Semioane. Ce cu tine?
0: Da. Cu Semion Nicolaevici.
14: Nu are voie să vorbească.
0: Nu are voie să... nu, e ocupat de acum, dar dacă vreți să-i transmit ce... Da. Cum? Metrampaj? Da, bineînțeles, îi comunic. La revedere.
14: Liniștește-te, Semioane.
0: Pot să vă anunț că metrampaj e unul de la tipografie.
13: Pagafea? Aha, are un fel de zețar, așa. Molie de tipografie. Un gândac, o gâză nenorocită, Doamne. Și eu m-am speriat de moarte, Doamne.
14: Termine, Semioane, n-ai venit să vorbești, Semioane.
13: Idiot! Idiot! M-am speriat de un sunet, de un cuvânt, de o scârțâietură, Doamne. Ce rușine.
14: Dar mai taci din gură, omule, te rog.
13: Boris, nu, Boris, lasă-mă în pace, Boris.
14: Ignorant,
13: am fost o viață întreagă ignorant, am să mor. Nu vreau nimic, nu vreau.
14: Nu vreau nimic. Așa, așa.
13: Pe vremuri, când eram responsabil la baia comunală, mi-a spus mie cineva, un om cu carte, dumneata cu firea dumitale ai putea să ajungi om mare, dar ignoranța răste bagi în mormânt. Și uite așa s-a și întâmplat. Cât am căutat o să fug de soartă, prin câte locuri n-am umblat eu, tot ziceam că să mi se piardă urma. Pe unde n-am fost eu șef, pe unde n-am fost responsabil, am fost mai mare și pe de la depozite și pe la cizmării și pe la oficiul stării civile și pe la băile comunale. Odată am ajuns mare și la fotbal. Și peste tot pe unde am fost am avut de-a face numai cu oameni mari, tot unul și unul. Și turiști, și valizi, și huligani, și dar peste tot, Boris, peste tot am dat de dracu. Ba aveam lipsă la inventar, ba aveam lipsă la studii. Totuși, până la urmă, am ieșit pasma curat. Au fost zile grele. Dar până la urmă, am ieșit la suprafață. Și uite acum, tot umblând așa, dintr-un post în altul, am ajuns aici, la hotel. Și m-am ales cum e trampajul ăsta. Întotdeauna, toată viața mea, cel mai mult și mai mult, mi-a fost frică de șefi. Vine unul, trebuie să fac pe grozavul cu el într-un fel, vine altul, trebuie să faci pe grozavul cu el, dar în alt fel, știi? Și întotdeauna mi-am spus, nu cumva să fac prea tare pe grozavul, nu cumva să par prea mic, știi? Că n-are rost nici să pari un om de mic, dar nici să faci prea pe grozavul. Uite așa m-am chinuit o viață întreagă, Boris. Acum m-am mai ușurat. Acum când trag să mor.
14: Da, este o clipă să mă
13: ascultă. Ascultă, Boris. Dacă ai să te întâlnești cu nevastă mea, cu Clava, cu nevastă mea din tâi, nu cu Marina, cu Vipera,
14: da.
13: Dacă ai să te întâlnești și cu fata mea, să le spui amândorura că, uite, până în ultima clipă a vieții mele, eu numai la ele m-am gândit.
14: Vă rog să închideți ușa acolo.
13: Boris, Boris, da, numai în tinerețe ce-am trăit noi ca oameni. Ți-aduci tu aminte cum am lucrat noi când eram tineri în portul acela?
14: Da,
13: era acolo un șlep, șlepul Grigori Kotovski. Dar de șlepul locotenentul Schmidt, ți-aduci tu aminte?
14: Da, îl țin minte, mi-am minte, stai.
13: Dar de Ivan Turghenev, ți-aduci tu aminte, Boris? Vai de capul meu, Boris! Viața mea s-a dus. Și cine-i devină?
4: Le devină mea trampanș. Nevastă mea, devină Marina.
14: Ei, nimeni nu-i devină, stai liniștit. Hai, hai că nu-i nimeni.
13: Nimeni nu este devină. Numai eu sunt devină.
15: Nevastă mea, te roagă să o lasă să intre.
14: Nu, să nu intre.
13: Lasă să intre, să intre, Boris. Da, să intre, gata, să intre. Pentru că, Boris, să știi că ea n-are nicio vină. Eu știam mai de multă vreme despre ea, cu ăsta, cu ăla, cu ăsta, cu... Dar m-am prefăcut eu că nu știu, știi? Dar ce vină are? E o femeie tânără, e mai tânără chiar decât mine, să știi, cu vreo 10 ani de zile. E o femeie care vrea să trăiască, vrea să... Ia chemați-o cu aici să-i spună vreo două la despărțire acum. Marina, să știi că eu te-am iertat de mult, iartă-mă și tu pe mine. Acum, după ce să mă îngrop tu mâine...
14: Ei,
13: poi mâine, poi mâine, poi mâine, după ce mă îngrop, mărită-te, dragă. Mărită-te acum, că pe urmă o să fii prat.
0: Cum vorbești așa, Semion?
13: Dacă îți place, să mărită-te cu ăsta, cu ăla, cu ăsta, cu... Ia chemați-te și pe ăsta încoace, doamne. Da, Oleg, vin la tata încoace. Hai, vin încoace. Ia te uită, Boris. Ia te uită. Ce pereche potrivită, Boris.
0: Semion, nu o să te uităm. Viața întreagă.
13: Dragi copii, dragii mei copii, să trăiți, să fiți fericiți, să vă iubiți, să vă căsătoriți.
14: A spus ceva?
13: Păi am spus, pe ce nu te bucuri dacă
14: cum
13: spun
14: să mă bucur? Eu nu m-am gândit niciodată la așa ceva, să știți.
0: Cum nu te-ai gândit?
14: Așa foarte bine, eu nu m-am gândit la așa.
0: Nu spuneai întotdeauna?
14: Ce să spun, ce ți-am spus?
0: Oleg, sigur că mi-ai spus.
14: S-am spus eu ție.
0: Asta mi-ai spus.
14: Oameni, mă rog, se vede că ce-ai fi spus, dacă zici tu. Dar eu te-ai gândit, nu m-am gândit la așa ceva, vă rog să mă credeți.
0: Omule, pas să zic că m-ai mințit.
14: Marina, ce să ai de-aia pe tine? Omul trage să moară și noi vorbim de nuntă, de nuntă.
13: N-are nimic, că nu vă jenați, domnule, nu vă jenați. Auzi, Marina, uite-te la mine în ochii mei, că vreau să spun ceva foarte important. Fii atent aici. Vila, vila noastră, știi tu? Da. Vila i-o dați clavei, ne-am înțeles? Uite la mine, nu pleca privirea în pământ deloc. Uite aici, vila ia clavei, să n-aud pe urmă că așa. Iar apartamentul ăsta în care am locuit noi, să rămână pentru voi. Să trăiți voi acolo în pace și în prietenie și să nu umblați după bani mulți și după slujbe multe. Principalul în viața omului este ca să aibă conștiința curată.
14: Ia stai, Semion, stai o clipă că n-am terminat.
13: Ascultă, tinere, află de la mine, află de la mine că metrampaj nu este de pe la ministere și cum spuneai dumneavoastră.
14: Nu?
13: Nu, avează treabă, nu. Este de la tipografie. Este zețara.
14: Nu se poate.
13: Păi da, păi vezi că dumneavoastră trebuie să mai înveți că habar n-ai de nimic.
14: Așa.
13: Uite, eu dacă aș începe acum o viață nouă, altfel aș trăi.
14: Ia stai o clipă, Semion. Ia stai că nu mai înțeleg.
13: Ascultă, Marina, după ce o să mă îngropați voi, să veniți acolo la cimitir, voi doi așa frumos, și să-mi puneți acolo o placă. O placă, știi?
14: Dar stai, naibii, o clipă, omule, potolește-te să-ți iau tensiunea.
13: Vedeți că am văzut că sunt plăcuțe mici. Alea nu costă scump, știți? Și pe placa aceea să scrieți așa. Aici zace...
14: Nu mai scris nimica, domne.
13: Scris numai atâta. Numele, prenumele, anul nașterii. Și anul în care eu am, adică anul ăsta în care ne aflăm.
14: Nu mai înțeleg nimic.
13: Ce?
14: Numai, Semion.
13: Ce?
14: Nu. Auzi, e groază, este pulsul merge bine.
13: Pulsul merge
14: și bine? Tensiunea este în regulă. E bine, Semion este bine.
13: Cum adică este bine?
14: Gata, asta este, ai scăpat cu viață.
12: Nu te vorbesc serios?
14: Semione, ai scăpat cu viață. Ce parcă e de glumit asta, gata, ești în viață. Ai rămas în viață, Semione.
13: A rămas în viață? Cum adică am rămas în viață?
12: Adică ați rămas în viață, să trăiți, să fiți fericiți! Păi eu pot spune că am avut amândoi noroc cu carul!
13: Cum adică să trăiesc?
0: Sigur, Semion, trebuie să trăiești.
13: Dar cum rămâne cu... să trăiesc, dar cum să trăiesc?
12: Adică să trăiți! Să, eu nu știu la ce vă referiți acum. Poate aveți îndoieli în legătură cu testamentul, cu asta, vai de mine. Să știți că eu nu am niciun fel de pretenții. Eu zic să rămân așa cum a fost.
0: Așa?
12: Păi așa, mi-e place mai mult așa, cum?
0: Oleg!
12: Ce, dragă?
0: Nu mi-ai spus tu întotdeauna!
12: Ce-am spus eu ție,
0: mă? Asta mi-ai spus întotdeauna!
12: Tu nu vezi că omul a rămas să trăiască? Noi trebuie să ne bucurăm aici și tu vii. Să știi că nu te înțeleg deloc, dar absolut deloc.
0: Ba eu te înțeleg.
14: Gata, Semione, acum tot o să fie bine.
0: Semione, te rog frumos să mă ierți. Eu dacă tu mă ierți, eu rămân cu tine, Semione. Iar pe asta să nu-l mai văd niciodată în ochi.
13: Slavă, domnule, nu.
0: Semione, hai, spune, Măcar un singur cuvânt. Te rog, Semioane.
16: Ăsta cine mai e, că nu mai pot.
17: Fraților!
14: Ce?
17: Fraților, puteți să mă felicitați. Am bătut cu 2-1. A tras Alinov de la...
1: Dar ce e, ce-i cu voi, ce s-a întâmplat? S-a adunat tot hotelul.
13: Tot hotelul? Ducă-se dracului de hotel. Nu mă mai prindeți pe aici. Încep o viață nouă. Mă duc la cinematografie.
0: Numai să nu fie mai rău.

0: Ați ascultat Anecdotă provincială, comedie de Alexandru Vampilov. Traducerea Tatiana Nicolescu. Adaptarea radiofonică Octavian Cotescu. A interpretat un colectiv artistic al Teatrului Lucia Stolza Bulandra. Distribuția a fost următoarea: Caloșin, Octavian Cotescu; Marina, Tamara Buciuceanu; Potapov, Ștefan Bănică; Oleg, Virgil Ogășanu; Victoria, Catinel Dumitrescu; Doctorul, Petre Lupu; Crainicul sportiv, Octavian Vintilă. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Valeriu Moisescu, în colaborare cu Dan Cuican.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Comisarul e băiat de treabă, de George Cutlin.
1: Bună ziua, doamnă, ce doriți?
2: Doresc să vorbesc numai decât cu comisarul acestei circumscripții.
1: Da, bateți în ușa de acolo.
3: Avansează.
2: Domnul comisar?
3: Eu sunt.
2: Domnule comisar, am venit să mă plâng.
3: De bărbatul dumneavoastră.
2: Exact.
3: Vedeți că am nimerit, doamnă, nu pot face nimic pentru dumneavoastră. Vă spun asta cu părere de rău, dar e datoria mea să vă spun.
2: Domnule comisar, să vedeți? Îmi dați mâine să iau loc?
3: Nu vă așezați, doamne, e inutil. Vă pierdeți timpul și aveți să mă faceți și pe mine să-l pierd. Ce curioasă idee au femeile socotind că un comisar poate trece căsniciile. Doamnă, micile certuri casnice nu sunt de competența comisarului de poliție. În afară de flagrantul delict de adulter, comisarul nu trebuie și nu poate să intervine decât în caz de întreținere de concubină în domiciliu conjugal. Este ăsta cazul soțului dumneavoastră?
2: Domnule comisar!
3: Vă rog, fără cuvinte inutile, da sau nu?
2: Vedeți că...
3: Dacă da, atunci depuneți o plângere la parchet, care îmi va transmite instrucțiunile necesare. Dacă nu, atunci demersul dumneavoastră e nul și neavenit și puteți pleca.
2: Bărbatul meu nu mă înșeală.
3: Atunci ce este? Vă bate? În acest caz, doamnă, constatați cu martor faptul, introduceți o acțiune de divorț și tribunalul vă va da câștig de cauză. Da. Vă repet, femeile au mania de a-l amesteca pe comisar în toate sosurile. Ce Dumnezeu, fiți rezonabile.
2: Dacă
3: ar trebui să interviu cu creanga de măslin în mână în toate casele în care soții se iau la bătaie, mi-ar trebui 60 de zile pe lună și 40 de ore pe zi.
2: Dar, domnule comisar, nu-i vorba de asta. Bărbatul meu nu mă înșală, după cum nici nu mă bate.
3: Nu, atunci pur rămășa că e nebun.
2: Dar așa?
3: Veți recunoaște, cred că mă pricep în materie.
2: Dar cum dați ghici?
3: Sunt atât de obișnuit cu chestiuni de felul ăsta. Povestea dumneavoastră, doamne, o cunosc de la A până la Z, iar vizite ca dumneavoastră primesc 10 pe zi. Vreți un sfat? Un sfat bun.
2: Cum, dar vă ascult.
3: Întoarceți-vă liniștit acasă și pregătiți dejunul. Soțul dumneavoastră nu-i mai nebun decât mine.
2: E nebun delegat?
3: Nu.
2: Ba da.
3: Nu, soțul dumneavoastră... Doamnă, soțul dumneavoastră se îmbată?
2: Nu, niciodată.
3: A avut vreodată febră, tifoidă sau asta, insolație?
2: Nu, după câte știu.
3: Se trage dintr-o familie de alcoolici? De epileptici sau de alienați?
2: Cred că nu.
3: Vedeți?
2: Ce să văd?
3: Dați-i voie.
2: Nu bea, ei și. Asta îl împiedică oare să facă toate lucrurile pe dos, să spună vorbe din care nimeni nu înțelege nimic și să săvârșească fapte care n-au nici cap, nici coadă?
3: Ce vorbe? Ce fapte?
2: Cum ce fapte? Dar nopțile, nopțile albe pe care le petrec ascultându-l cum vorbește singur, cum plănuiește, amenință și bolborosește ceasuri întregi. Fără să mai spun că uneori sare din pat în cămașă cu revolverul în mână strigând: împușc imediat acela care se atinge de nevastă mea. Asta e treabă de om cu mine.
3: E gelos.
2: Gelos?
3: Da.
2: Ușor de spus. Aș vrea să știu dacă tot din gelozie se închide în toaletă câte 2 și 3 ceasuri ca să declame în gura mare contra societății și să zbiere că universul întreg are gărgăuni în cap și că lipsește o doagă.
3: Așa zice.
2: Da. Vede pretutindeni numai nebun. Și pe lângă toate astea nu face un pas fără să urle 1, 2, cât îl ține gura sub pretext că își dezvoltă mușchii pieptului. A ajuns de râsul mahalalei, se țin copiii după el pe stradă.
3: Exagerați.
2: Dar nu exagerez deloc, e așa cum vă spun.
3: Nu se poate, dacă ar fi așa de mult l-ar fi prins și l-ar fi adus agenții la mine pentru scandal în public.
2: Agenții n-au altă treabă decât să dreseze contravenții precupeților.
3: Agenții sunt niște oameni onorabili care se conformează cât pot mai bine obligațiilor impuse de funcția lor. Dacă ați venit aici, doamnă, ca să vă exercitați spiritul meu ăsta caustic, ați greșit adresa. Destul că sunt băiat de treabă și ascult fleacurile dumneavoastră. Să nu credeți cumva că am să vă trec cu vederea și impertinențele. Vă rog, da, să ne întoarcem la oaia, la soțul dumneavoastră. Vreți să fie nebun? Țineți cu orice preț? Foarte bine, ne-am înțeles. E nebun. Ei și, ce-i cu asta?
2: Cum, ei și?
3: Ei și, ce vreți să fac eu?
2: Credeam că...
3: V-ați înșelat. Sunt cumva medic alienist și pot să-l vindec? Nu, atunci trebuie să vă hotărâți, să vorbiți rezonabil și să prezentați faptele în adevărata lor lumină, doamnă. Cazul soțului dumneavoastră, deoarece este un caz, după cum afirmați, nu e de resortul comisarului, ci al asistenței medicale. Așadar, nu mie, Și acesteia trebuie să-i împărtășiți tenerile și să-i adresați cererea dumneavoastră. Mă grăbesc de altfel să adaug că, în afară de un miracol, ceea ce e puțin probabil, nu se va da nicio urmare reclamației dumneavoastră.
2: De ce?
3: Numai femeile pot pune astfel de întrebări. Pentru că asistența medicală nu e ceea ce biata lume își închipuie. Și pentru că mijloacele de care dispune sunt departe, foarte departe de a fi în raport cu sarcinile care îi incumbă și sub care îi sucumbă.
2: Bine, domnule comisar, trebuie să vă spun însă un lucru. Bărbatul meu nu-i deocamdată primejdios decât pentru mine, dar nu va trece mult timp și va deveni primejdios pentru toată lumea.
3: Când va veni și vremea aceea, vom vedea ce e de făcut. Până atunci, având în vedere că ospiciile sunt pline atât de bolnavi cât și de cereri de internare, având în vedere că nu pot proceda din oficiu pe baza primei cereri venite la sechestrarea unui om a cărui tulburare mentală nu există foarte probabil decât în imaginația soției lui, că în sfârșit nu pot, în ciuda celei mai mari bunăvoințe din lume, să-mi pierd o dimineață întreagă repetând într-una aceleași lucruri, fără să izbutez să mă fac înțeles, veți fi de acord să încheiem discuția.
2: Dar, domnule
3: conversația
2: comisar,
3: dumneavoastră e plăcută și interesantă, din nefericire însă datoria mă cheamă. Cum se zice, la operă.
2: Dar,
3: doamne, la revedere!
2: Domnule,
3: prescrieți soțului dumneavoastră promură, plimbări pe jos, da, și hidroterapie. Am onoarea să vă salut, să mâinile!
4: Rini palyaço, rini ai
5: Comisar, unde e comisar? Vreau să vorbesc cu comisar.
4: Ce s-a întâmplat? Agent la grenaie, ce s-a întâmplat?
5: Dar vreau să sunteți comisar?
4: Vă rog să nu strigați.
3: Veți vorbi când am să vă invit eu. Ce este la grenaie?
6: L-am adus pe dumnealui care făcea scandal pe stradă. Din cauza că trecătorii se adunau și mărea dezordinea, colegul meu și cu mine i-am spus să respecte de bunăvoie legile circulației. La refuzul dumii sale, l-am luat de braț și, fără violență, l-am adus la comisariat.
3: A făcut rebeliune?
6: Nu, domnule comisar.
3: V-a insultat?
6: Nu.
5: N-aveam niciun motiv să fiu un nepoliticos cu niște agenți politicoși. Iar cât despre rebeliune, nici nu poate fi vorba. Îmi place autoritatea, deci o respect.
3: Iată un principiu de conduită căruia ați fi trebuit să vă conformați mai de mult.
5: Când, arome?
3: Când agenții v-au rugat să circulați.
5: E, asta e.
3: Cum e asta?
5: A spus e asta, dar ce oricine are dreptul să sună e asta.
3: Da, dar nimeni nu are dreptul să facă demonstrații publice și să rostească în gura mare vorbe de răzvrătire. Nu,
5: sunt dezgustat.
3: Nu e un motiv ca să încercați să-i dezgustați și pe alții.
5: Alta acum.
3: Cum adică alta acum?
5: Am spus alta acum, dar ce nevoie să spui alta acum? Ce, nu vă place?
3: Nu, nu-mi place. Și dacă o luați așa, atunci doar ce foaia. La grenai, poți pleca.
6: La ordin.
3: Cum te numești?
5: Floș.
3: Prenumele?
5: Ioan Eduard. Domiciliu strada Ciocărilor, numărul 129.
3: Profesiune?
5: N-am. Am un mic capital care lucrează pentru mine.
3: Ești decorat?
5: Cine? Eu nu.
3: Atunci ce-i cu panglica aceea de la butonieră?
5: Așa?
3: Da.
5: E un semn. Să vă spun. Am o memorie cam îndărătnică. Are mereu tendința de a-mi trage chiul așa încât sunt silit să o țin în frâu. Panglica asta o face când e nevoie să-și aducă aminte de misiunea ei. E un procedeu nou și ingenios, mai bun decât nodul de la batistă, care își pierde orice eficacitate dacă n-ai guturai. Mai bun și decât agrafa prinsă de mâneca hainii, care are dezavantajul că te denunță drept uituc și te expune la râsul tuturor măgarilor.
3: Bine, dar dacă panglica asta nu te expune la râsul tuturor măgarilor, poate să te expună în schimb prevederilor legii și să-ți aducă șanse luni de închisoare. Hai, scoate panglica. Ce vârstă ai?
5: Închipuiți-vă un poet care ar compune tragedie într-un salon unde un profesor de pian ar face game de dimineață până seara. E greu, nu-i așa? E foarte greu. Memoria mea e la fel cu poetul ăsta. Locuiește într-un creier unde geniul face prea multă muzică.
3: Ești un încurcălume. Te rog să păstrezi pentru dumneata frazele popoase de care n-am nevoie și să răspunzi la întrebările mele. Te întreb, ce vârstă ai?
5: 25 de ani.
3: Cum?
5: 25 de ani.
3: Cum? 25 de ani. Ai dumneata 25 de ani?
5: Da.
3: I-ai avut?
5: Da, și de asta i-am și păstrat.
3: Ciudat raționament.
5: De ce ciudat? E logic. E logic ca o demonstrație de algebră. Clar ca lumina lunii și simplu ca un suflet de copil. Am 25 de ani. Da, evident. Atâta numai că în ziua în care i-am avut, mi-am spus, frumoasă viață, să rămânem aici. Am rămas, continui să rămân și voi rămâne până la moarte cu voia dumneavoastră.
3: O întrebare.
5: Da.
3: E sigur că nu-ți bați joc de mine?
5: Eu nu văd nici în gesturile mele, nici în felul meu de a fi, nici în vorbele mele ceva care ar putea să vă provoace o astfel de bănuială.
3: Vezi că tocmai...
5: Mă așteptam la această obiecție, să știți. E fatală într-o vreme ca noastră, când rațiunea se plimbă grav pe stradă, cu capul în jos și cu picioarele în sus. Și când au ajuns încetul cu încetul să nu mai distingem bine ce e adevărat de ceea ce e fals și să luăm minciuna drept adevăr, umbra drept lumină, soarele drept lună și bunul simț drept rătăcire. Nu. Așa, de exemplu, nevastă mea, care a nebunit respirând o atmosferă saturată de nebunie, plănuiește să mă bage la casa de nebunie.
3: Dar cum se poate? Nu cumva îi lipsește o doagă?
5: Cum are și cărgăun în cap.
7: Am înțeles.
3: Domnule,
5: cazul acestei nenorocite, care este aproximativ cazul tuturor oamenilor, a trebuit firește să atragă spiritul de logică și de analiză al unui moralist echilibrat. De aceea m-am hotărât să studiez acest caz în amănunt, cu efectele și cauzele lui, într-o lucrare intitulată Daltonismul mental.
3: Domnule,
5: o lucrare de foarte mare importanță filozofică, rod al cugetărilor mele, fiice ele însele ale lungilor mele nopți de veche, lucrare ale cărei linii generale îmi voi îngădui să vi le expun. Un moment.
3: Da, începe să mă plictisească. Ia uite, încuie ușa.
5: După cum vedeți, fac ca la mine acasă.
3: Da, văd, și rău faci, dă-mi cheia.
5: Cheia?
3: Da, cheia mea.
5: Care cheie?
3: Cheia de la ușa asta.
5: Cheia?
3: Dă-mi-o.
5: Nu, da.
3: Nu?
5: Nu.
3: De ce?
5: Fiindcă îmi place să o țin în buzunar. Dumneata, n-ai niciun interes ca această ușă să fie deschisă. Iar eu am un foarte mare interes ca ea să fie închisă. Consimt să te inițiez pe dumneata, magistrat oficial în tainele zeilor, dar să încredințez aceste taine hazardului unei uși care se poate întredeschide fără zgomot, să le arunc în urechea indiscretă a primei secături care trece, asta e altă gâscă. Domnul meu, vântul de nebunie care suflă din toate părțile ia naștere dintr-o neînțelegere. Neînțelegerea dintre natura care comandă și omul care nu execută, între intențiile bine stabilite ale celui din tâi și interpretarea de andoasele a celui de-al doilea.
3: Dacă nu-mi dai cheia imediat, chem ajutor, sparg ușa și te expediez la infirmeria prefecturii, legat burduf, ai înțeles?
5: Perfect, vezi revolverul ăsta?
3: Lasă revolverul jos, nu te...
5: Dacă mai spui urmă, dacă faci o mișcare,
3: nu te...
5: Dacă încetezi o singură clipă să mă privești drept în ochi, îți trag 6 gloanțe de revolver în față și sfărâm capul ca pe un dobleac. Ia uite ce nebun furios.
3: Cum așa? Eu sunt...
5: Tăcere! Dacă nu mă păsești, eu sunt băiat de treabă, să știi, dar mie nu-mi plac nebunii.
3: Te înțeleg, da.
5: Nebunul este dușmanul meu din instinct, pricep dumneata? Îl urăsc de moarte. E destul mai să văd un nebun și mi-e din fire. Iar când am pus mâna pe nebun, nu mai știu zău de ce aș fi în stare.
3: Asta e criza, rău am nimerit-o.
5: Nu prea ești bun de comisar, cam ai trac.
3: Eu?
5: Ai tras o spaimă?
3: Te asigur că...
5: Hai, nu face pe modest. Uite, tremur și acum ca o piftie. Dar cum ai înțeles că ți-am jucat o farsă? Cum e o mutra unui om care nu trește gânduri rele?
3: Nu, firește, numai că...
5: Numai că ce?
3: Vezi pistol, revolver. O, nenorocire se întâmplă repede.
5: Vorbești copilării. O armă nu e primejdioasă decât în mâinile unui nepriceput. Și eu sunt stăpân pe arma mea, așa cum un bun scriitor e stăpân pe limba lui.
3: Da.
5: Trebuie să știi că retezi o pipă cât ai numărat până la 4.
3: Chiar așa?
5: Așa, de altfel ai să vezi imediat.
3: Cum? Ce ai de gând să faci?
5: Ai să vezi? Nu mișca! Nu te mișca! Ce n-ai?
3: Nu, că ai
5: să spun că nu-i nicio primire.
3: Nu, fac!
5: Blondele are să streacă pe lângă urechea stângă.
3: Oh.
5: Ai să-l auzi o erență, știi că e foarte nostil. Oh. Atenție!
3: Nu.
5: Un, doi!
3: Nu vreau.
5: Dracu să dea, prostule! Ești un dobitoc! O clipă, nu mai știi era să fac și să te împușc! Și oare n-ar fi mai bine ca societatea să distrugă asemenea oameni?
3: Ispravește odată!
5: Clopă, dojit, cap sec, minte scândite, cap sec!
3: Da, te asigur că te înșeli! Îți faci despre mine o idee greșită!
5: Nu, știu. Da, știu. Nata ești de bunul tradițional. Clasic, care predică și vinde înțelepciune.
3: Ce-a făcut?
5: Dar biet idiot ce ești. Totul în dumneata respiră și arată demența. De la caragioslă cu îmbrăcăminte până la absurditatea nemaipomenită a figurii.
3: Ești foarte amabil.
5: Și pe urmă, ce-s toate hârfagele astea? Ce sunt cu hârfagele astea?
3: Oh,
5: astea nu folosesc la nimic.
3: Bă, da!
5: La nimic!
7: Lazarele, Lazar!
8: Ba nu, greșeala simțurilor dumitale înșelate!
7: Al dracului!
8: Și carpanele astea din rap!
7: Nu!
8: Carpanele astea! Ce sunt cu carpanele astea? Ce sunt cu ele? Ha? Nu sunt de niciun folos! Nu sunt de niciun folos!
7: Ba da, ce-i...
8: Iluzii și mere!
7: Mă dă, bă, frumos!
8: Și asta ce?
7: Ce anume?
8: Focul din sobă.
7: Ce? Ce, mă, e foc?
8: Foc! Focul din sobă.
7: Focul e foc.
8: Foc? Foc în luna ianuarie?
7: Focul din sobă e de ianuarie.
8: Nu înțelegi că mai un nebun poate face focul iarna?
7: Și pentru ce, mă?
8: Pentru că natura, care e singură în a avea veșnic dreptate, cere ca omului să fie cald vara și frig iarna. Stinge focul.
7: Nu sting.
8: Nu vrei să-l stingi?
7: Ba da.
8: Mai repede, cu sticla de apă, de pe masă.
7: De pe masă, stai să bag.
8: Așa. Natura poruncește ca iarna omul să fie în primejdie de a muri de congestie pulmonară, ftizie galopantă, pleurezie, pneumonie și altele. Deschide fereastra.
7: Aș nu deschid.
8: Nu vrei să deschizi?
7: Ba da.
8: Mai repede.
7: Ba da, stai.
8: Deschide fereastra. Așa. Și în sfârșit, așa, natura vrea și poruncește ca omul iarna să aibă picioarele înghețate. Scoate-ți pantofii.
7: Asta nu.
8: Nu vrei să-i scoți?
7: Ba da. Așa. Ba da, mă descalț.
8: Așa. Uite ce, ce fac sunt cu ei.
7: Cu ce?
8: Îi arunc pe fereastră.
7: Nu, nu, nu, nu, nu.
8: Buu! Dar asta ce?
7: Ce să fie? Dulapul cu cărbuni.
8: Bine, bagă-te în el.
7: În ce?
8: Am sus, bagă-te în el.
7: Cum ai?
8: Nu vrei?
7: Bag!
8: Bag!
7: Bag! Bag! Bag!
8: Hai, bagă-te în el. Un, doi, un, doi, un, doi, bagă-te în el.
7: Bagă!
8: Un, doi, un, doi, bagă-te în el. Bagă-te în el. Bagă-te în el. Bagă-te în el. Bagă-te în el. La Grenoi.
6: Ce este?
8: Unde-i șeful?
6: În birou.
8: Păi, nu ești.
6: Cum?
9: La Grenoi.
8: Mă strigă!
9: Garicul!
8: Mă cheamă!
9: Veniți în pace!
8: Șeful, dar unde e?
6: Parcă să uite la cărbuni!
9: Prindeți de bunul! Prindeți de bunul! Aduceți funii! Curele, lanțuri, să fie duba! Telefonați prefectului să mobilizeze!

0: Ați ascultat? Comisarul e băiat de treabă, de George Curtlin, transpuse radiofonic de Valentin Silvestru. Au interpretat Rodica Tapalagă, Vasilica Tastaman, Toma Caragiu, Demrădulescu, Octavian Cotescu, Victor Rebenciuc, Matei Alexandru, Carol Cron, Sandu Sticlaru, Nucu Păunescu, Alfred Demetriu, Marius Pepino, Dan Damian, Florian Pitiș și Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Livio Belegante. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Ion Vova.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Baba Hârca, operetă vrăjitorie de Matei Milo, pe muzică de Alexandru Flechtenmacher.

hotărât lucru, aici, în poiana asta liniștită de munte, se pregătește lumea de sărbătoare. Văd colo sub strașnea brazilor flăcăi și fete cu chef de petrecere. Și aici? Tinerelul acela care pășește ferit, nu-i boierul Lascu? Ha, ba bine că nu, el este. Dar ce-o fi căutând aici în preajma casei lui Moș Gânju Pădurarul? Nu cumva... Ia să vedem noi despre ce e vorba.

0: Hey flikker, hey
1: regisseur, hey
2: cerebes. Și pungăriților, că mi-s dat gol.
1: Aha, nu te-a mea cocoloșelule, că doar ești cu baba Hârca să
0: iată. Aoleu, mâncați-aș ochișori, dai uita pe chioșa de liu.
2: Strașnic lucru.
1: Ianca și Leclico.
0: Voinicia.
1: Dracia.
0: Teșmecheria.
1: Insabolnicia.
2: Vă zdrobesc.
1: Am amuțit.
2: Un păcat cu diavolii ăștia, nici că sora stâmpăra.
0: Poruncește,
1: poruncește să pune.
2: N-auziți, ticăloșilor, acum vine logotnicul cu toată nunta să iei pe Viorica. Pe scumpa mea Viorica. Și nu vreau, nu vreau, m-ați înțeles, să se facă însoțirea asta.
1: Coconeșelule, dar știi, mata, că eu nu sunt babe dintre acelea care fac însoțiri. Eu dispart, învrajbesc, eu încurc însoțirile. Asta-i mașapașugul meu. Toate fetișoarele care le iau sub aripioara mea schimbă mai mulți bovnici decât camași pe săptămână.
0: Să trăiești, Irco, cât or fi pe lume fete sărace și amorezați fără dinți, multe trepte astea mi-ai dat tu pe mână.
2: V-aș da toată averea.
1: Ce-o-mi șterge-o?
0: Ce-o șuflau?
2: Numai să faceți să mă iubească scumpa mea Viorica.
1: Să te iubească, să te iubească. Ce-ai și dumneata ca multe, coconașelule? Mulțumește-te deocamdată să-ți o dăm pe mână.
0: Te iugia mai pe urmă, coconașelule, te iugia, că doar nu ești boiar degeaba.
1: Și adică la ce dracu slujește dragostea? Dragostea
0: că
1: ce?
0: Bine zici, Irco, da. Ia ca eu, când suc frumușica sângeacă de rachiu, nu-i zic iubește-mă, o dau de dușcă și pace. Știi ce, coconașelule, lași pe mine, dau bușna în casă, un caluș în gură, ce-o umflu în cârcă și pe aici ți-i drumul.
2: Te spânzi, urcioară, de te atinge de Viorica.
1: Pe bără gledină! El se trezește cu ciomagul la potica. Alături, bălțatule! Nu așa, coconașelule. Nu așa, ascultă pe baba Hârca Sireacă. O intra eu în casa smerita și sfânta ca o preuteasa. Și din horba în horba i-o-i da cercei, i-o-i da cordele. O-i duce la trăsură și de acolo să te văd, bă, ce o să văd. S-o pui în droșcă și să te duci dulu, dulu, dulu, duluța.
0: Ai văzut calul dracului?
2: Nu vreau, nu vreau, vă zic, să o luați cu deasila. Să spăriesc biata copilă, să o vărâți într-o boală.
0: Da, păi cum?
2: Vine nunta, să ne depătăm puțin.
0: Dar cum să lăsăm fata?
1: Cum se poate să lăsăm fata?
2: Că vă mănâncă câinii!
3: Am înțeles. Băierului celui tânăr lascui s-au cam aprins călcâri după Iorica, fata pădurarului. Apoi dreptui că și așa mândrese de fată. Ia ca și Mirile, un cheșu bârzu. De, cam bătrâior, nu? Ce părere aveți?

Oare unde? Unde e puicuța? Că mă usu pichișoare. M-am furișat de strângare și aia de flăcăi. Să mai văd, lișiun de ghiorlană, lișiun de căle suflu florișica și mai mândră de întâtă poia la trunchiului. Uf, dar unde? Unde, Giurica? Să văd o leacă să răcuresc gheata inima. E ca frate de... Voi faci și eu ca și ăla. Și-am văzut, uite că nu văzut nimica. Nu-i. Nu-i? Dar cum nu-i? Ei, oare nu cumva dragostea asta ne-o dat orbul găinilor? Bă, ia să mai vedem. Vai de mine, nu mă lăsați că chei, parcă am văzut o ligioaie ca un soi de bărbat. Oare nu cumva nireasa mea îmi pune flori după urechi, a? Prostuși meu, cum ce sunt, am... De când am fost în Ieșu și ala tot frize și alea urlă prin cap. Păi doar e codru aici, nu-i urza și mare. Și dă-i țărancă, Giurica, nu-i... E... Ia zi-o mai știi păcat. Acum povestea și ele, și țărancele își bârligă coana de pe urechi și își pun bușma în chei cu flioncul. Giurica! Giurica! Și-o făcând cârlionții. Giurica, fă, lasă cârlionții, fă!

0: Hai văzut pe vighetoarea bătine cum își umflă gușeța?
1: Iaca! Bătica
0: Bânzu! Bătica Bânzu, amuțai flăcăie prin codul. Haide, ha! Haide, ha! Înainte pe vighetoare! Cea, cea, cea, cea! Mă gâtilea la ureci la inimă.
1: Da, dar de unde vine ta, bătica Bânzu?
0: De unde? Pe tine te căutam, Giuricova. Am răscolit-o de casa. Mă spireasem că bată-l pustia ieșușeala. Tot bazaconii de-a lui Disesma.
1: Eu m-am sculat dimineață.
0: Așa.
1: Dimineață,
0: da.
1: Am fost la fântâna așa cu crușii și m-am spălat cu apă neînșepută. Și apoi am cules aceste viorele. Ca să-mi spui norocul. Ia așa.
0: Norocul tău, Giorico. Dar băi, tu nu știi că ne cununăm astăzi? Nenea Gânju s-a dus ieri la târg să cumpere covrii și sămit pentru norocul tău. Eu-s norocul tău, fa, Giorico, fa. E, Giorico, așa că e mândru și ginel norocul tău, ha?
1: Iaca, tătuca mi-a zis de altfel.
0: Ce fel de altfel?
1: O zis că să-mi iau de seamă și să cad ghini.
0: Ia, fată, ia-mi de seamă, cadă ghini. Numai, Giorico, numai tot încet, încet să nu mă dii o oifa.
1: Tata, tata, au zis că ești bătrân.
0: Hă? Bătrân?
1: Și-o slut.
0: Slut?
1: Și-o slut.
0: Slut! Auzi, Ghiujul, păcliși cum mă șef fata în râs.

0: o parte, dar... dar tu crezi în povestea este?
1: Apoi așa mi-a zis, te duc, mai știu eu.
0: Gerico, dar eu nu-s bătrân, fată, e vino mai aproape. Ia, Gerico, ia, furmă tu coada ochelui. Hai, Gerico.
1: Nu, ești bătrân, adică bărzu. Vă zic că tot ne-am cununat.
0: Cununat, Gerico, cununat.
1: Tare îmi pare bine că o să pui hobos și pe deală și, și salba așa de lef.
0: Uf, am scăpat de frică.
1: Așa că n-ar pune salba așa de lef.
0: Pune, pune, Gerico. Ia să vezi tu ce casă o să ține voi.
1: Da, dar cum îmi ține noi casă?
0: Ei, cum? Bine, tu lasă, Eina.
1: Cum?
0: Întâi e... O ieșit așa. Cine că... Cu necununăm, Gerico.
1: Cu necununăm? Și apoi mai cum?
0: Și apoi mai cum? Și apoi și așa, da.
1: Ei, ce faci, bătică, dă-mi pașe?
0: Ei, și ne cununăm, Gerico, ne cununăm, pa.
1: Și îmi trebuie că ne cununăm?
0: Da, și apoi și ia așa.
1: Ba, ia așa!
0: Leu, ne cununăm, da. Așa ți-i povestea, va.
1: Și îmi trebuie că ne cununăm?
0: Da, las că-ți arăt eu. Nu te las, Gerico, până nu te pup, nu te las.
1: Spune-mi, nu-mi
0: pasi! Dar sprinte-ne, căprioara mea! Stai că ce-am sprint!
2: Da, ce se pitrește aici?
1: Bătica, iaca! Bătica, bărzul nu dă
0: parte! Nene, socă,
2: da
0: zău!
2: Dar și asta, băi, hosule, băi!
0: Mă hârjonea, măleacă, cu fata înghetată!
2: Te hârjonea, e? Dar nu ți-am spus, băi, că Gerica mea nu-i fată de Târgovăț? Măi, dar tu ce gisezi în Iașul și ăla unde ai argățât,
0: băi? Zău, numai cât am sărutat!
2: Mi-ai sărutat fata înainte de cununii, băi!
1: Numai odată te ducă că i-am dat un punct!
0: Mă, și chișca!
2: Să-mi sărus tu fata înainte de cununii? Dar tu nu știi, măi, că fetele noastre de la munte nu-s cale voastre și ele din șos, măi!
1: Ia-mi bine nunta!
0: Chiar așa, bine nunta, tată socule!
2: Hai, las că te pui eu la canon acușa! Hei, băieți, băi, am coașii la vale, băi, am coașii la vale, hai!
0: Nene, socul, da tu, că da lasă așa!
2: Ba nu, hoțule!
1: Așa,
3: bine ai venit, moșule!
2: Mulțumim, copiii mei, mulțumim!
3: Dar pe când nunta, moșule?
2: Pe mâini, feții mei, pe mâini!
3: Pe mâine!
2: Ha, păi, dar era să o fac astăzi. Da, vedeți-l voi pe Junelu și el îndoi pierdicolo. S-o apucat și ne-o sărutat fata înainte de cununie.
3: Înainte de cununie?
2: Păi, așa pot logari care nu se mai află. Dar el se socoate în munții noștri ca pe ulițele Ieșului. Și vreau să-l pun la canon. În loc de azi, nunta s-o fac și mâine. Și până atunci vi-l dau vouă pe mână și dați-i pe foi cât va plăce, că din pricina lui nu-i să nuntiți astăzi.
0: Da, zău, băi, flăcă-i numai cât am atins-o, o lecuță, băi, cu gurie.
2: Așa, să-i dați. Fata mea, de-acu' intră în casă.
1: Tătucă!
2: În casă am spus, hai, intră în casă.
0: Gâș, hain ce ești și pleșu!

0: Dar știu că l-am dat pe mână bună. E, las că până mâine nu mai dă elogii cu Iorica. E să închid eu și pe jupâneasa mea. Dar unde e chiparul ăla? Iată-l, ia să-l pun amu de-a curmezâșul ușii. Așa. E, de-acu înainte, amandea la părintele Macovei. Ia.
1: Și eu vin să te sarut, hirca dracului. Vin zău că mi-aș dragă. Cât ești de pogană că te-a zămestit iadul și te-a făcut zarzavel la străbuna țiganilor.
2: Taci, bă! Am rămas singur. Singur, singurei. Hai acum să te văd, Chioso. Tu care ai scăpat de două ori de la spânzurătoare cu ștreangul la gât. Acum să te văd, să te văd.
1: Ce vrei, hirco? Iar îți plesnește vreo drașie prin
2: cap? Bă, Chioso, bă! Să-mi sufle cu pățăranca, cu nepusă masa, să n-aibă vreme să zică nici oleu.
1: Oleu, dar boierul ce-o ce fa?
2: Fă ce zic eu, Danciule, când o vedea o boierul la el acasă. Eu părea și lui bine. Să te văd, mă, că am îmbătrânit eu ca să te văd și pe tine bătrân, mă, Chioso, mă. Am îmbătrânit la un loc cu boiarii. Ei mi-au mâncat tinerețile. Boiari, îi cunosc eu ce poames. Ei nu zic fă, dar te bat dacă nu faci. Și le pare bine când faci. Acum vre, acum.
1: Las pe mine că ți-o suflu ca pe o pană. E să meșterim o lecuță parului ăsta de la ușă.
2: Pe mine!
1: Dar ce vrajești acolo, Hrico?
2: Priscu! Ea m-a morsit glasciorul, de-acu n-o mai cânta. Am adormit-o ca la miezul nopții.
1: Hai să o umflăm!
2: Stai, bă, baza ochii! Ce vrei să o trezești? Așteaptă-mă, că să o ridic eu fără huiet. Cu pat cu tot am să-ți o ridic. Ea-mi privește!

0: Brică drecoasei mei.
1: Ha, ha! Uite bucățica de împărat. S-o sorb cu lingura. Ia să vezi ce paraluțe o să câștig eu de-acu.
0: Dar ascultă, Hârco, să-mi dai și mie paralete tucă.
1: Cu dânsa am să mănânc starea lui Lascumu.
0: Dar eu n-am să mănânc nimic, fă?
1: Și pe urmă, hareci, cine dă mai mult? Hai să umflăm.
0: Nu pune geonata, Hârco, că ce-o rup. Vrei să mă joci pe dește? A mie ce-mi dai?
1: Ia o perea cu bărta.
0: Așa, că dar nu-i lua fata.
1: Ce spui, mă?
0: Nu-i lua, Hârco.
1: Și o să nu te pune cu mine, căsă. Că dai de dracu, căsă.
0: Nu ți-o dau, Hârco, nu ți-o dau.
1: Nu așteaptă. Lămniți să rămâi. Pune-te de altă dată în cârcă cu o vrăjitoare. Da cui a mea, fata? A bine mare, fața ea mea, ce-am să fac stare și bani cu ei.

0: Olha, olha, vai põe de nele, com a sevaru de chene. Olha, olha, botei de soi, com foco a sarru que não põe. A vida pare, a caia me, canta vaxtare, chibar cuie. Ah, ha, ha, ha.
1: Dumnezeule, Viorica, ce face stâlharilor aici? Și tu, ce stai ca de lemcioară? Nu răspunzi? Așteaptă că te pun eu acum mișcare. Na!
2: M-a dezvrăjit, Bogdan prostii cu coanii că m-ai scos din farmec.
1: Dar ce v-ați apucat în pierițaților?
2: Ia hârca cu coanii, o scos pe gheata Jurică cu vrejile ei.
0: Nu m-ai adus aici ca să-ți o dau pe mână. Lasă-mă să fac tot ce știu eu.
1: Să nu te atingi șoară că zdrobesc ciolanele. Știi că și eu am vrajă pentru țigani.
0: Atâtea pagubă cât și dobândă.
1: Cât de frumoasă, ce chip îngeresc. Hârco, tu ai adormit-o?
2: Eu
1: tu s-o trezești acum de grab.
0: Ai zis să nu mă ating de dânsa.
1: Trezește-o, îți spun.
2: Trezește-o.
0: Ei, dați-vă înlături.
2: Ei, dați-l înlături.
0: Înlături. Am să o dezvrajesc. Privește!

0: Slavă Domnului! Iaca! Iaca și casa noastră! Dar nu știu de ce mi-e frică. Mă tem și...
1: Nu te teme! Nu te teme, scumpa mea Viorica! Tu ai de-acum un prieten, un apărător.
0: Dar cine ești dumneata?
2: Ia un boier, fate!
0: Un boier?
1: Da, știi că losule. Nu, dragă Viorico, eu sunt un țăran, însă cu stare, cu avere, și voiesc a-ți face fericirea.
0: Dumneata?
1: Da, Viorico, eu vânam prin pădurile astea și, cum te-am văzut, inima mea s-a aprins de dragoste pentru tine.
0: Pentru mine? Dar păi, nu ești din sat de la noi?
2: Îi plăsnesc măselele de dorul tău, fetico.
1: Am aflat că vor să te mărite, să te dea după un țăran bătrân pe care nu-l poți iubi și iată-mă, vin să spun că te iubesc. Te iubesc din suflet. Pentru tine îmi las satul și-o merge la Ieși, unde cu starea mea am să te fac mai împodobită decât toate cucoanele. Vin să te scap de bârzul. Vin cu mine. Hai să fugim.
0: Baiu,
2: te acoperi cu pietre scumpe și cu margheritari.
3: Te polei cu aur, fetică.
0: Eu să-mi las pe tata, pe locotnicul. Dar păi eu astăzi mă cunun. Baiu, nu vă cunosc.
1: Viorico, te iubesc. Locotnicul tău e bătrân, fără stare. Vino, îi fi fericită.
3: Ia să vezi ce straie frumoase o să-ți dăm.
0: Straie frumoase?
3: Da.
0: Cercei de aur?
3: Da, de aur.
0: Baiu, pe bădica Bâzul cunosc, dar pe dumneata parcă mă tem.
1: Fă-i ceva, hârco, vrăjește-o, vrăjește-o.
2: Așteaptă. Iurico, fata mea, ia uite-te tu încoace la mătușa. Să vezi ce pupuică am să te fac. Să vezi ce pupuică ți-o dea bunica. Privește, uite aici. Șal! Cercei! Brățări!
0: Ce frumos!
2: Hobote!
0: Hobote!
2: E că ce-ți dăruim, numai să vii cu noi, privește! Vino cu noi și privește!
0: Ce frumoase lucruri! Câtu-s de mândre! Da, asta ce e?
2: O capelă!
3: Ești crâmpel!
0: O capelă! Da, astea! Câtu-s de mândre! Și mi le dai mie pe toate?
1: Toate, Viorico! Și încă mai multe, numai să vii cu mine.
2: Hai să fii frumoasă, fă, frumoasă Viorica ca o împărăteasă. Îi merge la balul boierești, cu capela pe ureche și cu șalul într-un număr. Uite așa, privește!

și din șolduri tot foin. Ah, bonjour, bonjour, ma belle, donne-moi ton portofel.

0: Ai văzut, Mașer? Cu asta i-am fript cărguța.
1: Trebuie să fie tare mândru pe acolo, pe unde spui dumneata. Dar păi geaba-i, nu-i pentru mine. Eu nu înțeleg veseliile acele boierești. Eu sunt proastă, o țărancă. Mie mi-e drăguță căsuța aia asta cu stuh. Pădurea unde m-am născut și în toate duminicile. Noi fedele le puneam și jucam cu flori.

0: Minunat! Minunat, Viorico!
1: E bine, soră, să vede că n-ai luat seama la toate grasurile mele! Casă! Donne-mă votre labă!
2: Je mange!
1: A la fin fait! Uite-n coa și te miră!

0: Ghiuliță sunt plețelit. Dar și te-ai spâriene ta așa?
1: Nu știu, nu știu, bătine.
2: Ai văzut ceva, fata mea?
0: Da, i-a dat tinerelule. Și ești, și cauză. Și vreme, și ai venit, de unde?
1: Ia, țiganii ăștia au umblat să mă fure.
0: Și te fure?
1: Pa nu, nu sunt ăștia. Aceia parcă erau altfel îmbrăcați. Dar unde?
2: I-am izgonit eu ca pe niște ticăloși.
3: Da, dumneata, flăcăule, cine ești? E,
2: eu? A. Eu sunt vărul mirelui.
0: Băi, mieu, ia ca frate.
2: Dar ce, nu mai cunoști, băi, vere? Ți-aduci aminte, știi? Acolo, unde când... Ia, nu te mai faci că acum.
0: Dar nu mi-aduc aminte.
2: Eu ăsta și era. Ți-am auzit din nuntă și am alergat să ți sărusă. Vin să te sărut, mai vere, mă.
0: Vere,
2: Vlad, și mi-ai uitat și numele?
0: Nu, vere, Vlad. Scoia naiba, ce ne-ai mai ieșit
2: și
0: tu?
2: Și știind că aici n-aveți scripcat, v-am adus pe și mai bun din sat de la noi.
0: A, ne-a adus scripcat? Păi să trăiești, păi, vere.
2: Să trăiești, fata.
0: Da, băi, da. Acum cred că ne-ești văr. Scripcar, băieți, e ca scripcarii mei, niște balauri frumușei, ca fundul și-a unului. Dă-ne socru. Dă-ne socru. Zău, hai să facem nunta.
2: Zău,
0: mare hain mai ești. Dintr-o guriță, mai înainte, ori mai pe urmă.
2: Ba nu, ba nu, omoțule, tu te-ai grăbit, tu te-ai pricit.
0: Da, măcar dă-ne voie să jucăm o leacă, nu?
2: Să jucați?
0: Da.
2: E bine, hai, fii, asta, hai, jucați-o.
0: Să trăiești, nenisocul. Ia să mă văd scripcarilor. Ia trage, măi, țigani, calamu și acolo, măi. Ia uite, druștine, vin druștine. Lăsați-mă și eu, băi, și eu să mă îngurc în casă.

0: bok.
1: Cztery graśka, piórko bok.
0: 333 na bok.
2: Suntem și la șatra țiganilor Lăieși. Sunt adunați toți și la mijloc, Baba Hârca, Bașa și Chiosa. Ia să ascultăm.

0: Hirko, Hirko! Nu te mai sclifosi că mă rupi în coș!
1: Of, chiasă, chiasă! Tare mi-e lapte acru la inima chiasă!
0: Lăse, fă, lăse cu... Hai, nu-ți mai înacri sufletul!
1: Să vie mie de hac o țărancă! O țărancă proastă! Aaaa, îmi vine să-mi dau cu toți pumnii în cap.
0: Aoleu, Hârco, dar dă-le la blanda. Ia să te văd, ia să te văd o leacă de chef, Hârco. Ia lizește o leacă la bădica. Ia lizește, lizește.
1: Băi, bă, Chioșe, bă, nu mă, nu mă gădă-li, nu mă gădă-li. Geabai, mă, geabai. Ne-a pus în cofa!
0: Ne-a pus, Hirco, ne-a pus în cofa!
1: Hai, Chioșă, o lulea! O lulea să trag și eu, că... că mi-e gușterul plin de alan!
0: O lulea, dancilor! O lulea aprinsă pentru Hirca, mă, Hirca!
2: Înlegi, băi, că mi-a, Hirco!
3: Bă-mi-a!
2: Hirca, mă! Eu sunt Bulibașa! N-a chiar să ciubei că la Bulibașa. Se trăiască Hârca Vrăjitoarea! Strigați, mă!
3: Se trăiască Hârca Vrăjitoarea!
1: Să fiți blagoveștiți voi, Dance Hârca. Un cărbune, mă, un cărbune, mă, Bulibașe. Un cărbune pentru Hârca, nazira voastră.
2: Ne ține, Hârco, ține, recolește-ți inima. Dar de ce ești așa de oparită și de batojită?
1: Am scăpat, fetica, mă.
2: Dar nu-l lăsa, fă!
0: Hai să nu-l lăsăm, Hârco, să
1: nu-l lăsăm. Zici.
2: Ține-ți, ține, Hârco!
0: Nu te da, Hârco!
1: Hai să fie!
0: Știi ce, Hârco? Ia cate-ți norocul, ia trage-o leacă Bobby!
2: Bobby, fa, Bobby!
1: Dați-mi o sită cu niște grăunțe!
0: Dați-o sită, dați-o sită!
1: Ascultați! Ascultați, mai procleților, ascultați la bunica voastră! Să nu lăsați pe Hârca, mă! Când voi zice amanda, mă, la păr, mă, la păr, să nu lăsați în ruptul capului! La Bob, la Bob! Hai, să te văd, noroace, drage!

acum, vă încolțiți cum puteți ca să rodiți. Cânt pe dealuri, cânt prin gropi, 41 bob. Bine știți, bine ghiciți, bine mie să-mi vrăjiți.

ieșiți toți fără soți, să cădeți în 31 și în 13 bobii toți.

0: încoada încilor și nu suflați. Ia ca ce te vedeți voi. 2 și 1.
1: 2 și 1.
0: Îndoiala.
1: Îndoiala.
0: O să avem orbe, o să ne ciondănim, o să ne luptăm amarnic cu fața pădurarului. Aoleu! Aoleu, tătucă, ce-mi văzură ochii. 4 și 4. 4 și 4, scârba de moarte.
1: Scârba
0: de moarte cade. Ia ca vrăjmașul, vrăjmașul, vrăjmașul, ia ca, parcă iasă din fundul pământului. Fiscu, mă! Izbânda! Izbânda, 3 și 1! 3 și 1! Și un bob în prag! Izbânda dancilor!
2: Izbânda, să trăiești, Hârco, să trăiești!
0: O picat fața! Ia ca și Lascu! Lascu, bob sositor! Ia ca vine, vine Lascu! Ne cade în cângile noastre, în lături bălțaților, că ea intră Lascu, bob sositor!
1: Bob sositor!
2: Bob sositor!
0: Fideți, bob!

0: stechioso. Privește la Vlad. Ia vezi cum iese din casa lui Gânju. Vezi-l cât-i de amărât? Mi-a picat în labă! Pe noi.
1: Ce să fac? Ea nu voiește, nu voiește. Așa cum se face nunta și n-am pe nimeni, niciun ajutor.
0: Dar eu ce sunt, coconașelule?
2: Ai uitat pe Chiosa de Liu?
1: Hârco, Chioso, nu mă lăsați, că o iubesc mai presurs de gândire.
2: De ce nu m-ai lăsat, coconașelule, să-ți o umflu în cârcă?
0: De ce n-ai vrut să-ți o ridic pe sus cu farmecele mele sărate?
1: La ce-ar sluji sila, la ce-ar sluji răpirea când ea nu vrea să audă de mine? Ca să mă urască? Ca să mă blesteme toată viața ei?
0: Mititelule!
2: Coconașelule! Oh,
1: cât sunt de nenorocit!
0: Dar nu mai plânge mâncața și ochișorii, că-mi sfârie inima!
2: Aoleu, da ține-ți firea, stăpânule și milostivule, țarul tălpile!
0: Da, bălichimo! Hăci! Hăci ai creitule! Dar nu-l mai frământa așa pe coconașelul.
2: Edec, ți-am văzut rău ochii.
0: Ce-ai pângăritule? Și nu te atinge de luceafără meu, că eu l-am crescut.
2: Ei, e că frate Clanța.
0: Puișorul mami, ghiocul mătușii. Dar nu mai suspina. Ia uite-te în coasă-ți puie hârca oarecică, că eu te-am crescut, eu te-am legănat. Știi-mă ta cum te cocolea hârca? Baba hârca siriacă!

0: مار تريب ماي فشي دجو كلان ايبا
1: دا تيتو كوتران
0: باجو
1: باجو
0: باجو باجو باجو با
2: Mă faceți să râd cu lacrimi în
0: ochi. O râs!
1: O râs!
0: O râs, cocoloșel, o râs!
1: O râs!
0: Să trăiești, micuțelule, așa mi-e drag să te văd.
1: Da de scârba la puștie, cocoloșelule.
2: Dacă m-ar iubi Viorica.
0: Știi ce, cocoloșelule, ți-o fac eu să te iubească.
2: Cum se poate?
1: Să te văd hârco.
0: Da, păi nu-s degeaba hârca. Baba hârca vrăjitoarea.
2: Hârco, nu mai să nu-i faci vreun rău.
0: Nici nu ating. Fără grijă. Ai să o vezi picându-se la picioare de dragoste.
2: Hârco, Hârco, ți-ai dat ce mi cere.
0: Am să o fac să-ți cadă belea, să-ți ai în gât. Hai, mă rog, lăsați-mă singură. Am să răstorn lumea și am să tulbur pământul în coș. Nu mai să păziți să nu vie nimeni.
2: Mă duc să țin de vorbă în casă.
0: Tu, Căso, ia-le ieși și-mi păzește poiana.
1: Las pe mine, Hârco. Vezi de vrajește bine.
0: Hai, fii fără grijă. Așa, haide, plecați toți. Au plecat. Au plecat cu toții. Acum să te văd, vrajile mele. Să vă râd 10 draci în inima fetei. Să-i spânzurați iadului.

0: sebebin hey şinke bu. Aha. Ye keşi direk kuşarı. Setre izden çiğtetin. Kira benim ayda grabamı. Sebeba da kukumatura prinsip. Ce face dange cel bătrân? Și-a de pe vatra și bea ciuciun, ai? Da ce dracu mi-a trimis draci așa de feșteliți? Bă, da negri mai sunteți, măi! Mai întunecați decât tăciunile, dar na, ștergeți-vă la nas, bre! Că rău vă mai poartă de grijă! Îi las că vă spoiesc eu acuș, de nici nu vor cunoaște! Gahițo! Iftinco! Un cazan, bă, hai, un cazan încă! Ia să vedeți cum am să vă ghilesc eu de mândru. Am să vă pun la leșiet. Să vă fierb în cazan. Plinș cu mă. Să nu crâcniți că vă sucesc gâtul. Ia să vedeți ce pupuic am să fac eu din voi. Am să scot un înger. Un făt frumos, frumușel cu părul de aur. Da ștergeți-vă la nas, mă trântorul dracu. Așa, așa, toarnă bine clocoteala. Toarnă, toarnă clocoteala. Așa, luați-mă acum pe puișorii ăștia și fora în cazan. În cazan, acum. Prindeți-vă cornițe și puneți la lăut. La lăut, la lăut. Așa, adă-i încoace. Șteobâlcă înăuntru, șteobâlcă aici. Să-i spalați, să-i frecați, ca pe dânșii să-i zoliți. Hai, haideți, leșuieți și de chele să-i juchiți. Din doi draci, din doi danci, negri ca un tăciunar. Să-mi lucrez, să-mi durez un drăguț de îngeraș, puișor, de amori, ochișorii mâncațiași. Haide, hai, iute să-i, vin la mama îngeraș. Ha, ha, ha, ia ca și îngerașul.
1: A, iată-mă-s, de-acu las hârcolas să te ții bine.
0: Ia ca, ia ca, puștiu și pe clivanul, abia l-am scos din găoace și-i vine a zburda. Vino încoace la mama, tătirezule, vino încoa, vino încoa. De chesa, ha, s-o fudulit gânganea. A prins mamaliga la coaja. Dar vino încoace, trântore, că nu te-am plămădit eu de flori de cuc. Am să te pun la lucru. Ia-ți săgețile. Dar unde ți-i săgețile? N-ai? N-ai săgeți. Amor fără săgeți. E ca țiganul fără ciocan. Las că te împodobesc eu acuș. Îți scot eu ca din pământ o tipsie plină cu săgeți. Hoppa! Hoppa! Ah, bine, ia de să le văd. Ascuțitule, bine și cum se cade. Tot lucru țigănesc. Ei, da, pentru tine sunt bune. După sac și petec. Na, ține și ia seama ce spun eu. O să vii cu joțaranca.
1: Da.
0: S-o străpungi cu săgețile tale, m-ai auzit?
1: Cum? Așa? Iaca!
0: Dar nu-mi crămine trântule, aoleu! Da, stâmpele, ce trântule! Dar nu-mi face de dragoste! Na, aoleu! Aoleu, aoleu, că frumușel e!
1: Așa
0: e frumușel!
1: Așa că
0: ți-am zis cercuța! Oh, și-mi inima după el! Ei, dacă e așa, vin să te sărut!
1: Nu, nu!
0: Vin cu să te sărut! Lasă!
1: Uita vorba!
0: Am să te prind eu, of! Dragoste, pacoste!
2: Au plecat. Și noi? Ce facem?
3: Tot mai avem de privit. E ca pe Bădica Bârzu și pe Viorica.

0: mai.
1: Am să și eu cam râu.
0: Eu sunt popată.
1: Eu sunt bărbat.
0: Eu te-am înjugat.
1: Și-am ar doi purtat.

0: Bravo, bravo. V-ați zic că ai și de acum e fasabil.
1: Și dumneata, bărbățelul meu.
0: De-a cu pace, nu ne mai strică nunta, nenea, că joa așa numai pentru gheată gorița acolo.
1: Da, păi zău, aș plânge de ciudă.
0: Face, adică, știi ceva?
1: Ce? Ce mă adică? Da.
0: Nu gâșiești în nică, bă?
1: A, nu,
0: zău. Hai să venim de haclu, nenea, cânșu.
1: Cum?
0: Face, adică, dă-mi o guriță, bă.
1: O guriță?
0: Dacă nu ne vede nimeni.
1: Oare nu ne vede nimeni?
0: Ia! Vezi, Iorico, cum mă iubești, o fată. Ți-am spus eu că ai să mă iubești, Iorico.
1: Da, zău, mi-ești drag, pătică. Dumneata, mă tot faci să râd. Da, da, flăcăușul ăla Vlad îmi spune niște vorbe așa de ciudate că, zău, parcă mi-e frică de dânsul.
0: Dar eu așa-i că ți-am chicat cu tronc la inimă. Așa.
1: De dumneata nu mă tem. Ia că vezi, dacă vreau, îți dau un punct.
2: Bunete, bune, lasă că voi stinge eu focul acum.
0: Da, Ciorico, da, dacă mă iubești, mă iubești, mă.
1: Zău, te iubesc, bătică. Da, mai da.
0: Poți să dai câte-ți place.
2: Așa? Stai tu doar în ghiuși, bătrân, o săgeată de dragoste în inima. Vede și vedea tu.
1: Băi, fără de mine. Fugi de aici, că ești urât și flut.
0: Și mi-au auzit urechile.
1: Și bătrân, și pogan, fugi că mă speri, fugi.
0: Giurico, dar ce spui, dragă?
2: Fugi, mă speri.
0: Altacu, dar cine a vorbit? Cine?
1: Ia uite, și copilaș mândru.
0: Copilaș? Dar unde vrei? Ce vorbești, Giurico?
1: Iacă-te-l. Iacă-te-l. Parcă e un îngeraș. Oh, ce aripi frumoșări.
0: Aripi de mine, oare și buicuiești? Giurico, vine-ți în sâmțării, Giurico. Da, unde-i fugi, Giurico? Vai din mine, un nebunit de-a ta, Giurico. Ia ca și face dragul să mă iubești. Deci eu pierd mințile. Giurico!
2: Prostule, dătărăule!
0: Iar? Cine-o vorbit? Cine mă ocărăște? Cine?
2: Ia ca eu.
0: Așteaptă tu, duh necurat. Giurico, vină încoace că-i ducă să fie pustii.
2: Băiu, dă-mi pace. Mă priești, dracu, pe uscat. Slutule,
1: mă rog, scapă-mă de dânsul.
2: Las pe mine, ghiușule, iată-mă.
0: Stai tu, stai, că te-mi prind.

Sărmanul Pădica, bârzi o să-l scoate din minte îngerașul meu. Doamne, dar slute și bătrânui Pădica Bârzu. Eu zău până acum nici nu l-am luat în seamă. Iaca, iar mi s-o stricat nunta. Dar cu cine mai mărita eu?

0: tu n-am zice că mă iubește flăcăucela, Vlad, că m-a norocit. Nu știu oare să-l cred. Când îl văd, parcă mă ia cu fiori. Mă tem de dânsul.
1: M-am întors. Încă o săgeată pentru Viorica și gata.
0: Vai, vai, oare ce simt? Un foc parcă mă arde la inima. Ba nu, ba nu, Vlad e tânăr, e frumos. Ce boi mândru, ce căutătură. Aș vrea să-l văd, să-l văd.
2: Viorico, Viorico.
0: Da.
2: Dar de ce fugi tu de mine?
0: Eu?
2: O știu, mă urăști. Viorico, iată-mă la picioarele tale. Fie-ți milă, fie-ți milă.
0: Eu te iubesc. Te iubesc de nu mai pot.
2: Viorico, ce spui? Bucuria mă neacă.
0: Nu știu ce am, nu știu ce simt, dar te iubesc. Te iubesc și de-acum fără dumneata nu pot trăi. Scapă-mă de bârzu. Scapă-mă.
2: Lasă, lasă, dragă. N-ai grijă, mă iubești?
0: Da.
2: Oh, cât sunt de fericit. De-acum ești a mea. Nu-ți pasă. Hai, dragă, vin să fugim.
0: Că? Să fugim?
2: Da, Viorico, trăsura mea ne așteaptă. Vin, mă iute, vin.
0: Ba nu, ba nu. Mai bine, Iaca, nu dai gata. Popa ne așteaptă. Hai să ne cununăm și pe urmă mi-i duce unde-i vrea.
2: Să ne cununăm? Așa, de grabă?
0: Da.
2: Ce să fac? Nu se poate, Viorico. Vin întâi cu mine și pe urmă...
0: Așa. Dumneata, vrei să mă înșel numai?
2: Viorico, zău!
0: Ba nu, văd că nu mă iubești. Mai bine plec.
2: Viorico!
0: Ia vezi, eu te iubesc. Dar de nu te-i cununa cu mine, să știu că ai murit de necaz. Dar mai bine l-o lua pe bârzul.
1: Hai în casă.
2: Viorico, Viorico!
1: Ia stai o leacă că te-i pripi.
2: Cine vorbește?
1: Ia eu! Eu, îngerul păzitor al Vioricăi. Știu că vrei să o înșeli, săraca, dar geaba țincă și eu pe aici.
2: Ce însemnează asta?
1: Ea înseamnă că de nu te-ai cununa cu Viorica, nu ți-o dau, nu. Te aștept, de nu-i veni să o duci la biserică, o ia bârzu.
2: Da bine!
1: Dacă-ți place!
2: Viorica, cununie, un înger... Parcă visez. Ce o să fac? Eu, un boier, să mă cunun cu o țărancă? Să-mi stric poziția, un rang? Dar altfel o pierd. O pierd pentru totdeauna. Pe Viorica. Pe scumpa mea Viorica. Fără ea nu pot trăi. Și ce-mi surjește rangul, averea, dacă voi fi nenorocit toată viața.

De ce dar astăzi cu acea vătaie de o țărancă nu aș iubi?

0: voi, dar astăzi, nobilul nume, cu Viorica, al împărții. Cu Viorica, al împărții.
1: S-a sfârșit, s-au sfârșit toate. Mă cunun, mă cunun cu Viorica. Pe Viorica o iau de soție.
2: Aoleu, mâncați-a și ochișorii. Cu cine te-a curuntat tu, că?
3: Dar cu cine te îngurlui, baicăchii?
1: O, bine că ați venit, dragii mei. Cu Viorica, cu Viorica mă cunun. Am hotărât să o iau de soție. Astfel nu voiește să vie cu mine. Și-o pierd, o pierd pentru totdeauna.
2: Ai vorbit, metea frumușelule. Te cunun. Tensori, parcă m-a tras din fulgerul al mare de sus.
1: Nu, Hârco, nu te îngriji. Eu pe voi nu vă voi depărta. Tu, Hârco, vei fi tot credincioasa mea. Și ție, Chioso, ți-o-i dau o sumă de bani.
3: Să trăiești, milostivule, să ajungi să fii nazirul cel mare. Ia-o pe Giurica.
2: Ce-ai, proclete, că te zugrum.
3: Echez, de ce te-a pălit, Hârco?
2: De ce mi-a fost mie dat să văd mititelule și puișorule? Dar cum mai să iei, mătăluța, o țaranca proasta? Un boier mare ca dumneata, aoleu, mămucă! Aoleu, tătucă, să nu faci una ca asta!
1: S-a sfârșit, Hârco, am hotărât. Ea mă așteaptă, mă duc!
2: Of, dar mai stai o leacă! Cum mă rup la inima!
3: E, da, hai, coconacelule!
2: Carnac și baza ochii, că n-am vorbit cu tine!
3: Dar nu te cimbă colțat-o!
2: Of, țigatule și briliantule! Of, briliantule, nu mă lăsa! De ce ți-am prins-o eu de nas cu farmicile mele? De ce ți-am dat-o eu pe mâna?
1: Sfârșește!
2: Să nu te duci, că mor! Și-ai să dai seama!
3: Da, crepsi, caraoschi!
1: Ai nebunit, Hârco! Ce-ți pasă ție dacă mă însor cu Viorica?
3: Ce-ți pasă ție dacă noi ne însurăm cu Viorica?
2: Hai de mine și de mine, mamălică dragă! Nu vreau să te însor, tu, că nu vreau, că nu-mi vine bine la socoteala!
3: Înțeleg, alea nu e!
1: Așa ți că luas-o! Lipsești dinaintea mea!
2: Înlături! Înlături, boiarule, că te ia toți dracii!
3: Fugi, coconașelule, că-i turbată!
1: Hârco, nu mă fă că-ți zdrobesc ciolanul!
3: Vai de mine!
2: Ai uitat că-s Hârca Blăjitoarea! Dacă nu mai scap, boiarule, din unghiile mele!
1: Așteaptă, cioară!
2: Așteaptă tu! Ia că vărguța asta, vrăjită, o vezi? Stai, boiarule, că de-acu dracu, numai dracu știe de știre!
1: Ce simt?
3: Aoleu!
2: Lascule, de-acu starea ta este a mea! Sufletul tău am să-l dau pe șchef dracului!
4: Stai, Hârco, că mai sunt și eu pe aici!
3: Un înger!
2: Ăsta e îngerul meu!
4: Al tău! Iată vrăjile tale stricate, de acum nu mai ai nicio putere!
2: Alo!
3: Să trăiești, frumușelule!
4: Vlade! Vino cu mine, n-ai nicio grijă. De acum însoțirea ta s-o face. Eu te voi cununa.
3: Nu mă lăsa, coconașelule, nu mă lăsa.
4: Hârco, tu ai vrut să pierzi două suflete, eu ți-am stricat farmecele. În loc de duhul cel rău pe care voiai să-l scoți din cazan, am ieșit eu, îngerul păzitor al Viorica.
2: M-a biruit!
3: Ai sfeclit-o, Hârco! Ai sfeclit-o!
2: Lascule, boiarule! Încă n-ai scăpat tu de mine! N-ai scăpat de baba Hârca! De-acu lăiașii, strig lăiașii mei, dancii mei, săracii!

să-i dezgăniți pe hârca ajutați. Ia-te măsta o sândire, săriți, săriți, băieți, hârca voastră la pieire, săriți, săriți, haideți.

0: Vai de mine, dar și este modăranilor! Arde satul!
1: Ce este, ce este? Dacă ai rămas fără nevastă!
0: Bunjurica mea!
1: Ia pe jurica ta, ți-a suflat o lascu!
0: Lascu? Dar ce mâncare e acela?
1: Ia Vlad țăranul, vrea să se cunune cu jurica ta!
0: Vai de mine, ce spui ștăneasă țigancă? Vlad, auzi, să zice că nivăr! Păi credit al dată verilor!
1: Dă-te mie! Că scap eu pe jurica.
0: Mă dau, dragă și puneasă țigancă. Adu-i tale, Siciu, numai dă-mi eu pe jurica.
1: Lași pe mine! Hai să vezi tu! Hai, dă-mi babei! Dă-ți buzna în casă și suflați toată pe sus! Hai,
0: să trăiești, să trăiești, jupăneasă, leișiță, să trăiești!

0: Ați ascultat Baba Hârca, operetă vrăjitorie de Matei Milo, pe muzică de Alexandru Flechtenmacher. Adaptare radiofonică de Constantin Paiu. Distribuția a fost următoarea: Baba Hârca, țigancă vrăjitoare; Miluță Gheorghiu, artist al poporului; Gânju, bătrân pădurar; Puiu Vasiliu; Viorica, fiica lui; Liana Mărgineanu; Bârzu, bătrân logodnic al Vioricăi; Constantin Sava; Lascu Vlad, tânăr boier; Valeriu Burlacu; Chiosa, țigan Lăieș; Constantin Cadeschi; Bulibașa, Traian Ghițescu; îngerul păzitor al Vioricăi, Virginica Bălănescu. Au acompaniat formațiile corale instrumentale dirijate de Mihai Vieru și Ionel Gotescu. Regia tehnică și de studio, Constantin Pintilie. Montajul, Constantin Munteanu. Ilustrația muzicală și sonorizarea, Cornel Popescu. Regia artistică, Constantin Sava și Constantin Paiu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Mama ei de viață prefăcută, tatăl ei de soartă lamezată, te iubesc în felul unui trăznet, te prefer așa cum s-a întâmplat.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Boemii, comedie muzicală de Ovidiu Dumitru, după piesa Lulu Popescu, de Ion Minulescu. Muzică originală de Alexandru Avramovici.

0: Ah, mulțumesc, mersi, mersi de urare, copii. Uite, luați aici și la anul vă dau mai mult.
1: Nu știu, dar aveam și eu câțiva bănuți. Stați, nu plecați, copilași, nu plecați.
0: Îmi permiteți?
1: Vă rog.
0: Onorez eu urarea până găsiți dumneavoastră bănuți.
2: La
0: mulți ani, nene! Nu, nu, nu, copilașe, pentru...
2: La mulți ani, nene!
1: Vă mulțumesc.
0: Vă rog să nu plecați, domnișoare. Ce parfum minunat aveți.
1: Guerlain, domnule, guerlain.
0: Guerlain?
1: Da.
0: Voilà pourquoi j'aime Rosine.
3: Rosine?
1: Da.

0: Asta e tot. Nu vă speriați, domnișoară.
1: Sunt un poet.
2: În primul rând că nu m-am speriat. Și poezia, boemia, mă rog, sunt problemele dumitale.
0: Asta e viața mea, domnișoară.

0: e târziu, trebuie să plec.
1: Nu, mai stai. Mai stai, te rog. Sunt atât de singur și de părăsit. A plecat și ea și cât ne-am iubit. De ce vrei să faci și dumneata să faci orice fac?
0: Ce anume?
1: Toate pleacă.
0: E nimic, dumneata ești poet. Ești un poet boem. Dacă rămâne fata reală, dispare fata din vis, așa că mai bine rămâi cu iubita dumneata din poezie. La mulți ani!
1: Sunt un

0: Είσαι εδώ, μπορεί. Să s-a făcut târziu și eu hoinăresc lângă pe străzi. Și o să mă trezesc cu toți prietenii acasă și n-am cumpărat nimic.
1: Nene Margune, unde ești?
2: Aici, clientul nostru, stăpânul nostru.

0: Bună seara!
1: Bună seara!
2: Cu ce vă putem servi?
0: Trei prieteni astă seară să petrecem vor veni.
1: Da? Să încercăm să vă alegem fel de fel de bunătăți, să puteți să fiți o gazdă fără mari dificultăți.
0: Mulțumesc! Aș dori...
1: Ce?
0: O friptură de curcan, niște icre, o lămâie, și un parizer parzian. Un bil proaspăt?
1: Fără grijă!
0: O jumate!
1: Imediat!
3: Da, și măsline!
4: Sunt Anteia!
0: 400!
4: S-a marcat!
0: Cum e chifla pentru sandwich?
1: Caldă, scoasă din cuptor!
0: 20! Că se consumă într-un ritm necruțător!
4: De băut?
0: Numai o sticlă de șampanie!
1: Doar atât?
0: Și Bordeaux, vreo 6 dolari!
4: Excelent! Vin excelent! La legația nemțească noi ne ducem permanent.
1: În permanent.
0: Nu mai spune.
4: Pe onoare. Și-au făcut abonament.
0: Abonament la Bordeaux?
4: Absolut.
0: Nemții la franțuzi.
4: Aia e altceva. Aia e una și licoare e licoare.
0: Auzi, la urma urmelor, ce o să fie dacă o să o luăm astă seară? Luleaua neamț.
4: Pe ce să fie? Să fii sănătos, asta e.
0: Auzi, dar cu contul cum mai stă?
4: E, lasă, domnul Adrian, contul e contul. El e acolo, în registru. Mai schimba tale o poezie, mai scade contul.
0: Ăsta nu e cont de o poezie, nene. Ăsta e cont de un volum. Dar ce zic eu, de o bibliotecă?
4: Ei, lasă, domnul Adrian. Asta seara e revelion. Asta seara nu ne gândim decât la bucurie și la petrecere, a?
0: Nene Margulis, să te văd proprietar de bodegă în piața teatrului.
4: Păi, nene, clientul nostru, stăpânul nostru.
0: Să fie cu noroc.
5: Pa, păpușă.
1: La mulți ani.

0: Doamne, în sfârșit, din nou, iată-mă în această mansardă plină de amintiri. Ah, mansarda lui Adrian, iată-mă din nou în mijlocul poeziei. Ce pom frumos! Strofe vechi, o mandolină, un sezan și doi Gauguin, patru măști de bronz, Beethoven, Berlioz, Wagner, Chopin, o sofă arabă, două vechi icoane bizantine, un potir de argint, mai multe vase vechi de Saxa, pline cu mimoze, ah, tamburine spaniole, lampioane japoneze, trei foteluri cu inscripții musulmane, flori de mal legate în piele de Cordova, Charles Baudelaire și alături Vier de Lila Dam. Toate sunt ca la plecarea mea. Dantelă și cristal.
1: Ah, Margulis ăsta cum ne-a pus. Uite.
2: Lulu? Ce cu tine, iconiță vagabondă? Dragă, nu te-am mai văzut de un veac.
3: No.
2: Ia spune, spune pe unde ai fost.
0: Îți pare bine că mă vezi?
2: Mizerabil, mă mai întrebi.
0: Atunci pot rămâne la tine seara asta?
2: Numai asta seara, dacă vrei și mâine și poi mâine și, și toată săptămâna.
0: A, credeam că e să zici și toată viața.
2: A fost o vreme când îți propusesem și prostia asta. Ți-aduci aminte?
0: Ei, bravo, parcă lucrurile astea se uită așa curând. Eu ți-am spus atunci că nu era nicio afacere. Voi, poeții, nu trebuie să iubiți decât bunul altuia.
2: Da, noroc că de data asta suntem perfect de acord.
0: Atunci pot să-mi desfac bagajele.
2: Cum? Care bagaje? Ce, ai venit cu bagajele?
0: Dar ce, vrei să umblu goală?
2: Da, n-am zis asta. Dar ce bagaje ăsta? Dar bine că ne-ai adus și mobila.
0: E o nimica toată, niște geamantane și câteva cutii cu pălării. Nu vezi ce frig e afară, ca la ecuator?
2: Ca la pol, mămicule, nu ca la ecuator.
0: Ei, bine, fie cum zici tu. Ah, poetii ăștia sunt extraordinar de pretențioși. Dacă nu le vorbești ca în versurile lor, nu ești inteligentă. Poftim.
2: Dar câte pălării ai, dragă, în cutia asta de așa de grea?
0: 5, dar e cu ornamente, mere, pere, nuci.
2: Nuci? Dar cum adică numai 5? Dar cum se poate?
0: A, nu, am eu mai multe, dar pe alele alte le-am lăsat la țară.
2: La țară? Dar ce-ai cătat tu la țară, mă?
0: Ei, cum te-am cătat la țară? Dar până acum unde am stat? Nu știi că am fost la țară?
2: Nu, n-am știut nimic, e pentru prima dată când te aud vorbind de țară.
0: Vă să zic că nu știți nimic. Așa sunteți voi ăștia, poeții moderni. Nu vă interesați nici unde v-a dispărut muza.
2: Eu te credeam în oraș.
0: E cum în oraș? De cât timp nu m-ai mai văzut?
2: De când? Stai să spun. De la Sfântul Nicolae.
0: Nu e adevărat.
2: Ei, asta e, nu știu eu. Era un sfânt, domnule. Era o zi de sărbătoare.
0: Era o zi de sărbătoare, dar nu era Sfântul Nicolae. Era Sfântul Dumitru.
2: Era Sfântul Dumitru, ai dreptate. Da. Bine, dar tot un sfânt.
0: Prin urmare, acum 2 luni și mai bine.
2: Și mai bine, exact.
0: Și în tot timpul ăsta, nu te-ai întrebat niciodată ce fac? N-ai simțit niciodată nevoia să mă vezi? E, nu ți-a fost niciodată dor să mă săruți?
2: Dacă te credeam la București, te puteam săruta oricând.
0: Ba, nu puteai, fiindcă eram la țară.
2: Bine, dragă, bine, nu puteam, că erai la țară, fie. Dar ce ai căutat la țară?
0: Ah, nu m-a mai întrebat când vine să nebunesc.
2: Păi de ce te-ai dus atunci, soră?
0: Fiindcă trebuia să mă duc, nu știi că m-am măritat?
2: Ce? Adică te-ai măritat? Nu se pare posibil.
0: Ei, vezi, așa e că nu-ți vine să crezi nici mie.
2: Lulu, uite-te în ochii mei.
0: Mă uit.
2: Lulu, tu glumești, nu?
0: Deloc, când îți spun odată, m-am măritat și am stat cu bărbatul meu până la ajunul Crăciunului.
2: Cum, soră, te-ai măritat cu adevărat?
0: Da.
2: Adică vreau să zic, nu mai este așa un colaj, un...
0: No, măritată, după toate regulile, la ofițerul stării civile. Uh-huh. Alminter, ce crezi că eram eu proastă să mă înfund la țară?
2: În cazul acesta, doamnă... Mm-hmm. Auzi, dar cum te cheamă pe tine acum?
0: Popescu.
2: Aoleu. Doamne Pop, Popescu, dați-mi voie să vă prezint omagile mele. Cam târziu, nu-i vorba, dar... Ia ascultă, Lura. Și tot când tu mie că ai vezi pe pereți, păi dacă ești măritată, ce cauți tu la mine?
0: Nu cumva vrei să mă dai afară?
2: Nu, nu, nu, nu, schimba vorba. Dacă ești măritată, spune-mi ce cauți cu bagajele la mine.
0: Vreau să divorțez.
2: Să divorțez? Felicitele mele, doamnă Popescu, madame Popescu, de data asta mi se pare că te felicit la timp.
0: Stai să vezi.
2: Ce să văd, soră, ce să mai văd? O poate ca tine tânără, frumoasă, deșteaptă, trăită într-un mediu artistic. În fine, o fată cu calitățile tale, nu putea să fie nevasta unui mitocan.
0: Pardon, pardon, nu e mitocan deloc. Se vede că nu-l cunoști. Este dintr-o familie foarte bună. Familia adevăraților popești.
2: Vai.
0: Popescu cu doi P.
2: Cu doi?
0: P, P.
2: Da, știu, soro,

0: Auzi, lasă scrisul, omul cum e.
1: E
0: prost crescut.
1: Din contră.
0: Violent.
1: Blând.
0: Vii bătrân.
1: 32 de ani.
2: Sărac.
1: Milionar.

0: Cine, dragă, dacă n-are niciun viciu, de ce divorțe?
1: Ah, aceeași întrebare. De ce, dracu, voi bărbații nu sunteți niciodată destul de inteligenți să pricepeți de ce divorțează o femeie?
0: Păi dacă nu suntem femei?
1: Îl las pentru că... trebuie să-l las.
0: Pentru că?
1: Pe crampon.
0: Crampon?
1: Da, crampon. Mă plictisește cu dragostea lui.

0: Ah, uite-o pe Lulu. Bună seara, Lulu. La mulți ani, micule. În cinstea ta, cea mai frumoasă din toate fetele ce mint, am ars miresme otrăvitoare între pieduri de argint.
1: Urnescule, și tu ai ars miresme otrăvitoare?
0: Dacă nu mă costă nimic, far dintre ale tale.
1: Ia uite, domnule, pentru cine scriu eu versuri geniale?
0: Hai, lasă, dragă, că dacă nu te lansam eu cu toată genialitatea ta, puteai aștepta mult și bine.
2: Lasă, că tot eu i-am provocat inspirația. Dar cu ce ocazie, Urnescule?
0: Cum cu ce ocazie? Nu cumva vrei să rămâi singură cu Adrian? Ocazia revelionului.
1: Apropo, am uitat să spun că facem revelionul împreună. Vine și Papilo cu zădărnicianul.
2: Oh, ce bine îmi pare, o să petrecem de minune.
0: Și ca de obicei o să te sărbătorim tot pe tine.
2: Cum nu? Cu capuținere?
1: Cu icre negre, curcan fript, șuncă de Praga, șampanie, te ce? Aude, privește ingrato. O să te sardanapalizăm, nu altceva. O să-ți arătăm că la urma urmelor putem și noi boemii să te îndopăm cu bunătăți, nu? Ca pe moșialul bărbat.
0: Ce-ai zis? Bărbatul? Care bărbat?
1: Așa că nici tu n-ai știut nimic?
0: Păi...
1: Bărbatul sunt, dragă, Popescu. Și încă Popescu cu 2 P. 32 de ani, milionar, familie nobilă, maniere elegante, și care o iubește, domnule, o iubește până la cramponament.
0: Oleo, ce-or să zică nebunii când ori afla? Auzi că tocmai vin. Nu, dragă, cum se poate să ne faci de râs mai mare rușinea? Ascunde-te aici după ușă.
3: Copii și frați, copii și luminați, lângă voi vă alăturați și cuvântul neascultat.
4: Gata, restul la miezul nopții.
3: Păi atunci vom vedea ce a făcut bădița Traian când s-a sculat. Dar cine-i după ușă?
4: Lume nouă, lume nouă.
3: Ba bine că nu se putea revelion fără Lulu.
2: Bună seara, băieți, ce mai face?
3: Păi uite,
0: ce înseamnă obraznicia asta? Ce sunteți dumneavoastră, vagabon sau gentilon?
3: La dracu, suntem conte. Sunt Don Juan Mateo, guterii de Castro, duce de Almondavar, de Rio, cavaler de Alcântara.

0: Señor Caballeros, dă-mi voie atunci să-ți prezint pe doamna Lulu Mercedes Estrela Pachita de matrimoniată ei Popescu. Popescu este numele bărbatului acestei nobile doamne.
1: Pe da, ce vă mirați. M-am măritat și eu cu un Popescu oarecare. Ce dacă îl chema Aldo Brandini sau Francavilla era să vă placă?
2: E, nu, că asta e curată lovitură de teatru. Lulu măritată, nobile doamnă. Lăsați-mă să vă sărut mâna.
1: Da, mă rog, mă rog.
0: Poftim, e rândul dumitale acum.
3: Mulțumesc, principiile mele mi-interzic formal orice comerț agreabil cu femeile măritate. Eu nu țin să cunosc decât femeia liberă.
0: Vezi unde te-a dus măritișul?
3: Femeia singură.
2: Da, da, și pe ăsta săracul unde l-a dus filozofia.
3: Femeia nopții și a necunoscutului. Femeia fără nume sau, dacă vreți, femeia cu numele tuturor.
4: E, mai așteptați atunci încă 2-3 luni de zile și doamna o să fie din nou liberă și fără nume.
2: De ce?
1: Divorțez.
2: Divorțez. E, bravo, Lulu. Lasă-mă să-mi anticipez fericirea. Lulu!
0: Asta e a doua surpriză. Tocmai când mă obișnuisem cu numele tău, Lulu Popescu. Parcă e un ciocănit de ghionai.
3: Ia ascultă, Lulu. Lulu, divorțez cu adevărat ori numai așa?
1: Am zis, un cuvânt e sfânt.
4: Chiar dacă bărbatul ți-ar constitui câteva zeci de mii zestre?
1: Nu-mi trebuie banii nimănui.
2: E, brava fată, vorbește ca din Biblie, sărac.
3: Atunci și eu sunt de părere să o divorțăm chiar astă seara.
2: Da! Ideea e genială, uite, eu am și divorțat-o.
0: Sta.
2: Ce?
0: Divorțul se face și el, cu o regulă. Mai întâi, cine pronunță sentința?
3: Eu!
4: Nu! Nu, te rog foarte mult, dacă nu te superi, cel mai indicat sunt eu.
3: Bine, bine, bine, fie, divorțează tu.
0: Așa. O clipă, dar unde este soțul? Avem nevoie de consimțământul soțului, nu?
1: Soțul săracu. Trebuie să fii turbat căutându-mă prin tot orașul.
3: Ce, nu cumva vrei să-ți iei vorba înapoi?
1: A, nu, ba deloc, nu. V-am spus că divorțez.
4: Bine, gata, fie. Deci, mai întâi inelul, alianța.
1: Poftim.
4: Dă-l încoace. Ia uite că scrie și înăuntru, în gaură. Jenică Popescu. Hai, nene, Jenică, dar iartă-ne. De data asta te-ai cam șters pe podelul. Să punem inelul în cupa aceasta. Așa. Și cupa în bufetul acesta. Aha. Pe care să-l încuiem cu cheia aceasta.
0: Și cheia, cheia de la poarta verde.
4: Cheia o țin eu, că doar și bufetul și...
0: Bine.
3: Poezia sunt tot ale mele.
0: Da.
2: Și acum, femeie, fii liberă după uzul popoarelor din Siracuza, Citera, Lesbos și Corin.
0: Trăiască Lulu Redivina!
3: Trăiască femeia liberă!
0: Să trăiască!

0: De data asta te-am iertat. Altă dată să nu mai faci pasul ăsta, până când nu ne consumi și pe noi mai întâi. Hai, vino să te pup.
1: Fie asta ultima ta prostie în viață. Vino să te salut și eu.
0: Pup, Ornescu, de pupă și tu.
2: Știi că în amintirea divorțului am să-i fac portretul nud mărime naturală. Mânușița, vă rog.

0: filozofule, tu care știi atâtea lucruri, ai putea să-mi spui și mie cât îți trebuie să te duci pe jos de la universitate până la Mărcuța?
1: De 100 de ori mai mult decât să-ți trebuiască ție mâine dimineață să te cobor din nou pe trotuar.
2: Nu te întrista, Lulu, că exagerează. El face drumul ăsta de 3 ori pe zi și tot nu obosește.
1: Voi nu o să-l faceți decât o singură dată. În schimb, voi o să rămâneți acolo.
3: De mare filozofie spusești. Parcă nu știm că o să sfârșim cu toții la Mărcuța. Ce vreți? E fatal, e reversul medaliei pe care toți oamenii mari o purtăm lipită în frunte ca pe un stigmat al superiorității. Până atunci însă, boierii Bucureștiului își bat joc de perspectiva Mărcuței tale. Ba ceva mai mult, astă seară e lucru hotărât. Mutăm Mărcuța la mansardă.
4: Stați!
5: Ce?
4: Știți că nu mai avem decât 5 minute?
1: Hai, Lulu, hai, ia-ți catrafusele și ștergi-o alături.
5: Papino, da. Gata, masa.
4: Uite acum,
5: hai, golește birou.
1: Hai,
5: Vorbesc-le voi așa.
1: Da.
0: Hai să ne împăcăm, filozofule.
5: Nu acolo.
1: Treci înainte, apă curgătoare.
5: Ia, fiți atenți.
1: Una, două, trei.

0: Ia privit-o pe Lulu, ce minune umană.
1: Și de la fereastra mansardă de mere deschisă spre cer, n-ai să mai poți privi întunericul de pe trotuar, ci numai stelele, care și ele, ca și tine, tot niște fiice ale nopții sunt.
2: Ei, Lulu, nobilă doamnă, frumoasa nopții, ce ai rămas pe gânduri? Zădărnicianule, ce ai făcut?
3: Ce ai făcut?
4: Ce spune el e foarte adevărat.
3: O să fie peste 30, peste 40 de ani.
5: Hei, până atunci ne curățim cu toții.
3: Ornescule,
4: ce mare lucru să știi muri la timp.
3: Mizerabile, Ornescule, Ornescule, ce ai făcut din cea mai perfectă creație a lui Dumnezeu pe pământ? Uite că a început să filozofeze și ea, norocita.
6: A, ia mai bine, des tu pe sticlele că vine.
2: Uite acum, așa. Și tânăr, tânăr ca noi.
1: Uite, vezi, aici iar greșești, boemule. Să știi de la mine că și el care se duce și el care vine sunt la fel, absolut la fel. Numai poeții își închipuie pe
3: ce... Lasă poeții că poeții aranjează masa.
1: Hai să punem. Ei bine, da. Numai poeții și-l închipuie pe decembrie cu barba albă și pe ianuarie cu biberonul la gură.
2: Ce tot spui acolo? Ia spune-mi aici și mie.
7: Lolo, tu ce vrei? Aripă sau piept?
4: Aripă!
1: Nu-i dați aripă, că iar vă zboară.
7: Ia atunci o bucată de piept.
2: Dă-mi aripă,
7: așa.
4: Mulțumesc, mulțumesc.
3: Puțină liniște, se poate.
7: Gata.
3: Băieții mei, boemii mei, ridic paharul ăsta pentru anul care se duce.
4: Să fie de sufletul anului mort.
7: Dumnezeu să-l ierte.
2: Să-i fie țărâna ușoară
3: și amintirea veșnică.
1: Iar viața lui închinată binelui obștesc, pildă generațiilor viitoare.
3: Și acum, și acum, ăsta pentru anul care vine.
4: Vai!
2: Ia să-l dragă, dar cupe de șampanie nu avem?
6: Dar din pahare de vin nu poate bea Maria voastră.
4: Pentru dragă, dacă știam, vă aduceam eu de la țară. Dacă ați ști ce bufet avea la conaș.
2: Și dacă iar încep să ne plictisești cu averea lui domnul Jenica Popopopescu.
6: Ia, lăsați prostile, că n-avem timp. Strângeți-vă cu toți în jurul mesei.
2: Aici? Jurul mesei?
6: Nu, vină lângă mine.
2: Ba, să avem iertare, Lulu, trebuie să stea lângă mine asta seara, că eu îi fac portret.
1: Nu se poate, Lulu. Hai la mine, Lulu,
6: Lulu lângă mine.
2: Stați,
3: stați că am găsit eu altă soluție. Lulu, ia urcă-te tu pe masă.
2: Păi, așa, da.
4: Stai să-mi lepă centura.
6: Păi, da, să-ți o lepezi în anul viitor.
4: M-ați omorât.
3: Stați, cine bate miezul nopții din clopotul de aramă?
8: Filozoful.
2: E sigur, el e clopotul vieții, nu?
3: Da, stingeți lumina.

0: Cum era să mă despart de voi? Cum era să lipsesc de la această nemaipomenită seară de anul nou?
1: Lulu, tu ai fost cel mai frumos dar al acestei nopți.
0: Mersi.
2: Lulu, Lulu și boema noastră. Pentru ele amândouă, cântecul nostru! Hai că

0: vină să vedem cu cât am îmbătrânit.
1: O aprind eu că sunt cu degetul pe buton de anul trecut.
2: Ia uitați cine e aici.
3: Domnul? Dar cine e domnul? Domnul este... Anul nou?
4: Nu. Nu trebuie să vă speriați, nici să vă deranjați. Nu, eu nu sunt anul nou. Sunt mai repede anul vechi. Iertați-mă dacă am sosit de andoase, adică tocmai când era mai nimerit să plec decât să vin.
1: Necunoscutule, știi că îmi place cum vorbești? Nu cumva ai urmat cursurile la filozofie?
4: N-am urmat decât cursul tramvaiului care m-a adus aici.
5: Nu vă spuneți, ați venit expres sau ați greșit adresa?
4: Eu nu greșesc niciodată și nici nu cred că mă înșel. Mă găsesc în casa domnului Adrian, nu? Domnul poet Adrian.
0: Ajută-mă să mă dau jos de pe masă.
4: Te ajut eu, Lulu.
0: Da, ia mâna. Asta e curată neobrăzare. Cum îți permiți să mă urmărești într-o casă străină? Nu ți-am spus că între noi totul s-a sfârșit?
3: De ce?
0: Vă rog să vă uitați la el. Dumnealui este...
3: Cine?
0: Domnul cu care am făcut prostia să mă mărit.
2: Asta e.
3: Cum? Lulu, uite ce se întâmplă. Nu-i frumos ce faci?
6: Fiți rezonabilă, doamnă Popescu.
1: Femeia datorează bărbatului respect, mai ales într-o casă străină.
0: Lăsați-mă în pace că știu eu ce fac. Ce? Așa gros de obraz ești? Nu înțelegi că n-ai ce căuta aici?
4: Dar eu sunt în casa domnului Adrian. Să-mi spune gazda să plec și plec.
3: Nu plânge, domnule, nu se poate așa ceva. Dar fiți binevenit în casa mea, scumpule domnule Popescu. Lulu! Adică, doamna, soția dumneavoastră ne-a vorbit în termeni foarte elogioși.
6: Da. Regretăm chiar că nu vă putem avea printre noi în seara asta.
1: Da, tocmai simțeam că ne lipsește ceva, știți? Acel spiritus nerector.
2: Eu eram să vin chiar mâine să fac cunoștință cu dumneavoastră. Eu promisesem lui Lulu, adică, mă rog, știți, doamne Popescu, să vă fac portretele în mărime naturală. Ia închipuiți-vă pe Lulu nud. Adică vreau să zic îmbrăcat așa într-o rochie mai fără, mai vaporoasă, știți, ceva așa, o viziune de poet. Iar pe dumneavoastră în picioare, într-o atitudine maestoasă așa.
4: Tot nud?
2: Nu, mă rog, îmbrăcat așa, la școala spaniolă, la gât, așa, în mijlocul unui lan de grâu, privind abundența țării și fericirea familiei. Îmi dați voie? Victorul Papino, laureat al școalei de bele arte, medale de argint la expoziția de la Veneția și benemerente clasa 1-a.
3: Bravo! Bravo!
2: Hai lăsați copii!
4: Mă iertați, dar cu cuvintele dumneavoastră v-ați să zic că prezența mea nu vă incomodează.
6: Cum v-ați putut închipui așa ceva? Bărbatul prietenei noastre, surorii noastre.
1: Mai mici!
6: Dați-mi voie să mă prezint.
5: Ornescu! Prim redactor la Voința Poporului.
2: Bravo!
5: Ia da, ți-e corect. Ia ne cunoașteți pe Blana Dojenică, se poate?
4: Cum îmi cunoașteți Blana numele de botez?
5: dacă aveam de gând să vă fac portretul chiar mâine, nu v-am zis? Las-l în părăc, aici, las-l. Bine.
1: Zădărnician, student în filozofie anul al treilea, cred că nu o să ne refuzați plăcerea de a goli cu noi un păhărel de șampanie. Boemii au așa de rar ocazia să petreacă cu adevărat și oameni de lume.
6: Bravo, bravo.
5: Paharele noastre nu sunt la înălțimea cupelor dumneavoastră de la conac.
4: Mulțumesc, cu plăcere. Vă spun drept că la atâta bunăvoință nu așteptam.
0: Sfârșit odată. Gata, am început să mă plictisesc. Dacă nu pleacă domnul, să știți că plec eu.
4: Lulu, dragă, dar...
0: Ce Lulu, domnule? Ce Lulu, domnule, pentru dumneata? Nu sunt nicio Lulu, ai înțeles?
4: Cu ce ți-am greșit de te porți așa cu mine, Lulu?
0: E, nu că asta îmi place. Nu, omul ăsta trebuie să fie inconștient.
4: Fiindcă te iubesc ca un inconștient.
0: Păi, domne, de acolo, dumneata, nici nu știi ce e aia iubire.
4: Eu...

0: Acesta a fost pupicul de adio.
1: Lulu,
0: v-am spus că divorțez sau nu?
2: Lulu, poate să fie o hotărâre cam pipită, spun.
3: Dar nu s-ar putea schimba oarecum lucrurile.
0: Asta e mai bună schimbare ca divorțul, nu există. Gata, s-a sfârșit. Hai, pleacă, dar pleacă repede că pe urmă plec eu.
4: Lulu, pardon, Madame Popescu, fii atentă, am o idee genială. O simplă tranzacție. Fiți atenți, băieți, dacă domnul Popescu consimte, suntem salvați.
2: Ce?
0: Degeaba, domnule, nu admit nicio tranzacție.
4: Hai să vezi. Dacă domnul Popescu ar consimți bunăoară să clădească la moșia dumisale un atelier de pictură, un foarte mic atelier.
5: Dar cine vă împiedică să pictați la mine la țară? Am 18 odăi.
4: Le
5: pun pe toate la dispoziție.
0: 18 odăi pline de șoareci și tot felul de gângăni.
2: Ce ar face, dragă, ne putem amenaja?
4: Sigur. Cea cu ferestre spre nord o iau pentru atelier. Să știți că e lucru aranjat. Ce mai portrete, mărime naturală.
3: Aș vrea o cu ferestre spre grajduri. Tocmai lucrez la un studiu asupra psihologiei animalelor domestice în contact cu omul.
2: Foarte bine.
6: Care dintre ele nu mai să fie bine încălzită. Domnul Popescu, lemne aveți la moșie?
5: Oho, din belșug.
4: Păi atunci, afacerea e ca și tranșată. Mergem la moșie!
5: Luați și o pisică pentru șoare.
4: La moșie! Hai!
5: La moșie!

0: La moșie, la moșie, mergem toți.
1: Bravo,
2: bravo,
3: bravo, moșie.
2: Dragii mei prieteni,
1: da,
2: dați-mi voie să vă consider de astă seară prietenii mei. Hotărâți ce vreți, ce credeți dumneavoastră că e mai bine, dar pentru numele lui Dumnezeu hotărâți și pe Lulu să renunțe la prostia ce i-a trecut prin cap. Dacă ați putea să mă înțelegeți puțin.
1: Pe dragă Jenică, nu te mai spui mai degeaba că noi te înțelegem. Am trecut și noi pe acolo.
2: Cum adică?
4: Exact, cum auzi?
5: Ce crezi că noi n-am iubit-o? Uite, vezi cât suntem aici? 1, 2, 3, 4. Ei bine, câte și patru am iubit-o la fel.
2: Toți?
4: Exact.
6: Și tot la fel am și suferit din cauza ei.
2: 1, 2, 3, 4. Toți?
4: Exact, domnule.
1: Dar știi rezultatul care a fost? Am iertat. Auzi, cunoști celebra mea poezie închinată celei care minte? E făcută pentru ea.
2: Mai iartă, dar ocupațiunile mele, știți, nu mi-au dat răgat să mă pun la curent și cu literatura asta mai nouă.
1: Da, să nu faci nimic, dragă, te pui acum. Uite și pe Lulu cum a venit lângă noi. Cum o spuneam, ai tot timpul să o înveți pe din afară și într-o bună dimineață ți-ai spui și dumneata ca și mine.

0: Eu știu că ai să mă înșel chiar mâine, dar fiindcă azi ni te dai toată, am să te iert. E vechi păcatul și nu ești prima vinovată.
1: În cinstea ta, cea mai frumoasă din toate fetele ce mint, am ars miresme otrăvitoare între pietre de argint. În pați am presărat garoafe și maci tot flori însângerate, și cu parfum de brad pătat am dantela pernelor curate.
2: Iar din covorul din perete ca și dintr-o glastră am înfipt 3 ramuri verzi de lămâiță și un ram uscat de
0: ei. Hai, nu vă bateți joc. Și așa mai departe, Jinică, și așa mai departe.
3: Cum? Dumneata ai făcut poezia asta? Eu credeam că e de Sadoveanu.
0: Nu, e de Grigore Urechi.
1: El a scris-o numai. A cugetat-o însă în colaborare cu noi.
3: Ce rău îmi pare că...
2: De ce îți pare rău că ai venit prea târziu? Ești copil. Ascultă, dragă Jenica, pe Lulu poți să o iubești oricând. Prea târziu nu o să fie niciodată. Indiferent însă dacă mâine vei mai fi sau nu bărbatul ei. Să-ți aduci aminte că Lulu este ceva mai puțin decât o femeie măritată și ceva mai mult decât o amantă obișnuită.
0: Exact. Exact.
4: Ați început să mă obosiți. Să știți că plec.
0: Lulu.
4: Plec și vă las cu domnul.
0: Ia ascultă, Lulu. Lulu, e timpul să vorbim serios. Văd că ești hotărâtă să divorțezi așa, cu orice preț. Foarte bine. Dar te-ai gândit ce să faci după divorț?
4: Vreau să fiu liberă.
5: Nu că e bine și ea. Allons enfants de la patrie.
0: Stai puțin. Lulu, tu vorbești prostii, dar cât timp ai fost liberă? Deci nu știu, dragă, să-ți prețuiești libertatea.
4: Dar ce ar face? Am vrut și eu să văd cum e când ești măritată.
1: Și n-a fost bine?
4: Ce ați înnebunit? Adineori mi-ați dat dreptate mie și acum îi luați apărarea domnului?
0: Stai, soră, nu te aprinde. Mai întâi să recapitulăm cu vorbirea asupra divorțului, nu?
2: Darling, Auguste Comte a spus că totul este relativ și acesta este singurul principiu absolut.
4: Bine că spune el așa. Eu însă divorțez orice s-ar întâmpla.
0: Și noi spunem la fel. Și noi spunem la fel. Ce ai să faci însă după divorț?
4: Asta e, o să vă întreb pe voi, nu? Parcă eu tot măritată am trăit.
0: Stai, ai răbdare să sfârșesc mai întâi. Nimic nu este mai ușor decât să divorțezi de domnul Popescu. Nu uita însă că de astă seară, domnul Popescu face parte din banda noastră, din boema noastră.
5: Da.
0: Și că față de fosta lui nevastă, noi nu ne mai putem permite luxul vechii noastre prietenii, să știi.
5: Exact. Una era Lulu și alta e fosta madame Popescu.
4: Vă mulțumesc, sigur. Vă mulțumesc! Asta înseamnă că acum îl preferați pe dumnealui.
0: Dragă, dar nu te-am văzut niciodată așa de grea de cap. Dar cine ți-a spus că îl preferăm pe Popescu? Nimeni.
4: Atunci eu m-am tâmpit, nu mai pricep nimic.
0: Da, și cu toate acestea este foarte simplu. Uite ce trebuie să pricep, Lulu. Fiindcă ai apucat odată să faci pasul ăsta, trebuie să continui să-ți păstrezi noul tău rang în societate. Trebuie să te măniți din nou.
3: Din nou?
4: Cu cine?
0: Nu cu oricine. Dacă lași pe domnul Popescu, trebuie să iei de bărbat pe unul din noi.
3: Da. Și eu ce să...
0: Lasă, dumneata, rămâi fratele nostru.
5: Da, e bine.
3: Bine, cum hotărăți dumneavoastră, și... numai să...
4: Cu ce o să mă întrețineți?
5: Cu ce? Cu numele nostru, cu celebritatea noastră.
2: Poate să sprească mai bine gloria decât averea.
4: Nu. Fie și ca voi. Uite că primesc. Hai să văd care din voi o să mă câștige.
5: Lulu, stai acolo, că avem o treabă.
0: Da, acum.
5: Să știi că da.
0: Domnilor, vorbim serios.
4: Foarte serios.
0: Lulu, vei fi nevasta celui care va ieși la sorți.
4: Iată-mă pusă și la loterie.
2: Jură pe boemă și pe revelion.
4: Jur.
5: Dracului să fiu dacă o ieși eu.
0: Filozofule, ce stai? Prepară 5 bilete.
5: Hai să dă din ceamă.
4: De ce 5? Stați. Numai 4.
0: Ba de ce 4? 5.
4: 4, voi 4.
0: Și cu domnul Popescu 5.
4: Cum și cu domnul Popescu? El ce rost are? El a tras odată un bilet.
2: Nu-i nimic, mai trage odată.
4: Cum, tot la mine?
0: Uite ce se întâmplă. Domnul Popescu e fratele nostru, da?
5: Cum natul?
2: Adrian are dreptate.
5: Tu n-auzi că ne-a mărit familia de asta seară?
4: Nu. Asta nu admit.
2: Lulu, drag.
0: Asta nu admit.
2: Tu le-ai admis ca bărbat și nouă nu ne dai voie să-l admitem ca frate?
3: Cum natul?
5: Așa e.
3: Aveți dreptate. Toți aveți dreptate. Asta Lulu o face numai din răutate?
4: Ia nu te mai amestecam vorbă, domnule. Nu vezi că nu te prinde?
0: Hai, gata, Zădărânceanu a scris toată lumea?
5: Da,
2: poftim.
5: Ia, spune-ne pălăria.
2: Ia pălăria mea.
0: Hai, sursum corda.
3: Adică, stai puțin, cum adică sursum?
1: Adică, mai pe românește, nu știi de unde sare iepurele.
5: Păi da, domnii deputați sunt rugați să poftească la vot.
1: Haideți la urnă.
5: Mai chestuiți pe rând.
0: Pe rând. Dragă Lulu, ridică mâna spre pălărie și inima spre Sfânta Vineri. Alea
6: Iactaist.
5: Ia seama că în pălăria asta se plămădește fericirea noastră a tuturor.
1: Hai să vedem ce o să ne aducă anul nou.
2: Să fie într-un ceas bun.
5: Așa.
4: Gata.
0: Ia.
4: Am tras.
5: Ia, hai să vedem.
0: Bun.
4: Ce faci? Stai, dar de ce le rupe celelalte?
0: Pentru că zeii și-au spus cuvântul.
4: Cum?
0: Lulu, citește numele prea fericitului.
4: Ah, nu se prinde.
5: Hai zice de aici. Spune. Hai, tate.
4: Popescu.
5: Popescu. Popescu. Oficial.
4: Înțelegeți odată că nu se prinde.
3: Da, dacă norocul a vrut cu mine, Lulu.
4: La urma urmelor, ce sunt eu? Tablou? Să mă puneți la loterie?
0: Lulu.
1: Ascultă, Lulu, ți-ai luat angajamentul să fii nevasta celuia care a ieșit din pălărie?
5: Acum, care ar fi fost avantajul dacă ieșeam eu bunoară?
0: Sau eu.
5: Sau eu.
3: Nu, păi, că eu am ieșit. Nu suntem cu toții cumnați.
0: Bine, ce vă pesc.
4: Degeaba pe mine nu mă încântați cu migdalea mare.
0: Hai, Lulu, fii rezonabilă și nu da cu piciorul fericirii. În definitiv, în ce constă fericirea lui?
3: Fericirea domnilor stă totuși în bani.
1: Fericirea stă în ochii fetelor frumoase.
2: Fericirea este o continuă filozofie a vieții.
5: Fericirea stă în artă, domnilor.
0: Fericirea înseamnă, poate, și această boemă, acestor boemi nefericiți, domnule.
4: Da, și pe mine unde mă lăsați? Mă dați ca premiu la prima loterie a anului și pa.
5: Păi pentru ce ne-am zbătut și altă dată și acum, dacă nu pentru fericirea ta? Uite, de exemplu, eu, papilă.

0: Și o grijă, sora noastră mai mică nu o să treacă peste sfaturile fraților ei mai mari. Nu mai vezi ce facem cu
1: codeile alea de la țară.
2: Când vreți, fraților, eu sunt la dispoziția voastră. Dacă vezi, mă duc să le aranjez de mâine.
3: Așa ar trebui. Da, dar e să te duci singur. Singur, da, eu rămân la București.
4: Nu crede, dragă, că exagerează. Eu cunosc mai bine decât neata.
0: Lasă, bre, omule, că ți-o aducem noi peste 2-3 zile acolo.
2: Și dacă nu vrea să vină?
0: E, Lulu? Hai, răspunde că vii cu noi.
4: Lulu!
3: Nu, lăsați-mă.
4: Oh, uite-mă, am căzut în cenunchi. Ai milă de viitorul meu. Nu-mi periclita singură. Nu-mi periclita capodoperile în perspectivă. De unde să ia eu, dragă, alt nud ca model? Hey.
5: Lulu, dragă, gândește-te puțin. O să fim iarăși împreună ca în vremurile bune.
4: Și că fica nopții de ieri va deveni steaua noastră polară de mâine.
3: Oh.
4: Lulu, zi. Zi.
5: Nu ne mai fierbe, zi.
3: Bine, fie! Oh. Stați un pic, ce? Cu o condiție. Ba nu, cu două.
2: Spune-ne o travă dulce.
3: Da, mai întâi să nu mă mai țin închisă la țară.
2: S-a sfârșit, ce-o jur.
4: Menegerică, ești un adevărat gentleman.
3: Și a doua, ca să nu ne plictisim singuri, să vină și băieții cu noi la conac.
0: Da, ce e o problemă?
5: Sau mai bine zis, ocupațiile noastre nu o să ne permită să venim cu toții odată. Să facem cu schimbul.
3: E bine și
2: da,
3: cu schimbul.
2: Da, să vină pe rând. E, și asta.
4: E, nu că ești la adevărat medici. Dragă, eu mă mut la țară, ce mai vă rog? Gata.
0: Popescule?
2: Da, ce să... ce?
0: Sărută-ți nevasta. Dragă Jenică, am o poezie inedită. Îi zice romanță policromă, o nebunie, nu altceva. 8 strofe, 32 de versuri și 24 de repetiții. Te rog, stai să o asculti. Stai să o asculti.
4: Adrian, nu avem timp.
0: Lasă-mă, dragă, lasă-mă. Popescule, auzi. Nu-i cer nimic. Și totuși dacă ar vrea, bă, dacă ar vrea să-mi dea ce nu-i cer încă, ar face dintr-un lac o Marmara și dintr-un melc un sfinț săpat în stâncă. Nu-i cer nimic, dar dacă ar fi să-i cer ce-aș vrea să am și ce-ar putea să-mi dea, aș picura într-o cupă cu eter orfină și aș cere apoi așa: dă-mi tot ce crezi că nu se poate da. Dă-mi calmul blond al soarelui polar, dă-mi primul crepuscul pe Golgota și primul armistițiu planetar.
4: Dă-mi paradoxul frumuseții tale, dă-mi prorocirea viselor rebele, dă-mi resemnarea strofelor banale și controversa versurilor mele. Dă-mi ABC-ul al vieții subterane, dă-mi simfonia flautelor mute, dă-mi tălmăcirea buzelor profane și rebusul icoanelor tăcute.
6: Dă-mi prețul primei victime a femeii, dă-mi simbolul opalului și agatei, dă-mi ritmul înveninat al Salomei și tu se-a faminor a traviatei.
0: Dă-mi splinul călătorilor pe apă, dă-mi spectrul verde al zilelor de-apoi, dă-mi gravitatea morților spre groapă și comicul funebrului convoie.
3: Acum eu, dă-mi tot ce în prima clipă risipești și tot ce în clipa ultima aduni, dă-mi fastul siluetelor regești și perspectiva casei de nebun.
0: Vezi? Nu-i cer nimic. Și totuși, dacă ar vrea, dacă ar vrea să-mi dea...
2: Ar face dintr-un lac o Marmara și dintr-un sfinx un melc săpat în stâță.
0: Bravo!
3: Bravo!
0: Bravo, Popescule! Dă-mi voie să-ți o dedic ție în amintirea frăției cu care ne-am legat în astă seară.
2: Îți mulțumesc, ca să zic, dar cum o să vă plătesc eu de atâta atenție din partea...
0: Lasă, domnule, că mare lucru nu o să fie. Ascultă, am proiectat o revistă literară, știi, ceva serios. Cu 2-3 mii de lei o punem pe picioare, iar în fruntea primului număr vreau să apară această poezie dedicată ție.
2: Crezi că se face?
0: Păi dacă spun eu, vorba însă când putem conta și pe concursul tău, Jenică.
2: În ceea ce mă privește pe mine, eu sunt gata oricând. Stai să bag mâna în haină și să scot portofelul. 3 mizici și uite, 1, 2, 3, ți-o ofer cu plăcere, dragă.
0: 3 mii. Bravo, Jenică, așa te vreau. Se cunoaște că ai călcat cu piciorul drept în casa mea.
4: Eu? Ce să-ți spun, Coane Jenică, v-am promis la amândoi portretele mărime naturale. E bine, vi le fac. O să avem...

0: două bucăți de pinacoteca, nu altceva. Să-mi cumperi însă câțiva metri de pânză și o serie de culori blocks.
1: Ne-am înțeles, îmi faci o notiță cu tot ce trebuie.
0: Sigur, da.
2: Ia ascultă, nene jenică. Ce ai zice de un interviu? În voința poporului asupra culturii raționale a unei plante oarecare. Un articol pe pagina 1 cu titlul pe 3 coloane. Interviu cu domnul Jerica Popescu, mare proprietar.
1: Mulțumesc, mulțumesc, ești prea drăguț, dar știți, eu nu țin deloc la reclamă.
3: Și-are au fost.
4: Reclama e una și cultura rațională e alta.
2: Sigur, trebuie, mon cher, să instruim poporul, să-l învățăm cum să-și cultive hrana în mod rațional.
5: Și cum să mănânce rațional.
1: Lăsați mai întâi să veniți la țară și pe urmă vom vedea noi ce rămâne de făcut rațional.
6: Da, și până atunci noi ce bem? Ce bem în seara asta?
1: Ce dorești tu, scumpa?
6: Da, șampanie, ce să dorești?
1: Păi să fie șampanie!
5: Păi de unde să fie?
1: Nu mai e șampanie?
0: Cum să nu este, dar s-a isprăvit.
4: Nu uita că noi nu suntem mari proprietari și...
1: Da bine, fraților, de ce nu mi-a spus până acum? Stai să-mi iau blana și căciula.
0: Uite, ia.
1: Da, așa, dați-mi voie și în 1, 2, 3, 5 minute sunt înapoi.
7: Ascultă, Jenica, vezi că ai să găsești chiar la băcănia din coț, la Margulis. Dar intri pe din dos că prin fața închisă.
1: 5 minute numai și sunt al vostru.
6: Extra sec, nu uita.
0: La rigoare, ia și de mică, mai extra ce-o făcurăm noi.
8: Leagă, a plecat. Bravo, băiat. Lulu,
5: da.
8: Să-ți trăiască. Să știi de la mine că ăsta e sânge din sângele lui Mecena. Mecena protectorului Virgiliu.
6: Cine-i tipul?
8: Cine? E un băiat tânăr, un confrate de-al lui Adrian.
6: Aha, da.
5: Lulu.
6: Da.
5: Uite verigheta.
6: Da.
5: Țineți alianța și păstrează-ți bărbatul caragioasă.
2: Mulțumește lui Dumnezeu că a dat norocul peste tine.
6: Da, mai bine mulțumiți-mi voi mie că v-am scăpat de sărăcie.
4: Lasă-mă,
6: da.
4: Exagera, Lulu, că sărăcia nu-i lucru dezonorant. Sigur.
2: Uite, Aristotel spunea într-un tratat în care...
0: Sărăcie, sărăcie, cât de dragă-mi ești tu mie.

0: Asta e, băieți. Ah, și centura asta, lăsați-mă puțin. Lăsați-mă puțin să mă schimb și pe urmă să-mi explicați cum e cu Aristotel.
1: Ce ziceți de norocul lui Jenică Popescu? L-a bătut pe Schröder cu lozul cel mare.
2: Vorba cântecului, fă-mă mamă cu noroc și mă arunc apoi.
3: Nu, sau mai bine vorba poetului. Decât multă minte, știu că e mai bine să ai totdeauna un drag de noroc.
1: Lasă. Numai că de data asta tot mintea a lucrat mai mult ca norocul.
3: Adică cum, ce vrei să spui?
4: Că eu personal i-am mărit șansele de câștig de la 20% la 40%.
1: Hai, deștept ai fost, dar nici nu m-am lăsat între jos. Și le-am adăugat și pe ale mele 20, adică 60%.
2: Și cu ale mele 20 fac exact 80%.
3: Ia mă, v-a să zic că și aici am fost pasnic.
1: Că dumneata ești maniac, îți închipui că toată lumea te copiază. Parcă cine știe ce mare invenție să fi scris cu toții numele lui Popescu pe
3: șile. Stai din gură. Deci mă, ne-aude Lulu și am pățit-o.
2: Ia uite! Uite adevăratul an nou! Și așa nu te mișca cu sticlele brațe! Parcă e un portret de Velázquez! Să juri că suntem la Prado!
1: Hai, da, și-a adus sticlele, știi? Portretele Popescule, oricât de magistral ar fi zugrăvite, tot mute rămân! Ceea ce aduci tu însă aici vorbește pe înțelesul tuturor și întrece în elocvență până și pe Disraeli.
3: Deci nu un Disraeli.
1: Grandios, monșer, grandios și definitiv.
3: Vai dragă, dar ești o adevărată strofă de Baudelaire.
5: Auziți la Lulu unde e?
2: Nu te speria că n-a plecat, e alături, ești leapă de centura.
3: Da. Auzi, Popescule, intră dincolo, nu te jena de noi.
2: Hai ușor, închide ușa. Ha?
1: Velázquez, Disraeli, Baudelaire, mari lichele sunteți boemile. Iar dumneata, Popescule,
2: Popescule,
1: ești pur și simplu un...

0: Ați ascultat comedia muzicală Boemi de Ovidiu Dumitru, după piesa Lulu Popescu de Ion Minulescu. Muzică originală de Alexandru Avramovici. Distribuția a fost următoarea: Lulu, Emilia Popescu, Adrian, Ștefan Bănică Junior, Papino, Mihai Mălai Mare, Popescu, Alexandru Bindea, Ornescu, Mihai Răducu, Zădărnicianu, George Ivașcu, redactor Marina Spalas, asistența tehnică Coca Dumitrescu, Paula Radu și Laura Mureșan, regia de studio Janina Dicu, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, înregistrări muzicale Elvira Iancu, regia muzicală Romeo Chelaru, regia artistică Ion Vova.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: pazza!
1: Pașnic e sătucul acesta irlandez din apropierea orașului Dublin. Și o minunată zi de martie, în care presimțirea primăverii turbură și cele mai amorțite spirite. Încotro oare să fi grăbind părintele Keogh la ora asta? Aha, se îndreaptă spre casa liniștită a profesorului Jasper Fogarty. Dar ce s-a întâmplat? Din fereastra de la parter, agitată, Lily, bătrâna menajeră, îi face semne.
2: Părinte! Bine că ați venit! Bună dimineața! Intrați!
0: Dar ce? Ce s-a întâmplat?
2: Ah, bine că ați venit! Domnul profesor ia s-a luat la harță cu Catelyn. S-au certat și tată s-au încuiat în odaie. Auziți-o! Auziți-o!
0: Și el unde e acum?
2: Ah, domnul profesor este sus în baie. Se pansează. Iată, copilă, l-a mușcat de mână.
0: Cum?
2: Da, din carnea propriu limitată. Vă spun eu, părinte, fata asta când se furie, nimic nu mai poate opri.
0: E, la cei 18 ani pe care are, ar trebui să poarte mai altfel, știi? Prea luat-o razna. Face de râs tot satul.
2: Ați auzit, părinte, ce trăznaie a făcut duminica trecută? S-a dus și s-a scăldat în iazul de la moară, goală,
0: da,
2: pușcă.
0: Da, da, cunosc toată povestea, dar nu mai pomeni, te rog, de asta, te rog. Dar asta ce carte e asta? Viața sălbaticilor. Pentru numele lui Dumnezeu, femeie, cine a introdus aici în casă asemenea literatură?
2: Asta trebuie să fie cartea lui Catelyn.
0: Este de-a dreptul scandalos. Auzi, dumneata, viața sălbaticilor. Dar cum poate o fată de 18 ani să-și împuie capul cu asemenea blestemății?
3: Lily! Lily!
2: Care e acolo?
3: Eu sunt Cristi Hennefi.
2: Unde?
3: Aici, la fereastră.
2: Tu ești Cristi?
3: Da.
2: Mi-a sărit inima din loc. Nu poți să bați și tu la ușă ca tot omul? Ce potești?
3: Catelyn e acasă?
2: Și dacă este?
3: Fii bună și spune că am venit pentru lecție. M-a rugat să o învăț să conducă mașina.
2: Azi nu poate lua lecții. Nu poate și nici la richet.
3: Bine, plec. Dar spune că mă întorc mai târziu.
0: Ce? Învață să conducă mașina?
2: Sigur, asta e mai lipsea. Nu-i ajunge că într-o zi o să ne conducă pe toți la Balamuc. Iată doctorul, doctor Hallihan. Poftiți! Poftiți, domnule doctor!
4: Bună dimineața!
2: Poftiți! Bună dimineața! Domnul profesor v-a convocat pe amândoi și am lăsat până adinsul și-a deschisă pentru dumneavoastră.
4: Mulțumesc, Lili! Părintele Keogh, omului Dumnezeu, persoană. Cum ai mai merge, tinere, săi? Și cu guta ce se aude? N-ai mai călcat cap de multișor pe la cabinetul meu? Ai ajuns un străin pentru noi.
0: Da, oi fi ajuns eu străin în cabinetul dumitare, dar și dumneata e străin în biserica mea. Păi când e de când ai mai fost la slujbă?
4: Îl auzi, Lili? Ăsta nu o să fie mulțumit decât atunci când o să mă vadă pârjolindu-mă în iad alături de el.
2: Nu mă duc să-l anunț pe profesor că sunteți așa. Și până atunci căutați, vă rog, să nu vă
0: certați.
4: Ce carte citești, Sin?
0: Eu? Mă ferească Dumnezeu să citesc asemenea cărți. N-aș citi eu nici chiar dacă ar fi singur în toată Irlanda.
4: Ia să văd și eu.
0: Poftim.
4: Viața sălbaticilor, da. Dar de nimic primești Dios în ea, măi omule. Cum? Chiar eu i-am dat-o fetii să o citească.
0: Ce? Tu i-ai dat-o?
4: Dar orice tânăr trebuie să aibă noțiuni de antropologie.
0: Frumoasă antropologie. Și crezi că e potrivită pentru o fată de 18 ani?
4: Sfinte, Petri, da? Dar ce mai e și
0: asta? Asta, doctor, este rezultatul educației dumitale.
4: Bine, dar ce s-a întâmplat?
0: Scărarea, uite-te, bine, hai că s-o întreabă-l pe el.
5: Bună dimineața.
4: Jespa.
5: Bună dimineața, părinte.
0: Bună dimineața.
5: Salut, Horețiu.
4: Ce ai pățit la mână, Jespa?
5: Nu, nimic, o zgârietură.
0: Te-a mușcat, Catelyn, de ce nu spui adevărul? Unde e respectul pe care îl datorează o fată tatălui său? Așa-ți nu mai mirăm de purtarea ei de vreme ce citește asemenea cărți.
4: Lasă cartea, Jasper. Ți-ai încuiat fata în odaie?
5: Da, n-am avut încotro. De azi înainte va trebui să mă asculte și cu asta basta.
4: Jasper! Jasper! Jasper Fogarty!
6: Nu mergi să ai o fică dacă o tratezi mai rău decât tratează gardienii animalele din grădina zoologică.
0: Domnule profesor Jesper Fogarty, îi fi dumneata un priceput istoric, dar ești în schimb un tată indiferent și lipsit de grijă față de copilul dumitare. Uite de la cartea asta. Vezi ce fel de cărți citești? Fica din
6: Jesper Fogarty, cât ai să mai asculti palavrele unui popă de țară puritan și bigot, în timp ce fica ta stă închisă ca o juncană în staul. Du-te și de drumul imediat, că dacă nu mă duc eu.
0: Jesper Fogarty,
4: vă rog, permit fiecare.
0: Dați-mi și mie voie să vorbesc.
5: De când tot încerc să spun și eu o vorbă?
6: Da.
0: Vine Simes McGonigal acum de dimineață.
6: Cheia,
0: domnule,
5: lasă-mă să spun, părinte. Când tot încerc, Simes McGonigal vine aici în dimineața asta ca să o ceară în căsătorie.
0: Foarte bine. Cu cât se va mărita mai curând, cu atât va fi mai bine. Asta e tot ce îți pot spune. Și de la asta v-ați luat?
5: Da. Da. Se vede însă că am fost eu cam iute. Uneori îmi cam ies din film.
0: Căsătorie e cea mai bună soluție, Jesper. De la o vreme nici nu te mai poți înțelege cu ea. O jumătate din timp visează și cealaltă jumătate e pusă pe ceartă.
5: Da.
0: Ei, ce s-a avut de Orețiu?
4: Că spune că e cu ea dumneavoastră.
0: Da, dar cu la ea.
4: Nu e acolo.
5: Nu se poate. Se vede că te-ai uitat în cealaltă cameră.
6: Dacă spun că nu-i doar de acolo, vin așters-o.
0: Primiți-o, ce sale de acolo, de la fereastră?
4: Bine, asta-i niște niște
0: niște. A evadat și a dat drumul pe fereastră. Aveți să nu caz, să nu caz, fetițo!
4: Fii cu minte, puiul, tati, fii cu minte, fetițo! Fii cu minte, puiule, că eu trebuia să procedez așa. Erai prea înfuriată. Vezi tu, puiule, în viață...
7: Puiule, care pui? Cum îndrăznești să te furișezi pe la spatele meu și să mă închizi în odaie? Cum îndrăznești să te porți astfel cu mine?
5: Nu te-ai lovit? Ketlin, vrei să stăm puțin de vorba aici cu...
7: Știu dinainte ce să-mi spui, știu.
5: Nu, uite, de data asta nu știi. Am fost cam aspru cu tine azi dimineață și îmi pare rău.
7: Da, ne sare cam mite muștarul amândoi. Dar asta nu e un cusur chiar atât de mare. Și mie îmi pare rău că te-am mușcat.
0: Așa.
7: Vino să te sărut.
0: Așa. Ei, bravo. Iartă și tu.
5: Tu ești o fată bună. Eu am fost un tată rău.
7: Nu e adevărat. Tu ești cel mai bun tată pe care l-am avut vreodată.
0: Tu ești o fetiță cu minte.
7: Și tu ești cel mai bun unchi din lume. Părinte, după doctor.
6: Toți trei te iubim, dar numai Dumnezeu știe cât avem de îndurat din cauza.
7: Dar ce ați vrea? Să mă vedeți umblând spășită, cu carte de rugăciuni în mână, ca o călugăriță la mănăstire? Asta ați vrea?
5: Nu, asta nu vrea nimeni. Dar ce-ar fi să te vezi și tu la casa ta? Unde să fii doar tu stăpână? Nu ți-ar plăcea chestia, nu? Uite, să scapi de bătrânul tău tată și de unghii tăi, care te scrie mereu, să ai servitori cărora să li poruncești, un bărbat bogat și frumos și un copil. Ce zici?
7: Un copil? Cum adică?
5: Vezi tu, puiule, în viață...
7: Puiule, pentru numele lui Dumnezeu, încetează dată să-mi spui astfel. Sunt o femeie în toată firea.
0: O femeie în toată firea. Tu?
7: Ce știi, dumneata, despre ce este permis să facă unei femei în toată firea? Dumneata, om al bisericii, un popă.
6: Tu onoarea mea.
7: Sau dumneata, doctore, un celibatar. Toți trei sunteți niște copii. Vă cunosc eu bine. O femeie trebuie să aibă drepturi. Și dacă acestea nu-i sunt recunoscute, atunci trebuie să lupte pentru ele. Să lupte și să le obțină.
5: Cine ți-a băgat prin cap toate ideile astea? De unde le-ai luat?
0: Spun eu de unde. De la doctorul ăsta.
7: Nu mă enervați. Nu poate nimeni să-mi bage idei în cap.
6: Ketlin, vrei să mă asculți? Nu sunt bigot și tu știi bine că de obicei sunt de părerea ta.
5: Ascultă-mă, puiule. Am încercat să-ți vorbesc și azi dimineață, dar n-a fost chip. Ți-a ieșit din fire. De cum am deschis gura?
7: M-ai scos din sărite cu puiule al dubii tale.
5: Uite, n-am să...
7: Auzi, dumneata, să mă încuie în cameră ca pe un copil.
5: Acum lasă asta și ascultă. Simes McGonigal trebuie să sosească dintr-o clipă între alta. Vine să te ceară în căsătorie.
7: Pe mine?
5: Domnul McGonigal, tatăl, a fost aceea seară. Am discutat din nou această chestiune și am căzut de acord în toate privințele.
0: Mare noroc ai și ei de bărbat un băiat bogat.
7: Dar ce sunt eu? Auziți? Ce sunt? sunt eu în definitiv. O marfă care poate fi vândută oricui și de care dispun trei bătrâni ca voi. Să zicem că vreau să mă mărit cu Simă Smegoligal. Ce vă privește pe voi? Sau să zicem că nu vreau să mă mărit cu el. Ce-i treaba noastră?
5: Bine, dar tu, fetito, singură, ai...
7: Tu să tași, n-ai... Vreau să dispun singură de viața mea. Să-mi aleg singură soțul și să nu fiu luată cu foța în căsătorie de oricine.
5: Ei bine, fata asta are să mă bagi în balabuc. Sunt un om blajin de felul meu. Dar mă exasperează în așa hal încât în mine să facă explozie.
7: Și ce-mi pasă mie? Cred că eu nu sunt gata să fac explozie?
5: Țipați! Ce
2: este? Țipați! Hai de mine! Domnule profesor a venit.
5: Cine?
2: Simă Smegoligal și dorește să vă vadă.
5: Da, să poftească. Noi o să trecem dincolo în birou, să-i lăsăm aici să întâlnească așa ca din întâmplare. Haide, veniți, veniți. Și tu, puiule, poartă-te frumos.
7: Puiule.
5: Poartă-te frumos.
7: Mă scoate din sărite cu puiile astea.
2: Liniște-te, fetițo, liniște.
7: Care va să zică mi-au întins o cursă. Nu-i nimic. Vedem noi care cade în ea până la urmă.
2: Taci să nu te audă, Simăs.
7: Ce să fac? Spune-mi, Lilie, dragă, ce să fac?
2: Numai inima ta îți poate spune asta.
7: Oh, inima mea.
2: Simăs, Smegoligal, nu fi aducând el cu bărbatul visurilor tale. Dar ascultă-mă pe mine, drăguță. Mai bine el decât deloc.
7: Poate că ai dreptate. Să intre. În definitiv, nu sunt decât o femeie. Și unei femei nu este îngăduit să pornească în lume să-și caute bărbatul. Trebuie să accepte, să aleagă din cei care îi bat la ușă. Așa că, intră!
2: Intrați, vă rog, domnule Galiu.
8: Bună ziua!
2: Bună ziua!
8: Am venit.
2: Văd!
8: Da, eu?
2: Ce ai de spus?
8: Ți-am adus un buchetel.
2: Ce drăguț din tată.
8: Da.
2: Și în cutie ce ai?
8: O sticluță cu parfum. Poftim.
7: Nu întrebuințez. Du-o îndărăți și ia-ți banii înapoi.
8: Bine, eu...
7: Vă să zic că, Simă Smegoligal, vrei să te căsătorești cu mine?
8: Ciudată fată mă ești, zău așa.
7: Ce ți se pare ciudat la mine? Ori ai și început să dai înapoi?
8: Nu, nu, deloc, dar așteaptă puțin.
7: Vrei? Da sau ba, să te căsătorești cu mine?
8: Sigur că vreau, dar lasă omul să răsufle. Tatăl meu zicea...
7: Nu-mi pasă ce spune tatăl tău.
8: Bine, dar mie îmi pasă.
7: Ce anume? Vorbește odată.
8: Kathleen, mai ții minte petrecerea de la familia Mellingham?
7: E?
8: E? De atunci mă gândesc mereu la tine. Din noaptea aceea parcă salt om. Mama tot zice mereu: ce-i cu tine, Simăs? Ce te doare? Ești cumva răcit sau ce ai? Iar eu îi răspund: n-am nimic. Ia fata lui Fogarty care nu-mi iese din minte. Și așa m-am pomenit că mă cheamă zilele trecute tata la el în birou și îmi spune: Simăs, în soare te spune el cu fata aceea. Așa că sunt aici.
7: Asta e tot?
8: Eu... Vrei să te căsătorești cu mine, Kathleen? Am venit aici să-ți cer să fii soția mea. Aha. Te iubesc. Și vreau să te căsătorești cu mine.
7: Vrei într-adevăr?
8: Sigur că da, de câte ori să spun.
7: Să zicem că vrei cu adevărat.
8: Da.
7: Tare sunt curioasă să știu cum ar rezista dragostea ta dacă ar fi pusă la o încercare mai grea.
8: Spune da, hai spune da. Să vezi ce fericit am să te fac, am să-ți dau tot ce dorești.
7: Dacă zic nu...
8: N-am să mă las,
7: da?
8: Am să...
7: Ce să faci?
8: Am să mă sinucid.
7: Mare scopală!
8: Zău, nu te înțeleg deloc. Cunosc o seamă de fete care ar fi bucuroase să se căsătorească cu mine. Tatăl meu este un om foarte bogat, toată lumea știe asta.
7: De ce eu m-am mărit cu tatăl tău?
8: Cum poți spune asta, Kathleen?
7: E, așa mi-e vorba. Simă Smegoligal, nu ești stăpân pe ea și poate nu vei fi niciodată.
8: Vrei să te căsătorești cu mine, da sau ba?
7: Așa mai merge. Mă iubești, Simus?
8: Ți-am spus că da.
7: Mult de tot?
5: Ce e? Cine?
3: Kathleen!
5: Cine?
3: Eu sunt Christy Hennepy. Sunt aici, la fereastră.
7: Lasă-mă.
3: Am venit pentru lecție.
7: Nici nu se putea să cazi mai prost, Christy.
3: Oh, dar ce s-a întâmplat?
7: Simă Smegoligal, tocmai mă cere în căsătorie.
3: Oh, iertați-mă. Dă-i înainte, Simăs, dă-i înainte.
8: Ce vrea și Christy Hennepy ăsta de să vâră așa în sufletul oamenilor? Mare necioplit.
7: Vă să zic că ești hotărât să te însori cu mine.
8: Sunt?
7: Da, Știi că sunt cam sălbatecă din fire.
8: Păi, mie îmi place o femeie cu nițel temperament.
7: Da? Da. Foarte bine. Și ce părere ai despre copil?
8: Ah, te gândești la... Desigur, de ce nu, dacă e...